0: egon dira, eta bueno, kriston izkan bila. Eta onda gauza bat, niri graziosa iruditzen zaidana, dela Streisand efektua. Badakizu uste zer den Streisand efektua, nien ekien. Ba, Streisand efektua da zerbaitek, bueno, kasu honetan artikulu honek ez zuela inolako zabalkuntzarik, oso jende gutxik irakurri zuela, eta izkilu hau gertatu zanetik, zabalkuntza pila bat handitu zala eta irakurle pila bat izan ditula. Ez? Eta horreti deitzen zuela Streisand efektua. Gutxik irakurtzetik asko irakurtzea pasatzen danian. Ordo, bueno, gertatu zena negatiboa da, oso negatiboa da, berriro ere zientzialari eta ikerlarien kontrako jarrera erakutsi duelako, ez? Baina behitu orain, jende gehiago irakurri du artikulua eta segurazki jende gehiago babestuko du ikastai hauek, orduan bueno.
1: Jakin dezazuela, Streisand efektua nondik datorren. Barbara Streisand, abeslaria du izpide, kontua da, bagoen dela urte batzuk, argazkilari batek egiten zituenak horrela bere helikopterotik argazkiak, egin omen zuen Barbara Streisanden etxearen argazki bat. Eta ba, bere webgunean publikatu omen zuen, eta ba, Barbara Streisandek egin zuen ba, salatu argazkilari hau, 50 milioi dolar eskatu zizkion, baina kontua da, Barbara Streisandek salaketa hau jarri aurretik, soilik argazkilari honen webunean egon zen denbora guztian, argazkia soilik 6 aldiz deskargatu zela.
0: Zatxuten.
1: Oi, galdu dugu izortze.
2: Bai, baino, a ber, bai, orain bai, izortze orain entzuten gaituzu?
0: Bai, ez dutu goi horren azkenengo partea entzun.
1: Ez que...
0: Entzulek entzun badute...
2: Denek ez, streamingean ez digut entzun bai.
1: Bueno, hori da, kontua da, argazkilari batek, Barbara Streisanden etxearen argazki bat egin zuela, bere webgunean jarri zuela, eta Barbara Streisandek salatu egin zuela argazkilari hau, eta oso haserre zegoela, eta 50 milioi eskatu zizkiola, baina kontua dela, Barbara Streisandek salaketa hau egin aurretik, argazki hau, webgunean egontzen denbora guzti horretan, soilik 6 aldiz deskargatu zela. Eta Barbara Streisand kejatu zanen aurretik, ja, ba, milaka eta milaka deskarga izan zituela argazkiak, beraz, berez, oza, kalterik etzion eragin argazki horrek Barbarari, Barbara kexatu zen arte, horregatik Streisand efektua.
0: Beitu niene, ere honera gator gauzak ikastea, nik eneki ez
3: da. Ba, batira, kasu honetan ere, gertaera bat salatzera joan, eta behintzat, urak arrotu ditu ez, eta horre barruan elkarte horretan, asoziazio horretan, ba, dimisioak eta kargu hartu hartzutenek kargu usteak beraz, ba, zalaparta behintzat sortu da, akaso neurri batean behintzat, ba, elburuetako bat hori izan ziteken, ez izortze?
0: Seguro baietz, ze irakurri duanagatik editoreak egin zuena izan zen, justo kongresu horretarako 1000 ale, bere artikuluaren 1000 ale imprimatu hor banatzeko, ez? Orduan, bueno, nik uste zala parta, segurazki berak ez zuela esperoko polizia bidalia eta hortik botatzea, ez? Baina, bueno, nahi zuela mezu hori kongresura zijoaztenen artean zabaltzea, ez? Eta, bueno, pues, polizia joan zenez eta bar, ba, bueno, ba, oi hartzuna handiagoa izan du, eta, bueno, ea horrek zerbaitetarako balio duen behintzat.
3: Ba, begira, askotan, haundien kontra eta araldoien kontra keinu txikiek ez dutela zertarako balio pentsatzen dugu, pentsarazten digute, kasu honetan, ba, begira, kopia batzuk banatzearen keinu utxar lorrekin, ba, begira, azkenerako, zenbaterainoko arrabotsa sortu den, eta zentzu batean meintza, ba, kaso beste bide batzutatik jakingo ez genuen zerbait, ba, jakitera ere iritsi gara. Izortze, esan dugu, ikasturteko azken saioa genuela gaurkoan, eskerrik asko, aurten ere guri ba zientziaren inguruko ba, notizia eta ikerketak eta horrelako gauzak ekartzeagatik, alduzu neurrian udaran atxeden hartu, deskantsatu, azken esprin honekin animo, eta ondo bidean ba, iregetik aurrera ere izango dugu berriz ere elkarren berri.
0: Bai, eskerrik asko zuei, oso gustora egon naiz, beti bezala, eta bueno, datorren ikasturtean jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko bai, zortze, ondo pasa.
0: Bai.
2: Entzuleo, Gabby Lincolnen Through It Away entzuten ari gara, arekin aritu gara azken minutuetan, hortxe izortzeren azpien nolabait abesten ari zen emakume ondi Gabby Lincoln zen, eta bere Through It Away kantuarekin ingo ditu urrengo bizpairu minutuak, laister beste gai, beste helduleku batzuetara begira jarriko gara, Euskal Spotin Weekend delakoa aztertzeko. Aireportuen hurbiltasunetatik argazkilaritza, bueno, ba, saioak egingo dituztelako.

gramofonoa. Istitzu Pinatxorekin. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1944ko azaroaren bian jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 67an egin zuen debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer super taldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78 banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 78an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzizun. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nervio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatze ezin mugitzea eragintziona, eta ba, nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek.

Eta hemen txegabiltza entzuleok Jan Tirsen entzuten, gaurko egunez jaiozen 1970-an Bresten, Frantzian, konposatzailea, pop eta batez ere soinu banden egilea, eta askorentzat, ba, joan den mendea amaieran, 20. mendearen amaieran, abiatutako nolabait frantziar kantu berriaren, edo, bai, Nouvel Chanson Française berri horren ba sortzaileetako edo kideetako bat askorentzat oso oso ezaguna, ba entzuten ari garen abesti honen pelikula beragatik, ba Contin de un autre et l'après-midi, auskeraz albezela eginda, eta bueno, Ameliren bizitza edo bai, ba kontatzen duen pelikularen soinu bandagatik aski ezaguna.

0: Goizeko 11:17 entzuleok, bagoaz aurrera.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Uztaileko lehen egunetan, Foronda, Hondarribia edo Loiuko aeroportuetatik abiatuko den hegaldiren bat hartu behar baduzue, eta ireratu aurretik pista inguruan argazkilari kuadrilla bat ikusten baduzue, ez larritu. Spotterrak izango dira, edo beste modu batera esan da, hegazkinen argazkilaritzarako afizioa duen jendea. Uztailaren bitik laura, margarrenez egingo dute Euskal Spotting Weekend, eta egun hoietan egingo dutenaz eta oroar spottingari buruz hitz egiteko, ekimen horren antolaketan diarduen Samuel Muñoz Fernandez gonbidatu dugu bigarren kafera. Samu, egun honetan ongi etorri.
1: Ez da git Samuk entzuten gaituen. Bai Samu, egun hon eta ongi etorri. Orain aurikularak piztu ditu Samuk, hori ikusi dut egun, ikusi dugu iruditan. Eta orain bai, egun hon eta ongi etorri Samu.
2: Eskerrik asko, egun hon.
0: Samu, bere alasiko gara Bask Spotting Weekend iburuz izketan, baina gu konbidatu guztiei elkarrizketen hasieran bi galdera egiten dizkigu eta Goiurik egingo dizkizu galdera horiek.
3: Nik bi egingo ditut, baina bat aukeratu behar duzu erantzuteko, bakarrarekin konformatzen gara. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat eta zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela esango balizu, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia. Konta dezakela soilik etapa bat, galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Bigarren galdera, eta esan bezala bietako bakarra aukeratu behar duzu, bigarrena da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Badakigu galderak ez direla errazak, horregatik biak botatzen ditugu, eta aukera ematen dugu bakarra erantzuteko.
2: Bale, lehenengoakin, argi. Aber, egia da, etorkizun edorkizuna da, eta guztio, pues, eriotzara bidea, bidera goazela baina ez dakit. Ere funerala, idia, bez. Eta bestea bai, eta zein eta baukeratuko nuke, argi dakat. Esango nuke,

0: Ba, nire bigarren haurtzaroa, osea, ze ni Donostiarraz jaiotzez, eta 2001 Gasteizera jo nintzen. Beraz, 8 urtekin gutxi gora bera, 16-17, osea, ze nire debagun garai akademikoa, osea, ni garai hori aukeratuko nuke.
1: Ba, hortxe, esan da geratu da. Samu, esan dugu, uztailaren bitik laura Euskal Spotting Weekend, 10. Ekitaldia. Dena prest, nola doaz, prestaketa lanak?
0: Badijoaz, gutxika, badijoaz. Egia da, duela biegun arte, plazaren bat kilikolo zebiltzala, baina jada, danak bete dire, berreserban zeuden jendeari pues, kontaktuan jarri dira, eta haiek presaka ja datu guztiak bidalin dituzte, eta oain arte, oain gehatzen zaigun gauza bakarra da, egunak iristea.
1: Pentsatzen dut, ez dakit, aireportu inguruak, aireportuetako piste inguru horiek eta askotan, ez dakit, nahiko gune restringituak edo mugatuak izaten dira, horrek berak mugatzen dizuete, akaso zuek nahiko zenukete parte hartzaile gehiago izatea, baina kopuru aldetik, ze parte hartze kopuru zitze egiten ari gara, Samu?
0: Ba, hiru aireportuetan, ba, lehenan Gasteiz 15 pertsona, Hondarribin, Donostiko aireportuan gehien ez 10, aurten 9, leku bat geratu da, eta Bilbon 25. Gutxi dira, gure ustez bai, ikusita zein edizioan gauden. Baina, aena da, amen, gauzak esaten dituena, eta gehiago ezin dira.
1: Hori da, zezuek, egun hoietan, pista inguruan bertan ibiltzen zarete, aireportuko eremu barruan bertan ibiltzen zarete.
0: Hori da. Gure demagun abagunea urtean zehar hau da. Pentsa, egunero, honetan afizioa dakaten pertsonek aireportu inguruetan ibiltzen diela. Eta ez barruan, hau da, segurtasun maila demagun kakotzen artean islatzen duen eremua, hau da, bertan egoteko aukera ematen digute. Baina da duela, pues, esan dugu bezala, duela 10 urte, hasi zen.
1: Eta alde handia dago, pentsatzen dut baietz, ez? Eremu barruan egonda, ba, beste aukera batzuk, argazki egiteko beste modu batzuk, zuentzat, ez dakit, horrek berak ere, aireportu eremu barruan egote horrek denbora hori aprobetxatu beharrak, ez dakit, presio puntu bat ere sentitzen duzue, argazki honenak atera behar horrekin?
0: Hombre, presioa nik ez nuke esango, baina aukera gehiago. Azkenean, demagun, islada hori hau da, baia modukoa, osea, ze hori kentzen dugu gainetik, eta hegazkinen ia parera jartzen gera, eta errealitatea ikusten dugu, zenorako tamaina dakaten batzuk, nolan maneiatzen diren lurrean dauzen bitartean, hori depende beti ere zenolako operazioa dagoen martxan, ez da berdina, karga maneiatzen duen hegazkin bat, eta pues, bidaiariak maneiatzen dituen beste bat. Ez da batere berdina.
1: Eta horrela, ez jakintasunetik, non dago ezberdintasuna? Esan nahi dut, ez dakit horri buruz ezer, argazkia egitea da kaso nik buruan daukadana, baina zertan ezberdintze dira kargako eta bidaiarien egazkin baten argazkilaritza?
0: Ba, egia esan, desberdintasunak ez dazkate, baina operatiba. Hau da, nolan maneiatzen diren lurrean dauden bitartean. Kargako hegazkin batek, ba, normalean edo kutxak edo Amazoneko edo Temuko, osea, ze konpainia horietako horietan behin demagun produktu bat saldu baizik eta aukeratzen dugunean, erosten dugunean, ba, normalean garraio bide honen bitartez iristen dira gure etxetara, hau da, gauez bidaiatzen dute, goizean iritsi, zentralera bidali, eta hortikan ja banaketa itxen da. Ose, hori da, normalean karga, demagun, aire kargaren helburu nagusia. Bestea, A puntutik B puntura bidaiatzea. Hau da, kasu honetan, adibidez, oporretan. Zuek oporretan baldin bazio jaste, pues, eta egazkinez bideiatzen badezute, adibidez Bilbon, demagunz, zonalde honetan, bidaiari gehien dakan aireportuak, ba, behin segurtasun guztia pasata, eta egazkinera igo, ba, hori da eitzen dauena, apuntutik Bilbo, oporretara zoazen B-puntura.
1: Ondo da. Esamo esan dugu, uztailaren bitik laura, uztailaren bian Forondan ariko zarete gauez, uztailaren iruan Hondarribian goizez, eta uztailaren lauan Loiun arratsaldez. Eguneko unez berdinetan aritzeak ere zuen jarduna ezberdintzen du, baldintza ezberdinak dira, ez dakit, Forondako kasuan akaso gauez egongo da mugimendu handiena, baipatu duzun merkantzia garraio hori dela, eta zergatik egun bakoitzean eguneko unez berdin hori, leku bakoitzean?
0: Ba hori da, bueno, azteko, alderbezkoa, Hondarribi arratsaldez izango da, eta Bilbo goizez.
1: Ados, vale.
0: Bilbo hori da. Ose, desberdintasunak asko. Baina, edizio, aurreko edizioekin konparatuta, ba batez ere, aukera hau dugu batezbe Gasteizko egoera zertxobait hobetzeko. Ze bain arte irailean egiten genuen Euskal Spotting Weekena. Eta klaro, irailean dagoen argi denbora edo argi kantitatea ez da berdina, ba, uztailarekin konparatuta. Eta klaro, horrek, hainak aurrera pauso hori ematea gure partetik izugarri ona izan da. Eta klaro, goi arratsaldeko 8:00 terdietan hurbiltzen gea, permiso guztiak eta pasatzen ditugu, eta behinan egonda, ba, ikusita zein datetan gauden, ba, hasieran pulsoka, osea, ze kamerarekin bakarrik atera ditzakegu argazkiak, baina gero ja badakigu tripodearen erabilpena eta horrelako gauzak, ba, profesional alago ingo duela gure lana hor. Batez Gasteizen. Bestetan, ba, Hondarribin badakigu igazkin kantitatea ez dala oso handia. Mm-hmm. Eta, ba, bertan agian, ba, igazkin ejecutiboren bat, agar daiteke, da horrelako milioika eta milioika diru balio duten igazkin txiki horiek, base, adibidez, estatu batuetan asko ikusten dienak, edo, eta horrelakoak, eta, klaro, demagun nazionalki mugitzen diren hegazkinak gero be kontuan hartuta Donostin ere duela ia bete batzuk eta hemendik gutxira ba bestelako hegaldi europearrak, osea europaratu hasen bestelako hegaldiak promozionatu dituztela eta claro hori pues aireporturako nahiko albiste ona da. Gero ja claro Bilbo dakagu, Bilbon goizean orain arte izan dugun zorte txarra da, guraldia batez ere. Ze, klaro, irailean Euskadin gaude, eta irailean euria da nagusi. Beraz, espero dugu aurten eguraldiak errespetatzea, eta Bilbon oso hurbil egongo garen ez, ze, klaro, plataforman bertan egongo gera, eta aukera hori izatea eguraldionakin, hombre, ez dugu horrelako eguraldi asfixiante daitogarria nahi, baina
2: bai, barkatu entzuleok, segundu batean galdu dugu Samu.
0: Izatea, eta ez hiltzea, kaso kakotxen artean hor eguzkipean momentu horotan.
1: Beraz, aukeran erdibideko zerbait, ez, eguraldi sanoa esaten dena eskatzen duzu, hor ordutan kanpoan aritzeko. Samu, gaur egun badaude aplikazio mordo bat, ba, hegaldien berri, hegaldi bakoitza noiz iritsiko den adierazten dutenak, zentzu horretan, badakizue, gutxi gora bera, ba, jaialdi egingo den egun hoietan, ze gazkin mota, ikusteko aukera, darrazki egiteko aukera izango ote duzuen, badago horrela, ba, irrikaz espero duzuen egazkin modeloren bat edo?
0: Hombre, egia da aplikazioen artean bata nagusitzen dana bestean aldetik, Fly Radar 24, guztiz doakoa da, baina ordaintze aukerak ere baditu, eta klaro, depende beti ere zer nolako frikismo maila dakazu. Eta klaro, behin frikismo hori pues, ikusita agian egia esan doako aplikazio hori bakarrikan doako modu horretan jartzen badezu, pues, badakizu iragarkiak izango dituzula, eta datuak bai, izango dituzu baina gutxi, eta gero ja behin aurrera junda, ba, datu gehiago izango dituzu, karo, horretarako dirutza pizkatxo bat utzi berzu, ez da asko. Nahiko merkea da, baina, claro, ez dago guztien aukeran. Eta, claro, egazkinen kontu, azkenean afizio honetan, ba, era askotako ikuspuntu ezberdinak daude. Nire kasuan adibidez, ba, modeloen bilan abil, bai. Besteen kasuetan, pues, matrikulazioen kontu dago, osea, ze hau da, batzuk, nire ezagutzen joan artean, batzuk, kuadernotxo batekin doaz, esan ez, ostras, ba, ira, matrikula hau ez dut ikusi, eta argazkia ateratzen diote, behin argazkia aterata, ba, apuntatzen dute, bere kuadernotxuan. Eta horrelako hau, kasu pilo bat daude. Ez da, demagun, gauza homogenea bat, ezik eta oso heterogenea. Bakoitzak bere, helburu nagusia daka. Egia da, guretzat, oberena izango litzatekeela, ba, Bilboko eguna igandera edo ostiralera mugitzea, baina ezin da. Batez be, ze claro, orain Amerikara doan Unitedeko hegaldia ateratzeko irrikaz egon gea. Iaz ez genuen aukera izan eta aurten ez da ere. Ze claro, hegazkin hori segurtasunez beteta dago eta autoridadeek ez digute usten. Logikoa danez.
1: Beraz, bueno, aipatu diguzu, spotinaren mundu horretan ere, ba, bakoitzak bere azpi mundu edo, azpi interesak baditu, argazkiak egiterako ordu horretan, teknikoki Samu, ez dakit, kamara, objektibo, berezi, zehatzen bat, material zehatzen bat izatea komeni den horrelako argazkiak egiteko, edo kamera arrunt xamar batekin ere argazki txukunak egin daitezken?
0: Hombre, azkenean, afizio hau maiaka doala, uste dut. Ni hasi nintzenean, 2013an, zun biderlau zeukon, nola zan, Kodak kamera bat neukon. Osea, travelclub.ekin irabazitakoa. Imaginatu, zer nolako evoluzioa izan dudan. Batez be, maia basoan astentzea, osea, hasierako maia duen kamera batekin, gero ja, gutxika, ba, objektiboen kontu informatzen zea, esan ez, ostras, aba hau, objektibo, argi asko da, sartzen usten duen objektiboa da, pues, erosiko dut, edo bestelako hau, teleobjektibo oso luzea da, 6 milimetrokoa, beste hau, erdizkakoa, eta horrelakoa, azkenean informatzen zea, eta zeure maila, habilidadeak, ba, gutxika sendotuz doaz, hobetzen doaz, eta ikusten zu, ostras, ba, kamera, oain daukan kamera, ez da nire mailara iristen, beraz, aurrera pauso bat ematen dut, beste erdiskako maila hartzen dut, gero, eta oberen, juten zuan, edo zuazen bitartean, klaro, logika da, eta zenbat eta kamera potenteago edo indartxoago bat nahi dezunean, ba, klaro, orduan eta dirutza gehiago utzi behar dezu. Ez da diru txiki, eta ez da kantitate txikia, ez. Ia lau zifra edo kasu batzuetan asko ia gehiago.
1: Ba, diru askori buruz hitz egiten ari gara. Samu, bukatzeko bi galdera egingo dizkizut, batean, zein da orain arte zuretzat atera duzunen argazkirik bereziena, eta zein da buruan daukazun argazki hori etorkizunean atera nahiko zenukena?
0: Ba, eski gogokoen dokadan argazki, ostras, galdera zaia, ze klaro, urte asko izan dira. Baina nire ustez, agian, impacto gehien izan duen argazkia, agian, Antonov bat bilau edo eundago eta lau, Gasteizen egon zan, garaia 2021, ez dakit. Askotan juntzan materiale uste Renault fabrika bate, osea fabrika bateta batera bidali behar ziren ez dakit bobina edo ez dakit movida horrelako batzuk eta claro oso hegazkin arraroa da eta claro garai hartan aireportu inguruetan jende pilo bat bildu zanoan pilo bat claro fenomenoia kulturala izan zen. Hori da, hoize.
2: Hau da, Antonov fundo gaita lau bat, ez da?
0: Antonov fundo gaita lau. Gaur egun, ba, egazkinik handiena, ze, klaro, Ukrainako gerran, gogoratu behar dugu handien azan egazkina ba, lehertu intzutela Antonov BB-5 Gasteizen ere egon zan 2010-ean, baina klaro jada ez da existitzen. Eria da Europako Europar Batasuna Ukrainarekin batera ba, berriro berreraikin nahi dutela, baina klaro, izugarrizko dirutza da. Da, claro, horretarako agian urte batzuk itxarongo barko dugu. Baina, claro, ni egazkin hori Gasteizen ikusi nahuenean izan zen ostras. Berriro hemen dago. Noiz itzuliko da, ez dakigu. Ez dakigu, misterioa da. Bueno. Eta, claro, horretarako pues, itxaron egin barko du. Eta beste galdera zein zen?
1: Zein daukazun, atera nahiko zenuken argazkia zein den?
0: Argi dago, nik hemen ez dakatu darik. Edo Air Force One berria, ze klaro, duela ustete aste bat, agertu intzan Trump presidenteari indako kakotxen artean oparia, da, Katarretik, Katarreko emirrak egin zion opari berezia, hegazkin berria, Air Force One hori, edo bestela, agian, espotin aldetik aldenduta, agian zuziriren bat, Artemis 3 edo horrelako mugidaren bat atera nahiko nuke, bankara hori ja pizkatxoa eta apartauta dago. Eta bestelako mundu bat da ustet.
1: Bueno, Samu, oraindik ere ba, gaztea zara izango dituzu aukerak, eta mugari behintzat, aterik ez itxi balizko aukera hoiei. Eskertzen dizugu, gaurkoan Uztailaren bitik laura egingo den Euskal Spotin Weekenden ingurukoak jakinarazteagatik. Eskertzen dizugu baita ere Spotinaren mundu hau, pixkanaka gure entzulei ere erakusteagatik, eta ondo joan dadila guztia, eta behin uda ostean ere, akaso, ba, beste tartetxo bat egingo dugu, jaialdia nola joan den ikusteko, eta Spotinaren munduan gehiago sakontzen jarraitzeko. Eskerrik asko, Samu.
0: Mila esker zuei.
2: Entzuleo goizeko mekak eta 11:28 izango dira, 3 segundu barru, eta gure lagun Indioker dagoeneko laborategian da. Laister, Indiorrok jaialdiaren inguruan aritu behar dugu, Xabi Arrietaren laguntzaz.

Entzuleok, amekak eta berrogei minutu hemen dagoenek gure txatean hasi dira bata eta bestea indiokari buruzko iruzkinak egiten hemen txe indioker ze muskulok guapo diote eta inigokin besarkada eharra aupa naiara naiarak dio, ez oso kamisita elegantia eraman ba, indiorok aurten babesle berria dauka, ba ez kamisitari buruz, ze ongi beti jatorra, Xabi eta indioker hermanos de radio, gorka zuretzako denak dira, anai arrebak hemen, ba hemen txe peppermint sexteten kantu honekin egingo dugu aurrera.

0: Uda iristen denean, herriak beste ritmo bat hartzen du. Kalea jendez betetzen dira, plazak musikaz, eta egun batzuk egutegian markatuta geratzen dira. Errenterian horietako bat indio rock jaialdia da. Kontzertuetatik haratago doan itzordua, musika, herria eta giro berezia elkartzen dituena. Baina holtzaren atzean bada beste historio bat ere. Hilabetetako lana, ideiak, bilerak eta garrantzitsuena, ilusioa. Gaur, alde hori ezagutuko dugu bigarren kafean. Nola sortu zen indio rock eta zer dagoen jaialdi honen atzean. Ta horretarako, gurekin dugu bigarren kafearen jarraitzaile sutsuetako bat. Ta batez ere, indio rockeko antolatzaile den indio. Egunon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Kaixo, egunon.
0: Lehenik eta bain, elkarrezketa hasi aurretik, Goiurik...
2: Bi galdera mitikoa egin barko izan.
0: Agian prestauta ekarri.
2: Ezagutuko ditu honek ez jabi.
1: Ta erantzun zebai erantzun gane, jo norrek hortian.
3: Egia da.
2: Biak erantzun altzen dituen.
1: Biak bat.
3: Egia da. Venga, ba, ez beste bat okat.
2: Bai, nik ere asmatu behar nuen beste.
3: Ah, bale, bueno, bota.
2: Esango balizute, aukera ezakitzula nahi duzun taldea, zure funeralean jotzeko, ze musika talde izango litzateke?
1: Ba, funeralean ez dakit minon, bai pentsatu etola jaien bat edo itxen dugunean, edo... Minon, bueno, bai, funeralean ere, ze funerala nahi dut jai bat izatia. Eta kontzertu gordun, ez dait, nahi beti... Batson, oian daltzal eta horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Bulre bai. Kriston girua montatzeik minon ustez Batsonekin eharra izango zela.
2: Ados, ados. Venga, bor erantzun dugu bat, zuk beste bat zenuen Goiuri.
3: Ez, horrela nahiko gustatu zait.
0: Lehenik eta bain, ba, entzuleak kokatzeko, adibidez, entzule matek ez baldmaki indio rock zer den, nola esplikatuko zenuke, zer da indio rock jaialdia?
1: Ba, ber, indio rock jaialdia da, pues, nik nakan buruan perlada bat, ze lehenoztikan, pues, kontzertuak da Landare Tabernan antolatzen genitun, eta jo, hor bertan ikusten genitun, kriston talde bila zoztela, txikillak, ahondillak, eta geho jaietan beti berdina jotzen zutela. Eta talde txiki eta kriston taldiak zielak etzakaten tokia. Ia, ez? Duela, ja, amalaugarren urte horrena, edo edizioa da. Orduan, pues hori, duela amalau urte etzen, oraina pixkanak ari da aldatzen asuntua, eta ja, pues herriko talde txiki gehiago sartzen txuzte, bueno, txiki, esateko modu bada, ze azkenin kriston taldea dia, kriston musikariak, eta denetik handago. Orduan, jo, nahi nun oieiri tokitxo bat eskaini, sikiera. Ze, pues hori, ikusten genuen, etzakatela tokia. Nahi zutela jo, kriston gogua zozten jotzeko, minon ez zeuden aukeraik. Eta, ba, pixka bat horregi tiraka horrei bueltak ematen, eta gaina baitare dena zentratzen zela, toki berdinean, ez, pues, txosnetan, eta gio udaletxeko estenatoki printzipalean, edo pixka bat, dena toki berdinean zen. Jaia, kontzertua, dena hortzen. Orduan, herria oso handia da, eta kriston toki politiak, juzte hortikan gauzak txukunak eta politiak itxeko, eta nahi genuen zabaldu. Eta hoi alde batetikan, eta geho baitare, pues, nahi genula pixkat jendearekin eotia hor jendia gertu sentitzia talde txiki eta musika estilo ezberdinak denetatik jorratu nahi genuen. Eta orduan, ba, pixkat perlada horrekin, komentatu nion lagun batzuei, eta pues esan ziaten lagunduko ziatela. Intzensatu haiek, ba, venga, ba, pues ingo dugu. Eta, ba, pixka buelta bat ematen, begiratzen txokoak, eta horrela zizen pixkatxoa dena. Eta da, azkenian indio rock, da, hori, beste gauzak beste erabatea egin daitezkela, eta ondo egin daitezkela ikusteko edo ikustarazteko jendeari, eta hori, ez dutela beti berdinak eta estilo berdinak jorratu behar jaietan beti.
0: Oraintxe esan duzu, ez? Denak espazio batean zegoela kontzertuak jai guztia. Lehen pause horiek nola gogoratzen dituzu? Zein izan ziren zailtasun nabarienak? Agian espazioak bilatzea, udalaren edo gainerako espazioen ba, defentsa hori edukitzea?
1: Egia esan, bai udaletxetik eta bai txosnetatikan, lehenengo urtean pues, normala denez nahiko lokura da, eta pixkatola izan zen, minon, egia esan, hasieratikan, pues, udaletxeko jai batzordean sartu nintzen, txosnetan lehenoztikan baneon, eta pues, hor kriston lagun pila jo, beti hor nebilen baitare kontzertuak eta antolatzen, ordun hoien babesa, betidanik euki dugu. Eta zailena, ba, txokuak ja baitare pixkat herria ezagututa pixkat ja ikusi jatuzu, ez? Hortikan pasatzen nintzen eta jo, ba, hemen igual kontzertu bat ba, ondo ongo litzake, ez? O, tal, eta pixka bat horreri tiraka nahiko errex topatu genitun txokuak. Ba, igoatzen naiz lehenengo urtetan izan zela gehiago lokura ordutegiak, zazkenian dia 8 kontzertu arratsalde gau osuan zehar 5 toki ezberdinetan eta mugitzen goaz orduro, mutzen da toki batean da kontzertu bat. Orduan hasieran egiten genitula gaina hasieran 9 kontzertu ziren, bat arratsaldeko 5etan hasten ginen. Eta entre tamborra da, pastentzela, geok, esi desfile ez daki zerrena, geok ez daki, osea, kriston ordutegiekin arazo edo moldaketa desiente euki genitxun, minon, bueno, ja irugarren, laugarren urterako, gutxi gora bera, ja pues, ikusi genitxun etzula koinziditzen, pues, azkenin gu moldatu berginen, ez? Tamborra da dibidez, pues, bizitza guztia, bera ma, orduan ez diot, esango tamborra dagoi, zenbendikan ez pasa. Zer, kontzertu dakat, eta orduan, pues, orduan, pixkat modifikatu, euskal gunean baitare afarillak ematen dira, orduan, pues, afaltzeko garaian, pues, pixka bat aurreatu genuen, eta hola modifikatzen, orduak eta zirkuitua modifikatzen, azkenin ja, formularekin topatu genuen, eta bueno, pues, aurrea, eta hori, zailena nire ustez, zailena edo komplexuena izan zen, hori, ordutegiak ondo kuadratzia. Eta, bueno, geho hasiera batian, bi ekipo, soinu ekipokin egiten genuen. Orduan, kontzertu bat bukatzen genien zunean, pasatzen ginen urrengora, dena montatu, soinu proba egin, bitartean aurrekoa zegon jotzen, hori bukatzen zunean berriro desmontatu dena eta berriro beste toki batea, eta kriston liadak ziren, ez ginen geldioten, eta kriston mobidak, guain ja, pues, urtean poderioz, pues, udaletxiak adibidez ja jartzen ditu bi soinu ekipo, txosnetakoa eta euskalguneko adibidez, pues, oiek beti ondu dia, eta txosnekoa pues, eskatu nien baitare aberre dersonekoei, lekuzarreko ekipua jartzen zuten, eta bueno, pues, udaletxiak baitare, Xenpelar eta Gailurrekoa jartzen du, orduan nahiko errex eta kontrolatua dakagu dena. Bino, bueno.
0: Orain, oker ez banago 14. Edizioa da.
1: Bai.
0: Ja, sentitzen duzue edo baduzue sentimendu hori Madalena jaien parte zeratela edo herrian nortasun bat, herrian nortasunan elementu bihurtu zeratela jaialdiarekin?
1: Bai, gustatzen zait pentsatzea hori, ez? Madalenetan jo bai hoi kontutan hartzen dela, ez? Maske parte, pues bueno, kontutan hartzen dela eta pues, galdetzen dute eta jendia galdetzen du eta aurten ingo zute eta ze ingo dezute o ze karriko dezute o... Orduan bai, ustedes bai.
4: No me gustan las personas que nos tratan como a tonto.
0: Errenteriako udalaz gain, taberna eta txokoko ardunarekin koordinatu behar duzute. Gaur egun lan hori nola eramaten duzute? Hasieran bilerak egiten dituzue, behin herriaren egitura edo kartelera ateratzen denean
1: antolatzen zate? Bai, bueno, azkenean daramatzagu bi hiru urte esango nuke. Azkenean baitare ja taberna, hiru tabernakin hitz egiten dugu, landare, lekuzarra eta gailur, eta bueno, pues behaiek badakite zer dagoen, orduan pues urtero bezala joten naiz ta bueno, urterokoa ez dakize eta denak oso oso normal hartute, baiezkoa ematen dute segituan eta bai egia san nahiko ondo tabernekin eta oso gustora, bai.
0: Eta alderik zaina, kasu honetan ere ordutegiak dira edo txoko aurkitzea.
1: Txokoak beti berdina dira. Txokoak ez ditugu mugitu. Horregia, aber, pues herriolako, herriolagunea baitare, aber, hortxe gabiltza, aber, zeo zerri, nor, edo... Mira, bueno, momentuz horrela jarraitzen dugu, eta aber, aurrea, ze azkenin nola ja, pixkat, akomodatu bezala ingea, ez, orduan zaila da, pixkat, dortikan ateratzea. Mira, bueno, ingo du, zeo zer.
0: Behin egitaragua itxita, pentsatzen dut, ja talde guztiak edo eszenatoki guztiak lotuta dituzuela, ilusio handiz itxaroten zaudela eguna, ez?
1: Bai, ja nago irritikitan, minon ja iristeko eguna, oza, ja nago de nahi det eguna iristea eta ja hastia en el meollo sartzia hor, benga, eta korrika astea.
0: Zer da zaiagoa, den antolatzea edo egunari itxoitea, nervioekin dut?
1: Bueno, den antolatziarena azkenian esaten zaiutena nola ja, amalaugarren edizioan ja dena nahiko arituta dakagu eta nahiko berdintxua den, pues bueno, zailena bai da itxoitea, ze bueno, pues ikuste zu ja urbiltzen nahi dela, minomuen dikan gehatzen dela, eta raider rau faita zait, ez dakizeinekin itzein berdet ez dakizeiteko, eskaleta, eta... Oileko badozte, minon, bueno, gehiena da, itxoitea oso gaizki amatet.
0: Ta, egitara guari, ortengo kartelerari begira, zer nabarmenduko zeuke?
1: Ba, ber, ne ustez, ditutola iru, ikusi nahitut, iru edo lau, ikusi nahitutela ondo, normalian ia ezinezkoa izaten zaitela, ze, pues, ni biltzen naiz gune bakotxian, normalian egoten da arduradun bat, eta ni biltzen naiz pixka bat denetatikan purulatzen. Ordu normalian 5 minutu edo 10 minutu ikusten dut kontzertu bakoitza eta ezin dut gozatu ez dare. Kurioso paradoja bat, 8 kontzertu antolatu eta ez ikusi ezta bat, minon, bueno, hola izaten da. Eta hori, azkenian, embarkatu nola galdera,
2: aurtengo egitarautik zazpimarratu daiteke. Eta kaso egitara bari errepaso bat ere egin dizaiokegu. Hor arratsaldeko seietan Migato Sam izango da nolabaite kontzertuari, bueno, jaialdiare hasiera emango diona. Arratsaldeko zazpietan White Carter, 8:00 Naiz Presidente, 9:00 Di Eliam, horrela oskatuko da ez? Di.
1: Bai, Di Eliam, bai.
2: Di Eliam, Di Eliam, ez dakit. Tritones gaueko 10:00, 11:00 David Duran bandarekin, 12:00 Peppermint Sextet, eta goizeko ordu batetan, hortxe izango dira Dantzal Sound and Musker, bai, da
1: autobus magikoko abeslaia.
2: Eta gero Little Martin Selecte eta lagunak.
1: Oida. Ni hori gogo asko ditut ikusteko, ze? Musker eta Dantzal urtero etortzen dira, daramatzatea urte batzuk etortzen, eta jaialdeari bukaera ematen diote txoznan bertan, txiringitua montatzen dugu hor, eta hortxe egoten dira, pues, goizeko X arte. Eta aurten ja naraman urte batzuk pentsatzen den nahi nitxula estenatokira igo. Eta orduan proposatu nien, eta komentatu genuen, de zeozer berezila egin nahi nula, eta zeozer berezila izatea baitare behaientzako. Eta horrekin boadakat kriston goguak, ze dantzariak etorriko dira, Little Martin lagun batzuekin eta etorko da, nikotinakoekin, eta bai izango da, sorpresaren badre ongo da hortikan, kriston gogua atxutegi jasan noiek ikusteko, geho baitare iruditzen zait, Migato Sam baitare politia izan daitekela, eta White Carters adibidez baitare dakat kriston goguak ikusteko, ze gaztetxo batzuk dira, bakotxa Euskal Herriko punta batetikan, musikenean elkartu ziren gaztetxo batzuk, eta oso ondo egiten dute, eta bai nere ustez horiek potentiak izango dela, bai.
0: Gero ere entzulari gogoratu behar diogu, kontzertu hauek bost gune ezberdintan egingo direla, ez?
1: Hoi da, dia bost gune, zortzi kontzertu totalian eta bost gunetan. Orduro bat, gune batian, ordun horrek ez du traba jartzen, pues ondokua molestatzen dula, edo bestia itxoin behar dula bukatu arte, edo ez, normalian saiatzen naiz de puntuan astea, eta gero pues bai ordu beteko margena dakate, mino bueno, pues pixka bat luzatu daitezkela eta bai bosgune politia dia. Jendeari pixkat kosta egiten zaio batetik bestera iristea hasi minolen, mino bueno, pues pixkat lentsi batea azkenekotikan eta aurrengora jun.
0: Beti hau denbora, ez? Bos minutu galdu batetik eta bos tirazi bestaldetik.
1: Hoi da, bokata bat hartu tartean afaltzeko ere bai eta bai aurrea, atope.
0: Eta gero, amaitzen joateko elkarrizketarekin, badaude, aipatu ditugu egitarauko kontzertuak, bilatzen dituzu edo, badaude zaugarri zehatzak kontzertuetarako edo ausaz aurkeratzen dituzu edo, ezagunak direlako edo?
1: Ba, gustatzen zait, ez ezagunak izatea. Mm-hmm. Osa, ez ezagunak, esan nahi dut, pues ez izatea betiko...
0: Bai, mainstream edo dien horiak.
1: Bai. Sartzen ditugula baita ere, gustatzen zait adibidez, pues azkeneko kontzertua txosnetan dela eta izatea potentia, ja jaialdiari pixkat bukaera emateko. Mino nori, gustatzen zaigu edo gustatzen zait, ba beste bai musika estilo eta beste talde txikiagoak edo ez ezagunak sartzea. Bai daramagu hiru urte edo ia talde guztiak etortzen zaizkitela, etortzen zaizki nire gana, o zituenea, edo emaila bialtzen diate, eta izu, hau pentsatu ikusti detela, komentatu diatela, eta jotzeko, eta ez da izel, orduan begiratzen dugu, eta kuadratzen badin badigu, ba aurrea. Betire ez dugu edo zer gauza sartzen, ez dugu sartuko guztalde bat hola, pixka bat izatea, ez? Pixka bat oire begiratu berda, minio, bueno, denetik sartu dugu, oza, duela bi urte adibidez, ez dakit ezagutzen zuten talde bat hola txungo batzuk etorri ziren, postal kolezionistak edo zer, bai. Postalariak edo
0: zer. Zerbait entzun dut, bai.
1: Bina, bueno, egia san politia izan zen, bai, bai.
2: Entzuleok, denbora bukatzen ari zaigu, goizeko 11:49 eta guk agur esaten hasi beharra daukagu, ze gauzak Gorkak esan du. Guk jungo ge azken tren hartu arte.
1: Oso ondo.
2: Korrika ibiliko naiz, beti bezala Gorka garraio publikoan bizitze Euskal Herrian asteburutan. Eta kultura konsumituz, ez dira bateragarriak. Diru publikoa gastatzen dugu kulturan, diru publikoa gastatzen dugu garraio publikoan, baina gero, ezin dira bateratu. Zer egingo diogu, indioker, o indio, Mila esker, gaur gurera urbiltzeagatik, izango dugu aukera tartetxo batean ere, ba, gaia edo, data urbiltzen denean, ba, bertara urbiltzeko, zurekin egoteko edo askorako, baina gorko denbora amaitzen ari zaigu, beraz, tira, ba, orain txartuko du tartea lasai aritzeko. Juren goiko txarbe gozo, datorren aster arte. Xabi datozen egunera arte, ez dakit bihar egariko garen zurekin.
0: Hemen ibiliko naiz.
2: Goiuri bihar arte.
3: Bihar arte.
2: Eta indio, ba nahi duzun arte.
1: Eskerrik asko.
2: Entzuleok bagoaz, gaue guerdiko amabiak informazioaren txandoren hemen, naiz irratian, agur.
5: Keep calm and bigarren kafea.
6: Naiz irratia.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri zeurra bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest, eta horretarako nola ez, gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, bero, izango dugu.
1: Bai, imenez, batere.
0: Ez dakitza.
1: Buruan da.
0: Bai, hori da, hotza bezala ez, mentala da guztia. Bai.
1: Ez da igaz, batere. Ez. Hor da zinez beroa, bai.
0: Bai, eta gainera, bueno, hemen esan dute, aste bururako edo apur bat freskatuko dela, baina hor EHZ eta aldean esango nuke ez da?
1: Egunero begiratzen dut, eta egunero iragarpenak aldatzen dira, eta gaurkoak ez dira oso onak ez aste bururako, bai, beroa hor izango dela oraindik, eta hori pixkatere gauerako, baina hori, ikusiko, baina momentuz ez da iragarpen unik.
0: Bueno, ba, oiei begira egon beharko dugu, bitartean, ba, gure saioarekin aurrera jarraitu beharko dugu. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, emango diogu, eguneko menua.
1: Gozen bai.
0: Ba, asteko eta behin, ba, bueno, udaren hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko du hiria, eta berriz ere musikolore festivalari, ba, ongi etorria. Emango diote, ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean izango da nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kultur anistasuna ospatzeko, kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira herrian, beraz, ba, 3. edizio honen berrikuntza eta erronkak ezagutzeko Maialen Futousekin, ezagendola esaten da?
1: Futux.
0: Michelenarekin itz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika, gure azken tertulia, ez da?
1: Bai, eta azkena, beraz, Jon Telleria eta Itziber Zapirainekin, eta ba, adimen artifiziala aipatuko dugu, erreportai bat ikusi baitut, gerozta gehiago jendeak adimen artifiziala ChatGPT adibidez, psikologo gisa ere erabiltzen zutela, edo bazirela ere olako ba, muntatzen ziren psikologo bot batzu, eta jendeak erabiltzen zuela, beraz, hortik galdera izango da, ea dion artifiziala gure biharko psikologoa izango den, ea zer dioten hortaz.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste ona izango dugu gurean, gaurkoan, atzo moduan, Zaloa Badiola izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika Antxetako erreportaia, ez da?
1: Bai, orduan Euskar Abentura aipatuko dugu, uztailaren lehenean abiatuko baita 8. edizioa, espediziontan Euskal Herriko edota diasporako 130 gazte euskaldunek parte hartuko dute, ataratzetik abiatuta Getxon bukatzeko, hilabeteko abentura bizitzeko parada edera dute gaztetxoek, eta ba, honen antolatzaile bat, entzungo dugu.
0: Hori da, horri segika, agerkarien tartean, Kanaldude eta Kazetaren txanda.
1: Eta Kanaldude ere, EHZ festivalean bete-betean sartua dela ere asteuntan, genera jakin ere formakuntza bat, bideo formakuntza bat proposatuko duela ere EHZ-etan, antxikak gehiago konatuko digu, baita liburuaren aurkezpenean ere gontzirela, eta hori aurkezpena filmatutu Kanaldudek, hori ikusten duzu, eta bestalde ere Maputxeaz egin dokumentala, Pantxika Maitearekin txetasunak, eta Kazeta ere Maite Ubiriarekin, Berote Handia jarri dute gainagusietan, Senperen den Akuazon aixialdi gunearen inguruko eztabaida edota Dobla dantzaren inguruko mugaz gaineko egitasmoa, hori errango digu hortaz gehiago Maitek.
0: Eta EHZ eta aipatu dugun honetan, ba, EHZ-aren uinen hildoan podcastaren 7. eta azken atala entzuteko aukera izango dugu, ba, bueno, EHZ eta ben, bertan dugun honetan, ba, Mokanes pakete bat otoi izaneko atala entzungo dugu, bertan, ba, festivalaren desmuntaketara iritsita, ba, bueno, bertan Brigada Ubelaren sorrera eta bilakaera izango dituzte aipagai, baita ba, EHZ-ako laguntzaile batek izan dezaken bilakaera ere, ba, izan festivalera hurbiltzen den lehen alditik, ba, ardurak hartzera arteko prozesu hori, eta horrelako kontu ez, arituko dira, ba, EHZ-taren uinen eldoan, azken atal honetan. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu gaur San Juan bezpera den honetan, ba, kontu dexente izango dira agendan, beraz, ba, honen errepasoa ere egingo dugu, baina guzti hau entzuteko saioa hasi beharko dugu, ez da?
1: Eta bai, hori da, gozen.
0: Eta esan dugun moduan, gaurkoan, ekainaren 23a dugu, San Juan bezpera, San Juan sua egiteko eguna, naiz eta ba, gaurko egunez, ba, toki askotan debekatu egin diren, eta bertan bera geratu diren San Juan su horiek. Zer du egunak kontatzeko gaurkoan?
1: Ba, egerran San Juanekin loturarik ez duten gaiak lehenik, hasteko duela 24 urte Israelek Zisjordania banatzeko apartheidaren arresia eraikitzea onartu baitzuen. Gazako zerrendan bezala palestinarrak beren lurraldeen barnean isolatu eta pixkanaka beren lurrak konfiskatuz. Nazioarteko justizia epaitegiak legez kanpokoa zela ebatzi eta eristeko agindu arren, entzungor egin eta ondoko bi hamarkadetan 700 kilometrotik gora eraiki zituen Israelek. Milaka protesta eta ekintza egin dituzte palestinarrek apartheidaren arresiaren aurka urteotan. Bestalde, Euskal Herrian itoitzeko urtegiaren eraikuntza gelditzeko kamioiei herrian sartzea debekatu zien Longidako udalak. Hori duela 23 urte zen, 1983 urtean, udal batzan erabaki zuten urtegiaren eraikuntzan ariko ziren makina eta ondea makinei bidea galaraztea. Erabakiak bazuen bere garrantzia, urtegira iristeko bide bakarra bertatik pasatzen baitzen, eta eraberean itoizko urtegiko lanak bere ala gelditzea eskatu zuten, eta itoitzeko koordinakundeak Nafarroako hautetxiai egindako 24 orduko itxialdiaren deialdiarekin bat egin zuen auzapezak. Longida herria azkenean urtegia betetzean urpean gelditu zen. Eta ba, Euskal Herrian ere, Bizkaia eta Gipuzkoa probintzia traidore izendatu zituen Frankok. Hori 1937ko ekainaren 23an, Errepublikaren alde borroka egiteagatik jarritako zigor politikoa zen. Gerla betean, frankisten hiriburu zen Burgosen onartutako lege dekretu bidez, kontzertu ekonomikoa bertan behera utzi zuen bi herrialdeotan, Espainiako beste lurraldeen aldean zuten privilegioa zelata. Araban eta Nafarroan aldiz kausa nazionalari egindako ekarpenak zirela eta erregimen ekonomikoak errespetatu zituen. Eta ba honek bai agian badula lotura laire San Juanekin, baina munduaren beste aldean eta orduan ego hemisferoan baita urteko egun laburrenak baitituzte hauek. Ekainaren 21-etik 24ra etnia amerindiarrek urte berria ospatzen dute, natura eta lugaren esnatzearen egunak direlako, neguko solstizioa hots, eta gaur bereziki Maputxentzako ere urte berria eta ziklo berri baten ospatzeko eguna dute, We Know Tripantu edo We Tripantu eguna, urteko egun laburrena. Orduan, Maputxe musika ez dut zagutzen, baina bai hau, pentsatzen denek zautzen duguna, Fermin Muguruzaren Maputxeak, horrekin abiatzen dugu beraz emankizuna gaur.

0: Udaren hasierarekin batera, Hendaia munduko musiken topagune bilakatuko da berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kulturaniztasuna ospatzeko. Kontzertu ez gain zinema emanaldiak eta doako ekitaldiak ere izango dira herrian. Eta 3. edizio honen berrikuntza eta erronkak ezagutzeko Maialen Futo Michelenarekin hitz egin du Antxeta Irratiko Aitor Errazkinek.
1: Musikolore festivalari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutoetan eta horretarako Maialen Fotos Michelena dugu gurean, kaixo, Maialen, zer moduz?
2: Bai, egunon, ongi, miresker.
1: Beraz, aipatzen dugu udararen hasierarekin batera, Hendaiak munduko musiken topagune bilakatuko dela berriz ere Musikolore festivalari esker. Ekainaren 30-etik uztailaren 3-ra bitartean nazioarteko artista, ospetsuak eta tokiko musikariak elkartuko dira kultur anistasuna zeintzu batean edo bestean baitare ospatzeko, ez? Kontzertu ez gain, zineman emanaldia, doako ekitaldiak ere izango ditugu. Goazen pixka bat aurtengo edizioari buruz hitz egitera. Lehenik eta behin, Maialen, zer da Musikolore festivala, goazen gogoratzera, eta zin helbururekin sortu zen duela 3 urte.
2: Janduzun bezala, Musikolorek uda irekitzen duen kultur hitzordua da. Munduko musik

0: irekia da kulturara orokorrean munduko kultura eta hemengo kulturari. Programazio anitza eta eklektikoa duena. Irekia, familiarra, publiko zabalari zuzendua da. Eta saiatzen gira albezain eskuragarria izaiten ere bai diru aldetik jendeentzat ez baita beti ejes gaur egun.
1: Noske baietz, hirugarren edizio honetan, zer nabarmenduko zenukete egitarauari eta gonbidatutako artistei dagokionez?
0: Beraz, aurten Angelique Kidjo etorriko da, eta hori deia gertaera berezia da, zenta nazioarteko mailan biziki famatua den kantaria da, Benineko kantaria da, fama handia du, eta gero badugu ere bai hemendik, Bizkaitik, Afrika Bing Bang ezagutzen duguna, Bizkaitaja, gero badugu ere bai Kumbian Bero, hemengo taldea ere, hoien gero pausa bat eginen dute, azken kontzertua dela diote, ez dakigu noiz arte, pausa bat, eta Puerto Candelaria ere talde Kolombiaja izanen ditugu, eta horiek dira ikusgarri egun horietan, beraz, bi eta iruan, ustailaren bi eta iruan diren kontzertuak, baina ez da antzi behar lehenagotik hasten dela festivala. Beraz, izanen da Bakano banda ere bai ustailak bat hori Republika plazan, eta hori urririk izanen da kontzertua. Beraz, hori txartelak erosten alez dituzten entzat, edo nahi badute hori hoien plazera luzatu. Urririk izanen den kontzertua da. Eta, uste dut hori zela.
1: Bai. Artista batzuk aipatu dituzu, bai. Baina, Angelique Kidjo edo eta Puerto Candelaria dira, aurtengo afitxa buruak, bai. Zer irizpide jarraitzen dituzu, adibidez, mota hontako artistak aukeratzerako, garaian.
0: Ordan, lehenik, biztanda, bada irizpide artistikoa, helburua da publikoari musika unibertso askotarikoak deskubriaraztea, eskaintzea eta jakinmina piztea. Eta hor, bi afitxaburu horiekin hori uste dugu lortzen dugula ahunt. Gero, adibidez, Kidjo, artista handia da, energiaz betea, sormena, munduarekiko irekidura, biziki artista militantea ere bai, politikoki engaiatua. Puerto Candelaria, gero, oiek Kolombiako musika tradizionala, nahasten dute jazzarekin eta gaur egungo musikarekin, eta helburua pixkat hori da irizpideetako bat, eta bigarrena. Olako festival bat edera izaiteko eta albezain bat ez sobera kario izaiteko ere bai, kasu egiten dugu, saiatzen gira atxemaiten talde batzuk, hoien bira edo itzulia egiten ari direnak. Adibidez, ejan dugun bezala Angelique Kidjok bere bira mundiala egiten ari da, eta hor hemen data bakarra du hemen inguruan, izanen da ere uste dut Helsinkin, Venezian, baditu datak bere disko behia atera duelako joan den apirilean, beraz hor bira mundialean etortzen daunat, eta Puerto Candelaria ere bai oiek Europako biran dira, eta orduan guk baliatzen ditugu saiatzen gira aurkitzen talde gustatzen zaizkigunak,
1: bai,
0: aldatzen duena, eta munduan zehar edo Europan zehar itzulia egiten ari direnak, unat pixkat merkeago eto jarazteko.
1: Esango dugu kontzertu ez gain, zinema saioak eta doako ekitaldiak ere antolatu dituzuela. Zergatik da garrantzitsua festivala musika gutxetik haratago zabaltzea?
0: Iruditzen zaigu funtsezkoa ere bai beste arte disiplinai txertatzea, musika kulturako ate bikaina da, benan bada zinema, topaketak eta jarduerak eskainiz publiko desberdinak elkartzea eta unkitzea, lortzea saiatzen gira. Eta justuki hori aipatzeko, behar da jakin hor ekainako 23tik ustailak 8ra mediatekan izanen dela erakusketa bat, argazki erakusketa bat. Eta hori lotua da zineman izanen den dokumentalari. jakin behar da, kontserbatorioko dantzariak badirela Hendaian, eta bazutela proiektu bat, joan dira Senegalerat, L'Ecole des Sables, ondartza eskola, zakite, hola erran dezakegun edo ez, hango gazteekin trukaketa bat egiterat, beraz joan dira, han dantza ikastaldi baten egitera, han dokumental bat filmatua izan da, beraz dokumental hori Variété Sénégalean aurkeztua izanen da, baina izanen da ere Germain Akoniren berrieri buruzko dokumental bat, bo, dantza ezagutzen ez dutenek ez dakiten hor den, baina helburua da deskubriaraztea. Bestek badakite koreografo haundia dela eta berekin lan egiteko parada ukandute. Beraz, ogoita amajean, zineman, Variété gelan izanen dira bi dokumental horiek eta gero hoiekin hitz egiten alko da ondotik.
1: Hendaiako Musikolore Festivalaren hirugarren edizioaz hitz egiten ari gara. Entzun dozuten ez, ma, programazio oso zabala ekimen eta jarduera eta kontzertu, ugari antolatuak dituzue. Aipatu ditugunak ba gogoratzeko edo ekitaraua sekatzeko zein izango zen biderik egokena webgunean pentsatzen dut hor bertan bai egitarau osoa eta baitare txartelak erosteko aukera izanen dela ezta.
0: Bai, Hendaiako Herriko Etxeko webgunean edo zehazkiago Hendai Kultur atalean hor dena bada. Gero badira ere sare sozialak, biztan da Herriko Etxekoak, eta ere bai Musikolore Festivalarenak badira Instagram eta Facebook. Eta hori da, gehienik.
1: Osongi, azken galdera bat hau da. Zer mezu helarazin nahiko zeniokete, oraindik festivala ezagutzen ez duen publikoari, kasu honetan, eta aurten lehen aldiz etortzea pentsatzen ari direnei.
0: Ezagutzen ez dutenei, zalantzarik gabe etortzeko gomita luzatu nahi diegu. Gizan Eugiko festivala da, bere lujaldean ejotua, baina nazioarteko mailan programazioa eskaintzen duena, beraz biziki zabala, eklektikoa, gustu guzientzat izanen da, dantza egin nahi dutenentzat, besta egin nahi dutenentzat, edo lasaiki, jajirik egon nahi dutenentzat. Berezitasuna, beraz, hori, errandutana, hurbiltasuna eta munduari idekia dena, eta giro biziki atsegina, azken urteetan, biziki polita izan da, artistak, bolondresak, antolatzaileak eta publikoa denak nahasten dira, elgarrekin partekatze mementuak posible dira, eta biziki mementu gozoa da.
1: Ba, oso ongi, Maialen, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan gurean izatagatik, mila esker.
0: Mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Adimen artifiziala aipatuko dugu, adimen artifiziala gure psikologo edo bilakatzen delarik atzo justuki ikusi nuen erreportai bat, Friend izena zuen produktuarena, zakit ikusi zenuten, lepoko bat da, puntan beraz mikro bat edo badu, eta hori helburua da zuen laguna bilakatzea. Egunerokoan dena grabatzen du eta interakzioak ere proposatzen ditu, mezuz beste lagun batzuekin balin bazizte zuen adimen artifizial hori den lagun horrek mezu bat bidaltzen aldizue, ganez honek gaizki hitz egin dizu edo zakitze, holako lagun baten proposamena ere atera da berriki. Adimen artifiziala beraz aipatuko dugu, gure laguna ote da, behar dugularik. Aitziber Zapirain, Jon Telleria, txaldeon.
4: Eixo, txaldeon.
3: Zuen, aipatzeko adimen artifizialaz, ala ere, jada, jakin behar dugu nun kokatzen zaizten zuek, Aitziber, Jon, adimen artifiziala erabiltzen duzue jada egunerokoan, berdin Aitziber hasteko?
5: Esango nuke, ez egunerokoan, gero, claro, azpititu, frenzakit, erabiltzaile izatea zer da, kontsumitzea ere bada erabiltzaile izatea?
3: Bai, pentsatzen dut, bai, zenta, gero adimen artifiziala funtzian orain pixka denetan sartzen hasia da eta automatikoki erabiltzen dugu, baina ea chat GPT bat adibidez erabiltzen duzu ona, egunero.
5: Egunerokoan ez, konstienteki, oza, nire borondatetik egunero ez da ateratzen ariketa hori.
3: Nahitara?
5: Oza, nahitara egunero ez da ateratzen, gero bizigaren munduan bizigara, zeharka segurazki erabiltzen dut, eta nahi dut esan, ez nahegoela, erabat aurka, baizik eta uste dut ikasi beharko nukela erabiltzen.
3: Zuk, Jon, zer diozu?
4: Nik erabiltzen dut, bastante gainera. Lanerako ere bai, bilaketak egiteko maiz, ohiko bilatzaileak baino gehiagotan jotzen dut orain adimen artifizialeko tresnetara. Oso, bueno, lan asko aurrezten dutelako, lanean ere baditugu tresnak adimen artifizialarekin funtzionatzen dutenak, ba, adiez, bideotako transkripzioak egiteko eta garatu genuen tresna bat, adimen artifizialera oinarritua, ba, egiten ditugun bideo laburrak eta oiei transkripzioak ezartzeko garaian eta ba, bariatzen dugu erraminta hori, eta, bueno, gero janik galtzen ez pixka bat, baina, bueno, baita webgunearen kudeaketan ere badu erabilpen bat, beraz laneko bai, goza askotan, eta bueno, egunerokoan bilaketak egiteko ere bai, galdera orokorrak botatzeko ere bai, edo askorik ez dakizkidan gaien inguruan lehen gerturapen bat egiteko, gero horrek segide izan behar badu, alegia lagun artetik arago, ba, ez dakit idatzi behar badu zerbait, edo ez dut nahiz konformatzen bere erantzunekin, baina maiz, bai da, adiez, asko ez dakizun zerbaiten inguruan eskatzen diozu lehen gerturapen bat, eta asko laguntzen du oinarri bat egiten.
3: Eta egerran niri galdera bat heldu zait, ikusiz erabiltzaile zaiztela pixka bat, berote handiak baititugu egun hauetan, beroketa klimatikoaren ondorioak direnak, eta adimen artifizialaren ingurumen kostua animalekoa da, justuki, ala diote, ur erabilpenean, beroketan, eta bar, zer diozue hortaz?
5: Bueno, nik uste dut orokorrean jakintzari dagokionez klima aldaketa aipatzen dugunean lehen gauza etzaigula etortzen adimen artifizialak zenbat kutsatzen duen, ez? Agian etortzen zegu ba ez berziklatzea edo plastikoaren erabilera gehiegizkoa edo aipatu izan duguna ere, ez? Moda azkarra, uste dut aski ez jakinak garela ba, adimen artifizialaren B aldeaz.
4: Bai, ez dakit, bai nik ere egia esan ez dute ezagutzen dirik, eta egia da, bueno, ez, ohikoan gure kontsumo ohitura gehienekin, ez, begiratu bat ematen hasten zarenean, bueno, ba, denok, ez, zerpentsa asko eragin diezaguke, ba, ez dakit, ba, garaiz kanpoko fruta erosten dugunean, nola liteken munduaren beste puntatik gure txazpiko dendara iristen den hori ba, urte osoan eta modu zehatzatean iristea, erropena, eskutan dugun teknologia guztiarena, bidaiatzeko ditugun ohiturena, ditugun kontsumo ohiturenak, parranda egiteko garaian ere, ez, edugun, ez dakit, denari, ez, begiratuta egia da, ez dut honekin banalizatu nahi adimen artifizialaren ba, behalde hori zen neurritakoa den, ez, baina bai, bueno, bai da gure garaiaren parte handi bat behintzat oreka guztiak aportu ditugula, gure egunerokoan ditugun, bueno, bai bilmoldeekin oreka horiei ez diegula gehiegi begiratzen, eta alde guztietatik desorekatzen ari zen gure den, ari zen gutena. Eta ero, bueno, ba, bero aldiak ugaritzen diren garaian, agian zerpentsatua edo kezka horiek sortzen dira, baina gero pasako da, temperatura berez 27ra, 26ra, 25ra jaitsiko dira, eta eta, bueno, ba, kezka ere usatuko da pixka bat, ez?
3: Ba, gian, eta segitzeko gure astapeneko gaiarekin psikologo berriaren lekua hartzen dolarik adimen artifizialak artikulu eta erreportai batzu ikusita gai hauek hartzea proposatzen dut, bai nire inguruan ere entzun baitut jendeak erabiltzen zuela eguneroko lagun gisa chat GPT bera, ora berekin hitz egiten du, kontseiluak emaiten dizkio chat GPT-k eta entzuten du bere eguneroko laguna bilakatu da ere. Zer diozue, ba, hortaz?
5: Niri abiltzet flipantea. Esan nahi dut. Baditut lagunak psikologo direnak eta pandemiaz geroztik beti esate dute zenbat lan duten. Ben, hau harritzen. Esan nahi dut, zuk nola kontsideratu ezakezu. Gailu bat, gainera esaten dutenez beti erantzungo dizu zure plazerrerako. Nola kontsideratu ezakezu hori egiazko psikologo baten ordezkari. Ni horrek asko kezkatzen hau benetako gure osasun mentalaren egoeraz, eh?
4: Bai, agian hori da, itzi berrez, justu esaten duzuna ez, da, baina ere behar baten adirazlere bada, ez?
5: Bai.
4: Hasi gabeko behar baten adirazlera jendeak jotzea alako tresna baten gana, ba, bere egunerokoan topatzen ez duen, bagian laguntasun, babes, edo entzungo duen horbaiten kontua, orduan, ni uste badugula, ez, emaiz ohitura gauzei, bere, ondorioetan begiratzeko erruak eta ez jatorrien, ez? Eta azkenean, bueno, adimen artifizialera jotzen ari baldin bada jendea psikologo edo lagun gisa begiratu harko honuke zorremeste zaratik adimen artifiziala eta ez ze utxune, ez daude hor, gizarte bezala, bizimodu, daramagon bizimodu bezala jendeak behar hori izan dezan, ez? Eta, bueno, batzutan olako gauzek, agian realitatea aurpegi gainean, ez? Aurrean jartzen digute pentsatzeko benetan, ez maiz aipatzen dugu, ez? Ze garroneko gizartean zean sidade sortzen diren, ze bizimodu azkar eta bagertuko egin egoteko tarterik gabekoa daramagun, kapitalismoaren gurpizor horrek nora daraman gizarte eredu hau, eta bueno, baolako gauzetan, ba, tak, dira, ez, esaten, ba, azalean, barnean baduzunean zara izikina, txak, ez, granoa edo ateratzen da, ba, kenduko duzu granoa, baina hori aterarazi duena hor dago, beraz, ez da erreza maiz, baina zaskotan, karo, erantzunak oso komplexoak dira, ez dira berehala konpon daitezken kontuak, eta askotan etxi egiten dugu, ez, haina hundi ikusten dugu arazo ez dakigula nola heldu. Baina bain, naramani, azken astetan ez, ikusi dudalako arantxak plantean zigun kontutik batean eta bestean kontuak, eta da, jo, ez, zenbat behar hasi gabe dauden, jendeak bide hori hartzeko behar sentitzen badu.
3: Gero bada lehenik nire ustez bain urrun joan aintzin eskutan den zerbait baita, ez? ChatGPT telefonoan egunerokoan
4: eta oso eskuragarria hori da.
3: Egun guzian eskutan dugun tresna hortan da, beraz jada hori da, ez? Biziki eskura dela erretxa erabiltzeko eta fite egina da.
4: Bai. Hori denarekin, ez? Mugikorrarekin portablekin ari da asko gertatzen, ez? Eskura izateak agian berez okurrituko ez zitzaizkigun gauzak egiteko baliatzeko bide ematen duela, ez? Eta bai.
5: Bai, nik uste dut gainera gaur egun, ba hori azkartasun horretan, ba adimen artifizialak berehala erantzuten digu, ba psikologorako hitzordua lortzen dugunerako agian, ba ez dakit zortedunak baldin bagara, aste pare bat edo hiru itxaron behar dugu, edo gehiago, eta guk nahi dugu azkar, nahi dugu ongi sentitu, ez? Gero ere aipatzen da lekuar ez diogula uzten sentimentu ezkor bati. Beti egon behar dugu alai, beti prest, ala saltzen zaigu ere, ez? Baina ikasi beharko genuk ere aitortzen, ba ez daukat egun ona, nik esate dizuet, bero hauekin ez daukat egun onik. Baina ez dio ChatGPT-ri ezer galdetu lasai. Baina horri ere bide egin behar zaio.
3: Bai, bada hori, jada hori dena eskuragarri baitugu segidan, telefonoarekin, internetarekin, zerbait erosi nahi badugu, albezain fite etxera heltzearekin, badira guneak nahiko olakoak, eta bai, alde sozial hori ere ekartzen du telefonoak eta adimen artifizialak, nahi dugu segidan ongi izan, eta behar bai kasi behar dela ere... zakit, demora hartzen gauzak bizitzeko, edo, bo,
4: piskar. Eta gaizki goten, ez, agian, bai.
3: Gaizki goten, egin batean, bai.
4: Bai, gaizki goten ikastear ez da txarra, egia da. Txo, ezkenen bakitza bere prozesuak ere behar ditu, eta, egia da, denarekin lotzen da, ez, eskura dugun tresna horrekin ere ikusten dugun mundua, maiz, ba, ez, ba, Instagramen kasuan da oso agerikoa da, ez, da, ten gabe jende zoriontsua, polita, leku ederretan, jan goxoak jaten, festa giroan, lagun ezin jo behekin, eta ardoan badirudi mundua beti jai dela, eta ba, mundua ez da beti jai. Eta, bueno, eta norbere bizia ez da beti jai, hori zure eskiten odakigu, ez? Zinok, esan beharri gabe, eta orduan horrek ere sortu dezake, ez, maiz izaten da, ez? Norbera gaizki dagoenean edo pentsatzea bera bakari dagoela gaizki, ez? Eta horrek gare okerrago sentiarazten zaitu, eta agian ikusten duzunean, bueno, ez? Elkarbanatzen duzunean egoera hori bantzeko bizipenak izan alditu jendearekin, eta bueno, ba, lasaitzen zara, ikusten duzu, ono, normaltzen duzu nolabait, eta ematen dizu agian beste auspo bat kontuei, ez, lasaitasun batekin edo ekiteko eta heltzeko.
5: Ni oroitzen naiz, lehen aldiz ama izan intzenean emaginak errantziala, saia zaitez, ba, antolatuak diren ama berrien txoko hoietara joaten, dekusiko duzu ez zarela kakazo den bakarra.
4: Bera, Nik ez du lehen pertsunean kontatuko, irugarrenean baizu, baina gure etxean egala izan zen, zegia da. Ez hori, ama izan zareten gehien honi guzte, kalean kontatzen da dena ondo, zer polita, erditzea zakaso bai aipatzen da erditzea gogorra eta nero oso gutxi kontatzen da, badi ez titia emateko garaian, edozein arazotxo izan ezkero, baze gogorra den, bai fisikoki, ez, titiburak zartatu, edo psikologikoki ere, ez, zure balioa zalantza jarri daitekelako, eta hori den ez da asko kontatzen sozialki, ez da ezagutzen.
3: Txarra kenduta dena ondo, ez?
4: Hori, ja.
3: Esaldi bat, t-shirta batean agertzen dena usu. Eta, bai, gainera, sare sozialak aipatzen baititu zire, benen sare sozialak ere, beti hor dira oroitarazteko besteak kakotzen hartan dio, eta baina besteak denak ongi direla, ze sare sozialetan gehienetan hori da agertzen zure biziaren alde positiboenak agertzea baita ohitura, eta zu gaizki bazira ba, ez du laguntzen gune horrek. Hala ere, egan nahi du badela konfiantza bat, ez? Berriz, aipatzeko ba, pertsona horiek ChatGPT adibidez erabiltzen dutena ba, itzegi iteko, sekretu guziak onatzeko, psikologo gisa ere, zure sekretu sakonenak babestua ez den tresna bati kontatzen badiozu, egan edo ala ere konfientza osoa emaiten diozula tresnari. Uste duzu, konfiantza hori emaiten dugula gerozta gehiago telefonoari, behar bat durazo maiturte baino gehiago, edo zer duzu?
5: Nik uste dut, gerozta gehiago bai, baina aldi berean da galdetzeko moduko, ez? Zergaitik, ba, nik uste dut dela lehen esan ditugu hainbat gauzengatik, azkartasuna eta gero errango digulako guk entzun nahi dugun hori. Askotan ba ezakit behar bada gu geu ere ez gara usartzen lagunei benetan gure iritzia ematen, ba iritzen bazegu ba egiten ari den gauza bat ez baldin badago ongi, ez gara usartzen ere, ez? Oso argiak izaten haserretuko delakoan. Honek ez digo esango haserretuko gaituen deus, nik ulertu dudan, ez? Orduan, konfiantza baino gehiago uste dut dela ohitu gara ba, plazer eremu hori erlazionatzera digitalarekin, zergaitik pasatzen da inbeste denbora orokorrean gizarte mailan sare sozialetan, ba, egiten digulako burmuinan lokartze efektu bat, ez? Eta horrek ere, ba, ez digu esfortzu handirik eskatzen ba, ChatGPT gure psikologoa izatera, ez digu errango dut uste behintzat, proba ingo dut igual. Gustatzen ez egun zerbait esango digunik? Mm-hmm.
3: Bai.
4: Ez norbelean badu joera, arazoi ematekoa, guztian, agian hori izan daiteke, arriskoa inoian, ez norbere mugikorrean izatea tresna hori askotan agian pentsamendua ere idazten duen holako tresna batekin da bere mugikorrean ari dela, ez dena geratzen, baduzu bagian lagun bati, ez deitzean, bestakit bializ pentsat, ez baduzu, ez, bueno, dituzu lagunen arabera izango da hori, edo zure ingurunearen arabera, bueno, bada leku bat epaituko ez dituena, inolako lotxari gabe dezin tontokeria galetu aldiozura, tontokeria esan edut, norbera momentu baten zalantza egin alduna, ez, gauza serioa den, ez den, dena delakoa, eta bueno, baduzu alako txeke zuri bat, ez, tabu sozial asko gainditzen dituena, eta bide ematen dizuna. Zain ikuste, transizio batean ere bagaudela, ez, ezkenean garbia da teknologia disruptiboa dela, aldatzen ari dela, ba, makinekin eta pertsona artean ere ditugun harremanak egiteko modua, eta, bueno, ba, ikusiko dugu ze garapen duen, baina hasieran aipatzen genuen ere, ez, erakusten ditu beste gabezia sozial batzuk, ez, ze hor galdetzen duenak, behar hori badu. Badu beharra momentu batean, edo laguntasun, edo psikologo gisa berdintzait, ba, inguruan topatzen zuen zerret aurkitu du hor. Orduan, hori mozteko modurik ez dut aurre ikusten. Mozteko moda izan daiteke behar hori ez egotea. Taroski behar hori ez egoteko, ba, buf, ba, lehen esaten dena ez, izugarrezko meloia irekitzen da.
3: Eta beste aldea begiratzeko, aipatzen ginen norbanakoak erabiltzen dolarik adimen artifiziala psikologo gisa edo, baina psikologoak ere erabiltzen dutelarik ChatGPT, hori ere gertatzen baita, erreportai batean ere ikusi baitut, medikuek ere erraiten da, medikuek erabiltzen dutela, psikologo batzuek ere lankide bat bezala diote, elkarrizketetan hori agertzen zen, ba, psikologoak trukatzen du bere adimen artifizialarekin eta ba, hori, pixka bat bere iritzia hartzen du eta berearekin pixka bat trukatzeko, edo batzuek ere adimen artifiziala jartzen dute ba, pazientearekin edo kasu hortan ikentzun dutan elkarrizketan bezeroarekin erdian, grabatzen dute elkarrizketa osoa eta hola ChatGPT-k ere bere iritzia maiten du trukaketa horrena. Badira, kasu desberdinak, baina erran dezakegu ala ere medikuntza arloan ere sartzen ari dela adimen artifiziala eta honen kontseiluak ere kontsideratzen dire zer diozue?
5: Ma, erantxanila utzi nozu flipatzen, claro, hori hola agertu aldima da zer da, psikologo batzuek aitortu dutelako
3: bai,
5: hori egin dutela, orduan ez ginateke harritu beharko oinezko arrunt batek hori egitea. Ai, neri izaki, neri fidagarritasunak kendu ez gauza horrek,
4: Bai, ni nahiko ulerkorra naiz ba, erailpen horiekiko. Zazken batean, badira kasu batzutan, ez, informazio pila bat, eta horako tresna batek balio aldizu, ba hori laburtzen, topatzen, gogorarazten, noski.
5: Ah, nik, barkatu joan, ulertu bai. Diot emozionalki. Antolaketarako, fensaten aizan arlortarako, bale, ulertu diot emozionalki.
4: Bueno, nik ulertzen dut, ez, erailpen bat totu alzaidana da, ez dakit, ez, psikologo batuek, badu ikasketa prozesu luze bat, baitu referentzia pila bat, orduan, parean duen kasu baten aurrean elementu gako batzuk sartuta ba, haian beste modu baten egin beharko luke, ez, ba, bere liburuetan eta garaiko ikasketetan da harakatu bilatzeko, ez, ba, honen kasuan ez da izan dituk zertzioen, ze ikerketa hoden eginda, ez da egiz bestea holako tresna batekin egindezeke lan hori harindu, ardatz batzuk emango dizkio, noski, zuk ezagutze izan behar duzu ematen ari zizkizun ardatzoiek, ez, zuzenak diren ala ez baiztatu ahal izateko, ez, zainik lanean pasa izan zait, kontsultara bastakidu, agai bat pixka galduan nintzena espaldiz nolako jarraitu berartu behar izatea eta eskatzea olako tresnaren bati egiazu laurpen bat naizen argitaratu duguna azken sila betetan, imaginatu.
3: Wow.
4: Bai, orduan, ba, aritu partez banaka behiratzen dena, hartzen dut hori gero noski behiratzen du, benetan esaten ari dena, gero bai estatu behar dut, gero horren lanketa bat egin behar dut, baina hiru lau gakotan eman aldit abia puntu hon bat, gane lanketa propioa hasteko, ez? Ustut, ez dakit, hor ikasi beharko dugu, prozesu bat izango da elkarre ikasteko, baina tresna horren, bueno, ba, beti esaten da olakokien, ez? Erabiltzea baino da nola erabiltzen dene horren bueltan, ez? Eta gainera ikusita ez erabiltzea denbora kontua dela ez dela autu bat izango, alegia denean integratzen ari den kontu bat izan da, ba, jakin behar dela erabiltzen, eta hor ez nago harritzen, ba, jende adituak ere baliatzea, ba, ez dakit, ba, informazio askoko gaien inguruan bilatzeko ba, bidezidor batzuk.
3: Eta, zer diozu zukaitzi behar, ados zira Jonekin?
5: Berak aipatu duen alde hortatik, bai, baina nik uste honen ari zinela gehiago ba, bestetik, ez, herritar soil batek erabili dezakegun bezala emozionalki. Horrek pixkat kezkatuko ninduke, baina euskarri bezala eta zenbait gauzetarako logistika laguntzaile bezala, ba, bai, ez, ba, kazetaritzan erabiltzen den bezala esparru batzutan. Zentzu horretan ados nengoke.
3: Eta ez duzu uste zerbait kentzen duela, alire, adimen artifizialak, justuki kazetaritzan, gaitasunetan, bakoitzaren gaitasunen garapenean adibidez, ikerketa lanetan aritzeko momentuan edo, eta holakoak gugon dituzue?
5: Bo, ni ez naiz oso aditua, baina pentsatzen dut, karo, kontua da, Jonek esan duena, erabileran, ez? Nere ustez, gaur egun oraindik ere, Euskal Herrian ari garen kazetariok iruditzen zait, ez dakigula oso ongi ze tresna erraldoia den eta nola erabiltzen den. Nik aukera okandut bi formakuntzaz benetan parte hartzeko bi euskarri ezberdinen aurkezpenetan eta justu batera kutsi ziguten ekimenen Kataluniatik Katalunian egindakoa eta han erabiltzen ari direna eta bar, horrek guri ikerketa ahalbidetuko liguke hainitzen, nahi zoretzen izena, narrate zenion, zuk zeuk ematen zen izkion Baionek aipatu duena, ez? Ba, erreportai zehatzak, eta esaten zenion, agidazu, esaiazu, bost erreportai hauetatik, ba, takit, tematika konkretu baten inguruan, egidazu laburpen bat, eta nik zentzurretan, ez dut uste ez gaitzen gaituen, nik baizik eta baliabide bezala ulertzen dut.
4: Hainik uste, kazetaritza lana gaizki egiten duenak adimen artifizialarekin gaizki egingo duela, eta kazetaritza lana ondo, ez dakit, esan daiteke nola, baina bueno, ondo egiten duenak adimen artifizialarekin ere ondo egingo duela. Azkenean, egon daiteke arriskua kazetaritza baldar bat egiten duenak adimen artifizialarekin ba, itxura dotoreago emateko, izan daiteke, baina adimen artifiziali gabe herri honetan egin den zabor kazetaritzarekin, ez dut uste adimen artifiziala denik arriskurik handien hau dut, adimen naturalarekin bastante bizitza arriskutsuago izan dugula, orduan ez da bereziki kezkatzen hauen kontu bat egia esan.
3: Eta gazteentzat ere aipatzen baita erabilpena normala edo ohikoa bilakatu dela diote, batzuetan burasoai errango ez diotena partekatzeko ere lekua izan daiteke, laguntzaile izan daiteke, zuen ustez, konfidente lan hori egiteko, ba, adibidez, zuen kasuan, burasoai erran ordez aurra edo gaztetxoa telefonoariari bat zaio, zer diozue?
4: Arriskoak zaurgarritasunean sartzen dira nik uste, ez? Dela erabiltzailearen zaurgarritasuna, ez? Berdin izan daiteke adinagatik edo beste baldintza soziale batzuengatik. Orduan, bueno, agian mai gainean jartzen diguten, ni uste teknologia berri beti mai gainean jartzen diguten erronka dela, ez? Alduntze bat eskatzen duela gizartearen aldetik hoien erabilpenean, ez da gutxieneko batzuk izateko, jakiteko zertarako erabiltzen den, zertarako ez. Ta ez da, gaztekiko askotan, ez, egiten direnean, badago alako aitakeria, gurasokeria bat, badirudi, ez da, elduek, a priori gaztek, baino hobeto erabiliko dugula eldutasun horregatik, jago uste, teknologia hoen erailpenean, uste, agian, arriskutsuago izan daitekela, eldu batek, eman aldion sinesgarritasuna, gazte batek, teknologiarekin duen bizipenagatik, agian hobeto ezagutu dezakelako, ba, horre dituen mugak, benetan zer den, benetan zer ezten, orduan, ez dakit, korapilatxua da, baina hor bai da, ez dakit, makina bati galdetzean zor daitezken arriskuak edo okerragoak bizizan ditugu irakasleekin, orientatzaileekin, claro, ez, hori ze berme dugu. Ez da, pertsona izate dutxak bermea ematen du. Ez dakit, bakit, gaur oso tekno filia inizela aldarrikatzen, naiz bat ere hor kokatzen berez. Baina bai, eske inguruan sortzen diren alako, ez, beldurrak eta batzutan eragiten diate pentsatzea, jo, badirudi hau, ez, adimen artifiziala iritsi arte, jo, gaztek bazituztela ate pila bat jotzeko, nori galdetu, nor lagundua, kastaritza, ez, bikaina egiten zutela bidebide guztiek eta zintzoa eta txukuna, psikologoak denon eskura egon direla, ez, ari naiz bakite, muturera joaten, Baina, claro, eske ez da hola, guzti hori horrek bere miseriak ditu adimen artifiziala gabe. Ordan ere, da pixata itzakia irutzen zait, ere, ez, horiek guztien gabezien errua botatzea teknologiari, azkenean, ba, bueno, ba, eske egingo igu hon edo txar, ba, gizarte bezala gauden lekuan, ez, gizarte indartxu, osasuntxu, ondo bitziden batean, ba, on gehiago ingo du, eta gizarte hau edo balore eskaisetan biziden gizarte batean, ba, kalte gehiago ingo du. Orduan, ba, epsia relativizatzen dut, badakit.
3: Itzibar?
5: Ni gustatu zait Jonek esan duenean pertsona izateak bermatzen du. Demostratzen ari da ezetz, ez? Orduan nik ez nioke konfiantzarik egingo itxu-itxuan gaur egun ezerri.
4: Beraz, ez da inorri.
5: Ez da inorri, hori da. Hori izan nahi nuen, ez? Ez ezer ez inor. Orduan Uste dut harrapatu gaituela azkartasun handiarekin eta orokorrean lehen jarrera dela uzkurtzea, ez? Eta mesfidati izatea. Eta ados nago, arriskutsua izan daitekelako ere, baina zoritxarrez begira indarkeria matxista kasuak, begira ba, Eliza nola ari den hautsak arrotzen, begira ultraeskuinaren goraldia, ba, uste dut zurtzia eskatzen duela esparru orok. Beraz, ez naiz, osea, ez dakit, ez naiz hain mesfidatia. Adimen artifizialarekiko momentu hauetan.
4: Ia, bera, azte honetan egon da irratian gurean Leire Lizon, bera, Badalabeko ikerlaria da, tari da adimen artifizialarekin eta ikertzen eta aipatzen zuen, ez, nolabait sortu da alako dilema bat, ez, gizatasuna krisian, ez, jartzen du, azkenan badugu tresna bat hor, gizakiak bezala nolabait edo idatzi hitz egin, edo, ez, behintzat esaldiak artikulatzen ditu, nolabait behintzat performatzen du, ez, gizakiaren konturi, eta nola, batean krisia bezala jartzen dugula gizatasunaren erroa, ez, eta berak aipatzen zuen, bueno, nien ez filosofoa, berak esan dako ekarreko ditut, esaten zuen, Nietzsche garaian ez teorizatu zuela gizakaren hiru heriotzak, ez, lehena eta horren mailan jartzen zuen hau, laugarren bat bezala, lehena aipatzen zuen, ba, mundua unibertsitatearen zentroa etzela, konturatu zenean gizakia, horrek, ez, hankaz gora jarri zuen orduko gizatasunaren eskema guztia, gero aipatzen zuen, ez, evoluzioaren, ez, Darwinen garapen horrekin konturatu zenean gizakia etzela, izaki guztien zentroan zegoen elementua, ordan ere buru dena, ez, hankaz gora jartzen zuela, eta gero, ba, bere buruaren jabe erabat etzela jakin zuenan, ba, Freuden, ez, inkonstientea eta azaldu zuenan, eta adimen artifiziala kokatzen zuen agian, bueno, ba, laugarren kolpe bat ezela izan daiteke alde horretatik, ez, dela, bueno, ez, gizatasunaren baloreak edo zalantzan jartzen dizkigu, ba, batean ikusten duelako gizakia ezten gauza bat, ez, gizakion lanak egiteko gai, ez, eta horrek ere, bueno, ba, lehenbizi sortzen du behintzat, tarte bat egiteko beharra, beldur bat, dena arriskuak edo ikusteko joera bat, eta bueno, ba, lurra etzela munduar, unibertsuaren zentroa ezagutzeak etzuen kalterik ikarri, eta horrengoek ere ez, ez, orduan, bueno, horrela pentsatu nahi nuke.
3: Ebe, urrun joan gira hor, Jon.
4: Bai, urrunegi.
3: Urrunegi ezaket, baina urrun.
4: Bueno, gomendatuko dugu entzulei, entzuteko Leire Lizonek esaten zituenak, ark, ezagutzatik eta ondo oinarrituta esaten zituelako, eta ez nik, ba, kazetari baldar bezala egin duan hartu bere entresaka bat eta ona ekarri tertuliara.
3: Baina, abia pundua da, jada ez da gaizki. Gero bukatzeko, ala ere, lehen aitzi behar, piskatu, irriarekin ere, jaiten ziren ez zinola konfiantza inoren gan edo, psikologoaren gan, ala ere, konfiantza bada, zer diozue hortaz, noiz joan behar da psikologoaren gana, pentsazuen erretzen gelditzeko, edo trauma baten ondotik, baina ez ziste psikologuen zilegitasuna kritikatzen duen hauetakoa, ez? Itziber?
5: Ni ez, eta gaur egun denbora banu nahi bezala antolatzeko, ni joan genitzake astean behin.
4: Mm-hmm. Ni dirua banu, astean behin joan genitzake ere, bai.
3: Ados.
4: Zalantzari gabe. Tokatu zait, joatea, uste dut, oso onuragarria dela psikologarekin egiten duzunarik eta zure buruarekin elkarrizketan jartzen zaituelako, zure burua beto ulertzen, lasai ulertzen, gauzei bere testingura jartzen, eta egia da, ba, gaur egun, bada garesti, eta ez da, publikotik ez dago, behar zela bideratua hori, jelena aipatzen genen guzti horrekin, ez, jendeak ChatGPT bezalako tresna batera joatzea, psikologo bila, Instagramen bilatzea, kalean topatzen zuen aitortza, bueno, ez, teknologia berriekin agertzen ari zizkigun gabezia guzti hoietan ikusten dugu, ez, antxitatea nola egiten dugu gora, jendeak lanean eta, ez, bajak eta nola ugaritu diren arrazoi hauengatik, eta bai da gai bat, ustez, zentroan jarri beharko genukeena, eta beharko litzatekena, ba, adibidez, ez, modu publiko, sistematizatu batean, inolako estigmari gabe, ez dakit, astero den nube modu unibertsal batean, baino eskuragarri izatea bintzat bai, eta sortzean hola baiteko, ez, bultzada sozial bat ere, inolako estigmari gabe, ze jendeari hon egiten dio. jendeari hon egiten dio, orokorrean, hor ere psikologo onak eta txarrak izango dira, euskaldunak eta zeuskaldunak, bezala, baina a priori, alde.
3: Ados, untxa, ebe horrekilan bururatuko dugu beraz gaurko sola saldia eta urtekoa ere azkena izango baita, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, gauzainitz aipatu, gogoetatu ditugu, ezakit erantzunak atera diren, baina behintzat, ez? Brainstorming pixka bat.
4: Hori da, eta galderak atera dira. Hori da, garantzi. Hori da, terapia pixka atera egin dugu.
3: Terapia pixka, hori da. Irratiaren bidez. Untxa, ba, mil esker, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, eta izan untxa, pasa hau da hori.
4: Bai, zuri, Arantxa, ondo bizi.
3: Aio.
4: Horren arte, aio.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona jasotzeko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Kaixo.
2: Arratsaldeon.
1: Zer modu zaudete?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, bai, askotan aipatu dugu, astearteak astelenak baino gozoagoak egiten zaizkigula, ba, lan abil nire gaur. Burumakur.
0: Bai, atzo oso astelena zenekoan, ez da?
1: Bai, bai, gaur jau beto.
0: Bueno, ez da gutxi. Galdetuko dizut, normalean hor areatzako termometroan, Arriagapareko termometroan, bai, temperaturak normalean baino altuago, egoten dira egun hauetan ze temperatura ditugu?
1: Ba, begira, gaurrena ez fijatu areatzako termometroak zer dakarren, 10 segundo ematen bai izkidatzue, begiratuko dut.
0: Utziko dizugu.
1: Bai, venga.
2: Zer da, estudiotik ikusten duena edo?
0: Bai, estudiotik ikusten da eta normalean eguzkidan egoten denez, ematen du dagoena baino temperatura altuagoa direla.
1: 46.
0: Ostras. Uh-huh.
1: Uh-huh. Bai, bai. Nire kotxeak 41 markatzen zituen.
0: Wow.
1: Goizan.
0: Asko. Bai. 46 pila alda, eh?
1: Asako da.
0: Wow.
1: Bai, bai. Egia da, ez dakit termometro hori guztiz fidatzekoa den. Beti eguzkitan dagoelako. Baina, bai, bai. Bilbon gainera gaur dago haize pela. Eta horrek molestatzen du gehiago uste dut.
0: Bai, segurazki bai. Bueno, ba, eguraldi kontuak alde batera utzita, gaurko albiste onari begira jarriko gara. Eta esango nuke abesti bat jartzea nahi duzula, ezta?
1: Bai, jarri, maldanean.

0: Bueno, esango nuke... Ahora, a ver... esango nuke denoi ezaguna zaigun kantua dela hau ez. Bueno, hau geroxeago aterazuten bertsioa da, Deskontrol taldearen duintasune zeutxi kantua, Garirekin, Porretxekin, eta bueno, beste zenbait abeslarirekin ere aterazutena, eta ez da, hausatze ekarri dudan kantua. Bueno, Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldeek, bai, anaitasunez funtzionatu duten, beti funtzionatu duten taldeek, ba, kasu honetan ere, elkarrekin esango diotelako agur Euskal Herriari, agur edo, bueno, gero arte behintzat, azken bi kontzertu berezi izango dira, alde batetik, lehen itzordua abenduaren 26an izango da, Atarrabian, Aski Jaialdian, eta bigarrena, Otsailaren 20an, Durangoko Landako gunean, 40 minutu rock jaialdian. Eta galdetuko dio zuen buruari, ez? Zer gaiti dau, albiste hona. Hasieranik ere, albiste txar bezala edo no triste bezala hartu dut, Deskontrol eta Arkada Sozial taldeen bueno, zale bezala, ez? Makinatxo bat, kontzertu ikusiko genituen bereienak, eta triste, jo, baina ez ditu gehiago ikusiko, baina egia da, gero alde positiboa ateraz ere, batzutan jakin behar da, bale, esaten. Ez?
1: Bai, nik uste jakin, baietz.
0: Bai, dena agortu arte, oltza gainean egotea ezakitezen, bueno, ez zuen kontrako sentsazioa sortzen bai taldearentzako eta baita entzulentzako ere. Egia da, azken urteetan bai Deskontrol eta bai Arkada Sozial agian ez ditugula inbeste ikusi, ez ditugula inbeste entzun, naiz eta bueno, duela pare bat urte Deskontrolek atera zuen disko berria,
1: bai.
0: Baina ez ditugu hainbeste ikusi, esango nuke beraiek ere autorregulatzen ibili direla, ez, taldea eta indarrak eta bueno. Eta positiboa iruditzen zait, zentzu horretan, bale, esan izana, agur esan izana, edo behintzat gero arte luze bat esan izana. Ez dakiten eskak zueke nula ikusten duzuen, edo nire bezala pentsatzen duzuen, zein den sentsazioa?
2: Arantxa botazuk lehenengo.
3: Ez dakitzer erran, egerren galdera ona. Bai, talde batzu berriz itzultzen dira, batzuk agur erraiten dute barainan, agian ez osoki agur gero arte, eta holako pixkat gertakariak sortzen dituzte, bo, gero entzulegoa pozik balin bada, eta pentsatzen dut zalea initz ala ere postuko direla, ez dute osoki agur erraiten, beraz, kontzertu bereziak izango dira, giro berezi batean, eta gertakari bat gehiago Euskal Herrian musika taldean inguruan. Hala, uzakitxo bera zer egan, berri ona, berri txaka, izan behar den.
1: Nik albiste ontzat hartu dut, ez amaitzen dutelako edo geldialdi bat egingo dutelako, ze zuk esan duzun moduan, bueno, edo askek bidali duen prentsa barraren arabera geldialdi bat da, ez da amaiera zurrum bat esango dugu, baina albiste ontzat hartu dut, ze ja esan dute askeren urrengo data zein den, eta horrelakoak esan
0: vale,
1: dituzte. Ez dut gezurri esango noski baietz. Beraz, bai.
0: Gero emetik ere atera daiteke beste albiste positibo bat, ez? Beti hor egon diren talde bi dira, eta oraingoan ere gero arte, eta agur barra gero arte, ezakigu zer den hori ezateko ere hautatu dituzte, bueno, auzolanean oinarritzen diren bi.
1: Bai.
0: Bi jaialdi,
1: bai.
0: Gure nortasuna, nazio ikuspegia, lehen lerroan jartzen duten bi jaialdi, horrek adierazten du, ez? Azken urte guztietan ere bi musikatalde hauek egin duten lana, egiten jarraitzen dutena, hori ere balioan jarri dute antolatzaileek bi jaialdietakoak. Eta
3: ez dute bek hautatu edo.
1: Hori da, beste batzuk ez.
0: Hori da, eta hori ere nabarmentzekoa, eta hori ere positiboa, noski.
1: Dei, albiste honekin geratuko gara gaurkoan, mila esker zaloa, albiste hau ekartzeagatik, bihar ere gurean izango zara?
0: Bihar ere, eta azken egunez gaina.
1: Oh! Osongi, kontuz beroarekin, eta animo.
0: Gero izpetatik. Aio, aio.

0: Eta albiste onaren ostean gaurkoan ere iritsi zaigu Antxetako erreportaiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta Uztailaren lehenean abiatuko baita Euskarra Benturaren 8. edizioa. Hortaz ariko gira gaur espedizionetan Euskal Herriko zein diasporako 130 gazte euskaldunek parte hartuko dute Atarratzetik abiatu eta Getxon bukatuko den hilabeteko abenturan. Honen antolatzaileekin hitz egin du Antxeta Irratiak.

0: Egunon, ni Suban Osanda beratz naiz, eta gaur saio berezi bat dugu. Udan, hilabete batez, gazte euskaldunak batzen dituen espedizioaz hitz egingo dugu. Sherpa bat eta gazte parte hartzaile ohi bat ukango ditugu, haiek proiektu hau aurkez dezaten eta albada gazteak motibatzeko ere. Egunon, Maili, aurkezu pixkat zure burua.
1: Egunon, ni Maili Artola naiz, 18 urte ditut eta lezoarra naiz. Eta Euskara Aventuran parte hartu nun gazte bezala 2023an, eta iazko udan eta aurten urdin bezala joateko asmoa daukat.
0: Sherpa edo aipatuzun bezala urdina, esaten dugunean, zer egiten dugu referentzia?
1: Lantaldeari deitzen diogu guk lantalde urdina, ba, kamiseta urdina eramagulako soinean, eta bertan txartzen dira Sherpak, begirale papera hartzen degunak, osasun lantaldea, komunikazio lantaldea, gidariak eta koordinatzaileak.
0: Eta Sherpen lana, zein da Euskaren turan, zure adibidez?
1: Bueno, Sherpa bakoitzak eukitzen du normalean talde ama ramairu pertsonako talde baten ardura, eta pixkat ba, talde hori gidatzea, otorduak eta beraiekin egitea, dinamiketan eta beraiekin parte hartzea, eta gero etapak ere egiten ditugu.
0: Orduan, kasik ikasle batzuk bezala zarete zuek?
1: Bai, baina pixkat ardura gehiagorekin beraien ardurarekin.
0: Eta ari gara asko hitz egiten Euskaren turataz, baina zer da Euskaren tura?
1: Euskara Aventura 2018an hasitzen espedizio ibiltari bat, hau 8. espedizioa da, eta zeharkatzen da oinez Euskal Herri osoa hilabete batean, Atarratzetik hasita Getxoraino. Eta biltzen ditu Euskal Herri osoko 130 gazte, aurten ere badatoz diasporako 3, eta bueno, izena emateko egin behar da lan bat eta aurkezpen bideo bat, eta gero izan da hautaketa prozesu bat, hartzen dira kontuan lurraldea, eta bueno, egindako lana, eta gero 130 gazte horiek izaten dira espedizioan parte hartu dutenak.
0: Horregan, suposatzen dut, Euskara asko erabiltzen dela, baina zein da erabilpen orokorra edo ikasten dutenek edo zer esan dakezu horri buruz?
1: Bai, bueno, azkenean Euskara Euskara Aventuraren oinarritako bat da. Euskara dauka ardatz Euskara Aventurak, eta elkartzen dira Euskara

0: eta azkenean lortu dute euskera pixkat bizipen positiboekin lotzea, eta bueno, gero sare horrek ere kanpoan jarraitzen du euskeraz eta euskera bultzatzen.
1: Eta bukatzeko, orduan, anekdotaren bat badago?
0: Bai, badago, batzu, jo, ba, adibidez, aurreko urtean, iziokitar batek galduzun mendiko zapata bat, lau egunez, eta egontzen egiten etapak, bueno, kaleko kiroletako zapatekin, eta azkenean bere motxilan azalduzen zapata, horrelakoak asko gertatzen dira.
1: Espero dugu aurten ez hori pasatzea.
0: Bai, bai, mi esker. Bai, zuei, aio.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Egunon, Malu, eta nork zara zu?
3: Egunon, beraz, Malu deitzen naiz, 18 urte ditut, eta Hendaian eta Mejitzen bizi naiz. Eta nik 2024ko espedizioan parte hartu nuen, beraz iziokitar gisa, ilgantia gisa.
1: Maierekin batera?
3: Ez, berak 2023an iziokitar.
1: Eta? Zer esan dezakezu abentura honi buruzun, da suposatzen dut benetako abentura bat dela?
3: Be, bai, eta azkenean, hogeita amak egun dira, hilabete bat, jende hainitzekin, beti horiekin bizitzen, eta be batera Euskal Herria bizarkatzen dugu, beraz egin duen bezala atarratzen hasiz eta getxon bukatuz, eta azkenean, be kultura hainitz deskubitzen dira, itzaldietan ere gauzen ikasten, Euskalki desberdinak deskubitzen, beraz hori ikusi dugu, hastapenean, etzela bortxa zerresa denekin, be denekin ahemanetan sartzea, edo horiek ez baitzitzen esfortzuak iten ulertzeko, edo horiek ez bagaituen horien Euskalkiak ulertzen, denetarik bazen, eta gero, ba, ahreman pila bat sortzen dira, eta be, hogeita labordu, hogeita labengain egoten gira jendearekin, dena egiten horiekin, jaten, dutxatzen, beraz, azkenean, ba, bentura be, biziki azkar bat da.
1: Eta nolako oroitzapenak ekarri zenituen edo zerekin itzuli zinen etxera?
3: Be, oroitzapen bikainekin, bon, batzu, fen, batzu gutio, eta adibidez, akidura zeila izan zen, edo etapa batzu, piskat, luzeak, baina azkenean, bakrik gauza honetaz, honek atxikitzen ditut alere, beraz, lagunak, eta azkenean, sartzen gira etxera, baina lagun pila batekin eta familia bat bezala sortzen du. Zita abentura ez da bukatzen azken egunean, azkenan segitzen du elkar ikusten bestetan edo denetan. Eta gero, itzaldi eta aktibatatea esker, gauza initzik hasi eta momentu biziki goxoak bizi.
1: Oroitzapen oso onako edo anoroko ean.
3: Bai, bai, biziki.
1: Eta deia izan eman dutenentzat, gomendio batzuk badituzu?
3: Beraz, bai nik janen nieke ez lotxatzea eta beldurik ez ukaitea, idikia egoitea, parte hartzea denetan, segitzea, eta bai hori da, baliatzea albezain bat, fite pasten baita, eta gero fite faltan botatzen baita. Beraz, ara ez lotxatzea jeman hainitz ukaitea, ez bauzu lehtzen ere, zoien euskara, be segitzen satzen eta bazkenan denek behizkuntza dugu.
1: Gran zure ustez, nahiz eta lehen egunak pixkatzaiak izan segitu behar da eta hola lortzen dugu oroitzapen bikainak?
3: Ba, jahunt segur da. Zta fite oituratzen zira, akidura biziki zela da estapenean, baina fite oituratzen zira eta ez da amore eman behar.
1: Ados, bueno, ba, mi eskerri handi bat, Mai eta Maluri, eta espero dut Euskara Aventura zer den eta zertarako alio den ikasi duzuela, baita espedizioan parte hartzeko goa eman dizuela. Aio!
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan, agerkarien tartean, kanaldude eta kazetaren txanda, ez da?
1: Bai, eta telebistarekin asteko, EHZ eta festivalean sartua da jada kanaldude, aste buruan gainera formakuntza bat proposatuko du telebistak, pantxikak onatuko digu, atera duten liburu aurkezpenean ere, EHZ eta atera duen liburu aurkezpenean ziren ere eta bideoan ikusgai da, eta bestalde, Maputxeaz ere egin dokumentala pantxika maitia zurekin duzu Kristof Arotzarena.
2: Kanaldude EHZ eta festivalaren koloretan jantziko da ere bai, ez de ala, Pantxika Maitia.
3: Kanaldudek ez du festivalaren 30. urte muga hutsegin nahi. Aste hasiera untan, arberatzerat urbilduko gira muntan.

0: eta nola joaiten den ikusteko, eta asteburu juntan, hiru egunez, bideotailer trinkoak eskainiko ditugu. Mikroespaloi edo erreportai labur baten egiten ikasi nahi duten entzat. Ostiralean, arratsaldeko biak eta lauak arte, larun batean eta igandean, ameka horrenetarik oren bat arte. Bi horrenez, kamera baten baliatzeko inarrizko aholkuak emanen ditugu, ariketa pratikoak eginez, kuadroak ongi asmatzeko eta soinua ongi hartzeko. Tailerraren ondotik parte hartzailek ze reportai egin nahi duten hautatuko dute, eta bizpairu horrenez utziko ditugu beren lana egiten filmaketaren ondotik, nahi duten entzat muntak eta oinarriak erakutsiko ditugu. Euskal Herria zuzenean ekin adosturik, bideo tailerrean parte hartuko duen laguntzaileak eguneko sartzea eskuratuko du. Interesatuak balima dira gure entzuleetan, kanaldude deitzen al duzue, edo mezu bat igortzen al, info@kanaldude.eus.
1: Eta EHZ aipatzen baituzu Pantxika, berriki festivalaren 50 urteak labur biltzen dituen, auzo lanaren lurretan liburua aurkeztua izan zen Donapaliuko bideak kulturgunean.
0: Molde atseginean eta lekukotasun frangorekin festivalaren ibilbidea rosatik abiatuz, 1986an, Idauze Mendi, Eleta, Irisarri, Lekorne eta Arberatzen geldituz. Anekdota eta lekukotasun handan abat bildu ditu Aitor Zerbieren inguruan sortu kolektiboak. Auzolanaren lurretan deitzen da liburua eta bideka kultur gunean egin aurkezpena hedatzen dugu. Duden asteuntan, ordu bat pasa irauten duen saioa, itzalean eta lasai begiratzeko emanaldia.
1: Eta EHZ-etara joanen ez diren entzat, inarumen dokumentala ikusgai telebistan elduden ostirale agatxian Pantxika.
0: Inarumen, Agnez Bizkaixipik zuzendu dokumentala. Agnez Bizkaixipi, Mapuche komunitatea ezagutzerat joan da, esperientzia personal horretatik, dokumental intimo bat atera du. Ual Mapuren bihotzean, Mapucheen abotsak altxatzen dira, beren arbasuen oroimena atxikitzeko eta transmititzeko. Gestu, keinu eta hitz bakoitzean, gaztenei emandako irakaspen bakoitzean, kultura bizirik dela senditzen da, sakon errotua eta etengabe mugimenduan dena. Inarumen, mil urteko ondare baten bihotzean egiten den bidaia bat da, herri baten irmotasunari omenaldi bat, ezabaketa eta errepresioaren gainetik, harrotasunez eta erabakitasunez bere mundua bizirik mantentzen jarraitzen duen herriari. Inarumen dokumentala ostiralean ikusten alko da, aratzeko zortzi horrenetan kanalduten. Hala, besterik gabe, hauzen sasoinuntako azken aipaldia, udaon guzieri kanaldudek segitzen du ekoizten eta telebistan hedatzen, beraz, egon itzalean eta begiratu telebista, izan untza eta ondoko aldi bat arte.
1: Bai, itzalean egun beharko dugu Pantxika Maitia, miresker.
2: Eta segitzen dugu, kas eta puntio usekin berote handia, jarri du justuki gain gusi gisa barkatu. Eta bideak eta bereziki hartzen diren neurriak, senperen den akuazon aixialdi gunearen inguruko eztabaida, eta dobla dantzaren inguruko mugaz gaineko egitasmoa, Maite Ubiria, zurekin duzu aldiuntan, Maia Muruaga.
3: Gaurko kazetan beroaldia aipatzen duzue eta batik bat beroaldia dela eta harturiko neurrien bilduma bat ere eskaintzen diguzue.
4: Hori da, ez? Finean ahozago dabilen gaia da, denok sufritzen ari garen berote handi hori, joan zen asteburuaz geroztik, eta lehenengo neurriak iritsi ziren asteburuan bertan, piztineak urririk irekitzeko erabaki horrekin, edo hondakindegiak ere bai isteko erabakiarekin astelenetik guti, baina noski, ja abiatzen gara ja hirugarren egun latza horri, aste artearekin, eta janeko aldegu nolabaiteko bilduma batekin, nolabait temperaturak izan duen bilakaerari buruz, zeren ja 42 gradu jota heldu zen termometroa Donibane Garazin adibidez, igande eta astelenean errepikatu zen egoera hori, gaurko ala espero da baitare, baina aipatzen genuen bezala, nolabait neurriak hartu dituzte tokiko erakundeek eta Euskal Elkargoak gehien bat, publiko zaurgarria babesteko, ez? Gehien bat behiratu diogu, Jonan plantan eman duen sistema edo protokolo bikoitzari, alde batetik ikasleak babesteko, kontutan izanik hiriko 11 bat eskola publikotan baldintzak ez direla betetzen, nolabait klimatizazio egokia eskaintzeko ikasle zen irakaslei. Orduan Jean Doge estadioma bilakatu da nolabait babesgune klimatikoa egun hauetako, baina hortaz gain beste publiko zaharrari begira edo adinekoari begira publiko zaurgarria dela baita ere, jarri da tokiko erakundea, eta zentzortan beste bi babesgune eman dituzte, nola baite egoera prekarian dauden pertsona hoiei harrera egiteko. Finean bolako gogeta bat egiten genuen, nola baite zanez erakunde handiek eta nazioarteko gobernuak behar lituzketela protokoloak eman eta plangintza sendoak eman, nolabait aldaketa klimatikoari aurre egiteko, baina hori egin ez ezean, finean hauek bezalako muturreko fenomenoak iristen direlarik, ez? Berotoak edo delakoak, finean baliabide gutxiago dituzten eta nolabait erakundei egokitzen zaie erantzunan ematea eta herritarrak babestea, ez? Orduan zentzu hortan ere bai horri buruz egin barko genuke holako gogoeta bat jakiteko zer egin zer ez den egin eta ez bakarrikan nolabaiteko protokolo murritza batzuk edo neurri txipi batzuk plantan ematea nolabait txarrenari aitzin egiteko, ez?
3: Ara, beraz, gaurko gai nagusia eranduko duzuena, lantzen duzuena kazetan. Bestalde, Senperera begira ere jarri zarete, Aquazon handitzeko egitasmo hor baita eta zalantzan baita orain.
4: Hori da, freskotasuna berreskuratzeko Senpereko aintzira ez da toki txarra, ez da gutxiagorik ere, baina azken garaiontan girorik ez dago, bada eztabaida bizia, nolabait bertan handitu nahi dutelako Aquazon delako instalakuntza hori, otsailan izenpetu zen akordioa, baina nolabait herriko etxean udal gehiengo berria plantan emana, eta ezaguna da nolabait proiektu horri buruz hainbat zalantza badaudela, ez bakarrikan herriko etxean, baizik eta auzoan ere bai. Eta finean, horri buruz hitz egiteko, joan den ekainaren amaseian, bilkura publikoa egin zuten, eta han ikusi ziren bi jarrera horiek, eta egia da, kudeatzailek eta baita auzapeza berak ere bai, nolabait hitzonak izan zituzten, nolabait adostasun batera lortzeari buruz, baina ikusita jarrera diferenteak dituzten, zaila da ikustea irtenbide bat, ez? Eta litekena da noski Aquazon egitasmoa auzitegitik ere bai igarotzea.
3: Segituko den egitasmoa hurbiletik dudarik ez, eta bukatzeko dobla izeneko egitasmoaz mintzatzen zarete gaur, mugarik gabe dantza sustatzeko egitasmo honek lehen jauziak emanen baititu uztailean?
4: Hori da, berez joan den astean aurkeztu zen egitasmoa, Interreg Foctefa parkatu diru funtsarekin dirustareko ekimena badela, baina gehien bat begiratu diogu nolabait uztailan zehar nolabait sorkuntza ekoizpena eta zabalkundea eta jasangarritasuna hobetzeko ekintza zehatzak jada emanen dituztela dobla egitasmoakari gogoratzeko nolabait hainbat sei bat konpainiekin okerrez banabil abiatu da egitasmoa, bilaka kolektiboa horri zanen da, Dantzalai, Erain, Atik, Lasala eta Lez ziduet, kampaina horiekin abiatuko da milioi bat erdiko dirustatzea edo aurrekontua daukan egitasmoa, eta asmoa da, esaten duan bezala, nolabait auzolanean aritzea, herrialde ezberdinen artean sakontzea, jada orain dela 21 urte, Biarritze Malenden baleten eskutik gehien bat gauzatu zen mugaz gaindiko dinamika hori, hor sakontzea, eta nolabait ekintza horren aurkezpenan egon ziren artistek beraiek azaldu zutenez, nolabait egitura iraunkor bat sortzea, eta baita ere bermatzea artistek beraiek dituzten lan baldintzak eta haien sorkutzak aurrera eramateko baldintzak, zer hor jakin bar da baita ere lurralden arabera estatusak ez direla berdinak, eta eta egoera ez dela beti xamurra, betez ere ego Euskal Herrian, urdun horrin inguruan aipamen bat egiten dugu gaur kazetan.
3: Irakur gai duguna beraz. Ba, Maite Ubiria, mil esker eta denboraldiko azken aipamena baita gaurkoa. Ba, uda, goxo bat opa izut.
4: Gisa beraz ondako.
3: Eta laizter arte.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta gaurkoan aipatu dugu behin baina gehiagotan EHZ eta festivala, Euskal Herria zuzenean festivala eta Uinen Ildoan podcastaren 7. atala entzungo dugu gaurkoan. Mokanes pakete bat otoi izena du atalak eta atal honetan iritsi dira festivalaren desmuntaketara eta horrekin batera, ba esan bezala, Uinen Ildoan podcastaren azken atalera. Brigada Ubelaren sorrera eta bilakaera izango dituzte aipagai atal honetan, baita EHZ-ko laguntzaile batek izan dezaken bilakaera ere festivalera hurbiltzen den lehen alditik ordu ardurak hartzera arte.

0: Nien ez horretzen Elpiren idazketan parte hartu nuela, baina bai sartu nitzenean baginula hori esku hartan. HZ-aren itzahmen delakoa edo baloreak zein diren. Batzua iruditzen zitzaigun, ba, idatzia bazela, baina gero feminismoaren praktikan eta hausnarketan ez ginula lanketa seriosik eta bakarrik hitzetan ginela feministak. Beraz, izan zen ala ere ez da bairak, bai bulegoan eta martxan emateko brigada hubela, ez da izan gauza bat evidentea izan dena. Nik uste dut kontestualizatu behar dela garaia ere, 2012-2013 urtean, iparraldean feminismoak zuen inongo indahik, baziren hola tale batzuk. Baziren mugimendu batzuk, baina indaha feminismoak ez zuen. Martxak sortzi, da zarako eta bas oso gutxi biltzen ginen elkarretaratzeak iteko. Gaur egun beste realitate bat duguna, eskerrako garatu duan den borroka bat dela. Eta beraz, feminismoa egiten ginunean, nahiz eta batzuntzat argi izan, ba, bai feminista ginela, baina kontzientzia, hausnarketa, praktikak ez ziren erabat zuten bat egiten feminismoarekin.
1: Elorri Arinen hitzak entzuten genituen. Brigada Ubelaren sortzaileetarik bat izan zen Elorri duela hamarkada bat, baina gehiago EHZ festivala Lekornen kokatua zen garaian. Deigarria da festivalaren lehenengo 17 edizioetan erasoen aurkako neolako protokolorik plantan ezarria izan etzela ikustea. Garai bateko utxuneen eta geroztik emandako aitzina pausuen historia ere bada gurea. Entzun bertzela Arrosan jo zuen Solda Lui taldearen kantu hau.

0: Mugimenduan eta eraldaketan den egitasmoa da EHZ-eta. Batzuek, gaur egungo gazteria duera hiru hamarkadatakoa baino individualistagoa dela dioten arren, 600 laguntzaileak atxikitzen dugu gaur egun ere, proiektu hau xutik. Hiperkoherentziaren seka itxuki abiatu gabe ere, festivaleko hiru egunak eraiki nahi ginuken jende librez osaturiko Euskaregi askearen erakusgarria izatea nahi dugu. Bide horretan, ezinbertzekoa da Brigada Ubelak mota orotako zapalkuntzen aurka egiten duen prebentzioa eta protokoloaren kudeaketa. Komisio honek besta giro seguru eta sanoa sortzeko helburua nola ulertzen duen azaldu digu Añairiak laguntzaileak.
1: Funtzio bikoitza ikusten diot, lehena da festivalaren hiru egunetan espazio seguru bat izaitea. Protokolo bat ezagiz erasoen kontra. Eta gero beste funtzio bat ikusten diot urte osokoa dela lanketa feminista bat eramaitea gehien bat EHZ-tako laguntzaileekin. Sistema zisetero patriarkalan ikusten dugu gorputz desberdina initz zapalduak direla. Eta zabalkuntzak intersekzionalak direla, eta beraz gure feminismoa, EHZ-etakoa, pixkat intersekzionalitate horren aldetik lantzen dugu.
2: Oinarri horiekin eta ikuspundu horretatik sortu eta aplikatzen du Brigada Ubelak EHZ-etan erasoen aurkako protokoloa.
1: Gure protokoloa eraso homofoboen kontra da, eraso ahazisten kontra, eraso sexisten kontra, matxisten kontra, eraso guztiak grabea dira, baina lanketa bat ondorioz eta pixkat multzotan ezagir ditugu erasoak, beraz badira A formako eraso batzu, B formako eraso batzu edo C formako eraso batzu. Bai, ezagir ditugu irizpideak, lotua dira integritate fisikoa eta integritate moralarekiko eta zein eta rain unkia diren. Eta eraso desberdinen parean, EHZ-etak edo Brigada Ubelak erantzun desberdin batera maiten du.
2: 2012 eta 2013 alde hartan baina, protokolorik etzen niun Ipar Euskal Herriko ekitaldietan, eta dena lehen aldiz egin behar izan zuten lehen Brigada Ubeleko kidek. Elorriarinek ongi oroitzen du.
3: Gure helburua zen alde batetik zenbaki bat ematea martxan, protokolo bat ematea martxan, prebentzio gune bat izatea, izatea xoko bat, edo zer gerta, eta baita ere informazioa emateko, feminismoaren inguruan maian aldizkari batzuk, liburu batzuk. Bestale bazen ere EHZ-etako kideak formatzea, hor sortu genituen tailer batzuk, horatzen naiz Lekornen egin ginula muntaketa garaian, sexu genero jolen tailer bat. Eta gira da, zela biskat, nungira, zehari gira kontatzen, biskat, txinatarrez itzeite maginun bezalaz. Protokoloa ere maginunea martxan, ez zen oraindik egoaleko jendeekin asko lan egin ginen, bilgune feminista eta horiek jadanik martxan bat manak ziren egi festetan edo zein festivaletan olako protokoloak, eta oraindik iparaldean ez zen martxan olakorik. Beraz, protokolo bat zer den, nola martxan eman, zegin behar den, horatzen ez, tabernari arduradune joaten ginela orkestera zer zen, eta piskat, ez txokatu, baina zen hau zer da, eta nola jokatu behar dugu, ez jakintasunetik asko. Hor egun, nire zehatsetzen ematen alarma bat, irudi batzuk ematen dira, eta hor ikusten da, badela, hobekuntza handiak egin direla EHZ-etan eta feminismoaren borrokan.
2: Añairi Arten ustez, gaur egun behar bezain normalizatua da protokoloaren presentzia, nabardurak nabardura, oraindik ere pedagogia lan handia baitute Brigada Ubelekoek.
1: Atxemaiten dut, auroko gean, jendeak atxemaiten duela, laguntzailek atxemaiten dutela, beharrezkoa dela protokolo bat izaitea, eta EHZ-eta gune seguru bat izaitea. Eta hori onartua da, eta zugu sekulan ukan frontalki norbait egiten etzela behartua eta etzela deus balio protokolo bat ukaitea. Baina gero gai espezifiko batzu aipatzen ditugularik edo jajera espezifiko batzu, batzutan badera jajera batzu pixkat haien burua zuritzen dutena edo babesten dutena haien laguna. Eta hortan da zailtasuna, eta horrek ere, argi usten du be, lanketa feminista be, behar dela eraman eta segitu behar dela eramaiten EHZ-etan eta laguntzaileekin.
3: Ne ustez, martxan eman ginunan brigada hobela, kontutan hartu behar dugu hobekuntzak izan direla, baina behar dela ere denbora gizarte bat aldatzeko, jendarte bat aldatzeko, eta ez lagun batetik bestera jendarte parekide bat sortzen. Bat ezenean egisitzentzia handiak bat direnean, kiregoan partetik, bai barne mailan, eta bai gero kanpoko mailan. Baina txuku-txuku pentsatzot bere lana ematen duela. Eta hiru egunez egiten dugun, ba, brigada ubela, urdina ubela agertzea, protokoloak martxan ematea, itzaldiak, badu bere fruitu, ematen du bere fruitu hiru egun hauetan, eta gerora ere, ez da antzibar, bat txizuta azten dela, justu uda hasieran eta gero egiko festetan badu bere eragina. Gaur egun gerozta gehiago entzuten dira protokoloak martxan, festa handiak egi ugaz bezala, korrika bezala, martxan emate dituzte olako dinamikak, egi festetan ere erasoan kontrako gune bar, gune seguru bat, beraz, bere fruitu ematen du, arsezetak praktikan ematen dituen festa egiteko moduak, uste baduela bere eragina ondotik ere udan pasatzen diren festen inguruan.
0: Dena aldatzen da, kantatzen du Ines Osinagak. Festibalean ere eraldaketak segidezala.

0: Festivala aldatzen den ber, festivalak ere aldatzen gaitu gaur, pertsona gisa. Prozesu horretan, aldatzen da festivalean dugun implikazioa ere. Baina zerk eramaten du gaur egun Ipar Euskal Herriko gazte bat, festivalean ardura gehiago hartzera. Intza Kazamazu gaur egungo teknika komisioko arduraduna da, berriki bizitu du prozesu hori.
1: Joan nintzen festivalera eta urte hortan gaztetxeko lagunekin, siberukoekin, joan nintzen muntaketara laguntzaile gisa, eno ustez, nintzen bate uartzen nolako gauza zen, nolako antolaketa, nintzen uartzen hortaz, ikusten duen festival bat, baina eno ustez, nintzen bate konsiente, bazen lan guziaz gibelean, baziren komisio guzietaz, eta beraz, joaitan lehen aldian ertsizadara ez nuen bate uste, ene ustez impikatuko nintzenik egin hortan edo bo laguntzaile gisa bai, baina ez dakit, ez zen hain pentsatua intzinetik. Ene ustez festival garaian nintzen hain beste oartzen baziren postu guzietaz, baina muntak eta garaian, hor bai ikusten dituen garaian, bo nox ziren bai katina, bo zuzinen ere teknikan hor, bo ni horrek nahu interesatzen berez, beraz hori soiten nuen, baina teknikaren lana muntak eta garaian animalekoa da, zinez sobera maitatu nuen, eta ahitua nintzen egiten zuten lanaz, bo sobera ontsa, ene ustez, pentsatu nuen mementu horretan, oa, nik ere nahi nuke ola implikatua izan, egiazki gogoa emaiten zidan, agiri zen, akituak zirela denak, eta diende guzia heldu zela haien ganat, eta batzutan ez zutela erantzunik ere, eta ez dakit, agiri zen manera batez piskatzaila zela, bai, baina, bon, gogoa emaiten zidan, horrek. Baina nene ustez, gehiago izan zen ahberatzeko lehen urtean, hor urte horretar, horretan ez nuen lan egin, eta beraz, hor ekaineko bihasteak pasanituen, bihastetekdi pasanituen ahberatzen. Ez nuen anloiten, baina eguneroan nintzen, permisaukan behin nuen, eta nene ustez, mementu horretan, oartu nintzen, bikaina zela, zinez, iduritzen zait, ekaji zidala eni ere hainitz, urte horretan festivaleko muntaketa eta desmuntaketan parte hartzeak. Ez dakit jendeekin ahiman horrek, elgarrekin jateak, momentu simpleak dira, baina ez dakit hor zinez senditu nuen bazela zerbait.
0: Muntaketak behatu eta gozatzetik arduradun eta talde motoreko kide izatera, festivalaren ikuskera arrunt aldatu zaio urte gutxian Intza Kazamazuri.
1: Egia da talde motorean izaiteak beste kezka batzu sortzen dituela ere gure buruan, zeta azkenean bada talde motorean aipatzen ditugu gai hainitz, festivalaren bai kudeak eta aurtengoa bizki desberdinki bizitu du talde hortaik, banuen ere beti pentsatzen duzu hori ere, espero funtzionatuko duela, ez duela euririk eginen, laguntzaile izaitean ere hori pentsatzen dugu, zenta du maia litzateke, atzizarik ez izaitea, baina talde motorean girelaik badira beste aspektu haitiz, baina berden buran ez dakit hainbeste talde motorean izaiteak didan gehien kezka sortu, baina bai arduradun pasatzeak ere, ni sartuniz arduradun eta talde motorean beh urtean pausua egindut beh mementuan, nintzen aintzin arduradun. Eta beraz, zen ustez, arduradun postu horrek daut gehien bat treza sortu, talde motoreak baino gehiagoz, eta bara talde motorean alere iduritzen zait talde bizki indartsua zela, baziren duela urte batzu, hor ziren batzu, baziren ere behiak, baina ez dakit aski indaja emaiten du oartzeak, behar astero biltzen zirela pertsona hoiekin, eta beh helburuak dituzula festivalaren dako, eta ara, ez zira bakarrik.
2: Igande gauarekin emanen du aurtengo festivalak bere azken dantza. Akidura eta poz kolektiboa gorputzean nahasian. Egindakoa ospatzeaz gain, desmuntaketari ekinen baitiote laguntzaileak. Kontzertuen azken notak oraino entzun gabe.
3: Bizitzat.
0: Eta luzeak izanen dira ondorengo egunak. Herria atxeman bezala edo are ederrago utzi beharko dute festivaleko laguntzaileek bertako herritarrekin elkarlanean. Bortzeguneko desmontaketan nostalgia ere ingo zaie, frustrazioak korapilatuko, baina oroz gainetik, ez dezaguna antzi, gutxiago falta dela hurrengo festivalerako.
2: Eta bai, Uhinen Ildoan podcasta ere bere azken geltokira iritsi da. Eskertu nahi ditugu abentura hontan lagun izan ditugun pertsona guziak. Plazer bat izan da zinez, batez ere bideak segitzen duelako. Uhinen Ildoan, asmoak geroan. Elkarren ezagutza

0: Uinan hilduan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Aina Iriart, Elori Arin eta Intza Kazamajuren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie eta Imar Lopez, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar Lopez Erasun eta Luma Irigoien Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Debrutegia eta Antxeta Irratia.
1: Eta kreditu hauen ahots izan zaren Charlotte Etxeberri.
0: Podcast honen zazpiatalak Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Mari Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker egin dira. Uinen hilduan Eskoalegia Zuzenean festibararen podcasta.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurra bidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Hori da, badira, lere hitz ordu zumaitzu,
0: astegunetan. Bai. Ba, asteko eta behin, Iso antzerkia izango dugu, Zozongo konpainiaren eskutik, Donostiako Bernarte Etxepare plazan izango dugu, Intxaurrondon, eta seiak eta laurdenean izango dugu.
1: Eta musika itzordu bat gora bihotzak, eida berekin Bilbon, Labaguadan, zazpitatik aintzina.
0: Eta Bilbon jarraituko dugu, Kanpa Ibaizabal plazan, Ibai Garzia Blues Projecten, kontzertua izango duzue, hau zazpietan.
1: Eta Bilbon ere The Lars taldearen kontzertua Azoka Parkean hori zorrotzan zazpitan.
0: Eta hurrengo ere Bilbon, oraingoan Areatzan, Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango duzuelako hau ere zazpietan.
1: Portugaleten kontzertua ere Eskuela Grind, Empire of Daisies eta Trent Kill hariko dira Groove aretoan zazpiterritatik aintzina.
0: Eta hurrengo ere Bilbon izango da, Kafe Antzokian, hau 8etan izango da, eta Makina eta At taldeen kontzertuak izango dituzue.
1: Eta Aker Beltzeromeria Gasteizen hariko da aldiz, Sefarrat plazan 10etatik aintzina.
0: Eta Wonka i Uaje Lebe eta Bele izango dituzue, hauen kontzertuak Irunen Urdanibia plazan, hau 10:30etatik aurrera.
1: Hau erretxago erraiteko, Joselu anaiak, hariko baitira Donostian, Sagesen, eta hori 10:30etatik entzina.
0: Eta Andoainen, Nafarroa plazan, Mirua eta Bengoren kontzertuak izango dituzue, 11:30etatik aurrera, beraz, honekin, agendaren errepasoa amaitutzat emango dugu, eta baita gaurko saioa ere, ezta?
1: Hori da bai, bihar, berriz ere hementxe.
0: Hori da, bihar arte.
1: Izan txaio.

gauden, zaigu kabitzen hauen, neutrala hitza, ez da bakarri gauen, egunez eportatzea ez normala balitza, zer dezun aurren, genako batzuk, genozidio bat, jabe, ala, gezurra dala, erlijio bat propaganda data ez balitza. Tu no defiendes a Dios, tu defiendes tu puta piel pálida, porque nunca nadie en la historia se ha olvidado de Dios de manera

0: Zer ditzi duzu malen altunari buruz? Saskiolen ibiltzeko, makina bat izan barula, ze malen
1: altuna.
2: Bueno, ni banoak. Innovazioa zein dan, eh? Irratian, abesti bat, jarri. Ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina ez du balio, ez izenburua, ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Abesti misterio txuonen bertxio batzuk egin dira, ez? Batzegon, baten bat hola...
0: Bird.
2: Bai, ez? Esan,
0: beste bat okurritu zera, baina igualmen ez nagarri, eh?
1: Vale, lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, honea?
0: Usted lortu nula maiatzan. Gero nortasuna giria eta dana bialin nun eta santziaten TikToketik.
1: Que ponen tu denei?
0: Ez.
1: Torrezio
0: de la tiesa.
1: Reixo tiesa.
0: Ez zaten, zu etzea Mikel Bermejo. Egunero, goizeko azotetan, esnatu, altxa, pixain.
1: Eta gero, bidalte ditu Instagrameko mezu zuzena. Imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
0: Ni naiz. Askotan esate jate, eh? Zertzea, Mikel Bermejo edo Mikel Bermejoren taldeko. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Ez da, sinisten, eske nere kuadriako egizetute zure taldeko norbe dela, eta esan nun, bueno, ba, zentzu bat ingo ez. Eta zentzu bat ingo, eta, bueno, a ber, ni naiz.
2: Ba, goizeko ordu betan, jarriko dut, kronometroa martxan jarriko dut, eta programari hasiera emango diogu. Hasin berko dugu noiz bait, ze gaur berandu goaz.
1: A ber, hau podcasteri bada, eta ezin dezu esan goiza danik. Esan hau temporada.
2: Baina, hasigia, ama iru segundu da mazkigu ja podcastana, eta ez dugu zerrein, berandu goaz.
1: Esango nuke dela, historiako lehenengo podcasta berandu azten dena.
2: Izan liteke, bai, edo zen momentutan grabatu daiteken zerbait, eta berandu, ba, hemen dozkago traste guztik, hau itxusi gelitzen da, igual, ez da? Juntzaitez gauzak ateratzen, zaratagin, nahi baldin bat zu, oza, dramaritu da illa, hemen gauzak dauzkagula, eta bitartean, ba, sintoniari emango diogu.
1: Diru batziok.
2: Bitapiku da.
3: Hau, bitapiku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
4: Mikel Bermejo.

0: Ja, bai, oso, horrekin nahikoa daukagu, sí, bueno, nahiko, bai, jarri genezake, iru minutu terdiko abestia, baina, bueno, nahikoa izan dugu, Mikel Bermejo, ejo.
1: Mikel Bermejo.
0: Horrekin, hori guztat.
2: Ila izan dezake?
0: No, si, ja, orkestuta, zaude, eta lehen ere, bai, baina.
2: Ah, vale.
0: Bai.
3: Imerdeguna da, txandaka itzegin. Osa, ez dakit inoiz irratean abantzera, baina, alba da, txandaka itzegin.
0: Bai, telebistan ere hola pasatzen da, eh?
2: Ados. Eta normalean bizitzan
0: ere, bai. Bizitzan ere, bai. Komeni da.
3: Baina, bizitza, bueno, el chiringuito jugones ikusi ezue inoiz.
2: Baina, bueno, da bizitza.
3: Ah, vale.
0: Bueno, ikusi ezu tabarna bat, irugarren potetik aurrera. Ba, horrela gozera. Eta bi pertsona, bi gauza desberdinetan zitza egiten batera. Eta arrazoia emanez batak besteari. Edo, ez. Eta horrela gertatzen dira, gertatzen direnak. Mikel Bermejo, Felipe, ojo. Hori bazenekin? Ez zenekin.
3: Ez.
0: Bakitzen zergatik ez? Wikipedian dagoelako eta ontsi imprimatu dizu, bueno, imprimatu hori izan da gure zesango nuke dokumentazio sekzioa edo oraindik ez dakit nola deitu.
2: Bakizu ezautunula
0: egiten gen degun hori.
2: Nere Wikipediak intzunai?
0: Ah?
2: Intzuna ezagutunula behin. Bueno, behin askotan ezautu, o sea, askotan onaiz deekin, baino
0: o sea, autorea.
2: Bai, autorea.
3: Bai.
2: Ezagutzen dutela.
3: Zalea da.
0: Sortzailea.
2: Zalea eta izan zan baita ere, bueno, nikin nun lan Madriden, zailan lasan, bai, enpresa baten, eta behazan bekarioa.
0: Fagor.
2: Edo, bekario eta erabakizun nire Wikipedia egitea.
0: Ah, oso da.
2: Bai, bueno, bai, jarraitzailea zan, eta...
3: Zan.
2: Bai, bueno, uste denik gaur egun jarraitzailea dala.
0: Izan zen momentu batean zure jarraitzailea izan zen.
2: Beiratuko, et?
0: Bere Wikipedia beiratuko etzu, haber jartzen duen Mikel Bermejoren jarraitzailea naiz.
2: A ver.
0: Eta...
3: ba, gustatu zaitatu hau zeren, gu bilatzen egea, guk famosoak ekartu ditugu nea, ez?
0: Bai, famatoa bakarrikan.
3: Famatoa bakarrikan. Eta, baina bat ezakate Wikipedialik.
0: Arnaldo Tegi, ba ez, Arnaldo ez dago ekarri horrendik.
3: Baina,
0: etorriko da, etorriko da.
3: Baina, ez du demora. Kontua da, batzuk ez dakatelea Wikipediarik, eta eskatzen diogu gure entzulei, hau da gure amari, Wikipedia idatzi diezaten. Eta, bueno,
0: A ber,
3: jakinda, pertsona bat daola, zalea dana, eta gustatzen zaiona, Wikipedia nola baite idaztea.
0: Eta batez ere, Wikipedia dela demokrazia bezala, denona da, eta denontzako berdina, ez da? Ba, Wikipedia bai.
3: Ah, bai,
0: ah, Wikipedia bai, bai, bai.
2: Bueno, bai. Nere Wikipediak intzuna bendikan, jarraitzailea da.
3: Ostras.
0: Oh, txalo bero bat, Mikelen jarraitzaileari.
3: Bertan agertzen diran datuak benetazkoak dira?
2: Uste baietz.
3: Donostian jaio zera?
2: Donostin bai.
3: Aha, jaio bai.
2: Lasarterra naiz, baino bai, Donostin jaioa.
0: Gaina, bueno, a ber, bi kritika egin behar dira. Oso ondo dago, Wikipedia egitea.
2: Bekarioa zan, Iñaki.
0: Baina, bueno, baina, ze, o sea, ordaindu intzen ion, borondatez egiten duen norbaiti ezin zaio kritika gehiagirik egin, baina nik bi egingo izkiot, bat, gaztelaniaz bakarrik dagoela, igual Madrid larra delako?
2: Ez, Granadakoa.
0: Ah, Granadakoa, bueno, Granadar bat, Madrilen bizizana.
2: Oida.
0: Bueno, gertura zen ari da, gutxinaka.
3: Eseak idatzi ditu.
0: Bueno, urrengo urte Hamburgo zen, eta hemendik bira, Z bata edo ateratzeko.
2: Oida.
0: Igual, gai izango da. Bueno, gaztelani ez dagoela da lehenengo kritika, eta bigarrena, ez dakit nire gauzadan ala zer, baina iristen da momentu bat, jartzen duela biografia, tal, bizitza, movidak, kuriosideak, referentziak, eta gero berriz ere hasten da. Biografia, trajektoria, tal.
2: Motz geratu zaten, bueno, bialitz jarriko du berriña.
0: Total, ez du inork irakurriko, baina ikusi da dira.
2: Bakarrik bai, irakurri ez, uste?
0: Bai. Bai, batez ere, horriak aurresterako orduan, papera aurresterako bideratuta pixat, ba, esan hona, honaino moztu daiteke. Hemen sobratu iten da, guzti, hau. Baina, bueno,
3: eta hemen jartzen zuen, hau irakurtzen.
0: Eta hemen jartzen zuen, bai, Mikel, jaiozala, Donostiko ospitalean.
3: Hori kuriosa.
0: Bai, ospitalean, berta, bai.
2: Baina, hori jartzen du?
0: Bai.
3: Mikel nazio en el hospital de San Sebastián.
0: Ojo, Abuztuaren zazpian, esan dezakegu, Wikipedia dan dago, ez da sekretua.
2: Hori egia.
0: Larogeita amaikan, pezetatan, jaiozan Mikel Bermejo.
2: Ojo, bai.
0: Ba, jo, gure pesetak gaina etzian zure peseten berdinak,
2: yeah.
0: Osea, etzian lodilla guau bezala. Guatzeseak, ero, ja, 80-tik aurrea eta hola zeuden pesetatxo batzuk txikixia guau bezala, como diseinozko pesetak edo, horra, flipaten zian olimpiadekin, eta.
3: Ez zuten pixatzen, oie, gaina.
0: Eh?
3: Ez zuten pixatzen. Igual, bi gramo pixatzen, o gramo erdia.
0: Bai.
3: pasada batzan.
2: Bai, bai. Len... Gramo erdia, bai, oizan neurria, ez da?
0: Bai, bai. Hola neurtzen zan, lehen, bai, bai. Laroita marretan beti, eta laroietan gehiago, eh?
3: Hombre, gukez.
0: Edo jaskotan, bestela. Bai, gukez.
3: Bintzat, larogei garrena markadan,
0: ez. Ez, ez, oraindik ez. Eta hoi, jartzen du, ojo, gauza kurioso bat, eta nik enekien, Lasarten bizi izan zinen, jaio zenetik, baina gero, Torrecillas de la Tiesara juntzinen. Ojo, Cáceres. Mikel.
3: Cáceres da Goian dauna, ez? Cáceres,
0: vale, o sea, Beko Goian. Bai. Ez? Sí. Vale, ojo. Torrecillas de la Tiesa. Eta Mikelek ez du bat ere txisterik egin, eta izjoko horik ez dara? Arro nagon zutaz, oso ondo. Hortxe, igual odola izango du mingainan.
2: Ez hau tenden zute?
3: Zergatik bueltatu zinean Torrecillas de la Tiesatik. O sea, behin junda, esan, nien itzake jungo, baina behin junda...
0: Bai, gero buelta luzea da,
2: Sei ordu. Sei orduko bidaia da.
3: Eta guen zinean, zenbat urtekin?
2: Ba, iru urtekin, iru lau urtekin junginan, nere guraso kemelanik abetze den, eta erabaki zuten, ba, bueno, han familia daukagu, baita areango lagunak, bueno, nere gurasoen lagunak ere, familia asko, eta lanik abetze duela, nere ama aita, eta nere osabake bai, nere osabat aizeba, erabaki zuten, ba, han, ba, bizitza berriro astea. Eta hoize izan zan.
0: Ja, iru urtekin, juntzen jo, narea?
2: Iru la urtekin, maso menos, bai.
0: Ordu, esan dezakegu, praktikamente, estremeñoa zela. O sea, estremeñoa... O sea,
2: nere anaia, han jaio zan.
0: Oh! O sea, zure, anaia, bai, estremeñoa dala... Bai, dala, bai. Da...
2: DNI, bueno, nortasuna gire jartzen dio, Torrecillas.
3: Zer jartzen du zure DNI-an.
2: Hoi da. Ba, nahi jartzen dit, Donostiako ospitalea.
0: Kadukatzen duela, ere.
2: Hoi da.
0: Eta...
2: Eta anaiari jartzen dio, Torrecillas de la Tiesa.
3: Hau, herrian bertan jaio zen?
2: Ez, baina jarri zioten...
3: Cáceres-eko ospitalean.
2: Bai, Cáceres-eko ospitalean, baina jarri zioten Torrecillas de la Tiesa.
0: Hola, bueno, igual... Enchufe izan igual... Hor, sean... igual, enchufe pixat izango zuen, bera, bera, jarria... Originala izateko... Hola, konversazio boka, bentsat, ez?
2: Bai.
0: Claro, baina, ze konversazio izan dezakezu, beste norbaitekin karneta eskutan daukazula.
2: Uf, bai, pezeta gramo erdia pixatzen dute.
0: Bai, kotxeko papera gatera, eta konversazio honik ez dago.
2: Beak ligatzeko erabilizun?
0: Benetan?
2: Erabili izan zun, bai, errin bertan.
0: Izjoko egin ez.
2: Ez, gauza da, hango ba, bere adineko jendiak eta nortasuna gire jartzen diola, Cáceresen jaioa. Baino berari jarri zuten Torrecillas de la Tiesa, orduan, bera area ditzi zanean, ba, laguna egiten azitzanean, ba, ni hemen guanaiz. Nola, Julen izena. Nola, zure naia, Mikel, ja, Euskalduna zeatela.
0: Los bajos.
2: Oida, tan, nola jartzen dizula, ez, hori gezurra, txupito. Txupito
0: bellet, txupito bellet.
2: Atea nortasuna girieta.
0: Eta etxea bultatu zen, arrastaka ez.
2: Arrastaka.
0: Zidaun baten moduan.
2: Hoi da.
3: Ez berroita marbizan izango dira. Irugazte.
2: Zortziren da berroita marbizan.
0: Ojo.
3: Ostras. Hemen gutxi esten, Torrecilla de la Tiesa.
2: Torrecilla de la Tiesa.
0: Nik kompromezu hartzen dut, noiz bait. Berreun kilometro da gerturatze baldin manaiz, bertara jungo naizela.
2: Gauza da, nire bikotea ere, angoa dala.
0: Bainetan?
3: Wow.
0: Ojo, obia, hori erenekin Torrecillas. Oh, zure, bueno, zure anaiaren jaioterriko...
2: Eta nere aitonan jaioterriare, bai, Torrecillas de la Tiesa, nere aitonan guazan.
0: Bai, osea, orduan, zuzea, bigarren belauna baldia, ez?
2: Bai.
0: Bigarren belauna baldia, eta zure anaia imigrantia da.
2: Bueno, nere anaia paciente zero, nik uste.
0: Baitare, bueno. Oh, ze... Gauza, familia, Familia estrukturatua, baina nautxia. Guztiz, oza, gutxinez, identidades ari baldin magia, nortasunez ari baldin magia, guztiz hautxia. Nungo da zeatea, guzti pake!
2: Zuaitz genealogikoa hautxita,
3: Abizen berdinik baldakazu?
2: Bai.
3: Guk ere bai.
2: Bai, zeke bai. Baina, ez zian familia. Gaina zian, nera ma da Felipe eta geho bere bai Felipe, baina beste...
3: Beste Felipe bat.
0: Felipe
3: bai,
0: desberdinak ziren.
2: Gaina errin, bi familia daude desberdin, Felipe abizenakin, eta...
3: Baina, bueno, garai batean agian...
2: Ez, beste herritatik zatez, bai.
3: Etorri ziren, Asia menorretikan,
0: bai,
3: Felipe
0: eta,
3: tarrak.
0: Eta eta besteak hegoaldeko Afrikatik.
3: Eta elkartu ziran,
0: hiru urtekin juntzenean ordun, herri honetara, hor, Moreno jarri zinen, eta orain arte.
2: Eta hoi da, orain arte.

0: burpiz goitzeko bostetan, eta hortxe, eta jendeari erakutsi begira dukat, bostetan burpiak egiteko, eta egunero jotzen du, eta
1: Galdera serio bat hemen.
2: Abira.
1: Goitzeko zortzitan esnatzen zera Instagrameko DM-ak idazteko eta bidaltzeko, edo bestela.
2: Ez, egunero goizeko zortzitan esnatu, altxa, pixain, denengo gauza.
1: Rondea.
2: Eta gero, kafe bat itet. Eta kafia...
1: Eta gero, bidaltze ditu Instagrameko mezu zuzena. Ez dakit, jarraitzen dezuen Mikel, baina imaginatzen bot bat dela, edo ez, edo zuzera.
2: Ni naiz. Askotan esatea, askotan
0: Mikel, bera. Bai, norbaitek, zalantza baldin bat zuen, Mikel Bermejok berak egiten zuen, ala robot bat den.
1: Agian zure manaierrak egiten.
0: Edo, bueno, ez. Esan dute, Shakira oain atea dela, zera, mundialeko...
2: Kanta...
0: Tal, esaten zuen doble bat, zala, ezin zala bera izan. Hori esan dute, ba bueno, izan liteke Mikel Bermejo ere bera ez izatea.
2: Askotan galetu jate hori, Zuzea, gero, demen bitartez, Mikel Bermejo, zer zea, Mikel Bermejo do Mikel Bermejoren taldeko...
0: Lo CMA,
2: community manager. Ez, ni Mikel Bermejo naiz. Eta behin eskeda, sinisten, eske nere kuadriakoak esatute zure taldeko nore dela, eta esan nun, bueno, ba, selfie bat ingo ez. Eta selfie bat ingo, eta, bueno, haber ni naiz.
0: Eta, 66 pertsona atzean eskutatuta, sofaren atzean, ofizina, Kriston ofizina, Mikel Bermejo goian jartzen duen ofizina bat. Mikel, lau pixukua.
1: Bermejo SL. Bai. Timaz demasi. Kurbina daukazu sare sozialetan?
2: Bai,
1: vale. Lehenengo pertsona da etortzen da nastik urdina daukana sare sozialetan, onea,
0: ba,
1: gau, gurekin.
0: Baina, komprobatu, txek egin beharko genuke, baina...
2: Begira, gainera, anedota kuri...
0: Bueno, Aitziber Garmendiana txekiatu behar nun, baina ez da etorri, oraindik, Aitziber, besarka da bat.
1: Urrengo astean bai, ez da?
0: Urrengo astean, bai, ba, igual bai.
1: Torreko da.
2: Gauza da, duela ustet... duela bi o hiru urte uztailen hasi ziala aukera horrekin, ez? Tik urdina eukitzeko, baino ordainduz. Eta ni ustet lortu nula maiatzan. Hau da, hiru hilabete lehenago, ba, aukera hori izan aurretik. Eta eman nintziaten, eskatu nun, eta berez jartzen zuen, bueno, emango dizugu urrengo 30 egun hauetan. Eta paten esnatzen.
0: Probatzeko.
2: Bai, ez, emango dizugu, baina txekatu inbarri den informazio guztia. Gauza batzu bete barritu zu, nortasuna giria bidali, gero link batzuk, eta dana betenun. Eta, bueno, urrengo hilabeten emango jate, ez. Eta urrengo gunean esnatu nintzen, ahi bala, hostia.
0: Txek urdina.
2: Txek urdina.
1: Egin selfie bat, esatzen. Egin selfie bat.
2: Eta, lengo azten, bueno, duela bi urte esan, bueno, ba, TikTokene bai, eskatukoet, eta dana betenun, eta...
0: Baina hori, zein eskatzen dio? Osa, esan, Jose Ramon Instagrami eskatzen diozu? Ala,
2: bai, ze,
0: osa,
2: aukera badaukazu hor konfigurazioan ez dakitze
0: eta hor...
2: Verifikation.
0: Eta zer da, enkargatuarekin hitz egin, edo horrelako lehen bat, horrelako...
1: TikTok jauna.
0: Enkargatua dago.
1: Etor
0: da dila, mesedez.
2: Eta, esan ziat, bialin itun, ba, link berdinak, zeskatzi zuea, igual, prentxa nola eta bali mazera, ba, link oiek, gero nortasuna giria, eta dana bialin eta santziaten TikToketik.
1: Que ponen tu DNI?
2: Ez.
1: Torres del...
2: Torres de la tiesa.
1: Reixo tiesa.
2: Esantziaten, zu etzea Mikel Bermejo. Nola?
0: Mika!
2: Total, lengua azten eskatu nula, eta lengua azten urrengo unen eman dintziaten.
0: Bai. Osa, insistitu zen unean...
2: Baina, bi urteta geho.
0: Piskat pesau jarri zinean, esan duten... Hau bai, Mikel Bermejo da. Eta eman dintzizuten.
2: Eta TikTokekoa da, duela marre egunekoa.
0: Ah, bila. Osa, txik, urdin, eh?
1: Zure sare sozial guztiak dira Mikel Bermejo, edo...
2: Instagram da Mikel Bermejo, YouTube bai, Facebook Mikel Bermejo Felipe, eta TikTok...
1: De los Felipe... Desberdinten dira Felipe Tarrak.
0: Felipe Tarrak, ez de polita.
1: Felipe, pero de quién, de la conche? Baina, Felipe...
0: Felipe Goikoak, Felipe Bekoak.
1: Jende guztiak daka argi bi Felipe dira...
2: Nera monazan, la patatera.
1: Ah,
0: mira, orduan, da, Felipe Patateroa.
2: Oia, Felipe de la Patatera, bai.
0: Claro, baina entzut dauzkazu, Felipe Patateroak eta Felipe Besteak.
2: Oida, claro, bi familiek, bai.
0: Igual, arrautzak, arrautzak eta patatak.
2: Baina beste familietak izan.
0: Ah, bale, oso no.
1: Sortero eta berreita biztan lehez aztu, eh?
2: Ez, baina...
0: Ez dituzun lan asko hartu, eh?
2: Ez zan herri hortakoa, igual beste herri batekoa.
0: Igual daula, ez dakit, iru kilometra. kilometrora.
1: Ez, ez, ez. Ez da launati.
2: Bestia zan errenterin o...

0: Oitu, ah, no... Bueno. Hemengo familiare baukat. Bueno. Hernani, ne bai, familia daukat, bai. Bai, bai, bai.
1: Maravilli, o sea, munduko, mundu gitzana, bai? Mean, literala, o sea, munduko zatitxoak dauzka.
0: Ai, gu, Mikel familian Barrio. Google Maps asko biltze du.
1: nik gauza, planteatu nahi nun, atzo, hau, bueno, entzulek eta zuk ere, bueno...
2: Entzuleak,
1: gure entzuleak jakingo du. Bueno, ez du jakingo berez, eta horren enteratuko da, o sea, gure arteko bilera hauek zuzenen egiten ditugu ere batzutat, ez dago guden borarik biltzeko, orduan. Abestiaren nahi ingo dugu?
2: Bai.
1: Bai, ezta?
2: Bai.
1: Bai, urrengo denboraldirako, bueno, urrengo denboraldirako, indikan ere hemen aguantatzen baldin baga dituzte, urrengo denboraldian hemen egongo gea, eta nahiko genuke, gauzatxo bate egin, ojo, bila innovazioa zein dan, irratian, abesti bat, jarri.
2: Baina.
1: Ojo, Ojo.
2: Baina.
1: Bueno, innovazioa ja ona da.
2: Ez? Bai, innovazioa ona da, baina pixka gehiago innovatuko dugu.
1: Guk orain arte ez dago egin.
2: Nahi deguna da, Mikelek eskatzea abestia, baina...
1: Eskatu, ze abestirekin bukatu nahi dezun programa, baina... Ez du balio, ez izenburua...
2: Ez letra aipatzea.
1: Ez taldea, ez abestlaria aipatzea. Tarerari datu edo kantatu, bueno, kantatu baina estribillo baldin bada...
2: Pista txore
1: hori ez dago. Hori ez dago.
2: Hori YouTube malago. YouTube malago.
1: YouTube
0: malago. YouTube
2: malago. YouTube
1: malago. YouTube malago. YouTube malago. Mikel Bermejo oficial. Entzule arientzako, Mikel Bermejoren ikuskizuna, lehenengo ikuski ez baldin bazitun, da Mikel Bermejoren abesti bat, deitzen dela infusiones.
0: Infusioak.
1: Eta, ba, terrible, oso polita, oza, unkigarria, ere, oso. Dela, esan genezake, baina ez dakigu Spotifyen daon, edo plataformetan horrako.
0: Ez dago.
1: Incluso beste plataforma ez sionistetan ere ez dakite, ez dago, ez? Vale.
0: Beste kanta, joe.
1: Okuritze baldin bazaitzu, a ber, ez da...
2: Lasai, moztu ezakezun, ez?
0: Nanino, nanino, nanino, nanino.
1: Larritz, bakitzu zein den?
0: Nani,
1: nani, nani, nani. Nik uste anoetan entzun dudala, noiz bain.
0: Horretik,
1: badago, bertxiorien bat abesti horrena, baina pixkat...
2: Bai, pilu gara,
1: Bai, ez, esan...
0: Bua, beste gara okurritu zera, baina igual hemen ez nagarri,
1: Ah, mira, hori, akordeiak indik
0: entzun dut, bertxiorien bat. Baina batxata...
2: Bertxiona?
0: Bertxioa.
1: Bai, bai, eta rock bertxioan ere entzun dut,
0: Bai.
1: Bai.
2: Nahi lehenengoa.
0: Bai.
1: Eskoz. Claro, lehenengo, bueno, esan dezakegu, ze abesti den, eta?
2: Ez.
1: Bukaera arte ez, osa pista kamar. Vale, ba, abesti misterio txu honen bertxio batzuk egin dira, ez? Batzeko, maten bat hola...
0: Bird.
2: ez dakit, esan dezun...
1: The bird to the bird.
2: Ez que hor badago histori bat, eta,
1: nork,
2: eta jolastu egitekena txupitoekin, eta da, esan behar dezula ingeles ez, txoria, bizarra,
1: Artza. Eta garagardoa.
2: Ber. Ez, hori baino lehen. Hori txupito claro. Jolazten genuen.
0: Ostras, eta,
1: benetan.
0: Pesetetan.
2: Claro, hori da, pesetetan. Asmatu behar dezu, zer esaten dezun. Eta
1: batez ere, bigarren txupitotik aurrera denak berdin esaten dezu.
2: Berdin ziren denak, bai. Eta, karo, zenekan artz batena, eta ber, eta artza, ez.
0: Oso polita da, ze txupitokin pasatzen bali matzea, gero ere bai,
1: ber. Bai, dena ber.
2: Bai. Ena izasi, itxoi.
1: Taxi askatzeko ere, hartzen zute, eta ez dakitzen, gabon, eta zaitzen zuen, ber.
0: Ez edo, u, ber.
1: Joko kina este baldin magean,
0: bueno,
1: bueno, es Miguel justo gusta en Saizkion, eres.
2: Quiero combinarse desde den, O sea, están chori bat bizarrekin, bird that bird.
1: A bird that bird, drinking a beer. Eta zeintza bestea? Txoria, bizarra, garagarda, eta hartza. Bueno, movida. Puf, ontaz hitz egiten hasiko ginenik, susmurik hartu diozu, gaur goizian, esnatu zenean, hola, dutxatzen ari zinela, ez da.
2: Hau da, nora, liburu horiek daude aukeratu zazu zure aventura.
0: Hau da, iguala.
2: Eta hau da, iguala.
1: Baina gure liburua dago, tximu batek pintatuta gainetik. Eta ez da gehiagir irakurtzen, orduan asmatu egin behar dira gauzak. Wikipediaren ikien, ez dago bukatu, Osa, ez dakit horrekin jarraitu nahi dezun, ala jokuren bat egin nahi dezun. Zer damazkigu, 21 minutu eta horrein dikan eskia programarekin.
2: Vale. Nik nahi duke meloi bat iriki.
1: Bueno, bai, eguraldi egiten du meloi baten.
0: Meloia inglesez, ber.
1: A berder, ber.
2: Watermelon, kontua da.
1: Watermelon, sandia da.
2: Ahi, Es que nik ingles ez dakit, baina gutxi. Nik ere 0 bat ateran ezake, usapeko azterketan inglesean. Eta...
1: Meloian melon da.
2: Bai, benetan. Badakit ingles.
1: Bai, baina da melon. Melon, hola, koma, melon.
2: Vale, konta da melon bat irik nahi detela.
1: Melon.
2: Gaur goizean gertatu zait, pertsona batek agurtu naula kalean, pentsatuz zu nintzela. Vale, eta hau...
1: Ze konstruzio polita, eh? Pentsatuz zu nintzela. Eh? Norbaitek nor pentsatuta izan.
2: Ba, horrela
1: tele bai. Oso polita, bai. Kontu da, antigo tarrez, natul.
2: Kontu da, pentsatzen zula zu nintzela, orduan. Asko gertatzen zait pertsona honekin. Bueno, eta da efektu bat, bueno, daño gertatzen zaigo, ez? Agurtzen dezu norbait, ez autu gabe.
1: Baina zortzen nion dirua eskatu dizu, o ez?
2: Nik ez diot inorri dirurik zor.
1: Bai, baina nik igual, bai.
2: Uste den.
1: ez,
2: eta?
1: Ez.
2: Total, kontua da, eta denok dako agun norbait agurtzen dugu agur, ez dakik guztien dan, azkenean denboraren poderioz agurtzen dugu, eta kitxo, ez, hortxe gelditen da gauza, edo berrogei urtetan saludatzen dugu, kaletikan, itzik urutatu gabe, eta, bueno, ez dihoa inoan konversazioa, kontua, pertsona horrek...
1: Konversazioa ez bakarrizketa izan da, zure movida da, bai, barkatu, jarritu.
2: Kontua da, pertsona horrek agurtu naula, pentsatuz, zu nintzela,
1: bai?
2: Eta... Behin komentatu genuen hau, pertsona horrek, eta bat egizuzen da nintzen, eta zain nintzen, zen kontatu nintzenean historia esan zen, bai, ni agurten hau, konfundituta beste batekin.
1: Benetan?
2: Benetan.
1: Ez dakitzen dan, baina...
0: Hirugarrena nahi bada horti.
1: Orduan, pertsona honek usten du, nire izela, kanpoko norbait,
2: bai?
1: Pentsatzen du, zu, ni zehala,
2: bai?
1: Fia, konstruktio politare bai, eta
0: zu eta bestea zela.
1: Bai, eta orduan, o sea, hirugarren pertsona hori, kanpoko hori, ez dakit zein izango den, baina zein
2: eta berra da berean aia ezagutzen du.
1: Eta zein pentsatzen du zu zela?
2: Ez dakit zein den urrengo listan, baino
1: esan da zure identitatea ze aurpegirengan proiektatuko du edo
2: zurean eta zurea beste horrengan
1: ez.
2: Zein da horrengo alizan, bitu, kontua da.
1: Nere identitatea zure aurpegiaren gan proiektatzen du, hirugarren pertsona batena nere aurpegiaren gan, baina zure identitatea...
2: Ez dakegu zein dan,
1: agian,
2: galdetuko diot.
1: Bai, galdetu jo.
2: Baina, zertara dator hau.
1: Niliatu egin naiz, eta galdu.
2: Esplikatu nahi nuen horrekin, elorri eta urten garin efektua.
1: Bai, jauna.
2: Vale. Guretzako, Mikel Urdangarin eta Einaute Lorrieta, edo Mikel Lorrieta eta Einaute Urdangarin pertsona berbera dira, ez dakigu zein dan zein, eta ez dakigu zein dan zein, eta ez ditugu desberdintzen. Jakineko nukezuk desberdintzen dituzun.
1: Noski.
0: A ber, gainatzo Mikelekin egon ginean.
1: Bai, precisamente. Bai,
0: orduan baki, Mikel, hau dala.
2: Hala.
1: Eta lehenengoan, igurzen errex. A ber, gauza da, guk Urdangarin Lorrieta efektua, oraindik ere deitzen diogula, baina konstientea ez zaila mundu guztiari gertatzen.
0: Ez.
1: Bi pertsona hauekin.
2: De hecho, baina bakarrik guri gertatzen zaigu.
1: Bai, guri bakarrik anormala galako.
2: Amaika pertsona pasadia demoraldi hontan gure estudiotik, eta denek identifikatu dute zein dan Mikel Urdangarin, eta zein dan Einaute Lorrieta inungo ezpairik gabe. Orduan, arazoa gurea da, bai.
1: Eta batez ere, gaizki begiratu digute hori galdetu ere egiteagatik. En plan, tontua zate, oze, eta bai, efektibamente, bai, guk ez dakigu desberdintzen, baina gure gauza da.
2: Baina,
1: orain.
2: Badakigu efektua existitzen dela.
1: Bai, existitzen dela.
2: Eta horregatikan deitu diogu Urdangarin, Lorrieta efektua, bai. Lorrieta Urdangarin, berdindu.
1: Bai, Joferen Walder efektua ere izan liteke, eta baina, bueno, baina politak giltzen da.
2: Kontua da, nora iritsi nahi dugu. Zein da Einaute Lorrieta?
1: Bai, ondo
2: marretu
1: du.
2: Asmatu du, mierda.
1: Atzo, Mikel Urdangarini besarkada bat eman zion. Eta arrazten.
0: Bere telonera izan nintza.
1: Bai, berez, bai, atzo bai.
2: Kontua da, aurrekoan, komentatu genuen. Mikel Urdangarin, Einaute Lorrieta, segidan norbait dago, eta bai, segidan esan ziguten Inigo ETS zegoela. Bale? Orduan, saiatuko gera hemendikan aurrera, segidau, haunditzen. Orduan. Vale,
1: niko sartuko nukeia Julen Aspe.
0: Claro, Julen Aspe, geho, igual.
1: Gero zu?
2: Igual. Mikel Bermejo. Konfidentzen zaituzte, Mikel Julen Aspe. Claro, eski biazeate komikoak eta komikoak.
1: Ez ez.
2: Eta bai.
0: Duela gutxi, Madriden neola zeuse hartzen lagun batzukin, etorri izan Euskaldun kuadria bat, Julen Aspe, cabrón, furgonetan unutzi ezu, tani.
1: Eta zu, apai!
0: Ez, apai, jauna, esan nion.
2: Aspertutan hau,
0: nien aiz Julen Aspe. Venga, cabrón, unutzi ezu furgoneta. Hau da larderaz, baina, unutzi ezu furgoneta. Ez, que nik ezak a furgoneti, nik kotxe haukat. Eta nien aiz, a ber, baina zu zeintzea. Ni, bueno, nere izena Mikel da. Baina zu Julen Aspe zea,
2: cabrón. Bromista.
0: Bai, asko. Nire katanedota bat, bai, esan dezuenakin, bat, bueno,
1: konfunditu
0: anaiekin, konfunditu nitula behin.
1: Zure anaiarekin?
0: Ez, ni beste batekin. Hau da.
1: Sanet, beste baten anaiarekin?
0: Ez, ni konfunditu nintzala beste bi anaiekin.
1: Ah, bale.
0: Esan nahi, ni crossfite...
1: Hau da, falloa zuria izan zen.
0: Hoi da, falloa neria. Baina, a ber...
1: Bai, Mikel ere ez da perfektua.
0: Baina bizkia zian.
1: Ah, bueno.
0: Ez.
1: Ulergarria da.
0: Eta gaina, batera jarrita, esatezu...
2: Zein da zein.
0: Batera jarrita. Gauza da, nik iten nula crossfit, Richi izeneko mutil batekin. Beha dala, Polizia Nazional. Eta bere bizkia, iguala da. Eta bizkia itezun, bueno, iten du lan, Haciendan.
1: Ah. Oh, eta bien artean... Txan.
0: Funtzionario.
1: Hor seri badago, eh?
0: Gauza da, nik Richikin konfiantza nokala, eta beti, puto funtzionario, ezakize, hola, baina crossfiten, puto funtzionario. Eta gaina, ikusi nula, bera daia.
1: Oh.
0: Que pasa, puto funtzionario? Bizkarren kristo nostia, ba, que pasa, tu? Tipo, hola. Hola. Eta gaina, ni serio ez elegusi nunda. Hola, ¿qué tal, cabronazo? ¿Cómo va?
1: En plan, Charbel gertatu zaio, ¿eh?
0: Se matan indizu gozaria ya gaurko egunian, ¿eh, cabrón? Hola, eta paten, baina, bea serio nabaritzen unta. Nienekin beste...
2: Tipo Policía Nacional, serio hori.
1: Bai, o sea, a ver...
0: Ez, bestiakin konfiantza nekan.
1: Bai.
0: Baina nikenekin beha bizkia zekala.
2: Bai, baina seriotasun tipiko hori Polizia Nazional batena.
0: Laren dengo bazet,
2: ideia bezala.
1: Ez maz, atzetik, kriston hostia ematen diozun Polizia Nazional baten seriotasuna.
0: Oida.
1: Konkretuki.
0: Bere lanean neongo bazan bazela. Orduan.
1: Guardian jarritza.
0: Bueno, venga, Richi.
1: Guardian, gustatu zaizu?
2: Guardian.
0: Zaino, bueno, Richi, gero arte zagizte, eta atxalden, crossfiten, erkartu ginean, ¿Qué pasa, Richi? ¿Zakizez? Goizian, ze, nun zinean da. Goizian? Bai? Goizian ikusi geha? Hor, metroko taberna hortan?
1: Berez, bizkarrean kriston hostia eman ditut.
0: Karo, baina nien ekin beha bizki bat zekala. Ta zantzian, igual nire nahi azan? Ta ni,
1: venga, cabrón.
0: Venga, Richi,
2: mulde gazte.
0: Ta beren eska... Crossfit egitez dune baita, ez, benetan, anai badakala bizkia diala, zakize.
1: Eta zertan egiten du lan?
0: Argazkia erakutsi zian, ba, kriston hostia bandio bizkarre, eta gaina esan dio, puto funtzionario, eta horre esan zian, eske Haciendan egiten du lan. Tani, bale, ordu, dana ulertu nun.
1: Bueno, ba, dana, boro bilduta.
2: Hombre, boro bilago da Polizia Nazionala jotzea, baina, bueno.
1: Bueno, a ber, intentzioa hori zen.
0: Ez.
1: Esta?
0: Claro, intentzioa izan.
1: Intentzioa zen. Poliziari jotzea eta Hacienda ardian sartu zen.
0: Eta horregatik urten Haciendako multari txiztei.
1: Ez, baina beste modu batekoak, bai.
0: Bueno, hori gero Julen Aspe fijo.
1: Bai, urrengoa Julen Aspe sartuko dugu, orduan? O, vale. Zer, o badautzago beste batzuk, eh?
2: Julen Aspe etorre daiteko neare, bai. Bagazut Julen Aspe nen telefona.
0: Bai,
1: etorre daiteke, oain, furgoneta dutzi behar du hor,
0: movida, osea. Hau,
2: atean bertan aparkatu denik.
1: Bai, bueno, atean bertan, eta belarretan ere sartzen baldin badu, beha, pozik. Etorriko da, oinutxik, igual, edo hola, osea, pues, garrapata batzukin, edo, osea, bueno, etorriko da, pues, Julen Aspe dan bezala, osea, elegante,
2: deitu,
1: korbata
2: Hau ez dugu inoiz egin.
0: Baina, Julen Aspen audio, ke?
3: Apalagun!
0: Apalagun?
1: Horrela esten dira da.
0: Bueno, gero. Apalagun? Geo.
3: Apai!
1: Bai, txun, nik neriak jarriko ditutea.
0: Txun.
1: A ver.
0: Gero.
3: Apa, jauna!
1: Hau, txe?
3: ¡Apalagún!
2: Orduan, bera olakoa da, ¿está?
1: Vale.
0: Esta pertsona ya.
1: Bueno, igual pertsona
2: ya... Bueno, pertsona jesia marrabada, ¿eh?
1: Oso.
2: Ala, derudi, peintza.
1: Bueno, igual pertsonaian sartzen da audiak bidaltzeko. Igual bere etxean dago, ez dakit demagun Shakespeare ingles irakurtzen, ez leiotik begiraola kanpoan euria egiten ez baldin badu ere, berak dokan makina bat euria egiteko eta triste jartzeko, eta hortxe dago pipa erretzen, eta esaten du, ai, mezu bat bidalei behar dut.
0: Brandi kopa batekin.
1: Zer egingo dut, maila bidalei, ala mezu bat, audio bat bidaliko dut. Eta orduan jantzi egiten da, koloretako galtzerdia jartzen ditu belaunetaraino eta esaten du, apa ei, apa jauna! Eta gero bueltatzen da, Shakespearea. Polita izango litzake,
2: eh?
1: Oso. Oso polita.
2: Seri bat eako ematen du.
1: Ba, ba, bere etxean dauka, osea, audio
2: bidaltzeko. Bere etxean, etxea du?
1: Hombre, izango du. Nire pertsonaia, nik buruan dauka pertsonaian, izango du mantxio bat. Baina, hola, arrizkoa, eta horrela, eta mayordomo, eta mobidak. eta hori, eta gero, pues, lanea di joanean, galtze ditu galtzerdik, eta esan du, bueno, maitia, agur. Bihar, hemen izango naiz. Eta emazteak esaten dio, ai, ondo izan. Eta, oi, furroneta sartzen da, eta, apa, eta, bere mobidak ite ditu, eta gero buelta txea. Nere buruen horrela da?
2: Totala, bai. Eroste izut.
1: Bai, barbura, ba. Julen, haber noiz entortzatzean, eta hau, konfirmatzen dezun, ala?
2: Bale, nik ditut bi galdera zuretzako, eske, galderak
0: pilatzen zaizkit. Bota,
1: bota. Hau, oen, txerio, jarriko zaztu.
2: Ez.
1: Bale.
2: Kontu da, Mikel, zuk esan dezu kotxea dezula, ze kotxe dakar?
1: Ah, bai, Esplikatuko diogu zergatik aldatu diogun, ala ez.
2: Esplikatu diogu, nik bitarten gauza bat bi.
1: Bale, hau da, flipautasunaren testa da.
0: Bale.
1: Guk teoria badaukagu, baina modeloaren, kotxearen perfilaren edo potentziaren edo horren arabera, eta... ze faktore gehiago zehon? Bueno, ba, horrelako faktorea dira bakarrik. O sea, bai, kolorea eta modeloa edo.
0: Vale, a ver, kolorea nik enun aukeratu. Zehona zan.
2: Segea itzakik, ne?
1: Bueno, nien nintzen izan.
0: Bueno, Volks, esango izuet?
1: Bai.
0: Volkswagen Daigo.
1: Volkswagen?
2: Volkswagen.
0: Daigo.
1: Bari uste izen hori zeinek jarri zuen? Efectivamente, Hitlerrek. Volkswagen da, literalmente, herriaren autoa.
0: Ah, bai?
2: Etzenekin.
1: Kotxe nazia daukazu eta etzenekin, la. Oin, gauzak deskubritzen, eh?
2: Wagen da ibilgailua eta Volks
1: herria.
0: Ah, beira.
2: Ez dakizu alemanez?
1: Que fuerte.
2: Ez dakizu alemanez?
1: Que pringau. Bueno, ba.
0: Ez dakat ega.
2: Ega alemana.
0: Ega alemana.
1: Egen. Alemaneko...
0: Volkswagen Taigo eta Urdina.
2: Volkswagen ezer?
0: Volkswagen Taigo...
1: Ez que ez taila da esateko, eh? Volkswagen Taigo.
0: Eta Urdina.
1: Seat Panda. Eta Urdina. Errex. Volkswagen Taigo.
0: Urdin iluna.
2: Vale.
1: Volkswagen Taigo, Mikel, puteideik ez egan daiteke, ez?
0: Gauza da, duela bilia bete enuela kotxeik.
2: Aha.
0: Ordun, honea torreita eta ze kotxak azu, ez dakat kotxeik.
2: Vale.
0: Sekzio hau
1: poklatzea. Oso humila izango
2: litzake. Urrengua.
1: Ez, polita izango litzake, porque izango denun, ze humila kotxeri gabe, jipi puta hau, ondo.
0: Alokatu iteritun.
1: Vale, ya está.
2: Zerta portxea.
1: Astero portxe desberdin bat daukat. A ver, bilatu egingo, ja behin hemen...
0: Volkswagen Taigo, tirroken antzekua.
2: Ah, vale.
0: Deportiboagoa igual.
2: Vale.
0: Bajugoa, baino luzegoa...
2: Bueno, pixka flipaua bada.
0: Ez. Diru aldetik.
1: Volkswagen idazten saiatzen ari naiz, eta ojo, eh?
0: Oso,
2: Volkswagen, beti pentsate, zer da, Uberekin edo W, zein da lehenengoa mierda.
1: V,
0: Volkswagen.
2: Pentsate, Volkswagen, eta gero, Wagen. Ez que, hori gertatzen zaigu, elorrita gordan garin efektuarekin bezala. Zuk ez dakazu itza korapilatzen zaizkizunak, eplan.
0: Igandea eta ostirala.
2: Ostras, ba, ez da berdina, eh?
1: Ez, berez.
0: Bi modu ez berdina, dia. Ostirala,
1: Bueno,
0: ostirala ondo, baina...
1: Bueno, segun komiko bezala, berez, da, ostirala... Eta igandia da... Txean.
0: Claro.
1: Bai, ez? Desberdin dira, eh? Ostirala eta...
2: Ingeles ez asko gertatzen da, full eta empty-rekin eta horrelako gauzak.
1: Bai, eta before eta after.
0: Oso desberdina dira.
1: Eta ostirala eta igandia ez?
0: Baina ostirala da before eta igandia after.
2: Ah, niretzako ostirala da after.
1: Da, ja, ostiralen azten da. Baina after da, after, zerbaiten after.
0: Claro. Bueno, Volkswagen Taigo urdina. Orduan, horrekin, ze esan nahi hartze.
1: Ez dakit,
2: ikusi berko genuke, baina...
1: Ez que ez dakigu ze kotxe dan, ez dakigu.
0: Harri Taigo.
1: Ala. Bai, kotxe majua, eh?
0: Baina merkea izan zan.
2: Zer bat?
0: Ogeimila.
1: Benetan.
2: Ogeimila uno. Benetan.
0: Ogeita iru, baino ez kilometro zero.
2: Amigo.
0: Ogeita iru zian, baino nola autonomoa naiz, bezak entzeko aukera dakat. Ogeimila.
1: Vale. Mira,
0: Mira, justo hoi. Hoi da.
1: O sea, taigo urdina, bueno, ez dakite kamaran ikusiko den, baina, bueno, hau da, Mikelen kotxea, baina honek matrikula alemana edo izango du? Ez Denmark, ez Denmark edo Deutschland.
2: Hori alemana da.
0: Deutschland.
1: Eta bai, Denmark zera D.
2: DN.
0: Ez, Denmark.
1: DN.
2: Edo DK.
1: Zer jartzen du zure DN-an?
0: Deutschlanda.
1: Ba, ez dakaz dute, oza, inventatzen aiz.
0: Bueno, kontxo ez Deutschlanda.
1: Oh, kristona, Eta, a ber.
0: Enda
1: amabuzetan. Hemen linea gorrenik ez daukagu. Zure etxean bizeate.
0: Bai.
1: Hor sartzen dira zazpi, edo horrela, ez?
0: Maleteron, bai. Horregatik hartu nun.
1: Bueno, zazpi gorpu, sartzen dira, esan genezake, ez pertsona gorpu, hola, orokorrian.
0: Oida.
2: Zehaztu behar da, zazpi ez dira maletoran kabitzen, baizik eta guztira zazpi, ez da?
1: Eta legalki. Vale. Bueno, berez, maleteroan sartzen dira, zazpi pertsona eta pala bat. Hola, datu ez, oida. Baspare.
0: Ez baino, maletoran nahiko handia da, egia da atzeko aldea ez dela hain handia igual, ikusten dezu kotxea eta esatezu, ostra, atzeko aldea oso handia izango, ez sin masekoa, baino maletora bai.
1: Ah, bueno. Bai, eske aurreko nola esan zenon, galdetu nion ukelelea behar nuntzen, bera, kotxean izango da, esan nahi du, izango da, tokia soberan daukala.
0: Bai,
1: izango da.
0: Sí.
2: Jo, ez dakitzeratik, haiginan maleteroa, pala, gorpuak eta goratu naiz, joku badakagula egiteko.
1: Oso sutila. Por cierto, beste joku badakagula egiteko, ne?
0: Kike?
2: Mikel Goñe?
1: Vale, irraizki zatentzako...
2: Zein eke bidezake pala bat kotxean? Mikel Goñe, kateri.
1: Mira, azteneko amago segunduak, kotxez, orain gidatzen ari denaren zako, eta entzuten ari denaren atako altzait. Den horrentzako oso arraro egiten dira. Osa, entzun da, konk-konk, esan duzu, oh, eta gero, anormal bat, iztotelka hasi da.
2: Vale.
1: Hori izan da, momentu, esplikatuko ez du, mesedez?
2: Bai, ari ginen kotxez azizitzeiten, gorpuak, palak ezak izetan, esatet, ostras, Mikel Goñik kotxea ere ukiko du, eta orduan, Mikel Goñiren argazki bat, onintzara, enbeitaren beste bat, eta Kike Amunarri zena. Normalean galdera izaten da, zein gorroto ezu gehien? Onintza, enbeita, edo Kike Amunarri?
1: Ez, gorroto ez, zeinek ematen ditzu, nazka gehien, eta nik gehitu nuen, ematekotan. Ez que azken aldin Kike Amunarri zekin askotan guruzan.
2: Ez suabizatu.
1: Ez suabizatu.
0: Ez suabizatu. Nintzak nahi nun behin programa baten eta oso jatora erutu zizeten. Kike egin ez ez konziditu, orduan Kike.
1: Kike, emate nintzu nazka gehiago? Ba,
0: ematekotan.
1: Ematekotan. Baina, bueno, ematekotan, titularra da, Mikel Bermejori, parentesi artean, eta letra oso txikian, Arial Zortzi edo, izango litzake.
0: Ematekotan.
1: Es que oso jatorra. Kike Amunarrizek nazka gehiago ematen dio.
0: Bat aukeratu behar da, Kike.
1: Vale.
2: Oso no. Bajakizu lehenengo pertsona zerala.
1: Ba, igual, bai, Es que Kike...
2: Amabi programetan edo, amaika edo, amare edo, ez dakit zenbat, izan diran. Ez Kike esan duna.
1: Bai, mundu guztik esan den du, honintza, eliminazio... Claro, mundu guztik barkamena eskatzen du, eta... Ai, eske Kike, claro...
0: Vale, bagoza dingo du, barkamenik esatu gabe, Kike Amunarriz.
1: Eta...
0: Oi nazka.
1: Kike... Bai, bueno, gero Kike ezagutuko du, eta esango du, bea, honintza, sentitzen.
2: Ja, honintari audio bat, bidalita esan, apa, kaixo!
0: Batzen zera...
1: Nik pentsatzen un mundu guztik, honintza salbatuko zuela, edo... Horintzara, holtzan negar gehien egin duen bertsolaria dudik, oza, nik horintza ikusten dut urrutitik eta besarka bat emateko gogoa emateit, hola, Kikerekin ez da ikertatzen, oza, igual bostekoa emateko, bai, baina horintzak ternura gehi emateit, ez da git. Oza, bueno, Mikel, oso ondo, Kikek nazka gehi emateit zu ordon?
0: Emateko.
1: Bai, hasi geha, kortea, Instagramerako kortea ja, horrek ez du balio. Egingo dugu iruen jokua?
2: Ah, bueno, bai.
1: Bai, behin hasita.
2: Venga.
1: Kike, Onintza eta Mikel Goñi dauzkago. Eta, aukeratu behar dezu?
2: Txortan ezkondu hil.
1: Oh. Oh. Oh.
0: Hil. Kike Amonarri.
2: Nork eluke Kike Amonarri zakatuko, noski.
1: Nazka, ematekotan, eta
0: akazetoko... Ezkondu honintzakin...
2: Aldrebes jarriko da, aldrebes.
0: Eta larrua jo Mikel Goñikin.
1: Larrua jo Mikel Goñikin, ojo.
2: Horrek izan bardu, horrek izan bardu.
0: Escape room bat ez dela, baino... Hola.
1: Baina, escape room bat tigre batekin sartuta, ez da?
2: Ja, aquello gladiator rollo.
0: Bueno, parada txiki bat botan un Mikel Goñikin, eta kristana izan zan.
2: Orduan. Parkatu baino, parranda txiki bat Mikel Goñirekin.
1: Ez zindu ikan. Ez zindu
0: ikan. Ez bai.
1: Ah, vale.
2: Ah, vale.
1: Ah, vale. Zure parranda, o sea, txiki hortan gurutzatu zinen.
2: Edo tarte bat dena zinen
0: Mikel Goñirekin. Mikel Goñirekin eta bai, lasarte torri zan.
1: Orduan, Mikel Goñiren parrandatik ies egin zenuen momentu batean.
0: Oi da.
1: Vale.
2: Denok egin dugu ies parrandan, norbaiten gandik, ez da?
1: Bai, eta norbaiten parrandaren gandik.
2: Eta norbaitek ies egin du gu gandik ere, bai?
1: Bai, bai, bai, noski.
0: Fijo. Adibidez, Kike Amonarri.
1: Kike etxean, ze goiz, bai, eske Mikel Bermejoekin aurkitu naiz, eta
0: txapa.
2: Utziko izuet, utziko zaituzet momentu batean, zeren lantxo bat daukat.
1: Zein badezu?
0: Programa aside bia?
2: Asida, eta iaia bukatzen ari da, eta orain dikez digugu gaiari heldu. Kontua da, aurreko gombiatuak gai batutzi digula, eta ez detela topatzen. Bai?
1: Horko sobrean ez da egongo?
2: Ara.
1: Ez dakite, okurretze zait hor sobre bat dago, eta ez dakit Malen Altuna jartzen duen.
2: Bai.
0: Malen Altuna?
1: Malen Altuna egontzen aurreko astean.
2: Eta Malen Altunak gai bat utzi zizun, eta mesez.
1: Edo galdera, edo marrazkia, eta zuk utzi beharko diozu urrengoari.
0: Baina bera bazekin zein zen urrengo gonbidatu.
1: Ez. Jakin gabe, hola, pa.
2: Guk ere ez dakigu zein dan gaia.
1: Irukoa bota zuen.
2: Malenek utzi digu galdera edo...
0: Zein itzi duzu Malen Altunari buruz? Zeresan ezak jendeak berari buruz?
1: Oh,
2: ze ona.
1: Gustatzen zaio. Eske
2: onta zegon ginian hitz egiten da beak esan zuen. Gustatuko litzaidake jendiai entzutea iskutuan nita hitz egiten. Naiz da ondo edo gaizki, eh? Eta
1: bueno. Masokismo pixkate, igual, eh? Eta bere helburua edo bere desira hori lortzakotan dago.
2: Bai. Ezagutzen ez du Malen Altuna?
0: Ezagutzet, bai, baino ezagutze gehiago sare sozialetatik. Orduan, ikusi etenagatik nikuste profesionala dela. Bere lana ondo egiten duela. Geo, pertsonan bi aldiz ikusi gea eta neska jatorra iritzi zait.
1: Horrek esan nahi du, alkoholik etzebola erdin. Osa,
0: ez zan parranda txiki bat.
1: Profesionalea, ez arlo profesionalin izan zen.
0: Eta bai. Malen, Kike Amonarriz, eta honintzan behitia oien artian, Kike Amonarriz, nazka gehiago matitu.
1: Vale, vale. Hor mantendu ingo gea.
0: Oida, hor da hola...
1: Vale,
0: mua.
1: Vale.
0: Ondo iruditze zait.
1: Orduan, Malen Altuna existitzia ondo iruditze zaizu?
0: Ai, noski.
1: Kike Amonarrizek, baina nazka gutxiago ematen dizu?
0: Baina, azkeneko bi astetan, ETB-en, berarekin ingurutatu naiz hiru aldiz, olau,
1: eta bai.
0: Beti irribarrez dago.
1: Beraz, bai,
0: nik uste hori puntu positiboa dala bere alde.
1: Bai.
0: Eta...
2: Kike eta zari gera?
0: Ez, Malen Altuna.
2: Ah, vale. Bale.
1: Galo, baina gauza da, ez dakizula zergatik ari den irribarre egiten.
2: Agian zutaz trufatzen ari da. Eta ez zure txistekin baizik eta zutaz.
0: Gaina, nik uste...
1: Agian pentsatzen ari da, zenbat jende sartzen den bere maleteroan, palaren onduan.
2: Eta pila bere sartzen den ere, kirrokean.
0: Oain ingo da txiste bat, zure gustoka izango dela, eta bere gustoka ez dela izango.
2: Zer,
0: Malen Altuna nik uste, saskibaren ibiltzeko, makina bat izan bardula, ze Malen...
1: Altuna. Bueno, ni banoa.
2: Esto arrapatu, eh? Gero esto.
0: Ondi que ya...
1: Itxaneo con esta,
2: sabat. Altuna.
1: Bai.
0: Cabrón.
1: Hori izango da.
2: Saskibaloian aritu zera.
0: Bai.
2: Saskibaloian zer da garrantzitsu, altura bakarrikan edo...
0: Altura laguntzen dizu, baino...
1: Baina, osti txarrak egio, igual.
0: Konton hartu behar dezu, beti altuenak ez direla onenak. Beti erdin ibiltzen direla... izaten direla, egia da
1: Malen, entzun, eh? Altunak ez dira onenak.
2: Baina bai Kike, baina beak.
1: Bai, ose, errepikatu da, baina izjoko bezala, eskontatzen ditu. Baina
0: Kike, Malen Altuna, baina altuagoa da.
2: Oh, ja, eski Altuna gezurra da.
0: Claro.
2: Zuzenian. Badaude abize batzuk ez dira na egia, eh?
1: Bai, Iriarte, gu, Antiguan jaiota, Iriardin, Antiguoko... Antiguoko hiriaren erdian jaio ginen.
2: Egia da.
1: Hore, eta hortxe. Bueno, Donosti jaio ginen milok, baina, bueno.
0: Saskiolekin jarraituz, beti doain dago Victor Wembanyama, nertzen dula, uste.
1: Nola?
0: Victor Wembanyama, frantxesa.
1: Nola?
4: Victor zer?
0: Volkswagen.
1: Volkswagen.
4: Bontxe bertan inventatu du, badaki. Ez dakikula ezer, saskola iguru.
1: Inventatu indu, eta
4: badago gizasemet bat deitzen dela Tim Payne.
1: Baina bigarren goan, igual de repito.
0: Victor, buen banjama. Nertzen du, bita
4: 6 metro eta lau.
0: Bita oita, 6 o bita oita, zazpi.
1: A ver, nola bilatzen duan hori interneten, eh?
0: Buen banjama, buen banjama.
4: W-rekin.
0: Bai, buen eta geho Y-koa. Buen banjama.
1: Nola?
0: Buen banjama.
1: Buen
0: banjama.
1: Baina G-kin edo... Buen edo...
0: Buen...
1: W-bikoitza.
0: W-bikoitza...
1: Hortxe? Existitela... Ojo,
4: existitzen
1: da horri alde bat. Igual Mikel Bermejok egin da gaur goizian, en plan, sartzingo idet.
4: Bere Wikipedia sortu dut, eta zan, Victor Wendman jama.
0: Lehengo azten NBA-ko finala galdu zitun. Frantxesa da, orduan.
1: Eitxon, eurotan jaiotzen, ez ditain beste penaik ematen. Eurotan jaiotzen.
4: Eurotan jaiotzen?
0: Bai, oita bi urte azka.
1: 2004.
0: Bai.
1: Eta irabaziko dut, zuk eta bilok, bizita osoan irabaziko degun...
0: Uste eta aurten irabazitula $16 million.
1: Bai, konfirmatu. Igual bai, eh?
0: Aurten bakarrik, eh? Eta hori da NBA-ko kontratua, geho Nike-ekin eta gehiago.
1: Eta bere mobidekin.
4: Esango nuke ere, zuta biok bata bestean gainean jarrita ere ez gala iristen.
0: Ez gala iristen.
1: Gio, gita lau, eh?
4: Gio, gita lau eskola,
0: eh? Gio, gita lau, baina gauza da... Hor, konspirazio movida bada hola bere artian. Bi hogeita lau jartzen duela, nertzen duela jartzen du, baina gero, adibidez, lenguan jarri zan, bi hogeita bat neurtzen zuen ondoan, eta gehiago atatzen zion, igual, buru erdi bat atatzen zion.
1: Baina hori afroagatik da.
0: Ez, oin rapauta dago.
4: Eta ze intentzio dago horren atzean?
0: Ba, egia esan ezakit, baina konspirazio pixka da hor bere alturarekin.
4: Nik pentsatzen dut, futboleko jokalarekin batez ere, egiten dutela batzutan pixka gehiago jarri.
1: Edo gutxiago.
4: Komeni
1: baldin.
0: Gaur egun gutxiago jartzen dute. Adibidez, nik neurtzen dut baldaro geita bost. Eta...
1: Bueno, hori esaten dut zutzuk, eta Wikipedian ez da zeltzen.
0: Bueno, barkatu.
1: Bueno, ez, txen, hau komunikabide bat da, orduan, hemen esaten dena, por lo visto, balio du Wikipedian txekeatzeko eta onespena emateko edo. Orduan, zuk esan dezakezu, bat larogeita amasei.
0: Baldarogeita bost hortan ibiltzen
1: nahi. Asi da rekulatzen pixkat, zentimetro bat. Bueno, ba, segun eguna.
0: Zer esan barrun, nera altura iburuz?
1: Zura ditu altura iburuz.
4: Zuk neurten dezula, bat larogeita bost.
1: Eta futbolari batekin neurtu ziren, akaso?
0: Bai, realeko jokalarekin,
1: azken
0: aldin asko ibiltzen nahi, realeko jokalarekin zorionez, eta jo, errealtzar izan daba, kristona da. Eta Aritz Elustondon horrin jartzen du bat larogeita bat neurtzen dula eta nik uste ni bezala o zentimetroa gutxioa ekala.
1: Gutxiago jartzen
4: dute? Takoak dituzte labotetan, eh?
0: Eh?
4: Takoak dituzte labotetan, eh?
0: Bai, baino...
1: Bai, baina pertsona nola...
4: Agutxik zinaten biak.
1: Aurra ikusita.
0: Zapatilla normal, kaleko zapatillekin. Eta adibidez, Martin Zubimendi jartze dio baldaro geita bi, eta Martin Zubimendi ni bezalako da.
1: Orduan, gutxiago jartzen dute, hori ere estrategia bat izan liteke, esaten dute, bueno, bilar, errelan kontra jokatze deu...
4: Ba, hue txikio dira.
1: Eta, gotzen Wikipedian bilatzea, eta bilatzen dute, eta... Gutxi mene urtzen du.
0: Bai, horri Oskarson jartzen dio baldaro geita zein urtzen dula, eta buru erdi bat atatzen.
1: Igual pixka gehiago neurtuko du, ordon.
0: Horretik.
1: Bueno, a ver, gaztea da, igual azten ari da, eta azkeneko estiloi pixka teman du, eta horra, takek egin duen bezala, baina...
0: Take, ni baino pixka datuagoa da, berez?
1: Benetan?
0: Ez.
1: Ostras, ja izuten ari zan. Ostras, ze gaizki da hon, oza, telebistaren perspektiba, eta hola, take da tapoi bat, ez?
4: Nik benetan dakatela teoria,
1: boro
4: biltzen zituzela behaien alturak, nik nekan txikitan realeko katxarro bat, nun jarte zituen fitxak eta historiak, eta horatzen ez Lope Rekarte, eta, bueno, ez dut izanek esan nahi, realeko txikian...
1: Aitor,
4: nahi zen erretorri, jartzen zieten bat irurita amar, ez dakit nik.
1: Ja, bai, nik uste Rekarte, precisamente, igual, pixat goraka eman ziotela, eta, hola, bueno, baina, impresionatzen du futbolista bat, futbolari bat dola aurrez aurre ikustea oso altua aldin bada, bestela decepzio pixatera maten ez.
0: Adibidez, Xabi Prieto jartzen dio baldaro gehita bost, eta Xabi Prieto ni baino 5 zentimetro gehiago ikuitu.
4: Xabi Prieto aldua.
1: Altu Xabi.
4: Igual, zuk ez ezu bat lan hogeita bost neurten.
1: Ojo, igual neurten dezu bat iruro gehita maika, eta zu hor, baldaro gehita bost neurten.
0: Baldaro gehita iru...
1: Zen metrokin zuriak?
4: Iru hasi da, bost, lau, iru...
1: iruna.
0: Ez, ez que, adibidez, baldaro geita iru,
1: bai?
0: Nola da?
1: Justifikatu ingo du,
0: eh? Oñetan neurtuta,
2: ah, claro,
0: baldaro geita iru eta baldaro geita bost,
1: bai?
0: Merkatu, baldaro geita iru eta baldaro geita lau, berdina da.
1: Claro, konversioa eta horrela
0: ditela kual. Bai. Eta zentimetro bat, zentimetro bat.
1: Bai, gora bera, bai, bate bat.
0: Eta ni baldaro geita lau, baldaro geita bost neurtzet, baldaro geita bost da sei bi oinetan.
1: Opa.
0: Baino baldaro geita iru, sei bat.
1: Ez dut baini ulertu nola, nola neurtzen duten horrela. Zen bat neurtzen duzu, bost zazpi, zer? Bosto, zazpi, 6-7,
2: venga. 6-7 asko da.
0: Baina, 6-7 da, 2-0 bat.
1: Bueno, ba, hortxe.
2: Buruz dakizu kalkulatu?
1: Bai, benetan.
0: Vale, ikasinun...
2: Lau sei.
1: Tapon.
0: Lau sei.
1: Take. Take.
0: Lau sei. Ez ni ja bost ama. Bost amaikatik gora, eta... Victor Buen baina uste dela, zazpi iru.
2: Ez kokun lan bat dauk hau ere, itzaiten durla horrela, galesa da, eta zatu,
0: sei bat da, bat dela horregita zortzi.
2: Ja,
0: eske ni ezak 66.
2: Eske sai dizu, oh no, mide 6 pies, esan ez bezala, tanik esate. Ah, 6 pies, bueno, esate, bueno, asko edo gutxi, ez dakit.
0: Ba, baldaro gehi.
2: Eske hori da esate bezala, egiten du 27 grado Kelsi, Fahrenheit. Das,
1: Dier,
2: ah, eta, oh, mierda, zertuko chamarra.
1: Ba, zer da, chamarra, zulo bat egin behar dut lurrean eta bertan sartu, ala krema pixat eman.
0: Ba, horregatik esan dut, baldaro gehi tairu. Dala sei bat.
1: Oinetan, eh? Ojo, bai. Oinetan neurten du. Osa, zureko txak zenbat oin neurten ditu?
0: Gorpuaren arabera.
1: Zenbat gorpu, bi gorpu eta pala erdi bat.
0: Oida.
1: Hori da neurria oso ondo. Programa bukatzen ari geha, eh? Osa, hola...
2: Jo, banik bai, eta, eta, mitun, eta...
1: Baita, ez dugu ez zerren egin. Eta Mikelek ez du idatzi urrengo gombidatuaren zat...
2: Mikel, urrengo gombidatuari bai. Idatzi beharko zenioke, eh?
1: Bueno, dakatzen, aukeran...
2: Galdera bat...
1: Idatzi ala marrastu...
2: Egin nahi dezuna, baina ni
1: galdera
2: gaiztoa izango nintzateke. Ez kikerekin, bezain gaiztoa, baina bai. Saiatuko nintzake...
0: Zein aurrengo gonbidatua?
1: Ez dakigu.
2: Ez dakigu.
1: A ber, aitzi behar bueno, armendia izango balitz. Ondo, baina ez da guzt. Bueno, ez dakit. Erantzun du, ez du erantzun.
2: Ez.
1: Ez, bagenun Aitziberren erantzun bat hortik, baina nik uste ja ambiguidadea galtzen ari dela.
2: Bai. Aitziber Garmendiak zenbat oin nene urtzen ditu?
1: Bi gutxinez.
0: Aitziber Garmendia?
1: Bai.
0: Iru zazpi, nire uste.
2: Ah, ez eta rapatu zen, ez dakit zen badar.
1: Ja, nik bi edo iru esan, pentsatuta baina, oso gutxi zela.
0: Baina ni sei, ba, sei bi baldin manaiz, eta iru zazpi erdia baldin bada, ba...
2: Ja, hori,
0: proraita ba, mazentimetro. Ba,
2: vale, baina adibidez, guk zenbat neurten dugu?
0: Zenbat neurten dugu ez duek?
2: Ez dakit.
0: Bosta maika.
2: Bosta maika, iaia sei,
1: Ia sei,
2: Bat iruroita mairu eta bat iruroita ma biterdi neurten dugu.
0: Ba, bosta mar.
2: Bosta mar.
1: Insistitzagatik.
2: Ni pentsatzen
1: izan baina lentzan bosta maika eta bengea bosta mar. Bokas.
2: Yeah.
1: Es que ze boka txanglas, ya, de verdad.
2: Es ese programa una, Mikel Bermejo.
1: Nahi kon, no, eh?
2: Bueno, a ver, nik egi espero nun.
1: Bai, nik ere bai, baina
2: noin arte. Eta hau telebistan,
1: bai. Antzokian nik uste zu keleleak inkaro prestatu daukalako, eta nik uste jendea ere prestatu daukalako.
2: Eta horrentzen diotelako.
1: Ba, bai, noski. Hemen
2: busu truketorri da, eta, karo, jende honik ez badu kobratzen.
1: Bai, erdizka gelitzen da. Bueno, alare.
2: Ah, nahi kondo.
1: Denboraldiko, nena, igual,
2: Onena,
1: bai, ez? Bai, porque malen aurrekoan, bai, oso maja, baina...
2: Bueno, oso maja.
1: Energia gutxikera. Ah, bai, Mikel lekukatu du. Bai, bueno, eta
2: itzera. Ai, ezin dugu ikusi.
1: Eta ez guk ezin dugu ikusi, sobrean sartuko dugu. Eta urrengo gonbidatuari emango diogu, sorpresa. Ez dakit, malenen irriparrea daukazu? Orain, akaso, Hola, katu beltz bat...
0: Irribarrea ezakitzen bat, nahi 3.000 euro kostatu zizkiten, ze jarri nitu ingizalain, euro. Eta
2: jarrita dakazu?
0: Ez, ja, ez.
2: Ah, eskenola invisible, dan?
0: Invisible.
2: Oantxe hortan...
0: Jakinez invisible.
2: Oantxe hortan jakinez emagaren programa dan, zeran, ja, 11 sobreatea berdez, beraz, hau, 11 programa da.
1: Oh, orduan, 10 egin ditu,
2: bai?
1: Galarik gabe.
2: Pentsatzen genuen, 10 programa gala izatea bazpare. Haber, zango iguten, bueno, iraietik aurrera ez. Baina, badirudi, arrakasta eukitzen ari dela programa.
1: Bueno, arrakasta...
4: Amak oso ondo esan digu.
1: Bai, amak oso ondo. Aitak esan du... eta hoi niretzako laudorioa da.
4: Bai.
1: Eta esan atzarik gabe.
4: Eskerrik asko, Mikel Bermejo. Sinatu nahi dezu? Ez dugu inoiz egin, baina...
1: Venga, sinatu eta gero salduko dugu. Ai, bueno, igual ez.
4: Eskerrik asko.
1: Bale, ba. Hau izango litzak epixa guztia ez. Larraitz, por cierto, lehen ez dugu ondaz hitz egin, baina zuk abesti bat eskatu duzu, edo okurritu zaizun lehen nengo agota duzu. Eta ez dakit hortik itzako genuken. Programa gurtzeko, ja, Mikel Bermejorekin oso ondo dongea. Izan liteke...
0: Eskerrik asko zuen etxera gonbiatzagatik genetan.
1: Bueno, zuri etortzeagatik.
2: Hau ere zure etxea da.
1: Ah, eskerrik asko. Zaila, Julen Asperen egiten.
4: Apaizan! Nik gauza bat, Jumaino lehen, programa hontan, opari bat jasotzen dugu.
1: Haure bai.
4: Zuk ez digu zezer ekarri,
1: ez da? Ez
4: lasai. Oso jende humilagia eta guk egiten dugu opari.
1: Ez dugu behar.
4: Bai. Ara, bueno, bagurtzeko...
1: Mira...
4: Tabernak izan dituzenean ere, holako, abeiz da jartzen dut, Madrien ez dakit, baina...
0: Akasaderon jartzen dut. Akasaderon, akasaderon... Mugui da gara.
4: Ah, vale. Este jakin nahi. Kontua da...
0: Tablete.
4: Guk... Ah, kontua da guk piku pak bat oparitzen degula.
1: Bi eta piku izan da.
4: Hemen dituzu, bi piku eta piku.
1: Eta piku.
4: Bai?
1: Bai. Eta... Hirugarren pikua, alegia, erdi janda da.
4: Zuretzako da, Mikel, eskerrik asko etortzegatikan.
0: Eskerrik asko.
4: Plazera, izan da.
1: Nazka,
4: Eta...
1: Kikek baino nazka gehiago ematen dizute piko horiek?
4: Jandezak ez zunai, bai.
1: Bai, ez esakon.
4: Demora gutxi egon dira nire maleteroan.
1: Bai.
4: Eta nik ez dakagorpurik.
1: Bai, palaren azpian egon dira. Bueno, Mikel, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko, beretan.
1: Eta aurreko astean bueltatuko, ja, Euskal Ozeinekin, ez dakik gure indikze gonbidatu izango dugun, edo izango dugun. Hala, bueno, itzior bidean egon, oda.
4: Seguro.
1: Seguro, no bai.
4: Seguro, etorko, ala.
1: Eskerrik asko, Mikel. Ondo segi.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak dira, ekainako 24 asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Larogeita mar urteko pertsona bat hilda, aste arte honetan Bizkaiko egoitza batean bero kolpe batek jota, Lakuako osasun saiak jakitera eman duenez, guztira 10 eta 80 urte arteko 44 pertsona hartatu ditu Osakidetzak aste arte honetan temperatura altuekin lotutako arazoengatik. Horien artean saiak 80 urteko pertsona baten heriotza baieztatu du Bizkaiko zarren egoitza batean. Aste arte honetan osasun zerbitzuek hartatu dituzten pertsonen artean 24 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte, naiz eta kasu gehienak harinak izan diren, Bizkaian izan dira kasu gehienak 30 eta Gipuzkoan berriz gainontzeko 14 kasuak.

0: Bestalde, arlo politikoan, Euskal Herria Bilduk etxebizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga erreforma proposatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eba López de Arroyabe, EH Bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxebizitzari bere funtsezko funtzio soziala itzultzeko, eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da, era berean gaineratu du etxebizitza negozio edo inbertsio gisa erabiltzeko joera dela arazoaren muina.
1: Etxe bizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean, kohesio soziala mehatxatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxe bizitzak ezin du privilegio bat izaten jarraitu.
0: Eta aipatuko dugu ere, legegintzaldiaren erdira iritsita balantzea egin duela lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean ajuriaenean. Etorkizuneko ildo nagusi ez hitz egin du, erritmo hori usteko eskatu die salburuei eta ohartarazi orain artekoa ez dela nahikoa. Eta ekonomian hartzeko unen lehiaketan Tuboseko zuzendaritzari errua botatzea eskatu duelak, baita enpresako zuzendaritzaren zein administrazio kontseiluaren erantzukizunak argitzea alegazioak aurkeztu ditu administrazio konkursalearen aurrean. Eta Lakuako gobernuak idealista plataformari eskatu dio babes ofizialeko etxebizitzen iragarkiak berrikusteko eta kentzeko ustezko gainprezio ezkutua edo iruzurreko praktikak antzeman ondoren. Gobernuaren arabera, hainbat iragarkitan ordainketa gehigarriak ezkutatzen ari dira edo legeak ezartzen dituen baldintzak ez dira behar bezala adierazten. Eta nazioarteko gaietan, Afganistango gobernu talibanarekin bildu da herritar afganistandarren deportazioak koordinatzeko. Europar Batasunak errepresioak markatutako exekutibo islamikoa onartzen ez duen arren, Kabulgo ordezkaritzak Europan zerbitzu kontsularrak berriro irekitzea eskatzeko aprobetxatu du bilera.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta entzuleok goizeko 6:04 puntuan diren honetan informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna uneotan, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
3: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbi agertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska agertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurrako egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitz isolaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Hegoekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean iparraizea edo ipar-iparekialdeko haizea nagusituko da ipar-isurian, eta ilunabarraldera iparmendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Aurreratu moduan Euskal Herria Bilduk etxebizitzaren espekulazioak geldiarazteko zerga erreforma proposatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eba López de Arroyabe EH Bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxebizitzari bere funtsezko funtzio soziala itzultzeko eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da. Era berean gaineratu du etxebizitza negozio edo inbertsio gisa erabiltzeko joera dela arazoaren muina.
1: Etxe bizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean, kohesio soziala mehatxatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxe bizitzak ezin du privilegio bat izaten jarraitu.
0: Neurriak planteatu ditu alderdi subiranistak lau zergatan, sozietaten gaineko zergan, ondare eskualdaketen zergan, PFZaren eta ondarearen gaineko zergan. EH Bilduk azpimarratu du etxe bizitza eskubidea bermatzeko erakunden arteko implikazioa eta tresna fiskalen erabilera beharrezkoak direla eta politika fiskala ere helburu horren zerbitzura jarri behar dela. Eta legegintzaldiaren erdira iritsita balantzea egin du lehendakariak gizarteko eta erakundeetako ordezkarien aurrean Ajurianean. Etorkizuneko hildo nagusiez hitz egin du erritmoari usteko eskatu die sailburuei eta ohartarazi orain artekoa ez dela nahikoa. Legegintzaldiaren beste erdia geratzen da gobernu programa osatzeko eta horretarako erritmoa etengabeko hobekuntza eta apaltasuna eta entzutea beharrezkoak direla nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
4: Erritmoa behar dugu. Inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmo eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko. Eta hirugarrena, apaltasuna eta entzuten jarraitzea. Ez ditugu erantzun guztiak eta ezin gara inoren gainetik sekula jarri.
0: Adierazi du gobernu programaren 182 martxan dagoela, baina datozen bi urteetan euskal agendan sakontzen jarraitu beharko dela. Besteak beste, legegintza egutegiari bultzada ematea, etxe bizitza, enplegua, ekonomia, osasuna eta segurtasuna bezalako gaietan aurrera egitea eta industria, zientzia eta hezkuntza arloko planak indartzea aipatu ditu lehentasunen artean. Era berean, migrazioaren erronkari erantzutea, euskararen erabilera soziala sustatzeko jauzia gara, egitasmoa garatzea eta euskal autonomia erkidegoaren nazioarteko proiektzioan sakontzea ere jarri ditu mai gainean, autogobernuari dagokionez, Gernikako estatutua osatzea eta autogobernu eredu berri baten oinarriak adostea ere gobernuaren helburuen artean kokatu ditu lehendakariak.
4: Beraz, datozen bi urteetan helburua oso argia da. Lege berriei bultzada eman, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak ematen asmatu, Euskadiren etorkizuna prestatu eta euskal ongizatearen eredua zabaldu.
0: Herritarrei ere zuzendu zaie lehendakaria.
4: Nik gure herritarrengan konfiantza osoa dut eta Euskadin sinisten dut. Eta eskatuko dizuet zuek ere herri honetan eta gobernu honetan sinistea. Izan konfiantza.
0: Ekonomia gaietan aipatuko dugu Lakuako gobernuak idealista plataformari eskatu diola babes ofizialeko etxe bizitzen iragarkiak berrikusteko eta kentzeko ustezko gainprezio ezkutua edo iruzurreko praktikak antzeman ondoren. Gobernuaren arabera, hainbat iragarkitan ordenketa gehigarriak ezkutatzen ari dira edo legeak ezartzen dituen baldintzak ez dira behar bezala adierazten. Kontsumobide Kontsumoaren Euskal Institutuak ere kanpaina bat jarri du martxan higiezinen sektoreko bete behar legalak betetzen ote diren egiaztatzeko. Azterketa Araba Bizkaia eta Gipuzkoako merkatu tentsionatuko eremuetan eginda, bai agentzia bai plataforma nagusietan. Guztira 43 webgune aztertu dira eta emaitzek agerian utzi dute ez dela kasu bakar batean ere guztiz betetzen legeak eskatzen duen informazio bete beharra. Gobernuak adierazi du egoera horren aurrean ikuskapen kanpaina berri bat abiaraziko duela, oraingoan izaera zigortzailearekin arau usteak zuzendu diren egiaztatzeko.

0: Hauek ordurartekoak entzuleok informazio gehiago goizeko zazpiretatik aurrera. Hemen naiz irratian, gero arte.
1: Informazioaren aria.
2: 1929an gerra zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ez zen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde erlijioso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko jainko esko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Eliza, aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen, edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
3: Lero pegatu zara zion aplaka geni biltzita zen, ni askusta. Oi, ni askusta zitzena, baita gora moza jutxera. Minifalda egin, ni oso zorre horia. Ni minifalda, gura maa zemal izatzen zin. Gizu mozitzen, gizu mozitzen, gura maa zemal izatzen zin, bai. Oni, bai, minifalda egin, itera deuzatzen zen.
2: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ez zen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien nagusietan, aginte politikoa, militarra eta erlijiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion, eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez.

0: Artean, katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabaldu zelako hainbatetan aipatu dudana, ez? Katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren. Bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek arrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren jerarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian gerraren memoria, euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxirekin eta bizitz baldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langileek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez ziren politikoak. Mendire irteerak antolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparru. Zergaitik ez zuen auzoakurik edo zergaitik ez zegoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzeak kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen Muxikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
1: Orduan sortu zen hemen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologiari buelta eman zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gazteri. Bueno, ba, Herri Gazteri hasi ginean ekarri gendun hori frantzesatik. Bai. Da, Herri Gazteri izan ikara zuko guztu zuzegin eta orduan gure edukazioa lehen botan zan esan emon konsejugak da Herri Gaztetik egukan metodologizak guzti zaldatu hau da guk zer esan bide harriparik hazi ekintza batein da hori aztertu baina aztertu jentiak grupuak aztertu eta eurak ikusi alderdi onak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi eta konklusioak atara eta dana, zake, buelta eman gointzan sistemiari, goitxi berabarik betik eta urtzen zena da lehengo lehengo ondore juga zan geutzat zake, geuk aldatu ginen izakeran abadiak normalian ziren, eurak izan, eurak ereduan, eurak alrebs.
0: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten.

0: Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan, langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion. Euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan, argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak salatu zituzten, eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua Vatikano bigarrena kontzilioa hasi baino bi urte lehenago idatzi zuten. Honek erakusten du Euskal Apaizen disidentzia ezela Erromatik etorritako agindu baten ondorio hutsa izan. Tokiko esperientzietan zituen sustraiak, gerraren memoria eta tokiko errepresioaren lekukotasun zuzenean. Baina urte gutxiren buruan, Eliza Katoliko osoan aldaketa sakonagoak eragingo zituen prozesua hasi zen. 1962an, Juan 23. Aita Santuak, Vatikanoko bigarren kontzilioa inauguratu zuen. Mundu osoko milaka gotzain bildu ziren Erroman, eta Elizak gizarte modernoarekin izan behar zuen harremana aztertu zuten. Kontzilioak ez zuen Elizaren dotrina osoa hankaz gora jarri, baina hizkuntza eta ikuspuntua aldatu zituen. Liturgian aldaketak etorri ziren. Meza latinez egin beharrean, herritarren hizkuntzak erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko mezak, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ezen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ez zetozen bat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen Elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen Elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat batekoa izan, eta Eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiak den sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantzia handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka Elizen barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabika Ogea askoaren kortea jarri dudanean aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? Diktaduran zehar, apaizak epaitu nahi izan zirenean, egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak, elizgizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek, estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen, auzitegi zibil batek epaitu zezaken. Baina prozedura ezen gainerako herritarren kasuan bezalakoa. Agintari judizialek tokiko gotzainaren edo dagokion elizagintaren esku hartzea behar zuten. Horrek prozesua zaildu eta luzatu zezaken. Gotzainak apaiza epaitzeko baimena ukatzen edo oztopatzen bazuen, estatuaren eta elizaren arteko gatazkak sortzen ziren. Eta apaiza kondenatzen bazuten, ezin zuten edozen espetxetan gainerako presoekin batera sartu. Zigorra etxe erlijioso batean edo preso arrunten gandik bere iztutako gune batean bete behar zuen. Hasieran hainbat apaiz komentuetara edo etxe erlijiosoetara bidaltzeko aukera erabili zen. Baina irtenbide horrek ez zuen beti funtzionatu. Erlijio komunitate guztiek ez zuten preso baten zaintzaile izan nahi. Eta gobernuak ez zuen apaiz disidentea bere lagunen edo beste erlijioso batzuen artean utzi nahi. Estatuak kontrolpean eduki nahi zituen. Eta horretarako irtenbide berezi bat aurkitu zuen. Zamorako espetxe provintzialaren barruan, gainerako presoen gandik bereizitutako pabelloi bat prestatu zuen, apaizentzako kartzela bat, espetxe konkordatarioa. ezen espetxe independiente bat, Zamorako espetxe provintzialaren barruan bereiztako pabilloi bat zen. Horma batek banatzen zituen apaizak eta gainerako preso politiko edo arruntak. Esan dudan bezala, lehen presoa Alberto Gabika Goje Askoa apaiz bizkaitarra izan zen. 1968ko udan eraman zuten bertora, zermoi batean Euskal Herriko kartzeletan torturak egiten zirela salatu ondoren. Horrela kontatu zidan berak.
1: Baina nik ikusten eban parte hartu behar zala. Jakindaze egur etorren, baina orduan egin eban idatzita zermoi bat. Da gero atara eben peinueko gaztiek atara eben hori erderaz, nire zermoia erderaz, un sermón digno de leerse en ya da zabaldu zan asko hori zabaldu eben da ni hartu neban ja deja ba tribunal de orden publikora.
0: Gabika Goje Askoaren atzetik beste asko iritzi ziren. Zamorako apaiz kartzela Eliza eta Estatuaren presondegia liburuan jasotako zenbaketaren arabera, 76 arte bertatik igarotako apaizen gehiengoa euskaldunak ziren. Apaizaiek ez zituzten ibilbide ideia edo konpromesu berdinak, hainbat langile mugimendura hurbildutako apaizak ziren, beste batzuek euskara edo euskal nortasunaren defentsan jardun zuten, eta baziren alderdi edo erakunde klandestinoekin harremana izateagatik zigortutakoak ere. Baina askok antzeko arrazoiengatik amaitu zuten Zamoran, sarmoietan torturak edo poliziaren errepresioa salatu izanagatik. Greban zeuden langileak laguntzeagatik edota debekatutako manifestazio zein itxialdietan parte hartu izanagatik. Arrazoi politikoengatik atxilotutako apaiz hauek protesta egiten jarraitu zuten espetxe barruan ere. Espetxe barruko zein kanpoko hainbat arrazoiengatik gose grebak zein bestelako ekintzak egin zituzten. 1971an hainbat presok ies egiteko tunel bat zulatu zuten, eskura zituzten tresna aurriekin, eta ia amaitua zutenean espetxeko zaindariek ura aurkitu zuten. Espetxeak 1976 arte jarraitu zuen apaiz disidenteak hartzen. Diktaduraren hasieran frankismoak Elizaren boterea erabili zuen bere burua legitimatzeko. Elizak garaipen militarrari esan nahi erlijiosoa eman zion, erregimenaren agintea ordena natural eta kristau baten parte balitz bezala aurkeztu zuen, eta bizitzaren egunerokotasunean esku hartu eta erregimenaren baloreak zabaldu zituen. Frankismoak Elizaren pulpitoa, eskolak, erritualak erabili zituen bere boterea gizartean errotzeko. Urteek aurrera egin ahala, Elizaren parte batek botere eta baliabide horiek beste norabide batean erabiltzea erabaki zuen. Euskararen alde, langileen alde edo bestelako borroken defentsan. Elizak gizartean zuen sinesgarritasuna, erregimenari zilegitasuna emateko erabili beharrean, errepresioa, pobrezia eta askatasunik eza zalantzan jartzeko erabili zuen. Eta konkordatuak emandako babes juridikoa ere gatazka iturri bihurtu zen. Arrakala honek, frankismoaren kontraesan handienetako bat agerian utzi zuen. Bere burua katoliko aldarrikatzen zuen estatuak apaiz katolikoentzako kartzela bat sortu behar izan zuela.
2: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzule, zer moduz doaztea? Iruindarra saioaren tartea dugu jarraian, eta hortaz, albiste on batekin asteragoaz. Amairu egun besterik ez dira falta gure hiriko jaiak has daitezen. Amairu egun besterik ez dira falta San Ferminak has daitezen. Nabari da dagoeneko giroa Iruñerriko karriketan, baina gaurko saioan beste gai bat landuko dugu. Adimen artifizialaren gai korapilatxua. Erabilerak etekinak dituela argi dago, baina arriskurik ote du adimen artifizialak? Nola aurregin balizko arrisku horiei? NNBI enpresak Iruñerrian du egoitza eta adimen artifizialarekin zenbait proiektu garatu dituzte. Osasun arloan, industrian edota kirolan aintzindari izan diren proiektuak hain zuzen ere. Oier López bertako langilea da eta berak aurreratu dizkigu enpresak eskuartean dituen zenbait proiektu. Enpresak nola egiten duen lan azaldu dugu.
1: NNBI-n alde batetik datu analisiarekin aritzen gara, baina bestetik ere adimen artifiziala implementatzen dugu, batez ere osasunaren arloan. Geroz eta gehiago ari gara zabaltzen industria mundura ere, baina hori, batez ere medikuekin eta ikertze zentruekin lan egiten dugu. Eta bueno, batez ere minbiziarekin edo geneekin lan egiten dugu adimen artifiziala implementatuz.
0: Oier Lópezekin batera arrakastatxoak izan diren zenbait proiektu aztertu ditugu, zertan erabili daitekeen azaltzeko nahian. Onatx, proiektutxo bat.
1: Lankide baten tesia izan da, doktoretza tesia, ze enpresan hainbeste ikerketa egiten duguz, lankideok tesiak egiten hasi garela. Orduan, bueno, hori lankide batek kolon minbiziari buruzko tesia egin zuen eta bere ereduetan lortu zuen rekaida horiek iragartzen. Horretarako erabili zituen datu kliniko asko, hemengo ospitaleko gaixoen datuekin. Eta bueno, emaitza nahiko onak lortu zituen eta erabilgarri izan da ikusteko posiblea dela datu gehiagorekin eta batez ere motaz berdinetako gaixoekin ereduak sortzea eta horrelako gauzak iragartzea. Edozein gaixotasun esango nuke, datuak dauden heinean iragarpen ereduak sor daitezke. Beti datuetara mugatuak gaude, ze batez ere osasun arloan medikuentzat 100 gaixo izatea gaixotasun espezifiko batekin asko da, baina guretzat datuekin eta ereduak egiten ditugunak 100 oso gutxi da. Eta modeloak edo ereduak konplexutasun gehiago izateko datu gehiago behar ditugu eta orduan zehaztasuna ez da ona datu gutxiekin. Orduan, beti gaude mugatuta datuetara.
0: Zergatik eta zertarako ezezik nolakotasunean jarri dugu fokua. Hori gutxi ez, agenda kontuak komentatuko ditugu saioaren amaieran. Esan bezalaxe San Ferminak ate joka ditugu. Eta bada horren adibide da ekainaren 26an, ostiralean, La Pamplonesa musika bandak San Fermin jaien etorrera iragarriko duela. Kalejirak, pasodobleak, peinen erreserkiak, martxak edo eta jotak entzunen dira udaletxe plazan arratsaldeko 8etan Carlos Garcesen gidaritzapean. Horiek bada gaurko kontuak, beraz, zuzenean, Oier López NNBI enpresako langilearekin izan dugun elkarrizketa entzungai.

0: Adimen artifizialaren gaia puri-purian dugu txertaturik gure egunerokotasunean. Testuinguru horretan, Nafarroan egoitza duen NNBI enpresak adimen artifiziala du lan tresna nagusia. Machine learning eta datuen analisia dira abiapuntua eta hortik proiektu egokituak egiten dituzte bezeroentzat. Gehiago jakiteko eta ziurrenik hobeto azaltzeko, Oier López, NNBI enpresako langilea gonbidatu dugu gurera. Urrun dirudien mundu hori hurbiltzeko. Arratsaldeon, Oier, zer moduz?
1: Arratsaldeon, oso ongi.
0: Bueno, esan bezala, zuk hobeto azalduko duzu zertan diharduzue NNBI enpresan, baina proiektu konkretuak aztertu aurretik, nola zertzen duzu adimen artifiziala zuen enpresan?
1: Bueno, ba, NNBI-n alde batetik datu analisiarekin aritzen gara, baina bestetik ere adimen artifiziala implementatzen dugu, batez ere osasunaren arloan. Geroz eta gehiago ari gara zabaltzen industria mundura ere, baina hori, batez ere medikuekin eta ikertze zentruekin lan egiten dugu. Eta bueno, ba, batez ere minbiziarekin edo geneekin lan egiten dugu adimen artifiziala implementatuz.
0: Horiek aipatuko ditugu jarraian, baino horri heldu aurretik, Oier, aipatu dugu gure egunerokotasunean geroz eta gehiago entzuten dela adimen artifizialaren kontua, beraz, zure iritziz, zein izan behar da guk adimen artifizialarekin izan behar dugun harremana?
1: Ba, kontuz ibili behar garaz, gai hau pilpilean dago, nik nire egunerokotasunean adimen artifiziala onuragarria dela ikusten dut, ze ospitaletan asko lagundu daiteke, modelo edo eredu prediktiboak egiten edo zenbait gaixotasun detektatzeko, baina egia da, gauza txarrak ere kartzen ari dela, eta, bueno, etorkizunean seguraski ikusiko dugu, gauza txarrak ekarriko dituela, baina, bueno, onuragarria da ere.
0: Onuragarria noski, dazuke batu bezala, Oier, arriskuak ere izango ditu. Goazen zuen enpresan, edo zuen enpresak lantzen dituen proiektuak aztertzera. Zuke batu diguzu gehien bat osasun arloan egiten duzuela lan, beraz, hasiko gara hortik eta entzuleak ziurreneko beto ulertuko du aipatuko ditugun adibidekin nola erabili daitekeen adimen artifiziala modu egoki batean. Beraz, zuek esaterako datuetan oinarritutako giza baliabideen kudeaketa sanitarioa optimizatzeko proiektu bat abiarazi duzue. Konta iguzu, zertan datan proiektu hau?
1: Bai, proiektu hau Osakidetzarekin batean ari gara garatzen. Eta, bueno, ikusten ari gara geroz eta zailagoa dela osasun zentroa kudeatzea, batez ere medikuak eta erizainak esleitzen eta badago hor arazo bat konpontzen saiatzen ari garena. Orduan adimen artifizialari esker eta zenbait modelo matematikoekin saiatzen ari gara aurre ikusten zenbat jende edo gaixo joango diren osasun zentroetara, eta horren arabera mediku gehiago edo erizain gehiago jarri edo hango kudeatzaileek erabaki onak hartzeko tresna bat.
0: Beraz, horre Oierrek azaldu digun lehen adibidea, bigarrena izpide, zenbait gaixotasun ekiditzeko eta berkutsaketa edo berrerorketa ekiditzeko iragarpen tresna bat ere sortu duzue? Ea, konta iguzu.
1: Bai, bueno, hau lankide baten tesia izan da, doktoretza tesia, ze enpresan hainbeste ikerketa egiten duguz, lankideok tesiak egiten hasi garela. Orduan, hori lankide batek kolon minbiziari buruzko tesia egin zuen eta bere ereduetan lortu zuen rekaida horiek iragartzen. Horretarako erabili zituen datu kliniko asko, hemengo ospitaleko gaixoen datuekin. Eta, emaitza nahiko onak lortu zituen eta erabilgarri izan da ikusteko posiblea dela datu gehiagorekin eta batez ere motaz berdinetako gaixoekin ba, ereduak sortzea eta horrelako gauzak iragartzea.
0: Aipatu diguzu kolonaren minbiziarekin egin zuela tesia, momentuz iragarpen posible hori bakarrik gaixotasun horretara mugatzen da edo beste gaixotasun batzuk ere aurreikus daitezke?
1: Ez, edozein gaixotasun esango nuke, datuak dauden einean ba, iragarpen ereduak sor daitezke. Beti datuetara mugatuak gaude, ze batez ere osasun arloan medikuentzat egun gaixo izatea gaixotasun espezifiko batekin asko da, baina guretzat datuekin eta ereduak egiten ditugunak egun oso gutxi da. Eta ba, modeloak edo ereduak konplexutasun gehiago izateko badatu gehiago behar ditugu eta orduan zehaztasuna ez da ona datu gutxiekin. Orduan beti gaude mugatuta datuetara.
0: Egun gaixo edo kopuru hori gutxi dela aipatu duzue, galdetzearen oier zenbat datukin lan egiten duzue modelo bat eraginkor izan dadin?
1: Ba, proiektu bat ekin hasten garenean beti galdetzen digute hau, eta guk beti esaten dugu geroz eta gehiago hobe. Ze gero garbiketa lanak daude, ez dute datu guztiek balio, ze batzuk ba, zeinbait datu falta zaizkie, beste batzuk ba, gian ez dute balio, gero hainbat talde ez berdin baldin badaude, adibidez osasuntsuak direnak eta gaixoak direnak, ba, bi talde horiek orekatu behar dira. Ez du balio batetik 1000 baldin badauzkagu eta bestetik 500. Orduan agian bestetik 500 kendu behar ditugu edo beste teknika batzuk erabili behar ditugu. Orduan agian hasiera batean egun dira eta gero errealitatean 80. Orduan geroz eta gehiago be.
0: Aliketa kopuru handina beraz, aliketa eraginkor izango da emaitza. Goazen aurrera, Oier, patologien detekzio goiztiarra albidetzen duen adimen artifiziala ere garatu duzue, zertan edatza proiektu hau?
1: Bueno, hainbat proiektu daude honen inguruan, baina adibidez ba, sarkopenia detektatzen aritu gara. Sarkopenia ez dakien arentzat, ni ez nekien proiektu
0: eta sartu. Nik batuko dugu.
1: muskularen murrizketa da, edo muskulu gutxi daukaten pertsonek ba, sarkopenia dutela esan daiteke.
0: Ados.
1: Orduan, ba, sarkopenia hori norbaitek sarkopenia daukala esateko ba, hainbat proba pase behar dira, ez dago ez dago nola arau unibertsal bat esateko pertsona honek sarkopenia dauka. Orduan, eredu batek detektatu baldin badu ba, norbaitek sarkopenia duela edo izan dezakela edo horren baitan dagoela, nola baita esateko, ba, eredu hori egin genuen. Eta, bueno, ondo joan zen.
0: Ondo joan da. Okeretz banago, Oier, aplikazio bat garatzen zabiltzate alaber, garuna garatzeko eta hotxaren bitartez areketa konkretu batzuk egiteko, hau ere osasun arloan, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, duela zenbait urte gure ezagun, enpresako ezagun batek iktus bat izan zuen, eta orduan aplikazio asko daude ba, berriz garuna lantzeko edo garatzeko, baina batzuk ezin dute mugikorra erabiliz ba, iktusaren gatik. Orduan, ikusi genuen falta zela aplikazioaren bat soilik ahotsarekin ba, ariketa horiek landu zirela. Orduan ba, hori aplikazio bat egiten ari gara eta soilik ahotsarekin ba, altzara komunikatu aplikazioarekin eta ba, adibidez memoria edo arreta lantzeko ba, oso erabilgarria izaten ari da.
0: Konta eguzu, Oier, alaber nola da bada proiektu baten hasiera eta garapena nola hasten da kasunetan, aipatu diguzu bueno, ezagun batek iktusa izan zuela eta hortik abiarazi zela proiektua, baina normalean zuekin lan egiteko edo zuen proiektu bat abiarazteko zein da prozesua?
1: Bueno, guk gehien bat Nafarroako gobernuko diru laguntzekin lan egiten dugu, konsortzio bat egiten dugu, hemengo ospitalekin eta ikerketa zentroekin. Eta, bueno, modu honetan ba medikuek esaten digute zer ikusten duen duten ba guk zerbait aportatzeko. Baina baita ere, ba adibidez aplikazio hau ez da Nafarroako gobernuko diru laguntzekin. Beste sozio batzuk dauzkagu eta bueno, ba, gure ideiak enkajatzen dutela ikusten badugu, ba aurrera eramaten dugu proiektu hau.
0: Aipatu dugu datuen kopurua garrantzi handia duela. Orain arte aipatu ditugun proiektu hauek zer lan dute atzean? Hau da, datuen analisia zitze egin diguzu, baina nola entrenatzen da, nola alikatzen da adimen artifizial bat?
1: Ba, bueno, gure lan garrantzitsuenetariko bat datuak prestatzea da. Bai, ba, bueno, datuaren arabera gauza batzuk egin behar dira edo beste batzuk, ze datu tabularrak izan daitezke, hau da zenbakiak edo ba, testua, baina baita ere argazkiak izan ditzazkegu, adibidez erresonantziak edo ekokardiogramak edo horrelakoak, edo baita ere audioak. Audioak ere beste modu batean kudeatzen dira. Orduan lehenengo ba, datuak ondo prestatu behar dira, ondo garbitu, lehen esan dudan bezala ba, ez dute datu guztiek balio. Eta bueno, datuaren arabera ba, hori, lan bat egiten da ondo prestatu nahi dugun helburura heltzeko eta ba, datuak prest daudenean eta taldeak lehen esan dudan bezala orekatuak daudenean adimen artifiziala elikatu daiteke. Eta geroz eta datuen garbiketa hori hobeekin, orduan eta emaitza hobeagoak lortuko dira.
0: Hala ere, hori osasun arloa zarago ere lan egiten duzu, aipatu diguzu elkarrizketa hasieran, bada industria munduan sartzen ari zaretela, hor baduzu eskuartean proiekturen bat, ez da?
1: Bai, hori da. Alde batetik, Ozkailu industrialen enpresa batekin ari gara lanean, plataforma bat eraikitzen ari gara haiek ba Ozkailu guztien funtzionamendua nola doan ikus dezaten, alarmak jaso dezaten zerbait ba gaizki edo arraroa baldin bada, eta bestaldetik ere proiektu oso polit bat daukagu etxe bizitzetan ba adimen artifiziala ere implementatzeko.
0: Hori batu nahi nizun jarraian, etxe bizitza eta kontsumo kontuak uztartzen dituen proiektua da izpide duguna, izan ere etxe bateko errentagarritasuna eta energia efizientzia hobetzeko zer garatu duzu, zer da adimen artifizial horrek eskaintzen duena?
1: Bai, bueno, oraindik ari gara beste bide batetik proiektu horretan, egiten ari garena da, bueno, edo egin nahi dutena da etxe bizitzak eskaneatu eta eskaner hori esker pareten atzean zegitura edo pitzadurak dauden ikustea, eta orduan ba bertan bizi den pertsona adibidez ikusten badu bapatean ba pareta batean ezetasun orban bat agertu dela, ba adimen artifizialak izango du bere datuetan hor egitura bat dagoela, justo urodiak daudela, eta orduan ba jakingo du iturgin bat behar dela, eta bueno, ba gauza horiek automatikoki kudeatuko al izango dira.
0: Gauza horiek automatikoki kudeatuko dira, hau da, adimen artifizialak iturgina abisatuko du, baina momentuz adimen artifizialak ez du iturginaren lanak ingo.
1: Ez.
0: Beraz, iturgintzak badu etorkizuna noski baietz. Badakit urrengo proiektuaz ezin duzula asko aipatu, momentuz sekretua omen delako, baina kirola arloan ere baduzue zerbait prest, ezakit zertzela daren bate emateko aukera izango duzun?
1: Bai, kirola arloan ere ari gara. Bueno, proiektu bat daukagu zeinetan lortu nahi den elektrodoen bitartez garunaren uinak neurtu eta kalkulu matematiko ezberdinekin uin horiek sentimenduetan traduzitu edo. Eta bueno, horrekin ba zenbait gauza egin daitezke, eta horretan ari gara, bai.
0: Beraz, ondorio ez da dezakegu adimen artifizialak gure egunerokotasuneko arlo ia guztietan duela eraginez, ha?
1: Bai, datuak dauden bitartean, bai. Bai, bai.
0: Beraz, esango dugu, adimen artifiziala bide lagun izan behar dugula, ongi erabilita noski datuen kudaketa on baten ondorioz, alare baten batek ezalantzak izango ditu oraindik ere adimen artifizialaren erabilerarekin. Beraz, oier, horri, entzule horri, zer esango zenioke, ba, zalantzati dagoen horri, zer esango zenioke?
1: Ba, ez asko, ze, ni ere zalantzatan nago, ze, zertara eramango gaituen adimen artifizialak. Baina, bueno, dena dauka bere alde ona eta bere alde txarra. Nik uste dut, orain dauzkagun arazo asko adimen artifizialari eskera aurre egingo diegula. Ezakit, gaixotasun asko daude adimen artifizialak, ba, detektatu aldituenak edo farmako berriak aurkitu. Eta, bueno, beste alde txarra dago, batez ere, ba, sare sozialetan eta desinformazioa, ez, zaila izaten ari da, gaur egun, eta zailagoa dirudi izango dela etorkizunean. Baina, bueno, ikusi beharko dugu, nora eramaten gaituen honek.
0: Noski arriskuak badaude, eta zuk aipatutako fake news mundu ilun horrena, bada arrisku nabari eta geriko bat, beraz horri ere aurre egin beharko diegu, naizetik garatik ondo eta zintzo informatuz. Hauek aipatuta, Oier López, NNBI enpresako langilea, eskerrik asko bada adimen artifizialaren mundua, datuen analisien mundu hori gurera hurbildu izanagatik, eskerrik asko ere zuek eskuartean dituzuen proiektuak aipatu eta azaldu izanagatik, benetan onuragarria dela uste dugu adimen artifizialaren erabilera, beraz, eskerrik asko eta horren arte.
1: Eskerrik asko zuei.

Aste honetako agenda kontuak izpide San Fermina kate joka ditugun honetan urduritasuna nabaritzen da dagoeneko Iruñerriko kaleetan. Hain zuzen ere, esan bezala La Pamplonesa musika bandak San Fermin jaien etorrera iragarriko du ekainaren 26an ostiralean eginen duen jai giroko ohiko kontzertuarekin. Aipatu ditugu, baina errepikatuko dugu, kale jirak, pasodobleak, peinen derreserkiak, martxak edota jotak entzunen dira udaletxe plazan ostiralean arratsaldeko 8etan Carlos Garcesen gidaritzapean. Arrotxapean jai giroak ere izango du oihartzuna San Ferminetan. Bertan txikiek zein ezain txikiek barraketan gozatzeko aukera izango baitute. Momentu honetan Chill Mafiaren 31.004 kantua entzuten ari gara. Ez da kasualitatea, noski. Asteon zenbait ekitaldik arrotxapeara gara matzate eta. Arte eta natura paseoak inguruan dugun bizitzarekin lotura egiteko ibilaldi sorta bat eginen da Iruñeko auzoetako bioaniztasuna sormenez ezagutzeko. Izan ere, ibilbide sortaren bidez inguruan dugun bizitza gertutik ezagutzeko parada emanen digu. Arrotxapean barna ginen den ibilaldia Fermin Diez de Urzurunek egingo du, bere artxiboko argazkiak partekatuko dituela. Aurra zenean auzoa nolakoa zen gogora ekarriko du. Artean ere baratze eta lantegien arteko lurraldea zenaren oroitzapenak ekarriz. Ibilbidean zehar, memoria ark egungo paisaian utzitako aztarnak ikusteko aukera izango da. Irudien eta historioen eraginez. Auzoa bestelako begiradarekin ikusita. Ez da ordea, aste honetan ibialdi bakarra izango Iruñerrian. Ekainaren 24an, asteazkenarekin, arratsaldeko 4etan eta 6etan udaletxe plazan hasita, Sorgin Eizaren garaiko Iruña aurkeztuko baitu Leire San Martinek, euskaraz gainera. Nafarroako Ateneoak eta Iruñeko udalak antolaturiko ekimena da eta parte hartzeko Nafarroako Ateneoaren helbidean bada izena eman behar du bertaratuko den edonork. Esan bezalaxe, Leire San Martin arte historialaren eskutik Sorgin Eizaren garaiko Iruña izeneko bisita gidatua eginen da. Ibilaldian San Martin saiatuko da beste esanahi bat ematen gure egunerokotasunean biziliko ditugun eta 16. eta 17. mendeetan gure hirian sorginkeriaz akusatutako emakume haiek jasan zuten oinazearen lekuko izan ziren espazio horiei. Ibilaldiak errepikatuko dugu arratsaldeko 4etan eta 6etan abiatuko dira Iruñeko udaletxe plaza bertatik. Horiek gutxi ez, aurreko astean aipatu genuen bezala, Iruñeko udalak beste urte batez antolatu du MAC programa. Musika aretoak kalean deituriko programa. Kontzertuak aire zabalean izanen dira, basotxoan, hirian edukira txikia zen handia duten musika aretoek egin ohi duten zirkuituari balioa eman eta laguntzeko. Iruñeko emanaldiak asteazkenetan izanen dira, ekainaren 17tik irailaren 2ra bitarte arratsaldeko 8etan. Sarrera noski doakoa da. Bada 24ean, ekainaren 24ean, arratsaldeko 8etan, Oxitocin taldeak kontzertua emanen du. Akaso entzule ez duzu taldea ezagutuko, beraz, hemen txedoakizu laburpentxo bat. Oxitocin, rock alternatibo eta indie talde gaztea da, Iruñean eratu dena. Soinua nabarmentzekoa daien kasuan, shoegaze, grunge eta atmosfera erakargarriak nastin dituen taldea baita. Beraz, aukera izango duzue entzuteko, arratsaldeko 8etan. Basotxoan. Musikarekin jarraituz beste aukera bat eskintzen digu agendak. Oko Andrea Maria Plaza Iruñeko udalaren kantu eta hitza Euskal Musika programaren edizio berri bat jasoko baitu. Sarrera honakoan ere doakoa izanen da. Erromintxelak Arrasateko Gipsy Swing talde bat da 2021ean sorturikoa eta arrasatearrak emanen dute kontzertuak kasu honetan. Bertsoak euskaraz abesten dituzte instrumentu akustikoak baliatuz. Erromintxela taldeak entzuleak dantzan jartzeko moduko ikuskizuna eskainiko du swing estiloko musikaren ezaugarririk divertigarrienak oinarri hartuta. Iruñerriko Euskarrekarten agenda mintzagai, Laban UEUko ikastaroen itxiera jaia ospatuko da. Ostegun arratsaldean.
Ostiralean, bestalde, ekainak 26, Xavier Badiolak kontzertua eskainiko du Labako gozotasun horretan. Karrikirik bihar, ekainak 24 asteazkenarekin, liburu aurkezpena eginen du arratsaldeko 7etan. Argazkiaren erabilera liburua aurkeztuko dute Leire Irakasta itzultzaileak eta Edoi Etxarte Katakrakiko editoreak. Azkenik aipatu behar dugu Txantrako Bildokoi Euskaldunon biltegiak antolatzen dituen tailerrak hasiera izango dutela aste honetan. Izan ere, umeak behin eskolak bukatu dituztela badute non bildu eta non elkartu. Elkainaren azken astean, 24tik 30ra zehazki, aurroro artista da tailerra prestatu dute. Bada, oraingo honetan aurrak artista ezagun eta ez hain ezagunen tekniketan murgilduko dira eta Yahoi Kusama, Frida Kahlo, Andy Warhol, Henry Matisse, Kandinsky, Helen Frankenthaler, Miró, Georgia O'Keeffe eta Jackson Pollock bezalako sortzaileen mundu koloretsua esploratzeko aukera izanen dute. Beraz, aur bakoitzeko 5 € ordaindu pagatu behar dira, hortxe badute beraz, aukera tailerrak goizeko 11etan hasten dira eta 2 orduko badaluzapena iraupena dute. Eta agurtu horretik entzule, urrengo saioa azkena izango da Sanferminak aurretik. Eskerrik asko eta urrengo astera arte. Erromintxerak eta aldearen abesti batekin agurtzen diogu elkarri. Aio!

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Egun honen zuleok, goizeko zazpiak dira, ekainak 24 asteazkena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. 23 ordu zozka atea utxia zuten 66 txerto banatu ditu Osakidetzak Lasarten, maiatzak 30 eta 31 artean 708 txerto dosi gomendaturiko 8 graduko temperaturatik goiti izan ziren 25 graduraino helduz. Aipatuko dugu ere, Euskal Herria Bilduk etxe bizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga erreforma proposatu duela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eva López de Arroyabe etxe bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxe bizitzari bere funtsezko funtzio soziala itzultzeko eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da. Bestalde, Imanol Pradalesek erritmoa, hobekuntza jarraitua, humiltasuna eta entzutea eskatu dio bere gobernuari. Legegintzaldi erdiaren balantzea eginez, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak orain artean egindakoa ez dela nahikoa esan die sailburuei.

0: Eta ekonomia eta lan gatazkei dagokienez, LAB sindikatuak ohartarazi du mobilizazioak abiatuko dituela datorren ikasturtea hasi aurretik eskola garraioko langileen eta jolas orduetako zaintzaileen soldaten auzia konpontzen ez bada. Aste arte honetan bildu da sektoreko hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila. Aipatuko dugu ere hartzeko unen lehiaketan Tuboseko zuzendaritzari errua botatzea eskatu duela ELAk, baita enpresako zuzendaritzaren zein administrazio kontseiluaren erantzukizunak argitzea alegazioak aurkeztu ditu administrazio konkurtsalaren aurrean. Eta Lakuako gobernuko lan ikuskaritzak 1428 kontratutan balizko irregulartasunak antzeman ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2026an zehar, orain arteko datuen arabera. Egoera horren aurrean 760 jakinarazpen bidali dizkie enpresa desberdinei ustezko kontratazio iruzurren inguruan ohartarazteko eta egoera horiek borondatez erregulariza ditzaten sustatzeko. Nazioarteko gaietan, izoztuak dauden funtsak berreskuratzeko, Iranek Ameriketako Estatu Batuetako nekazal produktuak erosteko eskatu du Donald Trumpek. Bitartean, Ormuzeko itsasartearen kudeaketa prestatzen dabil Teheran. Magnateak berretsi du ere, Ormuzeko itsasarteak guztiz kontrolpean duela eta blokeoak bombek baino eragin handiagoa izan dutela, Teheranek zehaztu duenez, itsasartea guztiz zabalik dago, bidesaririk gabe. Eta esango dugu ere, Brexitaren erreferenduma eta 10 urteren ostean Erresuma Batuak, geldialdi ekonomikoak, migrazioaren presioak eta ezegonkortasun politikoak markatutako balantzeari aurre egin diola, LIF bozkatu zutenen betegabeko promesak agerian geratzen ari dira hamarkada baten ostean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Uneotan, lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere, eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurrako egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Ego ekialdeko aizean agusituko dago izan, arratsaldean iparaizea edo ipar ekialdeko aizean agusituko da ipar isurian, eta iluna barraldera ipar mendebaldeko aizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da benbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 38 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldizkantauri arxurialdaren barne aldean, baina bereziki Gipuzkoan.

0: Eta eguneroko moduan albistegiarekin aurrera jarraitu aurretik eta eguraldia entzun ostean, eguraldi tertuliaren tartea iritsi zaigu eta horretarako telefonoaren bestaldean dugu Iñaki Erromotik. Kaixo Iñaki, egunon, zer moduz?
1: Egunon. Ba, bueno, ba, zelan. Bakizu.
0: Bai,
1: honegaztea susmatu dezakezu.
0: Egunon zerbait esatearen, ez? Agian ordu hauetan oraindik arnaz pixka bat hartu dezakegu, baina ona oraindik bero bolada honek badu jarraipena egun hauetan.
1: Bueno, ba, kontuan izan da, pasatu dugun gauaz, ba, imaginau, ba, hogeizta zeiradutan gauz,
0: Moduz
1: bontan, eta pasatu dugun gaua, ba, tepeatu da hotik ibilida, gau osoan, osea, ez da jaitxi.
0: Gaur gehi bilan ebilen, ez, eguraldi tertuliarako, eta esaten, eguraldi tertuliarako gehi esan, izaten ari garen aste honekin, nik uste dut ez dagoela, gai aproposagorik, egun hauetan egin duen beroa baino, eta egin duen beroarekin, nik esango dizu, nik aukera ez dut izan, egia esan goiz sartzen naizelako egun hauetan, baina suak ikusteko, San Juan suak izan ditugu ba, bart gauean eta arratsaldean zuk aukera izan duzu ikusteko?
1: Ez. Egia esan da ez, bueno, osea, dausen, egun hauetan dausen temperaturak ikusita, eta eta zagoi eta ikusita, eta bueno, ba, abizkuak kentzeko, bain bat lekutan debekatu indiz, suak gau gauean, eta ariberes, ba, ketxo ingurutik, ba, nik dakit danez, agian igual, lekuren batean edo bestean egin dabe, baina aukera ikez. Emetik nahiko paraje, nahiko lehioa dekogu.
0: Bai.
1: Eta lehioako jaiak diaz, oi bai, San Juanak. Eta, bueno, ba, susmatzen dut lehioan agian bai eginda bela, bai, bueno, claro, lehioan baukat leku oso apropos bat prestatuta, zuetarako, eta, bueno, ba, segura eskiz lehioan bai eginda bela, baina.
0: Bai, ni esagun luke inaki, azkenan, leku askotan bazter dexentetan direla jaiak, hemen Donosti aldean adibidez ere Hernaniko San Juanak ere ospetsuak dira, eta noski, jendea gongo da, gian urte osoa zaiz, nola esango diezu, sua ez egiteko, nik arriskuak alde batera utzita, arriskuak hor daudela, baina esango nuke ere, ez dakit, nire gustorako, nik aukera izan manu ere, uste dut egiten zuen beroarekin, enintzela joango ba, egian 5 metrora izten den su bat ikustera, eh? Zutik egian urrun mantentzean aiagoko nuke gauean bintzat, bero deixente egiten duelako egunean zehar.
1: Bai, bueno, lehioan enkongueto egiten dauen adizatzea montajio nahiko ona, benetan, daugatek leku oso on bat, da, jabertot naundi bat, bera bat inguratutik dauda, eta erritxean, ba, udalaren aldetik jan, ba, jatzen da berdeku bat oso zainduta, eta, bueno, kangaina, dekona da inguruan akilaren representazioa eta aukezpen bat egiten dela oso polita,
0: oso
1: masiboa esaten dira, ikuskizuna, espektakulo garante esaten da, esan dagoa, guten, ez nahi zuen bildu, zen, bueno, adoga hauekaz, ba, gogo giti,
0: bai.
1: Baina ni suposatzen dut lehioan seguraski bai egin dabela, zer.
0: Eulergaren.
1: Oi bai, baina hain baldekutan izan dagoa, getxon seguru, oi badakigu, udaren aldikan debekatu edo suspenditu egin dabela, bai.
0: Nik uste dut ere neurri zentzuduna dela, agian jendeak keixu izan daiteke, baina egia da, egun hobetan egiten ari den beroarekin, gainera hori, gauetan ez dugula atxedenik, gainera, antzekoa ez, baina 11 gradu jaisten da, gauean temperatura, baina beroa egiten du dena, lo egiteko nola moldatu zara egun hobetan, Iñaki, nik egia esan, etxe guztia irekita nuen, dena korrontea egiten bestela ezinezkoa delako.
1: Bai, gauza bera, azkenean lo egiten duzu, baina nekeagatik, hau da, osea, ez da gau osoan ezin duzula loik egin, baizeke, haine behoa izan da, eta haine, prego, golputza dekozu nahiko makilatuta, ja,
0: bai.
1: Golputza dekozu ja egurututa. Ze, egunean behotan, egunez behoai, ba, ez bakarik egiten duen temperatura, baizeke, zen temperaturaren sensazioa, ze askotan naztu egiten dugu hori. Ikusten dugu, a ber, temperatura zeu dago, bai, da, 28 gradu, ba, eske sensazioa da, berrogei.
0: Bai.
1: Edo berrogeita bikoa. Osea, eta ez du berrogeita bi egiten, baizik, 28, baina sensazioa, zein da, ba, izan dakoa. Eta hori, oza, azkenean gozputza egututa dekozu, eta, gara, gauean, ba, bai, ba, beroa, jo, ezin duzu, egin, bueltak ematen, baina azkenean, nekearen gatik, ba, igual, ordu batzuk, gitxi, baina ordu horietan, bai, lo egiten duzu, baina, bai, hori, nekearen gatik, nekatuta zaudelako.
0: Nik esan duzun horrekin sentsazioaren ainaki, egia da, gero askotan esaten dela, ez gu kostaldean, edo kostaletik gertuago bizigaren obazortea dugula, ez ondartzatik gertuago nahi duzun guztia, baina azkenean egia da, kostaletik batez ere, ba hori, Bizkaia eta Araban, beroa astunagoa izan daitekela, ez? Nafarroan eta Araban lehorragoa delako klima, baina hemen azkenean ezetasunak ba, laugorra du inguru edo egiten duela egotzea sentsazio hori, ez? Eta dela egun oso aizteretan itzaletan ere ez dagoela benetako atxedenik.
1: Baiz, faltan botatzen duzu egitzen ez aizea pizkal mugitzea. Ez dut esaten hotza ekartzea edo epela ekartzea, baizik bakarik mugitzea pizka bat.
0: Bai.
1: Eta ez da kasu egun hauetan ez da kasu, osea, apenas mugitzen da haizea, eta hori ere, ba, ez du bat ere laguntzen.
0: Ez, gainera, haizea mugitzen den une bakarretan, haizea beroa izaten dela, nik gogoratzen dut, igande honetan lan eduki nuen, eta etxera bidean, arratsaldeko hiruak aldera, noski, ordu txarrak izaten dira, baina haizea bat zebilen, baina haizea beroa zen, beroa erretzen zaituela, haize horrek, egia da, pixka, itogarria izaten ari direla egun hauek.
1: Bueno, depende zen dekuetan, zuk aipatu duzuna kostalarena, ba, hori, haizea egiten badu, esan dagoa, naiz eta igual ez izan pela, bai, bakarri mugitzea, ba, bueno, lagungarria izaten da. Baina, bueno, beste kasu batzuetan, ba, beruna, beroa, bezain, ez jasangarria izaten da, osea, izaten da, bai, faltan, gotatzen duzu gitzien ez zehose mugitzea.
0: Bai, guztiz. Zu zara ere goiz, etxetiko izateratzen den horietakoa erosketak egiteko eta gero berriz etxera ere, azkar, bada ezpada?
1: Bueno, garai hauetan ez, beste gauza batxutan nago. Beste bat ja lana ja amaitu zen, beraien, eta bueno, ja, ba, oin beste gauza batxutan nago, eta pizkate ja aprobetsatu egiten dut aldu dana, goizetan daskantzatzea, zer edo ja, ba, beste zeregin batzuk gadeko gube, bai, goizian zer, hori bai.
0: Ez aldura batzuk eta. Alduenak, ez, beste ardura ez dituztenek saiatzea ekiditen egia da, eguerdiko ordu horien, esan dudan bezala, ba, iruak, ez, amabietatik, arratsaldeko bostetara, ez, horre gogor jotzen duela, eta egia esan, nik jai dudanean horrelako temperaturekin, aprobetxatzen dut normalean, goizeko amarrako soberan du bezala, txetik atera, erosketak egin, eta gero, udan ere eskertzen den gaugiro hori aprobetxatu, bueno, gaugiroa ez oso gauean, ez, baina agian bai kalera jaistea, ba, pixka bat beranduxeago, ohikoa izaten ez dena, baina ekiditeko ere temperatura altu horiek, ez dakit, ba, tabernara jaisteko, esaterako.
1: Bueno,

0: eskirola egitea ateratzea. Sentitzen dut, baina ez da gomendara dira. Gutxienez, adego negaz, nik gutxienez ez nuke gomendatuko.
1: Ba, beroa izan dugula izpide gaurko tertulian aprobetxatuko dugu ez, deia egiteko gurentzulei esateko alde neinean ekiditeko baipatu ditugun ordu horiek ez, egunaren eguerdi inguruan, naiz eta gira da arratsaldean zehar jada berotu duenez bero egiten dula, baina hori urasko edatea eta itzalean babestea alden enean.
0: Baiz, ja, ziga gabi, bai, be, entzuten, beroaren kolpeak eta uste dut, egildako ben bat edo beste, be, bai.
1: Bai, atzo...
0: Euskarabitik, ez da, bai, notizien bat eko zuit.
1: Atzo izan zen, bai, ez da gizun bat, emakume bat, baina, lero gaita mar urteko pertsona, baina zarren bai, egoitza batean, bai, eta bizkaien izan ziren gehienak, hogeita mar, eta mala ugipuzkoa, baina guztira, berrogeita lau pertsona hartatu zituen Osakidetzak, ba, bero kolpen gatik. Beraz hori, jeneri, esaten diogu benetan, orain, pixkat txantxa giroan ari garela hemen, baina ez dela txantxa, kontu ibiltzeko, zaintzeko beroaz, eta hori, guardian, etxean egoteko, lasai, lasai, eta irea baduzue, airea pizteko, horrela, atxeden pixka bat hartzeko. Mila esker, Iñaki, goizonetan beste behin gurekin izateagatik, eta alde neinean, egun ona pasatzen saiatu.
0: Bai, saiatu gara.
1: Aio.
0: Baudin, seguntzako, bai. Ondo zen.
2: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Entzuleok eta goizeko zazpiak eta mazazpi diren honetan albistegiarekin jarraitzeko unea iritsi zaigu eta aurreratzen genizuen moduan esango dugu hogeita mairu ordu zotzkatea utxita zuten 76 txerto banatu dituela Osakidetzak Lasarten, maiatzak hogeita mar eta hogeita maikartean 708 txerto dosi gomendaturiko 8 graduko temperaturatik barkatu goiti izan ziren 25 graduraino helduz. Euskal Herria Bilduk galdetu ostean Lasarte eta Arangoitin hotzkate hautsia zuden txertoak jarri direla onartu du Osasun Sailak. Honen ondorioz, 17 txertaketa errepikatu beharko dira horraino. Heldu ziren Alberto Martinez, Osasun Sailburuak, edabidei eskainitako azalpenak.
3: Que en ningún momento hay riesgo para los pacientes. Quiero decir también, quiero insistir, porque hemos actuado siguiendo el protocolo, hemos actuado de una forma inmediata.
1: Hala ere, kasuaren dokumentu ofizialak agerian utzi du Lasarten hotzkatearen austuraren dimentsioa 708 dosikoa izan zela guztira. 33 orduz izan ziren gomendaturiko 8 graduetatik goiti eta denbora tarte batez 25 gradutan. Hauetako 76 dosi banatu zituzten ekainak bat eta 8 artean Donostialdeko osiak eragindako 72 paziente identifikatu ditu. Guztira 13 marka ezberdinetako txertoak jaso dituzte. Arangoitik 141 dosi 2 gradu azpitik egon dira eta ordu eta laurden inguru 0 gradu azpitik eragindako 14 dosi jarri zituzten hotzkatea hautsi zela konturatu gabe. Hozkailuen kontagailuaz gain termometro independenteak jartzeko gomendioa du Osakidetzak egunaren hasiera eta amaieran temperatura neurketak egin daitezen. Eta EH Bilduk etxe bizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga erreforma proposatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eba López de Arroyabe, Euskal Herria Bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxe bizitzari bere funtsezko funtzio soziala izultzeko eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da. Era berean gaineratu du etxe bizitza negozio edo inbertsio gisa erabiltzeko joera dela arazoaren muinea.
4: Etxe bizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean, kohesio soziala mehatzatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxe bizitzak ezin du privilegio bat izaten jarraitu.
1: Neurriak planteatu ditu alderdi subiranistak lau zergatan, sozietaten gaineko zergan, ondare eskualdaketan zergan, PFC-an eta ondarearen gaineko zergan. Euskal Herria Bilduk azpimarratu du, etxe bizitza eskubidea bermatzeko erakundeen arteko inplikazioa eta tresna fiskalen erabilera beharrezkoak direla eta politika fiskala ere helburu horren zerbitzura jarri behar.

0: Dela. Eta arlo politikoari itxiera emateko, Imanol Pradalesek erritmoa hobekuntza jarraitua humiltasuna eta entzutea eskatu dio bere gobernuari legegintzaldi erdiaren balantzea eginez, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak orain artean egindakoa ez dela nahikoa esan die sailburuei. Ongizatean hazi, herria hazi lelopean legegintzaldiko lehen bi urteen balantzea egindu Lakuako exekutiboak, sailburu guztiek hartu dute hitza eta Javier Hurtado izan da balantzea irakurri gabe eginduen bakarra. Lehendakariak egin dakoa eskertu die, baina ez dela nahikoa ohartarazi ere erritmoa etengabeko hobekuntza eta apaltasuna eta entzutea beharrezkoak direla nabarmendu du.
1: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmoa eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez.
0: Adierazi du gobernu programaren 182a martxan dagoela, baina datozen bi urteetan Euskal Agendan sakontzeko jarraitu beharko dela. Besteak beste, legegintza egutegiari bultzada ematea, etxebizitza, enplegua, ekonomia, osasuna eta segurtasuna bezalako gaietan aurrera egitea, eta industria, zientzia eta hezkuntza arloko planak indartzea aipatu ditu lehentasunen artean. Era berean, migrazioaren erronkari erantzutea, euskararen erabilera soziala sustatzeko, jauzia gara egitasmoa garatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoaren nazioarteko proiektzioan sakontzea ere jarri du mai gainean. Autogobernuari dagokionez, Gernikako eta Euskal Autonomia Erkidegoaren nazioarteko markatu eta estatutua osatzea eta autogobernu eredu berri baten oinarriak adostea ere gobernuaren helburuen artean kokatu ditu lehendakariak. Eta arlo ekonomikoan, LAB sindikatuak ohartarazi du mobilizazioak abiatuko dituela datorren ikasturte hasi aurretik eskola garraioko langileen eta jolas orduetako zaintzaileen soldaten auzia konpontzen ez bada. LABek azaldu duenez, zerbitzuak kudeatzen duen interim enpresak adierazi du egoera ekonomikoa zaila bizi duela eta ez dela gai adostutako soldata igoerei aurre egiteko. Zentralak ordea argi utzi du enpresaren edo administrazioaren planifikazioak atxin ondorioak ezin dituztela langileek ordaindu. Horregatik zuzenean seinalatu du Begoña Pedrosaren hezkuntza saia. Sindikatuak gogorarazi du eskola garraioko langileen eta jolas orduko zaintzaileen soldatak hezkuntza saileko lan kontratuko langileen soldatekin 100%-ean parekatuta daudela eta eskubide hori ez dagoela negoziatzeko mai gainean. Eta hartzeko dunen lehiaketan Tuboseko zuzendaritzari errua botatzea eskatu duelak, baita enpresako zuzendaritzaren zein administrazio kontseiluaren erantzukizunak argitzea, ELAk azaldu du arazoaren jatorria 2008an dagoela, urte hartan Tubose Reunidosek 160 milioi euroko zorra hartu zuen akziodunak ordaintzeko. Sindikatuaren esanetan diru hori ezen industria modernizatzeko edo negozioa indartzeko erabili eta zor horrek urte luzez baldintzatu du enpresaren egoera ekonomikoa. Sindikatuak gogorarazi du gainera enpresak ezin izan zituela 2025an aurreikusitako zorren epemugak bete eta horrek ordainketak berriz negoziatzera eta 2026 eta 2027 atzeratzera behartu zuela. Bestalde, SEPI erakunde publikoak emandako maileguaren baldintzak eta enpresaren finantzaketarekin lotutako beste zenbait auzi ikerketa judizial baten jomugan daudela nabarmendu du ELAk. ELAk ohartarazi du bere eskaerak aurrera egingo balu ondorio garrantzitsuak izan litezkeela, besteak beste arduradunek konkurtsoaren zorra bere gain hartu beharko lukete ondasunen embargoak jasan edo enpresak administratzeko gaitasuna gal lezakete. Eta Lakuako gobernuko lan ikuskaritzak 1428 kontratutan balizko irregulartasunak antzeman ditu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2026an zehar orain arteko datuen arabera. Egoera horren aurrean, 760 jakinarazpen bidali dizkie enpresa desberdinei ustezko kontratazio iruzurren inguruan ohartarazteko eta egoera horiek borondatez erregulariza ditzaten sustatzeko. Gobernuaren arabera, ikuskaritzaren lan preventiboari esker posible izaten ari da arazoak lehenago detektatzen bilatzea eta kasu askotan zehapen prozesura iritsi aurretik konpontzea. Elena Perez Barredo Lan eta Gizarte Segurantzako sailburu ordeak azaldu du enpresa gehienak araudia betetzen duten arren badagoela zati txiki bat legea betetzen ez duena eta helburua ez dela soilik zigortzea baizik eta egoerak zuzentzea eta kontratazioa legearen araberakoa izatea bermatzea. Mikel Torres Ekonomia Lan eta Enplegu sailburu eta lehendakari ordeak azpimarratu duenez, Euskadik lan merkatu sendoa eta kalitatezko enpleguan oinarrituta behar du eta ezin da hazkunde ekonomikorik ereki prekarietatearen edo kontratazio iruzurraren gainean.

0: Nazioarteko gaietan izoztuak dauden funtsak berreskuratzeko Iranek Ameriketako Estatu Batuetako negazal produktuak erosteko eskatu du Donald Trumpek, bidartean Ormuzeko itsasartearen kudeaketa prestatzen da bilteran. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak negozio aukera ikusi du Iranekin sinatu berri duen memorandumean, herrialde pertsiarrak izoztuak dauzkan funtsak osasun horniketa zein hartoa, garia, ala soja bezalako negazal produktuak erosteko baliatuko direla berretsi du.
1: Money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers.
0: Dirudienez, Ameriketako Estatu Batuen barnean nekazariekin duen garestitze arazoak konpontzeko baliabidea izan daiteke hau, Ormuzeko blokeoak nabarmen igo ditu laborariek beharrezko dituzten ongarrien prezioak. Bide batez, Brasilik kalte egin nahi dio bertako hartu eta sojaren 180ra Iranera importatzen delako. Kazem Garibadadi, Irango atzerri ministro ordeak azaldu duenez, berehala jasoko dituzte 12.000 milioi dolar, baina hauen 140ra hornigailetarako bali atuko dute. Prezioa eta kalitatea ona bada, ez dagoela arazorik, aitortu du. Magnateak berretsi du ere, Ormuzeko itsasartea guztiz kontrolpea duela eta blokeoak bombek baino eragin handiagoa izan dutela. Teranek zehaztu duenez, itsasartea guztiz zabalik dago bidesaririk gabe. Negoziazioek irango duten 60 egunetan pasabidea doakoa izango dela dirudi, baina Iranek Omanekin lantaldea sortu du jada, eskainiko diren zerbitzuak eta kostu gehigarriak adostuko dituzte. Eta Brexitaren erreferenduma eta 10 urteren ostean Erresuma Batuak geldialdi ekonomikoak, migrazioaren presioak eta ezegonkortasun politikoak markatutako balantzeari aurre egin dio. Leave bozkatu zutenen bete gabeko promesak agerian geratzen ari dira orain. 2016ko ekainaren 23an Leave-aren aldeko boto emaileek beren mugak merkataritza, demografia eta arrantza gehiago kontrolatuko zituen herrialde baten aldeko apustua egin zuten. Hala ere, datuek erakusten dute Erresuma Batuko herritarren 152ek Europar Batasunetik irtetea alde bozkatzera eraman zituzten arazo gehienak ez direla konpondu eta okerrera ere egin dutela. Nigel Farage eta Europar Batasuna usteko alderdien aldarri nagusietakoa migrazioaren gaineko kontrola izan zen. Farageek segurtasunarekin lotzen zuen eta ala egiten jarraitzen du migrazioaren gaineko kontrola. Nolabait, Europar Batasunetik iritsitako migrazioak bere egin badu ere, datuek ez dute agindutako irudia ematen. Bloke komunitariotik iritsi ziren, baino herritar gehiago atera ziren herrialdetik, baina Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetatik etorritakoek gora egin zuten guztizko immigrazioa murriztea saiestuz. Bestalde, ekonomiari, merkataritzari eta libra esterlinaren balioari dagokionez, badirudi egoerak ez duela hobera egin. Per kapitako barne produktu gordin erreala atzeratu da geratu da Eurobar Batasunarekiko 2025ean 2016ko mailak baino 5 puntu berago kokatuz. Aurreikuspenen arabera, azkunde moderatua izango da urteko 1,3 ingurukoa 2030era arte. Merkataritza topo iraunkurrek eta egiturazko doikuntzek baldintzatuta. Enpresen inbertsioa ere ez da berreskuratu, enpresak Europar Batasunetik irten ez balira baino 112 eta 118 gutxiago inbertitu dute. Urteetan zehar erabakigakoak geldiarazi dituzten ziurgabetasun arautzailearen ondorioz. Jukobek pasaden urteko 2025an egindako inkesta batek agerian utzi du Britainiarren 145ak akats bezala ikusten duela Europar Batasuna utzi izana, aukera aproposa bezala ikusten duten 120aren aurrean. Aldi berean, Leave bozkatu zuten herritarren artean 118a damututa dagoela berretsi du ikerketak.

0: Goizeko zazpi terdiak emateko segundu gutxiren faltan, esango dugu, Euskal Errepidesarean ez dugula aparteko arazorik nabarmentzeko, honen jakitun hemendik utziko dugu albistegia, informazio gehiago goizeko zortziretatik aurrera, naiz irratian, gero arte.
1: Informazioaren aria. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Eta eguneroko moduan, zazpi terriak pasatxo diren honetan, iritsi zaigu gaur garak dakarren editoriala entzuteko unea, eta horretarako Egoi Belategi dugu estudioan gaurko editoriala irakurtzeko. Egunon, Egoi.
1: Egunon, Lander, egunon baitere entzule guztiei, eta bai esandakoa egunero lez, osnarketari leioa zabalduko diogu naiz irratian, informazioaren ariaren lehen edizioan, eta ba, oiko lez, gararen eta naizen editorialari tiraka, ba, zenbait kontu gaur nabarmentzeko. Esan behar dugu, ba, Afganistango bisitari batzuk izan dituzela gaur izpide. Hala dio lerroburuak, migrazio politika txar batek, aliantza negargarriak dakartza. Izan ere, Talibanen ordezkaritza bat Bruselara joan zen atzo, Europar Batasuneko funtzionarioekin bilera egitera. Gai zerrendako lehenengo puntuan migrazioa, eta zehatzago Afganerren aberriratzea. Alegia, Europatik kanporatzeko aukera. Bilerak nolabaiteko polemika sortu du argiak diren arrazoiengatik. Giza eskubideak errotik urratzen dituen erregimen bat delako Talibanena. Gutxienez, biztanleriaren erdiarena, emakumeena. Bisita honek Europa Batasunaren bi kontraesan handi jartzen ditu mai gainean, beste behin ere. Alde batetik batzuek defendatzen dute gehiegikeriak gorabehera Talibanek dutela agintea Afganistango estatuan eta estatu horrekin hitz egin behar dela nazioarteko harremanen esparruan. Badakizue betiko real politika. Jarrera zilegia da kaso, baina ez dator bat beste herrialde batzuei ezarretako betoarekin, kaso batzuetan Talibanak bortitzagoak direla erakutsi duten arren. Gogora ekarri dezagun, Afganistanekin hitz egin behar dela defendatzen duten askok aukera hori zeharo ukat jarraitzen dutela Errusiari buruz ari baldin bagara, eta bereziki Europako ekialdeko estatu ez ari garago. Joan den asteburuan egindako azken Kontseilu Europarraren protagonista izan zen Europar Batasuneko gobernu buru batzuek adierazitako haserre bizia, soilik Kontseiluko presidenteak Antonio Costa Portugaldarrak Moskurekin elkarrezeta kanal bat ezartzeko egindako proposamenaren ostean. Etzen ezer negoziatu, ari diplomatiko bat irekizen besterik ez. Baina hori, nahikoa izan zen estatuki de batzuek euren haserre izugarria agertzeko, ez duena balio da Talibanekin elkarrez eta defendatzea Europak kanporatu nahi dituen migratzaile zarduratzeko, eta Errusiarekin inolako urratsik ez ematea Ukrainan bakea lortzeko Ukraina bera hori eskatzen ari bada ere. Neurtzeko era bikoitzek aktore politiko baten sinesgarritasuna zigortzen dute, eta Europar Batasunaren igadura entzuleok aspalditik dator. Bigarren kontrasenak Europar Batasunaren migrazio politika gogortzarekin du zerikusia, duela gutxi migrazioa eta asiloari buruzko ituna indarrean sartu zenean, milaka errefuxatu eta migratzaileren giz eskubideak mehatxatzeaz gen, bermerik gabeko prozedura azeleratuekin. Eta hirugarren herrialdetan bi urtera arteko askatasun gabetzearekin, ba, Europa migratzaileen aurkako gotorleku bihurtzaren aldeko apustu alferrikako eta kaltegarriak Batasunaren kanpo politika ere baldintzatuko du. Txarrerako noski, erregimen kriminalak baliozkotzera eta legimitatzera behartzen baikaitu epe luzera.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta editorialaren ostean iritsi zaigu ere gure inguruko egunkarien azalak errepasatzeko unea.
1: Eta txekotik hasiko gara, Gararen azala eskuartean daukagulako, horretzen dizuegu Pradalesen agintaldi erdiko agerraldia, beroaldia, eta honi lotuta San Juan Suarenak izango ditugula gaur bereziki izpide. Gaur Gararen lerroburu nagusia hiru zutabetarago ikaldean topatuko duzue, eta nabarmendu zi Benol Pradales lehendakariak txalotu egin duela, ba, bere gobernuak orain arte eman duena, eta baita zer nolako erritmoan egin duten lan. Dionez, badagoeneko agindutako programan agindutakoen 182 beteta edo martxan daude antza denez. Eta argazkian zer ikusiko duzue? Ba, hernaniarrak urtero lez, jaietako egun handiaren bezperan, ba, San Juan Suaren inguruan herritarrandana batu ziren, tartean, ba, Xabier Lertxundi alkatea bera bertan ikusi genuen. Eta gaur ere, manalisi bat gomendatu nahi dizuegu entzuleok Ramon Sola lankideak idatzitakoa. Izan ere, Victor Daldama, libre geratu da espetxean sartzetik, lau urteko espetxe zigorrezarri dioten arren kolda uzian, eta hori bai, 3,7 milioi euro laportu zetuen arren, horrek ez du inolako ondorerik ekarriko. Hainbat juristek ere iradoki dute, ba nolabait, komisori legezkoa izan zela. Berriera salto egiten baldin badugu, gaur argazkian aipatu dugun, Pradalesen agintaldi erdiarenak topatuko dituzue, esanaz, ba, Pradales baikor dela orain arte. Baina gainerakoan gora joaten bazarete, bost zutabetara eguneko albizetako bat topatuko duzue berrian, Frantziako asambleak oniritzi eman baitio Korsikaren autonomia estatutuari. Konstituzioa aldatzeko lege proposamena senatuan bozkatu beharko da beti ere. Eta puntatu datau egutegian, azoraren 21a. Zergatik, Euskararen garaia, lelopean mobilizatuko baita Euskal Gintza Baionan. Eta ba aurrera, egingo dugu kasu honetan Bizkaira salto eginez deiarekin goaz, eta deian gainerako albiste nagusiak aipatu aurretik mantxetara goaz. Bertan, sendagile bat topatuko duzuelako Amaia Fernandez, bera Gurutzetako ospitaleko larrialdien arduraduna da, eta diona da beroaldi betean ospitalera joaten baldin bagara dagoeneko, banolabait nahastuta eta ezin egonarekin sentitzen garenean, baziur asko dagoeneko berandu joaten ari garela. Eta gainerakoan, ba ea juta eta lakuari begirakoak gaur deian lerroburu nagusiak bat egiten du argazkerekin, bertan Imanol Pradales ikus dezakegu, izan ere Pradalesek fokua jarri du beragintaldiko bigarren erdian, eta dione besteak beste, ekonomia zirkularrean edota etxe bizitzan neurri garrantzitsuak ditu iragartzeke. Ikusiko dugu, hori bai, deiak baita jasotzen du bere oinean, ba EAJ-ak aldarrikatu duela bere defentsa industriala, UKOren aldetik heldu diren ba susmoak direla, eta badakizue UKOk atzo jakinarazi zuela inolako ba irregulartasunik egin ez bazuten ere edo legez kanpoko jardularik, antza denez egoki ikusi dute zabaltzea, filtratzea ba EAJ-ako zenbait ordezkarik, Leire Diez Sepiko burgoiarekin eta Tubo Reunidoseko zuzendariekin bilera izan zutela. Notizias taldearekin jarraitzen dugu, hemendik aurrera bestelako erritmo batean, Gipuzkoara goaz, Notizias de Gipuzkoarekin mantxeta oraindik ere, eguzki batekin gaur apaintzen dute beroaldiaren seinale, San Juango sua atzo Hernanin baita aukeratuta, ba Notizias de Gipuzkoarentzako, eta baita ere oinaren gainean Imanol Pradalesek promestu duela agintaldiko bigarren erdian, ba familiak babestuko dituela bereziki. Nafarroan Notizias Diario Notiziasekin goaz, eta hemen diotena da kezkatuta daudela zereal ekoizleak Nafarroan beroaldi honek nabarmen eragin baitio produktuaren kalitateari. Honen azpian argazi txiki batekin ilustratuta, ba Nafarroak atzo hainbat errekor apurtu zituela, pentsa, 42,9 gradu neurtu zituela termometroak. Eta Kanpaldia Aiton Amonekin zertaz ari gara, ba Amabir elkartea ari delako Eguesibarren berriz ere belaunaldien arteko ekintzak burutzen, eta arrakastatsua izaten ari da. Diario de Navarra nabarmenduko duguna da, honen arabera Antxon Alonso Servinabarreko buruak ba 900.000 euro eman omen zizkiola Sepiri Tubo Reunidoseko aferaren baitan, hori bai diote kasuetan beste enpresa baten bitartez egin zuela, ez Servinabarrekin. Eta entzun ongi, atzo, ba ia suarekin lan egin zutelako Iruñean. Kontua da, norbaitei ideia ona iruditu zitzaiola, atzo Baiona kaleko errepideak asfaltatzea 40 gradu ingururekin. Eta amaitzeko Bozentorekin, esan behar dizuegu, ba El Correoren bi azalak gaur berdinak direla, tartean diotelako Leire tramak, Leire kasuan, ba enpresa handiei funtsak eskaini zizkietela, nolabait erregularrak etzien moduekin, hau dena El Correok dio, soilik UKOren iturriak aipatuta. Pradales topatuko duzu argazki nagusian, eta gaur Diario Baskorekin amaitzeko, ba San Juan su bat ikusiko duzu. Kasu honetan Donostian Saguesen piztutakoa. Eta honen beste zentzuleok, honekin amaitzen dugu gaur bakarrik azken aipamentxo bat, Mikel Oyarzabal Realeko jokalaria elkarrezatu dutelako baita ere Diario Baskon, mundialean dagoela probestuta, gogora ekartzea, aurrekoan bi gol sartu zituela Espainiarekin, eta baita asistentzia bat eman. Onaino gaurko azalen errepasoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kulturklik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kulturklik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
6: Eguardian dagizuela guztioi, Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdia. Ander Aizpurua Kutxa Fundazioko zuzendariak egin diarrera.
7: Eta horrela biatzen da jakingura jaialdia. Egun orokotasunari beste begiratzuekin begiratzeko konbidez, galderak eginez eta harritzen utziz. Guretzat gaurko jaialdia bide baten parte da. Ezagutza ulertzeko, partekatzeko eta bizitzeko modu berri baten parte. Askotan entzun dugu informazioaren garaian bizi garela. Dena omen daukagu eskura, erantzunak, datuak, azalpenak, iritziak, baina hain zuzen ere erantzun guztiak hain gertu ditugunean, galdera berriak egiteko gaitasuna inoiz baino garrantzitsuagoa da. Eta uste dugu gaina askotan itzali intzaigula jakimin hori. Jakingura ez da soilik jakina izatea. Jakingura da zalantzan jartzea, loturak egitea, beste ikuspegi batzuk entzutea eta ezagutza modu partekatuan eraikitzea. Ezagutza elkarrizketan sortzen da, galderetan, deserosotasunean eta jakimin partekatuan. Jakingura jaialdia gainera etorkizuneko proiektu handiago baten atarian kokatzen da, Atenea. Tabakaleran bertan irekiko den espazio berri honek ezagutzaren, pentsamentu kritikoaren, sormenaren eta ideien arteko topaleku izan nahi du. Ez gatoz soilik hitz egitera, gaur entzutera gatoz, pentsatzera, geure buruari galderak egitea. Horregatik, erantzun baino galdera gehiagoekin itzuliko gara ziurrenik gaur etxera.
6: Miren, Carmele Gomez, Kutxa Fundazioaren berrikuntza arduraduna agurtu behar dugu, kaixo eguardion.
8: Kaixo eguardion. Galderak egitea bizi dugun garaian funtsezkoa da desorosotasun erantza bidai bat egiteko, ez? Bestela, eroso gaude, irentxe egiten dugu aurrean daukagun ainolako kontrastori gabe eta anestesia horretan, gu manipulatzea errazago izan daiteke, beraz guk ere kriterio propioa izateko galderak egitean zutea ezinbestekoa da. Gu Kutxa Fundazioan badaukagu jardun ildo estrategiko bat ezagutza biziz izenekoa eta hortik eratortzen da proposamen hau jaialdi moduan ezagutza bizitzeko enjustu pentsamendu kritikoa eta jakin mina bera erdigunera jartzea ezinbesteko pentsatzen dugulako, ordan egun hauetan formatu hauekin ari gara eragiten, baina bueno, esango nuke jakin gura edo jakiteko nahia jarrera izateko gonbidapena luzatu nahi dugula, denok izan behar dugun zerbait. Esango nuke entzun dugula askotan eragile askorekin ere gaudelako eta hori ere aipatzen delako, ez? Txikiekin gaudenean zerbait naturala da, baina guk eragin behar dugu, pues azkenean tresna ematen moduan delako eta piztuta mantentzeak, nolabait ere gizakitu egit gaituela ere entzun dugu gaurko hitzaldian adibidez. Horran guk hori aldarrikatu nahi dugu, bideak eta ezagutza bideak pentsatzeko eta gurutzatzeko bide horretan ezagutza bizitzeko. Zerbait luze bezala planteatzen dugu. Denongan astindu nahi dugu jakin mina eta egia da egin ditugun saiotan deigarria da eta polita da ohartzea denok dakigu zer den jakin mina, hor ez daukagu arazorik, denak detektatu eta daukagu, baina bat eta besteari galdetzerakoan ez izlari bakarri, baizik eta gero publiko artean, ez, ero ondoren eman diren solasaldietan, ostras, Nik uste nuen olakoa zela, baina bertzeari aditu diot eta nire ere ba astindu du pixkat, ez? Orduan ba gizatasunetik, elkarrizketatik eta elkarri eragite horretatik, ba bai uste dugu jarrera bezala bizirik mantentzeko zerbait dela. Atenea bada Kutxa Fundazioak hemen Tabakaleran dituen hainbat espazioren arteko batura eta bai ezagutza bizi ziardun hilduan aritu garen ez, ba hor materializatuko dira besteak beste hainbat erakusketa, ez? Eta disiplina artekotasunetik ere eragin nahi dugun horretan, bai aipatzen aldizut, izango ditugula zientzia bidea izeneko alor bat, gero badokagu arte bidea, ezagutza kilometro zero, ba fokua jartzeko ere hemengo eragilekin ezagutzari eta erabilea egiteko markatu bai, urtez urte aldakorragoa izango den proposamen batean eta gero ere badaukagu jakin bidea izenekoa, ba hain justu jakin bina eragiteko toki bat. Noski, erakusketak proposamenak dira eta gero bueno, programazioa etorriko da ez bakarrik Atenean, baizik eta Gipuzkoa guztira edatzeko asmoz. Azken finean guk ezagutza bizi hori, ba Gipuzkoar gizartzera pentsatzen du, osea Gipuzkoar gizarterentzat pentsatzen dugu zerbait delako baino ni batean.
9: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Egun honen zureo, goizeko zazpiak eta berrogeita zazpi gaur apurtxo bat beranduxeago, baina iritsi zaigu goizeko tertuliaren tartea, eta hartarako Donostiako estudiotan nire alboan ditut, Julen Egoiburu eta Egoi Belategi. Egun hon, zer moduz zaudete?
1: Iep, egun hon.
2: Ongi. Bueno, lorik egin gabe, baina ongi.
0: Gai, beros apagu, batxe benik ez dugu ematen.
2: Atzo ja sintzen gauza arraroak saiatzen, oi, ventiladora jartzen leio batean, ai, korrontea sortzen dudan, eta aholku asko da interneten, gero ja baliagarriak diren.
0: Hori da, galdea, eta funtzionatzen du, hori da galdea.
2: Bueno, egia esan, ventiladorena pixkat bai, baina zain egon behar duzu temperatura kanpoan jeitxe arte, eta adibidez, normalean behatzi derretan sartzen nahi zoera ordutegi honekin, eta atzo pixkat berandago, San Juan bezperatzerako, baina behatzi derretan, atzo indikan hogeita marra gradurekin gunden.
1: Bai, bai, bai. Ez to asko zten gauetan.
0: Ez, nire bentera da daukat, metro erdira horpegetik demora guztian, hori da nire trukoa, bai arratxaldean, bai gauean, hola loiteko, bat, truko ona. Truko ona izaten da, baina nik uste dut, egun hauetan, desente nazkatu ditugula entzuleok, beroarekin, eta nazkatuta egongo direla jada, gainera, beroagatik ere.
2: Bakarrik esatea, honekin, ez dut eta sumatzen ari nola zuen inguruan, ezakit, erresilentzia behar da, baina jendea ja mutu, osea, muturrera iristen gai da. Esango nuke ja jende benetan, nazkatuta dago eta bereziki, ze, saiatu zaitezke etxeak itzen bai persianak egun osoan zehar, nahi zuen guzti, baina gero, gauez, ez bat temperatura jisten eta gaina, aizerik ez da bil. Hor, neure ama, gaina ama biziala justo badian aurre-aurrean, bera bai. Bai, etxetik asartu zaiola aire freskota, berak badu aukera hori.
0: Batzuk zortea, baina nik uste dut ja oitu bargarela. Guztiok...
2: Bueno, erresistentzia.
0: Uda gorrela izango dira, beraz, horia. Aurrera animo entzule guztioi, ez dago besterik. Gaur uste dut Julenek ekarri digula gai bat, ez da?
1: Bai, nik aipatu nahiko nuke, ba, oengo Usapioko euskirako azterketa, egun hauetan indituztela lehenengo berrikusketak, eta nik uste jendek ez zitula jaso, espero zilun emaitze.
2: Ez! Eta nork esperoko zuen?
1: Beraie bakarrik nik ustet.
2: Jo,
1: Bai, irurogita amaseitik, jetxio mende Bizkaian, amaika zero boro biletaz, baten batek sorpresan bat, eraman omendo, hemen La Sextako audio bat, Inigo, bueno, ikasle honek, nik ustet etzola espero, jasodon emaitza.
3: Entre los afectados por los ceros en euskera está Íñigo. Tras la revisión, ha pasado de un 0 a un...
4: 0,43.
3: Como él, hay 167 estudiantes más.
2: Gaina esango dugu, norten Íñigo. Íñigo baita ere pirala egin zan dela egun batzu. Gero gaina, jende asko akusatu dute bere eta barre egin dugula. Nik uste dut ez dituztela osongi neurtu beraien protesten ondorioak, etzutela osongi neurtu jendeak nola hartuko zuen, eta bide batez, esango dugu, jende oso beraietaz barra egin du, eta ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik euskaldunen artean. Hori da, bai egia da, bueno, polemika, gaur bide batez berrian elkarrizatu dute zuzentzaietako bat, Usapekoana. Eta hori, Euskara Maiaz oso kezkatuta, nik uste dut dagoeneko emendikan, atera ditzakegula pare bat ondorio, ez, horrela oso argi. Bat, arazoa etzela, bueno, zeroena, bagian egon zan gehiagikeri bat, agian zehozerk utxe egin zuen, epaimai batean, edo zuzentzaile jakin batekin. Baina aurrekoan Jose Rabengoetxea errektoreak esaten zuen bezala, bau de terme batzuk erreklamatu alizateko. Eta bagian protestak utzi behar zituzten berrikuspenaren osterako. Ze orain zer salduko digute, gaina asko geukiko dute aukera, ze bi puntuko ezberdintasuna baldin badago, hirugarren bat eskatu dezake.
1: Bai.
2: Baina zer, eske aurre pasaren astean berdina aipatzen genuen, ze 0 bat atera ordez 15 bat atera baldin baduzu 20tikan edo barkatu 100tikan edo 20 bat atera baldin baduzu horrek
0: ezer gutxia datuko da, gero emaitza, baina kontua erreklamatzea ez zuk esan duzunarekin bat nator guztiz. Itxaron zezaketen ez esan dugu pixkat erridikula egiteagatik, azkenean izan derako, ba, jubinez zuk ekarri duzun korte honekin, agerian geratzua nola 0 batetik 0 eta 40 piko batera iristea.
2: Baina badakizue, berrikusi direla zergatik gehiago, bat gehiago kerrezbanago gaztelania ez euskaraz baino.
0: Bai.
2: Teinork ez dugu horretaz hitz egin, zergatik. Nik uste dut hemen... Ez dut esaten ikasle hauetatik atera denik, ez da euren eskolatik propio ere, hemen egon dia interes mediatiko jakin batzuk egoera hau esplotatzeko beraien kostura, ez da oso ondo. Ez da itxaron beharreko prozesua itxaron, eta orain gauden bezala. Kretzuan nago Euskara Media pasatu da, entzulek, uneko, parkatu, 6,32-tik, 6,34-ra. Ordan zer esan, baina berriz ere diot, konspiraniko jarriko gara eta ikasle guzti hauen aurka joan dira, ze gero akusazio oso larriak egon dira, besteak bai. Beste, ba, identifikatzen zituztela ikasle hauek
0: aeredu
2: eta kristau kutsu duen eskolakoak izategatik, horretarako, eta hori hainbat edabidetan bota da, salestarretatik ere edabidetan esan dute, inolako frogari gabe, bezakit hori prebarikazioa den, edo, baina hori, inolako... Orduan, ba, bueno, ba, joa, inbeste negarregin, eta honetara heltzeko...
0: Nik esan honuke gainera, gero, hemen koskudarian eman zeion tratamendua bat izan dela, baina gero, ikusiz gero ere Espainiara Estatuko komunikabidean eman zeion tratamendua, nik aurrekoan irakurri nuen lerroburu bat abezeren agia da, abezez dela, baina abezek esaten zuela, ze bat maila duten ikaslei, zero bat jarri diete Euskara proban, azteko.
2: Ze bat maila hori nork aitortu dira?
0: Hori da, betiago kontua, ikastetxeak aitortzen omen dira ze bat maila, noski, irakasleare, ikusi genuen ere bere garaian manifestazioaren egunean irakasle batek hitz hartu zuela eta euskera maila ere zela onena, bueno, ikasteekin konparatuta egia da, nahiko desberen gira zuela, baina...
2: Hemen bi gauze egian baita ezberen du behar dira, ez? Alde batetik, gauza da, euskararen erabilera soziala, euskarak espazio guztiak okupatu behar dut egia da, askotan, gero baita esango nuke ezberdin du bardiela Euskaldun berriak eta hemen jaiota Euskaldun izatera erabaki dutenak. Hori oso ezberdina da, aukerak edukita. Baina, hoxe, alde batetikan, sustatu behar da Euskarak presentzia edukitzea kaletan, ez dakienari ongi lagundu behar zaio, askotan badakigu ere Euskaldun zarrok bagian...
0: puristak izan gaitezkera.
2: Oso puristak eta langa gore jartzen dugula besteen baldintzan kontutan izan gai, baina usapekoan, ez da euskararekiko intentzioa naia maitasuna neurtzen. Da, auta proba bat, non, zure maila neurtzen den. Ingelesean, gaztelanian egiten den bezala. Orduan, ezakit, nik ez dut oso ulertzen nola iritsi nahi zuten. Eta gero, adibidez, sartzen baldin bagara baitere, Antxon Telleriak egin zuen bideoan, pixkatorrela, ba, itzateratzen, baina ironiaz, eta nola baitoi zuzentzaile batena egiten eta bar, komentari asko borratu dituzte, baina batzuk egatzen dizkiotenak, bueno, lagunok, eta hau azaketa guztetakoei, ikasi gehiago, haian zorte txarra izan daiteke, baina gero azterketa polemikoena usapekoan, selektibitatean, hau ez da berria, beste urte batzutan, biologia, matematika, beti egonda zerketaren bat, aldaketa baten ondorioz, ba, zaildu dena, edo gora egin duena, zera, gutxiegi kopuruak. Baina ez da sekulan aurten bezalako kampainarik egon.
0: Baina ezkenean, hizkuntza bat sartzen denean tartean, horri guztien da ere, politika egon daitekela atzatik. Egon daitekela.
2: Hor, graziosa bitere, notizias taldean, ezakit, atzoi patzen genuen, ezakit zisma bat egon den, edo zer, baina pasaren astean, behiriz ere zut ezagutzen, baina jo, gustora gehiatu zen, onda baskako zera bat, onda baskako esatari bat, eta gero, bueno, nik uste dut behitere, askok honetan ikusi dutela helburu politiko bat, zenik ez dut ulertzen zer dela eta hainbeste ardura eskatu zaizkion errektoretzari, Jose Rabengoetxearen taldeari, bai, noski koordinatuta daudela tartean EH-uren gatik, baina esango nuke badaudela beste maila bajuago batzuk, horretaz arduratzen dira, batzorde batzuk egongo dira, eta kasualki dena mugatu da Jose Rabengoetxeari eraso egitera, ezagitze, papapa, sektore politiko jakin batekin lotzen dutelako, bueno, Jose Rabengoetxeak hauteskunde, unibertsitate hauteskundeak irabazituen bi hautagirekin, ez aurrekotan bezala, nik ikasi nuen bitartean beti bakarra zehon, hautagi bakarra zehon. Ibarka, hola, jo, hemen hasten gara hitz egiten.
0: Eta zera zer, egori egin dutorra bisutxo bat, eskorekin ezazu ikusi entzuleak, baina bai, denbora badugu. Beraz, nik orain agurtuko zaituztet, Julene, goi eskerrik asko goizan honetan hemen izategatik ere, eta Iker Gurratxaga lankideak bidalitako abestiari, mogikerri bango diogu pasaren nago, eta gero albisteari, gero arte.
2: Aio.
4: Egunon, ekipo, egunon, entzule, zer moduz. Mira, ba, gaur, bueno, San Juanak. Eta San Juanak emeatokitan badira. Eta baita, Eibarren ere, bueno, Eibarren gainera soka muturra dela eta sekulako polemika badakizue. Eta kasualitatea, gaur azte bete Eibartar batek, Marina Lazpiurrek, Toro izeneko kantu atera zuela, baina ez du zer ikusirik, soka muturraren gaiarekin eta horrelakorik. Bueno, Marina Lazpiur egun madrilen dabilena bueno, artzenikoak ikasi zituen bertan, bertako gospel abes batzu batean ere badabil, eta bueno, ez da hortaz harritzekoa bere eraginen artean Olivia Dean edo eta Raie aipatzea, ez? Eta bueno, ba, horrengo honetan egin duen kantuak naiz eta baduen reggaetoi ritmo bat ez oso argia, bueno, arambitik ere edaten du desente. Eta, bueno, ba, garaian alardea Teresa Herrerako kantuetako bat egin zuen, gerora, bueno, pare bat epe ere publikatutakoa bada, eta orain, ba, honekin dator. Toro dituriko abesti honekin Marina Lazpiurrena. Ba, hoxe, nire gaurko proposamena. Egun honetan. Aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Imanol Pradalesek bere gobernua txalotu eta programarentzako erritmoa eskatu du. Lanen 182a martxan dela adierazi du. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon Pegi eta egunon entzuleok, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak erritmoa hobekuntza jarraitua, umiltasuna eta entzutea eskatu dio bere gobernuari. Legegintzaldi erdiaren balantzea eginez, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak orain artean egindakoa ez dela nahikoa esan die sailburuei.
3: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmoa eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez.
1: Baikusi beharko da despistala zer izan den, 33 ordu zotzkatea utxia zuten 66 txertoen banaketak Lasarten zehazki maiatzaren 30 eta 31 artean 7 eta 8 txerto dosi gomendaturiko 8 graduko temperaturatik goiti izan ziren, zehazki 25 graduraino helduz. Eta beste behin, beroa izan da eguneko nagusia, temperaturak 43,6 gradura heldu dira eta 80 urteko pertsona bat bero kolpeak jota hilda.
2: Ez dirudi asteazkena arinagoa izango denik, ipar Euskal Herrian alerta gorria bere horretan mantenduko dute, Euskal Autonomia Erkidegoan barnekaldean kokatuko da alerta gorria eta Nafarroan zein Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean alerta laranja. Muturreko egoera honen adibiderik argiena Laudion neurtu da, 43,6 gradutara heldu dira termometroak Gardeako neurketa gunean. Beroaren ondorioz bertan berak gelditu dira San Juan bezperako 11 kasu, hain zuzen sute bat piztu da Zaldu ondoko Galarreta mendian, hala ere albisterik latzena 80 urteko gizon baten heriotza izan da.
1: Eta izoztuak dauden funtsak berreskuratzeko, Iranek Ameriketako Estatu Batuetako nekazal produktuak erosteko eskatu du Donald Trumpek, bitartean Ormuzeko itsasartearen kudeak eta prestatzen dabilteran.
4: Money that's being unfrozen is going to be used to buy food and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers.
2: Dirudienez, Ameriketako Estatu Batua barnean nekazariekin duen garestitze arazoa konpontzeko baliabidea izan daiteke hau, Ormuzeko blokeoak nabarmen igo ditu laborariek beharrezko dituzten ongarrien prezioak. Bide batez, Brasili kalte egin nahi dio bertako arto eta sojaren 180a Iranera importatzen delako.
1: Eta gure mugetatik kanpo ere esango dugu, Victor de Aldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die, beste auzi batzuetan auzipetuak dauden hainbat laguni, auzitegi gorenak ezarri dion zigorra ezagutu astean.
5: Tengo mucha más información que voy a utilizar en el resto de causas, que voy a seguir colaborando, que se ha demostrado hoy, aunque no las tenía todas conmigo, por todas las presiones que ha habido, por las presiones que vimos en el Supremo de la Fiscal General hacia Fiscalía Anticorrupción.
1: Elektrifikazio industriaren arloak urrats garrantzitsuak ematen diardu Nafarroan, KVD enpresak 40 milioi € inbertituko ditu lurraldean autoelektrikoen osagaietarako.
2: Ez da Nafarroarekiko enpresa arrotza, KWD Automotive, enpresa alemaniarrak 1988tik baitaramatza bertan eta lurraldearekiko konpromisoa indartu nahi du orain, ibilgailu elektrikoetarako osagaien fabrikaziorako 40 milioitik gora inbertituko ditu esan duen bezala.
6: Ejecutada además con líneas de fabricación 100% navarras, con líneas de estampación locales en más de un 80%. Esto, como decía también en la visita, es potenciar toda la cadena de valor, todos los ecosistemas industriales de nuestra comunidad.
1: Aldiz, Zaiaraldeko langileak eta greba batzordeak antolakuntzaren eta mobilizazioaren garrantzia azpimarratu dute eta erakundeen argazki instituzionalak eta adierazpen politiko hutsalak kritikatu dituzte.
7: Kareratzea gelditzea, deslokalizazioa gelditzea, borrokaren kriminalizazioetik ez egitea eta benetako inbertsioak bultzatzea.
1: Eta musika kontuak ere badauzkagu, atarik honetan Arrasateko Deskontrol eta Arkada Sozial taldek etenaldi iragarri bai dute eta gure esateko azken bi kontzertu berezi eskainiko dituzte ondorengo hilabetetan.
8: Urte hauetan guztietan Arrasateko errementarien semealaba izan gara nolabait, kalekumeak. Burdina lantzen zuten haiek bezala, guk kantuak, ideiak eta ametsak lan.
2: Bitaldeek aske eta 40 minutu rock jaialdiak aukeratu dituzte agertokietatik aldendu aurretik zaleekin azken ospakizuna partekatzeko, horrela urte hauetan guztietan erakutsi duten konpromiso sozial eta politikoa berretsiko dute.
0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepide daukenez bada nabarmentzeko konturik?
2: Uneotan pegi ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, lasaitasuna Euskal Errepide sarean.
1: Ez da berriz lasai izango eguraldia, temperaturak dagoeneko aski beroak dira, eta nabarmenduko dugu, esaterako ba Donostia, Maule edota Baionan dagoeneko 27 gradutan gabiltzala, 26 gradu berriz Donibane Garazin, 24 gradu Bilbo eta Iruñean, 21 gradu Gasteizen. Eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarduzeak.
9: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitxua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Ego ekialdeko aizean agusituko dago izan, arratsaldean ipar ekialdeko aizean agusituko da ipar isurian, eta iluna barraldera ipar mendebaldeko aizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Jarraiz burua teknikan, ekainak 24 da, San Juan egun asteazkena.
0: Informazioaren aria.
1: Hogeita mairu ordu zotzkate hautsia zuten 66 txerto banatu ditu Osakidetzak Lasarten, maiatzak 30 eta 31 artean, 7 eta 8 txerto dosi gomendaturiko 8 graduko temperaturatik goiti izan ziren, 25 gradutaraino helduz.
2: EH Bilduk galdetu ostean Lasarte eta Arangoiti notzkatea utxia zuten txertoak jarri direla onartu du Osasun Sailak. Honen ondorioz, 17 txertaketa errepikatu beharko dira, horraino heldu ziren Alberto Martínez Osasun Sailburuak edabidei eskainitako azalpenak.
10: Que en ningún momento hay riesgo para los pacientes. Quiero decir también, quiero insistir, porque hemos actuado siguiendo el protocolo, hemos actuado de una forma inmediata.
2: Hala ere, kasuaren dokumentu ofizialak agerian utzi du Lasarteen hotz katearen austuraren dimentsioa 7.8 dosikoa izan zela guztira, 33 orduz izan ziren gomendaturiko 8 graduetatik goiti eta denbora tarte batez 25 gradutan. Hauetako 66 dosi banatu zituzten ekainak 1 eta 8 artean Donostialdeko osiak eragindako 62 paziente identifikatuta, guztira 13 marka ezberdinetako txertoak jaso dituzte. Arangoitin 141 dosi 2 gradu azpitik egon dira eta ordu eta laurden inguru 0 gradu azpitik eragindako 14 dosi jarri zituzten hotzkatea hautsizela konturatu gabe. Hozkailuen kontagailuaz gain termometro independenteak jartzeko gomendioa du Osakidetzak egunaren hasiera eta amaieran temperatura neurketak egin daitezen.
1: Imanol Pradalesek erritmoa hobekuntza jarraia, humiltasuna eta entzute eskatu dio bere gobernuari. Legegintzaldi erdiaren balantzia ginez Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak orain artean egindakoa ez dela nahiko esan die sailburuei.
2: Ongizatean hazi, herria hazi, lelopean legegintzaldiko lehen bi urteen balantzea egindu lakoako exekutiboak. Sailburu guztiek hartu dute hitza eta Javier Hurtado izan da balantzea irakurri gabe eginduen bakarra. Lehendakariak egindakoa eskertu die, baina ez dela nahikoa ohartarazi ere, erritmoa etengabeko bekuntza eta apaltasuna eta entzutea beharrezkoak direla nabarmendu du.
3: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmo eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez.
2: Adierazi du gobernu programaren 182 martxan dagoela, baina datozen bi urteetan Euskal Agendan sakontzen jarraitu beharko dela, besteak beste legegintza egutegiari bultzada ematea, etxebizitza, enplegua, ekonomia, osasuna eta segurtasuna bezalako gaietan aurrera egitea eta industria, zientzia eta hezkuntza arloko planak indartzea aipatu ditu lehentasunen artean. Era berean, migrazioaren erronkari erantzutea, euskararen erabilera soziala sustatzeko jauzia gara egitasmoa garatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoaren nazioarteko proiektzioan sakontzea ere jarri ditu mai gainean, autogobernuari dagokionez, Gernikako estatutu osatzea eta autogobernu eredu berri baten oinarriak adostea ere gobernuaren helburuen artean kokatuko ditu lehendakariak.
1: Eta intzutzen Lakuako gobernuak ere idealista plataformari eskatu dio babes ofizialeko etxe bizitzen iragarkiak berrikusteko eta kentzeko ustezko gainprezio ezkutua edo iruzurrezko praktika kantzeman ostean Kontsumobide Kontsumoaren Euskal Institutuak ere kanpaina jarri du martxan higiezinen sektoreko BTBR legalak betetzen ote diren aztertzeko. Hau, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako merkatu tentsionatuko eremuetan burutuko da, bai agentzia, bai plataforma nagusietan. Guztira 43 webune aztertu dira eta emaitzek agerian utzi dute ez dela kasu bakar batean ere guztiz betetzen legeak eskatzen duen informazio bete beharra. Gobernuak azaldu du egoera honen aurrean ikuskapen kanpaina berri bat hasiko duela, oraingoan izaera zigortzailearekin arau usteak zuzendu ote diren egiaztatzeko. Eta etxe bizitzari dagokienez ere, ba ostegun honetan aldaketa bat bozkatuko da Nafarroko Parlamentuan Ezkaban babespeko alokairuko 2200 etxe bizitza merkatu librera igarotzea saihesteko. Bizilagunekin lanketa sakona egin duen LAB sindikatuak konpromiso handiagoak hartzeko deia egin du, besteak beste egungo babes eredua gainditu eta alokairupeko etxe bizitza publikoen alde egin dadin.
2: LAB sindikatuak Ezkaban Testa eta Castella Putre funtsek kaltetutako pertsonekin batera gogora ekarri du osteguneko osoko bilkuran foru ganberak irten bidea eman ahal izango diola 108 etxe bizitzaren gaineko etxe gabetze mehatxuei. Era berean etorkizunean alokairura bideratutako babes ofizialeko etxe bizitzen dozenaka sustapenetan horrelakorik gertatzea saihestu ahal izatea eskatu die LABek alderdiei. Formula hauxe litzateke: 2248 etxe bizitzen izaera juridikoa aldatzea, merkatu librera bihurtzeko epeak enduz eta hauek jabetza publikokoak eginez. Sindikatu abertzalearen ustez, mugimendu honek etxe bizitza hauek beharko luketen izaera soziala bermatuko luke.
0: Informazioaren aria.
1: Goizago 8:12, goiz honetan ere hitz egin beharra dugu Donald Trumpi buruz, ezin bestean izan ere izoztuak dauden funtsak berreskuratzeko. Iranek Ameriketako Estatu Batuetako nekazal produktuak erosteko eskatu du, bitartean Ormuzeko itsasartearen kudeak eta prestatzen da bilteran.
2: Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak negozio aukera ikusi du Iranekin sinatu berri duen memorandumean. Herrialde pertsarrak izoztuak dauzkan funtsak osasun horniketa, zein artoa, garia, ala soja bezalako nekazal produktuak erosteko baliatuko direla berretsi du.
4: Money that's being unfrozen is going to be used to buy food, and the food's going to be bought exclusively through the United States from our farmers.
2: Dirudienez, Ameriketako Estatu Batua barnean nekazariekin duen garestitze arazoak konpontzeko baliabidea izan daiteke. Hau, Ormuzeko blokeoak nabarmen igo ditu laborariek beharrezko dituzten ongarrien prezioak. Bide batez, Brasili kalte egin dio bertako hartu eta sojaren 180%-ra Iranera importatzen delako. Kazem Gariba Badi, Irango atzerri ministro ordeak azaldu duenez, berehala jasoko dituzte $12 milioi, baina hauen 140%-ra hornigailetarako baliatuko dituzte. Prezioa eta kalitatea eta ona bada, ez dagoela arazorik aitortu du.
1: Ba, magnateak berretsi du ere Ormuzeko itsasartea guztiz kontrolpean duela eta blokeoak bombek baino eragin handiagoa izan dutela. Teheranek zehaztu duenez, itsasartea guztiz zabalik dago bidesaririk gabe.
2: Negoziazioek iraungo duten 60 egunetan pasabidea doakoa izango dela dirudi, baina Iranen komanekin lantaldea sortu du jada. Eskainiko diren zerbitzuak eta kostu gehigarriak adostuko dituzte.
1: Eta Libano hegoaldeko desokupatze militarrari dagokionez, Donald Trumpek garrantziak kendu dio eta Netanyahuren iragarpenari, arazoak azkar konponduko dituela esan du.
4: It's just an honor. He was just a good man. I'd watch him a little bit speak, and he always spoke. You know, when people like me, I like.
1: Hala ere, hiru eguneko lasaitasun erlatiboaren amaiera heldu da. Israelgo armadak sueten hautsi du berriro ere, errepide baten eraikutzan zebiltzan bi pertsona metrailatu eta hil dituzte. Eta gurean berriz, esango dugu Bilbon mobilizazio deitu dutela Palestinaren aldeko herritar batzordeak ostegun honetarako arratsaldeko 7:00 plaza zirkularretik abietuta Gazako egoera salatu eta nazioarteko neurri eraginkorrak eskatuko dituzte.
2: Adierazi dutenez, 2026ko egoera bereziki larria da. Israelek Gazako zerrendaren 163 baino gehiago kontrolpean du eta 2023ko urriaren 7-tik 72.000 pertsona baino gehiago hil direla. Salatu dute dute blokeo sistematikoak egoera humanitarioa larriagotzen duela eta egunero behar diren seiren laguntza kamiletatik ehun baino ez direla sartzen Gazan, elikadura krisi larria eta gaixotasunen edapena eraginez. Zisjordanian eta Libanon ere egoera okertzen ari dela, ohartarazi dute kolonoen erasoak

0: Giena, laudio neurtu dute, 43,6 gradutara heldu dira bertan termometroak Gardeako neurketa gunean. Beroaren ondorioz ere, bertan bera gelditu dira San Juan Bezperako 11 su, hain zuzen, sute bat piztu da ere bai, Zaldu ondoko Galarreta mendian, alare albisterik latzena, 80 urteko gizon baten heriotza izan da. Aste arte honetan gainera, Osakidetzako osasun zerbitzuek hartatu dituzten 44 pertsonen artean, 24 osasun zentroetara eraman behar izan dituzten, naiz eta kasu gehienak arinak izan. Eta Euskal Herriko bestelako kontuetan ere, ba, esango dugu, espetxe zigor eskerei egin beharko dietela aurre, Iruñan duela ia hiru urte gazte bati jipoilatza eman zioten 4 militarrek. Barkatu 4 gizonek, hauetako 3 militarrak, fiskaltzak 3 urteko espetxe zigorra eskatzen duen bitartean, akusazio partikularrak 6 urteko espetxe zigor eskaera egin du.
1: Gertakariak 2023ko irailaren 29an izan ziren. Fiskaltzaren arabera gazte batek garagardo botiletxo bat utzi zuen diskoteka bateko barran eta akusatuetako batek leku zaldatu ostean hasi zen liskarra. Akusatuak behin eta berriz jo zuen biktima lurrera erori arte, momentu horretan batu ziren beste 3 gizonezkoak jipoira eta erasoak kanpoaldean jarraitu zuen. Hirugarren pertsona baten eskuartzeari esker gazteak ihes egitea lortu zuen eta Espainiako poliziaren patrulla bati gertatutakoa jakinarazi. Ikerketa bere gain hartu zuen foruzaingoak 4 erasotzaileak identifikatu eta atxilotu zituen jipoitik 4 astera, traumatismo eta ustura ugari jasan zituen biktimak eta fiskaltzaren arabera 417 egun behar izan zituen osatzeko, naiz eta ondorio iraunkorrekin gelditu den. Fiskaltzak 3 urteko espetxe zigorra eskatzen du, akusazio partikularrak berriz 6 urteko zigorra galdegin du nagusitasunaren astungarri aplikatuta eta 120.000 euroko kalte ordaina.
0: Euskal Konfederazioak azararen 21erako deitu duen manifestazioaren lelo aurkeztu du, euskararen garaia da, Baionan egingo den mobilizazioan, bain zuzen bertan euskararen aldeko hizkuntza politiketan jauzi bat emateko unea dela aldarrikatu dute. Euskal Konfederazioaren arabera, euskararen egoera kezkagarria da, berezik Ipar Euskal Herrian, azken datuek erakusten dute hiztun kopuru eta erabilera ahultzen ari direla eta horregatik neurri sendoak hartzeko garaia dela uste dute.
1: Deialdia ez dago soilik euskaldunei zuzenduta, euskararen aldeko autua egiten duten pertsona guztiei egin diete bat egiteko deia. Mobilizazioaren arira, euskararen garaia da izeneko manifestua aurkeztu dute. Euskal Konfederazioaren arabera, euskararen egoera kezkagarria da, bereziki Ipar Euskal Herrian. Azken datuek erakusten dute hiztun kopurua eta erabilera ahultzen ari direla eta horregatik neurri sendoak hartzeko garaia dela uste dute. Manifestuak 4 aldarri nagusi jasotzen ditu. Lehenik euskararen koofizialtasuna aldarrikatzen du, frantsesaren pareko estatusa izan dezan. Bigarrenik, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulu aldatzea eskatzen du, frantsesa ez dadin izan onartutako hizkuntza bakarra. Hirugarrenik, Frantziako parlamentuak hizkuntza gutxituen aldeko lege sendo bat onartzea eskatzen dute, euskarari babes juridikoa eta eskubide zehatzak emateko, eta laugarrenik, Ipar Euskal Herriko erakundeei hizkuntza politika eraginkorrak ezartzea galdegin diete, helburu argiak eta euskararen biziberritzerako plan integral bat martxan jarriz.
0: Eta patinetean ibiltzeko araudia zorroztu egin dute, zirkulazioko erreglamendu orokorrean egindako aldaketen ostean, kaskoaren erabilera derrigorrezko izango da eta hauek gidatu alizateko gutxieneko adina 15 urteko izango da.
1: Moncloak iragarritako bestelako aldaketei dagokienez, gauez edo argitasun eskaseko eremuetan txaleko argi islatzailea derrigorrezkoa izango da. Patinetean euren jardun profesionalean erabiltzen dutenen kasuan berriz, uneoro eraman beharko dute jantzita aipatutako txalekoa. Patinete zarago motor gidarientzako neurri berriak dakartza dekretuak, eskularruen eta zapata itxien erabilera derrigorrezkoa izango da gidari eta bidaiarientzako. Kendu egiten dira berriz, taksi gidariek merkantziak garraia jatzen dituzten ibilgailuek eta autoeskolako ibilgailuen segurtasun uala erabiltzeko zituzten salbuespenak. Neurriok urrian sartuko dira indarrean.
0: Eta sufluvialaren azpiegitura defendatzen dutenen aurrean EH Bilduko hartarazi du Uribe Kostak ezin duela trafiko handiagoa jasan eta adibide gisa Bizkaiko eskualde honetako hondartzetan berriki izandako kolapso uneak ekarri dituzte gogora. Temperatura altuen ondorioz herritarren joan etorriak masiboak izan dira eskualdean eta zirkulazio zein aparkatzeko arazo handiak sortu dira. Honen bestez, 450 milioi eurotik gorako kostu izango lukeen proiektuak geldiarazteko eskatu du EH Bilduk.
1: Alderdiak ohar batean gogorarazi duenez, dioenez, aldundiaren azterlanek beraiek aurre ikusten dute ibilgailu pribatuaren erabilera 133-raino handitzea 2048-rako eta aurreikuspen horrek EH Bilduren ustez larriagotu egingo ditu nabarmen Getxo, Sopela, Plentzia edo Gorliz bezalako udalerrietako herritarrek dagoeneko pairatzen dituzten mugikortasun eta pilaketa arazoak. Proiektu honek

0: Trafikoaren urteko 100%-ko hazkunde aurre ikusten du. 2028an eguneko 44.000 ibilgailu eta 2058an 62.000.
1: Informazioaren aria.
2: Aiaraldeko langilek eta greba batzordeak antolatkuntzaren eta mobilizazioaren garrantzia azpimarratu dute eta erakunden argazki instituzionalak eta adierazpen politiko utxala kritikatu.
0: Astearte honetan bildu da Aiaraldeako garapen industrialaren aldeko maila bere ondorioak aurkezteko bileraren aurretik greba batzordeak Gasteizen egin du agerraldia eta argi adierazi du eskualdearen etorkizuna ez dela titular handietan edo langileen ahotsan baztertuta eraikiko. Langileek gogorarazi dute maila martxan jarri zenean Ramiro González Arabako aldun nagusiari gutun bat bidali ziotera lau eskaera nagusirekin.
3: Kareratzea gelditzea, deslokalizazioa gelditzea, borrokaren kriminalizazioetik ez egitea eta benetako inbertsioak bultzatzea.
0: Hala ere, diotenez ez dute erantzunik jaso.
3: Urteak daramatzagu azalpen berak entzuten, administrazioiek eskumen mugatuak dituztela, merkatuaren erabakiak direla, multinazionalen estrategiak direla, elkarrizketa soziala berar dela edo eskualdeko langileria gatazkatsuegia dela. Berri industrializazioaz hitz egitea erresa da. Asko zailagoa da enplegua defendatzeko behar diren erabaki politikoak hartzea.
0: Greba batzordeak argi utzi du euren ustez bidea elkartasuna, antolakuntza eta mobilizazioa direla. Haien hitzetan ez dira nahikoak ez argazki instituzionalak ez da diskurtso politiko pomposoak ere.
2: Hartzeko duneen lehiaketan Tubos Reunidoseko zuzendaritzari errua botatzea askatu duelak, baita enpresako zuzendaritzaren zein administrazio kontseiluaren erantzukizun argitzea.
0: Elak azaldu du arazoaren jatorria 2008an dagoela, urte hartan Tubos Reunidosek 160 milioi euroko zorra hartu zuen akziodunak ordaintzeko. Sindikatuaren esanetan diru hori ezen industria modernizatzeko edo negozioa indartzeko erabili eta zor horrek urte luzez baldintzatu du enpresaren egoera ekonomikoa. Sindikatuak gogorarazi du gainera enpresak ezin izan dizituela 2025an aurreikusitako zorren epemugak bete eta horrek ordainketak berriz negoziatzera eta 2026ra eta 2027ra atzeratzera behartu zuela. Bestalde, SEPI erakunde publikoak emandako maileguaren baldintzak eta enpresaren finantzaketarekin lotutako beste zenbait auzi ikerketa judizial baten jomugan daudera nabarmendu duelak. Ela koartarazi du bere eskaerak aurrera egingo balu ondorio garrantzitsuak izan litezkeela, besteak beste arduradunek konkurtsoaren zorra bere gain hartu beharko lukete ondasunen embargoak jasan edo enpresak administratzeko gaitasuna gal lezakete.
2: Elektrifikazio industriaren arloa urrats garrantzitsuak ematen diardu Nafarroak, KVD enpresak 40 milioi euro inbertituko ditu lurraldean autoelektrikoen osagaietarako. Hain zuzen, ez da Nafarroan enpresa arrotza hau, enpresa honek 1988 urtetik darama bertan eta lurraldearekiko konpromiso indartu nahi duera, ibilgailu elektriko eta osagaien fabrikaziorako 40 milioitik gorak inbertituko dituzte. Maria Txibite.
4: Una inversión ejecutada además con líneas de fabricación 100% navarras, con líneas de estampación locales en más de un 80%. Esto, como decía también en la visita, es potenciar toda la cadena de valor, todos los ecosistemas industriales de nuestra comunidad.
0: Enpresak ordezkariekin Orkoiengo egoitzan bildu ostean inbertsioa eskertu du Maria Txibite presidenteak, baita nabarmendu ere fabrikazio lerroa 100%-ana Nafarra izango dela eta estampazio lerro lokala 180%-tik gorakoa.
4: Por parte del gobierno de Navarra, os ofrecemos colaboración. Si Navarra lleva casi 2 décadas siendo la comunidad con mayor calidad de vida de España, es gracias en gran medida al 33% de su PIB industrial.
0: Txibitek lankidetza eskaini dio enpresari sektore industrialak Nafarroan duen pisua aitortuz.
2: Lab sindikatuak berriz zoartarazi du mobilizazioak hasiko dituela, heldu den ikasturte hasi aurretik eskola garraioko langileen eta jolastorduetako zaintzaileen soldaten auziak ez baldin bada konpontzen.
0: Labek azaldu duenez, zerbitzuak kudeatzen duen interim enpresak adierazi du egoera ekonomiko zaila bizi duela eta ez dela gai adostutako soldata igoerei aurre egiteko. Sindikatuak ordea argi utzi du enpresaren edo administrazioaren planifikazioak atxin ondorioak ezin dituztela langileek ordaindu, horregatik zuzenen seinalatu du Begoña Pedrosaren Nafarroaren Hezkuntza Saila sindikatuak gogorarazi du eskola garraioko langileen eta jola sortuko zaintzaileen soldatak Hezkuntza Saileko lan kontratuko langileen soldatekin 100%-ean parekatuta daudela eta eskubide hori ez dagoela negoziatzeko mai gainean.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak 1,418 kontratutan balizko irregulartasunak antzeman ditu 2026. Urtean, orain arteko datuen arabera.
0: Egoera horren aurrean, 760 jakinarazpen bidali dizkie enpresa desberdinei ustezko kontratazio iruzurren inguruan ohartarazteko eta egoera horiek borondatez erregulariza ditzaten sustatzeko. Gobernuaren arabera, ikuskaritzaren lan preventibo hori esker posible izaten ari da arazoak lehenago detektatzea eta kasu askotan zehapen prozesura iritsi aurretik konpontzea. Elena Perez Barredo lan eta gizarte segurantzako sailburu ordeak azaldu du enpresa gehienak araudia betetzen duten arren badagoela zati txiki bat legea betetzen ez duena, eta helburua ez dela soilik zigortzea, baizik eta egoerak zuzentzea eta kontratazioa legearen araberakoa izatea bermatzea. Mikel Torres, ekonomia, lan eta enplegu helburu eta lehendakari ordeak azpimarratu duenez, Euskadik lan merkatu sendoa eta kalitatezko enpleguan oinarritua behar du, eta ezin da hazkunde ekonomikorik eraiki prekaritatearen edo kontratazio iruzurraren gainean.
2: EH Bilduk etxe bizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga erreforma proposatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan.
0: Eva López de Arroyabe EH Bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez neurriak hartu behar dira etxe bizitzari bere funtsio soziala itzultzeko eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da. Era berean gaineratu du etxe bizitza negozio de inbertsio gisa erabiltzeko joera dela arazoaren muina.
1: Etxe bizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean. Kohesio soziala mehatxatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxe bizitzak ezin du privilegio bat izaten jarraitu.
0: Neurriak planteatu ditu alderdi subiranistak lau zergatan, sozietaten gaineko zergan, ondare eskualdaketan zergan, PFC-an eta ondarearen gaineko zergan. Euskal Herria Bilduka azpimarratu du etxe bizitza eskubidea bermatzeko erakunden arteko inplikazioa eta tresna fiskalen erabilera beharrezkoak direla eta politika fiskala ere helburu horren zerbitzura jarri behar dela.
5: Informazioaren aria.

0: dut berri.
1: Bi minutu goizeko 8:30 izateko berriro goaz nazioartera, izan ere Estatu Frantseseko Asamblea Nazionalak onartu du Kortxikari autonomia itortzeko konstituzio lege proposamena. 261 diputatu alde bozkatu dute, 202 ordea kontra. Senatuan jarraituko du orain prozesuak, eta prozesuak hain zuzen.
2: Voici le résultat des scrutins. Votants 537, exprimés 473, majorité 237 pour 271 contre 202. L'Assemblée nationale a adopté.
1: Batxalo artean jaso dute akordioa. Egoi Belategi, egunon.
3: Egunon, Pei, egunon entzule guztiei baita ere. Boto arrazoitzeko itzaldietan erakutsitako aniztasuna, bozketan islatu da beraz. Eta arrazoiketa, eskuin ezker dikotomian baino, Frantziara Errepublikaren jakobinismotik etorri da bereziki, alegia egungo muturreko zentralismoa defendatzen dutenen, eta estatuaren barneko berezko herrien eskubideak aitortzea defendatzen dutenen ikuspegi kontrajarrietatik.
4: Parce qu'ils subissent le plus ces inégalités accrues, que se manifestent en premier et de façon majoritaire des aspirations à l'autonomie, voire à l'indépendance.
3: Frantzian txumituko Eric Coquegelegek gorpuztu du Frantziako ezkerrean ematen ari den ikuspegi aldaketa sakona, izan ere duela 20 urte legonen aurka bozkatuko lukela esan duen arren, orain alde egin du. Autonomistek eginiko bilakaera txalotu du eta batez ere garaiak aldatu direla nabarmendu nahi izan du. Logika neoliberalaren aurrerapenaren parean herrien borondatea arresi gisa irudikatu nahi izan du. 2024an onartu zuen Korsikako asambleak Frantziar Batasun Nazionala auzian eman gabe uartean autonomia eredua garatze albidetuko lukeen proposamena. Geroztik Yegal Dagmanen buru duen Frantziar Barne Ministerioarekin egindako negoziaketek bazenbait aldaketa ekarri dituzte, besteak beste Asamblea Nazionalean onartu den lege aldaketa hau.
1: Eta Victor de Aldama enpresariak justiziarekin elkarlanean jarraitzeko deia egin die beste auzi batzuetan auzipetuak diren beste lagunei, auzitegi gorenak ezarri dion zigor ezagutu ostean.
3: Epaiaren arabera, Jose Luis Abalos Espainiako gobernuko ministroiak eta Koldo Garcia haren aholkulari oiak zigor gogorrak jaso dituzte maskaren erosketarekin lotutako auzian. Aldamari berriz zigor txikiago ezarri diote, ez du espetxerik zapaltu beharko eta gizartaren aldeko lanak egitea baino etzaio agindu, hori nahiz eta 4 urteko zigorra ezarri dioten. Gainera, fiskaltzak eskatutakoaren aurka ez du itzuli beharko maskaren salmentan komisio modura jasotako diru gehiena. Epaiak frogatutzat jotzen baitu 3,7 milioi euro jaso zituela, baino horietatik 143.000 euro baino ez ditu ordaindu beharko. Erabaki judizialak erreakzio ugari eragin ditu berehala. Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko presidente ordeak, harridura agertu du ustelkeria sareko ustez sustatzailea espetxera ez joatea deitoratuz. Antzeko iritzia azaldu dute Podemos edota Esquerra Republicanako ordezkariek ere. Aldamak berak berriz epai ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenak, bestak beste Abalosi, Julio Martinezi eta Leire Diezi justiziarekin elkarlanean aritzeko eskatu die, haien aurka zabalik dauden auzietan informazio emanez.
5: Tengo mucha más información que voy a utilizar en el resto de causas, que voy a seguir colaborando, que se ha demostrado hoy, aunque no las tenía todas conmigo, por todas las presiones que ha habido.
3: Gogora ekarri behar da, Guardia Zibilaren uko unitatearen txostenek Aldama sarearen erdigunean kokatzen zutela. Hala ere, azken epaiaren ondoren enbat sektorek nabarmendu dute haren egoera juridikoa, nabarmen hobetu dela justiziarekin izandako lankidetza horri esker.
1: Eta Bruselak berriz Afganistango gobernu talibanarekin bildu da herritar afganistarren deportazioa koordinatzeko. Europar Batasunak errepresion markaturiko exekutibo islamikoa onartu ezarren, Kabulgo ordezkaritzak Europan zerbitzu kontsularrak berriro zabaltzea eskatzeko probestu du bilera.
3: Europako batzordea Afganistango talibanen gobernuko markatu ordezkaritza batekin bildu zen atzo herrialde asiarreko migratzaileen deportazioa bizkortzeko. Europar Batasunak Afganistango exekutiboko ordezkariekin egindako lehen topaketa dugu, 2021an boterera itzuli, eta lege islamikoaren giz eskubideak urratzen dituzten tradizio pastunen koden interpretazio zorrotzean oinarritutako erregimena ezarri zutenetik. Barkatuko nauzue, Europar Batasuneko ordezkariak eta talibanak aurretik ere bildu izan dira, baina Bruselak Afganistango ordezkaritza bat Europan hartzen duen lehen aldia da. Bileran 15 estatu kide hartu dute parte, Suediak gidatu du bilera Europako batzorderekin batera. Markus Lammert, Europar Batasuneko barne eta migrazio bozeramalearen arabera, segurtasun arrazoiengatik sekretismoz mantendutako bilera izan da. Albistea publiko egin da Belgikako atzerri ministerioak berretsi ostean egun bakarreko bisak eman direla eta soilik talibanen gobernuaren ordezkaritza Ministeritzako bost kiderentzat mugatuta zeudela horiek. Afganistango segiziaren buru Abdul Kahar Balji izan da Talibanen kartzelaritzako bozera male eta harreman publikoen zuzendaria eta komunikatu baten bidez jakinarazi du honek bileran Europar Batasunean afganiarrentzako zerbitzu kontsularrak berriro martxan jartzeko aukera aztertu dela zehazki. Batzordeak teknikotzat jo du bilera Europar Batasunak migrazioaren arloan eman duen biraren testuinguruan kokatuz. Jarrera hori, ekainaren 12an migrazio eta asilo ituna indarrean sartu zenean geratu zen agerian eta Europako Parlamentuak ekainaren 17an kanporatzeak bizkortzeko onartutako itzuleren erregelamenduan.
1: Eta aipatuko dugu baitare Brexitaren erreferenduma eta 10 urte pasata Erresuma Batuak geldialdi ekonomikoak, migrazioaren presioak eta ezegonkortasun politikak markaturiko balantzeari egin dio aurre. Leave bozkatu zutenen betegabeko promesak agerian geratzen ari dira orain.
3: Pentsa nolako izan da garapena azken hamarkadan. 2016ko ekainaren 23an Leaven aldekoko boto emaileek beren mugak, merkataritza, demografia eta arrantza gehiago kontrolatuko zituen herrialde baten aldeko apustu egin zuten. Hala ere, datuek erakusten dute Erresuma Batuko herritarren ia 142 Europar Batasunetik irtetearen alde bozkatzera eraman zituzten arazo gehienak ez direla konpondu eta okerrer ere egin dutela.
1: Pauzi hauekin edituko era, eskerrik asko goi.
3: Eskerrik asko eta barkatu.
1: Lasai, eutxi goiari.
0: Kirol Aria, Naiz Irratian.

0: Kirol kontuetan berriz esan beharra dugu, Taxuarek bere oinarrizko futbolaren egitura handitu du, emakumezkoen bi talde berri sortuz, bat aumena eta bestea ba, kadete gaztena, eta oinarri futboleko emakumezkoen taldeak integratuko dira. Taxuareko 3.0 metodoaren bigarren faseko berritasunetako bat dau. Julene Goiburu, egunon?
1: Kaixo, egunon. Gorritxoen oinarrizko futbolaren arrobia guztira 18 taldeek osatuko dute, 13 gizonezkoenak eta 5 emakumeenak, eta 2026-2027rako dagoeneko ezagutzen dira horien plantillak. Gainera, zuzendaritza karguak berrantolatuko dira eta hiru estamentuta manatuko dira. Taxoareko zuzendaritza, kirol zuzendaritza eta kanpoko proiektua. Patxi Puñal, oinarrizko futboleko zuzendari teknikoa, eta Angel Alkalde, Taxoareko zuzendaria, izan dira bigarren fase horren ardura dunak. Fase horretan, baldintzapeko garapena optimizatuko da prestatzaile fisikoen kopuru handituz eta elitezko futbolera egokitzeko indarrari eta egokitzapen fisikoari buruzko ataletan espezialistak sartuz. Era berean, kirol dimentsoko prozesu guztiak sendutuko dira, erakartze eta metodologia mailaren bidez, bai eta beste 6 dimentsoen bidez ere, hala nola psikologia arloa, jokalari sozialari arreta, giza dimentsoa eta balioak, eta dimentso emozionala eta osasuna.
0: Osasunari dagokionez ere esan beharra dugu, Abderen fitxaketak diru gehiago aldio utzi talde gorritxoari, Newcastlek Abde aurrelari, ba aurrelarian jarri bai ditu, ba begiak iragan osasunistarekin, hedabide britainiar batzuen arabera.
1: Iragan gorritxoa duen jokalari marokiarra, mundialean azken orduko lesio bategatik ez dagoenak 60 milioi euroko etete klausula du. Talde nafarra oso adi dago balizko fitxaketa honen bilakaerarekin. Bartzelonanekin hitzartutako salmenta portzentaje bat mantentzen baitu erakundeak Abderi urtebeterako zesioa eman zionean. Kataluniarrek futbolariaren eskubide ekonomikoaren 20% dute eta Osasunak bere garaian jada 1,5 milioi baino gehiago irabazi zuen jokalaria Betisera lekualdatu zuten.
0: Eta azkenik, ba, pilota kontuei dagokionez esango dugu, ba, CaixaBank Mastersa aurkeztu dutela, udako txapelketarik luzen adena, uztailaren 19 hasiko da txapelketa Otxandion, eta finala urriaren 4 izango da Navarra Arenan, finalerdiak ere bertan jokatuko dituzte urriaren 2.
1: Eta hauexek txapelketan, maila nagusian ariko dien bikoteak, Dario Iztueta, Artola Rezusta, Ezkurdia Albixu, Laso Martija, Altuna Imaz, Larra Zabal Zabaleta eta Elordi Mari Ezkurrena, eta B serian berriz, hauexek Peio Etxeberria, Talanda, Jaka Eskuza, Zabala Morga Etxebarria, Amiano Gabirondo, Murua Eskiroz, Zubizarreta Laugarrena eta Bikuña, eta Peña Loza. Serie Beko kasuan, finalerdiak zaian jokatuko dira iraiaren 12 eta 13an eta finala zaian bertan jokatuko da urriaren 3an.
0: Ba, guzti hauekin heltzuko ara. Eskerrik asko, Julenen.
1: Eskerrik asko.

0: Arrasateko deskontrol eta arkada sozial taldeek etenaldia iragarri dute eta agur esateko azken bi kontzertu berezi ere eskainiko dituzte ondorengo hilabetetan.
1: Urte hauetan guztietan Arrasateko errementarien semealaba izan gara nolabait, kalekumeak. Burdina lantzen zuten haiek bezala, guk kantuak, ideiak eta ametsak landu ditugu. Kolpez kolpe eta zua lagun.
0: Bi taldeek aske eta 40 minutu rock jaialdiak hautatu dituzte agertokietatik joan aurretik, azken zalekin ospakizuna partekatzeko. Honela, urte hauetan guztietan erakutsitako konpromiso sozial eta politikoa berretsiko dute.
2: Mailua pasatzeko garaia da, burdina hosten ustekoa. Buruotz eta bihotza bero, baina ez astu.
0: Lehenbiziko itzordua benduaren 26an izango da Tarrabiako aske jaialdian, bigarrena berriz otsailaren 20an Durangoko landako gunean burutuko den 40 minutu rock jaialdian. Hauen antolatzaileek eskerrak eman dizkiete bi taldei autu egin izanatik eta azpimarratu dute egungo musika eszena gero eta komertzialagoa delarik, ba herrigintzatik sorturiko ekimenen aldeko apustu egiteak balio berezia duela.
3: Euskal Herri aske bat asmatzen dugunok, praktika behar ditugu hori irudikatzeko, eta gure jaialdeek hori erakusten dute.
0: Bideaz, arro, laister arte, lelopean egingo dituzte azken bi emanaldi hauek, sarrera kostiral honetan, ekainaren 26an goizoko 10etatik aurrera izango dira salgai, aske eta 40 minuturok jaialdien webune eta sare sozialetan.

0: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
4: Informazioaren aria.

0: Pero, heldu zaigu asteazken goiz honetan ere analisi mailaren unea eta gaurkoan aktualitatearen azterketa egingo dugu Laura Mintegi Atxeuko irakaslerekin eta Ane Urkiri naiz puntu euseko zuzendariarekin. Egunon?
1: Bai, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaudete?
2: Bizirauter, ez? Leruakin. ea bukatzen den, baina ondo.
0: Ospatu alizan duzu San Juan bezpera?
2: Zer bai, sardina batzu jan, sardina erre batzuk, zu txikia ikusi, eta ea, ezer.
0: Laura, zure kasuan?
1: Ez dut ospatu, eta iesan guztiak bezala oso gogoramen onak ditut, San Juan gau batzuk magikoak izan dira, baina ez, orain honetan ez.
0: Nire hola pena puntu bat eman didan aurten izan da, hola, ibili Irungo baserri inguruetatik eta beste urtetan bat, beti ikusten dira supila bat, aurten bi bakarrikan ikusi ditut, besterik ez, jakina, arrazoizkoa.
2: Arriskua, bai.
0: Arrazoizkoa, baina, bueno, izago dugu ezakitia, ian egin daiteke errepikapenen bat edo neguan.
2: San Juan txiki, San Fermin txiki bezala, San Juan txiki.
0: Ostras, ba, asko gustatzen zait hori, eh? Apuntatu editzen da hemen. Baina esango dugu izaten direla ikasturte bukaera hauek baliagarriak balantzea egiteko eta hain zuzen Imanol Pradalesek erritmoa hobekuntza jarraitu humiltasuna eta entzute eskatu dio bere gobernuari. Legegintzaldi erdiaren balantzea ginez Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak orain artean egindakoa ez dela nahiko esan die sailburuei.
3: Ongizatean hazi, herria hazi, lelopean legegintzaldiko lehen bi urteen balantzea gindulakoako exekutiboak. Sailburu guztiek hartu dute hitza eta Javier Hurtado izan da balantzea irekurri gabe egin duen bakarra. Lehendakariak egindakoa eskertu die, baina ez dela nahikoa hortarazi ere, erritmoa etengabeko hobekuntza eta apaltasuna eta entzutea beharrezkoak direla, nabarmendu du.
4: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Erritmo eta ez despistatu. Bigarrena, etengabeko hobekuntza. Euskal gizartea sor gatzaio. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez.
3: Adierazi du gobernu programaren 182 martxan dagoela, baina datozen bi urteetan Euskal Agendan sakontzen jarraitu beharko dela, besteak beste legegintza egutegiari bultzada ematea, etxe bizitza, enplegua, ekonomia, osasuna eta segurtasuna bezalako gaietan aurrera egitea, eta industria, zientzia eta hezkuntza arloko planak indartzea aipatu ditu lehentasunen artean. Era berean, migrazioaren erronkari erantzutea, Euskararen erabilera soziala sustatzeko jauzia gara egitasmoa garatzea, eta Euskal Autonomia Erkidegoaren nazioarteko proiektzioan sakontzea ere jarri ditu mahai gainean, autogobernuari dagokionez Gernikako estatutu osatzea eta autogobernu eredu berri baten oinarriak adostea ere gobernuaren helburuen artean kokatu ditu lehendakariak.
0: Ba, oso termino iradokigarriak izan daitezke, ritmoa etengabeko bekuntza eta apaltasuna edota entzute eskaera, zakit, egongo da arrazoiren bat hauek eskatzeko, ala izan daitezke bestalde herritarrari egiten zaion eskaintza bat dela, ezakit, zer esango zenukete, nabaritzen duzu alderen bat, herritarrari begirako mezua da, edo agian baten bat agian izango da, etxeko lanak egin behar dituenak oraindik.
2: Uste, horrelako ekitaldiak gehiago izaten diala hori instituzional puntua, kanpora begira zerbait saltzeko asmoarekin, hau alor guztietan, esan nahi ez noi kritikatzen, baizik eta nabarmentzen, eta bai uste detena da, honekin nahi duena, o irakurketa bat izan leikena da, ba, oraindik ere bi urte falta diala ez, eta bi urte horietarako nolabait programa elektorala danik, baina bueno, beraien burua saltzeko modu bat izan leikela, ez dut uste presioa jartzen doanik sailburuetan, baizik eta, bueno, nik uste eta barne mailan ere hitz eginda eukiko zeuela, eta gero egunerokoak ere beste kontu batzuk azaleratzen ditu, eta hemen abarmendu nahiko noan, honekin lotuta, humiltasuna eskatzen dugu, baina azken astietan goz ikusten, edo behintzat, niri arreta piztu nahuena da, humiltasunaren ezaugarria danik, baizik eta nolabait eskumen edo arduraren bat daukaten arloetan kanpora begirako aitzakiekin ari direla, esan nahet. Selektibidadearen kasuan EHUren kulpa da. Medikuen greban Madrilen kulpa da. eta mezu horiekin horiek azaleratu eta gero Pradalesek lanatu humiltasuna eskatze horretan ez dakit. Ez to kontra esanik, baina bai eskatu leike edo berak, bueno, zerrendatu dituen bost ezaugarri horien artean autokritikarako eta autokritika horretatik ardura horietan ere bizkar gain beraiek ere zerbait hartzia ere, ba iruditzen zait, bueno, pertinentia dela eskatzia, logikoa da, akto instituzional bat izan zen eta zentzu horretan, ba bueno, alde batetik saldu behar da orain arte egindakoa eta egiteke dakena eta erronkak espaldin bare bai pintzen egia da, ba, bi urte bestela ba eskutsik jungo diala, baina bueno, bi urte hauetan ere ba bere gobernukidearekin daken korapilo asko ere soltatu beharko dugu baldin eta aipatu erronkak aurrea atean nahi baldin badugu.
0: Laura, zuk zer diozu?
1: Ba, lehenik eta behin nik esango nuke ez du dela ulertzen zergatik ematen dut ontokeria bat, baina salduko dut. Zergatik agertu ziren trajeaz eta korbataz. Atzo zegoen bero zaparekin. Hau da, batzuetan bat ez badatoz mezuak eta irudiak orduan sinesgarritasuna galtzen da, ez? Ezin dut ulertu atzoko guraldiarekin nola agertu ziren gizonezkoak azkelengo botoiraino lotuta alkondara gainean jaka bat eta gero gorbata bat ondo lotuta sama aldean, ez? Orduan, zer esan nahi dut honekin? Esan nahi dudana da, batzuetan askoz ere garrantzitsuagoa da alako keinu gizatiar eta koherente bat moldatzeko egoeretara eta ez seriotasun eta instituzionalizazio itxura eman nahian atzoko eguraldi batekin traje eta korbataz, ez? Ez dakit ulertzen den esan nahi dudana, baina niretzat sintomatikoa da. Eta lotuko dut gauza seriago batekin, eta hori garrantzitsua nire ustez. Ezin da alde batetik predikatu Agirreren espiritua, eta gero egin Agirreren espirituaren guztiz kontrakoa. Asko zer hurbilago egonda gitxienez diskursoetan, hurbilago onda Peio Otxandiano edo Arnaldo Otegi Agirreren espiritutik, eta ez azkenengo garaia, baizik eta ja badira hilabete batzuk, eta nik ezagunuke urte batzuk, hori errebindikatuz, ez? Hau da, oso garailatzak dira, Espainiako gobernua aldatu egiten bada, ez da onerako izango, horren aurrean herrialde moduan jokatu behar dugu, eta orduan garailatzetan Agirrek egin zuen ura, hau da, ezberdinen arteko batukera eta sede bera ipini guztientzat, orain ere egin beharko genuke, ez? Eta nik horren ordez ikusten dudana da, behin eta berriz eta edozein itzakia dela, emakumeen kontrako erasoak direla, zera selektibitateko notak direla, edozein itzakia ona dela atze bilduren aurka egiteko, batzutan ridikulo izateraino, absurdo izateraino, eta batez ere begibistan gelditzen da, ze nolako urduritasuna dagoen hegemoniaren inguruan leia dagoelako. Oso kontzienteak dira, eta amaitzeko puntu honekin, ulertu nahi badugu zein den Peter printzipioa, ikus dezagun Aitor Estebaren kasua, eta ondo ulertuko dugu, ez? Hau da, ona eta efikaza izan daitekena postu batean, hierarkian gora igo edo leku saldatu eta izan daiteke pertsonarik inefikazena eta eskazena, ez?
0: Xalebarra gintza eta horre trajerena aipatu izana eta Aitor Esteban esan duzula horre ekitaldiko bideon ere ikusten da bera trajearekin joan zela eta gainera beste detaile deigarri bat ere bai joan zitezken ajurianeara lendakaritzatik hor azpian den tuneletikan hor bertatikan freskoa egingo zuten baina kaletikan joan zinen sailburu eta lendakaria. Bueno, bitxikeriak bitxikeri ere, akaso beste xetasun bat bada, atentzia deitu duena eta gaur ba, naiz eta garako kronikan azpimarratua dagoena, Javier Hurtado, kontsume eta turismo sailburua izan dela irakurtzeko beharra izan ez duen bakarra. Zagit, esango zenukete ere politika gintzan ere bagaldu dela, diskurtso batera improvisatuan egiteko gaitasuna, pronterra ezinbesteko baliabide bihurtu dela ere?
2: Nik uste, bueno,
1: aurrera.
2: Uste diskursuak gero eta neurtuago dozela, ez? Eta kasu izan leike beldurragatik, ez? Pues dena lotuago egote horrek segurtasun ematia zenbait sailbururi. Iruditza eta kaso lehen lerroan dozen horiek, bueno, gaitasunen bat eduki zezaketela, baina esat iruditzen ere, bueno, nabarmendu leike, ez? Horiek bakarrak ez irakurri behar izatia, azkenean beraien jardunean egunero daude eta gauza asko ikasiak eduki behar dugu, baina gero ere egia da ba batzu trebeagoak izango direla jende aurrean hitz egiten diskurtso neurtu batetik ez ateratzen eta beste batzuk ba kaso behar dugu zerbait estrukturatua muga horietatik ez ateratzeko. Uste dut gehiago dela mugak eta kontrol kontua gaitasuna baino edo biak uztartu leike, ez dakit bai, irutzezat hori, diskurtzuak gehiago neurtu nahi diala, eta improvisazioari leku gutxio utzi, eta zentzu horretan, pues, improvisazioari ateak izteko onena da irakurtzea. Hortik egiten dut irakurketa.
0: Abra, zuzar dizu.
1: Nek bietatik ikusten ditut, bai, alde batetik, bai, uste dut gaitasun falta dala, neurri handi batean. Hau da, zu baldin bazaude buru belarri sartuta gai batean, eta egunerokotasunean, horren gainean baldin bazaude, ez dozu behar inolako paperik azaltzeko, zertaz ari zaren, eta zer den nabaritu nahi duzuna, ez? Hau da, badakizu, oza, ez dozu behar idatxita ukitzea inon, eta gainera beste bizitasun bat ematen zaio, beste sinesgarritasun bat, eta beste indar bat dauka diskurtso horrek, ez? Baina norren handi batean ere badago bestea, eta ez da horren beste norberak gaitasun falta daukala, eta nire ustez hori da arrazoi nagusia, eh? Baina badago bigarren arrazoi bat, eta da komunikazio arduradunen kontrol nahia. Hau da, aparatui benetan bildurra ematen diena da, ba, bere kabuz pentsatu edo bere kabuz hitz egiten duen politikaria, ez? Nahi dute esatea hause bera eta ez besterik. Eta orduan badago aparatuaren bertigoa, ba, ikusten dutenean beraien kandidatua ba, improvisatzen. Jakin gabe eta konturatu gabe ez dagoela komunikazio indartsuagorik eta potentiagorik, espontaneoa, bizia eta zera, ba, erreala den hori baino, ez? Horrek benetan ematen dio zen ezgarretasuna politikari bati eta ez esaldi perfektuak sintaktikoki, ez?
0: Ba horre komunikazioari lotuta ere ez dakit agian aukera proposa da aipamen bat egiteko askotan horre guk elkarrizketatzen ditugun hautetxien komunikazio arduradunek eskatzen dituzte elkarrizketetako aipagaiak eta halakoak ez da oso erosoa izaten baino horrek uzten duen sentsazioa ere bada zer gertatzen da, edo egin beharreko galdera izan diteke zer gertatzen da. Komunikazio ardura nudunak ez dauka konfiantzarik hautetxiaren gan. Batzutan ere insistentzia puntua handia denez, ematen du, edo pentsatzeko eta batzuetan esateko goarekin ere geditzen gara askotan, joe, zergaitik insistitzen zain beste, azkenan oso leku, oso pozizio kaskarrean uzten ari zara autetxia, edo nolako pentsakerak arditzakegu horregatikan.
2: Bai, nik uste teon leikela, gero doz politikari motak eta motak, batzuei, ondo etorriko zaie komunikazioko lankide horiek nabarmentzia zer esan behar duen edo behintzat elkarrizketan ez, gako batzuk ematia eta horren baitan beraiek diskurtsoa eratzia, hau da soilik datuak eman eta horren baitan diskurtsoa eratzia, eta akaso beste batzuei segurtasun emango die komunikazioko batek diskurtsoa egituratzia. Egia da, eta Laurarekin bat nator, hori politikari baten diskurtsoa erakargarriagoa dela naturala denean. eta horregatik nioen lehen lerroko horiek ere gaitasun gehiago eduki beharko luketela, baina ulertzet baita ere, edo behintzat ikasteko parada ere eman behar zakue horiei, bastakitxe, lehen da biziko aldiz elkarrizketa kanian, edo behar deuenak gakoak emati hau da datuak. Galdera batetik, esaten dana titularrak edo saldu nahi duen mezu hori zer den azaltzia. Iruditzen zait komunikazioko lan, lan taldean hori garatu behar dela, diskurtzo oso bat egin baino, gero zenbait kasutan ere, politikari espaldin bada jaioa diskurtso hori bere erara egiten horrera gerian gelditzen dalako, ez? Iruditzen zait hor uztartu behar dela lan bat, azkenean, bueno, politikariek ere askotan badake gaitasuna, baina esanen behar zaku ere bai uste dut alderdien kontuan ere nundik bideratu, baina horrek inola ere mugatu gabe bere diskurtsua, baina bai ahalik eta naturalena egiten saiatu beharko lirateke eta komunikazioak hori. Berari komenizaion datu horiek nabarmentzia, baina bai irutzez eta kritikatzeko badala ere bai, askotan pradalesi eta uste Urkulluirekin berdina pasatzen zala, gehiegi irakurtze horrek ez dakit mezua zenbateraino mugatzen doan.
0: Uh-huh. Bueno, kantuare egin zioten Urkulluri, horrela ibiltzeatik, Laura.
1: Bai, eta bueno, Urkulluk ekartzen zituen ja idatzita galderari egindako erantzunak, ez? Galdera ezagutu baino lehenago. Orduan oso interesantea. A ber, nik ikusten dut, beti pentsatu dut, beti, eta hala adierazi dut, arrakastan diri gabe, beti pentsatu dut politikari batek bere denbora hiru zatitan banatu behar duela, ez? Alde batetik egin behar du, dagoen erakundean dagokion lan legislatiboa edo administratiboa edo gestio lana udaletxean dela aldundian edo nolan duala, ez? Hau da, lan politikoa bere bulegoan, baina hori da eren bat. Beste eren bat izan behar da kalean, izan behar da, hain zuzen ere, hartzen informazioa, hartzen pultsua, astatzen benetan zentzu diren beharrizanak, kontaktua izan da, hau da, nire ustez politikari batek ezin du joan herri batera botoa eskatzera, aurretik ez bada egon lau urte hoietan zehar, gitzienez beste bi aldiz pertsona hoiekin hitz egiten. Eta politikari modua lotzatuko nintzateke joango banintz herri batera botoa eskatzera ez ezagunen aurrera. Joan Marko nuke ja honezkero ezagutzen duen jentearen gana. Beraz, denboraren beste eren bat izako litzateke kalea. Eta hirugarren erena, zalantzari gabe, eta alderdi bakar batek ere, ez du egiten, bakar batek ere, izan beharko litzateke pedagogia politikoa. Hau da, komunikabideetan, mota guztitako komunikabideetan. Izan daiteke sare sozialetan, izan daiteke prentzan, norberak sortutako komunikabideetan, esplikatuz zer egiten ari den, zergatik egiten ari den hori, eta zin den helburua. Eta gero bai, balantzia egin, baina aldez aurretik, dakizunean, esplikatu egiten duzunean. Nire ustez alderdi guztien akatzan ninetarikoa da, lehenik eta behin ez azaltzea ondo, zen olako proiektu politikoa daukaten, arlo guztietan, hezkuntza arloan, ekonomia arloan, ni harritu egiten naz alderdi askok ez dakitela, oraindik zer diren sozialistak, sozialdemokratak, komunistak, edo anarkistak, ez? Hau da, hainbat alderdik ez dute argi eta definituta beraien proiektu ekonomikoa, ez? Eta hori izan beharko litzateke politikari baten denbora, hiru eren gestiogintza, kalea eta komunikazioa, pedagogia.
0: Bagoitzeko bederatziak heldu dira, azken ordukoi dagokionez esango dugu Mikel Torres PSko egungo lehendakari ordea eta Oskar Arizkuren UPNeko presidente ordea izandakoa Guardia Zibilaren UKoren azken filtrazioetan agertu dira Leire kasuaren testu inguruan. Delitu zantzu berriak datu ezagunekin eta garrantziari gabeko izan daitezken beste batzuekin nahasiak agertzen dira. Lander Martinez, egunon?
3: Egunon, Uko Kleire auziari buruz egindako azken txostenaren filtrazioen arabera, EAJ-ko buruzagiak Sepik Tubos Reunidosen erreskatea kudeatzeaz gain, Mikel Torres, PSE-ko egungo Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari ordea eta duela urte gutxi arte UPN-en antzeko maila izan zuen Oskar Arizkuren ere ageri dira. Mikel Torres iburuz, Ukok dio 1280 mezu dituela gurutzatuta Leire Diez PSE-ko militantearekin. Militante horrek ikerketen arabera iturgin papera egiten zuen bere ekimenez edo enkarguz Alderdi Sozialistarekin lotutako ustelkeria kasuetan. Torresek komunikatu bat kaleratu du harreman horri normaltasuna emateko asmoz, Portugaleteko pertsona ezagun bat zela esanez. Ukatu egin du berarekin harremanetan jarri zela ezein enpresa erreskatatzeko EAJ-ko buruzagien eta ustezko sare horren arteko kontaktuen filtrazioari erreferentzia eginez, Tubos Reunidosentzat Sepiren babesa lortzen saiatzeko. Pradalesen gobernuko lehendakari orde eta ekonomia lan eta enpleguko titularrak adierazi duenez, Leire Diez oso aktiboa zen Portugaleteko gizartean, herriko hainbat ikastetxetako eta kiroltaldetako guraso elkarteetako kide izan zen eta Portugaleteko Korreosen zigilu bat egin zuen hiriaren 700. Urte urrenean, Diez Korreoseko arduradun instituzionala zenean. Garai hartan, Mikel Torres herriko alkatea zen 16 urtez mantendu zuen kargua.
0: Eta gunaren nondik norakoak ere aipatu nahi ditugu, Iraia Cabra, egunon.
2: Egunon, Pei, eta egunon entzuleak, ekainaren 24a den honetan, politikan egun luzea izango da gaurkoa. Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek agerraldia egingo du diputatuen kongresuan. Euskal Herrian berriz, memoria eta bizikidetzaren arloan, egiari zor elkarteko ordezkariek bilera egingo dute, Bakartxo Tellerriarekin indarrean dagoen legea berrikusteko eskaria helarazteko. Segurtasunari dagokionez, Bingen Zupiriak 2025an Euskadin izandako gorroto delituen balantzea aurkeztuko du, Eusko Legebiltzarrean. Osasun arloan, Osakidetzak e-txertoa sistema berria aurkeztuko du Bilbon, txertoen administrazioan segurtasuna indartzea helburu duen eskaneatze sistema. Bestalde, bero boladari dagokionez, gaur izango da muturreko temperaturen azken eguna. Aldi berean, AMT-ek Euskal Autonomia Erkidegoko udaberriaren balantzea eta udazesoirako aurreikuspenak emango ditu ezagutzera. Tokiko politikaren esparruan, Gasteizko udal gobernuak Herman Bilateren eriotzaren arira arartekoak egindako txostenari buruzko azalpenak emango ditu. Bizkaiko batzar nagusitan Urdaibaiko biosfera erreserbaren babes mailaren etorkizunari buruzko eztabaida izango da. Nafarroan berriz, Iruñerriko mugimendu transfeministak agerraldi egingo du azken hilabetetan indarra hartzen ari diren diskurtso erreakzionario transfobo eta biologisten aurka. Bestalde, Iala Nafarroa Palestinarekin plataformak datozen mobilizazio eta ekimenen berri emango du. Donostian, Donostia International Physics Centereko eraikin berriaren inaugurazio egingo dute, ekitaldian Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Miguel Eltxenike izango dira. Gastronomiaren arlorrean Euskal Herriko puntazpuntako gastronomia ekimena aurkeztuko dute Donostiako San Martin merkatuan. Eta Nafarroan berri San Ferminetako egitarau ofiziala aurkeztuko dute gaur eta peinetako pankarteen aurkezpena ere egingo dute eta Bilbon berriz aste nagusiko kartel irabazlea aurkeztuko dute. Ekonomian las sindikatuak industria enpleguaren suntxiketaren inguruko balorazio egingo du eta Basotik Fundazioak azkenaldiko jardueraren eta emaitzen balantzea aurkeztuko du. Amaitzen joateko kiroletan, Saskibaloian ACB Ligako finaleko laugarren neurketa jokatuko dute gaur Bartzelonak eta Valentziak, eta pilotan San Fermin lauterdiko txapelketako partida izango da Ibarren, Dario eta Zabalaren artean. Kulturan, Garazi Albiztuaren termita liburuaren aurkezpen egingo dute, eta amaitzeko Gasteizko jazz jaialdiaren aurtengo edizioaren xehetasunak emango dituzte antolatzaileek.
0: Ba, guzti hauekin gaituko gara, eguerditik aurrera, gehiago, eskerrik asko Ireia.
2: Hori da, gero arte.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokionez, ba, nabarmentzeko jazorarik?
3: Ba, uneotan pehi ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko, lasaitasuna Euskal Errepide sarean.
0: Ados, lasaitasuna berriz ez dago eguraldiari dagokionez. Egun zinez eguzkitxo izango da gaurkoa, daueneko 30 gradutan gabiltza Donibane Garazi ala Maulen, 29 gradu Donostiara Baionan, 28 Bilbon, 26 Iruñan eta 25 gradu Gasteizen. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
6: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitxua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurrako egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Egoekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean ipar haizea edo ipar-iparekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian. Eta ilunabarraldera ipar-mendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da eta litekena da den bata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da. Minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
5: Informazioaren aria. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketa, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
7: Lider nando nauzue, eta aste artero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen, belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
3: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz Irratian.
7: Ongi etorri, Ad libitum saiora.
3: Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz Irratia.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria.
0: Goizeko 9:09 hemen jarraitzen dugu informazioaren ariko analisi mailan Laura Mintegi eta Neurkirirekin. Hain zuzen, Laura, lehen aipatu duzu, korbataren xetasuna eta ez dakit, akaso Pedro Sánchez izango da Naiz Irratiko entzulez, orain agerraldia hasi berri du eta ikusten zaio, ba horre ez duela korbata bere soinean, ez dakit, zer diozu, Laura?
1: Baroitzen zait, alako keinu txikiek sinesgarritasun handiago ematen dutela eta hurbiltasuna eta adierazten dutela, badakitela egokitzen momentura, zirkustantziara, eta askotan formalitateak ez du ematen indar, prestigio edo itxura hobea, ez? Itxura hobea ematen du, ez zuzen ere egokitze jakiteak.
0: Gero aipatu dugu 9:00 ere ba Mikel Torresi Mikel Torresek Leire Diazekin izan zituela ba elkarrizketak WhatsApp bitartez eta horri dagokionez topatu dugu ere bueno albiste honen sorburuetako bat zazki Leire Diaz kasuaren inguruko El Confidencial egunkarian datoz xetasunak eta bitxia da horre ba publikatu dutela, Guardia Zibilaren txostenaren pantailazo bat, eta horra aipatzen dena da, ba, dokumentu batetik ateratako ba, beste ba, pantailazo batean horra aipatzen dela, ba, presio politikoaren eredua industria arloa Eusko Jaurlaritzan Alderdi Sozialistari, honen arduradun eta lehendakari orde, ba, Portugaleteko alkate den Mikel Torres izendatuz, eta berarekin bilera kudeatzen, Uztailako 24-25erako Leire Diezen bitartez. Zake, bitxia egiten zait, ze, justu, Eusko Jaurlaritzan, banatu egin dute, ez da enplegu saileko zerbait industriak badu sail propioa, eta un Mikel Jauregik zuzentzen du, zakit, nazgarria bintzat bada, hane?
2: Bai, bueno, nazgarria da dena, ez, egunero doz filtrazioak, ez, eta, bueno, egunero ertetzen dia datu batzuk, gero ere, bueno, badakigu uko zer dan, eta hemendik, bueno, gomendatu nahiko neuke azken astietan, ez, gure horri bai naizen eta bai garan argitaratzen jungean seriak, ba, pixkat ezagutzeko baita ere, ez, nola funtzionatzen doan uko, zeintzuk dian epaileak, ez, eta, bueno, eta zei turburu dakan, ez, trama honek guztiak, baina bai, dirudienez, soka luzea utziko deu trama honek, iruditzen zata arimutur asko dituela eta lehenago edo beranduago iritsi behar zela baita ere ona, ez? Bueno, ikusi beharko da, baina hori egunero doz filtrazioak eta tentuz aztertu beharko dira, ba, badakigulako, ez? Nundaken sorburua eta gero, ba, bueno, ikusi behar, ez? Ba, datu horiek zenbateaino egiaztatzen diren eta ba nondaken, ez, muina. Baina bai aipatzen dezuna, ez, Mikel, osea, Lakuako gobernuan industria saiak bere saia daka, hemen, bueno, enplegu sailburua aipatzen da Portugaleteko alkate bai, bueno, hor uste dut kontaktu asko egongo ziala eta gero argi ere gelditu da, ez, hemen baita ere, testak itxe mendik hartuko deun, hemen dine dezuna aztertzia, baina Aldamaren kasua, ez, kolaboratuz gero, sari bikoitza ere aldezula egin, eta kasu honetan ere bultzatzen dio Leire Diezi, ba, berdina egitera, eta beraz, bueno, fuste, eta uda eta urte naz pilatxu eukiko deula, gaur Pedro Sánchez badabila salpenak ematen, beraz ikusi behar zer ematen da, nindu benei atrebitzen, zer esatera, ba hori, badakigulako nundi datorren, eta gero, ba ari muturrasko daukan zerbait delako, eta neuk, bintzat, eskuartean ez dakategi aztagirik, eta ez zer, ez orduan, bueno, susmo ez hitz egitea ere.
0: Gero helduko dugu Aldamaren auzia, baina, Laura, zurekin ere aipatu nahi dugu ezakit, xetasun nazgarriak argitaratu dituzte akaso?
1: Ba, oso nazgarriak eta benetan bizarroak. Egia esan, aztirik ez dut izan oso osorik irakurtzeko, baina irakurri edo ikusi dudanagatik, balitek edo esan dutena da, edo justifikatu dute alkatearen eta pertsona baten arteko milatik gorako e-mail trukatzea, hain zuzen ere, ba, pertsona hori oso aktiboa zelako hanpan edo gurasoen batzordean, aktiboa zelako polikiloldegian, aktiboa zelako ez dakit zenbat jarduera municipaletan. A ber, nekese sinistu daiteke hori alkate batek daukala hain harreman estua, edo, bueno, edo estua ez dugu esango dugu harreman ugaria. Migati gorako emailak trukatzea hiritar batekin, ba bakarrik herrian oso aktiboa dalako. Esaten dute, ez dute guztiz irakurri. Baina bai arduratzen dagoena da, edabideen dinamika perversoa, ez? Hau da, nola edabideak diren momentu honetan oso arma politiko arriskutsua. Bota egiten da albiste bat, botatzeagatik ez dago inolako erantzukizunik, nahi dozuna, bota aldozu, nahi dozunaz eta nahi dozu momentuan, eta gero hori

0: ari dala izorratzen ustelkeria informatiboagatik. Eta hori guztiz perbersoa da. Eta egiten dutenek bakarrik bilatzen dute probetxu propioa, baina kaltea kolektiboa da. Guztiok kaltetzen gaituzte.
1: Goizeko 9:04 pasata esango dugu ere, beste behin beroa ere izan daitekela seguraski eguneko albiste nagusia, temperaturak 43,6 gradura heldu ziren atzokoan, gaurkoan ere Euskal Herriko hiriburu askotan dagoeneko 30 gradutan gabiltza, baita ere esango dugu 80 urteko pertsona bat hiltzela atzo bero kolpeak jota, eta ez dirudi aste azken arinago izango denik. Ipar Euskal Herrian alerta gorria bere horretan mantenduko dute. Euskal Autonomia Erkidegoan barnekaldean kokatuko da alerta gorria, Nafarroan zein Araba eta barkatu Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean alerta laranja, muturreko egoera honen adibiderik argiena Laudion neurtu da, 43,6 gradutara heldu baitziren atzo termometroak Gardeako neurketa gunean. Gainera, ba, hain zuzen, exekutiboak, Lakuako exekutiboak, 3.000 enpresa baino gehiago hori ere, komunikazio telematikoak bidali die, gomendioak eta zehaztapen ohartarazpenak eginez, besteak beste, ordutegiak aldatzea eta itzalguneak albidetzea gomendatu da. Hauen berri izateko eta ba, afera Osalanen nola kudeatzen den ezagutzeko gaurkoan gurekin da, Aitor Gisasola, Osalaneko lan osasuneko unitateko arduraduna, egunon?
2: Egunon.
1: Bero egoera honetan, ezakit zuen unitateko lehentasunak, egin beharrak, zeintzuk izaten dira?
2: Beira, gu Osalan alde batetik osasun saileko zati bagea, eta laneko osasuneko unidadea, ba, funtzionalki osasun sailetik daukegu dependentzia. Orduan gu horregatik, bero planean aurtengo, bueno, urteroko bero planean sartuta gaude, eta hor eginkizun batzu dauzkegu. Gure eginkizunak batez ere aholkatzea, laguntzea, baino baita abisatzea. Orduan, Euskalmetek edo osasun sailak abisu bat ematen digunean, guk zabaldu egiten dugu. Eta prebentzio zerbitzu guztiei eta eragile soziale guztiei bidaltzen diegu dauden abisuak, alertak edo alarmak. Eta baita zeintzuk izango dian orokorrean hartu behar dien neurriak. Beti ere, guk zuzenean enpresetan ezin dugu egin, enpresak egin behar duelako, enpresa bakoitzak egin behar duelako bere plana, bere planifikazioa. Enpresa guztiak ezberdina dira, eta enpresa bakoitzean ere badago ezberdintasunik, ez da berdina bulegoetan lan egitea edo forja baten lan egitea, eta askotan hori enpresa berberean gerta daiteke. Orduan, neurtu egin behar dute zindan beroak egin dezaken eragina, eta horrekin planifikatu ze neurri hartu behar dian. Eta nik uste dut, urtero ikusten ari gea, hau errepikatu eta gehiagotu egingo dela. Orduan, jakin daiteke ze temperatura eukiko dugun, zer gertatzen dan temperatura horietara heltzen geranean, eta bakoitzean, maila bakoitzean, zen neurri har daitezken, eta, bueno, enpresa bakoitzearen ezaugarriak kontuan hartuta, ez da berdina esan dugun bezala, barruan eikea, eta barruetan ere badago bero asko, baino kanpoan, eguzkipean egotea. Orduan, claro, kasu bakoitzean neurriak ezberdinak izango dire, eta claro, Osalanek ezin ditu denak kudeatu. Hori enpresa bakoitzak egin behar du, eta guk horretan lagundu eta bizkat bideak ematen dizkiogu, hori guztia egin ahal izateko. Eta beti ere, holako egoerak etortzen dianean, abisu ematen diogu eta prebentzio zerbitzu horiek, eragile sozial hauek enpresetara jun eta eskatu edo exigitu, hobet esan da, neurri horiek martxan jartzeko.
1: Eta horre, enpresa bakoitza bero planaren arduradun delarik, gero badago, jarraipenen bat ikusteko plan hori errespetatzen dela, baldintza duinetan egiten dela lan beroari dagokionez, horrelako kontrolen bat bada?
2: Bai, hori Osalani ez dagokio, baina bai lan ikuskaritzari. Orduan, esaten du, Eusko Jaurlaritzak bidali duela hainbeste abisua, hainbeste enpresetara. Bai, hori kanpaina baten barrun.

0: izaten da, eta lan ikuskaritzaren kanpaina bat izaten da. Orduan, alde batetik, enpresari abisatu egiten die, eta beste alde batetik, ikuskatu egiten du, lan ikuskaritzak. Eta badakigu hor isunak eta ugari jartzen diela. Errekerimentuak eta isunak behar izan ezke bere.
1: Horre berotzea dela eta esaten zenuen ere, badirudi halako egoerak betikotzeko arriskua edo joera egon daitekeela. Hau ikusita, aurre ikusia duzue, epe luze ertainean moldaketak egin beharko direla gomendioei dagokienez?
0: Printzipioz, guk ematen ditugun gomendioak oso orokorrak izateien. Orduan, nik uste dut hoiekin hasteko badagoela. Eta gero, tokiz tokiko neurriak hartu behar direla. Argi dago, kanpoan lan izan, behar izan ezkeo, lan egiten badezu, eguzkiak gaine-gainean joko dizula, eta ez dala bakarrik airearen beroa, baizik eta eguzkiaren irradiazioa ere gainean daukezula. Eta ez hori bakarrik, segun eta nun egiten dezun lan, adibidez, porlan edo, ez dakit, harri gainean lan egiten badezu, harri hori berotu ingo da, zuri beroak beroa emango dizu, hor, neurri batzuk hartu beharko die. Klaro, zehaztu, ezin da zehaztu, ze kanpoan egon da, beste batek, belar gainean egingo du lan. Orduan, bakoitzean hartu behar da, orduan, orokorreko neurriak ematen die, eta esaten du, bueno, itzalak sortu behar die, ur asko eman behar da, atxedenak hartu behar dira, errotazioak egin behar dira, baina, karo, errotazioa nola egin behar da, segun eta ze lan karga dukezun, gero gehiago edo gutxiago. Orduan, hori dena zehaztu behar da, eta zehaztasun hori ezin da erakunde batetik eman. Zehaztasun hori tokiz-toki, eta horretarako daude prebentzio zerbitzuak, enpresariek daukaten erantzukizuna, eta hor, esan behar da, bueno, gurean zer, eta gurean zer nola egin behar den.
1: Horrezakite, akaso egoerarik muturrenetako bat izan daiteke, akaso kalean lanean dabilen norbait, eraikuntza lana, asfalto lanak, horre aurre ikusten da, mugaren bat edo uneren bat san beharko litzatekena, aski, hemendik aurrera ezin daiteke halako baldintzetan lan egin?
0: Bai, orain alarma gorrian egon garela, kontuan izan behar da hori guztia, ze temperatura eta helduko garen, eta horrek kaltea sortu dezaken ala ez. Eta neurria lana ustea da izan daiteke. Eta enpresak hori egiten ez badu, langileek ere badute eskubidea, prebentzio legeak bere 21. artikuluan halaxe esaten du. Ikusten baldin badezu, zure osasuna arriskuan jartzen nahi dela, lana uz dezakezu, gero abisatu, hau ezinezkoa da, eta justifikatu ezkeo, langile batek ere bere lana uz dezake momentu batean. Dena den, hori, egin baino lehenago, hori dena aurreikusita badago esatea da, bueno, zenbat temperaturara helduko geran, ze irradiazio dagoen, eta hori kontuan hartuta, horlako arrisku maila batean gaude, ze neurri hartuko dugu ba, hause. Eta hori aldez aurretik hartuta badago, datorrenean, tak, berehala hartzea da. Ezin da, hemen ibili, improvisatzen. Eta agian oraindik ez gera gauza izan, improvisazio hori usteko. Nik uste beti atzetik harrapatzen gaituela. Eta hori da ezinezkoa dena. Eta hori da osalanen mezua. Planifikatu egin behar dela, aldez aurretik jakin behar dela, zeintzuk izango dian eszenarioak, eta eszenario horretan zen neurri hartuko dituzun. Eta ez itxoin aber noiz gertatuko edo ja arazo bat daukaneak.
1: Okurritzen zaite, akaso, antzekoa gertatu dela, ez dala osasun kontu bat, baina San Juan zuekin hori gertatu da, azken momentuan, azken orduetan erabaki da zerrekin.
0: Hori da, eta nire ustez, hori erakundeek, udaletxeek eta ja jakin beharko lukete. Gorria dagoenean, zertan ibili, zertan ibili itxoiten. Aldez aurretuk zu, baldin badakizu, alarma gorri bat dagoela, ja badakizu, agian, zu hoiek ez diela egingo. Esan eta listo. Ez ibili hor bueltak eta nik uste dut askoz ere argiagoa da. Dena aldez aurretik aurreikusita eta gaur egun badago aurreikusterik hori guztia, ja neurriak aldez aurretik eta modu arbitrarioan ez da dila izan batek hartu duela erabaki eta nik ere orduan hartuko dudala. Ia zein dan lehenengo hartzen duenak. Nik uste dut hori argi badin badago hori egin daitekela. Eta enpresetan are gehiago.
1: Hori da, eta hain zuzen, enpresekin, neurri horietaz hitz egitean planak proposatzen, pentsatze dut akaso ba, azterduko dituzuela enpresek propioki egiten dituzten plan horiek, nolako jarrerak nabaritzen dituzue, zuen gomendioekiko?
0: Bueno, nik uste dut, nik orain ezin dut hori jakin. Ez geralako jun ikustera, baina bueno, batekin eta bestearekin nizketan eta gaudenean ikusten da, ez dut esango denek egiten dutenik, baino bai asko. Atzo bertan, beste laneko mediku batekin egon izan nizketan, forja baten lan egiten dute, eta lan egiteari utzi egin zioten. Momentu bat heldu zen, handia ikusi zutela, bia muga bat hartu zutela, eta muga horretatik aurrea ezintzala egin. Ba, lana utzi zioten egiteari, eta bueno, gaur ikusiko da, aldan edo ezin dan hori jarraitu. Eta beste toki batzuetan ere bai, ezin dut esan, hori orokorra denik, baino, claro, ezin dut ere juzgatu toki bakoitzean nola neurtu duten, edo zen, edo aldez aurretik esaten dudan bezala, hori ja badaukaten aurreikusita eta planifikatuta ala ez. Gu ez gera ibiltzen, ezin dugu ez da gure papera hori ikuskatzea. Baina, bueno, nik uste dut, poliki-poliki aidala sartzen, eta pentsatzen dut, lortuko dugula ba, hau, gauza, normal bat bezala hartzea, ze normaltasunean sartu beharko dugu udaro, seguruen, eta ja neurri horiek bueno, ba, aldez aurretik jarrita egotea.
1: Kasualitatez badakizu forja horretan muga zenbat gradutan jarri zuten?
0: Ez dakite exaktu, baino bai, jarri zuten muga eta erabakia besteik gabe hartu zuten eta lan egiteari utzi zioten. Ezin dizut esan, ez ginen ibili aberze temperatura esan, baizik eta nola bai, erabakia hartu zutela eta bar, eta bar.
1: Uka ezin izango da datu bitxia izango dela, baina lan osasunari dagokionez ere gogora ekarri nahi ditugu, ba, lan istripuak edota lan istripu mortala korraskotan aldea izaten da sindikatuek egiten duten kontaketekin. Zergaitik sindikatuek esaterako lan eriotz gehiago zenbatzen dituzte administrazioa baino?
0: Bueno, hor kontua da informazioan nundik datorren asko. Seguridade sozialak onartu dituenak edo norberak edo bueno, kontatzen ditunak izan direla. Ez? Hor badago beti ba, hori, dantza bat, datu dantza bat, ez? Eta gero askotan ere gertatzen da istripu asko gertatu bai, baino nola jasotzen den datua ba, hor ere egoten da beste datu dantza bat. Normalean iturrie da, datu iturrie da. Eta gero badago ere hor istripu mota bat dala traumatikoa ez dena izan. Ez? Askotan, ba hori, lanean bati ez dakit zer eman diola, batzutan izaten da bihotzekoa edo iktus batek emati diola edo, eta klaro, olakoak askotan ere gertatzen da, ba hori, lanean gertatu direlako hoiek printzipioz lan istriputzat har daitezkeela. Gero, zer gertatzen da? Seguridade sozialak askotan hoiek atzea botatzen dituela, ez duelako uste, naiz eta lanean gertatu, lana izan dela horren kausa, bueno, horri biltzen da pixka bat, eta horre goten da pixka bat dantza iturria, eta gero batzutan, ba hori, zu kontatzen duzu, hau, hiltzan edo zerbait oso larria gertatu zitzaion lanean, eman da, pentsatzen dugu, lan istripua dela, ba, kumplitzen dulako, ez? Ba, lanean gertatu dala, eta printzipioz hori dela, baina gero igual onartzen ez da. Eta onartzen ez denean, ba, karo, batek esan du bai, hau gertatu zan, eta besteak ez du errekonozitu, ba, bueno, hor dantza bat egon daiteke. Baina, bueno, nik ez dut uste olako dantza horretan ibiltzea ez dut uste garrantzitsuena dela. Garrantzitsuena da gertatu egiten direla. Eta gertatze hori, hori da kezkatu bergaituena. Eta bai, izan dalako zerbaitek harrapatu zaituela edo ez daki zer gertatu dela edo bestelare ba, bertan eman dizula eta bueno, ba, hoiek hor gertatzen die eta hoiek ere jakin behar dugu eta ea zerbait egin dezakegun horrekin eta horretxetan gabiltza.
1: Horre, hain zuzen, egoera hoiei dagokionez ere, aldarrikatzen dena beti bada prebentzioa. Ezakite, nolako balorazioa egingo zenuke gaur egun prebentzioari dagokionez? Askotan ere aipatzen da, bueno, ez da zehazki zuen arloa lan ikuskaritzari dagokiolako ere bai, baliabide gehiago ere izan ditzatela, bai ikuskari gehiago egon daitezen, eta nolakoak zuek, nabaritzen duzue, zuen inguruan nola, heldu ezinen bat badago eta dagoenik?
0: Beira, laneko mundua oso oso haundie da. Enpresa asko dago, eta baliabideak denetara heltzeko, ba, zaila da, dana bete alizatea. Beti dago, baliabideen eskasia. Hori horrela izaten da. Eta gehiago eukiko bagenu, seguruen gehiago beharko genukela. Baina, bueno, dagoenarekin egin behar, eta aldala egiten da. Eta, bueno, nik uste dut, prebentzioan asko, asko hobetu behar dela, asko, baino bakoitzaren erantzukizuna ere hortxe dago, eta ez da bakirrik, hori, diru atea, etekinak atea, badagoelako beste zerbait asko zere garrantzitsua diru atea horrek pertsonek egiten dutelako, eta pertsonek zainen behar ditugulako.
1: Lan eriotze ez traumatikoak aipatu dituzu, eta sindikatuek ere adirazi dute, ba, hauen kopuruak gorantz egin duela. Zakit, kontu konplexua da, nola ziurtatzen da lan eriotz bat ez dela traumatikoa eta lanari dagokiola? Zakit, hori identifikatzeko parametro batzuk badaude?
0: A ber, bi mota daude lan istripuetan, ez? Bata hori, zerbait argi dagoenean, objetiboki ikus dezakezunean, ba, gertatu dala, eta horrek ez dakit, ba, nunbaitetik ero izeala, edo zerbaitek harrapatu zaituela, edo, baina batzutan ere gertatzen da, eta lan istripu bezala kalifikatzen die, ba, hori, zu lanean zaudela, eta askotan, ba, hori, pertsona bat bertan hil egin dela. Eta hori, printzipioz lan istripua izan daiteke. Eta gero, eta datuekin ere badagor dantza, initin ere deitzen dien horiek, lanetik jun etorrian, batzutan onartzen da, beste batzutan ez, horri biltzen da, eta askotan, ba hori, epaietan amaitzen die, ba bueno, hori argitzeko. Baina, bueno, esan nahi dut, objetiboki ikusten denean istripu bat, ba, hor daukezu, ez? Zerbait gertatu da, ikusi egiten da, ba hori, zerbait eroi indala, pertsona bat eroi indala, edo zerbaitek harrapatu intzaituela. Hori, objetiboki erresago da ikusteko. Gero, ikusi beharko da, zerk eragin duen hori. Ez, ba, bueno, bilatu beharko die, ba, horren kausak, edo ze kate onda, fallo katea, ikusteko noraino, ba, horrek eragina izan duen. Baina, gero, esantea izu da, na, batzutan, guk guazten geranean, ba, esaten, hau pertsona hor, lanean hilda. Printzipioz, tokia eta lan denboran. Beraz, printzipioz, lan istripu. Zergatik da, askotan, esplikatzen dizue, ba, hemen txezeon, eta esan diu, etzeuela oso ondo, ezala ondo sentitzen. Eta jantzi helara junda. Eta antxe harkuitu du. Eta, karo, hori lan istripu bezala hartzen da. Orduan, horren kausa zein dan, lana izan dan, bueno, hor oso zaile da ikustea, espada zerbait gertatu, objetiboki hartu dezakezuna. Horregatik, askotan, lehen esan dugun, dantza hori, dago, ba hori, lan istripu definizio horretan gauza asko sartzen diela. Eta ikusten badezu, lan istriputzat hartu daiteken zerrenda, luze xamarra da, Osea, nola, esan hau bai eta hau ez. Horri biltzen da, gauza baino, badaude gauza, objetiboak eta beste batzuk zailagoak direnak, ba hori, esateko, espada, ba, tokia eta denbora. Eta ez daukegu askoz gehiago. Hori bai, guk lan bat egiten nahi geha horren inguruan, jakiteko zein sektoretan gertatzen nahi dan hori. Zergatik, ba, hor lehentasunak jar daitezkelako. Adibidez, ikusten ari gea, olako, esan dizkizudan lan istripu horiek, askotan, ba, garraio sektorean gertatzen ari dia asko. Asko edo, bai, kopuru bat edo proportzio bat deigarria dena. eta esaten du, zergatik dau? Bueno, ba, hori da, guk momentu honetan, ikertzen ari geana, eta bueno, ba, ikerketa horrek agian emango digu, ba, esateko, ba, bai, benetan, sektore honetan zerbait egin behar dugu, eta ikusi beharko dugu zeintu dian, hor jokatzen nahi dien faktorean, jokuan daudenak. Eta bueno, ea horrekin, ba, eman dezakegun, ba, nun dijuna edo hori, ba, hori geisteko edo...
1: Hor, engero baitare jakine dugu, lan osasunari dagokionez, amiantoaren menpe izan diren langileak askotan prozesu judizial luzen menpe daude, amiantoaren larritasunaren berri izan da, ba horre nolatan enpresek hainbesteko oztopak jartzen dituzten ere izaten da deigarria, kontuak asko judizializatu izaten, asko judizializatzen dira, alakoetan zuen rola zein izaten da, zer egiten zu, ikertu, txostenak idatzi?
0: Bai, gure lana hori da, ikertu eta txostenak idatzi, eskatzen duenari, bai eskatzailea langilea baldin bada, bai, epaia baldin bada, edo zinek eskatzen badu ere. Bueno, amiantoarekin, ba hori, guk, gure unidadean, batez ere bi eginkizun dauzkegu lehentasunean, ez? Alde batetik, osasun, oza, lan osasuneko unidadean gaudenez, nahi dugu bermatu, ba, lehen eontzianak, osasun zaintza, euki dezaten. Jarraipen bat, bere bizitza osoan jarraipen bat euki dezaten. Ba, edo zer gauza, agertzen bada, amiantoarekin zerikusia duena, alik eta lehenen harrapatu, alik eta lehenen tratatu, eta bizi hori salbatzeko, ba, hori, aukera emateko. Ez? Hori da, gure ba, lehentasuna. Eta daukegu, programa bat, eta programa hori estatu mailan ere bada, eta gu estatu mailako programa horren barrun ere badgea, eta, bueno, baino guk gehiago zabaltzen dugu, eta, bueno, hor bilatzen dugu, ba, hori, ze pertsona egon dian amiantoarekin kontaktuan, eta horiek eskaini egiten diegu, behin lana uzten dutenean, eskaini egiten diegu, ba, osasun zaintza posokupazionala deitzen dana. Hau, osakidetzan egiten da, baino guk bideratzen dugu, osakidetzara jun daitezen, osakidetzak gero jarraipenaren emaitza ematen digu, eta hor gabiltza. Baita, lanean orain, amiantoarekin lanean ari diana, batez ere, amiantoak entzen, hoiek guztiak ematen digute jarraipena. Nola dijoan, zenbatean egon dian, nola dauden, medikuek osasun zaintzan egiten duten jarraipena zein izaten dan, ze emaitza ematen ari dan hori guztie, eta hori guztie egiten ari gea. Eta gero, beste talde ere, orain, bueno, ateazan errege dekretu bat, nun ba, ematen duen aukera, indemnizazio batzuk eskatzeko, eta bueno, gure unidadea ere, balorazio talde bat edo ekipo bat dago eta horren horretan sartuta gaude, ba hori, ba guz dauzkeun datuak, urtetan jaso ditugun datu horiek eta emateko gero indemnizazio horiek ere eskala izateko, osea jendeak eskatu ahal izateko. Eta bitartean, ba bueno, gure teknikoek ere, ba hori, eskatze zaigunean, ba a ber, pertsona hau egon ziteken eta askotan izaten da duela 30 urte auskalo noiz egontzan pertsona bat ba hori esposiziopean, ba bueno, gu bilatu egiten dugu ea posible zan pertsona hau egin zuen lanean, ba esposizio hori euki zuen ala ez zuen euki, batez ere hori osasun zaintza hori bermatzeko, eta bueno, kasu honetan, ba bueno, zerbait eskatzen baldin badu ere, ba bueno, ja hori jakinaren gainean gaude eta txosten bat edo emateko dagokionari erabakiak har ditzan.
1: Amaitzeko ba, nahiko nuke jakin baita ere gaur egungo ofizio garaikidetan, ba, nolako ba, arazo berriak, nolako osasun arazo berriak identifikatzen dituzten, esaterako, ba, segurazki gure entzule asko ere izango dira lanean, ordenagailuaren parean, eta horre esaten dute, horre bista arazoak geroz eta lehenago etortzen direla, eta baita ere eskumuturretan tunel metakarpiano eta alakoekin, alako nolako kontuak identifikatzen zabiltzate azken aldian.
0: Bueno, gu identifikatzen nahi gea. Osa, ikusten da, ba hori, lehen lan fisiko haundia egitezan bezalaxe, orain, ba, bueno, gure inguruan behintzat, poliki-poliki hori, ba, gutxitu egin dala, desagertu ez da inoiz desagertuko noski, baino baita, ba hori, jende gehiago gabiltzalaia, ba hori, ba, gauza berriekin. Eta horrek normalean ekarriko ditu bi arazo nagusi. Ez, seguridade arazoak ez die izango, ba hori, seguridade arazoak izaten die, ba hori, istripu bat, zerbait ekarrapatu nunbaitetik eroi, eta istripu ezautzen deguna, hori seguridadea. Gero dago, higienea. Higienea izaten da normalean, edo zarata, erradiazioak, edo baita, ba, agente kimikoak, eta bar, hori, ekoizpen inguruetan gehiago da. Baina, gelditze zaizkigu beste biak. Ez? Dala ergonomikoa, posturak, eta horre esan dezuna, ba, tunelkarpianoak, eta holako gauzak, sor daitezkela, ze postura hartzen deun, eta gero bestalde ere, ba hori, psikosozialak. Eta psikosozialak izaten dira, ba hori, lanaren organizazioarekin zerikusia duten faktoreek, ba, nola ere egiten dioten osasunari ere. Ez? Bueno, ba, hoiek seguruen, bi hoiek izango die, ba, gehien, bueno, nagusituko direnak. Eta horrek beste gauza guztiak bezala behar dute ebaluatu. Ikusi, badago, bai, badakigu dagoela, nolakoa da, zenbatekoa da, nola eragiten duen. Eta horren ondoren jarri beharko ditugu neurriak. Zergatik gertatzen nahi da hori? Ba, bueno, ba, neurriak jarri ditzagun. Eta esatezen duna pantailekin eta gu orain bertan aigea, gure unidadea murgilduta dago ba, osasun zaintzaren protokolo bat garatzen. Zergatik, ba, bueno, pantailekin ibiltzeak ez du ekartzen gaixotasunik. Uh-huh. Ez du ekartzen gaixotasunik, baino bai arazoak. Eta arazoak izan daitezke, ba, batez ere guk orain erderaz esaten duguna sindrome bizual informatiko. Ez? Dala, zenbait sintoma, signo agertzen dienak, eta zerikusia dutenak, ba, hori, pantailekin, edo pantaila ikusmenarekin zerikusi zuzena dutenak. Ez? Orduan, guk zer nahi dugu? Ba, guk nahi dugu, osasun zaintzak, sindrome horren ezaugarriak lehenbailen harrapatzea, pertsona batek baldin badauzke, lehenbailen harrapatzea, daukan egoera alik eta lehenen zuzentzeko. Ikusiko degulako, ba, hori, zuk, sindrome horren sintomak edo baldin badauzkezu, ba, zerbait ikusi, zer ikusi izango du zure lanarekin. Edo ez dituzu, bueno, auskalo, zure baliabideak nola erabiltzen dituzu, nolakoak diren, edo zure lan karga edo erritmoak ikusin beharko da zergatik. Baina gu gaude, eta medikuak, medikuek hori daukeu, ba hori, ba, ikuspu, bueno, elbide, edo, eta hori da, jun behar deguna ikusten. Eta, bueno, lanean nahi geha horretan. Ea, zein sintoma, signo agertzen dian, lehenbailen harrapatu, eta abisatu neurriak jarri behar direla. Kau, medikuek ez dituzte neurriak jartzen. Hortarako badaude tekniko batzuk, ikusi beharko dutela, ba, lanpostu hori, nola erabiltzen dan, ze lankarga dokezun, abar. Ez? Eta inkluso giroa, zein den. Ez eta zuna, gauza asko egongo dira behiratu behar ditugunak. Eta claro, hori da berria etorri dana. Lehen bulegoetan, ba, etzan igual bulegoei etzitzaien garrantzia hondirik ematen, oain bulegoan nola dagoen diseinatuta, ba, bai, gero eta gehiago, aireztapenak ere lehortu egin dezake gure giroa, edo ez, bueno, ikusin behar da, hainbeste gauza ikusi behar da, baina gu horretan gabiltza, eta guain momentu honetan esatizut, murgilduta gaude, eta pentsatzen dut, datozen hilabeteotan, aterako degula olako protokolo berri bat, horren jarripen zuzena egin alizateko.
1: Ba, adi egon beharko dugu orduan, Aitor Gizasola, Osalaneko lan osasun unitateko arduraduna, eskarmilago izanetan gunean izateatik.
0: Eskarrik asko zu eta nahi dezuen arte.

0: historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian.
1: Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko ez

0: eta astelenero 7tan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Informazioaren aria Naiz Irratian.
2: Goizako 10:30 gutxi izan daitezen 3 minutu besterik ez, eta esango dugu kontu interesgarriak eta irakaspenak izan ditugula gaurkoan Aitor Gizasolarekin. Ba horre segituan segurazki askok buruan izango zenuten eta izan dugu, ba nik hala egiten dut lan, nik ordenagailua hala daukat, nire bista halakoa da eta beno, bainon itzulita elkarrizketaren sorburua badela gaur egun dugun bero egoera honetara, ez dakit elkarrizketaren lerroburua edo izan daiteke, ba horre aipatu diguna, ba ezagututa aipatzen zuen Aitor Gizasolak, ba ezagututa ba horre arazoak daudela, ezagututa alarma dagoela, ba azkenean improvisaziora jo dela, ezagut badau atentzioa deitzen duen kontuan,
3: Bai, neri, bueno, harritu nauena da ulertzekoa da, enpresa asko doz eta ba, esileike protokolo komun bat egin guztientza, bakoitza bere ba, bere zaugarriak dituelako, baina bai akaso lagundu beharko leukela, ez dakitan sektorek, ez dakit nola izan leiken, baina akaso baliabide gutxien daukaten enpresa horietan protokolo horiek aktibatzen laguntzera, bintzat, ez esku bat botatzea, badakigu abisu batzuk, ba baliabideak dauzkatenak, eta adiago daudenak, ba kaso lehenago protokoloari izatuko dituztela, baina ezin gehon norberaren borondatearen zain guztia sistematizatzeko. Eta gero baita ere, falta bota dut, hezkuntza eta ospitale zaharretxe batzuetan dagoen usia, ez dakit osalanen kontua da, baina bueno, aurrere bero bolada hauekin zenbait sektoretan ere sufritzen ari dira, ospitaletako gela batzuetan ez dagoelako aire giroturik, egia da larrien dozenak, edo bueno, ziu eta jaio berrien unitateetan badozela, baina hor ere atzo Euskadi Irratian entzuten noan langile batzu ez dagoela ezer, ina handi baten batzuetan basurtoren kasuan aipatzen zan eraikin babestuak diala eta ezileikelako egin obra handirik, baina bueno, gero badoze bai hezkuntza sailari dagozkion beste eraikin batzuetan, ez? Ba, kaso orain arte esan ikusten beharrezkoa, ba bolada hauek egun bat edo oso egun gutxikoak edo eragin txikikoak zirelako, baina orain bertan ikusten ari da, ez? Maiatza bukeran gertatu zela, orain ere gertatu dela eta ikastetxeek ez dobe jaso neurririk edo behintzat ez dobe aktibatu, ez? Beste protokolorik eta izan leike, ba maiatzean zerbait egitea akaso zaila da, ze ikasleekin egon behar zera eta etxera joatea izan leike aukera bat izatea, baina orain bueno, papeleoekin eta burokraziarekin dauden honetan ere ez dobe hartu neurririk, ez? Etxera joateko eta bueno, nik uste dut hor badozela kaso aipatu ez dituen kontu batzuk, ere ez dakidalako, suposatzen dut osalanek informatu beharko zuela hezkuntza saila, ulertu dudanagatik, ez? Beraiek, bueno, enpresei aholkatzen dituela eta ulertu dezagun hezkuntza saila edo osasun saila enpresa edo arlo bat bezala. Eta bat nator, adibidez, improvisazioa saihestu behar dela eta protokolo on batek erabaki onak ekartzen duela. Ez balima gazu protokolo bat, 34 gradu dagoenean kanpoan, ez da gizene hurri hartuko dezu, ez da zalantzarik. Ez izan on langileen borondatian zain edo langileak ondo antolatuta baldin badoz, errazago hartuko dugu erabakia lan egiteari ustea. Baina badakigu sektore askotan prekaritatea nagusi dela, subkontrata horiek akaso obra batzuk gelditu behar dituzte, ez daukate gaitasunik horrelako erabaki handi bat hartzeko, beraz hori. Guztia protokolarizatzea onena dela iruditzen zat, eta gero baita ere, ba osalanen bitartezei lagundu enpresa txiki edo baliabide gutxien dauzkaten horiek, edo langile horiei ere, protokolo horiek aktibatzeko.
2: Laura, zu zer dezu?
4: Ba, hanerekin bat etorrita ere protokoloaren kontuan, uste dut horrekin batera ere importantea dela partaideen parte hartzea. Hau da, azken finean erabaki behar da nork daukan erabakitzeko azken hitza, ez? Eta uste dut erabakimena zenbat eta partekatuagoa izan, are eta positiboagoa dela. Egia da, oinarrizko protokolo bat ondo ikusten dut, baina gero erabakia partekatzen duzunean alde batetik neurriak hartzen badira modu kontsentsuatu batean, jenteak bere egiten baditu, orduan giro hobea izango da eta partaide sentituko da erabaki horretan eta inkluso enpresa horretan, ez? Oda, beti pentsatu dut erabakiguneak horizontaldu eta sozializatu behar zirela. Eta gero bestalde batetik hartutako erabaki hori iraunkorragoa izango da, ez? Orduan, bai, agian goitik bera etorri beharreko protokolo bat ondo dago, abia puntu bat izateko, baina azken hitza izan beharko litzateke erabaki kolektibizatu baten ondorioa. Hori puntu bat, eta gero beste puntu bat, ba, amiantori buruz hitz egin duena, ez? Zoritzarrez, guztiok edo askok ezagutzen dugu amiantoren erruz gaizo dauden pertsonak. Eta kuriosoa da, ze geldoa den kronometroa kasu hoietan, eh? Zenbat urte behar izaten dituzten gaixotasun hori onartu izateko. Kontrastea egiten du izugarri, ba, nola 24 ordutan aktibatu daitekeen erakundea hain zuzen ere asignatura zehatz batean, hombre, kasualitatez euskera asignaturan, ba, zeroak egon direlako eta ez matematikan edo. Eta kasu hoietan alarma guztiak aktibatzen dira ordutan. Eta beste kasu batzuetan erakundeak, instituzioak urteak behar ditu zenbait pauzu emateko, ez? Eta hori da nin gehien azaltzen nauena, ez? Kronometroaren erabilpen maltzurra eta nola denbora diferentea den segun zertarako. Orduan, lan istripuak, lan gaizotasunak, lan arazoak doaz kronometro batekin oso astiro, eta beste gauza batzuk doaz ziztu bizian.
2: Ba, hain zuzen, esparru honi dagokionez ere, aipatu dugun beste kontuetako bat ere izan da, lan eriotzen bueltan, zer nolako ezberdintasunak izaten diren, zenbaketak egiteko garaian, eta batzuetan, esan digu, isasolak, aferak judizializatu ere egiten dira, ezagit, triste xamarra da, mutur horretaraino heldu behar izatea.
3: Bai, bueno, beak azaldu dugu, ez? Datu batzuk objektiboak izan leikela da, beste batzuk subjektiboak eta ja hasiera horretatik hasitza, ez? Ja nik uste dut irizpide bateratzea zaiago dela. Akaso izan leike irizpide bat lanean hildakoen kopuruak zenbatzea eta gero bakoitzaren kausa agertzea, ze izan leike bihotzekoa izatea estresagatik pisu asko emandualako, bero zapa dagoelako eta lanian dagoelako eta baldintza horietan ezinezkoa zelako lan egitea eta beste kauza batzuk ere izan leike bihotzekoak beste arrazoi batengatik jotzia lanian zaudela. Claro, horiek baloratzia bai iruditzat zaila, baina horiek baloratzeko zailtasunagatik datu batzuk txikitzia ere ez dakit justua iruditzaten. Hau da, gizarte segurantzak espaldin badago onartzen bihotzeko guztiak, lanean emandako bihotzeko edo beste arazo estraumatiko batzuengatik hildakoen kopuruak ez diala lan istripuak, ba akaso esaldia aldatu beharko zan, baina esati iruditzen datuak minimizatzearen irizpide subjektibo horien argudiotan sartu beharko genukeenik, ez? Lanean ematen die eriotzak, izan leike traumatikoak, izan leike ez traumatikoak, eta horiek guztiak zenbatu egin beharko zian, gero, bueno, Aitorrek esan doan bezala, kausa guztiak aztertu, eta kausa bat, enpresa baten, askotan errepikatzen baldin bada, ba, kasu ez da bihotzeko isolatu bat, baizik eta beste zerbait, ez? Aipatu dana garraiolarien kasuan edo arrantzan ere, bai, arrantzan ere asko ematen dira. Eta ez nuke esango arrantzan itsasontzian bihotzekoak emanda estanik lan istripu bat. Orduan, irizpide subjetibo horiek banalizatzearen aukero horri bentsat ateak itxiko nizkioke bentsat datuak egia datuak datu diala, baina bai on biharko zan, ez dakit, transparentzia gehiago edo ez lehia hori, ez batek esan dugu urtean ez dakit zenbat hildako eman diala, da beste datzu gutxiago, ez da, eta ez gabiltzelako numeroen gati, pertsonen gati gaude, eta iruditzezat askotan hori galtzen deula, ez, urtea hasten da eta aste baten eman diala korrelako gazoak, aste baten lau bos langile hiltzen dira, da zenbaki bilakatzen dira, eta ez pertsona, eta uste dut gutxi edo asko izan, edo batzuentzat gutxi eta beste batzuentzat asko izan, iruditzezat arazo larri baten aurrian gaudela, eta datuen lehia horretan ez alde batetik eta ez bestetik ez gala, erori behar.
2: Ba, bi minutu besterik ez aizkigu elditzen goizeko hamarrak izan daitezen, beraz, ondo baderitzozue, hemen utziko ditugu analisi mailak eta esango dugu, ba, gaurko are apur bat berezia ere dela, ikasturteko azken analisi maila delako, Laura Mintegi eta Neurkiri, mila esker, ikasturte honetan gurekin izateatik eta zuen ekarpen guztien gatik.
3: Placer bat, da aurrengo ikasturtean ikusten gan.
4: Eskerrik asko zuei deitzegatik, bai.
2: Nahi duzen arte, eskerrik asko.

0: frenar.
1: Está la conduración y ella no es datorren aldaketa, batería batetik, organiko gotik, elektroniko da pasatzen dela.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Eixo, Fermin.
4: Topa, eixo.
3: Aritzartola, Gabon.
5: Eixo, Gabon.
3: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ondo, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai,
6: bai, bai. Egualdionekin, eta kantu berri xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
11: Goizeko 10ak dira, Pedro Sánchez, Espainiar Estatuko presidenteak agerraldia egin du, berak hala eskatuta kongresuan, PSOE epizentroan duen ikerketa judizialen filtrazioen segida hitz egiteko. Iraia Kamra, egunon.
12: Egunon, Pei eta egunon entzuleak, maskaren auziari buruz eta Begoña Gomez emazteari pasaporteak entzaren arira izan da geraldia. Ordu erdiko erakusketan nabarmendu du garbitu beharrikoa garbituko dutela, baina ez dutela more ematearen akatxe egingo. Eta bestalde Mikel Torres, PSEko egungo Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari ordea eta Oskar Arizkuren UPNeko presidente ordea, Guardia Zibilaren UKoren azken filtrazioetan agertu dira Leire kasuaren testuinguruan. Deleitu zantzu berriak datu ezagunekin eta garrantzirik gabekoak izan daitezkeen beste batzuekin astuta ageri dira. UKok Leire auziari buruz egindako azken txostenaren filtrazioen arabera, EAJko buruzagiak Sepik Tubos Unidosen erreskateak kudeatzeaz gain, Mikel Torres Euskal Autonomia Erkidegoko egungo lehendakari ordea eta duela gutxi arte UPNen antzeko maila izan zuen Oskar Arizkuren ere ageri dira. Eta Aizkorriaratz Parke Naturaleko Zalduondo inguruan astearte goizaldean piztutako baso suteak aktibo jarraitzen du asteazken honetan. Eremuna iristeko zailtasunek eta azken egunetako bero handiek itzaltze lanak oztopatzen dituzte. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, agurain aldera hurbilen dagoen gunean oraindik badira sufoku batzuk. Suteren lehen abisu astearte goizaldeko 3 aldera jaso zen eta horregatik atzo aireko baliabidak ere mobilizatu behar zituzten guztira 3 helikoptero. Gainera suak hartutako gunea bera da buruan tximista batek eragindako sute txiki baten agertokia izan zena. Bere boladak hainbat sute eragin ditu azken egunotan, batez ere Nafarroan, besteak beste, Maineru, Kaparroso eta Paternainen izan dira esku hartzeak. Eta ez behar bat, gizonezko baten gorpua agertu da asteazken honetan goizean goizetik itsasadarreko uretan Sestaoparean Lakoako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Ertzaintzak ikerketa jarri du martxan ura identifikatzeko eta heriotzaren arrazoiak zehazteko.
10: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
12: Trafikotik aipatu gute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
13: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbi agertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska agertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero hodei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Hegoekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean iparraizea edo ipar-iparekialdeko haizea nagusituko da ipar-isurian, eta ilunabarraldera iparmendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta hegoisuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
11: Pauzi hauekin geldituko gara. Eskerrik asko Ireia.
6: Gero arte.
11: Eta guri dagokionez, ba besterik ez, ondorengo ordu eta minutuetan bigarren kafea izango duzue. Ondo segi eta gozatu San Juan jaiez. Aio.
10: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. San Juan egun berezi izango da gaurkoa zalantzarik gabe. Eguraldiak baldintzatutakoa, herri askotan neurri bereziak hartu behar izan dituzte temperatura altuei aurre egin alizateko.
1: Azkenean erre egingo gara sorginak bezala. Nik behintzat atzo aukera izan nuen suaren inguruan salto egiteko eta horrela gaitzak usatzeko.
2: Nik oraintxe bukatu dudanez unibertsitateko gradua apunteak sutara botatzeko aprobetxatu nuen. Eta pasaharrak itxi eta berriak hasteko garaia baita.

0: Egia esan, ekainaren 23-tik 24-ko gau magikorren inguruan 11 sinesmen daude gure geografiaren luze zabalean. Luzaiden adibidez, hildakoak bidaia ona egin zezan, hilkutxan San Juan egunean bedeinkaturiko landarez beteriko buru oiala jartzen omen zen.
1: Beste zenbait tokitan, ekainaren 24-an eguna esnatzearekin batera lehen intza hartzeko itura zuten. Osasunerako ona omen, horregatik asko ziren larrugorritan belarretan etzanda intzaren zain egoten zirenak, katarroa sendatzeko erremediorik onena zelakoan.
2: Euskal kondaira batek dio gauerdian amabiak jotzen duen unean errekako ura ardo bihurtzen dela eta harriak ogi. Une horretan erreka bazterretan bazaude bizitza osorako zoriontasuna lor dezakezu.

0: Hala ere, nire sinismen gogokena da, gaurko egunez pikondo baten azpian musika tresna batekin jartzen denak berehala ikasiko duela tresna jotzen. Hori probatu behar dut nik berehala. Gitarra, akordoia, pianoa eta harmonika dominatuta dauzkat, beste batzuk ere bai, agian oboe jotzen ikasteko egun izango da hor.
1: Eta honi buruz zer diozue, ekainaren 24a hasten delarik, euren bizitzako maitasuna nolakoa izanen den ezagutuko dute leiotik begiratzen duten ezkongaiek. Zer romantikoa.
2: Ba, lagun batzuek kontatutu didate bermeotarrak gaztelugatxera oinez joaten direla ekainaren 24an ohitura zaharrak jarraituz. Kepa Junkerak abesti bat egin zion ohitura horri gaztelugatxeko martxa diturikoa.
0: Eta gaur egun erromeritan oraindik aski entzuten duguna.

0: Beti pentsatzen dugu San Juan eguna ze gauza txarrak usatzen dituela, baina efemeridei erreparatuta ekainaren 24az gauza honak ere galdu ditugu, Zehazki pertsona honak. Esaterako, Pilar Zubiaurre.
1: Madrilgo 1920 eta 1930 markadetako kultur mugimenduko eragile esanguratsuenetako bat izan zen, baina ebatxi egin zioden sona izateko aukera, ziur eski emakumea zelako. Pilar de Zubiaurre idazleak gaurko egunez hiltzen Mexikon 1960an, 56 urte pasa dira.
2: Bizkaiko Garai herrian jaio zen, izen handietatik baztertu zuten intelektual hau, 1884an. Abadinoko Lebario baserria nazi zen eta lau seme alaba zituela egin zuen Madrilera. Valentin de Zubiaurre musikari ezagunaren alaba zen, eta Ramon eta Valentin anaiak margolari sonatuak zituen.

0: 1926an beste emakume batzuekin batera, Maria de Maeztu eta Victoria Kent besteak beste, emakumeen kluba sortu zuen, tertulia kulturalak edo erakusketak bultzatu zituen Andrazkoen lehenengo taldea estatu espainiarrean, Pilar de Zubia horre intelektual handia zen, baina gizonek botatako gerizpean geratu zen harrapatuta.
1: Kompromiso handia zuen politikarekin eta inguratzen zuen munduarekin, eta Manuel Azañaren ideiak defendatzeak exiliora eraman zuen, lehenengo estatu frantsesean eta gero Mexikon. Han, etzion idazteari utzi, eta Eusko Deia agerkarian argitaratzen zituen bere testuak pseudonimo batenpean gehienetan.
2: Mexiko irian hil zen Pilar de Zubiaurre gaur 56 urtea injustu. Garaiera itzuli eta behin betiko bertan bizitza erabaki zuenean. Bere ilusioa zen anbot hori begira lurperatu zezatela eta hala egin zuten.

0: Eta ekainaren 24ak ere beste emakume handi bat kendu zigun, Dina Bilbao. Gaurko egunez desagertu zen Karibeko uretan 1987an, triatleta, abenturazalea, ekologista eta feminista izan zen Dina. Aitzindaria izan zen Euskal Herrian triatloian, irauben eskian, duatloian, txirrendularitzan eta piraguismoan erreferente hutsa.
1: Bere kirol ibilbideagatik egin zen Euskal Herrian ezaguna, baina berandu ekin zien lehiaketei 20 urtetik gora zituela, 1980ko hamarkadan gizarte inguruneak laguntzen ez zuelako. Emakumeak ez zuen ia lekurik kirolean, ez eta bizitza publikoan ere oro har. Horregatik, aitzindari izan zen Dina, hainbat emakume kirolari gazterentzat erreferentea.
2: Iraupen eskian eta txirrindularitzan eman zituen lehenengo urteak, orbea emakumezkoen taldearen sorreran aritu zen eta ondoren triatloian ere aritutakoa da buru belarri. Egun triatloi baino gehiago egin zituen, beste 41 neguko triatloi eta 61 duatloi. Berdin zitzaion luzeak ala laburrak izan, etxe aldamenean ala urrutiko lurretan. Referente askorentzat eta inoiz Leire Olaberria olimpiarre domina lortu zuen ziklista gaitortu du Dinak berak xaxatu zuela triatloian hasteko lehenengo eta gero biziletan gorontz egiteko.

0: Buenaventura zale, sutxua zen. Dina, GPS-erik eta telefono mugikorrik gabe lagunekin Nilo piraguan zergatu zuten. Laponian eta Groenlandian eski zeharkaldiak egin zituzten, ipar lurmutura Norvegiaraino pedaleiera egiten zieten, Artikotik tropikorako espedizio batean parte hartu zuten, eta abentura horietako batzuetan Alaskan esaterako izozteak izan zituzten.
1: 1985an Dina Antiguara joan zen bizitzera Inigo Ross iztuetarekin, 1987an Karibeko uretan desagertu ziren biak. Granadara joan ziren eta han 18 oineko katamaran zahar bat erosi zuten, Antiguako etxera barku horretan itzultzea erabaki zuten, Inigo nabigatzaile eskarmentu duna zen eta Dina igerilariona, abiatu eta berehala lemak arazoak sortu zizkien eta irauli egin ziren.
2: Laguntza jaso ondoren bidaiarekin jarraitu zuten, baina ekaitzak harrapatu zituen eta noraezean geratu ziren. Inigok laguntza eskatu zuen behin eta berriz, baina erreskate taldeak ez zituen aurkitu. Azken sorospendia ekainaren 24koa da, gaurko egunez. Ez ziren haien gorpuak aurkitu, baina handi gutxira katamaranaren arrastoak bai.

0: Guk emakume hauek aldarrikatzen jarraituko dugu aldugun guztietan.
1: Hori egin du Burutik taldeak ere Amparo Aranguari eskainitako abestiarekin, Fermin Valentziaren kantua euren lanera ekarri zuten duela ilabete batzuk eta gaur elkarrizketa akustikoetan izango ditugu eta kantua joko dute gainera.
2: Doinuetatik haratago podcastaren atal berri bat ere iritsi zaigu. Ea ze abesti gomendatzen dizkeun Gartxotek.
0: Eta lehen aldiei buruz hitz egingo dugu. Pablo Zurutuzak gidatutako lehen aldiz berriro sekzioan.
2: Horiek eta kontu gehiago gaur beroak mikrofonak urtzen ez badizkigu behintzat.
1: Bada entzuleok, goazen ekainako geita lau ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Ekainak 24a duela bai, eta dendetaren kantu honekin, kantu hauekin kakapixat emango dute una betan, badira oso, oso garaikoak, udarako gau luzeak eta ubera ere, eta eneko otamendi zuri galdetu barrizut, zein den zure maite duta?
1: Ba bira, nire maite duta, ez da agian, ez dakit maite duta den zehazki, badaola, sensazio, ba bueno, gazi gozo bat, eta ba bueno, atzo gauean ba nire kuadriako batek, ba bueno, bere musika taldearekin kontzertu bat izan zuen, Hernanin, eta bueno, joan ginen kuadriakoak, ikusi genuen, bueno, dena, ba bueno, oso ondo, baina, zer da sensazio gazi gozo hori esaten dut da, ba bueno, nik nire kuadriako, ba honekin nire, ba bueno, izan nuen beste talde bat, duela, no, izan nuen daukago ez dakigu, egia esan, ba bueno, ze prozesutan dagoen, ez da nola geratu zen, baina, bueno, esango dugu orain, ba bueno, bakoitza bere bidea egiten ari dela, ba, musika aldetikan behintzat, eta alde horretan, ba, bueno, sensazio gazi gozo bat sorrarazten dit, bueno, egia da polita da ikustea, ba, nire lagunek zer egiten duten, ba, bueno, ikustea, nik ere, ba, bueno, zerbait egiten badut, ba, beraiek ere espero ez ikustea, eta, ba, bueno, aldi berean, ba, hori, sensazio gazi gozo hori.
0: Noa, zure maite duta?
2: Ba, nik asko maite dut, ekainaren 23an gauean, hemen Tolosan Andra Maria Elizan, egiten den ikuskizuna, bueno, ikuskizuna bera asko maite dut, baina berezikin maite dut asko, eta nire lagunek askotan hitz egite du, dantza konkretu bat dara, ezagit izena, hola da, trentzan dantza, euskal dantzako dantzariak ditut, norabaiteko makil batekin erdin, zinta batzuekin...
0: Soka dantza ez da?
2: Bai, zinta dantza, ezagin nola dan, egia
3: da. Zinta da, ez?
0: Ez, igual zinta dantza izango da.
3: Zinta dantza da eskutik, bai.
2: Baik esan honu zinta dantza da lau guztetu.
0: Bai, zen makilleti zintzilika daudenak zintak dira, eta eurek, bai, bai.
2: Ba, asko gustatza, nik euskal dantza egiten nuleno, baina hoi ikastean nintzen iritsi egia zan, eta,
0: bai. Oan pena.
2: Bai, bueno, pixkat.
0: Bai, esan nik ere bat egiten dute noaren maite dutarekin, nik egun hauetan, beti azpimarratzen dut, ba, bueno, ez egun... Egun oso berezia dela eta bertan urtero egokitzen zaidala soinu teknikari aritzea eta tira, ba bihar gehiago ere kontatuko dut, baina bai benetan oso gustoko eguna dut. Zein da zure maite dut, Xabi?
4: Ba, ni beste bandoko naiz, eh. Nei zuaren kontu hori eski
0: ni naiz Gabonetako grintxa eta Xabi da San Juanetako grintxa.
4: Eske ez dit eta atentzio aitzen.
3: Ja, ez duzu konektatzen horrekin.
4: Ez.
3: Bueno, ala behar du, haizu bakoitzari gauza bat interesatzen zaio, eta anitzak gara, eta...
4: Dantzaren asuntoa, bueno, ber, bakoitzak bere kirola ekitaldi emanaldiak egiten ditu, ba, eta ni futbolan jolasten un bezala, begual jendea izitzen gustatzen, ba, nahi dantza horrekin, bezai gustatzen, ba, bueno, bakoitzan guztoi, baino zuana, denak ikuspuntu berdinola, ozak, dauka, no? Ba, nahi izki, zero, zero. Laguna izatu, eta ikuste jote da, eta... Suan ondoan jarri eta begiak bero ekitzea, nei zero, plan horrek.
3: Bueno, ba, zer gertatzen ez, ba, zer gustatzen xabiri, ez dugu akatuko.
2: Ba, daude inauteriak gustatzen ezkion pertsona baita.
3: Ba, daude, eta ez zer gertatzen.
4: Sua bukak eta urrengo plana, tope.
3: Hori bai, gaua bai, baina sua ez, aduz, alzu, ez zaitu gukartzera labi, aliko, momentuz.
0: Iko dut maite dut bai eta ez bat. Gaurko egunarekin gertatzen zait eta Tolosan eskopetero eguna da. Eskopetero eguna alarde militar bada. Haren jatorriekin ere irabat ados edo zealdarrik.

0: katzen dugun ere, ba, ez dut gehiegi defendatu nahi. Batzutan, aspertu ere egiten naiz momentu batzutan, baina, ez dakit, lagun asko ditute parte hartzen, eta ba, parte ez hartzea ere arraro geratzen zait, eta ateratzen naiz pixkat, onartu barra daukat, ba, bueno, ba, badelako eguneko plana, eta baditu delako lagunak ba, gure konpainiakin ateratzen direnak, txilibitua jotzen ateratzen garain bat musikari, eta horre badugu gure erronkatxoa, txilibituek ondo sona dezaten, eta baina bai, badut olako gazi gozo edo arraro xamarra den sentsazio bat egunarekin, beraz maite dut eta ez dut maite gaurko eguna, baina mendik atera eta esaiatuko gara pausoak harrapatzen, tapatatarren, tapatatarren, tapatatarren, tapatatarren, eta gaurko beroarekin txikitu ere egingo gara, noa. Bale, zure atera gozada.
1: Ni egizan bastante ados nago, iristea puntu bat, eguneko puntu bat. Gainera, kanta berdina entzuteaz denbora son.
0: Hogei segunduro edo, hamar segundu irauten dituen kantu bat.
1: Lagunak tanik beti esateu dala, etxe iritsi, oen sartu talare kanta entzuten jarraitezula. Ta, bai, bai. Uff, baino izu, mono.
0: Bueno, goiuri gaur bestelako lanak izango ditu. Bai. Korporazioarekin, bere jantziak gureak baino beroagoak dira, itogarriagoak dira.
2: Bai, baina tira, ba, ikusiko dugu nola joaten dene eguna, eta ba, pentsatu beharko dugu, datozen urteetarako ere, ba, beti aipatzen zen Euskal Herrian fresko eta Euskal Herrian euri eta Euskal Herrian horrelako kontuak, eta, bueno, bukatu zaigu hori.
0: Ba, entzuleok, guk aurrera egingo dugu, hori izan zuen maite duta edo ez garatuko duzu?
2: Ez, nire maite duta da, eskolarekin egiten genuenean ikuskizuna San Juanen bueltan, ba, dantzatxoa egiten genuen, eta zu txiki bat pizten zen, eta inguruan elkartzen ginen, eta abesten genuen, ba, sorkinak eta lapurrak, erre horrelako kontuak, hori da nire lehenengo oroitzapena, arbasoekin konektatuta egotearena. Hor, momentu horretan, txikian nintzenean, sentitu nuen lehenengo aldiz, arbasoekin konexio bat.
0: Nik gaurko zuaren eta zuaren inguruan kantatzen denaren, Urdiengo San Juaneko pieza kantatzen dute udaberriko hainbat emakumeek, badu zerbait gure iraganarekin asko konektatzen dauena, eta neurri batean, ba, santu baten izena duen festa hauetan, gure izakera, euskal izakera kosmogoniko hori aldarrikatzen eta gurera ekartzen duena, eta horrek ematen dit alako poxa ere. Beraz, entzuleok, gurengo minutuak, Pablo Zurutuzaren eskutik egingo ditugu, Jon Matute soinu teknikariekin lehen aldiz berriro ondu duelako Pablok, eta ondoren doinuetatik garatago podcastean murgilduko gara, burutik taldeko lagunak ere, gurean izango ditugulako gaur, elkarrizketa akustiko osatzeko.

Egunon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean beti dagoelako, gazte hasi berri bat. Gaur, Jon Matute.

0: Babitu, erlazioa musikarekin, nik uste dut, txikitatik izan dudala, oroitzen dut, txikian nintzelarik bazakit, ama iru urte, ama la urte gehienez, nire gurasoak iPod bat oparitu ziatela, Apple-en iPod bat ola, ba, antza asko zekan garaiotako iPhone batera, taktila zan, eta bazan komo azken teknologia, eta horretzen dut nire gurasoak oparitu ziatela, eta joa hornen bilela egun osoa trasteatzen, itunez gora, itunez bera, musika deskargatzen, aber nola sartu iPodean, ba, hori betean gustatu izan zait pixkat musikaren kinsaltxeatzea, egia da, ba, gara horretan zan gehiago entzutea, ez, ba, entzuten ba, danetarik, azkenen interneten topatzen nuen, eta gustatzen zitzaidana. Eta gero egia da, ba, 15-16 urterekin hasi nintzara ja pixkat nire lehen pausutxoak ematen DJ bezala, ez, ba, hasi nintzen berdina, ba, horretzen dut nire gurasoen etxean, virtual DJ softwarearekin, ba, ideiaik euki gabe, abera hau nola funtzionatzen duen, aber kanta hau beste batekin hasten dudanean, eta baita ere hau Audacity-rekin, editatzen kanta batetik bestera, eta zakit horako horretzapen politxeko baitut. Soan beraz, esango nuke hori, erlazioa txikitatik izan dudala, eta gero ja, amasei urtekin jasen entzala bizkat gehiago trasteatzen edo salseatzen.
1: Eta behin trasteatzen hasita, nola sartu zinen mundu honetan?
0: Jo, ba, ez dakit zehazki nola sartu nintzen mundu honetan, badakit, behin batxiergoa bukatuta, ba, nengoela jo, pixkat, ni betidanik ezan naiz batxiergoa arte ikasle txarra, eta jo, banekin, ba, hori, unibertsitatera ez nola jo nahi, ez da ez dago nola, mira, ekonomia igual zozeola, pixkat, gustaten zitzaida, baina gezegan fundamentuik ikasteko, eta hoi ba, esan bezala, 15-16 urtekin hasi nintzen ez badiei munduan eta esan, jo, ba, igual, soinuan inguruan hori zoze ikasi dezaket. Tornu hasi nintzen horrin, pixkat, investigatzen, aber mundu hori zertzan, ze aukera profesional zeuden, zerten bide profesional, eta ba, erabaki nun Iruñara jutea, Iruñako eskola batera, bi urtez, hor soinua ikastera, eta ba, horrela sortu nintzen mundu hontan, osea, nik uste dut izan zela pixat prozesu naturala, ez da, ba, hori, amaz sei emezortzi urte bitarte hortan, esatezuela jo, hain zingo eta unibertsitatea, grado goi maila bat, hor pixat zure pentsamendu ezberdinak dituzu, ez dakizu, zalantzak dituzu, eta bueno, ba, pixkat hori, esan jo, ni soinua gustatzen zait, eta Iruñara jo nintzen, osea, bora hasi izan zen.
1: Eta noiz hartu zinen soinu teknikariaren existentziaz? Noiz ikusi zenuen lehen aldiz, soinu teknikari bat?
0: Jo, ba, zehatz-mehatz ez dakit noiz hartu nintzen soinu teknikariaren figura existitzen zenik, baina imaginatzen dut, ba, pixkat hori, jasen nintzenen bueltaka, ba hori, soinua ikasi behar nula Iruñan, edo, bueno, edo, igual pixkat esinen zeren planteatzen aukera hori, ez, ba, imaginatzen dut, investigatuko nula pixkat, de, bale, eta hori ikasi eta gero, zertan lan egin dezaket. Eta hori gogoratzen naiz, asinen zara pixkat, uda bitarte hortan, batxiergotikan, Iruñara jun baino lehen uda bitarte hortan, ba, ba, parranda datatzen zara gunekin, alde batetik bestea, juten za kontzertuta, eta hor ikustituzu, teknikarik, eta hor txasen zan fijatzen bisa eta hor zaiten zuten, ba, hor ikusten ditun plaza erdian katxarro gigante batekin, eta esaten unai, ama, hori nik ikasi behar dira, zer ez dakat ideiaik beste botoi, nola gogoratuko ditut nik danak, ez da pixkat, horrasen nintzen konturatzen, ba, figura hori existitzen zen, ez da, ze askotan jendeak, ba, ez dakit, pentsatzeu dagoela hor karpa bat ez, plaza baten erdian kontzertu dago bitarten, eta ez dakit, ez da, zertako dano, ez dia fijatzen, bani hortxe, ama, zazpion sortzi urte bueltan, hasi nintzen pixkat oroitzen, investigatzen, zeiten zuten, hori zuzeneko soinu teknikariak, estudioa, soinu maiak, argin maiak, hola pixat mundu hortan barneratzen.
1: Eta orduan erabaki zenuen, zuk zeuk ere teknikari izan nahi zenuela?
0: Jo, ba, nik esango nuke prozesu natural bat izan zala, ez da? hori lehen aipatu zuan bezala, hori ez nekin zer egin, azken erabaki nuen soinua ikastea, eta ba, horren baitan, pues, basintzan noiz behinka enpresa batekin lantxo sueltoak egiten, jadiei bezala ebai gauzatxoak egiten ditu, nordun, ez dakit noiz konturatu nintzen soinu teknikaria izan nahi nuela, baizik eta nik uste prozesu natural bat izan zen, ez? Ba, hori kasi nuen eta ba, gero hasi nintzen ja mundio hortan barneratzen.
1: Gogoan duzu zein izan zen zuk sonorizatutako lehen kontzertua?
0: Izan zen, Iruñan ikasten negonean, ba, lehenengo eta bigarren baia tarte hortan, uda hortan, junintzala soinu enpresa batekin Lezamara, eta egin gintuen Lagrimas de Sangre, Eskakaitan, eta Garillako gita sei arromeria, uste dut. Eta noski hor nehi nintzen, eskuat botatzea, azkenen lehenengo maianekan bakarekina, eta azakan ideiaik. Eta hor txibili nintzen, ba, estenatokian, kableatua jartzen, mikrofonia prestatzen, eta jo, goratzen ez, ni momentu horretan, jo, Eskakeitan, Lagrimas de Sangre eta entzuten ditula ordunka hon. Etzako izan zen, como nere lehenengo lana, be olako talde batzuekin egitean, etzako kristona izan zen. Moro izapen polita dut egia zen.
1: Eta gara jartan, ja giroan sartzen hasia zinela, lehen lantxoak egiten, eta bar, lehen kontzertu hori berezia izango zen, baina horrez gain, bazenuen horrela ametsik, agian ba, sala edo leku konkretoren batean, plaza zehatz batean, edo talde zehatzen batekin, izan zena nioiz horrelako helburu zehatzik?
0: Ba, ametsik hola zehazki ez. Ez nekan, jo, hau nahi dut bai o bai, o, eta egia da, ba, jo, proiektu polix batetikan o deitzen zaitu zenen, ba, jo, guai da zuretzat. Zatzen, jo, ese guai proiektu hau, benga, guazen hau aurrea, ber, nola atatzeagun, ondikiteagun, baina ametsik, jo, ezakit, bai gogoratzen naiz, ikusten nula pixikat, komo, ezakit, referente bezala desaten, jo, jaialdiak, jaialdi handia, jo, ba, gustatuko litzaidak pixikat, hor parte hartzea, edo, baina ez dakit ametsa zan, ez dakit, igual gogo profesionalak ametsak, ez dakit, zaka ez deteuki, eta gaur egun ez dakit, amets finko bat esan ez, ba, hori egin nahi dut, elberu gustatuko litzaidak egitea.
1: Eta helburu finkorik ez dagoen bezala, badezu, edo izan dezu inoiz, eredurik, aian referenterik, zure esparruan, edo edarrelako eredu pertsonal zehatz bat?
0: Ba, eredu olaz takit. Ba, egia da, ni baino elbogo diran pertsonetan fijatzen aizela, baina eredu zehatzik sango nuke ez daukadala. Azken finean jo, ba, bai gustatzen zait ikustea eta ikastea, ez, ba, ni baino helduagoak edo esperientzia gehiago dakaten pertsonengan, eta, bueno, ba, inkluso beraiei galderak egin, bisat informatu behaiek ze trajektoria edo ze bilbide dakaten egina, baina eredurik, nik uste azkenen ebai norberak bere bilbidea dakala edo bere gauzak emar ditula, eta azkenen eredu bat, ba ez dakit, nek asun behintzat ez dakatola eredu bat esan ez pertsona bat de, jo, beha izan nahi dut handitan.

0: Bueno, ba, naiz eta oraindik gaztea zaren, alde batera utziko dugu zure lehen gaztaroa edo, zure gaur eguneko, egunerokoan sartzeko. Zer, azken batean, asko ezagutzen zaitugu, bueno, urte batzuk direlako ja Euskal Herritik bueltak azabeltzala, kontzertuak egin eta egin, talde askorekin ibilezara lanean, jaialdi askotan ikusi zaitugu, eta bereziki azken urteotan, Euskal Herrian zehar, Euskal Herritik kanpo, ospe handia duten taldeekin ikusi zaitugu lanean. Jendeak ideia bat egiteko, zein zatalderekin ibili izan zara?
1: Bai, bai, egia esan urte hauetan aukera asko eukeditu dala talde zaniekin lan egiteko. Batzuekin egun horokotasunean, beste batzuekin horrezkaipenak egiten. Eta esate baterako ba, gaur egun Sune Bengo eta Eren Egun taldearekin nijoa kontzertuta, o alditu dan kontzertu guztietan. Eta horretaz gain, ba, baita ere lan egin izan dut eta lan egiten dut batzuetan, ba, ETS-erekin, ordezkapen batzuk egiten, edo baita ere ba, Beken eta Movistarrarenan egite bentzako nasketa zuzenan egiten, Zetakekin baita ere ibiltzen naiz mitoaroetan monitore teknikari bezala, Olatz Salvadorrekin ordezkapenak egin izan ditut eta batzutan egiten ditut, Duplarekin baita ere egon izan ez ordezkapen desente egiten, Joen Maiaren kantu bat garan baita ere egon naiz ordezkapenak egiten, ba Esnebeltzan monitoretan pare bat ordezkapen egin ditut, ba ez dakit azkenen, eta talde asko hartzen zaizkit. Azkenen, talde askorekin, Euskal Herri Maian talde askorekin lan egiteko aukera eta zortea izan dut, eta Euskal Herritik kanpo, ba, egia esan aitortu behar dizut, ez zaidala asko gustatzen Euskal Herritik irtetea, ez da, horrek esan nahi du, etxetik kanpo lo egitea, egun bat edo bi galtzea bidaiatzen, orduan hori ekiditen saiatu egiten naiz, batzutan tokatzen da, baina bueno, ekiditzen saiatu egiten naiz, eta baina bueno, artista bat aipatzearen, ba, duela bi urte esango nuke, egon nintzen ordezkapen batzuk egiten Pasion Bega artistarekin, eta egizan oso politxe izan zen esperientzia hori, ez da, ze azkenen bere musika estiloa edo bere estiloa ez da, ba, Euskal Herrin ez da inoikoa, orduan ba, pixkat hori ikustea, hori ikastea, zait, politxe iruditu zitzaiten.
0: Eta zure ustez, nola heldu da guzti hau?
1: Ba, oso galdera ona, ba, ez dakit. Azkenen egia da, jo, ba, beti bi oso saltxeroa nahi zentzu horretan, beti gustatzen zait, leku batetik bestera ibiltzen, gauza berriak probatzen, eta bueno, ba, horrela sortatu da, eta egia da, ba, zakit, beti egon naiz proiektu bat bukatu, eta esan jo, eta hoain zen, eta beste bat atea zait, edo beste leku batetik deitu naute, eta bueno, ba, holaxe sortatu da, baina nola heldu dana guztia, ba, gira esaten malen baitut, ideiaik ez.
0: Agian, entzulegoaren artean, ezagutzen ez duen baten batek pentsalezake, soinu teknikariaren lana, badela iristea, kableak entxufatzea, eta bueno, guzti hori polit egotea besterik gabe, ez? Soinu onaren botoia existituko balitz bezala edo. Nolakoa da talde baten prestaketa? Azkenean ez da berdina, ez dakit, Sune edo Eren Egun edo Jon Maia, ez? Sonorizatzea. Nola prestatzen dezuzuk proiektu bakoitza?
1: Jo, ba, oso ez berdina da talde bakoitzaren beharrak edo zein da, edo zure funtzioa. Hau da, esate baterako, ba, orain Sunerekin, ba, prestaketak egin ditugu, egun ginen bide egun ensaiatzen, jasi dugu jira, eta bueno, ba, pixkanak hau da, egunerokotasuneko bekuntza, ez da, pixkat soinua landu, beraie gustora gotea, ni gustora gotea, gozen soinitxoa aldatzea, eta horako kontutxoak. Bestalde, ba, dibidez, ura bere bidean bat, edo mitoaroa bat, ba, aurretik kan kriston lana daka. Azkenen, ba, dana pentsatu behar da nola egin, artisten beharrak asetu behar dira, behar nola asetu, gero dago produktu atzetik ane bai beti alden guztia rebajatzen, ekonomiko kitzein da, bera zibilbertzea hor, pixkat balantza hortan, horun gauza bakoitzak bere behar ezberdinak ditu, eta bueno, mazkenen hori bai politxea da, ez duzu beti berdina egiten, ez fabrika baten egon bat zina bezala, baizik eta zure lana taldearen beharretara moldatzen duzu.
0: Eta prestaketa lanetaz ari garenean, orain denona otan daude makrokontzertuak, kontzertu handiak, kontzertu erraldoiak, eta bueno, hori ere lan zaila da, izan behar du, behintzat. Zuzeu ibili izan zara monitoreetan, artistek entzuten duten horren atzean, jendeak entzuten duten horren atzean ere, nahi orokorrean, baita ere, esan dezu, eite berako grabaketa lanak egin izan dituzula, azken hor mila lan daude. Ze, nola planteatzen da horrelako kontzertu erraldoi bat? Responsabilitate handia da, eta ez dago ensaiatzeko aukera asko. Azkenean, ensaio lokalak ez dute tamaina hori, jendearen falta ez, jendeak ere hor suposatzen duen, asan hori goki. Nola prestatzen da kontzertu erraldoi bat?
1: Bai, joe, ba, egia da gaur egun oso modan jarri dela, oso modan dagoela, kontzertu erraldoiak egitea ez da. Nik horretzen dut, hain dela ezakit, bos pasei urte, Bilboko kafe antzokia betetzea kristo nazan euskal talde bat antzako, eta gaur egun talde ezberdin gaude bek bezalako espazioak betetzen dutenak, ez da, eta hitz egiten gaude, amarau mila, amabos mila pertsonako aforoa, eta hori gutxi balitz, egun bat baino gehiago betetzen dute. Orduan, hori prestatzeko oso ezberdina da. Azken finien pentsatu behar da bek bezalako espazio bat, espazio bat dagoela, baina hor bukatzen da. Hau da, horrezago soinu ekiporik, horrezago soinu mairik, ezago ezerrez. Orduan, hori guztia zerotik egin behar da, eta horretarako pentsatu behar da nola egin. Hau da, jakin behar dugu zenbat pertsona egongo diran, ze aurrekontu dagon, ze soinu beharrak behar diran, ez da, ba, ze soinu ekipo behar dan, ze soinu mai behar diran, ba, kanalen arabera, musikarien arabera, orduan azken finen, egia da horrelako ekitaldiak gero ensaiatu behar direla. Eta gero, ensaiatzeko baita ere behar duzu leku oso handi bat, eta hori guztia dirua da. Beraz, egia da, horrelako ekitaldiak ensaiatu egiten direla, baina hau nire iritziz behintzat, ez inoiz ez da nahikoa. Ez da, nahiz da bi egun egongo bagina, bi aste barkatu kontzertu bat prestatzen, niretzako ez litzake nahikoa izango. Ez azkenen, ba, beti egiten dizkigute azkeneko momentun aldaketak, eta gau, aldaketatxo txiki bat horrelako espazio handi baten, ba, gurik kriston aldaketa aldigo suposatu ez da. Azken finen, ba, imaginatu, abeslari bat atera nahi du publikora. Eta badugu ja prest, sistema inalambrikoa area ondo ireltzeko. Eta baten erabaketzen balma du, ba, beste batetik irtetea, politxeago gatuko delako kameretan edo dena delakoa. Jo, ba, guri igual horrek suposatzen digu beste ensaio gehiago, beste froga gehiago, aber nola egiten dugun seinale inalambrikoa area heltzeko, eta bar, ez da, orduan, azkenen kontzertu handiak oso erronka politak dira, baina baita ere responsabilitate handia da.
0: Eta zuk zer nahiago duzu? Kontzertu handi batean lan egitea edo gian sala txikiago batean lan egitea?
1: Joe, ba hori oso galdera ona da, eta nik askotan nere buruari egin izan diodan galdera. Kontzertu handiak edo kontzertu txikiak? Egia da, kontzertu handiak adibidez ez dara izaten eguneko lana bakarrik, baizik eta normalean entxeioagoak egiten dira, bilerak, preprodukzio batek bat, ez du ez da horretiko lan bat, gero egunean dena ondo joan dadin. Eta kontzertu txikiagotan, normalean, ba, eguneko lan izaten da, ez da, ba, gaur egin behar diot, soinua, ba, nik zerrakit, ezak izet alderi. Baurun da, ba, jun, si eso etxean zoze prestatu ordenagailuan edo, jun egin, eta bukatu. Baina kontzertu handiak ez, kontzertu handiak, ba, igual egun bateko kontzertu baterako, ba, behar dituzu bi asteko lan ordu guzti horiek kontzertu hori aurrera ateratzeko. Orduan, zer nahiago dudan? Ba, ez dakit, batak ditu beralde onak eta bestak baita ere eta alde txarrekin berdina gertatzen da. Orduan, nik uste, asko gustatzen zaita adibidez, ba, kontzertu handitan ibiltzea, baina gero baita ere, ba, taldetxo txikiei egitea, eta ez, horrek eramaten hau pixkat baita ere nire egunerokotasunera, ez da, osondo dago, ba, bek bezalako espazio bat egitea, baina joe, ba, zak, adibidez jartzaren, ba, Oiartzungo jaietan, bai, osondo dago hor lan egitea, ez da, ez dira inkompatibleak behaien arten.
0: Bada oraindik egin ez duzun zerbait, agian etorkizunean lortu nahiko zenukeena?
1: Joe, badagor zozene buruan betianik izan da jira bat egitea, ezta? Edo jira bat zer den bizitzea. Egia da, gero ez nagoela oso seguro, gustatuko zitzaidanik. Ze azken finean, lehen esan dudan bezala, asko gustatzen zait, edo beti borrokatzen dut etxean lo egiteko, ezta? Eta, gau, jira batez nitz egiten dudanen da, ba, edo estatu mailan edo nazioartean. Eta, egia da, ba, horrelako jiretan, etxean gutxi egiten duzula, lo. Gogoratzen naiz justo, la anekdota bat kontatzearen, pandemia hasi baino, baztakit, bi aste, te hiru astelenago hortxinen bilen enpresa batekin artista potente batek Europako jira uste dezala egiteko. Eta nio jungo nintzake soinu sistema montatzera, soinu ekipa montatzea eta Europa osatik antzear beraiekin. Eta hortxe hon nintzen, dejo, esalantzan ite, testet egiten, bueno, azkenen arrazoi ezberdinen gatik ez genuen akorde hori lotu, eta hori hasi, jira hasi, eta bi astetara edo, COVID-a etorri zen, jira kantzelatu behar izan zuten, eta hor bai egon entzala zalantzan, baina, joe, egia da beti dakadela hor gusanito bat ez, erdara zesertan bezala gusanito bat hortxe jiran bat iteko, baina zalantza asko ditut, eta guntatuko.

0: Eta musikarien ibilbide profesionalaz ari garela, nola ikusten duzu zuk egoera teknikariez ari garenean?
1: Jo, ba, galdera oso interesagarria iruditzen zait. Ze azkenen, ba, nik uste dut, gaur egun egoera teknikarien egoera oroar beti, noski, gazi gozoa dela. Zer esan dudan horrekin? Gaur egun egia da, ba, teknikariok, gehien bat enpresetan dauden teknikariok edo teknikari autonomoek, ez dutela beraien egutegia jasotzen behar dutenean, askotan ez direla deskansuak errespetatzen, ba, ordutegi muga hori, lan ordutegi ordua gainditu egiten dela, ezta? Eta hori izango zen alegazia, baina gozoa esango nuke, ba, pixkanaka antolatzen ari garela dela. Egia da oso zaila dela, ze azkenen urte askotan hartu izan duten edo hartu izan degun dinamika moztea oso zaila dela, baina ba, esate baterako pandemia garaian sortu zen teknikariok izeneko sindikatua Euskal Autonomia Erkidego mailan, eta bueno, ba, pixkanaka pausutxoak ematen egonda, eta esate baterako maiatzak 15ean ba greba orokor bat deitu zuten, eta izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengo aldia ikusentzunezko arloan greba bat egiten zena, eta bueno, ba, egia esan arrakasta dexente izan zuen, eta ba, azken finen horren helburua da konbenio, ikusentzunezko konbenio bat eukitzea, ez da, ze azken finen badaude enpresa batzuk konbenio ezberdinetan, ez direla guri tukatu behar zegoen konbenioa, baina kao, arazoa da, ez dagoela konbeniorik. Orduan, ba, borroka hortan gabiltza, ez da, konbenio baten bila, ba, patronarekin tirata eskutuka, eta bueno, ba, horretik esango nuke, dala momentu gazigozo bat gaur egungo egoera.
0: Duina da gaur egun teknikariaren lana?
1: Duina da, jo, ba, zer da duina, ez da? Duina da 12 orduko edo 18 orduko jornadak egitea, duina da ordutegiak ez errespetatzea, ba, zentzu horretan ez esango nuke. Egia da, nire ikusentzunezko sektorean jende asko autonomoa dela, azken finen beraiek antolatzen dira, baina zuk ez zaten dut esan autonomo bezala deitzen zaituzte 12 orduko jornada bat egiteko, adibidez, eta esaten dut ez nire bakarrik 8 ordua egingo ditut. Beste 4 orduak, ba, beste pertsona bat bilatu beharko zu edo dena delakoa. Ba, esan dut, bale, ba, mi esker erantzutatik, baina beste pertsona bat bilatuko dugu. Beraz, duina, ba, ez nuke esango gaur egun oso duina denik. Bai, espero dut pentsatzea, ba, teknikariok sindikatuaren borrokakin, eta bueno, eta beste sindikatuak, LALA, UGT, Komisiones, eta ustez badudela bai konbenioko mainguru hortan, ba, espero dut hemendikan urte gutxietara duinagoa izatea teknikarion lana, ze nire ustez oso lan polita da, baina ezin da, ez du balio oso polita delako edo zer gauza balio dunik, ez da, azken finean baliokidea da nire ustez, oso lan polita izatea eta lan baldintza duinak izatea.
0: Diozun bezala antolatzen hasiak zarete, eta hori beti da seinale on bat. Beraz, gure adi ibiliko gara, zentzu horretan. Horain txeipatu berri duzuk oso lan polita dela, eta galdetu nahi nizun amaitzeko elkarrizketa pixkanaka. Ea zer den zure lanetik gauzarik ederrena?
1: Jo, ba, nik uste gauza, nire laneko gauza ederna da, asko gustatzen zaidala nire lana. Hau da, asko gustatzen zaida kontzertu baten egotea, eta hortan buru belarri benga bertzerrekin dezaket hobeto entzuteko dena edo hau aldatzeko ezakit, oso asko implikatzen naiz, asko gustatzen zaidalako. Gero baita ere funtsezkoa iruditzen zait lankideekiko harremana, ez da? Zazkenen ordu asko sartzi dugu batea, eta gaizkia batean manen batzea, ba, akabo. Orduan, ba, hori, ni normalen saiatu egiten naiz mundu guztiarekin ondo eramaten, eta ez dakit, ba, pixkat gustora egoten, eta hori bai oso politxa iruditzen zaitez, ba, gure artean sortzen ditugun harremanak eta bar, eta ba, hirugarrenik esango nuke, oso ederra iruditzen zait baitara, ba, proiektu berri bat egiten danean, zurekin kontatzen dutenean, ez da? Hau da, ba, egingo dugu, nik zer dakit, kontzertu berezi bat, La Kontxa kondartzan, ezakitzerrekin. Eta jo, ba, miga, goazen matutari deitzea, hau egiteko, jo, ba, hori nahi oso politxea iruditzen zait, zede, jo, oso guai iruditzen zait, nire lanan, ba, olako aukerak eukitzia.

0: urte batzuk Jon gaztetxoari, Matu gaztetxoari, esango baliote gaur egun horrela ibiliko zela, sinistuko luke?
1: Jo, azkenen ez dut uste dela zeuze, ez dut uste zeuze berezia lortu da, nik ezagutxa horik ere. Ez da azkenen, ba, bueno, ba, gauzak erazberdin batzutan sortatzen jundia, ba, gauza batzuk oneako beste batzuk txarrako, eta hoxe, azkenen, ba, zakit, nik ez da gaten buru zehatzik, ez da ez dut gauza zehatzik egiten, hau da, ba, oso politxea dira kontzertu handik itea, baina bai politxea da, ba, erriko plazan kontzertu txu bat itea, ez da? Ez zakit, azkenen ne ustez lana da, ez zaka gehiagorik, egia da gustora egiten baina badezu, ba, asko zobe, baina nik uste ez zakala misterioan deagorik, orduan, joen, zesin istuko luke Jon gaztetxo batek, ba, ez dakit, iteula bek bat, indula mugistarrena bat, eta ze, baina horrek ze superatzen du, ezak izan bateguneko lana, kanpoa jutia, kanpoan luitia, pena metze du, ba, ez dakit igual, duela urte bat dutako Jonek esango luke, jo, basartu zaitez, ekonomia ikastia eta Donostiko enpresa baten lan itezu eta aste buru lehorrez dituzu, ez da? Ezken ez dakit, olako gauzetan beti zarantza pixka teukitzetu.
0: Ea, ja saioaren amaiera iritsi da eta iritsi da beti errepikatzen dugun galdera. Zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Jo, eba, nire azken lehen aldia izan da, oso berezi izan da niretzat, ze Eneko Paez, dala Iruñako musikari bat, nirekin ikasi zuela soinua. Ba, beti dani gustatu izan zaizkio musika tradizionalarekin lotuta duen instrumentu arraroak. Ez da, ba, berak berez biolina jotzen du, baina baita ere badu, ba, zanfoina bat, nikelarpa bat, ba, klapiskat instrumentu ezain ohikoak, ez da. Eta bere ilusioa zen, beti denek nahi zuen Iruñako Gaiarre antzokian kontzertu bat eskaintzia. Eta, jo, oroitzen dut, oain dela lau hilabete, deitu nindula egun baten gaina, zakitu oain dela, ba, bagenek antenboratxo bat ola biok elkarritzein gabe, eta olako baten, deitu zen etxalde baten, esanez lortu zula data bat, Gaiarren, eta, bueno, apiskat forma matena izala kontzertu horri ez, nahi zula bizkat instrumentu ezberdinako edo ezanoikoa, hain oikoak egotia, ba, bodorran bat, arpa bat, olako instrumentu bizkat ez zain oikoak, eta hori ba, soinu teknikari bezala gustatuko litzaiokela ni jutia. Eta jo, ba, adibaz horrek kriston ilusu egin zean, ze azkenen da pertsona bat duen, oso relazio politxe egin degun soinu munduan, hau da, ikasten, eta erlazio hori mantendu dugu, eta jo, ba, gero nire profesionalki ba, eskatu dit laguntza, ez da, eta hori jo, ba, ilusio asko intzian, ze behatzanko zen bere ez dakit bizitzako egun garrantzitsuena, baina oso egun garrantzitsu bat, eta nizate alboan, jo, ba, netzako oso berezia esan zen, ez da, beha ikusten hor disfrutatzen, eta netzako kriston horrea da, azkenen, hola, pertsona batek nigan pentsatzea holako berezi baten zakit, ilusio asko egin egia esan, oso ondo juntzan, asko gustatu zitzaidan, eta beha ni gustat oso pozik bukatu zula.
0: Eta zure urrengo, lehen aldia?
1: Kontzertua, kasu honetan, eta mitu aroa iru zari naiz, zetakek egingo dituen bi kontzertutaz San Mamesen, Bilbon, ekainaren 19 eta 20an, eta jo, ba, hori, bai, ilusio egiteit, ze azkenen, bai, profesionalki, ba, bai erronka politxa dela, baina, zakit, ba, ne kasun, ba, hueltak ematen una ez egun hauetan, bai, gizarte bezala, ez, euskal gizarte bezala, jo, oso politxea iruditzen zait, bi egunez, San Mames bezalako futbol zelai bat betetzea, gainera zera guztik agortzea, euskara hutsean kantatuz, ez da? Egia da, ba, lau urtero behin edo bai etortzen dela Donostira, ba, Bruce Springsteen o olakon bat, kontzertu kematea, eta bai ematitu ba, bi egun, hiru egun edo, baina, jo, zinda konparatu, Bruce Springsteen taldea, da, nire errespetu guztiak Bruce Springsteentzako, ba, ezena konparatu, ingelesez kantatze dute, ze mediatikoki ze norainoko famaz dakaten, ez da, edo euskal talde bat. Eta nahi oso politxe erutzen zait, lefizarte bezala, ba, olako proiektuetan parte hartzea, ez da, euskara utxean, Euskal Herriko provintzia ezberdinetako jendearekin, eta bueno, ba, adibidez, niri olako gauzak bueltan bion bat ditut sozialki edo gizarte gisa egiten parte hartzen dudan gauzeetan profesionalki, baino profesionalki azkenen kontzertu bat da, hau da, gauza egia da berezia dela, gauza asko daudela eta bar, baina kontzertu bat da, jo, baina kontzertu horretan parte hartzea danak euskeraz, bi egun ez dana bete eta zakit. Horako gozak unkitu egiten naute batzuetan.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzuleo, faltan bota gaitu zehazkin minutuetan eta pentsatu duzu egu dagoeneko Tolosako kaletan barrena San Juanak ospatzen gabiltzala, baina ez, hori oraindik ez da gertatu. Hemen txegabiltza, burutikeko lagunak ere hurbildu dira, parkatu dute, laizter iritsiko dira instrumenturik gabe, ze gaur piano eta hotxe giroan ariko zaizkigu, baina guk soinu proba berdin-berdin egin beharko dugu noski piano eta hotxak sonorizatu behar direlako. Garxotun zain letonaren doinuetatik aratago tartearekin uzten zaituztegu, eta segituan hemen burutik taleko lagunekin izango gara zuekin.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela txoko berezi honetan doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Mac DeMarcoren Chamber of Reflection izango da 2014 urtean kaleratu zuen Salad Days albumetik ekarri dizuet. Esango nuke, bueno, estilo bereizgarria duela Mac DeMarcok, synth popa, indie rocka, chill wave ere deitzen zaio, eta oso oso entzungarria den artista bada, urte luzeetan entzun dut, eta diskografia ederra du beraz, kantua gustatzen bazaizue, jakin baduzuela non arakatu. Datu kurioso bezala esango dizuet, kantu honetan alako sintetizadore melodia bat entzutena, nahiko berezgarria, eta interneten arakatzen egon naiz, berak egindako sintetizadore melodia bat, omen da, baina berez, 1982 urtean, Shigeo Sekito japoniarrak egin zuen melodia baten sampler, nola esan, mantxoago egindako sampler bat bezala da, hau da, beste abesti batetik melodia bat hartu, ralentizatu eta berak ba sintetizadorekin jotako melodia bada. Benetan datu kuriosoak bilatzen ibiltzen naiz eta oso kuriosoa iruditu zait. Mac DeMarcoren musika estiloaren aurkezpen eder bada, Chamber of Reflection hau, eta bai badu ere psikodeliatik. Eta esango dizuet alako kantuak egiten dituela, baina badituela ere kantu harinago eta ez dakit dantzagarri ote den hitza, baina bai, animatuxiagoak ere bai. Beraz, gustoko balima duzue, harakatu zazue, lehen esan bezala. Hauxe da, aste honetako lehen gomendioa. Mac DeMarcoren Chamber of

Entzun dugu Mac DeMarcoren Chamber of Reflection kantu puska. 10 urte atzera joango naiz aste honetako bigarren gomendioa ekartzeko. Kings of Convenience, azken aldian izugarritan entzun dudan taldea da, urrengo gomendioa, eta euren Miss Red kantua ekarri nahi izan dizuet. Riot on an Empty Street albumetik hartu dut, eta hauek, bo, musika are lasaiago bat egiten dutela esango nuke, lehenago ere ekarri izan dizuet kanturen bat, eta azken aldian maite mindutan auka bikote honek, izan ere oso musika suabe eta akustikoa egiten dute, eta ohiko elementuak erabiliz, gitarra eta ahotsak eta melodien tartekatze hori eta harmonien tartekatze hori, baina badute zerbait oso berezia, ez dakit arregloak diren, ez dakit anemenka sartzen dituzten ba soka arregloak diren, baina alako toke sofistikatu edo moderno bat dutela iruditzen zait Kings of Convenience hauek, eta asko entzun dudan talde bada, eta gaurkoan ba ona ekarri nahi izan dizuet. Beraz, hementxe duzu aste honetako bigarren gomendioa, Kings of Convenience-en Miss Red.

Hortxe entzun dugu Kings of Convenience-en Miss Red kantu puska. Astenetako hirugarren gomendioa klasiko bat izango da. Aritzen naizen bizaldi taldean aspalditik bertsionatu dugu eta lengoan ba azken hilabeteotan edo urteetan kantatu gabe eta berriz kantatu genuen falta motatzen nuen eta horregatik ekarri nahi izan dizuet ona bertsio originala nola ez. The Cranberries talde ezagunaz ari naiz eta euren 1984eko No Need to Argue kantu puskaz ari naiz. E, izen bereko albumetik, aterata, oker ez banago, eta album horretako azken kantua da, oker ez banago. Askok zombie kantua ezagutuko duzue, The Cranberries ba, mundu mailan ezagun egin zuen kantua, ez dakit horixe izan dut zen, baina mundu guztiak ezagutzen duen kantua horixe da, eta gaurkoan beste baladatxo bat ekarri nahi izan dizuet. Gainera, bueno, ba, maitasun historio bati modu heldu eta melankolikoan agur esaten dion letra sakona du, eta, bueno, ez daukagu zertan ez tabaidatu behar, hori esan nahi du kantuaren izenak, eta benetan oso sakona irutzen zaidan kantua da, benetan berezia da melodia eta Dolores Oriordan ek, ba, beste behin maixuki kantatzen duena. Izu gare gustatzen zaidan kantua da, horregatik aukeratu genuen ere bizaldin bertsioa egiteko, eta aste honetan kantatu dudan ez, ba, ezagutzen ez duenaren zat, harri bitxia hoekarri nahi zuen gaurkoan. Hemen txoduzue, The Cranberriesen No Need to Argue.

Hortxe entzun dugu aste honetako hirugarren gomendioa Le Cranberriesen No Need to Argue. Aste honi amaiera emateko kaina pixkat ekarri nahi izan dizuet, orain dela gutxi, pare bat egun, ez dakit bideoa atera dutelako edo zergatik, baina ez zen zaunk kantu puska atera zait nire algoritmoan eta izugarri gustatu zait. Ez taldea izugarria da. Esango nuke gaur egun estenan dugun talde potente eta freskonetarikoare badela, eta, bueno, beraien bereizgarri den post-punk estilo ero horri jarraiki, ba, betiko energia bizeral hori erakusten dute ere kantu honetan, nola ez betiko moduan ba, baju linea oso markatu eta labanen gisa sentitzen diren gitarra zorrotzekin, eta ez dakit, betiko koktela dakar ez talde honek, eta bo, aste honetan iruz pala boldiz entzun dudan kantua izan da, egokia iruditu zait, ba, aste honi erritmoz beteta agur esateko, beraz, hemen txoduzu, asteko laugarren gomendioa, ez taldearen zaunk kantua, eta zu entzule, urrengo astean entzungo du elkar, bitartean, zaindu zaitez, eta ondo segi,

0: Nire gorputza ez dut neure sentitzen, ezagutu orduko aldatzen da. Ta ze sumina, aske bizinai eta ezina. Agian biziko naiz bihar, baina gaur ez da inoiz bihar. Dena den, enaiz onera etorri ipuina kontatzera. Badakizue, magoak badaki ikuslean nora begiratu arazi. Entzunez, baina sumatzen dena hotxa. Are gehiago, mila hotx gaur badauden ere alde mintzatzen, ta lotxaren tokian hasi zen fantasia. Lotxik eta erruri gabe, Euskal Gazteriaren kezkak bildu ditu burutik taldeak diskoan eta kezka horiekin terapia egitera etorri da bigarren kafera. Edo antzeko zerbait gurean ditugu, Naroak, Apon eta Jokin, ba, iruroi ongi etorri eta egunon bigarren kafera. Bueno, zer modu zabete, aspaldiko?
1: Ongi, ongi, gogotxu ginen. Tartzeka.
0: Pentsa, eh? Gure entzuliak badaki Durangoko azokan egin genuela promesa hau.
2: Bai, egia da.
0: Ez dakit promesa parrandan egin genuen eta biharamunean kontatu genien entzulei, edo ze momentutan gertatu zen, baina orduztik Kaponek eta biok bin baino gehiagotan egin dugu topo, Iruinean, kontzertutan...
2: Asko plazaratu dugu.
0: Bai.
2: Topatuta, gaur ez dugu itxiko, baino buruan dugu hau biok.
0: Bai, egia esan...
1: Gero guri esaten zigun, egon nahi zazen zioken.
0: Bai, esaneko nuke hartzaren larrua edo saldu dugula, eskopeta bat eskutan hartzean ikasi aurretik, baina, bueno, lortu dugu. Tira, Durangon diskou... Atera berri, oso gaztetxo zegoen, eta gainera bazen biltzaten diskoaren behalde hori nolabait han sortzen, bueno, ba, azokara horbildu zen askok ikusiko zuen, peiotxu antxelanean, eta zerari egiten tipo hau, performatibo ote da, ez etzen performatiboa, baina berean gaur ez da bihar, eta ez inoiz iritsiko den ere nortu egin behar da, diskonen tempoak lausotu dira, Durangotik. Ona, nola baita esateko.
1: Bai, eta eskerrak, eh? Bai, ze, bueno, Durangon, gure bai saldu behin unartzen larru, eh?
0: Egia da, bai.
1: Eskopeta nolara bilak inaurretik. Ez, ba, azkenen negie da, bueno, diskoa bat, egin un diskoa, ipuñak. Diskoa tegutegin... Egutegin seika edo... Obe esan da, egutegin garrapatu... Ez gintzan edo, hola?
0: Osondo,
1: bai. Songe. Ba, presaka ibili ginen. Eta, bueno, ja kaleratu edugu, behaldea hortxe dau, sukaldatzen, zehoz...

0: entzun gai dau modu batera edo bestea, baina ofizialki ez dugu deus argitaratu eta lasaitasun handi zartzen nahi bai esan.
1: Erakutsi du lan honek, igual lasaitasun hori ere bazela bidea, kaso buruari inposatu zeniotela, ez dakit nork ezarritako beste ritmoren bat edo.
2: Bai, ez dakit. Diskoak aleatu genuen azken batean ni sartu nintzelako taldean ta bazegoen hor, ez? Behar bat diskoa ateratzeko eta esan dugu bezala ba motibatu ginen ikuste eta esan genuen eta aurkezpen bira txiki bat egin genuen eta horretan esaten genuen beti bai, kareatuko ditugu bos kanta, lau,
3: no? Bos testitu lau. Dinoiz eixan.
2: Vale, bueno, lau, eta orduan bai ikusi genuela ba hori, azkara egin genuela prozesu hori eta orain txibertan esan genuen hartuko gula saitasun gehiagokin eta aurrera segitzala.
1: Eta hor zabiltzate, ui, horren bai, hor zabiltzate, nolabait, bueno, prozesu hortan, prozesu horri neurri hartzen, tempo hartzen, peiutxurekin lanean, gauza batuk entzuteko aukera izan da, ez bide oso oikoetan, nola baita esateko, baina kolorea behintzat antzematen zaio, datorren horri ere, badago beste kolore bat, eta kasu hori izen ez pixkat hasieran buruan zenutena, eta gerora pixkat atzeratzen joan dena edo.
3: Bai, erritmoa aldatu zaio prozesuan, hasi ginen bastatea tope, etxo Durangon egin genuena, pues da, esango nuke, bastante aurreratu genula, ez, Durangon, bai. Gero urrengo asteetan gainera kaina sartu genion, gaina gu Iruñean bizi garela, Iruñeketik gertu Peio Gasteizen, osea, pues, Gasteizera, zibala, astelen goiz baten, pues, horrela, eta gero ja egia da, bi abesti egin, eta ja bukatu, eta igo genituenean, beste bi prozesion daudela, baina justo peiotxu hor etxea zaldatzen nahi zela, eta, bueno, pues, hor lokartu gara pixko bat.
0: Bueno, da ez peiotxu agarrik,
3: bueno, huele, bai. Joder, de hecho, joder, orain biran gaudela ere, gaude beste gauza batzuk inburuan, alde bere.
1: Asko ari zarete jotzen.
0: Bai. Bai.
2: Ta justo ere gingen itun salak, izan zela ere, bilate batzukola nahiko estresanteak, zentzu horretan, orduan, egon ginen horretan pentsatzen, eta bai, utzik genuela igual pixkat, beratu hau.
1: Aretoetan egindako, bueno, diskoaren aurkezpen prozesu hori, nolabait, mimo ondiz egindako horrek, hartu du lasaitasun pixka bat, kalera teratzakoan, oholtzetara, plazetara, hotzerak orduan, akaso orain beste modu batera ari zarete bizitzen diskonen aurkezpen bira.
3: Nik esan guke orain gozatzen dugula, jotzen. Esa, denboran diazienan, justo salekin baizela, ostra, bolo montatu berria eta defendatu behar dugu, jende honek xarrea bat patu du, ez? Azkenen. Ta, orain ez da ez dutela patu, bezik, eta ia...
0: Konzertua... Ez da inpatu dute tragoa.
3: Bai, peño.
0: Ia ez diogu ezertzor.
2: Ta ukartua diogula ere zuzenekoari.
3: Hori da, orain gozatzen dugu. Ja, dago dena, barrenatuta, ezakit.
1: Asteburu honetan iritsi dira, Leioa, Sestao bezperan, San Mamesei kontraprogramazio egin diozu,
3: Bai, bai. Saiatu gara, bintzat.
0: Hortxe gaude, resistentzian. Estena txikia, Support your local artist eta barba, ja, guion gara Bilbora, Nafar bat aizenen San Mames betetzen, hortxe Bilbo inguruango.
1: Gazteriaren ahotsa aipatzen genuen sarrera horretan, Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu duen sarrera horretan, hemen kredituen aitortza egingo diogu, zuek ere gero akaso norbaiti kredituen aitortza egingo diozuen bezalaxe, eta gero egingo dizuedan sarraskia, letren analisia ere Goiuri Ezeiza Arandiak prestatu du, gero ezin zuen gurekin egon, baina egin da aitortza hori gure entzulek badakite normalean, sarraskia behintzat bere izaten dela gaur sarrera ere bai, baina hori galdetu nahi nizuen pixkat, zer bultza duen, ze aipatu du Naroak, ez, bera iritsi eta gora etorri zinetela, azegoela disko hori egiteko gogoa, eta gaia topatu behar, eta badagoela, nolabait euskal, gazteriaren kezka disko honetara ekartzetik zerbait, ez?
0: Hai. Ba, ez da, esango nuke hau izan dela, momentuz, atera duen proiektu politikoana, gutxinez, politika horren implizitu daukena, incluso karatulan bertan Mikel Tristan egin zigun portadan eta diseinuan eta denetan badau zeo zer eta ba ez da ni uste ere bai badela prozesu bat pasa ginula aurreko diskotan ba gaztetxokoak ginen o bueno ginuken Naroak guain dauken adin oire bai izateke gauze bat guain gain ezka intergenerazionala izatea jatzen baina bueno gaudela etapa desberdinetan eta gazte on kezka orokortu batzuk edo erakusten ditugu ez Tan politikan gehiago sartu gan ikustea.
3: Jo son manera naturalean gainera.
0: Bai, bai, bai.
3: Modu
2: bai, osa dela, azkenean egunerokotasunean bizitugun gai hoiek, ez?
3: Egunerokotasuna politika da.
2: Hori da, horregatik, osea hori da, ez? Azkenean funtsean genuena eta horregatik atera da modu naturalean igual, ez? Zegu, osea, badira egunero, ba, gertatzen zaizkigun gauzak eta hoiek bakantetan islatzea.
1: 2022an hemen izan zineten, bigarren kafearen laborategian, bueno, Capone eta Jokin hemen izan zineten.
3: Lau urte
1: igaro dira, 15 segundu kaleratu zenutenetik, eta hor ere bazeuden komponente politikoak, lau urte igaro dira, eta lan berriak jarraitzen du izaten nahiko burutiken presentziatik, Caponen akordeoiak gauzei ematen dien nortasunetik, baina zer esango zenukete aldatu dela, bai sonidoan, bai musika egiterako modu horretan.
3: Bastante erlaxatu gara, ikusten. Bai. Oida diskonen sekretua, eh? Bigarren diska hori, mago segundo, bai izan zela, como, ez erakutsi naia, baizik eta, ezak ezagatik genuen buruan, rekurso algenitun guztiak erabibar genituela. Osa, igual musika beraztuko genuena bezala. Baina, gero konturatu gara, rekursoago daudela, osongi daudela, baina ez dira denak aldi beren erabili behar, eta ez dira denak erabili behar.
0: Bai, bai.
3: Musikalki orduan, zakit, joan gara igual, gogea da, nik utxerez erlaxatu nahi zela, eta entzuten denan musika, oza, denbora aldika, baina, entzuten denan musika da bastante lasaiago musikalki hitz egiten, ez lasaiago tempoz, bezik eta bai harmoniaz, bai...
0: Bai, komplexotasun
3: txogin. Tardun, hortik tiratu genuen, azkenean nik zer entzun nahi dut, ez? O, zer nahiko nuke jendeak entzutea. Osea, gehiegi pentsatze balez.
1: Konservatorioa desera ikiduzu de pixket?
3: Bai.
0: Bueno, hortan saiatzen ginen flipatu batzuk ginenen,
3: bai.
0: Buen beste filosofia batekin, bai. Nik uste gertatu dena dela, behize, gauzen, zean.
1: Bai,
0: kampana de gauz.
1: Kampaia, ez? Bai, gauzen kampaia. Ez da ginola...
0: Ba, nik uste dut musikan asko gertatzen dela. Aste zala, hasieratik asten za, ez, jende gutxi dauen hortan, kanpaian bekalden, ikasten eta bar, eta jetzau, ba, kadentzia plagala. Ze politik kadentzia plagala, eta jode. Aste za ikasten, eta burutik hasi zen, gugin eudenen goi-goien, pentsatzen boala, sexta napolitana, eta jaz harmonia komplejoak, eta ez da itzer, eta fuela korde de Navidad, esaten genio nada. Olako alzak, eta guen gaude berriz behian. Eta esaten dugu, jode, ze polilla den kadentzia plagala, tia. Etxera
3: sartu, dena ikusi, eta berriz kanpoan hobe da huele erabaki, ez?
0: Bai.
1: Bueno, Goiuri hemen ez dago, normalean Goiurik ematen dio, nolabait, saio honi, elkarrizketa akustikoetan, alerta frikia. Bai, claro, ez dago eta guemen hasten gara kadentzia plagalarekin, akorde navideñoa ez dakit zein den zehazki, hori zuen barne. Maria Carey erabiltzen du, Goiuri Maria Carey asko usatzen zaio esaterako, ¿ves? Baina azalduko diogu entzuleari zein den kadentzia plagala.
0: Kadentzia plagala.
1: Hola, simple tarres, txispun bat egin.
0: Txispun bezala, begira. Ba, eske hasi behar nintzen tonalitatetik, keba. Baldin bauzkegu, akorde isa batzuk erabili daitezkenak abestietan gauza arrarorik egin gabe direla 7 lauduna izango da lehenbizikora itzultzeko erabiliko duguna. Horrek zer esan nahi du? Batean gaudenean, bai, lehenbizikoan sentitzen gara etxean. Bai, ongi noa?
1: Bai.
0: Vale. Eta beste bi akorde garrantzitsuenak izango lirateke lauduna eta bostuna. Oso tipikoa da, bostunetik lehenengora jotea da, txispun klasikoa.
1: Txispun.
0: Hori da.
1: Eta
0: nahi duzunean moztu, eh?
1: Osa, oso interesgarri jartzen ari dago.
0: Eta lauduna, izaten da normalean, bostunaren aurretik jartzen dena, ez? Eh? Tradizionalki, utxinez...
3: Trikitixar asko egiten da.
0: Bai, hori da. Hori da, lauduna. Bakadentzia plagala da, laudunetik, lehenbiziko gara ibatea, bosgarrenetik pasagabe. Eta da oso freskoa. Oso resolutiboa da, baina ez dizu jartzen bostunak eragiten dizun tentsio hori aurretik. Da, pixko bat, bostuna da kontrakoa zerara joan eta etxera itzultzea, eta lauduna da... Ba,
1: zure espaloitik, etxastiko espaloitik etxera jotea.
0: Hori da.
1: Oso ondo da, Jokin. Ietxeako. Kadentzia plagala. burutikeko jokinek azalduta. Tira, erlajazuz arete, behaz hainbate, bueno, esparrutan. Akaso, ahotsen lanketarekin hainbeste etzarete erlajatu? Diskonekor,
0: bueno,
1: badauka xaltxa pixka bat. Zer diozue?
0: Ez dakit.
1: Bueno, ez dut, eta dos,
0: Bai eta ez. Osa, nik esango nuke ahotsak erabiditugula beste rekurso batzuekin. Uh-huh. Erabiditugu...
3: Nik uste lekua indiegula.
0: Bai, hoi da. Bai. Bai, ez da beste modu batera. Eta timbrika ere bai kontuan hartu zazia bakarrik ahotsak eta harmonia komplejo hori nola jantzita ez daitze, baizik eta gehiago ahotsa bakoitzarekin ze tekstura eman nahi diogu, ez momentu batean. Egual, bi pertsonek ahotsa berdina egiteak ez du tekstura berdina. Ez du zertan egin behar beti harmonia eta beti bete eta... Hanik uste diskonetan asmatu dugula horrekin jokatzen.
3: Bai, dizke, simplemente nik uste harmonia egin ja... Eta testuralki ez dauden hainbeste gauza.
0: Hainbeste
3: estimulo zauden den, uh-huh. Iguala hautsak itzutela hainbesteko presentzia. Ta nik uste presentzia iguala dela, baina azkenean, ez, belarra mozten duzunean, gehiago ikusten da atzekoa, orduan.
1: Nara, bazuk ze uste duzu?
2: Bai, bueno, nire esan, lehenengo diskoan, bai, harmonia aldetik ikusten nola askoz komplexoago, igual izan dago da ere, nire zentzelako konservatorioko hor dut niritxena ez da.
3: A ver. Eta
2: hori, baina bai, nik uste hau txekin egin dugula lan polita, eta geratu direla, esan dura jokinek ez, igual hau unisono bat egiteak, bi pertsonek egiteak egiten du desberdin, eta du timbre desberdin bat. Orduan, horrekin ere jokatzea, gero ere harmoniak egin dugu eta polita geratu dira, orduan, zagit, pozik, hau txena aldetik.
1: Laizter kantu bat eskatuko dizuet, zen minutuak aurrera doaz, eta bi kantu egingo dituzue, beraz Juan pentsatzen zein izango den lehen kantu hori. Formato berezi batean ikusiko zaituzte gaur entzulek, piano eta hiru ahotsean, baina tira, ahotsei bueltaka lanean, hirukote formatu honetan, azken aldian, bueno, ikusi zaituztego eta viralizatu zarete,
3: Yeah. Igual que llegue.
2: Igual,
1: yeah. Ahí,
3: pixka bat, igual
1: eskertzen. Oren pixka bat mainstream zeaten, nahi edo ez, ez dakit.
0: Ja, ostia, flipatu gehiago.
2: Egon zen boom.
1: Bueno, flipatu zuen zuek eta flipatu zuen Euskal Herriak. Bideoa eta kantua zegoen oso guai. Baina jendea gora etorri izan ebai,
3: Igual que llegue.
2: Lortu dugu publiko konkretu bat, ez genuen orain arte. Igual.
1: Eta ze publiko da hori?
2: Instagrameko Instagrameko perfila selfie bat duen emakume bat eta gizonak, osea, como olako perfil
1: señora eta señora
0: jarraitzaileak, eske
2: bai, baina Instagramen, osea, flipatu genuen, osea
3: gainera, eske oso eske ez dakit zertara gero nuen, ze gure plana zen igual, justo pisala genituen ez, Bilbo eta Totem, eta Tarrabian, eta nahi genuen pixka bat hori saldu, eta total, bideo saldu zela superongi, baina esalak ez.
0: Ja, oire beste bat da, egia da.
3: Hortu nesetezu, ostra, ez du realitatean, oza, realitatean gero ez da...
1: Impactu hori ez du lortu.
3: Ke ba, bater,
1: Ja, eta... Egongo da jendea bideori elkarbanatu duena, eta gaur esaten dio danan ikaleti, jo, egon dia burutikekoak bigarren kafean, eta ez duena jakingo nor zareten.
3: No, ez dakit, iparraldeko zeherritatik ditu gintuzten kantaldi bat egiteko.
0: Bai. Grazia hundi egite bai, TikTokeko, bueno, TikToka, por cierto, barkamena eskatuko diogu TikTokeko jarraitzaien guztiriz ez dakigu erabiltzen, ez dugu deusigotan.
3: Nik ez daukat.
0: Nik dauket, baina eske ez dakit duzik.
1: Pixkat, zarete, Euskal Gazteriaren kezkei disko bat egin dien boomer kuadrilla bat.
0: Olaxe.
3: Ala da.
1: Me markatu konfiantzatik eta modiotik, baina ez, horrela laburbildu ditek,
0: Ala da.
2: Bai.
0: Ze zamarrun grazi jidela TikToken daudela komentario asko katak eskatzen. Eta orain hau, mesedez.
1: Ojo, jober talde bat bihurtu nahi zaituztete.
2: Urrengoan mina hau, ez?
0: Urrengoan mina hau, mesedez.
3: Indezak egun noiz baita, igual urrengoan detortzen garenean. Prestatu da, baina publikoak eskatzean, dago hor moldatzea pixko bat, baina kapela dena, mosalga.
1: Nahi dugu. Nahi dugu.
0: Eman eskue kaponeiz, berak prometitu da honik ez.
1: Kaponeik eta biok ez dugu eskua inoiz eman, gure hitzak balioa duelako.
3: Ea!
1: Beste gauza bada.
0: Kostatzen da,
1: baina. Hitzaren balio hori, denbora parametroetan, ipuñak bezain lauso gerta ote daiteken.
0: Ui da.
1: Baina. Aizue, lehenengo kantu bat eskatu behar izue. Uste dut oso polita dela, piano eta hiru ahotsetan ekarri duzuen formatua. Guk dagoeneko entzuliok soinu probetan eta entzun dugu. Eta ondo baderitzozue, zoazte gure set akustikora. Baina zei guztu helenago, barkatu, zein kantu eskainiko duzuen?
3: Pues saiatu behar gara, zenitatea jotzen. Bertsio hau berez egiten genuen diskorkezpenean, esan genuen osta diskorkezteko, eta lau egunetan sei kontzertu egiteko, ezin dugu gauzan dirik eraman, ez? Orduan piano bat eraman genuen, egia da, Mikel Zabala gitarrakin, eta gaur ezin dela etorri, orduan, bueno, pues, a ber, arez egiten dugun.
0: Eta pandereta bat geniuken, bai, gaur ez dau panderetaik.
1: Hor pandereta bat daukagu, baina nik badez padaia soinu frogak egin den uke oraintxe probatuko. Beste baterako, cover jardunaldi hortarako. Ba, zoazte gure set akustikora, eta segituan entzuleok burutik, eta zein zen kantua, barkatu?
0: Obscenitatea.
1: Obscenitatea, gure set akustikoan, Juan.

0: Wow, zoragarria, entzuleok, datozela burutik tarrak gure entrevista setonetaro, hain dik beste kantu bat entzungo du, guerdiko amabietara bidean garen horretan, baina sarraskiari heldu behar diogu, eta esan da bezala, berri hori aitortza goiuri ezeizari egingo dioguna, ba berak ondu duelako sarraskia bera, eta tira, ba, letren inguran galetu behar dizuegu. Ni galdera botako dut, batzuk denentzat dira, besteak zuek aukera dezakezue, norke erantzongo dituen. Baina lehenengoak, barkai jazue, zetarria juiztu xamar daukatantza, hause dio. Azteko galdera orokorra. Disko entzunda, badiru dezuen kezka nagusia, ez dela jendeak zer pentsatzen duen, baizik eta zergatik pentsatzen duen hori. Asko kezkatzen zaitu horrek?
1: Bai.
2: Bai.
1: Bai, nik uste diskonen atzean asko dauela magoa, ez, nola kontatzen du, nola engainatzen gaituzten pentsatzen duguna pentsatzeko. Edo, bueno, pentsatzen duguna, kara, gu beti konbentzitua gaude guk ez dugula gaizki pentsatzen, baina ikusita inguruan, ez, fasismoaren gorakada, espekulazioa. Eta diskursa
3: hori nola defendatzen duten, ez, jentzita defendatu.
1: Bai. Bai, kezka barria da nola iritsi gaitezken horrera. Zer, esan edo badala jendea boterea hundiekin eta interes oso partikularrekin.
2: Bai, eta hori, osa da gaudela batzu botuena boterea eta hori erabiltzutela zapaltzeko ez, eta egintzen genuen undiskoa eta gero ikustitugu gure egunerokotasuneko ekintzetan gertatzen dela, ez? Ezagit, nik bizizandu badak orain lehen lerrotik Euskal Dalekutan gertatu dena eta izan daiteke ezakit, adibide bat, gure diskoan islatzen horretatik, nola komunikabidek boterea duten esateko nahi dutena, nola boteredunek nahi gaituzte konbentzitu gauzekin, ba bueno, pues pixka bat islatzen duela ere, egunerokotasunean ba zeharkatzen gaituzten gauzak.
0: Errepikatzen diren kontzeptuak daude, tantaka bestian, arauak ez gaitu egingo herri askea, Amparo Arangoari abestian, mila okabil badaude askatasuna oiukatzen, zuek oiutzen uste dut kantatzen duzuela ezta?
1: Bai, bueno, Fermin Valentzia.
0: Ferminek arax egiten duz, eta pixkate eltzen dio ze horri. Eta ipuñak abestian aske bizinai eta ezina. Eta galdera goiurik prestatu du, eta utranpak abri bada, baina zer da zuentzat askatasuna, badakit galdera oso sakona dela. Beraz, erantzun azaleko batekin, nolabait, metafisikan erori gabe ere, konformatuko nez.
3: Boa, nik esango nuke askatasuna, niretzat bintzat dela, osea, nire ingurunean afektatu gabe nik nire erabakiak hartzea, ez? Osea, obviamente nik ezin dut edo zin erabaki hartu, beste bati afektatzen badio, baina, claro, ojalá nik erabaki ahal izatea zagit, etxe bat erostea prezio duin batekin, baina ezin dut, osea, nire dut. Hori da, dira zaxatasuna.
0: Batek erantzutearekin balio du, baina...
1: Joan barnitzen ja metafizikara.
0: Galdera ere goxoki bada, beraz, nik ez izuet ukatu nahi erantzuteko eskubidea.
1: Neri dutze zait, putada bat da, galdera.
0: Aurrera ingo dut bestela, nahi zuena.
1: Ez dutze zait, osa, tramposoa da, sartu gabe metafizikatan, ze, karo, nahi gazte maldima nahi zausunartzen, honen ingurun, bukatuko dut esaten, hemen benetan askea dena, dela, ez fascista bera, baizik eta fascismoa defendatzen duen bildotxa, ez da pixko bat askatasunan eretzeko da ez ohartzea pentsatzea ingurukoak ez duela eragiten zure erabakitan. Ze aske izatea zentzu horretan zinezkoa da. Ra guztiz, nire etzaiti duitzen gutxinez posible denik. Baina bai duitze zait askatasun konzeptu edo la pixko bat hor. Gainontzeko ahi uko itean edo. Ego, karo, guk ezin dugu, oien, orduntzea askatasun bilagatuko dugu, ba, benetan hortara gerturatuko gaituna gu konstiente izan da nola manejatzen gaituzten.
2: Bai, da horretan askatasunean ez, sartzen dira klase sozialak, eta gu B-klasekoak, no? Izate horretan, pues dakit, askatasuna lortzea edo sentitzea aske garela, zaila da. Eta gehiago Euskal Herriko nazio horren testu inguruan ikuste zaila dela, pentsatzea.
0: Behin hausaldutako presioan, topatu nuen Tolosan kamarero bat, zerbitzari bat, eta pentsatu nuen konturatu nintzen, ostra, nik tipo hau 20 urte atzera ezagutu nuen, ni nerabe oso estimulatu da gauza asko ikasi nahian, eta berari zen txinera ikasten taberna batean zerbeza batekin. Eta bai, bazen taberna bat, ba, saltxasko zuen hau entzulei izkontatu kontatu diet. Eta zen, Javi, zuetzera gogoratuko, baina behin, taberna ontan zehazkian, plazan, eta zu bazinen txinera ikasten, da, bai, bai, bueno, oindela, eta ite mezortzi, hogei urtean, bai, orduan txe. Eta, edo geixia, igual, ez da genezgo batzen ondo. Eta, jo, eta, eukien un konversazio bat, ez dut esango markatu ninduena, baina beti gogoratzen dudana, eta zuk esan zen idan, bida, askatasuna da, zuk eta biok erabakitzea, garagardoa unor korreinduko duen. Eta, tipo bat duzen hola da, pua, nire iraganeko niari pegatzen dio, ze orain igual esango nuke gauza bera esan zian. Zeno, bueno, ez dago gaizki. Gauza asko dira, askatasuna, eta, bueno, akaso beste saiozu bat eskeni barko genioke hausnartzeari, baina gustatu zait, horreka topatu duzuela metafisiko xamar jarri, eta ondo, ondo, ondo, oso tamainan, izue, ondo izate. Martxo hontan, gehiagotan etoriko gozarete.
1: Ez esan goizegi, ez esan.
0: Zuen letra txano ta txima, bildotxak, txatxaraka, txotxongillo pareko, badagor aliterazioarekin jolasa, teixarekin jolasa, eta hemen prozesua nolakoa den, alegia, badakizuen zer esan nahi duzuen hasieratik eta soinu hori duten itzen bila joaten zareten, edo nahi gabe ere gerta daiteken, hau xe baldera.
1: Erantzun modotet. Ez que kontua, letra, hainez ni erabat letra eta dielako galdera gehiena ben.
3: Aurrera, joan.
1: Ez nahi zongi senditzen, botatzen no galdera behitzen zaituzte eta zuek ni behitzen azu hori.
0: Zaman mituen desera ikitzea, bajista hemen letren erantzunak ematen, eh? Hau bai, etzuela, espero euskal estenak, baina...
1: Ez nabeneako...
0: Ez da edonolako bajista, Jokin, baina...
1: Ez nabeneako kanpoan zigarro bat erretzen ez, oidela bajista kitxeuna. Galdera, aliterazioak, ja joan zitzen. Normalen badakitze esan eduten aurretik, baino... baitare esan eizot askotan saiatzen naizela da gauzeak gustatzen zaitena eta burutiken letradan asko agertzei olako jokoak baino ez bada ateratzen ez da ateratzen eta aurrera txan edo ez to sekreto ondirik ez da nik nahi dut hau esan eta gaina bilatzen dut itza da ez badut aurkitzen beste modu batera eta listo
0: zehona. Ba, azken galdera eta honek uste dut gaur agurtzeko kantuari ere bidea emango digula. Anparo Arangoari eskaini diozu abesti bat, bueno, hartu duzu Anparo Arangoari eskainitako abesti bat, baina abesti hori nolabait birplanteatzea ere bada uste dut omenaldi bat. Entzulei zerbait kokatzearen Guardia Zibilak torturatua duela 50 urte, kantu honetan memoria dago, askatasuna, errepresioaren aurkako aldarria agertzen dira, baina eta igual horrein arte erantzun dituzen goza batzuekin loturare badu, zer esan nahi du Anparo Arangoaren figurak zuentzat, zer du kantatzen duzuenean, bueno, ba, ezagutu ahal izan ez duzuen, nola baite, bueno, ba, herri honen historiaren biktima horrek.
2: Bueno, nik uste Anparo Arangoa izan zela, izan zela adibide bat, baina horren atzetik asko egon direla. Eta bueno, nik uste guk belaunaldi gazte bezala, hartu genuela ardura moduko bat islatzeko Espainiar estatuan torturak egon direla, Espainiar poliziaren haien menpe egon diren hoietan, pues egon direla torturak. Eta nik uste horretan belaunaldi bezala badugula erantzunkizun bat, hori esateko. Eta justo, bueno, Jokinak azalduko du baino hobe, baina Anparo leitzarra zen eta berak badu horretan. Ezagik pisua.
1: Nik Anparo ez nuen ezagutu, Baina, bueno, bai bere familia eta bai, osea, herrikidek dia. Eta, bueno, ikustezoa ez dela gauze bat ez dara hemen borroka itxezuena, ez gudarik, zenbat sufritu zuen gudarik, eta ber, ez, hau pasatzen zen, zure auzoan, eta etzun zertan izan behar borroka hortan hanka guztiz sartu ez eukein jendekin, nahu zen, euskaldunei, gertatzen zegoen zerbait. Eta, bueno, jo ginen lehitzen, aurkezpena, torrea tabernan, oizen Anparo izan dakoan etxe azpiko bajera zen. Eta olako historiak asteza kontatzen eta ikustezo ingurune bai badauela jendea ezagutu ituna torturatu izan dena baitare badie ez aduela gutxira bai jo ginen Nafarroko torturatuen sare gandolatu zuen ekitaldi baten, ba, Anparo eramantzun sare kada horren oro hitza do modun, guain dela 50 urte izan zelako. Eta, bueno, beste gabe, eski ikustezo hortxe dauela. Generazio berrik askotan kontunez dauzkegun gauzei diela, baina gure gurasoei, gure junamonai zegozkion borrokak ebai gurekin barra ditugula, gurek dielako. Guk ebai sufritu dezakegulako bihar.
2: Eta arrasto horiek badaudela gugan, ez? Osa, azkenean belaunaldiz belaunaldi pasatzen dela, eta ez dela joan behar ere ez, igual aitona monen garaietara, gurasoei galdetuta ere, haien lagunak, ez? Lagun honenak espetxean egon dira, kanpoan egon dira, ezin izan dira Euskal Herrian bizi, eta bueno, nik uste tortura den bezala, beste guztia ere, aipatu beharreko zerbait dela, ze gertatzen zen orain dela gutxi arte.
0: Ba, azalpen hauxe Fermin Valentziari gara entzuten, ari aitortza egin behar geniola, aipatu du lehen ere, eta doakiola hemen aitortza hori. Nire galetu darri zuet, zein izango den gaurko saioa agurtzeko joko duzen kantua.
1: Ba, hain zuzena,
3: Amparo Arangoari.
0: Uste dut historia azalduta dagoela, beraz Fermini volumena jetxi eta burutik igoko diogu kasu honetan, gaurkoa agurtzeko. Entzuleok, zuek agurtu egingo zaituztegu, bihar goizeko 10:05 uhemen izango gara bigarren kafea zuekin hartzeko prest, baina Kapon, Aroa eta Jokin mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, Durangoko azokan ziurrenik desordutan erein genuen promesa horri heltzeagatik, eta batez ere, bueno, ba, 3 urtez, 4 urte beranduago lan berri batekin, hemen egoteagatik. Datozela lan gehiago, zatoztela zuekona, baina, esan?
3: Nik uste, orain ekainan barkatu, orain ekainan godela eta benduan izan zela Durangoko azoka, urte erdia pasa dela, adostean dugula ja Durangoko azokan egoten bagara.
1: Venga.
3: Ja, elkarrezketa bat, bale?
0: Ados. Osa,
3: sei joa etero.
0: Sei joa etero.
1: Goizeko bostetan rugbin.
0: Bazat esango izuet, hori da zerbait, igual, entzulea erintzatain gustagarri izan ez daitekeena, nik lehen urtean momentu atuzan sentitu non, jo, igual parrandara mikro bat atera eta lehen urdu horietan, igual partidaren lehen minututan oso arriskutsua.
1: Alerta frikia ordun bai honetzela.
0: Ba, entzuleok, benetan, bagoa zela, irukote mila esker, zoazte gure set akustikora, eta entzungo dugu azken kantu.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, burutik eta aipaturiko kantua, Amparo Arangoari, nahi duzuenean irukote.

0: Eta Aizkorriaratz Parke Naturaleko Zaldundo inguruan astearte goizaldean piztutako baso suteak aktibo jarraitzen du asteazken honetan. Eremura iristeko zailtasunek eta azken egunotako bero handiek itzaltzelanak oztopatzen dituzte. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila jakinarazi duenez, agurain aldera hurbilen dagoen gunea, oraindik badira sufoku batzuk. Bero boladak hainbat sutera egin ditu azken egunotan, batez ere Nafarroan, besteak beste, Maineru, Kaparroso eta Paternainen izan dira esku hartzeak. Eta Amaika Telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera ekarriko. Azken urteotan Araban presentzia fisikoa izatea apustu estrategikoa izan dela gogoratu dute euskararen normalizazioari eta lurralde orekari lotuta. Hala ere egungo baldintza ekonomikoek egoitza istera behartu dituztela azaldu dute. Eta gizonezko baten gorpua agertu da asteazken honetan goizean goiz itsasarradeko uretan Sestao parean Lakuako segurtasunak jakinarazi duenez izan da hau. Ertzaintzak ikerketa jarri du martxan ura identifikatzeko eta heriotzaren arrazoiak zehazteko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igut errepideak lasa edo dela horrela jarri dezatela arratsaldean zehar ere. Eta guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbi agertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska agertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jaba izango da eguraldi eguzkitxua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurrako egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitz isolaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Ego ekialdeko haizea nagusituko dago izan, arratsaldean ipar haizea edo ipar ekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian, eta ilunabarraldera ipar mendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauri Arxurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Hauxe oraingoz kontatzeko daukaguna, ordu batetan itzuliko gara albisteen sakontasun handiagoarekin eta bitartean Iker Gurrutxagaren eskutik musikariarekin utzeko zaituztet.
1: Naiz irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura jaialdi. Cesar Bona deitzen da irakaslea, idazlea, hezkuntza dibulgatzailea, lehen hezkuntzako irakasle gisa egindako lanetik abiatuta, hezkuntza pertsonen garapen integralarekin eta gizarte eraldaketarekin estuki lotzen ditu, eta hemen izan dugu, jakiminak bizitzaren arlo guztietan duen garrantzia azpimarratzeko hitzartzea egin du Bonak, enpresa mundua, etxekoa eta eskola bera lotuz, erantzunek baino argitzen duten galderak daudela nabarmendu nahi izan du. Galdetzen duen amaiz, egoera sozial baten disrupt tore bilakatzen dugula saltzeko anekdota pare bat kontatuz hasi da eta ondoren ziur asko askori eskolan gertatutako pasarte bat berreskuratu du.
6: Clase de literatura, entra la profe por la puerta y dice: "Hoy vamos a ver Gustavo Adolfo Bécquer." Entonces, empieza a decir: "Con este verso Bécquer quería decir", y yo, que casi nunca había levantado la mano, pero como me encantaba la literatura, ahí levanté la mano. Digo: "Disculpe", y dice: "Dime, César." Y dice, le digo yo, digo, ¿usted cómo sabe lo que quería decir Bécquer? Me miro así y me castigo.
5: Galderak egitea zailtzen duten eremuek dakartzaten kalteak nabarmendu ditu.
6: Una escuela que no valora la curiosidad se convierte en un lugar en el que se memorizan respuestas. Una empresa que no valora o que pierde la curiosidad se convierte en una organización que repite cosas que ya sabe hacer. Entonces, si una empresa no admite preguntas, que esto pasa en muchas, se convierte en una empresa estática y que no puede evolucionar. De hecho, muchísimas escuelas o empresas que nosotros podemos admirar tienen muchas cosas en común, pero esta es una de ellas. Y es que no están obsesionadas con compartir con el mundo todo lo que ya saben hacer, sino que sienten interés en descubrir qué no hacen bien todavía y cómo lo pueden mejorar.
5: Jakinminak beti gehiago jakin nahi izatera eramaten gaituela azaldu du, ez garela konformatzen, aurren ezaugarri berezkoa da denaren inguruan galdetzea, eta gero zer gertatzen da, galdu egiten aldugu Jakinmina.
6: ¿Qué ocurre para que con el paso de los años muchos dejemos de preguntar? A ver, obviamente los niños son curiosos y nosotros no digamos que perdemos la curiosidad, ¿no? La buena noticia no es que la perdamos, sino eso sería terrible.
5: Galdu ez, baina mugatu bai, eta gainera galdetzearen inguruko aurre iritzi okerrak ere ekiditugu. Galdetzen duena ez jakina denaren ustea adibidez.
6: La domesticamos.
5: Alere, heldutan ere Jakinmina izan badugula erakusten duten hainbat adibide aipatu ditu, gustoko dugun telesail baten atala amaitzean urrengo ikusteko sortzen zaigun beharra, edo kalean bost pertsona atzarekin teilatu bat seinalatzen ikusten baditugu ezinbestean hor zer gertatzen ari den jakiteko behar hori. Bonak Jakinmina duen pertsona baten deskribapen azkarra eskaini du, beti gehiago jakinaia, harritzeko gaitasuna, ezagutzen ez den horrek sortzen duen erakargarritasuna eta entzuteko gaitasuna.
6: Las personas curiosas son expertos en escuchar. De hecho, son grandes conversadores. Una persona que sabe conversar no es que sepa hablar todo el rato, es que precisamente lo curioso es que sabe escuchar muy bien, ¿no? Y eso es uno de los grandes rasgos de las personas conversadoras, que saben escuchar bien, por paradójico que parezca, ¿no?
5: Jakinmina desagerraraztea eragiten duten egoerak ere nabarmendu ditu, dena eginda ematea, erantzunak soilik saritzea, esaldi txikitzaileekin erantzutea galdezkari denari, bere saioaren amaieran, bizitzaren arlo orotan galderak egiteko testuinguru seguruak sortzeko beharra nabarmendu du.
6: Mira, tanto los docentes en las aulas, ¿no?, como los líderes empresariales, tenemos una misión parecida, ¿no?, que es crear entornos donde sea seguro preguntar. Para esto no necesitamos grandes cambios, ¿no? Simplemente que sepan, no darla, sino que además sepan que tienen libertad para preguntar, aunque eso no nos guste. Aunque eso no nos guste. Yo siempre he dicho que los maestros tenemos que tener muy claro quiénes somos y cómo somos. Tenemos que estar muy seguros de nosotros mismos para dejarlos ser. Para que sean, para que pregunten cosas, ¿no?
5: Jakingura jaialdiko pantailan azken irudi bat proiektatuta amaitu du Aragoiko irakasleak bere hitzartzea. Lurzoruan ideia argitsu bat irudikatzen zuen bonbila ageri zen, eta lurpean horri bide eman dion hazia.
6: Que las preguntas son las semillas y los resultados son los frutos, ¿no?
5: Erantzunek baino galderek duten garrantzia azpimarratu du.
6: Solemos admirar los frutos y no damos importancia muchísimas veces a las preguntas que hacen que esos frutos salgan, cuando en realidad hay muchas más preguntas que iluminan muchas más, mucho más que muchísimas respuestas. Así que una invitación que os puedo hacer, que valoréis tanto más las preguntas que las respuestas. Así siempre iréis preparados.

entzule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzat egon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordu bat abitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Zuen esan dizuegu, atarian Juli izango dela gaurkoan gurean, Juli guo, bueno, bera ustariztarra, eta bueno, musikan bide bat egin duena, bere bakarkako proiektu hau aurkeztu duen arte, esan dugu bezala, Eklog, lehen da biziko debuteko lanarekin, hemen txedauk hau, Juli,
1: egunon.
0: Zer moduz?
1: Biziki ongi, mila esker.
0: Bueno, eskerrik asko, etortzearen, eta eskerrik asko, lehen da bizi, euskarara pasatzearen.
1: Bai.
0: Ze hori da, ez? Lehen da biziko gauzetako esango guna, zu euskaldun berria zarela.
1: Bai, berria.
0: Zer moduz aldaketa hori, euskararako aldaketa hori?
1: Be oso konten naiz, eta ba, estresatua pixkat, baina bon konten naiz elkarrizketa euskaraz egitea.
0: Bai, gu ere, pozen gaitu ez, esan dugu da bezala, ez, euskarara etortzera, beti delako interes. Esgarri. Bueno, esan dut, zu gazte zara, zenbat urte dituzu?
1: Hogeita zortzi urte
0: dituzu. Hogeita zortzi urte dituzu. Eta ibilbidetxo bat egin duzu, ze, bueno, ibilin ez pixka bat, agertu zinenean, eta, bueno, ez bagabigako esantzi datenean. Juli, eta ni, aiba, zen da Juli. Gozen kokatzera norden Juli. Eta entzun behar izan ditut, elkarrizketa bat edo beste kokatzeko nortzaren, eta hor jabetu naiz, musikan, ez zarela hasi berria. Zer egin duzu horren arte?
1: Be, bai, bon, tipitik maite dut hainitz kantatzea, eta ama bost urte nituenean Baionako kontserbatorioan izan hemen nuen, kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko. Ta gero, emezortzi urterekin arpej orkestrarekin kantatzen eta dantzatzen dut erri bestetan.
0: Aros.
1: Eta orain du erakasik sei urte... kabaret alde batekin naiz, dantzari eta kantari gisa. Eta orain duera hiru urte prestatzen dut nire lehen albuma Eklog.
0: Zure musika sortzen duzu, dantza egiten duzu. Karo, zure musikarekin ez dakit dantzaren munduan sartuko zaren?
1: Ez, nire ustez, no, nire musika lasaia da.
0: Bueno, bideoklipan batean kontu ze orain ikere akaso ikusiko zaitu eta dantzan. Bueno, sei kantuz, euskaraz, eta sei kantu frantsesez. Amabi kantu, lehendabiziko diskorako. Zerk bultzatu zaitu euskarara jauzia ematea?
1: Sei euskaraz, eta sei frantsesez. Nire lehen hizkuntza da frantsesez. Baina nire apitsi eta amatxiren hizkuntza euskara da. Beraz, tipia nintzelarik beren haien etxean euskara entzuten nuen. Eta orain duela kasikama horte ikasi nituen euskara. Eta, bon, ez da, egisa niretzat, ez aira da euskara, baina oso konten naiz nire kantuak euskaraz idaztea. Eta, be, azaroan hasiko naiz formakuntza iten txiboa euskaraz.
0: Mera.
1: Nire maira goratzeko.
0: Bueno, pixkanaka.
1: Bai.
0: Pixkanaka. Idatzi... testuak, zuk idazten dituzula ulertzen dut, euskarara idazterakoan, zureak dira baita ere?
1: Bai, dena idatzi nuen bakarrik, baina nire hitzak euskaraz zuzendu nuen nire aekako taldearekin, nire irakaslea irantzu eta kurtsoan, beraz oso ongi zen hori egitea beste pertsona batekin.
0: Genaz, Euskal Tegia zerbaitetarako balio duen, begira, disko bat egiteko ere balio dute. Bueno, Eklog, diskoaren izena, baina Kaz. Hor dago izjoko bat, ez da? Nondik dator izena?
1: Eklog, euskaraz ekilore, baina frantsesez Eklog da loratu bezara, beraz Eklog izen burua ka batekin idatzi noen, zenta euskara ez da existen ze bat. Eta euskara erreferentzia nahi nuen egin nire diskoaren izen burua.
0: Ados.
1: Eta Eklog, xantzintzen naiz lore bezala idekitzen dut munduari eta nire publikoari.
0: Baiz, esan duzuna gainera ez, orain arte, ari zinen erabatera, orain bestera. Hala ere, bakarka, entzun dizut elkarrezketaren batean, ia ostiralero, aritzen zarela jatetxe batean. Hori nola da?
1: Ba, oso ongi. oso ongi, bai.
0: Bertara joaten zara, eta da, zure txokoa nola baitere, hau da, zu entzun nahi zatu bertaratu eta bertan orketuko zaitu.
1: Bai, nire burua orkestu nuen, eta ba, dena saiatzen dut...

0: obeda hori.
1: Bueno, bakoitzak bere autoa egiten du, haizu. Kantuz kantu, ja entzun du bigarren kantu etzutan ari gara ez, baina lehendabiziko kantutik degnekarez, kantua badu, nola baita ere, bueno, gozo hasten da, eta chanson francesetik badu zerbait, ez da? Ez dakit hor nondik etortzen den, ez dakit baduzun referenterik edo?
0: Bai, ba, maite dut hainitz chanson francese delako, tipitik kantatu nuen variété française eta chanson française adibidez Edith Piaf edo Jacques Brel kantuak kantatu nituen hainitz eta kantu horiekin ikasi nuen kantatuz La vie en rose edo Quand on a que l'amour bai, nire referentziak dira.
1: Nabari da zerbait. Esan dugu bezala, ez? Protagonismoa ala ere gitarrek, zuk esan duzu, gitarra jotzaileak ere badituzula, haiek ere protagonismoa desente hartzen dute, ez? Gitarrek hartzen dute, gero pentsatzen dut hori zuzenekoetan ere entzongo dugula. Ala ere, degnekarez, amonari idatzitako agurkanta bada, amatxiri idatzitako agurkanta bada?
0: Bai, bai, nire amona amitsi deitzen dut, eta degnekarez nire lehen kantua da, duela hiru urte idatzi nuen, eta diustu nire amitsi hil zenean, eta inspirazioa eman nuen, eta orain amabi kantuak ditut, eta nire amitsi nire izarrada, eta nire bidea erakusten dit.
1: Begira. Bueno, Lumairean atzetik entzuten ari garena, gitarra garbiagoak ditu, pop klasikoago bat nola baita ere, ez? Bai. Kantautore estiloan beti ere. Ze hori errespetatu duzula iruditzen zait, kantautore izaerarena, kantuz kantu. Alere hor badago, bigarren zatiaren bukaeran, ze parte bat esaten dena, karo, egituraz, ez? Askotan, A, B, ze bat etortzen da. Oso interesgarria egin zaidana. Kantuak nola eraikitzen dituzuzuk?
0: Bai, Lumairean pop klasikoa da, eta nire ustez kantatu hau nahiago dudala diskoan.
1: Ados.
0: Eta nola eraiki dira nire kantuak, ez dakit, nire metodoa da lehenik idatzia itzak, eta gero doinu hau bat orkesten dut nire gitarrarekin. Eta kantu hau akordioak desberdinak saiatzen ditut, eta gero ikusiko zer den obea. Eta bai, Lumairearekin ez dakit zebat partea, bai, nire ustez polita da errepika eta estrofioa artean zerbait emaiteko, eta hori da ze partea.
1: Bai, eta ondo, ez, batean egiten du sorpresa efektu bat, ez,
0: ematen dio
1: kantuari. Bueno, garai honetaz hitz egiten duzu Lumairean kantu honetan, galdetu nahi zuela, zein den zuretzako garai on hori?
0: Kantu untan, luma bati buruz hitz egiten dut, eta bo, nire buruan luma hori da arima, eta bihurtu da luma airean. Eta bo, nire amitsi da, biztan dena. Eta galdetzen dut norden, eta nungoa den, eta zer egan nahi du. Eta oso nostalgikoa da, nire diskoa eta ni ere. Eta zer da, askatasuna niretzat, estutasunik gabe ibiltzea eta nahi dugun pentsatzea. Eta beldurik gabe ibiltzea karrikan, emakumerentzat, horrokorrean.
1: Begira, bai, horren inguruan gero ere hitz egingo dugu, kanturen batean nahiko garbi hitz egiten delako. Eki kantua dator segidan, bueno, zati bat entzun dezagun.

0: entzonda sarreran gitarra bat, nolabait ere teklatuaren edo sintearen funtzioa egiten malako punteo batean edo arpegio batean edo.
1: Dai.
0: Eta kurioso egin zait hori, ze gitarrak aipatu eta aipatu, ez duk aipatu duzu gaina, ziratik eta aipatzen ari gara, gitarrak gainberan daudela edo desagertzen ari direla esaten ari diren honetan, sintetizadorearen espazioan zu gitarrak erabili dituzu. Hori ezoikoa da. Eta gero distortxo hori ere gainera tarte bat ematen diozu, esan dut, ez dela gitarra garbiak demora guztian.
1: Bai, no ez. Ekantu hau, astapenean, entzuten da gitarrak, eta egiten du aurra rendioko bat bezala, eta ben, moldaketa xopolita da, nire gitarrista Xabi Albistur ideia ona du, horrekin egiteko ez da nire ideia. Eta bai, maite dut hainitz... Bai, aujaren joko bat bezala eta nire mezuaren zat suongi da.
0: Bai, ze hemen trampa dago. Nik galdera bidali nizunan elkarrezketa denuen entzun. Ze galdera, orain badakit erantzuna, baina zuk erantzutan. Ze nik esatuen hau, eki zer du, bere anaia, zuzara arreba nagusi sakratu eta zirik ikatzailez esaten duzu horrez. Nola bitere arreba sarrak sakratu eta gero zirik ikatzaila dela eta edo guzkiari egindako kantu bat ote den.
1: Be ez, ez dut anaia edo arribarik, bakarrik naiz familian. Baina nire lehen lana, ergoterapeuta da, beraz aurrekin lan egiten ditut, elbarritasunekin, eta eki, aur bat da, eta ez du gure xantzabera, sortu zen elbarritasunekin, eta kantu honetan bere buruan sartzen naiz, eta ba, kantatzen dut, zer pentsatzen du, eta zer zein etorkizuna ukanen du, eta pentsatzen dut ere bere guraso eri, eta bere aizpari, zenta ez da erresa familiarekin ere bai. Eta bon, kantua opiska triste da, baina oso garantzitsua da niretzat elbarritasunari buruz hitz egitea kantu batean.
0: Familiari erakutsi diozu kantua?
1: Bai.
0: Eta zer reakzio izan dute?
1: Aba, maite dute, hainit. Baina ez dira objektiboak.
0: Negarra egingo zuten zigo, ez da?
1: Bai.
0: Biztan da. Baiz, badu, ez duk esan duzu nostalgiko azarela, eta ba, lehenko nio horrekin eta bazabiltza, ez? Iraganean kantua, laugarren kantua, hemen ja rock amerikarraren gauza gehiago entzuten dira, poparekin nahazten den arren, eta gitarra akustiko bukerakoak olako brillo dizira bat badu, ez? Rock amerikarraren hori zuregan dago edo hau taldeak gehitu dio?
1: Baina maite dut hainitz Taylor Swift. Beraz bai, rock country eta pop rock maite dut hainitz nire inspirazioa da disko horrentzat bai. Gitarra elektrikarekin entzun dut solo zati bat iraganean kantuan. Eta ba, maite dut hainitz gitarrak kantuan.
0: Baina, erreferentzia horre, Taylor Swiften erreferentzia. Bueno, ez da gendu hori dagoen eskenieta kantu hau. Ze gero, ez, zu zara gaztea zara eta esanten ari, ez? Duzun gaztetasun erako, nostalgia asko dagoela diskonetan. Ez da git kantu hau nori eskenieta dagoen.
1: Ba, denen zatxidatzia da kantu hau. Nire hau aurtasuna galaiari hitz egiten dut, eta oroitzapen goxoak kontatzen dut, nire amitxiren usaina, irintzina igandero maian, gaztain bilketa eta bar.
0: Moria.
1: Eta bai, disko osoa nostalgikoa, baina nire ustez ez da triste, zenta momentu zora garriak oroitzen ditut, irribarerekin, eta denak nire historian parte hartzen dute, eta hola da bizia... dena ezerk ez du irauten eta hola da.
0: Bai, eta esan dugu moduan, ez? Gainera, bari, ukitu, ez? Amerikarrago batekin, nola baitere, aldaketa soniko batekin, zati bat, bukaerako bintzat, entzun dezagoen.

0: bizi zen nahi zenuke iraganean, bueno, hori da diozuna, hemen berriz Ile Askeak dator, hirugarren balada da diskoaren barruan, ez dakit, hortz haude bereziki eroso balada estiloan?
1: Bai, bada, iru balada nire diskoak, eki, Dernier Karez, Ile Askeak, ebe bada Soir de Fête, ere
0: bai.
1: Eta baladak kantatzea hainitz maitatu nituen. Nire sensibilitatea erresagoa sentitzen da, nire ustez. Ez dakit, baina nire ustez bai.
0: Era. Hor akaso, hau, orkestan ibiltzen zarenean ere akaso izango da, ez? Orkesten momentu bat beti izaten da balada estiloan gehiago. Hor maite duzu gehiena orkestan ere?
1: Bai.
0: Egera. Bueno, Ile Askeak, bueno, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen du argi eta garbi, hilketa matxista bat kontatzen da, edo nik behintzat horrela ikusten dut, ez dakit benetan gertatua den edo ez, zegero Zapierren eta Ilearen simboloek ez dakit zera adierazi nahi duten.
1: Ba, Ile Askeak Masha Aminiren omenaldia da, Masha Amini emakume bat da, eta hil zuten bere Zapiaren gatik iranen, duera urte batzuk, eta bere hile bat ikusia da zure zapia. Eta hil zuten, eta hori ez da normala. Historio hau oroitzen nau entzundut iratian. Eta sentimendu, amorri aldiko sentimendu sentitzen dut. Eta egun berean Ile Askeak kantua idatzi nuen. Eta triste da, baina... Nire ustez emakumerentzat munduan da, kantua gure askatasunaren buruz.
0: Bai, argi eta garbi dago horren inguruan hitz egiten da, eta begira ez Masha Amini. Hor bota duzu, ez, referentzia non dago ez esaten hau. Gertakari hau non gertatu da, ze kontatzen duzuna, nahikoa erikoa da, benetan gertatu zen, eta bueno, histori horrek munduari buelta eman zion. Histori horrek buelta eman zion munduari. Bueno, atzetik entzuten segiko dugun bitartean, La Madame du Bank dator atzetik, eta La Madame du Bankek, ostras, baituen bat gauza, ez, bere baitan, tartean, errezitatu ere egiten duzula, ez?
1: Bai.
0: Zergatik egiten duzu errezitatzeko tarte hori, zergatik egiten duzu gisa horretan?
1: Bai, kasika maileran, bai, hitz egiten duz.
0: Bai.
1: Eta momentu honetan, nire kantuaren historia aldatzen da, eta ulertzen dugu emakume eta bankua desakartzen dira. Zati hori hitz egiteaz nahi nuen egin, nire ustez emozioa handiagoa dira momentu enten hitz egitea, simpleagoa da.
0: Bai, zuzen hau ere geratzen da, bapatean aldaketa eta atentzio ere erakartzen du, ez? Bueno, ez dakit, nik urreltu eta kalean egunero gurutzatzen ditugun pertsona anonimo karismadune eskenitako kantu bezala, hau da. Ez dakigun orden, baina beti hor dago, eta beti irri barre batekin dago, eta nik uste dut, herri guztietan topatu dezakegula horrelako norbait. Ez dakit, emakume hau nor zen, eta gero aipatu dituzun gizon gaiztoiek ere bankuak endu dutenak nor ziren.
1: Bai, emakumea da nire amitsi, biztan dena.
0: Ah, begira.
1: Eta egunero bere xerlekuan gainean zen, eta diendeek agurtu zituen bere ikibarerekin eta bere eskuekin. Eta denentzat nire amitsi maskota bezala zen, zeren eta ustalitzen tipia da, eta denak ezagutzen dute nire amitsi. Eta gizon gaiztuak ez dakigu, goiz batean eserleku desagertu zuen, eta ez dakigu nork bankoa lapurtu zuen, eta oso triste da, baina, voilà. Eta hilabete batzuk, eta gero nire amitsi hil zuten ere bai. Hiltzen.
0: Bai, hiltzen, aldea badago eta, lasai. Ez, begira, hortaz, ez dakitzuk orain bisita.
1: Eta bankua, hau, barka, nire apitsi fabrikatu zuen bere eskoekin, beraz, simbolikoa da.
0: Simbolikoa baino gehiago, ez?
1: Bai.
0: Bisitatzen duzu Tokiura? Joaten zara?
1: Bai.
0: Ze, klaro, zuentzako, ez, bada... espazio bat, ez bankua soilik, baizik eta familiako toki bat.
1: Bai, da nire matxi eta pitsiren etxea, justu nire etxe ondoan, beraz, bai.
0: Begira, begira. Ba, horrela, kontatu dugu, hau guztia Julik.

0: Ez, negua ere aipatzen duzu, ostasuna aipatzeko, ez, hor, lezoldei behar esaten duzu, eta ostasun hori ekartzen du. Bueno, pasatzen gara sensibilite abestira atzetik, eta sensibilite abestian hor badago tamburina.
1: Dai.
0: Agertzen den une hori, efektua. Ez, tamburina efektua ditzen zaigona. Kantu hori beste kolore bat ematen dio, ez da.
1: Bai.
0: Hala ere, ahotsa beti lehen planoan dago.
1: Bai.
0: Hori erabaki kontziente bat izan da, nahi eta egin duzuen zerbait izan da.
1: Jo, niretzat ez da kontzientzia, ez? Baina Pascal Etxepare produkzioa egin zuen, bere estudioan, eta bon, dena bikain egin zuen. Niretzat nire lehen diskoa da, beraz, ba, astapenean ez nekien nora egin, bon, nora zein moldaketak egin. Beraz, Pascal eta nire musikariak lagundu zidaten hori egiteko, bai.
0: Baina
1: niretzat ez da konsientzia.
0: Ez ez, bai, ja. Bueno, Pascal ez zidurrenik izango zen buruan hori esango zen, ez, ba, no.
1: Eksperientzia handia du, beraz.
0: Bai, eta hortik gainera, ez, ba, bueno, kantu, gisa honetako kantuek, ba, igual eskatzen dutela gehiago, ez,
1: bai,
0: lehen daziko planoan egotea,
1: bai.
0: Eta, bueno, eta zuzarela protagonista, Juliren izenean zua zela, eta horrek ere, ez, ba, zure izenean doan disko batenean, ba, normala da, artistari
1: bai.
0: Protagonismoa ematea. Ez dakit, nik hemen maitasun historio baten hasieran sortzen diren dudamudez ari zarela esango nuke. Ez dakit hortaz ari zaren.
1: Ez bate.
0: Begira.
1: Barkatu.
0: Ez duzu, ez barkatzeko, bakoitzak ulertzen du eta hortar etortu zara zaltzena.
1: Be, kantu netan desberdintasunari buruz hitz egiten dut, berdin, eki kantua bezala. Piskat eta inklusibitatearekiko hainitz sentibera naiz. Eta kantu honetan esaten dut desberdina indar bat dela eta denok sentimenduak ukanen dugula eta denok gira gizaki eta berdinak eta bihotz, gure bihotz barnean berdina gira. Beraz, videoklipa egin nuen eta ez da oinu ateratuta.
0: Ah, esaten nuen ba, horrak aso pista gehiago ongo dira, karo.
1: Eldu pertsonekin, elbarritasun mentearekin egin nuen videoklipa hori. Eta oso folita izanen da. Eta bon, eksperientzia hori zoragarria zen niretzat. Eta nire kontzertuan ere pertsona horiekin kantatzen dut kantu hori. Errepika eta bai.
0: Baite
1: dut hainitz hori egitea bai.
0: Sentsibilitatea musikan soilik ez ez.
1: Bai.
0: Ez bizitzan ere baduzula.
1: Bai.
0: Erakutsiz begira. Bueno, ba, polita horre egiten duzun. Keinu hori, bueno, esan duzuna ez, zu errotera bruta zara eta hortik, ez ba, zure bizitzako pasioak.
1: Bai.
0: Zinek uste dut, ergoterapia ere pasioz bizituzula bai. Nabari da. nahikoa garbi bentzan nabari zaizu. Bueno, gero esaten duzu... Eguzkari begira kantuan,
1: bai.
0: Esaten duzu. Ez da hain errezan nire bihotza munduari zabaltzea. Bueno, diskoan kontrako egin diguzu. Ze abestien bidez, sentimendu guztia kanporatzen dituzu.
1: Bai, hori da. Nire bizia hola dela. Dena kanporatzen dut kantuan, baina deus nire bizi normalean. Bizian zaila da niretzat nire sentimendu esaitea. Beraz, dena gordetzen dut, eta ez da ongi. Beraz, idatzi dudanean errexagoa da niretzat, edo kantatzen dudanean. Eta eguzkiari begira kantuan, orkesten dut hori, eta bon, kantuan errexagoa da niretzat, nire sentimenduak partekatzea, eta dena erraitea.
0: Baina, ez ekaporatzen dituzu gauzak, bueno. Ez, oso barruko gauzak dira, orain kontatzen ari zaren ez, zure lehendabiziko pertsona bizitako
1: bai.
0: Gauza asko kontatzen dizkiguzu. Bueno, kantuak indarra hartzen du errepika eta estrofen artean. Ze,
1: bai.
0: Hori da, egiten duzu, indarra hartzen du, baina ez da lehertzen. Ez dago momentu bat esate duzula, pon, apoteosia, lehertu da dena, ez dago alakorik. Kantuak zer eskatzen zizuzuri?
1: Bai, egia, ez da lehertzen hainitz kantu hau. Kantu honetan nire diskrezioa nahi nuke egin, eman. Eta errepikan indarra gehiago ematen dut, baina ez asko. Zerren eta aski simplea naiz bizian eta diskretua naiz ere bai. Beraz bai kantu honetan hola da nola idatzi eta komposatu nuen nire diskrezioarekin.
0: Baina, diskrezioa musikara ere ekarri du hortaz.

0: Bueno, zure ahotsa ateratzen da, eta nola atera gainera. Esan duzu lirikoa ikasi zenuela. Lirikoa edo popa zer nahiago orain?
1: Ba, orain popa, baina bai lirikoa kantuko teknika eman nuen eta oso importantea da, bai.
0: Batez ere, ahotsa ez izorratzeko, ez austeko, ez hori ere garantitxua da.
1: Bai.
0: Bueno, Bator, soir de fête, fête, esan behar da?
1: Soir de fête, bai.
0: De fête, bai. Soir de fête abestia, bueno, bai honako bestei begiren dako kantuan ikusten dako agerikoa dela, emakumeen aurkako violentzia matxista salatzen da, frantsesez egin duzu ordea, zerbait egatik da frantsesez?
1: Be, duera, bo deja, kantu hau, omenaldi bat da Patrice Lagnez gizo narentzat. Hil zuten duera bi urte Baionako bestetan, lehen egunean. Eta, bon, nire kantu honetan kontatzen dut Baionako bestak nola diren niretzat. Poza, dansa, musika eta elkartasuna. Eta idatzi nuen kantu hau drama hori justu ondoren, eta dena etorri zen nire buruan frantsesez, eta nire oroitzapenak Baionako bestetan tipitik nintzelarik ez nintzen euskalduna. Beraz dena dela etorri zen frantsesez nire buruan, eta simpiagoa da niretzat.
0: Ados. Bigarren mezuri bautu zuen, horregatik galdetzen izuen. Zebakigu, ez, Baionako bestetan zer gertatzen den azkeneko urteetan, eta ze kezka dagoen. Horren inguruan ere esan duzunez, hilketak tarteko.
1: Bai.
0: Pianoa agertzen da kantuan, sentimendu berezi ere nabaritzaizu abesterakoan. Akaso beste kantuetan hainbeste nabaritzen ez dena. Abestiak sortu du berez edo grabaketaren puntu horretan ja nekatuta zinen. Ez dakit zer, baina nabaritzen zaizu zu barrutik apurtuago bazina bezala abesten.
1: Bai, hainitz tristesa sentitzen dut kantu hau kantatuz eta mem idatziz. Eta bon, omenaldi bat da Patrice Lagnez entzat eta bere familiaren zat. Eta injustizia ez dut maite bate. Eta horretaz hitz egin behar nuen, eta bai, hainiz tristesa. Eta estudioan nire musikariekin hainiz emozioak sentitu nuen, bai.
0: Ados, bai. Eta hori, abesten nabaritzen zaizu.

0: Bueno, arima, arina, arina, esango duzula pentsatzen duzuk. Arima, arina, esango duzula pentsatzen duzuk.
1: Bai.
0: Zeborrela, dator kantua. Bueno, empatia handiko emakumea zarela kontatzen diguzu, eta, karo, gainerako kantuei begiratuta so egin da, gauza behira, pentsa dezakegu. Zure burua zaintzeko betarik tarterik hartzen duzu?
1: Galdera ona. Bai, nire ustez kantatzen dudanean zaintzen dut nire burua, bai. Baina negia da, nire gertukoak hainitz zaintzen ditut, eta asko. Eta posible da, nire azten zait pixkat, baina, bon, hola naiz.
0: Bakutza izateko modu bat du ez. Eta, baina hori nahiko nabarikoa da. Nabaria da. Jamon da entzuten dugu kantonen zati batean. Eta gero, behin puntu honetara iristean, kontatu ez, ekin ere badago jamon bat horratzeatzean izkutuan?
1: Be ez, duko, gitarra zen.
0: Gitarra ekin, zen.
1: Baina badakizu harmoniko...
0: Harmonikoak ziren.
1: Egin zituen gitaristak, bai.
0: Ados, hemen bai, hemen jamon da entzuten da.
1: Bai,
0: nahiko, nahiko nabarmen, teklatuak sartu dituzun kantu bakarra, beraz.
1: Bai.
0: Zer da, tentazioa zenuen eta sartu egin behar, edo Paskalek esan zizun, edo nola izan zen.
1: Moldaketak egin genuen hori, baina nik no, ez dakit.
0: Ados, moldaketak etorri ziren.
1: Bai.
0: Eta horrela etorri zen. Bueno, arima, harina, esan dugu moduan, haure, entzun dezagun zatitxo batez.

0: Bueno, arin sentitzea ere garrantzitsua da, eh? Hori, hori esan behar dago, bakuitza bere buruarekin bakean egoteak, eta horrek guztiak asko balio duelako. Bueno, atzetik, ja, ari gara iristen bukarara pixkanaka, ze esan dugu bezala, amabikantu dira, kontuz, amabikantu ez dira nola nahiko zenbakiak. Single moduan etorrezen begien indarra kantua. Minorretan dagoen kantua, baina erritmo alaia duena. Mm. Kontraste horrekin zerbait adierazi nahi zenuen?
1: Bai, ez dakit zergatik, baina naturalki komposatzen dut nire errexagoakki, nire kantuak minorrean. Piskat psikologikoa da, behar ba ez dakit. Baina bai begien indarra minorrean da, baina ez da triste bate, oso alaia da, eta bai posible da minorrean kantatzen alaiarekin.
0: Bai, alaitasuna eduki dezake.
1: Bai.
0: Hemen entzuten nuen, eta claro, berdintasunaren zera hori ez, bai. Begien indarra begirada bat,
1: bai.
0: Bueno, pertsona garela, eta hemen etzainaken zera hori etorri zaitez, aitorruna kantoak esaten duena, azken finean gizaki utxaka arela, zuk hori esan nahi zenuen?
1: Bai, hori da zinez, nire diskoan osoa da mezu hau nahi nuke ejan, eta denak berrizinak gira, gure sentimenduekin, gure ahultasunekin, eta gure indarrekin ere bai.
0: Begira, ez dezu galdetu horren arte, ahots denak zureak dira, horrez dago zalantzarik.
1: Bai.
0: Disko bai, ahots denak.
1: Diskoan bai, baina nire konzertuan badut nire bigarren gitarista Melisa deitzen da, eta kantatuko du nire kojuak.
0: Ados, Melisak egingo ditu.
1: Melisa, bai.
0: Oiek, kapitein kantua, diskoa izten duena, saiatuko gara aldela osorik entzuten. Ematen badiko demora, beste latartetxo bat behintzat bai. Sarrera entzun da, ez dirudi tempo lasaia izango duenik kantuak, eta azken zatira arte, tempo lasaian egiten duzu, baina gero aldatzen da.
1: Bai, kantu hau idatzi nuen bi artistekin, Zepka eta Waio, beraz, pixkat desberdina da nire beste kantuak baino. Eta bai, erritmoa aldatzen da amaieran, irutaja erritmoa da amaieran, eta kantu hau itxas gizonen kantua da, eta beraz bihurtzen da maieran tralalalala batekin.
0: Itxas gizonen kantu bihurtzen
1: bai,
0: da. Baina zu lehorrakoa izan da, hori bada bitxia.
1: Bai, bai.
0: Hori bada bitxia. Mendeku bat esaten duzu, zeren mendeku azari zara izketan?
1: Ez dut nahi mendekua egin bainan pixkat askatasuna behar dut, eta nire atxa hartzea, eta deusik pentsatzea. Eta harina kantuan bezala pixkat. Eta hemen nik zaintzea behar dut, eta itxasoaren itzegia errabiltzen dut kapiten kantuan bai.
0: Horregatik, ies egiteaz hitz egiten da, ies egitea da zure burua zaintzeko, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Begira. Bueno, azken galdera parea, batetik diskoak, edizio fisikoa, badu?
1: Bai, bost egun diskoak egin nituen fisikoki, nire kontzertuan saltzeko. Eta gaur ateratuko da nire albuma plataforma guztietan. Eta eskuragarri da gaur, bai.
0: Begira, norekin landu duzu edizio fisikoa? Nork egin du?
1: Baga bigarekin lan egiten dut. Konzertuak orkesteko eta komunikazioa egiteko eta kontratua negoziatzeko eta bar. Eta oso konten nahi, ziren eta nahi nuke nire musika ezagutarazi ego Euskal Herrian ere, beraz bai oso konten naiz.
0: Larumatean Biarritzen izan zinen?
1: Ez Biarritzen, Senperen.
0: Izango zara, bai, aurrekoan?
1: Bai.
0: Lengo larumatean, pasadenean?
1: Bai.
0: Ez zara Biarritzen izan? Nien astu nahez akaso, ez? Ez? Nik ikusi dut bideoren bat, tabernaren batean.
1: Bai.
0: Hiz
1: konzertuak ditut dela
0: zer. Eta orain, diskoaren aurkezpena bai ingo duzula Senperen larumat honetan. Datorren honetan, disko aurkezpena Senpereko, nola izena du aretoak?
1: Lajeko gelan. Bai, nile lehen konzertuko publikoa nire kantuekin eta nire musikariekin lagun batean sortita erditan eta bai oso konten naiz eta hain sorpretsak prestatzen ditut eta prestatua naiz.
0: Gehiago etorriko dira? Bai, dituzu gehiago? Kontzertu gehiago etorkizunean?
1: Ah, bai, bajatu. Horrengo kontzertuak, bai, azaroaren ogeita zazpita, ogeita sortziak eginen dut lehen zatia kortzikara taldeko. Baionan eta Pauen.
0: Ados.
1: Eta gero hemen Donostin abenduaren bostan.
0: Ados.
1: Lugaritz geran.
0: Lugaritzen, ados. Kulturetxan hemen txan, hemen digartu.
1: Ados. Bai, eta gero martxoaren ogeita zazpian Bilbon Loraldia festivalan.
0: Ah, begira, Loraldian ere bai. Bueno, elkarrizketa buro biltzeko oso ondo etortzen dena.
1: Den erikain da, bai.
0: Eklo, Loraldian aurkezten bai. Duzu, Juli. Ba, kuraia hon, eta gozatu bidaiaz.
1: Bai, mileska gainitz.
0: Eta entzulek, ba, bueno, gozatu. Kapitean kantu honetaz, gero itzuliko gara.
1: Bai, mileska.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira, ongi etorri naiz irratira. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak onartu du, PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina liberean ziurtatu du alderdiak ez duela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutako argitzeko. Diputatuen kongresuan egindako agerraldian azken hilabetotan PSOE-ren inguruan zabaldutako ikerketa judizialez, mintzatu da Sánchez. Lehenik eta behin alderdiko zenbait karguiren inguruko ustelkeria ikerketak aipatu ditu, tartean José Luis Ábalos eta Santos Cerdán.
2: En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos.
1: Ageraldiak hala ere reakzioak ekarri ditu. Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña kongresuan duen bozeramaileak, Pedro Sánchez izuzenean galdegin dio, ea berak zerbait bazekien.
3: Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo más sencillo, más simple. Ustedes han robado. Y algunos dirán, hombre, no te pases. Hombre, ¿cómo te sobras? Bueno, es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su gobierno, que le ayudó a ganar ese gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía?
1: Bezalde, Peruko presidentetzarako hauteskundetako bigarren itzulian atzerriko botoek eskuindar hautagai Keiko Fujimori jarri dute aurretik behin betiko emaitzak ofizialki baiezatu gabe dauden arren. Botoen 189.8 zenbatuta Fujimorik boto baliodunen 140.11 eskuratu ditu eta Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiak 149.88. Roberto Sánchezek ordea iragarri du ez duela emaitza onartuko.
4: Nosotros, ¿qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora.
1: Aizkorriaratz Parke Naturaleko zaldundo inguruan astearte goizaldean piztutako baso suteak aktibo jarraitzen du aste azken honetan, eremura iristeko zailtasunek eta azken egunotako bero handiek itzaltze lanak oztopatzen dituzte. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saia jakinarazi duenez, Agurain aldera hurbilen dagoen gunean oraindik badira sufoku batzuk. Bero boladak hainbat sute eragin ditu azken egunotan, batez ere Nafarroan, besteak beste, Maineru, Kaparroso eta Paternainen izan dira esku hartzeak. Eta gizonezko baten gorpua aurkitu dute aste azken honetan, goizean itsasadarreko uretan Sestao parean, Lakuako segurtasun saia jakinarazi du hau. Ertzaintza ikerketa jarri du martxan ura identifikatzeko eta heriotzaren arrazoiak zehazteko. Eta 11 telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute, erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera ekarriko. Azken urteotan Araban presentzia fisiko izatea apustu estrategikoa izan dela gogoratu dute, euskararen normalizazioari eta lurralde orekari lotuta. Hala ere, egungo baldintza ekonomikoek egoitza iztera behartu dutela azaldu dute. Eta gaurko kirol arloan gertatu denaren berri izateko eta egunaren nondik norakoen xetasunak ezagutzeko gurekin daukagu Jon Garate lankidea, egunon.
5: Egunon, Barrealak Ainhoa Marin fitxatu du 2027-2028 demoraldirako Deportibotik dator Donostiara eta munduko futbol txapelketan Kolombia ere final amasierenetarako sailkatu da eta amaitu da onera multzoen faseko bigarren jardunaldia. Hauek atzoko emaitza Kolombiak bat Kongo kutx, Portugalek bost Uzbekistanek utx, Kroaziak utx Panamak bat eta Ingalaterrak eta Ganak utxean berdin duzuten. Saskibaloi Floridan kutsaban karaskik Maria Rotter segalekoa fitxatu du eta Estel Puigros joko antolatzaile kataluniarra da Gernikaren lehen fitxaketa. Eta txirindularitzan, Bismak aurkeztu du turrerako bere zortzikotea, Jonas Vinegorekin izango dira, Sepp Kuss, Victor Campenaerts, Bruno Armirail, Eduardo Affini, Per Strandhagens, David Piganzoli eta Mateo Jorgensen.
1: Ba, eskerrik asko, xetasun gehiago irutatik aurrera.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da guraliaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
6: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurrako egunetan baina bero odei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitzi solaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Hegoekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean iparraizea edo ipar-iparekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian, eta ilunabarraldera iparmendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Informazioaren aria. Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
7: Informazioaren aria.

0: Hogeita mairu orduz hotzkate hautsia zuen 66 txerto banatu ditu Osakidetzak. Lasarten maiatzako 30 eta 31 artean 700 eta 8 txerto dosi gomendaturiko 8 graduko temperaturatik oiti izan ziren 25 graduraino helduz. EH Bildu galdetu ostean Lasarte eta Arangoitin hotzkate hautsi zuten txertoak jarri direla onartu du Osasun Sailak. Honen ondorioz 17 txertaketa errepikatu beharko dira. Horraino heldu ziren Alberto Martínez Osasun Sailburuak edabidei eskainetako azalpenak.
1: Que en ningún momento hay riesgo para los pacientes. Quiero decir también, quiero insistir, porque hemos actuado siguiendo el protocolo, hemos actuado de una forma inmediata.
0: Hala ere, kasuen dokumentu ofizialak agerian utzi du Lasarten, hotzkateren austuraren dimentsioa 700 eta 8 dosikoa izan zela guztira. 33 orduz izan ziren gomendaturiko 8 graduetatik goiti eta denbora tarte batez 25 gradutan. Hauetako 66 dosi banatu zituzten ekainak 1 eta 8 artean. Donostialdeko osiak eragindako 62 paziente identifikatu ditu, guztira 13 marka ezberdinetako txertoak jasota. Arangoitin 141 dosi 2 gradu azpitik egon dira eta ordu eta laurden inguru 0 gradu azpitik. Eragindako 14 dosi jarri zituzten hotzkate hautsi zela konturatu gabe. Hotzkailuen kontagailoaz gain termometro independenteak jartzeko gomendioa zabaldu du Osakidetzak, egunaren hasiera eta amaieran temperatura neurketak egin daitezen. Eta ostegun honetan aldaketa bat bozkatuko da Nafarroako Parlamentuan Ezkaban babespeko alokairuko 2248 etxebizitza merkatu librera pasatzea saihesteko. Bizilagunekin lanketa sakon egin duen Lab sindikatua konpromiso handiagoak hartzera dituko ditu alderdiak, besteak beste egungo babes eredua gainditu eta alokairupeko etxebizitza publikoen alde egin dezaten. Lab sindikatuak Ezkaban testa eta kateilan putre funtxe kaltetutako pertsonekin batera gogora ekarri du osteguneko osoko bilkuran foru gainberak irtenbidea eman izan diola 108 etxebizitzaren gaineko etxegabetze mehatxuei. Era berean etorkizunean alokairura bideratutako babes ofizialeko etxebizitzen dozenaka sustapenetan horrelakori gertatzea saihestu alizate eskatu die Labek alderdiei. Formula hau xeritzateke, 2248 etxebizitzen izaera juridiko aldatzea. Merkatu librera bi urtzeko epeak enduz eta hauek jabetza publikoak eginez. Sindikatu abertzalearen ustez mugimendu honek etxebizitza hauek beharko luketen izaera soziala bermatuko lukete.

izoztuak dauden funtsak berreskuratzeko Iranek Estatu Batuetako nekazal produktuak erosteko eskatu du Donald Trumpek, bitartean Hormuzeko itsasartearen kudeak eta prestatzen dabilteeran. Estatu Batuetako presidenteak negozio aukera ikusi du Iranekin sinatu berri duen memorandumean. Herrialde pertsiarrak izoztu dauzkan funtsak osasun horniketa zein hartua gari alasoka bezalako nekazal produktuak erosteko

portatzen delako. Kazem Garibadadi Irango atzerri ministro ordeak azaldu denez berehala jasoko dituzte 12.000 milioi dolar, baina honen 150%-a hornigaietarako baliatuko dute. Prezioak eta kalitatea ona bada, ez dagoela arazorik aitortu du. Magnateak berretsi du ere Hormuzeko itsasarteak guztiz kontrolpean duela eta blokioak bombek baina eragin handiagoa izango dutela. Teheranek zehaztu denez itsasarteak guztik zabalik dago bidesaririk gabe. Negoziazioek irango duten 60 egunetan pasabidea doakoa izango dela diru di, baina Iranek hormanekin lantaldea sortu duia da. Eskaineko diren zerbitzuak eta kostu egarriak adostuko dituzte.

0: Eta Libano hegoaldeko desokupatze militarrari dagokionez, Donald Trump garantzia kendu dio Netanyahuren iragarpenari. Arazoak azkar konponduko dituztela esan du. Hala ere, hiruguneko lasaitasun erlatiboaren amaierara heldu da. Israelgo armadak sueten hautsi du berriro ere. Errepide baten eraikuntzan zebiltzan, bi pertsona metrailatu eta hil dituzte.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Eta beste behin beroa izan da eguneko gai nagusia, temperaturak 43,6 gradura heldu dira eta 80 urteko pertsona bat bero kolpeak jota hiltzen atzo. Ez dirudi asteazken arinagoa izango denik, Ipar Euskal Herrian alerta gorria bere horretan mantenduko dute, Euskal Autonomia Erkidegoan barnekaldean kokatuko da alerta gorria eta Nafarroan zein Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldean alerta laranja. Mutureko egoera honek adibiderik argiena Laudion neurtu da, 43,6 gradutara heldu ziren atzo termometroak Gardeako neurketa gunean. Beroaren ondorioz bertan bera gelditu dira San Juan Sua bezperako 11 su, hain zuzen, sute bat piztu da Zaldondoko Galarreta mendian eta hala ere albisterik latzena 80 urteko gizon baten heriotza izan da. Aste artean osasun zerbitzuek hartatu dituzten 44 pertsonen artean 24 osasun zentroetara eraman behar izan dituzte, naiz eta kasu gehienak arinak izan. Eta patinetean ibiltzeko araudia zorroztu du Espainiako gobernuak, zirkulazioko erregelamendu orokorrean egindako aldaketen ostean, kaskoaren erabilera derrigorrezkoa izango da eta hauek idatu alizateko gutxieneko adina 15 urtekoa izango da. Moncloak iragarretako bestelako aldaketei dagokienez, gauez edo argitasun eskaseko eremuetan, txaleko argi islatzaia derrigorrezkoa izango da. Patinetean euren jardun profesionalen erabiltzen duten kasuan berriz, une oro eraman beharko da jantzita aipatutako txalekoa. Patinete zarago motorgidariantzako neurri berriak dakartza dekretuak. Eskularruen eta zapata itxien erabilera derrigorrezkoa izango da gidari eta bidaiarientzako. Kendu egiten dira berriz taksi gidariek merkantzia garraiatzen dituzten ibilgailuek eta autoeskolako ibilgailuen segurtasun uhala erabiltzeko dituzten salbuespenak. Neurriok iurrian sartuko dira indarrean.

0: Elektrikazio industriaren arloa urrats garrantzitsuak ematen diardu Nafarroak. KWD enpresak 40 milioi inbertituko ditu lurraldean autoelektrikoen osagaietarako. Ez da Nafarroarekiko enpresa arrotza, KWD Automotive enpresa alemaniarrak 1988tik baitara matza bertan eta lurraldearekiko konpromisoa indartu nahi du orain. Ibilgailu elektrikoetarako osagaien fabrikaziorako 40 milioitik orain inbertituko ditu esan bezala.
1: Una inversión ejecutada además con líneas de fabricación 100% navarras, con líneas de estampación locales en más de un 80%. Esto, como decía también en la visita, es potenciar toda la cadena de valor, todos los ecosistemas industriales de nuestra comunidad.
0: Enpresak ordezkariekin Orkoiengo egoitzan bildu ostean, inbertsioa eskertu du Maria Etxibite presidenteak baita nabarmendu ere. Fabrikazio lerroa 100% Nafarra izango dela eta estampazio lerro lokala 180% gorakoa.
1: Por parte del gobierno de Navarra, os ofrecemos colaboración. Si Navarra lleva casi 2 décadas siendo la comunidad con mayor calidad de vida de España, es gracias en gran medida al 33% de su PIB industrial.
0: Txibitek lankidetza eskaini dio enpresari sektore industrialak Nafarroan duen pisua aitortuz. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak Automotive Intelligence Center zentroarekin kudeaketa eredua defendatu du EH Bilduk egindako kritikak baztertuz. Koalizio Subiranista gardentasun falta salatu du eta zalantzan jarri du zentroaren kudeaketa automozioaren euskal klusterraren esku egotea. Egoi Belategi.
2: Bizkaiko ekonomia sustatzeko diputatu Ainara Basurkok batzar nagusietan adierazi du AIZ-ren eredua lankidetza publiko-pribatuan oinarritzen dela eta azken bi hamarkadetan emaitza onak eman dituela. Azken ekarpen handia, maiatzean egin zuen aldundiak AIZ-ren 5. fasea garatzeko 37 milioi euroko diru laguntza emanez. Proiektu berria Zornotzako Boroa industrialdean garatuko da. Basurkok azpimarratu du automobilgintzaren sektorea estrategikoa dela Bizkaiarentzat. Euskadin 300 enpresa baino gehiago biltzen ditu urtean 25.000 milioi eurotik gorako fakturazioa du eta 18.000 lanpostu zuzen sortzen ditu. EH Bilduk ordea kritikatu du AIZ-ren kudeaketa urte luzaz automozio klusterari esleitu zaiola lehiaketa publikorik gabe. Koalizioaren iritziz beharrezkoa da, gardentasun handiagoa eta kudeaketa ereduaren berrikuspena. Foru diputatuak erantzun du etorkizunean alternatibak azter daitezkela, baina ohartaraziz edozein aldaketak interes publikoa, eraginkortasuna eta sektoraren gaitasun estrategikoak bermatu beharko dituela.
0: Eta EH Bilduk etxe bizitzaren espekulazioa geldiarazteko zerga reforma proposatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan. Eva López de Arroyabe EH Bilduren Arabako batzar nagusietako eledunak azpimarratu duenez, neurriak hartu behar dira etxe bizitzari bere funtsezko funtzio soziala itzultzeko eta horretarako egungo politika fiskala errotik aldatu behar da. Era berean gaineratu du etxe bizitza negozio duen bertsio gisa erabiltzeko joera dela arazoaren muina.
3: Etxe bizitzak ezin du aktibo espekulatibo gisa funtzionatzen jarraitu. Ez gaude merkatuaren egoeraren araberako tentsio baten aurrean, kohesio soziala mehatxatzen duen egiturazko arazo baten aurrean gaude. Etxe bizitzak ezin du privilegio bat izaten jarraitu.
0: Neurriak planteatu ditu Alderdi Subiranistak lau zergatan, sozietaten gaineko zerga, ondare esku aldaketen zerga, fezean eta ondarean gaineko zerga. EH Bilduk azpimarratu du etxe bizitza eskubi idea bermatzeko erakunden arteko inplikazioa eta tresna fiskalen erabilera beharrezkoa dela eta politika fiskala ere helburu horren zerbitzura jarri behar dela.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Frantziako Estatuko Asamblea Nazionalak onartu du Korsikari autonomia etortzeko konstituzio lege proposamena. 261 diputatu alde azaldu dira, 202 ordea kontra. Senatuan segituko du dena den egitasmoaren tramitazioak.
1: Voici le résultat des scrutins. Votants 537, exprimés 473, majorité 237 pour 271 contre 202. L'Assemblée nationale a adopté.
0: Boto arrazoitzeko itzaldietan erakutsitako anistasuna bozketan islatu da beraz, eta arrazoiketa eskuin ezkerdiko tomian baino Frantziar Errepublika ulertzeko modutik etorri da bereziki. Alegia, egungo muturreko zentralismoa defendatzen dutenen eta estatuaren barneko berezko herrien eskubideak aitortzea defendatzen duten ikuspegi kontrajarrietatik.
2: Parce qu'ils subissent le plus ces inégalités accrues que se manifestent en premier et de façon majoritaire des aspirations à l'autonomie, voire à l'indépendance.
0: Frantzia intsumituko Eric Coquerelek korpuztu du Frantziako ezkerraren zati handi batean ematen ari den ikuspegi aldaketa, izan ere duela 20 urte lege honen aurka bozkatuko lukela esan duen arren, orain alde egin du. Sektore autonomistek eginiko bilakaera txalotu du, garaiak aldatu direla gerian, eta logika neoliberalen aurrean herrien borondatea arresi gisa irudikatu du. 2024an onartu zuen Korsikako Asambleak Frantziar Batasun Nazionala auzian eman gabe uartean autonomia eredua garatzea albidetuko luken proposamena. Geroztik, Gerald Darmianin buru duen Frantziar Barne Ministerioarekin eginiko negoziaketek aldaketak ekarri dituzte, besteak beste, Asamblea Nazionalean onartu den lege aldaketa hau. Eta Peruko presidentetarako hauteskundetako bigarren itzulian atzerriko botoek eskuindar hautagai Keiko Fujimori jarri dute aurretik, behin betiko emaitzak ofizialki baieztatu gabe dauden arren. Botoen 189.8 zenbatuta, Fujimorik boto balio duren 140.11 eskuratu ditu, eta Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiak 189.88. Bien arteko aldea 43.000 bototik orakoa da, eta zenbatu gabe geratzen diren botoek ez lukete emaitza irauliko. Roberto Sánchez ekordea iragarri du ez duela emaitza on hartuko.
3: Nosotros qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia a los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley, de la Constitución.
0: Atzerrien emandako botoak baliogabetzea eskatu du, bere ustez ez direlako behar bezalako bermeekin zenbatu. Ezkerreko hautagaiaren esanetan, egoera horrek garatzen ari den iruzur baten aurrean jartzen du herrialdea, eta hori dela eta herritarrak mobilizatzera deitu du demokraziaren eta erakunden kontrol politikoa saihesteko. Bestalde, Fujimoriren aldeko ordezkariek jarrera antidemokratikotzat jo dituzte adierazpen hauek.

Eta Bruselak Afganistango gobernu talibanarekin bildu da herritar afganistandarren deportazioa koordinatzeko. Europar Batasunak errepresioa markatutako exekutibo islamikoa onartzen ez duen arren, Kabul gordezkaritzak Europan zerbitzu kontsularrak berriro irekitza eskatzeko aprobetxatu du bilera. Europako batzordea Afganistango talibanen gobernu gordezkaritza batekin bildu da astearte honetan, herrialde asiarreko migratzaileen deportazioa bizkortzeko. Europar Batasunak Afganistango exekutibo gordezkariekin egindako lehen topaketa izan da, 2021 batean boterera itzuli eta lege islamikoaren eta giza eskubideak urratzen dituzten tradizio pastunen kodeen interpretazio zorrotzean oinarritutako erregimena ezarri zutenetik. Europar Batasuneko ordezkariak eta talibanak aurretik ere bildu izan dira, baina Bruselak Afganistan ordezkaritza bat Europan hartzen duen lehen aldia da. Bileran 15 estatukidek parte hartu dute, Suediak idatu du bilera Europako batzordarekin batera. Markus Lammert Europako Batasuneko barne eta migrazio bozeramailearen arabera segurtasun arrazoiengatik sekretismoz mantendutako bilera izan da. Albistea publiko eginda Belgikako atzerri ministerioak berretsi ondoren egun bakarreko bisak eman direla eta soilik talibanen gobernuaren ordezkaritzako boskiderentzat mugatuta zuela hoiek. Afganistango segizioaren buru Abdul Kar Balki izan da talibanen kantzelarizazioko bozeramaile eta harreman publikoen zuzendaria eta komunikatu baten bidez jakinarazi du bileran Europar Batasunean Afganistarentzako zerbitzu kontsularrak berriro martxan jartzeko aukera aztertu dutela. Batzordeak teknikotzat jo du bilera, Europar Batasunak migrazioaren arloan eman duen biraren testu inguruan kokatuz. Jarrera hori ekainaren 12an migrazio eta asilo ituna indarrean sartu zenean geratu zen agerian eta Europako Parlamentuak ekainaren 17an kanporatzeak bizkortzeko onartutako itzuleren erregelamenduan. Eta Brexitaren referenduma eta 10 urteren ostean Erresuma Batuak geldialdi ekonomikoak, migrazioaren presioak eta ezegonkortasun politikoak markatutako balantzeari aurre egin dio, Leave bozkatu zutenen betegabeko promesak agerian geratzen ari dira orain. 2016ko ekainaren 23an Leavearen aldeko boto emaileek bere mugak merkataritza demografia eta arrantza gehiago kontrolatuko zituen herrialde baten aldeko apustua egin zuten. Hala ere datuek erakusten dute Erresuma Batuko herritarren ia 152k Europa Batasunetik irtetearen alde bozkatzera eraman zituzten arazo gehienak ez direla konpondu eta aukerera ere egin dutela. Nigel Farage eta Europar Batasuna uzteko alderdien aldarri nagusietakoa migrazioaren gaineko kontrola izan zen. Farageek segurtasunarekin lotzen zuen eta hala egiten jarraitzen du migrazioaren gaineko kontrola. Nolabait Europar Batasunetik iritsitako migrazioak bere egin badu ere, datuek ez dute agindutako irudia ematen. Bloke komunitariotik iritsi ziren, baina herritar gehiago atera ziren herrialdetik, baina Europar Batasun nekitik, kanpoko herrialdetatik etorritakoik gora egin zuten guztizko immigrazioa murriztea saihestuz.

0: Amaika telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera esan nahi. Egoi Belategi.
1: Azken urteotan, Araban presentzia fisikoa izatea, apustu estrategikoa izan dela gogora ekarri dute euskararen normalizazioari eta lurralde orekari lotuta. Hala ere, egungo baldintza ekonomikoek egoitza istera behartu dituztela azaldu dute. Amaikaren esanetan egoerak euskarazko komunikazio sistemaren aholgune estrukturalak agerian uzten ditu. Izan ere, azken urteotan, hainbat euskal edabidek jarduera murriztu behar izan dute, edo desagertu egin dira eta beste askok ere zailtasun ekonomiko handiak dituzte. Amaika telebistaren ustez, euskal edabideen balioa ezin da soilik irizpide ekonomikoen arabera neurtu. Azpimarratu dute euskararen normalizazioan, kultur, transmisioan, gizarte, kohesioan, eta informazioaren demokratizazioan egiten duten ekarpena estrategikoa dela. Amaitzeko hausnarketa bat ere plazaratu dute. Zenbateko garrantzia ematen diogu euskaraz informatzeko eta gure errealitatea euskaratik kontatzeko gaitasunari, Amaika telebistak edonola ere, euskarazko komunikazioaren alde lanean jarraituko duela berretsi du.

0: Eta nabarmen igoko da turismoa Nafarroan abuztuaren 12an gertatuko den eklipsaren ondorioz. Milioi bat pertsona espero dira bertakoen eta turisten artean, batez ere lurraldearen erdialdean eta herriberan. Zonalde horietako landetxen erreserbak ia 100%-ra iritsi dira. Julen Egoiburu.
1: Nafarroako gobernuak eta udalek 700.000 € inguruko inbertsio egin dute gertakizuna ospatzeko, eta inbertsioaren erdia baino gehiago Eclipse 2026 ekimenak finantziatu du. Gainera horietatik 186.000 € kanpaina instituzional bat egiteko eta publizitatea egiteko erabili dira. 20 behatoki egongo dira prestatuta 450.376 pertsonentzako. Entradak 5 € saltuko dira, horiei kudeaketa gastuen prezioa gehitu beharko zaie eta sarrerekin batera betaurrekoak banatuko dira beak eta segurua izan dadin. Puntu guztietan eklipsea bere osotasunean ikusi ahal izango da eta 45 eta 86 segundo artean iraungo du. Beatoki guztiak zerbitzuz hornituta egongo dira, Doako aparkalekua, komuna eta zerbitzu medikoa esaterako. Bestalde, puntu batzuetan autokarabana, karabana eta kanpatzeko lekua egongo da eta beste beatoki batzuetan umentzako eremuak egongo dira. Juan Carlos Orozek, Nafarroako ostalaritza enpresa txikiaren bozeramaileak, adierazi du nabarmen handitu direla landetxeetan erreserbak eklipsea dela eta baita herriberako turismo ere, izan ere urte osoan zehar turismoa esanguratsua den arren, egun horietan nabarmen gehiago izango dela azaldu du.

0: Eta ordu biako gutxi diren honetan badakizue kulturari ateak zabaltzen dizkiogula eta horretarako pasoa emango diot Garazi Kastaño gure lankideari.
1: Kaixo Iraia, arratsalde on bai. Bueno, bero sapak jarretzen duenez batoki freskoren bat topatuz gero gustora irakurtzeko moduko gomendioekin jarraituko dugu gaurkoan. Ala beharrez, ze egiari zorritzaletan edo aire egokitua duen nunbaiten egotea besterik ez da gelditzen egun hauetan. Esan bezala, ba, argitalpen berri batekin nator gaurkoan ere, kasu honetan itzulpen batekin. Garazi Albizuaren Termita itzuli du Bego Montoriok. Gaztelerazko Euskadi saria eskuratu zuen lanonek eta orain, ba, esan bezala, euskaraz gozotzeko aukera ere izango dugu. Gaur aurkeztu dute Erein argitaletxearen eskutik Donostian.
2: Egunon guztioi eta mila esker etortzeagatik olako egualdi beroarekin. Ja, bosgarren inpernu eguna. Ia datorre, ia bilar ematen du, lasaituko zaigula. Ez dut uste, nik nahiago dut hotza, hau baino, hotza baino hotza, A ber, gaur aurkezten dugun liburua, bakizue Garazi Albizuarena da, nire ondoan dagoen Garazi Albizuarena. Bueno, Garazi Albizua Santurtzin jaio zen, 1985ean, idazlea da noski, gidoilaria da, komikigilea, eta irakurketa klubak eta tailerrak eta dinamizatu izan ditu, eta ditu, guen dikan, ez da?
3: Bai.
2: Kaixo. Hainbat liburu idatzi ditu eta zeren emingo zea liburuaren egalean ikusiko dituzue izenburuak, baina nik bat aipatu nahi nuke, ez bakarrik guk herritaratu genuelako, baizik eta nahiz eta Gaztentzako sail batean dagoen argitaratua, nik uste dute helduentzako ere berdin-berdin balio duela liburu horrek, eta nolabait neri behintzate, liburu irakurri nuenean ahots hori bera identifikatu nuen, bera ez berdina edo antzekoa identifikatu nuen termitan ere eta bueno oso mandezagun garaziari dala mundu batera ikitzen eta mundu hori oso bueno ez dakit ematen du koherentea dala ezta. Hori esan da, ba, hemen apuntatuta daukat, ez da izartu izelago, Bego, baina aipatu nahi nuen noski, liburua erderaz gaztelaniaz idatzia dela, idazle elebiduna dugu, Garazi, aurreko liburua behintzat, liburu hori behintzat euskeraz idatzi zuen, beste batzuk ere bai, baina erderaz ere idazten du, eta bueno, termita, erderaz gaztelaniaz, esan dezagun, idatzia da, eta Bego Montoriok, en fin, ibilbide luzeko itzultzaileak argitaratu, itzuli zuen. Ez du nahi izan hemen gure mailan egon, ez dakit zer duen gure kontra, baina gero galderarik edo baldin badago nik uste dut erantzungo duela. Ongi. Bueno, ba, gaur termita gaztelaniazko nobelaren itzulpena aurkezten dugu, eta gainera esan behar dugu gaztelaniaz nobelak Euskadi saria irabazi zuela 2024an oker espana dago, ezta? Bueno.
3: Bai, igaz, baina 24ko.
2: Hori da, 24ko liburuen zean. Eta, bueno, ba, protagonistak esan dezagun ez dula izenik, bueno, hobeto esan dezagun, etzaigula esaten ze izen duen, izango du, segura asko bere izena, 47 urteko emakume bada, eta teleoperadore egiten du lan. Liburua lehen personan idatzita dago, bera da, narratzailea, persona hori da, narratzailea, protagonista hori, eta bueno, beste bi emakume behintzat agertzen dira, beste personaia asko ere agertzen dira, baina bi emakume behintzat importanteak, eta da, bat protagonistaren ama, La Jose, eta La Jose agertzen da euskeraz ere, ba, 22 urterekin izan zuena protagonista, eta amama dago, protagonistaren amama, 19 urterekin eduki zuena La Jose. bere ama, beraz. Protagonistak ez du seme alabarik, Ez dakit Isa esote diodan deituko, nik hemen Isa aipatu dut. Baina, bueno, protagonista. Teleoperadore gisa lan egiten du esan dut, beraz, badaki zerbait lan prekarioari buruz, eta pobrezia eta bazterketa sozialari buruz, ezta? Eta hoiek ikusi egiten ditugu novelan barruan. Hiru belaunaldi hoietan ikusiko dugu nola transmititzen diren pobrezia, zauri emozionalak eta indarkeria modu isilean, ezta? Belaunaldiz belaunaldi. Ez da historio lineal bat, kapitulo laburren bidez kontatzen zaigu, eta kapitulo laburren bidez osatzen dale novela, eta horrela ezagutuko ditugu Isaren edo protagonistaren oroitzapenak, sexu harremanak, gordinak edo bere desirak, beldurrak, familiaren sekretuak, harremanak, gorputzarekiko edo janariarekiko edo daukan obsesioa, ez da, hain zuzen ere, protagonistaren gorputza normatibo hietakoa, eta presentzia handia du gai horrek liburuan, eta aldi berean amamarekiko lotura oso berezia eraikitzen da, maitasunez eta gatazkaz betea. Oso harreman sinisgarria da gainera, esango nuke, amama askoren edulkurazio hoien horietatik iesi edo kanporatuta, eta beste harreman bat da oso berezia, oso sinisgarria esango nuke baita ere. En fin, amama idealizatu guzti hoien kontra esango nuke, ezta? Eta hori dago novelaren erdigunean, behar bada esango edo harreman hori, ezta? Niri personalki gehien gustatu zaidana liburu honetan pertsonaiaren ahotsa izan da, Eta esango nuke oso ahots indartsua dela, ironikoa, berezia eta hasiratik harrapatzen zaituena, bere kontatzeko moduak eta bere hizkuntza, ezta? Edo hizkera. Idazkerak ez du sentimentalismorik erabiltzen, ez da biktimizatzen, eta ez du errukirik bilatzen inola ere. Protagonistak barruko ahots batzuk ditu, baita ere, barruan, eta hori ere ezaugarri, indargune bat da novelan, ez da? Eta ahots mitrofiko batzuk dira, behar bada, gauzarik originaletako bat hori entzat esango nuke hori dala, ez da, liburu honetan, ez da? Bere barruko obsesioak eta erakusteko balio diona garaziri, ez da? Ez dira fantasiazko pertsonaiak zentzu literalean baizik eta bere nortasunaren, bere desiren eta zaurien metaforak nola baita, ez da? Eta kantalo da bat, esaterako, beti goze eta egarri eta ezin duena ase bere desira edo etengabeko desira eta ase zinaren arteko zera gatazka hori, janarekiko, seksuarekiko, bizitza azken finean, ez da? Bizitzarekiko. Ziklopea ere agertzen da, alderdi sortzaileagoa edo basatiagoa eta kritikoagoa erakusten duena. Baina tanta eta ziklopea eta ez dira personaiak, Isaren zauri eta desioa ulertzeko modu literarioa baizik. Eta modu originala. Termita ez da soilik emakume baten historia eta puntu, ez da? Bada, termita bada, belaunaldi transmititzen diren zauri buruzko novela bat. Baina baita ere, bizirauteko, maitatzeko eta norbera izateko borrokari buruzkoa. Eta aldi berean, nortasunaren eraikuntzari buruzko novela bat ere bada, termita. Nik nahi guatu zait, gaur oantxe, autobusan entorrela torri zait ez, zera, Jesus, Woody Allenen zera pelikula bat, desmontando a Harry, esaten da, ez da? Bueno, hau pixka bat bada, desmontando a isa, ez? Personaia desmontatzen edo disekzionatzen duen novela bat, ez? Eta alderdetatik oso elkargarria da. Bon, ikuri esango nuke hasi eran, eta gero zerbait duratzen maldi iman zait, ba, aipatuko dut, baita ere.
4: Horiek mikroak tanakian nireak dira. Vale. Bueno, ba, eskerrik asko, bueno, Bego Montorio baiezko amoteagatik, termita itzultzeko, erein jakina, aukera ematearen, eta mentza duten, eta hortza duten guztioi, ba, gaur hemen biltzeagatik. Egin duzun aurkezpen hauztan, ez dakiz zer gehiago esan. baina bai, fiskate, azikiren zelan esan duzu egunen akabera eta termitak ba, bi eleberriek badutela antzekotasunik, egia da idatzi nituenean ez dituela aldi berean idatzi, baina baten lehenengo zirriborroa bukatua nuela hasi nintzen bestearekin, ez? Eta normalean saiatzen naiz lakorik ere ez egiten, ze askotan lehenengoaren ahotsak, ritmoak, begiradak kutsatzen du bestea. Baina kasu honetan gustatzen zitzaidan, zer ari zan gertatzen, eta arduan ba jarraitu nuen bigarren zirriborro hori ba, idazteko bideari, ez? Eta hasieran termita idatzi nuenean, nire gertatu zitzaidan oso azerren egoela. Azerren nengoen, batez ere nirekin, eta batez ere, ez dakit, atmosfera edo nirea ez den, baina nik zurgatzen dudan horrekin, ez? Ideologia batekin, mundua ikusteko modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta arduan horri tiraka, ba heldu zen pertsonaia hau, ez? Gorputzak asko du ezateko, iruditzen zaidalako emakumeon gorputza publiko egia dala, hau da edonork esan dezake nahi duena gure gorputzaren inguruan, eta zerbait normaltzat hartzen da, normatitatorren holan hartzen da, osea, bada nola arau bat, kasi ikusten duzu pertsona bat, emakume bat, eta esatea guapa dagoen, argala dagoen, ja urdindu hautsi duen, edo batek daki beste zenbat gauzaz da. Orduan gero zu zauzenian, zure gorputzarekin, zure intimitatean, zure pribatasun horretan, gorputza eman da dago nolabait. Eta arduan ahots hori guztiak, kritika hori guztiak, mundu ikuskera handi hori, bebai, hor dago. Eta ja ez zara zu, eta zure gorputza zara zu, eta beste hori guztia bebai, ez? Eta konturatu nintzen, ba, horrek azerratzen dagoela batez ere, ez? Orduan, azerre hori, ba, aztertzean, gustatu zitzaidan hartzea nola irudimena kilometro zero, ez bakarrik ja jatekoa, baizik eta ikusi zer ez du herririk ez da aipatzen, egunen akabera Santurtzin gertatzen da, baina termita berdin gerta daiteke Santurtzin ere, ez? Eta arduan hori kilometro zero horretara eraman nahi nuen nire azerrearen iruditeria osoa eta baita maitasunarena ere bai, ez? Hitz egin duzu prekarietateaz, eta netzat esaterako oso garrantzitsua zen ikustea nola garatzen zen maitasun bat printzipioz prekarioa den familia baten, ez? Harremanak, familiarrak ez direnak ba, Disneyko politoiek, ez? Askotan pentsatzen dute irudi batean, pila bat gorrotatzen dudan irudi bat da, eta bada nola zoriontasunaren irudia, ez? Egoten da familia bat ore bere saloian, da utximenia jarrita, da gabonetako zuhaitza, ume bat jolasten ari da egurrezko tren batekin, hori mutila. Beste ume bat, baina hori nezka ari da puzle bat egiten edo zerbait irakurtzen edo marrasten, badau gizon zuri bat, besaulki batean irakurtzen, ez, egunkari bat, eta altzen da ama bat, justo labetik ateratako zera ba, pasta batzuekin, ogaieta batzuekin, ez, eta hori omen da Coca-Colak sinatuta, ba, zoriontasun bat, ez, zoriontasun moduko bat. Eta dinot, hori terriblea da, eta gainera hori lortu nahi badu, nire pertsonaiak ez du sekula lortuko. Eta hemen egiten dudana da hartu pertsonaiaren ama eta bilakatu pertsona bat sinisten dauena, badauela bidetxo bat, estetika bat, pentsaera bat, jarraitzen badu, ba, zera lortuko duena zoriontasun hori, arrakasta, ez dakizer, bakizer, bakizer, eta horretan tematzen da, eta ez du sekula lortuko, eta hilko da hori lortu barik, eta gero badago ba, bere alaba ikusten duena hori bere amarengan, eta ez duena nahi, ez? Orduan ba, fiskate beste muturrera doa, euren harremana ba, nahiko muturrekoa da. Eta ez daki berak lortuko duen, edo ez duen lortuko, baina badaki ez dela holan izango. Orduan ba, pixka bat jakitea bebai zelan izango den hori, ez? Eta gero ba hori, zu komentatutako ahots mitologikoak, niretzat bat ziren modu bat, egiteko protagonistak egin behar duena besteon oniritzia jaso barik. Pandorak edo ziklopek edo egiten zituzten egin behar zituztenak eta izakiak zeuden hor eta pairatzen zituzten edo gozatzen zituzten haiek egindakoak baina etzioten esaten egokia zen edo etzen egokia. Eta niretzat hori oso garrantzitsua da. Inork ez esatea pertsona horri pentsatzen duena egokia den edo esten egokia, bere gorputza egokia den edo esten egokia, berak jan nahi duena momentu horretan egokia den edo esten egokia. Eta horregatik baliatzen nintzen pixkat kontu mitologiko horretaz. Eta hori pixka da, gehitzeko zuk esan dagoari, baina esan bezala oso, antik uste dut oso zakone azaldu duzula, ez?
2: Ikusi duzu, ez dakit duen, kasetari izan behar zuek aldetu, baina nola ikusten duzu euskeraz, zuk erderaz zeratu zenuena?
4: Ba...
2: Gaztelaniaz gauzatu zenuena, nola ikusi duzu? Ahotsa identifikatu duzu edo...
4: Ba, oso bereztia da, ez? Azken batean, bueno, ontaz jo begok hitz egin dezake, ez? Baina da, begok zelan jaso duen termitaren ahotza eta zelan berak plazeratu duen bere ahotzarekin hori guztia termita eta irakurri dudanean dinot, guau, osea, zeuna. Niri asko gustatu zait. Irakurri nuen lehenengo aldian, ordenagailuan pantailan irakurri nuen eta zabaldu nuen, guzti zabaldu barik hor jartzen den aurreikuspen moduko horretan, eta zenon bai irakurriko ditu lehenengo horriak, eta ja zabalduko dut, eraman dut inprimatza, eta keba, hor eskrolarekin bera, eta zorik irakurri nuen takada baten ez. Eta ino, wau, eta justu idatzen ditzen izan ez, bai, izan da, super, zerbait, super unki garrian niretzat. Bai, oso berezia.
5: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko ordubiak dira, ongi etorri naiz irratira. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak onartu du PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina liberean ziurtatu du alderdiak ez duela moremango eta behar diren urriak hartuko dituela gertatutako argitzeko. Diputatuen kongresuan egindako agerraldian azken hilabeteotan PSOE-ren inguruan zabaldutako ikerketa judizialez mintzatu da Sánchez. Lehen eta behin alderdiko zenbait kargu oiren inguruko ustelkeria ikerketak aipatu ditu, tartean José Luis Ábalos eta Santos Cerdán.
1: En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Coldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio. Y el pasado mes de mayo, 2026, conocimos nuevas informaciones que apuntan a que en ese mismo grupo operaba también la señora Leire Díaz, quien habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos.
0: Ageraldiak alere reakzioak ekarri ditu, Gabriel Rufián, Esquerra Republicana de Cataluña kongresuan duen bozera maileak Pedro Sánchez izuzenean galdegin dio era ea berak zerbait bazekien.
2: Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo más sencillo y más simple. Ustedes han robado. Y algunos dirán, hombre, no te pases. Hombre, ¿cómo te sobras? Bueno, es que al ex número 2 de su partido, al que le ayudó a ganar otra vez la Secretaría General del PSOE, una persona tremendamente poderosa en su gobierno, que le ayudó a ganar ese gobierno, le acaban de caer 24 años de cárcel por una trama corrupta. Así que la pregunta es, ¿usted lo sabía?
0: Bestalde, Aizkorriaratz Parke Naturaleko Zaldundo inguruan astearteko izean piztutako baso suteak aktibo jarraitzen du astea azken honetan, eremura iristeko zailtasunek eta azken egunotako beiro handiek itzaltze lanak oztopatzen dituzte. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila jakinarazi duenez, Agurain aldera hurbilen dagoen gune oraindik badira sufoku batzuk. Bero boladak hainbat sute eragin ditu azken egunotan, batez ere Nafarroan besteak beste Maineru, Kaparroso eta Paternainen izan dira esku hartzeak. Eta Maika Telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta, Telebistako arduradunek adierazi dute erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera ekarriko. Azken urteotan Araban presentzia fisikoa izatea apustu estrategikoa izan dela gogoratu dute, euskararen normalizazioari eta lurralde orekari lortuta. Hala ere egungo baldintza ekonomikoek egoitza istera behartu dituztela azaldu dute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina hau esan da goralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbi agertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska agertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jabe izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira, arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero hodei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitz isolaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Ego ekialdeko haizea nagusituko dago izan, arratsaldean ipar haizea edo ipar ekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian, eta ilunabarraldera ipar mendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira, eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
3: Naiz irratia. Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolaria, hainbat lehiaketa, jolasak, Kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira eta amaitzeko ekainaren 29an omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Osalanen mezuak argi utzi du bere lan osasuneko unitateko arduradunak planifikatu egin behar dela aldez aurretik ikusitzen diren egoera posibleak eta neurriak hartu. Aitor Gizasolak Osalaneko eginkizunei buruz hitz egin du. Julen Egoiburu.
1: Osalaneko kideak egun bero planean murgilduta daude. Plan horretan dituzten eginkizunen artean abisatzea, laguntzea eta aholkuak ematea da. Euskal Metek edo osasun saiak abisu bat pasatzen dienean, beraien eginkizuna ura zabaltzea da. Enpresek euren neurriak hartu behar dituzte temperatura altuei eta bestelako arriskuei modu egokian aurre egin ahal izateko, baina enpresa bakoitzak sortu behar du bere plana, bakoitzaren beharrekin, enpresa guztiak ezpeitira berdinak. Aitor Gizasola.
2: Ordun, Euskal Metek edo osasun saiak abisu bat ematen digunean guk zabaldu egiten dugu. Eta prebentzio zerbitzu guztiei eta eragile soziale guztiei bialtzen diegu dauden abisuak, alertak edo alarmak. Eta baita zeintzuk izango dian orokorrean hartu behar dien neurriak. Beti ere guk zuzenean enpresetan ezin dugu egin enpresak. Egin behar duelako, enpresa bakoitzak egin behar duelako bere plana, bere planifikazioa.
1: La mota asko daude eta denetan neurri berberak hartu beharrez direla azpimarratu du. Kanpoko eta barruko lanen artean egin du bereizketa. Eguzki azpian edo bulego batean lan egiten duen pertsonek prebentzio aholku berbera jasoko ez dituela azaldu du. Izan ere badaude lan arriskutsuak segimentu zorrotzago eskatzen dutenak. Amiantorekin lan egiten duten lanbideak esaterako. Bizitza osoan zehar egiten zaie jarraipena amiantorekin kontaktuan dauden pertsonei. Zerbait gertatuz gero ahalik eta azkarren tratatu ahal izateko. Erretiratuta daudenek ere osasun zaintza dute oraindik jarraipena egiten zaie.
2: Bueno, amiantoarekin guk gure unidadean batez ere bi eginkizun dauzkegu lehentasunean, ez? Alde batetik lan osasuneko unidadean gaudenez, nahi dugu bermatu lehen egontzianak osasun zaintza euki dezaten. Jarraipen bat, bere bizitza osoan jarraipen bat euki dezaten, edozer gauza agertzen bada amiantoarekin zerikusia duena, alik eta lehenen harrapatu, alik eta lehenen tratatu eta bizi hori salbatzeko hori aukera emateko.
1: Askotan egoera larria dela eta muturreko erabakiak hartu behar dira, hala nola lana uztea. Norberaren osasuna arriskuan egon ez dadin, erabaki hori hartzea bidezkoa dela azaldu du. Prebentzio legaren 21. Artikuluan agertzen den bezala. Dena den, behin eta berrez nabarmendu du, horrelako egoera batera ez iristeko, garrantzitsuena dela lehenbailehen neurriak hartzea ez dela improvisatzeko momentua.
2: Hori, egin baino lehenago, hori dena aurreikusita badago esatea da, zenbat temperaturara helduko geran, ze irradiazio dagoen eta hori kontuan hartuta, holako arrisku maila batean gaude, ze neurri hartuko dugu hauxe. Eta hori aldez aurretik hartuta badago, datorrenean, berehala hartzea da. Ezin da, hemen ibili, improvisatzen. Eta agian oraindik ez gera gauza izan, improvisazio hori usteko.
1: Lanak asko aldatzen joan dira denboran zehar, nahiz eta lan fisiko gogorrak ez diren desagertu, pantaila aurrean egiten diren lanak geroz eta ohikoagoak dira. Egun, Osalaneko kideak osasun zaintzari buruzko protokolo bat idazten ari dira. Pantailek ez dute gaixotasunik sortzen, baina bestelako arazoak bai. Batez ere ikusmen sindrome informatikoa deritzona. Euren helburua sindrome horren ezaugarriak aztertzean datza, lehenbailehen aurre egin ahal izateko. Protokoloa datorren hilabeteetan aterako dela azaldu du Aitor Gizasolak.

0: Eta gerra zibila amaitu ondoren Eliza Katolikoak erregimen frankistaren zutabe nagusietako bat bihurtu zen. Etzen soilik eragin sozial handiko erakunde religioso bat diktadurari zilegitasun morala ematen lagundu zion eta leku zentrala hartu zuen hezkuntzan, familian eta bizitza publikoan. Hementxe zuekin Oroimeraren geltokia.
1: 1929an gerra zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ez zen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde religioso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko, jainkozko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Elizak aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen, edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
2: Lero pegatu zarazan ziren aplakaren ibiltzita, ni askusta. Oin, ni askusta zitzena, batxe, gora mozai utzira. Minifalda egin, ni oso zorra euria. Ni minifalda, gura maa zemari zatu zin. Gizu mozitzen, gizu mozitzen, gura maa zemari zatu zin, bai. Odio, bai, minifalda egin, ikera deutatzen zen.
1: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ezen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien nagusietan, aginte politikoa, militarra eta erreligiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion, eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan, eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez. Baina harremana ez zen norabide bakarrekoa. Estatuak Elizari eskainetakoak aipatu ditut. Eta botere politikoa berriz, Eliza bere ordena politikoaren barruan kokatu nahi izan zuen. Frankok berak gotzainen izendapenean esku hartzeko privilegioa izan zuen. Eta hierarkia katolikoa erregimenaren egonkortasunaren parte izatea espero zuen. Elizaren botere hori ezen generoari dagokionez batere neutroa jakina denez. Erakundearen agintea gizonen esku zegoen, gotzainak, apaizak, teologoak eta erabakiak hartzen zituzten agintari nagusiak gizonak ziren. Emakumeak aldiz Elizaren eguneroko jardunearen zati handi bat sostengatzen zuten, baina boterea ez zuten. Elizari joaten ziren, aurren heziketa erlijiosoaz arduratzen ziren, parrokietan laguntzen zuten eta mantentzen zituzten, eta euren emakume bete beharren artean katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabalduzelako hainbatetan aipatu dudana ez, katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren, bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek karrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren, hierarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian, gerraren memoria, euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara, eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxiekin eta bizitzaldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langileek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez ziren politikoak, mendire irteerak antolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparro. Zergaitik ez zuen auzoak urik, edo zergaitik ez zegoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat, eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzea, kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen musikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
3: Orduan sortu zen hemen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologiari buelta emanen zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gazteri. Bueno, ba, Herri Gazteri hasi ginean ekarri gendun hori frantzesatik. Bai. Da, Herri Gazteri izan ikarazuko guztuzu segidu eta orduan gure edukazioa lehenengotan zan esan emon konsejugak da Herri Gaztetik egukan metodologia guztiz aldatu. Hau da, guk zer esan bidearri parik hazi ekintza batein da hori aztertu, baina aztertu jentiak grupuak aztertu. Eta eurak ikusi, alderdi onak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi eta konklusioak atara eta dana. Zalke, buelta eman gointzan, sistemieri, goitxi berabarik, betik, eta urtzen zara. Da, lehenengo ondorizua zan geutzat. Zalke, geuk aldatu ginen, izakeran. Abadiak normalian ziren, eurak izan, eurak ereduan, eurak alrebs.
1: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten. Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion. Euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak salatu zituzten, eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua Vatikano bigarrena kontzilio

0: erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko meza, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ez zen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ezeto zenbat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat batekoa izan, eta eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiak den sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantzia handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka elizen barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabika Ojeaskoaren kortea jarri dudanean, aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? Diktaduran zehar, apaizak epaitu nahi izan zirenean, egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak, elizgizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen, auzitegi zibil batek epaitu zezaken. Baina prozedura ez zen gainerako herritarren kasuan bezalakoa. Agintari judizialek tokiko gotzainaren edo dagokion elizagintariaren esku hartzea behar zuten. Horrek prozesua zaildu eta luzatu zezaken. Gotzainak apaiza epaitzeko baimena ukatzen edo estopatzen bazuen, estatuaren eta elizaren arteko gatazkak sortzen ziren. Eta apaiza kondenatzen bazuten, ezin zuten edozen espetxetan gainerako presoekin batera sartu. Zigorra etxe erlijioso batean edo preso arruntengandik bereiztutako gune batean bete behar zuen. Hasieran hainbat apaiz komentuetara edo etxe erlijiosoetara bidaltzeko aukera erabili zen. Baina irtenbide horrek ez zuen beti funtzionatu. Erlijio komunitate guztiek ez zuten preso baten zaintzaile izan nahi. Eta gobernuak ez zuen apaiz disidentea bere lagunen edo beste erlijioso batzuen artean utzi nahi. Estatuak kontrolpean eduki nahi zituen. Eta horretarako irtenbide berezi bat aurkitu zuen. Zamorako espetxe provintzialaren barruan, gainerako presoengandik bereizitutako pabelloi bat prestatu zuen, apaizentzako kartzela bat, espetxe konkordatarioa. Ezen espetxe independiente bat, Zamorako espetxe provintzialaren barruan bereiztako pabelloi bat zen. Horma batek banatzen zituen apaizak eta gainerako preso politiko edo arruntak. Esan dudan bezala, lehen presoa Alberto Gabika Gojeaskoa apaiz bizkaitarra izan zen. 1968ko udan eraman zuten bertora, zermoi batean Euskal Herriko kartzeletan torturak egiten zirela salatu ondoren. Horrela kontatu zidan berak.
1: Baina nik ikusten eban parte hartu behar zela. Jakindaze egur etorren, baina orduan egin eban idatzita zermoi bat. Da gero atara eben, pehun eguneko gaztiek atara eben hori erderaz, nire sermoia erderaz, un sermon digno de leerse, enja, da zabaldu zan asko. Hori zabaldu eben, da ni hartu neban ja, deja, ba, tribunal de orden publikura.
0: Gabika Ojeaskoaren atzetik beste asko iritzi ziren. Zamorako apaiz kartzela eliza eta estatuaren presondegia liburuan jasotako zenbaketaren arabera, 76 arte bertatik igarotako apaizen gehiengoa euskaldunak ziren. Apaizaiek ez zituzten ibilbide ideia edo konpromesu berdinak, hainbat langile mugimendura hurbildutako apaizak ziren, beste batzuek euskara edo euskal nortasunaren defentsan jardun zuten, eta baziren alderdi edo erakunde klandestinoekin harremana izateagatik zigortutakoak ere. Baina askok antzeko arrazoiengatik amaitu zuten Zamoran, sarmoietan torturak edo poliziaren errepresioa salatu izanagatik. greban zeuden langileak laguntzagatik, edota

0: debekatutako manifestazio zein itxialdietan parte hartu izanagatik. Arrazoi politikoengatik atxilotutako apaiz hauek protesta egiten jarraitu zuten espetxe barruan ere. Espetxe barruko zein kanpoko hainbat arrazoiengatik gose grebak zein bestelako ekintzak egin zituzten. 1971an hainbat presok ies egiteko tunel bat zulatu zuten, eskura zituzten tresna urriekin, eta ia amaitua zutenean espetxeko zaindariek ura aurkitu zuten. Espetxeak 1976ra arte jarraitu zuen apaiz disidenteak hartzen. Diktaduraren hasieran, frankismoak elizaren boterea erabili zuen bere burua legitimatzeko. Eliza garaipen militarrari esan nahi erlijiosoa eman zion, erregimenaren agintea ordena natural eta kristau baten parte balitz bezala aurkeztu zuen, eta bizitzaren egunerokotasunean esku hartu eta erregimenaren baloreak zabaldu zituen. Frankismoak Elizaren pulpitoa, eskolak, erritualak erabili zituen bere boterea gizartean errotzeko. Urteek aurrera egin ahala, Elizaren parte batek botere eta baliabide horiek beste norabide batean erabiltzea erabaki zuen. Euskararen alde, langileen alde edo bestelako borroken defentsan. Elizak gizartean zuen sinesgarritasuna, erregimenari zilegitasuna emateko erabili beharrean, errepresioa, pobrezia eta askatasunik eza zalantzan jartzeko erabili zuen. Eta konkordatuak emandako babes juridikoa ere gatazka iturri bihurtu zen. Arrakala honek, frankismoaren kontraesan handienetako bat agerian utzi zuen. Bere burua katoliko aldarrikatzen zuen estatuak apaiz katolikoentzako kartzela bat sortu behar izan zuela.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Arratsaldeon entzule, zer moduz doastea? Irundarra saioaren tartea dugu jarraian, eta hortaz, albiste hon batekin asteragoaz. 13 egun besterik ez dira falta gure hiriko jaiak has daitezen. 13 egun besterik ez dira falta San Ferminak has daitezen. Nabari da dagoeneko giroa Iruñerriko karriketan, baina gaurko saioan beste gai bat landuko dugu. Adimen artifizialaren gai korapilatsua. Erabilerak etekinak dituela argi dago, baina arriskurik ote du adimen artifizialak? Nola aurregin balizko arrisku horiei? NNBI enpresak Iruñerrian du egoitza eta adimen artifizialarekin zenbait proiektu garatu dituzte. Osasun arloan, industrian edota kirolan aintzindari izan diren proiektuak hain zuzen ere. Oier López bertako langilea da eta berak aurreratu dizkigu enpresak eskuartean dituen zenbait proiektu. Enpresak nola egiten duen lan azaldu dugu.
1: NNBI-n alde batetik datu analisiarekin aritzen gara, baina bestetik ere adimen artifiziala implementatzen dugu, batez ere osasunaren arloan. Geroz eta gehiago ari gara zabaltzen industria mundura ere, baina hori, batez ere medikuekin eta ikertze zentruekin lan egiten dugu. Eta bueno, batez ere minbiziarekin edo geneekin lan egiten dugu adimen artifiziala implementatuz.
0: Oier Lopezekin batera arrakastatxoak izan diren zenbait proiektu aztertu ditugu, zertan erabili daitekeen azaltzeko nahian. Onatx, proiektutxo bat.
1: Lankide baten tesia izan da, doktoretza tesia, ze enpresan hainbeste ikerketa egiten duguz, lankideok tesiak egiten hasi garela. Orduan, bueno, hori lankide batek kolon minbiziari buruzko tesia egin zuen eta bere ereduetan lortu zuen rekaida horiek iragartzen. Horretarako erabili zituen datu kliniko asko, hemengo ospitaleko gaixoen datuekin. Eta bueno, emaitza nahiko onak lortu zituen eta erabilgarri izan da ikusteko posiblea dela datu gehiagorekin eta batez ere motaz berdinetako gaixoekin ereduak sortzea eta horrelako gauzak iragartzea. Edozein gaixotasun esango nuke datuak dauden heinean iragarpen ereduak sor daitezke. Beti datuetara mugatuak gaude, ze batez ere osasun arloan medikuentzat 100 gaixo izatea gaixotasun espezifiko batekin asko da, baina guretzat datuekin eta ereduak egiten ditugunak 100 oso gutxi da. Eta modeloak edo ereduak konplexutasun gehiago izateko datu gehiago behar ditugu eta orduan zehaztasuna ez da ona datu gutxiekin. Orduan, beti gaude mugatuta datuetara.
0: Zergatik eta zertarako ezezik nolakotasunean jarri dugu fokua. Hori gutxi ez, agenda kontuak komentatuko ditugu saioaren amaieran. Esan bezalaxe San Ferminak ate joka ditugu. Eta bada horren adibidea da ekainaren 26an, ostiralean, La Pamplonesa musika bandak San Fermin jaien etorrera iragarriko duela. Kalejirak, pasodobleak, peinen erreserkiak, martxak edota jotak entzunen dira udaletxe plazan arratsaldeko 8etan Carlos Garcesen gidaritzapean. Horiek bada gaurko kontuak, beraz, zuzenean Oier López NNBI enpresako langilearekin izan dugun elkarrizketa entzungai.

0: Adimen artifizialaren gaia puri-purian dugu txertaturik gure egunerokotasunean. Testuinguru horretan, Nafarroan egoitza duen NNBI enpresak adimen artifiziala du lan tresna nagusia. Machine learning eta datuen analisia dira abia puntua, eta hortik proiektu egokituak egiten dituzte bezeroentzat. Gehiago jakiteko eta ziurrenik hobeto azaltzeko, Oier López, NNBI enpresako langilea gonbidatu dugu gurera. Urrun dirudien mundu hori hurbiltzeko. Arratsaldeon, Oier, zer moduz?
1: Arratsaldeon, oso ongi.
0: Bueno, esan bezala, ez duke hobeto azalduko duzu zertan diharduzue NNBI enpresan, baina proiektu konkretuak aztertu aurretik, nola zertzen duzu adimen artifiziala zuen enpresan?
1: Bueno, ba, NNBI-n alde batetik datu analisiarekin aritzen gara, baina bestetik ere adimen artifiziala implementatzen dugu, batez ere osasunaren arloan. Geroz eta gehiago, ari gara zabaltzen industria mundura ere, baina hori, batez ere medikuekin eta ikertze zentruekin lan egiten dugu. Eta, bueno, ba, batez ere minbiziarekin edo geneekin lan egiten dugu adimen artifiziala implementatuz.
0: Horiek aipatuko ditugu jarraian, baino horri heldu aurretik, Oier, aipatu dugu gure egunerokotasunean geroz eta gehiago entzuten dela adimen artifizialaren kontua, beraz, zure iritziz, zein izan behar da guk adimen artifizialarekin izan behar dugun harremana?
1: Ba, kontuz ibili behar garaz, gai hau pilpilean dago, nik nire egunerokotasunean adimen artifiziala onuragarria dela ikusten dut, ze ospitaletan asko lagundu daiteke, modelo edo eredu prediktiboak egiten edo zenbait gaixotasun detektatzeko, baina egia da, gauza txarrak ere kartzen ari dela, eta, bueno, etorkizunean seguraski ikusiko dugu, gauza txarrak ekarriko dituela, baina, bueno, onuragarria da ere.
0: Onuragarria noski da zuke batu bezala Oier arriskuak ere izango ditu. Goazen zuen enpresan edo zuen enpresak lantzen dituen proiektuak aztertzera. Zuke batu diguzu gehien bat osasun arloan egiten duzuela lan, beraz hasiko gara hortik eta entzuleak ziurreneko beto ulertuko du aipatuko ditugun adibidekin nola erabili daitekeen adimen artifiziala modu egoki batean. Beraz, zuek esaterako datuetan oinarritutako giza baliabideen kudeaketa sanitarioa optimizatzeko proiektu bat abiarazi duzue. Konta iguzu, zertan datan proiektu hau?
1: Bai, proiektu hau Osakidetzarekin batean ari gara garatzen. Eta, bueno, ikusten ari gara geroz eta zailagoa dela osasun zentroak kudeatzea, batez ere medikuak eta erizainak esleitzen eta badago hor arazo bat konpontzen saiatzen ari garena. Orduan adimen artifizialari esker eta zenbait modelo matematikoekin saiatzen ari gara aurre ikusten zenbat jende edo gaixo joango diren osasun zentroetara, eta horren arabera mediku gehiago edo erizain gehiago jarri edo hango kudeatzaileek erabaki onak hartzeko tresna bat.
0: Beraz, horre Oierrek azaldu digun lehen adibidea, bigarrena izpide, zenbait gaixotasun ekiditzeko eta berkutsaketa edo berrerorketa ekiditzeko iragarpen tresna bat ere sortu duzue, ea kontea guztu.
1: Bai, bueno, hau lankide baten tesia izan da, doktoretza tesia, ze enpresan hainbeste ikerketa egiten duguz, lankideok tesiak egiten hasi garela. Orduan, hori lankide batek kolon minbiziari buruzko tesia egin zuen, eta bere ereduetan lortu zuen rekaida horiek iragartzen. Horretarako erabili zituen datu kliniko asko, hemengo ospitaleko gaixoen datuekin, eta, emaitza nahiko onak lortu zituen, eta erabilgarri izan da ikusteko posiblea dela datu gehiagorekin, eta batez ere motaz berdinetako gaixoekin ba, ereduak sortzea eta horrelako gauzak iragartzea.
0: Aipatu eguzu kolonaren minbiziarekin egin zuela tesia, momentuz iragarpen posible hori bakarrik gaixotasun horretara mugatzen da edo beste gaixotasun batzuk ere aurreikus daitezke?
1: Ez, edozein gaixotasun esango nuke, datuak dauden einean ba, iragarpen ereduak sor daitezke. Beti datuetara mugatuak gaude, ze batez ere osasun arloan medikuentzat egun gaixo izatea gaixotasun espezifiko batekin asko da, baina guretzat datuekin eta ereduak egiten ditugunak egun oso gutxi oso gutxi da. Eta ba, modeloak edo ereduak konplexutasun gehiago izateko badatu gehiago behar ditugu eta orduan zehaztasuna ez da ona datu gutxiekin. Orduan beti gaude mugatuta datuetara.
0: Egun gaixo edo kopuru hori gutxi dela aipatu duzue, galdetzearen oier zenbat datukin lan egiten duzue modelo bate eraginkor izan dadin?
1: Ba, proiektu bat ekin hasten garenean beti galdetzen digute hau, eta guk beti esaten dugu geroz eta gehiago hobe. Ze gero garbik eta lanak daude, ez dute datu guztiek balio, ze batzuk ba, zeinbait datu falta zaizkie, beste batzuk ba, gian ez dute balio, gero hainbat talde ez berdin baldin badaude, adibidez osasuntsuak direnak eta gaixoak direnak, ba, bi talde horiek orekatu behar dira. Ez du balio batetik 1000 baldin badauzkagu eta bestetik 500. Orduan agian bestetik 500 kendu behar ditugu edo beste teknika batzuk erabili behar ditugu. Orduan agian hasiera batean 100 dira eta gero errealitatean 80. Orduan geroz eta gehiago hobe.
0: Aliketa kopuru handina beraz, aliketa eraginkor izango da emaitza. Goazen aurrera, oier, patologien detekzio goiztiarra albidetzen duen adimen artifiziala ere garatu duzue. Zertan edatza proiektu hau?
1: Bueno, hainbat proiektu daude honen inguruan, baina adibidez ba, sarkopenia detektatzen aritu gara. Sarkopenia ez dakien arentzat, ni ez nekien
0: proiektu dakit, batuko dugu.
1: Muskuloaren murrizketa da, edo muskulu gutxi daukaten pertsonek ba, sarkopenia dutela esan daiteke.
0: Ados.
1: Orduan ba, sarkopenia hori norbaitek sarkopenia daukala esateko ba, hainbat proba pase behar dira, ez dago ez dago nola arau unibertsal bat esateko pertsona honek sarkopenia dauka. Orduan eredu batek detektatu baldin badu ba, norbaitek sarkopenia duela edo izan dezakela edo horren baitan dagoela nola baita esateko ba, eredu hori egin genuen. Eta, bueno, ondo joan zen.
0: Ondo joan da. Okeretzuan nago IR aplikazio bat garatzen zabiltzate alaber garuna garatzeko eta hotxaren bitartez areketa konkretu batzuk egiteko, hau ere osasun arloan, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, duela zenbait urte gure ezagun, enpresako ezagun batek iktus bat izan zuen, eta orduan aplikazio asko daude ba, berriz garuna lantzeko edo garatzeko, baina batzuk ezin dute mugikorra erabiliz ba, iktusaren gatik. Orduan ikusi genuen falta zela aplikazioaren bat soilik ahotsarekin ba, ariketa horiek landu zirela. Orduan hori aplikazio bat egiten ari gara eta soilik ahotsarekin ba altzara komunikatu aplikazioarekin eta ba adibidez memoria edo arreta lantzeko ba oso erabilgarria izaten ari da.
0: Konta eguzu oier alaber nola da bada proiektu baten hasiera eta garapena nola hasten da kasu honetan aipatu diguzu ezagun batek iktusa izan zuela eta hortik abiarazi zela proiektua, baina normalean zuekin lan egiteko edo zuen proiektu bat abiarazteko zein da prozesua?
1: Bueno, guk gehien bat Nafarroako gobernuko diru laguntzekin lan egiten dugu, konsortzio bat egiten dugu, hemengo ospitalekin eta ikerketa zentroekin. Eta, bueno, modu honetan ba, medikuek esaten digute zer ikusten duen duten ba, guk zerbait aportatzeko. Baina baita ere, ba, adibidez aplikazio hau ez da Nafarroako gobernuko diru laguntzekin. Beste sozio batzuk dauzkagu eta bueno, ba, gure ideiak enkajatzen dutela ikusten badugu, ba, aurrera eramaten dugu proiektu hau.
0: Aipatu dugu datuen kopurua garrantzi handia duela. Orain arte aipatu ditugun proiektu hauek zer lan dute atzean? Hau da, datuen analisia zitze egin diguzu, baina nola internatzen da, nola harikatzen da adimen artifizial bat?
1: Ba, bueno, gure lan garrantzitsuenetariko bat datuak prestatzea da. Bai, ba, bueno, datuaren arabera gauza batzuk egin behar dira edo beste batzuk, ze datu tabularrak izan daitezke, hau da zenbakiak edo ba, testua, baina baita ere argazkiak izan ditzazkegu, adibidez erresonantziak edo ekokardiogramak edo horrelakoak, edo baita ere audioak. Audioak ere beste modu batean kudeatzen dira. Orduan lehenengo, ba, datuak ondo prestatu behar dira, ondo garbitu, lehen esan dudan bezala, ba, ez dute datu guztiek balio. Eta, bueno, datuaren arabera, ba, hori, lan bat egiten da, ondo prestatu nahi dugun helburura heltzeko, eta ba, datuak presta denean, eta taldeak lehen esan dudan bezala orekatuak daudenean, adimen artifiziala elikatu daiteke. Eta geroz eta datuen garbiketa hori hobeekin, orduan eta emaitza hobeagoak lortuko dira.
0: Hala ere, Oier, osasun arloa zarago ere lan egiten duzu, aipatu diguzu elkarrizketa hasieran, bada industria munduan sartzen ari zaretela, hor baduzu eskuartean proiekturen bat, ez da?
1: Bai, hori da. Alde batetik, Ozkailu industrialen enpresa batekin ari gara lanean, plataforma bat eraikitzen ari gara, haiek ba, Ozkailu guztien funtzionamendua nola doan ikus dezaten, alarmak jaso dezaten zerbait ba, gaizki edo arraroa baldin bada, eta bestaldetik ere proiektu oso polit bat daukagu etxe bizitzetan ba, adimen artifiziala ere implementatzeko.
0: Hori batu nahi nizun jarraian, etxe bizitza eta kontsumo kontuak uztartzen dituen proiektua da izpide duguna, izan ere etxe bateko errentagarritasuna eta energia efizientzia hobetzeko zer garatu duzu, zer da adimen artifizial horrek eskaintzen duena?
1: Bai, bueno, oraindik ari gara beste bide batetik proiektu horretan, egiten ari garena da, bueno, edo egin nahi dutena da etxe bizitzak eskaneatu eta eskaner hori esker pareten atzean zegitura edo pitzadurak dauden ikustea eta orduan ba, bertan bizi den pertsona adibidez ikusten badu bat batean ba, pareta batean ezetasun orban bat agertu dela ba, adimen artifizialak izango du bere datuetan hor egitura bat dagoela, justo urodiak daudela eta orduan ba jakingo du iturgin bat behar dela eta bueno, ba gauza hoiek automatikoki kudeatuko ahal izango dira.
0: Gauza hoiek automatikoki kudeatuko dira, hau da, adimen artifizialak iturgina abisatuko du, baina momentuz adimen artifizialak ez du iturginaren lanak ingo.
1: Ez.
0: Beraz, iturgintzak badu etorkizuna noski baietz. Badakit urrengo proiektuaz ezin duzula asko aipatu, momentuz sekretua omen delako, baina kirola arloan ere baduzue zerbait prest, ezakit zertzela daren bate emateko aukera izango duzun?
1: Bai, kirola arloan ere ari gara. Bueno, proiektu bat daukagu zeinetan lortu nahi den elektrodoen bitartez garunaren uinak neurtu eta kalkulu matematiko ezberdinekin uin horiek sentimenduetan traduzitu edo. Eta bueno, horrekin ba zenbait gauza egin daitezke, eta horretan ari gara, bai.
0: Beraz, ondorio ez da dezakegu adimen artifizialak gure egunerokotasuneko arlo ia guztietan duela eraginaza.
1: Bai, datuak dauden bitartean, bai. Bai, bai.
0: Beraz, esango dugu, adimen artifiziala bide lagun izan behar dugula, ongi erabilita noski datuen kudaketa on baten ondorioz, alare baten batek ezalantzak izango ditu oraindik era adimen artifizialaren erabilerarekin, beraz, oier, horri, entzule horri, zer esango zenioke, ba, zalantzati dagoen horri, zer esango zenioke?
1: Ba, ez asko, ze ni ere zalantzatan nago, ze zertara eramango gaituen adimen artifizialak. Baina, bueno, dena dauka bere alde ona eta bere alde txarra. Nik uste dut, orain dauzkagun arazo asko adimen artifizialari eskera aurre egingo diegula. Ezakit, gaixotasun asko daude adimen artifizialak detektatu aldituenak edo farmako berriak aurkitu. Eta, bueno, beste alde txarra dago, batez ere sare sozialetan eta desinformazioa, ez? Zaila izaten ari da, gaur egun, eta zailagoa dirudi izango dela etorkizunean. Baina, bueno, ikusi beharko dugu, nola eramaten gaituen honek.
0: Noski arriskuak badaude, eta zuk aipatutako fake news mundu ilun horrena bada arrisku nabari eta geriko bat, beraz horri ere aurre egin beharko diegu, naiz erratetik, naiz etik, aratik ondo eta zintzo informatuz. Hauek aipatuta, Oier López, NNBI enpresako langilea, eskerrik asko bada adimen artifizialaren mundua, datuen analisien mundu hori gurera hurbildu izanagatik, eskerrik asko ere zuek eskuartean dituzuen proiektuak aipatu eta azaldu izanagatik, benetan onuragarria dela uste dugu adimen artifizialaren erabilera, beraz eskerrik asko eta horren arte.
1: Eskerrik asko zuei.

Aste honetako agenda kontuak izpide San Fermiak ate joka ditugun honetan urduritasuna nabaritzen da dagoeneko Iruñerriko kaleetan. Hain zuzen ere, esan bezala La Pamplonesa musikabandak San Fermin jaien etorrera iragarriko du ekainaren 26an ostiralean eginen duen jai giroko ohiko kontzertuarekin. Aipatu ditugu, baina errepikatuko dugu, kalejirak, pasodobleak, peinen derreserkiak, martxak edota jotak entzunen dira udaletxe plazan ostiralean arratsaldeko 8etan Carlos Garcesen gidaritzapean. Arrotxapean jaigiroak ere izango du oihartzuna San Ferminetan. Bertan txikiek zein ezain txikiek barraketan gozatzeko aukera izango baitute. Momentu honetan Chill Mafiaren 3104 kantua entzuten ari gara. Ez da kasualitatea, noski, asteon zenbait ekitalik arrotxapeara gara matzate eta. Arte eta natura paseoak inguruan dugun bizitzarekin lotura egiteko ibilaldi sorta bat eginen da Iruñeko auzoetako bioaniztasuna sormenez ezagutzeko. Izan ere, ibilbide sortaren bidez inguruan dugun bizitza gertutik ezagutzeko parada emanen digu. Arrotxapean barna ginen den ibilaldia Fermin Díez de Urzurrunek egingo du, bere artxiboko argazkiak partekatuko dituela. Aurra zenean auzoa nolakoa zen gogora ekarriko du. Artean ere baratze eta lantegien arteko lurraldea zenaren oroitzapenak ekarriz. Ibilbidean zehar, memoria ark egungo paisaian utzitako aztarnak ikusteko aukera izango da. Irudien eta istorioen eraginez. Auzoa bestelako begiradarekin ikusita. Ez da ordea, aste honetan ibialdi bakarra izango Iruñerrian. Ekainaren 24an, asteazkenarekin, arratsaldeko 4etan eta 6etan udaletxe plazan hasita, Zorgin izaren garaiko Iruña aurkeztuko baitu Leire San Martinek, euskaraz gainera. Nafarroako Ateneoak eta Iruñeko udalak antolaturiko ekimena da eta parte hartzeko Nafarroako Ateneoaren helbidean bada izena eman behar du bertaratuko den edonork. Esan bezalaxe, Leire San Martin arte historialaren eskutik Zorgin izaren garaiko Iruña izeneko bisita gidatua eginen da. Ibilaldian San Martin saiatuko da beste esanahi bat ematen gure egunerokotasunean biziliko ditugun eta 16. eta 17. mendeetan gure hirian sorginkeriaz akusatutako emakume haiek jasaran zuten oinatzearen lekuko izan ziren espazio horiei. Ibilaldiak errepikatuko dugu arratsaleko 4etan eta 6etan abiatuko dira Iruñeko udaletxe plaza bertatik. Horiek gutxi ez aurreko astean aipatu genuen bezala, Iruñeko udalak beste urte batez antolatu du MAC programa. Musika aretoak kalean deituriko programa. Kontzertuak aire zabalean izanen dira, basotxoan, hirian edukira txikia zen handia duten musika aretoek egin ohi duten zirkuituari balioa eman eta laguntzeko. Iruñeko emanaldiak asteazkenetan izanen dira, ekainaren 17tik irailaren 2ra bitarte arratsaldeko 8etan. Sarrera noski doakoa da. Bada 24ean, ekainaren 24ean, arratsaldeko 8etan, Oxitocin taldeak kontzertua emanen du. Akaso entzule ez duzu taldea ezagutuko, beraz, hemen txedoakizu laburpentxo bat. Oxitocin, rock alternatibo eta indie talde gaztea da, Iruñean eratu dena. Soinua nabarmentzekoa daien kasuan, shoegaze, grunge eta atmosfera erakargarriak nastin dituen taldea baita. Beraz, aukera izango duzue entzuteko, arratsaldeko 8etan basotxoan. Musikarekin jarraituz beste aukera bat eskintzen digu agendak. Oko Andrea Maria Plazak Iruñeko udalaren kantu eta hitza euskal musika programaren edizio berri bat jasoko baitu. Sarrera honakoan ere doakoa izanen da. Erromintxelak Arrasateko Gipsi Swing talde bat da 2021an sorturikoa eta arrasatearrak emanen dute kontzertuak kasu honetan. Bertxoak euskal zabesten dituzte instrumentu akustikoak baliatuz. Erromintxela taldeak entzuleak dantzan jartzeko moduko ikuskizuna eskainiko du swing estiloko musikaren ezaugarririk divertigarrienak oinarri hartuta. Iruñerriko euskarrekarten agenda mintzagai, Laban UEUko ikastaroen itxiera jaia ospatuko da. Ostegun arratsaldean.
Ostiralean, bestalde, ekainak 26, Xavier Badiolak kontzertua eskainiko du Labako gozotasun horretan. Karrikirik bihar, ekainak 24 asteazkenarekin, liburu aurkezpena eginen du arratsaldeko 7etan. Argazkiaren erabilera liburua aurkeztuko dute Leire Irakasta itzultzaileak eta Edoi Etxarte Katakrakiko editoreak. Azkenik aipatu behar dugu Txantrako Bildokoi Euskaldunon biltegiak antolatzen dituen tailerrak hasiera izango dutela aste honetan. Izan ere, umeak behin eskolak bukatu dituztela badute non bildu eta non elkartu. Elkainaren azken astean, 24tik 30ra zehazki, aurroro artista da tailerra prestatu dute. Bada, oraingo honetan aurrak artista ezagun eta ez hain ezagunen tekniketan murgilduko dira eta Yahoi Kusama, Frida Kahlo, Andy Warhol, Henry Matisse, Kandinsky, Helen Frankenthaler, Miró, Georgia O'Keeffe eta Jackson Pollock bezalako sortzaileen mundu koloretsua esploratzeko aukera izanen dute. Beraz, aur bakoitzeko 5€ ordaindu pagatu behar dira, hortxe badutze beraz. Aukera tailerrak goizeko 11etan hasten dira eta 2 orduko badaluzapena iraupena dute. Eta agurto horretik entzule, urrengo saioa azkena izango da Sanferminak aurretik. Eskerrik asko eta urrengo astera arte. Erromintxerak eta aldearen abesti batekin agurtzen diogu elkarri. Aio!

0: Arratsaldeko hiruak dira, ongi etorri naiz irratira. Eta azken ordukoa jaso dugu, izan ere Zalduondoko sutea kontrolpean hartzeko lanek aurrera jarraitzen dute eta operatiboa indartu egin dute aste azken eguerdian. Une honetan hiru helikoptero eta bi urergazkin ari dira lanean Aizkorri inguruko mendialdean piztutako sua itzaltzeko. Sutea astearteko izaldean piztu zen Galarreta mendiaren goialdean eta bertara iristeko zailtasunek naiz azken egunetako bero handiek itzaltze lana zaitzen ari dira. Aireko baliabideen artean Zaragozatik iritsitako foka motako hidroegazkin bat dago, lurrean berriz 50 bat lagun ari dira lanean, tartean Arabako suhiltzaileak eta Arabako zeinsoriako basobrigadetako kideak. Gainera Bizkaiko eta Gipuzkoako baliabideak ere eskatu dituzte laguntza lanetarako. Arabako Foru Aldundiaren arabera lehentasuna sutearen perimetroa iztea da. Sutea piztuen eremua bera da asteburuan tximista batek eragindako sute txiki bat izan zen leku bera. Suhiltzaileek orduan sua itzaltzea lortu zuten, baina azken orduetan sugarrak berriz ere indartu egin dira. Bero bola den eraginez azken egunotan bat sute itzali dira Euskal Herrian, bereziki Nafarroan, Maineru, Kaparroso eta Paternain inguruan. Eta lehen aipatu dugu Osakidetza, Osakidetzak txertoen trazabilitate automatizatzeko programa pilotu bat jarri du martxan, helburua da txerto bakoitzaren lote zenbaki eta iraungitze data automatikoki irakurtzea, eskuzko erregistroak saihestuz eta segurtasuna handituz. E-txertoa izeneko tresna berria da Bilboko Miribillako Osasun zentroan aurkeztu dutena. Sistema hainbat zentrotan probatzen ari dira Bilbao Basurto esiaren barruan. Azken kasu hoengatik sortu da hau Lasarte Oriako Osasun zentroan gertatu ziren kasuak. Bertan ehunka txerto gomendatutako temperaturatik kanpo egon ziren hainbat orduz eta administratutako dosien artean zenbait pazientek berriro txertoa hartu behar izan dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik izan digut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina izan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi eguzkitxoarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere eta beroak itogarria izaten jarraituko du. Goizean zerua oskarbia gertuko da lurralde osoan, gandu pixka bat izango da eguratxean eta zertxoet horiska gertuko da zerua, baina eguzkiari ez dio trabarik egingo gandu honek eta jaun eta jaba izango da eguraldi eguzkitsua. Arratsaldeko lehen orduak ere antzekoak izango dira. Arratsalde erditik aurrera aurreko egunetan baina bero hodei gehiago agertuko da zeruan, baina ekaitz isolaturen bat salbu Pirineoetan edo Araba ego mendebaldean orokorrean ateri eutsiko dio. Hegoekialdeko haizea nagusituko da goizean, arratsaldean ipar haizea edo ipar ekialdeko haizea nagusituko da ipar isurian, eta ilunabarraldera ipar mendebaldeko haizea Bizkaiko kostaldetik barna zakar sartuko da eta kostalde osora zabalduko da, eta litekena da denbata edo galerna sortzea. Temperatura minimoek eta maksimoek ordea antzeko jarraituko dute eta esan bezala beroa itogarria izango da, minimoak 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira, maximoak ipar partean 38 eta 43 gradu bitartean errendituko dira eta egoixuran 38 eta 42 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskonak Bizkaiko kostaldean eta Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Niri heldu zait joateko tenorea, baina lasai, orain kirol kontakizun guztiarekin utzeko zaituzte delako Jon Garate eta Aritz Santamariaren eskutik.
1: Naiz irratia.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:06, Realak Ainhoa Marin fitxatu du datorren denboraldirako. Munduko futbol txapelketan, Kolombia ere final 16-etarako sailkatu da. Eta David González, Nafarra izango da, Atletico Madrileko entrenatzaile berria, Efe Ligan.

0: Saski balio kontuetan, Hilan Sonek, Freik eta Fontek Surne Bilborekin zituzten kontratuak luzatu dituzte 2029 arte. Emakumezkoetan, Kutxabank Araskik Maria Roter Segalekoa fitxatu du. Eta Estel Puigros joko antolatzaile kataluniarra da Gernikaren lehen fitxaketa. Txirrindularitzan, Bismak aurkeztu du turrerako bere zortzikotea, ondoren, xetasunak. Eta izen propio bat, Aron Durogatik errekor handia ezarri duelako hike and fly modalitatean, hau da, oinez eta parapentez ibiltzen den edo egiten den disiplina. Hau esek aurkoak arratsaldeko hirurak eta zortzi minutu.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik. Elmugara iristea nahiko ez

eta astelenero 7tan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:10 dira, futbolarekin hasi behar dugu gaurkoa, Realak Ainhoa Marin fitxatu duelako datorren denboraldiaren amaierara bitarte. Ainhoa Marin, Espainiako futbolean ibilbide zabala duen futbolaria da, Barça Benezia, bertan aritu zen 2013-tik 2018-ra, eta Espainolen jarritu zuen azten, ondoren Seagull eta Depor Abanka taldetan aritu aurretik. Jokalaria Zubietara iritsi da talde galiziarrean etapa nabarmena osatu ondoren, bertan 2021-tik aritu da, eta pieza garrantzitsu izan da, bere regulartasunagatik, lehiakortasunagatik eta taldeari egindako ekarpenagatik. Bere etorrera gainera esan nahi berezia du, izan ere, Ainhoa Marinek badaki zertan Zubietan jokatzea, bere prestakuntza garaian Donostia jokatu baitzuen, bertan.

Eta munduko futbol txapelketan Kolombia ere final 16-etarako sailkatu da. Bigarren jardunaldia amaituta, hauexek izan dira gauak utzitako emaitzak. Kolombiak bat eta huts hartu du mendean Kongo, eta honela K-multzoko lehen sailkatua da une honetan, sailkapena ziurtatuta. Multzo berean, Portugalek 5 eta huts hartu zuen mendean atzo Uzbekistan, Cristianoren bigolekin, bigarren kokatu dira multzon honela Portugaldarrak 4 punturekin, Kongo 3. Da puntu batekin, eta Uzbekistan bat ere gabe 4. Eta L multzoan, Kroaziak huts eta bat hartu zuen mendean Panama, edo hartu du mendean, Ante Budimirren gol batekin, eta Ingalaterrak eta Ganak hutsean amaitu zuten atzo gaueko itzordua. Gauzak honela, Ingalaterra lehen postuan da 4 punturekin, kopuru bera du Ganak 2. 3. Kroazia 3 punturekin, eta Panama azken postuan bat ere gabe. Kontuak honela, gaur abiatuko da multzoen faseko 3. eta azken jardunaldia. Iluntzeko 9:00 jokatuko dira, Bosnia eta Katarren artekoa, eta Suitza eta Kanadaren artekoa. Gauerdian, Eskozia, Brasil, alde batetik, eta Maroko, Haiti, bestetik. Eta goizeko 3:00, Txekia, Mexiko, aurrez aurre, eta bestetik, Hego Afrika eta Hego Korea.

Eta David González Nafarra izango da Atletico Madrileko entrenatzaile berria emakumezkoen Efeligan. Tuterako entrenatzaileak ibilbide luzea du nazioartean, baina emakumezkoen futbolean bere lehen abentura izango da. Prestatzaile Nafarra Boliviako Oriente Petrolero taldetik iritsi da talde Madrildarrera.

Bueno, eta saskibaloi kontuetan, Gilansonek, Freik eta Fontek Zurne Bilbaorekin zituzten kontratuak luzatu dituzte 2029 arte. Trikli Gilanson, pibot islandiarrak, Harald Frey antolatzaile norvegiarrak eta Aleix Font, Galeko Kataluniarrak, Zurne Bilbaorekin zituzten kontratuak, esan bezala, 2029 arte luzatu dituzte. Hala, bueno, ba, 2025-2026 denboraldian, Bilboko taldean izandako jokalari erreparatuta, 8 gizon izango dira berriro urrengo denboraldian. Hori bai, Basala Bagaiokok 2028 arteko kontratua badu ere, baliteke klubean ez jarraitzea. Margirise Normantasek, Martin Krampeliek, Luke Petrasekek eta Darun Giliarrek duela aste batzuk berritu zuten 2028 arte, eta gainera, ba, Zurne Bilbaoko biloko antolatzaile, Zurne Bilbaoko beto esan da, biloko antolatzaile fitxatu ditu, Adame Somogi, Ungariarra, eta Danduskak Esloveniarra, eta Nate Darling, eskolta Kanadara. Jarraituko ez duten jokalari dagokionez, datorren demoraldian ez dira Zurne Bilbaon izango, Melwin Panzar, Unikajan arituko baita, Amar Silla, Stefan Lazarevich, eta Justin Jaworski.

Emakumezkoetan, Kutxabank Araskik Maria Rotter segalekoa fitxatu du, 25 urtekoa bera, Unika jatik iritsi da Euskal Taldera, azken demoraldian oso gertu izan du Endesa Ligarako igoera. Malagan, 2025-26 demoraldian, 33 partida jokatu ditu eta bataz beste 7,7 puntu sartu, 3,4 rebote hartu eta 2,2 asistentzia eman ditu neurketako.

Eta bestetik Estel Puigros joko antolatzaile Kataluniarra da Gernikaren lehen fitxaketa. Puigros Unicaja Mijas taldetik iritsiko da, Franki Garziak zuzenduko duen talde bizkaitarrak baieztatu duen hirugarren jokalaria da, Ane Ola eta joko antolatzailearen eta Angela Salvadores eskoltaren ondoren. 25 urteko joko antolatzaileak, 1,76 metro garaiera du, Unicaja Mijasen 8,2 puntu eta 3,2 errebote lortu zituen bataz beste partidako 23 minututan.

Txirrindularitza kontuetan, Bismak aurkeztu du turrerako bere zortzikotea, lehen taldea da. Zortzikote ofizial egiten, Jonas Binego izango dugu lider, ozalantza gutxi genituen. Alboan izango dituenak, hauexek, Sepp Kuss, Victor Campena Ertz, Bruno Armirail, Eduardo Affini, Per Strandhagens, Davide Piganzoli eta Mateo Jorgensen. Horixi izango da, Bismak turrera eramango duen zortzikotea. Helburua noski, argia da, Binegok hirugarren turra eskuratzea.

Gainontzeko taldeko oraindik ez dute zer ofizialik egin, dena den pentsatzekoa da, Euskal Txirindulari dagokionean behintzat, Jon Izagirre baita Aleix Aranburu ere bertan izatea Cofidisekin, Peio Bilbaoren azken urtea izan da ere, pentsatzekoa da. Bueno, turrean izango dela, landarekin zalantzak gehiago daude, eta geri ikusi behar, arrietak akaso, ez dakigu bertan izango den, belokik akaso aukera gehiago izatea, bueno, prinsipioz aukera gehien dituztenak Jon Izagirre behintzat bai egotekoa dela, Aleix Aranburu ere esango genuke baietz, Peio Etxeberri, Peio Bilbao barkatu, egon beharko luke, baina bueno, ikusiko dugu. Jon Izagirrerekin gainera izango gara, seguraski bihar edo bestela ostiralean, beraz, bera kontatuko digu. Eta bueno, gogoratu, bueno, turra datorren honetan, tropela ere martxan jartzen dela, badakizu, bueno, martxan urte guztian izaten da, denboraldi guztian, eta guk naizeko tropela ere badugula, tropeltxoa, beraz, sartu nahi baduzu, publikoa da, irekia da, beraz, sartu eta gurekin lehiatu. Bere horretan naiz izena du tropeltxoak. Azken kontu bat, aktualitateari dagokionean izen bat ebatu behar dugu, Aron Durogati, errekor handia ezarri duelako hike and fly modalitatean, hau da, oinez eta parapentez egiten den disiplinan. Italiarrak, Norvegiako eslogen mendia, 18 aldiz igo eta gailurretik parapentearekin egan egin du, 24 orduko epean, guztira, ia 103 kilometro eta 20.000 metroko desnibel positiboa gainditu ditu.

0: Eta aktualitateak hauxe mandu, dena den beroak oraindik gurean jarraitzen du eta duela gutxi Iñaki Arratibel kirol medikoarekin aritu ginen, bero zapa hauekin kirola nola egin behar den, beti ere, arriskuak alik eta gutxien hartuz eta saio honekin utziko zaituztegu lauak bitarte, bihar arratsaldeko 3etatik aurrera kirol kontu gehiago. Hementxean ezeratian, aio. Aste azkena dugu eta gurekin dagoeneko prest Iñaki Arratibel kirol medikoa. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Demoraldiko azkena eta uda gerturatzen ari zaigu pixkanaka eta horrek ere, beroa berarekin dakar eta duela ez asko izan genuen aste bat edo egun batzuk sekulako bero zaparekin eta badakigu beroarekin, pixka kontu handiagoarekin ere ibili behar dela kirola egiterako orduan eta hori izango da pixka gaurko gai, ez da Iñaki?
1: Bai, oso ondo. Gai interesgarria da, baina iristen den garaiako oso aproposa.
0: Ez dakit nondik hasi gaitezken, beroa datozelako, lasterketak ere asko dira udaran egiten direnak, ez? Zikmartxa zikloturista direla, treiak direla eta, kontuan hartuko gauza asko izango dira, nik uste hidratazioa eta bestelako kontuan.
1: Bai, hor kontuan hartu behar dana da, lehenengo gauza da, kirola berak, jarduera fizikoak eta kirola eta intensidadean, eta bai intensidadean,

0: dukena.
1: Karo, gure esan duzu ez, gure gorputzaia kirola egiten bere horretan berotu egiten da, uda noski kanpoko beroarekin are gehiago, beraz are garrantzia handiago hartuko du basaterako, bueno, ba erropak ere bai esan dute transpirable izan dadi eta gure freskatuta egon gaitezela, ez?
0: Bai, bueno, hor pausu ezberdinak edo goz batzuk kontuan hartu behar dira, ez? Zer gertatzen da egun baten kirol egitera joten bali magea. Nire lehenengo gomendia da aurreko aste hortan iznitzituen bero hortan momentu hortan eskuteko. Horitzak oh, yeah. Lehenengoa ez basaude oituta horita.
1: Claro, eske...
0: Eta hori da kirolariek ba, eta gero ikusten duenen ba guain adibidez mundu futbola gaur aste ardi joala edo beste lasterketa batzuk maturra tokatzen denean edo
1: buelta hemen
0: edo buelta hemen abuztuan eta hor derrigorrez parte hartu behar dezu, baina hortarako ere prestatu egiten
1: zara.
0: Persona batek kirolagin nahi balin badugun baten, nire gomendia da, ez juteko bero gehiago egiten duen momentuetan, eta ikustet, ez? Segurazki ulertzen dut, jentak beste orduik ez aukitzea kiroliteko, eta esatu bai, baina beste ez dut ezer ingo, eta ate ingo naiz. Hori da, hori ulertuta, lehenen gauzak, esan dugu, albalin bazu ezun, baina beste remedik ez balin badago, zer egin behar da. Lehenen gauzak egin behar da, mesedez, arropa beltzak eta baztertu. Oh, yeah. Oik, neguako aproposaria nahiz oso politak izan. Arropa txuria. Ni momentu baten bikoatzen nahiz mundial baten, maratoiko mundial baten, lehenengo aldiz, arrituta zergatik italiarrak orduan izan zian, ondala ja, urte dixente, zapatila txurik. Uh-huh. Ez da, zapatilak ere txuriak.
1: Karo, eskera, hankak egosia egiten dira.
0: Horre, eta gaina, ba, dakigu, txurila, reflektantea da, zatea emisiolaria, zerat, ikazte zian, sotana txurikin. Ba, bero lekutan, ba, bero gutxigo emateulako, edo gutxinez, baztertu egiten du, edo aldendu egiten du, eguzkiaren izbiak. Hori izan horitzak lehenengo arropa. Gaur egun badaude, arropa teknikoa, txuriak, mesedez, albali bada txapelakin, korri, txapela txurilare bai, eta pixkanak aulako gauz batzuk kontuan hartu. Bigarrena, beti hidratazioa da. Gauz bat kontuan hartu behar da, persona bat kikirola egiten duenean, eta batez ere bero egoeran egiten duenean. Eta jenteak pensatzen du alderantziz dela. Hainbat eta gehiago entrenatuta dago, dagoen kirolari batek, izerdi gehiago botako. Hainbat eta gutxigo entrenatuta egon, izade gutxigo botatzen da. Eta hori da, barne beroa kontrolatzeko mekanismo bat.
1: Vale. Batek aktibo duelako ez? Oida, beste. Oza,
0: nola kanporatzen duguk gorputzak sortzen duen beroa? Izerdiaren bidez, printzipioz. Hora, kanporatu egiten da. Horregatik, ondo entrenatuta duenak, izerdi asko botatzen du. Arriskoa, deshidratazioa. Gero, aipatuko dugu, zein beharko litzaken horrekin. Zegertatzen da, beroa ez balin badu kanporatzen horrek esan du, izerdi gutxi botatzen balin badu. Beroaren kolpea.
1: Claro.
0: Eta kontuan hartu, bilak arazoak izan da, deshidratazio nagusi bat, arazo izan da, edo beroaren kolpea izan da, asko zazokarrago izaten da, beroaren kolpea. Burmuinan lesio gehiago edo arrisku gehiago sortzen duelago. Orduan eta... persona batek gutxi entrenatuta balin badago, kontuan hartu behar du izerdiaz botatzeak ez dela seinale ona eta are gehiago kontrolatu behar du bere intensitatea, ze intensitate egiten du, ba bero egoeran zeoz egiten balin badago.
1: Eta kirola egiten duen ez duen pertsona honek zergatik izerritzen du gutxiago, ez, bere horretan ez dagoelako gorputza ohituta kirolori egitera da mekanismo horretara.
0: Oda, eta hori da gero beroara oitu behar duen kirolari batek egin behar dena. Da, sortzen dira mekanismo fisiologiko desberdinak bero hori hobeto jasatzeko. Eta hoien artean lehenengoa beti izaten da izerdia. Gukain bat eta esanatik, beroa kanporatzeko sistema da barne bero hori kanporaldea jutea, horrek esan edu zirkulazioa azalaldea juten da, eta azalarekin kanporatzeko pata, bai, irradiazioan bezala dijuana, eta baita ere izerdiaren bidez dijuana. Horre esan du, ondo entrenatuta daun batek, behin komentatu genuen bezala, nola bere prestakuntzan sortzen denera zirkulazio gehiago, muskuluan zirkulazio gehiago, bihotzara tokatu zanean, zergatik hobetzen da bihotzaren funtzioa, ba, zirkulazioa bere muskuluaren zirkulazioa hobetzen delako, baita ere azalaldea dijuan zirkulazioari hobetu egiten da. Eta hori da mekanismo bat. Zer gertatzen da, hortarako denbora behar dela.
1: Claro, egokitzapen bat.
0: Oida, ondo entrenatuta dagoen persona bat, eta bere egoera ez balin bada, bero egoera bat entrenatzen duenean daula, eta gero nahi balin badu, ba, edo daukalako kompetizio bat bero lekoenan, kontuan hartu behar da, hori entrenatuta daun horrek, beharko gula gutxinez, bi aste, bat bi aste,
1: egokitzeko.
0: Egokitzeko. eta egokitu behar du

0: entrenatuz bero egoeretan. Hor dago zailtasuna baita ere, ez? Horregatik askotan ezin denen egin, ba, ja hemen eta Espainin, ba, zeseren dain duena da batzutan, kamara jasartu, eta entrenatu, sauna modu, beroa sortu kamara hortan, eta egoera hortan entrenatzen jun, zinta batekin korrika eta bar, ba, pixka denaga hortara oitzeko. Bestek segiten dute, alba dute, lehenago jun, aste bete, amar bat egon, aneon, anentenatzen egon, anegokitu egoera hortara, eta hori. Ez ergatik horren, ba, bueno, Afrikarrek eta egoera, bero egoera etortzen denen, berriz egokitzapena askoz ez egokia da, bueno, hortan bizi dialako.
1: Bera, akaso justu kontrakoa ez, Tokiotzetan, ba, bueno.
0: Nik usat ditut, elurretan daula, Bostoneko mundialen batzen naiz, eta oso aixi pasatzen naiz, bate irabazi, baina beste batzuk hortzu dela, lehenengo postutan egoteko ez zuten hainbeste, hain emaitza honak euki.
1: Bera, zalantzari gabe, balin badaukagu proba bat, eta balin badakigu beroa egingo duela, aurretik, bi astelenago edo, prestatu egin behar dugu horretarako. Ba, ez duena balio, zuk esan duzuna, ba, aurrekoan bezala, ba, batean etorri zaigu bero bolada bat, 25 gradu, eta hor kirola egitea ez da ona. Bueno, esan edo, kirola egitea. Eguzkio, bueno, esan edo, gimnasioan sartzen mazara aizea aire kondizionatorekin, ba, oso ondo, baina, ez?
0: Eta hor da bestia, ez? Askotan, araudi guztietan, eta bilatzen online, ez egon mendio konsensuatutak dauden, eta adostuta dauden, eta bar, eta balaude arauak, non esaten duen, maratoi bat, 29 gradutik gora dagoenean ez dala korri behar. Eta ia guen dala urte asko, Atenaseko Joko Olimpikoetan, ba, kriston beroit, eta hortik aurrea, Pekinen, daula, orduan, askotan, egia da, fisiologikoki erlitzakela egin behar, edo osasun aldetik ez ezketzain behar, baina gero beste arrazoiak daude, komertzialak, ekonomikoak, eta bar, eta hor korriten dela. Ba, lehenengo gauza, nik gomendatuko nuke nada. Osa, ez baldin baz daukazu zure eskutan inungo dominaik edo ez baldin bazoaz ez dakit Joko Olimpikoetara edo mundialeta eta gustoko baldin baukazu olako bero asko iteunen esatera eta kitxo, ez? Izateia. Nik batzen naiz Behobia eta miru aldiz eta maratoian 20 piko aldiz mediko bezala naiz elmugan eta beti beroa egiten zuen egunetan hasi aurretik deno tardarka egiten.
1: Yeah.
0: Oizian, egun okerrenak, orduan etortze ziren arazo gehienak, batzuk sinkopeak, beste batzuk bihotza arazoak, eta asko, edo jatanak, lotuta zeuden deshidratazio puntuak, edo beroaren kolpea.
1: Horrelako martxetan eta ez, badago jendea prestatzen dena, oso ondo ibiltzen dena, eta badakien zer egin behar duen, baina badago jende asko, ez, ba, bueno, apuntatu direnak, eta ez dutenak jakintza hori, ez, eta bat batean atera zai egun bat, 30 gradutik gorakoa, eta hor datoz arazoak, ez?
0: Bai, entrenamentu maila ez dala, eta hor duen esatezu, egoera hon batean, eluke inungo arazoi, edo eluke arazo gehiagik eukiko bukatzeko, baina beroa izaten duen egunetan oso kalte gara izaten da. Eta hor, analizatu daiteke guain, ze gertatzen den, olako gauza gertatzen direnean, ez?
1: Eta gero pentsatu barko da horrez, lasterketan zehar, ere, Juan Bartzarela, zure burua, akaso normalean egiten ez dituzun gauzak egiten, ez? Ura botak kotibera, txirindularitzen ikusten da, ez? Izotz poltsa jartzen dituztela pixka temperatura erregulatzeko, gehiago hidratatu normalean, baina gehiago, ez, horrelako kontuak, gatzak ere bai, elektrolitoak.
0: Hor da beste, hortan ikuan, ez, pixka deshidratazio puntua baldin badago, eta pixka entrenatuta baldin bazaude, deshidratazio izan daiteke arazo ondiena, izarri asko botatzen delako, baina hor etortzen da beste arazo bat. Zenbateraino entrenatu zu hori, entrenatzen naizean bitartean, esaten dut, bere garaian komentatu genuen bezala, karbohidratoak, eta bai, gaur egun modan daula, berriro batzuk, ikertzaile batzuk, azken bola honetan, zalantzan hartzen dute hainbesteko karbohidratu beharra, baina edozein kasuan, hori oso entrenatuta egun behar du. Eta eateare bai, ni zenbat aldiz ikusteten, eta guen gutxigu ikusteia txirrindularitzan honen, baina zenbat aldiz ikusteten, jendea, dijoala, biziketan, eta bidoia ia ikutu gabe. Eta galdetzeten, eta zuk zenbat ura eaten dezu, hiru ordu ateratzen bali mazera. Bidoi bat. Bidoi bat da litro erdila. Eta
1: bai,
0: litro erdila izan...
1: Gienez, zazpireun eta gero ditama.
0: Bai, oia, gaur egin...
1: Bai, oia, luxe hori etakoa, vale, gienez.
0: Onartza izut. Baina, gienez, oida, litro erdila da, bai, ordu beteako.
1: Bai.
0: Eta hori da gomendioa. Eta oitu behar dira... tragoskak egiten, ez tragoa hundik botatzen, tragoska botatzen, amos minutu ero, eta ondo egiten bali mazu, gutxi gora bera hori biltzezea. Eta hori da sistema bat. Beste gauz bada, esatanen, hidratazioa, aurreko hidratazioa. Osea, du, artikuluan jatzeu, eu hidratazio batean, osea, du, hidratazio egoki batean jutea, hasi aurretik. Eta horre suposatzen du, ordu terdi lehenago, pixkanaka, eaten jun, ez tragoa hundik ere, baino bai, ez korrikazten ezenen, edo bizigetan ezten ezen, hasiko nahi zetaten, ez lehenago hartu. Gero, askotan ezin dezulako. Gero beste gauz bat, kontuan hartu behar da, bero asko iten duenean, eta kalkulatzen da, gutxi gora bera orduro, 500 mililitro, litro dira izan beharko lukela, hori 18 gradu arte.
1: Claro.
0: 18 gradutik gora, gradu bakoitzeko 10 mililitro gehiago. Baina horrek mugabadoka. Gorputzak ez du jasatzen, 600 mililitrotik gora, eta hor azten dira arazoak. Ezin daztu, arazoak izan daitezkela. Arraroak dira, baina gertatuta eta nolabait informatuta daude. Gehiegiategatik ere arazoa daude. Mm-hmm. Esan diatea, daian, horri deitzen zaio hiponatremia. Horren zaidu, sodioaren, gure sodioaren kopurua, konzentrazioan jetxe egiten dela, ez kopurua bera, baizik eta urasko daukanez, soluto eta solidoen artean, ba, gutxitu eta horre ere kontu nartu bela. Ean behar da, ean behar dena. Beste aidatu zona da, edari isotonikoak. Eta, grazia iteita eskotan, urpote hauki, eta hau txampoltsa. Eta zu nola dakizu soluzio isotonikoa iten aizela. Azken finean, soluzio isotonikoa esan nahi du, konzentrazioa, gorputzaren, likidoen konzentrazioaren berdina dela. Baina hori preparatuta balin badao, eta analizatuta balin badao, baina zu nola dakizu hiola dela.
1: Ja.
0: Eta askotan, eta hori nire esperientza da, hori dela, 2018 urte, enpresak saldu nahi dute.
1: Karo, marketinga.
0: Marketinga da. Eta hori batzen naiz behin, almaninan da, esan genien, barkatu, baina zuek planteatzen dezuen konzentrazioa gehiegi da. Hoi da hipertonikoa. Eta esan ziguten, bai, baina guk ez dugu jartzen noiz bota behar da. Horretik batzutan arrituten hau batzuk guain bai jartzeu bela. Ez, durante, nola bitartean. Bitartean, lau, iru, dosifikazio botatzen bali medituzun litorrean, hori gehiegi konzentratzen da. Zer gertatzen da orduan? Eta hoi, esan diate, batzuk, baina eskeni produktu hau hartzen dut, eta bihotzarrea sortzeit. Bai, zergatik, gehiegi konzentratzen dezulako, eaten dezu, eta ero bueltaka da hor zabelean, ezin da lako atera. Zu konzentrazio altuko balin bako zu, zure gorputzoko likidoan baino, egingo dezuna da, eutxi. Normalean, kirole egiten denean, ondo dau, zehose botatzea, baina sentitzen, baina komentatzen, jartzen balin badute, hiru dosi botatzea, batekin nahikoa da.
1: Gara hor, neurtu egin beharko da, hori ere, bueno, azkenen...
0: Nik produktu ezberdinak analizatu ditut, eta danak esatzen duenaren erditik erenera. Zergatik? Bueno, behar deuna da garrantzitsuena kirole egiten aian bitartean likidoa delako, ura delako. Eta behar deuna da ura erres, gorputzara sartzea, alde batetik izerditzen nahi garelako, bestaldetik beroa sortzen nahi garelako. Eta biren efektua, behar deuna da, erre sartzea. Zuk, likido oso konzentratuta sartzen bali mazu, getatuko zaizuna da, ez tala iritsiko da. Ean dut, eta jode, gero gainean gaizki sentitu naiz, claro, konzentratuta dago. Horrekin zer dago arazoa? Gainera, askotan, likidoa, eaten den likidori, gelakin dihoa.
1: Ja.
0: Gelak berak, zuk egiten nahi zehena da, nasketa hori, urdailan. Gel hartzen dezu, eta likidoa. Eta likidoa ia konzentratu hori badao, guendikan gehiago. Normalean, gelak eta olako hartzia, eta ondo, hartu jarri, eta hartzen direnean, ura bat.
1: Ura hutsa.
0: Ura hutsa. Noiz benka, erretorekin. Nahi balin basu, eta batzuk iteguena da, noiz ben hartu pastillan bat, olako bat, eta bakarrik uraean, ondo dao. Baino, kontuan hartu noiz hartzen desun, ze hartzen desun edari bezala. Eta hori likidoa. Garrantzitsuena likidoa da.
1: Claro. Kontuan hartu behar da hor, o sea, azkenean gel bat edo elikagai bat edo uranduzun hidrato hori edo Osea, gauza bera dela, ez? Claro. Ez du esan duzuna, ez? Ez duela balio. Gel bat sartu dut onaitxe bertan, eta noa, oraindik are gehiago sartzen, hidratoen.
0: Eta gainean ipensatu etenen, gainean isotonikoa dela, eta gainera, ez da isotonikoa, eta hipertonikoa. Alde hortatik, tendentzia auki gehiago, ura eaten. Ura. Maizean, gutxi eta maizean, ez eukitzeko daia beteta eta edo sensazio txarrak ez eukitzeko, baina hobeda. Gero, zer gertatzen da, ba, askotan, jende azten denean asko eaten, ja deshidratazio seinale bada. Deshidratazioaren lehenengo seinalea egarria da.
1: Hori da, bai, beti esaten da, ez? Ean barrela, egarria etorri aurretik.
0: Egarria euki aurretik, nahi eta guen dagoen tendentziak ez. Oitzeko, entrenatu, odoibili, edan gabe...
1: Edo janga, bero, bai, jandea badago...
0: Bai, bai, esatero da, pale, baino entrenatu, eh? Entrenamentutan paja bat emataizu, ez da gertatuko, baino, lehiaketan edo zure proba bai, bai, bai. Ez. Oita bat, a ber, kontuan hartu behar deu, deshidratazioak bultzatzea gorputzean, ondoriak dakarra. Ekarretemen zerrenda bat, dago, segertatzen dan zerotik, euneko hogeiaren deshidratazioaraino.
1: Pentsa.
0: Euneko bosta, horrezan edu, irurogeita, eta hori neurtuta dukat, teiruteko behin bai. Ikerketa bat inun, pixatu, atera horretik, esan apuntatzeko zenbat ean zuten, eta pixatu ondoren.
1: Zema galdu duten, ez?
0: Ba, jendeak, desentean da, egia da, bero, egun bero bat erzala, lau, bost, eta sei kilo galduta, Bataz beste, iruta piko.
1: Iruta, hori edan da.
0: Hori edan da. Iruta piko kilo galtzea, iru eta maus personako kilo batek, esan nahi du, euneko bosta galdula. Eta hor ditugu, egarria, gero di joan ondo eza, asko getortzean, erdi, sensazio, bai, buruko mina, sensazio txarrak, ez desaten kalambre, baino, antzekoak, mugikurtasun jetxiera, horrek esan du, aldapa bera batez ere antzemanten zuzen okerra gozikoaztela, okerrena, jangura, jateko gogoa juniten da. Ordun, ze gertatzen da, lotzen dela, hor daukasun deshidratazioa, eta segurazki askotan,
1: ez duzula sartzen,
0: sartu behar dana. Azalera gorritu, oi, bueno, beroan gatik eta askotan, ez diogun garrantzik egiri ematen, jazten da jende orduritasunekin, eta nekea. Neke puntu, nabari. Eta hortik segitun sartzen geha, zorabioak, burkuminak, disneak, zarnasarazoak,
1: botakai.
0: Ora, kontu zeki behar da, deshidratazio hori entrenatuz, pixkat, ez dago gaizki, batez ere helburu nagusi bat, eta olako bat baldin baukazu, baino, bestela, ez dizu inungo onurarik emango.
1: Osa, hori da, ez, zuk esaten ari zaren, osa, baldin eta, ba, ez dakite, ultra bat egin behar baduzu, eta, ba, igual komeni zaizu pixka bat lantzea, deshidratazio puntu batean, rendimendu pixka bat lantzea, ba, bueno, urdu asko izango zarelako, eta ez delako erraza ordu guzti horietan, gauza sartzen joatea, baina, ez baduzula lehiatu behar edo, ultra bat egin behar edo, zarela pixka bat, ez, ba, kebaranta bat egiten duena, edo ez tekin horre egiten duena, ez duzula beharrik sufritzeko.
0: Eta genio, kontuan hartu behar da kirola. Zu bizikletan normalean kebranta bat iteko, eta baukazu aukerak likidoa betetzeko. Eta eaten juteko. Ja, korrika egiten denean, askotan zailagoa da. Eta korrika zaude, edo mendilazterketak dira, eta zehia zen momentun, tokatzea atea, baina ez da momentu gokia, eta zenbat aldiz ezatean, ez? Eta, turren da. Gaina eman diote, ez diote denborarik eman jateko, teateko, eta hor etorri zaio gero. Hori de taktika bada.
1: Claro,
0: ez utzi beste hai uraeaten edo jaten. Taktika bada. Baina horrekin kontu zeuki behar da. Eta kontuan hartu behar dugu, entrenatzeko beste gauz badala. Daude, moldaketa fisiologikoak egiten direnak beroa dagoenean, eta hori entrenatu egin behar dela. Nola? Basando un bezala. Lehenengoa da forma fisikoa hobetuz. Osea, zu ondo balima zaude, ondo entrenatuta balima zaude, lehenengo prozesua da la izerdiarena landuta daukazu. Gero moldatu behartzea egoera hortan. Momentu batzutan temperatura berotan sartu, baina baita ere astutzen zaigu kirol batzuk hotz askotan egiten dutela.
1: Bai.
0: Eta hortan ere moldatu behartzea. Ez du balio bakarri, ba, erropa gehiago jartzen dut, eta jazta, ez? Gero, izerdi azten balima da, erropa guztioi soberan dago. Orduan, hotzetara ere moldatu behar da, eta ez da inerreza.
1: Jo, hotzetara, oza, nik esango nuke, bueno, ni oso hotzalea naiz, eh? Beroarekin gehiago sufritzen dut, baina mendian eta beti asko ibiltzen garenean, hotzarekin asko tendentzia, edo nik ikusi dudana behintzat, eta nire pasazidana, ura esaterako askoz gutxiago edaten da.
0: Bai, bai, ez da olako egarri sensazio.
1: Hori da, ez da berorik egiten, orduan ez duzu sentitzen ura edan behar hori.
0: Eta hor dagoaz beste hau batea, kirol batzutan, edo biziketan askotan, izerdi gutxigo sentituz, ematen du, claro, edateko gogo gutxigo izau behar. Mm-hmm.
1: Edo gutxiago nekatu arela.
0: Asko gertatzen zaie, igerilari. Mm-hmm. Eta beti zaten, ze temperaturan dago igerilukearen ura? 28 gradu. Gugazten bali maileak iroliten, 28 gradutan zesango genuke.
2: Bai, bai.
0: Bero asko
1: pero,
0: gala.
1: Beroa.
0: Gertatzen da, zu bustila zaude.
1: Claro, ez daukazu iruditena.
0: Ez daukazu, oida, sensazio hori izerritzen zaudela. Mm-hmm. Eta ni deshidratazio puntu eta anemia batzuk. Bere garaian esaten zan, impactoak, eta anemi gehienetan igerletan ikusten nun. Eta nigarritutan egon nazi erabaten dago. Eta analizatzen bali mazu, beroa, ze gertatzen da, beroa, gorputza berotzen dijoanean, eta hori da lehen komentatueten fenomenoa dela, azalaldea dijoa, odola, berori kanporatzean, baita ere azalaldea juten denean, emolizia dela ematien austura gehiago gertatu daiteke, eta horretik anemia sufritzeko aukera, baita ere, printzipioz, handia bada. Orduan, kirol batzutan, egarriaren sensazio hori ez dagoenean, pentsatu behar da, taktika bat eukik gardala baita ere eateko moduan. Ez, bai. Bakit, ez daukatela sensazio da, segurazki gutxigo behango zu, baita ere igual gutxigo beharko zu.
1: Baina gogoratu.
0: Baina gogoratu gardala. Ez, aizea da honen, eta 40 kilometro duko bizikletan. Aizea, izatezuke, ba, otzare pasatzen nahi, bai baino. Baina gorputza berotzen nahi da, igual gutxigo bero egoeran baino, hori egia da, baino nolabait hori ere kontuan hartu behar da.
1: Hmm. Bueno, esan duguna, korri egiten, biziketan aukera gehiago dago, korri egiten zailagoa, bai, igeriketan ja...
0: Ez, bai, bai, oi, igeriketa luzea, baino...
1: Luzea, noski, bai.
0: Baino, izaten den, itxasoko proba luzea, bai, izatea, kosketan, metrok, eta zerreldi eta joku olimpikoetan, eta izateanen, pasatzeianen, entrenatzaileak eta doen lekutik, danak, kainabera bat bezala daukate, uh-huh, eta handaukate eateko bat. Oh, yeah. Daukate bere prestakuntza, segurezki hor nastuta dauk karbohidrato batzuk, eta baina likidoa eta eaten dute. Uh-huh. Ez dute danak guztitan hartzen, askotan baita ere, eatzea bakute manaiz, baina prestatuta dago, eta hori planteatuta dago. Iraupeneko eskian, jaletan da, jokulimikotan egon da naizela, zerezio guztik, kilometroro hola jartzen da bat, bai, arazo teknikoak badin badaude, ba, bastoi hausi eta danak, edariekin, eta apuntatuta dago zenen adan botea, uh-huh, eta hausuria, eta obestia, eta danak, normal, danak hartzen dute, askotan izaten da, baso baten eman, tragoa boda, da basoa, edo poterria prestatu dauki, baino danak prestatuta daude, eta zuk ikusten bale metezo, norvegiarrak, rusiarrak, uh-huh, danak, kilometro dedo, pon bere trago botatzen de. Gero, nola dihoazten, igual azkenean komentuen ez, baina hori ez prestatuta dago, eta askotan, zero azpitik.
1: Bai, bai,
0: eta
1: bai,
0: ez daukazu. Zokan pontzaude, ez dakizula nola ez tali, otze zaudelako, baina, claro, beak, bero aldi haundia daukate, eta orduan, ean inberda.
1: Egia da, bueno, iraupen eskiko profesionalak, otza eginda ere, horiek bero erotu eta joaten dira, porque, buf, iraupen eskia baina gauzako gorra gorik, ostra.
0: Baina, hor, fijatzen baina batzaten, beti daude. Eta daude, eta basoak, edo bakoitza bere pote berezia deuskate, askotan pote batzukula, ertzai gabe eta ezarrez, oso, hartu, bota, botatzeu, eta pixkata horre dago beste bat, jasotzen duena, uh-huh, askotan garbitu, eta urrungo itzuleako, berriz bete eta daukate, produktua daukatena, eta hoi, bakoitza badaki. Uh-huh. Horretik esatet, taktika badala, entrenatu egin behar dala. Uh-huh. Ez du nara bari, ba, gero, eango bet, eta proban eango bet.
1: Hoi, jende pila, entrena...
0: dira, gainera. Hoi, pila bat. Pila bat, ez bali mazu entrenamentutan saiatu, eta uh-huh, entrenatu zer edan, gero ez, eta gaina, gero segura gezki, ibiliko zea.
1: Hori jelekin bezala, ez?
0: Bai, jelekin bezala, gorputa... solido bezala, eta guzti, txuk entrenatu behar dezu zardan. Eta jendea esatu honen, no, eskarbohidrato asko hartu behar dira. Olako eskarbohidrato kantitatea, 80 gramutik gora. Uh-huh. Orduero hartu beharra, ez bazu entrenatzen, bueno, diarrekin seguro bukatu gozula, eta tripako binekin, bertan bera utzi bergo zula.
1: Hori da, bai. Horrela, horra ipatu dituzunak, ez, buruko mina, zorabioa, eta hori, uneko bosteko deshidratazioarekin. Uneko bosta ja asko da, Entxatu nahi dut, bueno, ez dakit, eguneko amara zer da.
0: Asko. Bai, urdin bihurtu.
1: Guk normalean egarria daukagun momentu horretan, bai, egun batean normal, kirola egin gabe, hor non gaude?
0: Eguneko batan. Eguneko bat, ezaket, ez da asko, eta hori asko. Ni guatzen naiz bere garaian, aspaldi, eta holako neurketa berezi batzuk, eta zizanen iten, errealen, entrenatzaile bat, jokalari izan dagoa, eta arek hasi zen neurtzen, eta pixatzen, abertz nola zeuden, da pixua, eta nikoz, lehenengo aldiz azte ziala futbolean, ba, Periko Alonso garaian, edo, Boronat zen. Eta arek esan zuen itzaldi baten, azte zala neurtzen, da Periko nagertu zen, eta, jo, ba, igual, kirole, futbolari batek, partido horretik, partido ondo bukaerara, 3 kilo galtze zitula. Eta ni batzen naiz, komentario izan zen, baina ezin du hoi kilotan galdu, hori desirratazi izan. Nik nizan dut, abarra jotzen, behar oso kontentu zederako, baina batzuk izen xamarrak, saunan sartu, saunatik atea, ni aldatzen nahi nintzen aldamen, baskula zeugaten, pixatu, jodo zederki. 3 kilo galdu ituz. zeuden bezala, urbotila.
1: Tragoa deman.
0: Artu, alako igarrikin, ia botila, ez zelako osua, beto, pixatu. Kilo bat berreskuratu, claro, eske, galdekena likidoa da. Eta hori da, eta horretik, jendea pensatu, euneko irua, o 2 kilo, ez da inarrarua,
1: Bai,
0: eta txirrindulari batek, eandunakin, jandunakin, eta guztinakin, eta paluze baten eta bero baldin bada hasieratik bukaera pixatzezu, eta igual 2 kilo gutxi gara. Eta etzaile bat kilo bat sobratzen. Egia da, gauzak ondo, entrenatuta daudela, eta ondo itetuzunen, eta gero errekuperazio fase hori ondo egitezunen, handik ordu pare batea, gehiena errekuperatuta daula.
1: Karo, enasan duzuna ez, gero ere, lasterketa bukatzen dugun momentuan, izan bali madugu deshidratazio puntu bat, galdu bat ditugu kilo bat bi, hori kontuan hartu behar da ez, justu lasterketa amaitzen dugun momentu horretan, galdu dugun hori, bete alizateko, biskat berriz ere hidratazio egoki batera joateko, hori delako edan behar dugun likidoko purua lasterketa amaitutakoan, ez, garrantzitsua. Ze askotan bukatzen dugu akaso, ez bada izan kompetizio bat, eta lehenengo gauza, ba, galagardo batea den du, ez?
0: Oitura.
1: Edo Coca-Cola bat, esan nahi dut, baina garrantzitsua dela hor ere ura.
0: Ura, hor likidoa da. A ber, edari, ba, betikoa, ez? Kirol batzutan oitura gehiago dago, beste batzutan dago, egia da, garagardoa ez dala edari txarra, ezin dara, esan alkohola dulako, alkoholik gabekoa, ba, bueno, ondo legoke 0-0-0 balima da, batez ere beste gauzak baitutelako. Ni Coca-Cola eta bitako etzeki gustatzen, gasa delako, azukre, batzutan azukre delako, eta beste batzutan, bueno, uskerik eta gartzei jote sabore emateko, ba, baina garrantzuen ura da. Eta jendeak, askotan esategu, eta zenbatean, ean behar dut bukatu ondoren. Oso horreza da. Zure pixa, beltza ateratzen balima da, ura falta. Coca-Cola kolorea balima, desidratatu zara. Askoean desonen, ura askoean desonen, denodakiko pisa, garden ateratzala. Jasta, orduan, ja, rehidratatu zara. Ez da gehi erotu behar, ez balima dugu aztakeri batekin, baina proba normalen, izterdi asko bota, beroiteu, inditugu gauz guztik, nahiko ondo bukatu deu, bueno, hasi gehaten, ez hasi ordun, eta hori da bestea, nola proban zehar ez deten ez errean, guain bukaeran, eta ez trapuzka daun luzek ez bota, bai hartu laurdena, 200 mililitro, 100 mililitroko trapuzkak, noiz benka egaten jun, eta hasi zaite solidoak eta sartzen. Nahikoa horrekin, ikusteko nola di joan da errekuperatzeko. Eta hori bai dala garantzitsua gero ondo errekuperatzeko ere bai.
1: Hori da.
0: Askotan, oso burun daukagu karbohidratoak diela, eta zuzitzen zaigu zenbat likido galdu deun eta hori errekuperatu behar da.
1: Hidratoak aipatu ditugula, ez? Beti eramaten da oso neurtuta, edo normalean, ez? Profesionalek eta bai dutela neurtuta, ordu honetan hartua, kopuru batzuk esan duzuna, ez? Orduko, ez da gizem bat hidrato. Urarekin egoten da lako zehaztasunik.
0: Nik daukaten esperientzia da, hogeita 4 ordu igeriketan, beste arrazoien gatik, Jaime Caballero ibilizan bere garaian, eta 24 ordu segidan, nik beti ematen, nik hasieran inion, 20 minutu ereko geldiune txiki bat, batzutan ura, beste batzutan solidoak gero esan zian, oi minutu gehi izala, eta ordu erdi ere egiten du. Ordu erdi ero, eta batzutan, edateko bakarriku da zan. Bai, xose jan, beste batzutan zan likidoa zerbaitekin sartuta, baina bai, bai, eta guretan zehon, eta peak etzeukan.
1: Karo, karo.
0: Alako bero edo egarri beharren jatekoa bai, baina eatekoa ez.
1: Behartu,
0: behartu. Eta hoi, entrenatu. Eta entrenatzen duen, hogeita lau ordu izan beharren, hamabi, hamalau ordu entrenatzen zuenean, hori ere ja ematezun, bueno, lehenengo hamabi hortan, hau egin behar dute. Eta bere laguntzailekin da, eta gero, hortan nigun ditzen, eta baino zehazmeratzen egin behar dintun, egin behar zuena. Mm-hmm. Eta hola bukatzezun, kontatu zen, bukatzezula nahi kondo. Mm-hmm. Baino bai, hoi ere entrenatu egin behar da.
1: Gero, berorekin egiten den gauza bat ere bada, edo, bueno, gomendatzen dena askotan, dek, ba, ezakit, bintziketan bali mazua esaterako, bidoian ura sartu eta katz pixka gota. Sodioa pentsatzen dut.
0: Bueno, oida isotoniko bat preparatzea.
1: Berdina da, ez da?
0: Ni batzen ez hasiera baten, da sizianen produktuak, jendean mendin, da ibiltzen zana, jende asko goitu asko. Limoi pixkat, gatza pixkat, bai, berdina da.
1: Berdina.
0: Zuk ondo oituta bali mazaude, eta ondo prestatzen bali maituzu, ez ditut ezer zango. Egia da, gaur egun etortzeian preparatu da, konzentrazioak eta kantidadeak oso ondo neurtuta daudela, eta bakarrik esan detena, noiz hartu behar dituzun, konzentratu guan ez. Adibidez, bukatzen denean edozein produktoia jartzen duna ondo dago konzentratuta gutia. Hor bai sartzen naiz zeharako aldi berean sustantzi gehiago, ja ez zaude gastatzen eta ez zaude izerdia hainbeste botatzen eta ordun estesu hain nazkar ura sartu behar, ordun bai ondo dago, baina behar bitartean hartzen bari behar zu dosi bat, nahikoa da. Nik askoetan ez dut ura pixin bat zikindu eta kolore pixin bat eman, da nahikoa da, ba gusto pixin bat, beste batzuk esatea, eta jo, nik askoetan botatzea, eta gero beste bidoi bat bakarrik ura ematen dut.
1: Nik hori egiten
0: dut. Asko jo egiten dut.
1: Ni biziketan, adibidea jartzearen, nik ematen dut litro erdiko bidoi bat 50 gramo hidratoekin, patataren amiloseptina, ez dut izan den horrek, eta gero beste bidoi bat, 750 ura
0: bai, oida. Ni sistema hona irutze zait, batez ere kombinatzeko. Lehen esan duena, ez konzentratzeko geri gil urdaiat, bat hartzezunen, gero, garri biskatu den, ura sartzezu, eta ura bakarri sartuta ondo.
1: Hori da, bajel hartzen duzunen, urarekin joan, eta gero pixkanaka. Bueno, ba, ez dakit, zerbait garantitxua hor lazen zaigu?
0: Ez, nik uste hasiko nitzake, osea, bukatuko nuke, ez lehen hasieran esan deunakin. Burua eki behar dugu, jakinda zer egiten egian. Uh-huh. Bero egoerak ez du bate laguntzen, ez du laguntzen inorri, eta bero egoerak lesio eta istripu ugari sortzen ditu. Beti, eta egon da bakarrik zutik, beroan, ez dakit, partidu bat ikusten, kontzertu bat ikusten, horrek gertatzen.
1: Edo etxean,
0: edo gertatzen da, eta horrekin lehenengo gauza hori. Ez balin bat zaude, ez dakit, urtiak preparatzen, edo hilagete preparatzen zehose, eta jode, bero atokatu bat, azein godeun, bueno, kontuan hartu esan deun guztia. Bestela, hobeda, gaur ez nahiz ateratzen, eta ez atera, eguerdiko ordu bitan, edo atxaldeko lautan, momentu beroenean, kirolitea. Bero egiten duen udarontan.
1: Goizean, goizean sato, goizeko bostetan.
0: Goizean, edo neke joko zian fresko egiteulako, baina bestela jago behan, iluntzen, jago izoko atxaldeko sortzitan, sortziterritan, buelta lagunekin, buelta bat eman beharren, entrenatzeakun. Hoi, lehen gauza. Eta gero, entrenatu egin behar dara. Ez daukat beste remedioik, eta nire ordua hau da. Bale, jetxi, intensitatea, jetxi, luzea, eta pixkanaka moldatzen zua zen nainan, entrenatzen joan. Hasi behartzea ordun. Hor da, arbeste arazo bat, zu entrenatzen nahi balin basea, eta adibidez, maratoia prestatzeko. Jende aztea ala, ekainan batzutan, eta gero azaroa dela. Jaro, uztaila, abuztun, tokatzen zaie, ja, pixka kilometra jilotzea, oituta daude egoera normal batean, kilometra batzuk ditea, eta gero repente esatik duzu, ez. Bero enten, inbiar dituzu, itzazu, amar bakarrik. Nola amar bakarrik, guen jo, hemen sortziten nahi nahiz da. Bai, baina egoera ez da berdina.
1: Ja.
0: Gaina, asko kesateu ez, eske beroarekin nik ez tet berdina ematen. Horregatik, hori ere entrenatu behar da. Eta pixkanaka, hasi behartzea bero egoera hortan, baina intensitate jetxi, luzera jetxi, suabe jun, nik ingo nukena lehenengo luzera iotzen jun, eta ero pixkanaka, intensitatea noizbeinka, azkarrago juten, moldatu arte, eta pixkanaka ohitura hori edo gorputza moldatu arte. Hor, kontuan hartu behar dugu, moldaketa fisiologikoak diala lortzen direnak, hori eta hori ere, hori besteak bezala entrenatu behar dira.
1: Hori da, beraz, argi dagoena da, hori, egokitzapen bat behar dela, bai ala bai, aurrez balimadakigu beroa egingo duela, aurre prestaketa bat egin, eta ez dago besterik. Kasualidadez, ez ustean arrabatu balimazaitu, edo ez atera, edo...
0: Edo kontuan hartu... Oi, erropa, esan deuna zer erropa gintzazen, eda ura, nola eman, esaztu urtaz, eta gero bitartean, ba, egoera lasten balimada, edo kertzen lasten balimada, ba, bueno, erretiratuta ez da zerkotaz.
1: Hori, hori, bueno, hori beste bat, ez, desitratauta gaudenean behin, hori irautzea ia oso zaila da.
0: Oso zaila.
1: Behin desiratuta gaudenean.
0: Bitartian da ze jarritzen bari mazu ez da zuingo.
1: Ez da, ez da posible.
0: Okerrea jutia lortuko zun bakarra. Eta arazo hau nienak izateiena horregatik izatea. Utzi, eta jazta ez da esarretatzen. Eseni, edan, eta beste bat izangoa, beste baten.
1: Hori da. Ze batzutan irudi batzu ikusten dira, altxa ezin da eta bukatu nahi.
0: Ba, bukatu nahian. Eta...
1: Batzu gainera egiten dituzte...
0: Koraipatu.
1: Eta ez dakit banik.
0: Nien enau batea dozo irudioikin. Eta esatean, jo, bida zez, oso borundatea, eta bukatzeko, erretiratu, eta hor zeuden entrenatzaileek eta guztik, eta olimpikotan erikusitugu, eh?
1: Bai.
0: Ez dut, mesedez. Hoi ez da itxura bat.
1: Ez hori da, osasunarekin jokatzea.
0: Hoi da.
1: Guztiz. Bueno, baina ki, eskerrik asko, orain, bueno, podcasta oso garrantzitsua izan da, orain uda datorrelako, eta udan beroa izango dugu, seguru, urtetik urtera gainera bero gehiago dugu, beraz, geroz eta, bueno, kontuan hartzeko kontu gehiago. Ondo pasa udara, eta,
0: baita
1: bueno,
0: pasa
1: gauzu datorren ere moraldian ere, segiko dugu, hemen tertulian kontu kontari.
0: Oso, do. Venga, ba, venga, gerozte agur.
2: Sakonki maite dut, ene herriak.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan azkenekoz gurean dugu Arantxa Ibiederra, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, azkena, bai, egia duzu.
0: Bai, azkena.
1: Bai, ze bihar da ostiralean ez naiz hemen izango, baina hori urtea bukatu da, Zebra Bidearen zat aste bukaeran, eta niretzat gaur bururatzen da. Ara, eta ondoko urtean, bai, ni gabe izango dela, baina bai. Malenekin, bai?
0: Bai, ni, kemen txajarraituko dut, Zebra Bidea gurutzatzen, eta gaurkoan ere horretan arituko gara, ezta?
1: Bai, jo marko bai.
0: Ba, asteko eta behin eguneko menua emango dizuegu, ze kontu desente ditugu aipatzeko. Asteko eta behin, bueno, guk asko edo ongi ezagutzen dugu Iraia Cambra, gurean kolaboratzen duelako Iraiaren tartean, eta baita askotan, ba, albiste onaren tarteare egin behar izaten duelako. Baina horrez gain, leku baten bila podcasta abiatu zuen martxoan, eta gaur bertan izango du azken atala, ba, bertan Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu podcast honek, eta esan bezala, ba, 13 saioren ostean 14. saioarekin amaituko du denboraldia, eta beraz, gurean izango dugu Iraia, oraingoan dirudienez azkenekoz denboraldi honetan, zeia ez dakitzen bat azkeneko izan dituen, baina oraingoz dirudienez azkenekoz izango dugu gurean. Horri segika berriro ere EHZ-eta izango dugu aipagai, ezta?
1: Bai, iduriduz gula besterik aipatzeko, baina garrantzia handia duala ere festival honek, ba, alde honetan, baina euskaldun guzientzat ere ran dezakegu, beraz goazen Euskal Irratietan goizuntan hitz egin baitute Intza Etxart antolatzailearekin, muntaketa bete-betean baitira EHZ-etakoak, beraz pundua egin dute, 30. urte horrena hori badakizue, gehitu tuko nuke ala ere, goizuntan azpimarratu nahi izan baitute, berote handia dela eta bertan ere egokitzapenak egin dituztela, itzalgune gehiago izango direla, ura eskuragarri, freska guneak ere izango direla, eta beste dena den hori dena espikatuko digu Intzak.
0: Osongi, horri segika, ba, gaurkoan ere apur bat aldatu dugu gure ohiko ordutegia, eta bosterdietan beharrean lauterdiak pasatxotik aurrera, ba, klak gazte agenda izango dugu gurean Maikintana etorreko zaigu, eta gazte agendaren berri emango digu, esango nuke gainera kontu desenta izango dituela aipatzeko, ze uda hasi dugun honetan, ja, herrietako jai guztiak hasten dira, zenbait ekimen ere izaten dira, beraz nik uste kontu desenta izango dituela aipatzeko. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea ireki ostean albiste onaren tartea izango dugu. Horretarako egun hauetan izan dugun moduan Zaloa Badiola etorriko zaigu, Naiz Irratiko lankidea, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika agerkarien tartea, eta beraz herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan Ainhoa Etxenikek dena kontatuko digu, baina lehen horrian hasteko Manuel de Intxausti jarri dute, Frankoren garaian erbesteratu behar zutenak bere etxan hartzen zituenaren potreta lehen horrian. Bestalde, gure diruaren erabilpena eta bereziki ahmak gintzan erabilia dena edota aldaren defentsa trabatua Ainhoarekin xehetasunak erriaz ondoko orduan.
0: Eta horri segika Galtza Gorriren tartea izango dugu, Izaskun Jauregi izango da gurean. Beste hiru gonbidatu ere izango ditugu telefonoaren bestaldean, beraz ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika, ba, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz, zau esan da, saioarekin hasiko gara?
1: Areko zen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 24 dugun honetan, San Juan eguna dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Ba, pixkate Euskal Herritik kanpo egongo gira, gaurko efemeridearekin, asteko Amerikar Estatu Batuetako polizia zuri batek, 14 urteko Vivian Strong neskato beltza, hil zuen tiroz, hori 1969ko ekainaren 24an, Oma hiriko etxe bizitza huts batean, gazte talde bat, josteta dantzan ari zen, polizia azaldu zenean ihes egin zuten eta agente batek haien aurka tiro egin zuen. 14 urtekoaren hilketak 3 eguneko istiluak eragin zituen hirian, polizia absolbitu zuen epaitegiak. Bestalde, garaipenaren desfile izugarria egin zuten Moskun, bigarren mundu gerran, naziak garaitu ondutik duela 81 urte zen, beraz, 1945 urtean, maiatzaren 9an, Alemania naziak kapitulazioa izenpetu zuenean, garaipen handia ospatzeko desfile militarra antolatu zuten, Plaza Gorriak sekula ikusitako desfilerik handienean, 40.000 soldadu eta 1850 ibilgailu militar ibiliziren jendetzaren aurrean, zeremoniaren unerik berezienetakoa soldadu sovietarrek naziei kendutako ikur eta estandarteak zeramatzaten lujera begira eta Leninen mausoleoaren parera iristen lujera bota zituzten. Irudia initz badira argiaren efemeride atalean. Eta 1927ko ekainaren 24an, beste gerla garaibat, Euskal Selekzioak Moskuko Lokomotiv futbol taldearen aurka jokatu zuen. Agirre lehendakariaren elkarguz nazioarteko bira abiatu zuen Euskal Jokalari osatutako taldeak gerlari aurre egiteko funtsak eskuratzeko. Partida astear zela, egazki batek loreak bota zituen zerutik estadioaren gainean eta parasutista bat zela ira jaitsi zenegan Euskal Jokalarientzat lore sorta batekin dozenaka milaka pertsonaren aintzinean. Partida bat 5 bukatu zen Euskadiren aldeko markagailuarekin, baina emaitza gutxienekoa zen garaian. Bezperan bi taldeetako jokalariak elkarrekin afaldu zuten gironean. Sovietar Batasunean, Norvegian, Danimarkan, Mexikon eta Kuban izan zen beraz Euskal Selekzioa garaian. Eta bukatzen dugu efemeridea pertsona batekin, usaian bezala, eta pertsona bat oroituz Enrique Vitoria Cormenzana, ez izenez Kike Turmix bezala ezagunagoa, Deban sortu zen 1957ko ekainaren 24an, baina 48 urte zituela hil zen Madrilen, eritasunez. Rock kantaria zen, rock punk, baina musika sustatzaile ere. Talde hainitz sortu zituen Bilbon eta Madrilera joan aintzin bizitzera, beste DJ lanak ere egin zituen bertan, underground mugimenduko figura ere bilakatu zen Kike Turmix, hip eta eskorbuto lagundu zituen ere, eta 10 urtez ere The Pleasure Fuckers taldeko kantaria izan zen. Ordugu beraz, Haven't Got The Time kantuarekin.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kamrak gidaturiko leku baten bila podcastak. 13 saioren ostean, 14.arekin amaituko du denboraldia gaur bertan, asteazken honetan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu zebrabidean ongi ezagutzen dugun Iraia Kamra, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Ematen du ez duzula zebrabidetek joan nahi, eh?
2: Hori ematen du, eta aurrekoan esan nuen pena ematen zidala, eta esan nion baleni, venga, beste tarte bat.
1: Beste bat.
2: Horain seriogo, edo bueno, bai, gutxo gara. Zokera
1: bakiko zu, hori.
2: Hori, seriotasuna nirekin ez ator bat. Bueno, bai, eta ez, behar danean bai.
1: Hori da.
2: Horrekoan bai.
1: Bueno, aipatu dugu, leku baten bila podcasta. Hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bapatean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez, hau non baitetik dator konta egozu.
2: Bai, bueno, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pentsatzen, ba, TFG ditxos horretan.
1: Grala.
2: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekiena zen nondik edo nola egin nahi nuen. Mm-hmm. Gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela hutsa izango, baina enuen egin nahi 45 orriko txosten bat, mm-hmm. Azaltzen dena, ba, naiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan impactu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentala egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri beti da gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zihoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere, enuela nahi, gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek bazuela kabida bat, edo, bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
1: Eta hortik gutxira, grala aurkeztu, bueno, grala aurkeztu zenuen erako jada, oso gerrez ban nabil, naizen base biltzan bai. Lanean. Eta
2: ezakin nola, baina bai.
1: Eta iritsi zitzaizu proposamena, edo proposatu zenuen bai. Podcasta aurrera eramatea gral hori egikaritzea edo.
2: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkat egiten nuen alnuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lehietara godatzen bezala. Eta udaran pixka eta ausunarteko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esanen begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honekero nolabaiteko toki bat izatea hemen. Uhum. Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ezko amantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak esatea, bueno, ba zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
1: Claro, ze kral hori aurkezterako jada lehenengo saio bat gutxionez, grabatua bazen eukan ez da?
2: Hiru nituen grabatuta, hiru berez, hemen komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behartzen nuela. Enaiz genuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez lau nituen, gero bater hori zitzaidan orduan hiru, eta nik egin beharrean hiru, denera 30ekoa, egin dituen hiru bakoitza 30ekoa.
1: Oso ongi gaia.
2: Hau da, alnuen lehenengo atala eman, eta kitxe horrekin egin daneukan grala, baina esan un, bueno, ba, iru pertsonarekin hitz egin badut, ba,
1: irurak, ez?
2: Hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, laburtzeko edo txosten batean jarteko, ze, klaro, guk podcasta egin behar genuen gral moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
1: claro.
2: Berez, 15 nik egin nuen 35 orduan. Bai, nik egin nuen pixka bat, gral bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
1: Atope.
2: Bai. Bora, ikusaten zait, bizitza komplikatzea, eta gainera sakon idaztea, orduan, ba, ba claro. Zer gehiago nahi duzu.
1: Mm-hmm. Bueno, ba, hortikan urtarrilean, hausoker ez, otxailean, noiz hasi zen?
2: Martxoak 8.
1: Baina berez urtarrian hasi bartzuan.
2: Berez.
1: Berez, ados.
2: Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zer gertatzen.
1: Ez da zer gertatzen.
2: Eta martxoak 8 aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak 8.
1: Egira, martxoak 8. Bueno, ba, martxoaren 8 hasi zen saioa,
2: bai.
1: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu baina gehiago, izan dituz amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta egu zaburroan nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
2: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak 11, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak 8, ate irikietan izan zen, hau da jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan ingenuen, aljiben, eta pixkat horrela irekin egenuen. Izan zen bila honako ontsio gazte asanbladak akain talde feministarekin batera egin zuen, bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean 12, ba, nire mantzidaten aukera lehenengo atala bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emititu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Itakako bateria, eta Eire Maia, Eire taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea, egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, ustuta, zaroan edo, baina aukera hau etorri zenean esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak 8 aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast bat balima da, martxoak 8 grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka, egia da hor baneukala barne borroka bat, beti esaten den horrekin, ez, martxoa dela pixka bat emakumen hilabetea, eta martxoak 8 dela pixka bat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna edo nahi duguna egiteko, ez? Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu, eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaidalako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaiguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen eta horrela egin genuen, uste zentzua baduela eta horrek ere, bueno, bidea iriki zidala niri, ba, podcasta hasteko, baina bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira eta tenarekin ere ez badu ados. Eta hortik aurrera, ba, astero hau nire harridurarako, uste nuenako asteren bat utxe egingo nuela, baina gara grabaketak 2025 azaroan hasi genituela, orduan, bueno, ba, genuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
1: Azegoen aurreko produkzio hori.
2: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik beti esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditolako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko Azokako astean. Orduan horrek gehiago zailtzen ditu gauzak, ez da erreixa izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina zinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen, eta bueno, saiatu gara gutxi gora bera pluralen hitz egiten ari naiz, baina klaro, honen atzean ni nago, nik editatzen dut, nik grabatzen dut, egia da laguntza badaukadala, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio lanetan eta ekoizpen lanetan, eta Ikerne Bragok egin du nire kuadriakoak bueno, grafismo guztia, ordu, bueno, laguntza badaukat, baina egia da gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta 14 emakume hauekin zer esanik ez.
1: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
2: Ez, segunetan hondik hartzen dugun musikariaren definizioa. Eia da, gehienetan nik artista moduan jartzen ditudala, denok egiten duterako artea. Lehenengo gomidatu ofiziala berez, bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina mm-hmm. musika kazetaria, nik hori, zakit, ez dut musikaritzat hartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musikaz asko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire elgura bintza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, mm-hmm. eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar direla. Baina

0: Gonbidatu gabeko atala da, eta da pixka bat nintz egiten, ba, ez dakit, terapia moduko batean, ba, usunarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, egia esan nola. Leku baten bilatoriz itzaidan, xanuen, bueno, hau, izan daiteke. Bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, xanuen, bueno, vale, venga.
1: Onda geratzen da.
0: Baina egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte. Hor, desmontatu egintzidarako, nik momentura arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen naiz, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta goratzen naiz, Garaziz Naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dela bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanoen, wow!
2: Eta nik orain zer egin dut.
0: Eta orain zer egin dut, leku bat eraikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diot aldatuko noski ez, baina egia da, bueno, azkenean, amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitzak gauza oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso horri garbi daukatez ez, orduan, bueno, estena guzti horietan, ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasunetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indar eta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, Garaziz Naolak pixka desmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion joe, lehenengo galdera, eta ja, zablazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzearen, bueno, esan nahi hori, edo pixka bat ere, gero asko esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez, zer leku nahi dugu bakoitza, claro. Gero hasten bagara Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondoriotako bat, leku bat aurkitu ez dutela egin, bilatzen dabiltzala bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
2: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzolek oraindik ez baldin badakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzateke agian gehiago.
0: Bai, bueno, ez dakit, horru uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea ez, niri askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea, eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muganeko abeslariarekin izketan berak esaten zidan ez, gauza asko egiten dituzu. Nola sortzen dago ez, eta esan nion, ni pertsonan bizotxu bat naiz, baina egia da gero zaila egiten zaila nire burua toki batean beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalean galdatzen didatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea. Eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezleen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
2: Beraz ere leku baten bila zabiltza.
0: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil. Baina, bai, berez gero pentsatuta esaten dut, musikari ere bazara. Baina, bueno, nola gero podcasta grabatzerako orduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik hitz egiten dut gu gandik baino.
2: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan, azken saio hau izango litzateke txosten luze baten ondorioak atala, agian. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik?
0: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urrengo urtean, urtarrilean, orengoan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, bueno, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere.

0: Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio askoz egiten dudana. Egia da ere behar nuela, behar bada paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, iru lau lan batera egiteak ba, pixka bat nekatzen duelako. Irratian lan egin, beste gauzatzuk egin gehi leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat, eta urtarrian indar berritu eta bueltatuko gara. Aurretik lan eginda, klaro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu, eta gero torriko gara berriro ere, ba, jende gehiagorekin, 14 gonbidatu baina gehiago izango dira oraingo honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen. Naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prest.
1: Joe, ze pasita. Bueno, ba, ez dakit gure entzulei, bueno, orain seietan izango da, zebrabidea bukatu eta
0: perfecto.
1: Segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
0: YouTubeen ere seietan ateratzen da.
1: Ah, hori da, hori ez dugu aipatu, ze hau bideo podcasta da. Bideo
0: bidez
1: ere badago.
0: Bai, irratian entzun, noski. Naiz webunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da. Bueno, bideo eta audio biak. Uh-huh. Eta gero YouTubeen ere ikusgai. Eta gero, bueno, Spotify plataformazionistan ere badaukagu entzungai, ikusgai ere. Uh-huh. Eta gero Apple Musicen eta Amazonen esango nuke entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
1: Hori, toki askotan.
0: Nahi duzuenetan, entzun dezakezu.
1: Hori da.
0: Nahi duzuen guztia.
1: Osongi, ba ez dakit gure entzulei edo nola luzatu nahi ezun proposamena entzuteko?
0: Ba, musika gustatu ala ez, uste dut Euskal Herriko errealitatez konstiente izan behar dugula. Zaila da askotan errealitate guztiak ezagutzea, baina bueno, balin badago plataforma bat hori eskaintzen diguna eta norbaitik musika gustatzen bazaio eta benetako errealitate jakin nahi badu, ba entzun dezala, ze askotan uste dut eta hau podcastean askotan aipatu dugu, ez? Musika asko idealizatzen da, musikaren industria asko idealizatzen da eta atzetik kaka asko dago. Eta uste dut mundu azkar honetan askotan azalean geratzen garela. Beharrezkoa dela batzutan, naiz eta ordubeteko 40 minutuko atalak izan, batzutan behar da eseri eta entzun. Parean daukagunari arreta jarri eta empatia izan. Eta, bueno, azkenean idealizazio horren barruan konstiente izan behar dugu errealitate asko daudela eta emakumeek oztopo asko dituztela. Eta entzun bakarrik bada ere, eta pixkat empatizatu konstiente izateko zein den benetako realitatea horrekin balio dit. Eta gero horri laguntzeko zerbait egin nahi baduzu, eta letxo bat jarri, ba asko zobeto. Baina bintzat entzun, empatia izan, eta ezagutu realitatea ezberdinak.
1: Osongi, ba itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker, Iraia, gurean
0: zuei
1: izateagatik.
0: Beste behin.
1: Beste behin ere, eta urrengo denboraldira arte.
0: Hori da, urrengo denboraldira arte.

0: Ostiralean hasiko da Euskal Herria zuzenean festivala arberatze zilekoan. Hirugarren urtea ukanen du amikutzen eta 30. urteurrena du festivalak. Joanen urteko edizioa beroak markatu zuenez, aurten ere beroteari aurre egiteko prest dira EHZ-etan. Itzalgune gehiago izango dira, ura eskuragarri izango da, gune guztian, freskaguneak ere, eta dutxak gau eta egun irekiak izango dira. Intza Etxart antolatzailearekin mintzatu da goiz honetan Marianez Gorostiaga.
1: Geruaren lehen notak leluarekin ara ospatuko du aurten EHZ-ak festivalak 30. urteburua arberatzen, ostialontatik igande arte, 1996 entzun ziren lehen notak gogoan bistan dena ariko girela gure gaurko gomitarekin solasean EHZ-atik Intza Etxart gurekin baitzitugu. Egunon?
2: Egunon.
1: Orduan, horreita hasi behar dugu, 30 urten karietarat, liburu, dokumental eta podcastak ere sortu dituziela, ze nolako agera ukan dute horien guziek, ze ondorio dute jenden ganik eta ukan dituzia?
2: Mementuko ez dira denak ateratuak, liburu atera berri da, eta mementuz ukandugun agera biziki ona izan da eta biziki positiboa. Podcastak atera ginituen ere eta entzule kopuru ona ukan ginen, bai? Eta irratietan ere zabaldoa izan zen, beraz hori biziki positibotzat hartzen dago. Eta dokumentala urte bukaeran.
1: Pentsatzen dut podcasta horiek hasteko gogoratzeko duela 30 urte nola abiatu zen, ze xedetan abiatu zen festivala hortako egin dituzuela.
2: Bai, eta oroitzeko ere izan diren pixkat gertakari nagusiak, belaunaldi guzietako laguntzaileak entzunez, bai biziki baliagarri izan zaigu guri antolatzaile gisa, baina ere pentsatzen dut entzulei gogoa emaiteko berba laguntzaile izaiteko.
1: Festivalak 30 urtez beti berritzen, azala berritzen beti entxeatu da. Eta hori kausitu du zure iduriko?
2: Habe, pentsatzen dut baiet. Ez pa limbazuen lortuen ustez EHZ-etarik etzen izanen aurten. Ogoita mar urtez transmititu da, beraz bortxaz, belaunaldi bakoitzak bere ganatu du, moldatu du bere gisa. Eta orain 30 urtea ospatzen dugu, beraz bai, lortu dugu ena ustez.
1: Kolpeak ere, jasan ditu?
2: Abai, kolpeak, baina beti gora buruz joan gira, beti ikasi dugu gure akatsetatik ere, eta beti ikasten den bezala urten ere ikasi dugu.
1: Bai. Formula desberdinak ere izan direla, ere 20 dugu, ala, beti berritzen, azala berritzen izan dela?
2: Hori da, adaptatzen, ez telarik modelo bat gehiago sobera martxan garaiari ez baitzen egokia, aldatu dugu, eta belaunaldi bakoitzari ere nahiago zuen bezala belaunaldi bakoitzak.
1: Nola hurbiltzen da gazteria EHZ-etarat? Ahotik beharrirat edo nola pasten da?
2: Pentsatzen dut hasten dela lehenik gurasoekin. Heldu dira festivalera gurasoekin aurrak direlarik. Eta gero poliki pentsatzen dut EHZ-eta bizikiona dela komunikabideetan eta bere sare sozialetan. Beraz, bideoa initz egiten dira eta enostaz horrek gogoa initz emaiten du bedera muntaketara mugitzeko eta hurbiltzeko. Eta gero EHZ-eta mugitzen da Liceo Desberdinetara ere. Han aurkezteko bai euskal kultura, baina ere festivalaren aurkezteko. Eta behar bada hurbilago den publiko bat erakartzeko edo berri ere erakusteko zer den EHZ-eta. Pentsatzen dut baitugu laholako tresna hainitz eta horrek erakartzen duela gazteria hainitz.
1: 30 urtez Euskal Herri barnealdean egonda festivala.
2: Beti.
1: Eta egonen da?
2: Gure belaunaldia deno, bai, pentsatzen dut, gero ikusiko geroak zer dian, baina hori da helburua, baditugu ala ere olako oinarri batzuk eta oinarri bat da barnekaldea mugitzea, inarrostea eta beraz mementuko. Ez dut sobera intzinatu nahi, baina pentsatzen dut, mementuko egonen dela barnekaldean.
1: Intza Etxart dugu gurekin hemen errazo etzinen sortiazo festivala abiatu zelaik.
2: Ez.
1: Orduan, noiz lehen urratxak nun eman zinintuen eman dezaguntzuk?
2: Arrosan urte bat berantago.
1: Ah!
2: Bai, aski fite. Eta mazazian sortu nahi zenez, ez ez guntza ala ere, 29 edizio ikusiko ditut.
1: Eta, zuk pertsonalki zer atxe baiten duzu, zer untxa edo zer oitzapen edo...
2: Nere lehen oroitzapenak izan dira la ere olako kontzertu handi eta jende hainitz. Euskara ere hainitz entzuten zela hortaz horreitz naiz. Eta hor horrein atxikiko dutana da la ere kolektibo gauza hori. Denak elkarrekin izaitea, denak elkarrekin laguntza ilegisa proiektua limaleko hori muntatzea eta lortzea.
1: Herri batian egoitia, betire EHZ eta herriko festivala da ere, herritarrek sortua arberatzen kokatu da aldiuntan, orai hiruaren urtea, nola hartuak izan zizte, eta nola da orai festivala, errotua da?
2: Pentsatzen dut lehen edizioan ez zuela neork ezagutzen arberatzen untzen. Horain iduritzen zaita ere arberatzen.
1: Soberakina da, erraiten duzuna.
2: Egia da, atera ginela harik arberatzen izan entzela. Bai. Ikusi zela estatistiketan, Google Mapsen eta olako aplikazioetan, jende hainitzek sekatu zuela nuntzen arberatze zileko. Beraz, bai, jenak ez zuen bortxaz ezagutzen. Hor, horain iduritzen zaita atxezetara horbiltzen diren gehiengoak ezagutzen dutela arberatze. Bai. Eta bai, errotua da, hor, untsa harri gira erritarekin, lehen urtetik erritarak gurekin izan dira, talde bat sortuz laguntzaile izaiteko, muntaketan hor dira presente, haiek digute egiten bazkari eta afaria egunero muntaketan eta desmuntaketan, beraz bai, zinez dinamika polita sortu dugu haiekin.
1: Laguntzaileak hor dira, badira aski, nola zizte?
2: Bai, sekulan baino hobekio. Ukan ditugu laguntzailean izan emaite hainitz. Falta ditugu zilotki pitipi batzuk igandez, baina zinez ni laguntzaile naizenetik nik ez dut sobera sekulan hori ikusi hainbeste untxa egun guziz.
1: EHZ eta indartxu arduan berriz.
2: Bai, biziki indartxu, gogotxu, dena.
1: Programan txartuko gira pixka bat, egitarauan eta gero gomendio batzu ere emanen ditugu, biztan dena, beroteak aipatzen ditugula eta zer nola prestatu duzien festivala berote handi hauek buru egiteko. Egitarauaren aldetik, zer gaiten aldugu, nola osatu duzue, postia-purtia gaiten demezala?
2: Ba, eta pixka beti bezala, urtero bezala, lehentasuna emanez ala ere hemengo taldeei, hemen egiten dalarik da iparalde baina egoaldeko ere taldeei. Izan musika, izan dantza, izan zirko, izan itzaldi ere, itzaldiain ez baititugu. Eta gero beti bezala, biziki eklektikoa, anitza, baitugu estilo guziak, izan plazan edo izan pentsan ere. Bai, zinez, nik atxemaiten dut ala ere edizio polita ukanen dugula.
1: Eta programa horretan argun sartu gabe eta egun kapuska bat edo beste beharko daukuzu aipatu. Horretan ziko dugu, plazarat horbiltzen aldela txartelik hartu gabe, hori denakitoik dela, orgoa?
2: Hori da, goizeko 10:30-etatik gaueko 8:30-ak arte, plazak hitiorik da. Ordaintzen den gauza bakarra da edari eta jatekoa. Baina bestela eskaintza kulturala ahunt kitxorik da. Gero da pentsera pasten girelarik hor bai sartze bat badela pagatzeko.
1: Hala, beraz, ez dakit, are, ostiraletik, hori pertsonala da pentsatzen
2: bai,
1: dute, baina zaila da, badakit EHZ-etaren festivalaren izenian mintzatzea, baina zoin auta zinezak egunka pare bat.
2: Eranen duke, ostiralean, badirela bi, ala ere, niretzat aski interesgarri, bat ez dutana bat ezagutzen dira, Bretaniatik diten diren gazte batzuk, egiten duena elektroteknoa, baina kornemuz batekin, hango instrumentu batekin, eta bada ere lanturlup. Lanturlup da frantxez talde bat, hip-hop estilokoa, eta hor diten dira la ere bost kantari biziki famaturekin, bat Flavia Coelho deitzen da, Brasilarra, aski zaguna baita, eta horiek eginen dute nostaz kontzertu polita. Gero larun batean, bada Palestinatik diten den talde bat, Dam, pixka bat rap orientala alde dena elektro pixkatekin eta eranen nuke ala ere anestesia badugu larun batean eta igandean badugu imaran dira Marokotik jiten diren talde bat pixka bat tinarri guen ite duena eta eranen nuke ala ere gazte entzat eta ez hain gazte entzat eskabideanak mugituko dituela pixkat bazte horiak ere.
1: Ba, aipatu gabe beste gauza frango txaranga eta denetaik
2: badela. Ba, bai.
1: Sopresa frango hor ere.
2: Eta sustut, igandean, eguerdita laurdenetan badela ekitaldia.
1: Aha.
2: Ekitaldia, 30 urtetako ekitaldia, aurten plazan eginen dena, eguerdita laurdenetan, eta hor bai sorpresa ederrak izanen direla.
1: Sorpresa ederrak. Orduan, beroteak aipatzen dira, bada, nola buru egiten du berote hori, lehenik muntaketan, eta pentsatzen dut...
2: Orduak moldatu ditugu. Bai, muntaketan goizean goiza hasten gira, eta atxaldean seiterdiak arte pausa lodi bat egiten dugu. Ola indar berritua egiten gira, eta lanata gero ere nahi dutenak din rubiltzen aldira. Eta gero ikasi dugu joanen ediziotik, ikusi ze bero zen, ikasi dugu pixka bat zer eman plantan, beraz, manen dira usaian baino itzalgune gehiago. Jaz hasi zena ere dutxak, akampalekuko dutxak beti piztuak izanen dira. Ola egun guzian freskatzen alko da, jakinez ura hotza dela. Ura euskuragarri izanen da gune guzian, eta egun guzian. Izanen dira ere freska gune batzuk. Jaz ezkin ituenak sobera antizipatu hor bai aurre ikusak ditugu. Eta izanen da pentsan sustut zirko xapito bat. Beraz hori ere itzala egiten alko du, sustut igandeko kontzertu entzat goizago hasten baitira, pentsean hori.
1: Hala, hori guziak buru egiteko berote handiari, meituri luke pixka bat ez dituko dela, eh?
2: Espero dugu, eta bai, untsa pastuko da, baina dena bada festival goxo baten pasatzeko.
1: Heltzeko festivalerat, bada manera frango?
2: Bai. Bada, bo, autoz, biztanda badira aparkaleko hainitz eta handiak. Baina bada sustut ere autobusa, aurten ordu gehiago plantan ezagir dira. Bada autobus bat gehitu da sartzeko plazatik, EHZ-etatik, gaueko sortzitan. Hau, pentsatzen dut familientzat aski egokia izaiten aldela. Eta txik-txak xarearekin antolatu ditugu, beraz presio ahunt eskuragarri batean.
1: Hau saltzeak, aurre salmentak, zertan dira?
2: Untsa, ari, uste dut usaian baino pixka bat obekio girela ala ere. Baina gero beti bezala, ene ustez ikusiz zeberua azken mementuko txartelak izanen dira ere. Eta dena den, izanen den jendearekin, pesta polita eginen dugu, beraz, urbiltzait ezte denak.
1: erosten aldira txartelak, orain dik webgunean eta...
2: Bai, hori, ez hori posible da ino.
1: Ederki. Ba, goresmenak eta zorionak eta ospatu ederki 30 urte horiek intzaetxat. Mil esker.
2: Mil esker zuen, mil esker enit.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, ba, iritsi zaigu guri ere agendaren errepasoa egiteko ordua, baina ez edozein agendaren errepaso, gazte agendaren errepasoa egiteko ordua heldu zaigu, eta horretarako gurean dugu Klak gazte ahotsatik Maia Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba bueno, ondo, beroarekin ez denak bezala eta ba herriko jaietako erritmoari usten saiatzen.
0: Zehatzo, San Juan bezpera, ospatu zenuen, ez da?
1: Bai, hori da, Hernanin.
0: Begira. Ongi, ongi. Ba, bueno, gaurkoan agendaren errepasoa bai, baina zenbait klaktualitate ere baditugu aipatzeko, beraz, pasaden asteburuari begira jarriko gara asteko, eta bain, ez da?
1: Hori da, bai, zari, azken astean, ba, bueno, badirudi futbol zelagin bueltan da bila, ba, berriak, badela bertzala berriak eta guzti, eta, ba, ez dakit barua zuek entzuleko horregon zineten, baina, zutakek mitoaroa hiru ikusizuna egin zuen, San Mames estadioan, orduan, bertan ba herri nortasuna, aberri baten izaera etorkizunetik etorretako ikuskizuna 2084an kokatu zen. Eta bueno, horrek zer esan handia eman zuen, ez da bai darako tartea eman zuen, baina azken finean 80.000 pertsona euskaraz egon ziren San Mamesen, beraz hori ez da gutxi. Baina bueno, ez da baiak ere egon dira, eta beti hori interesgarri izan daiteke. Baina futbol zelaiak ere badute zer esan nahi, izan ere futboleko mundiala dugu. Eta honetan, bueno, zer esango dugu, ez da, bueno, kritikatuko dugu pixka bat, bakigu, ba, aberatxain eugadi baloi bat aztikan korrika, gizonkeria pila bat, bai, zelaian, bai, kanpo, eta batez ere, gure herriaren ukapena, ez, azken zinean, Espainiaren eta Frantziaren partido bakoitzean ikusten dugu nola ukatzen zaigun Euskal Herriari, euskaldun hori ukitza gure selekzio propioa. Beraz, eta hainbat, beste hainbat kalte, ez, ekologikoa, gatazka belikon eragina, eta bueno, bat zango te futbola ez dela politika, baina horretan otziko dugu futbolzelaien kontua.
0: Oso ongi, ba, futbola alde batera utzita edo futbolzelaiak alde batera utzita, azken asteetan pilpilan egon den beste gai bat ere ekarri diguzu, euskarari lotutako beste gai bat, ez da?
1: Bai, euskararen gai eta azterketena, ba, pixkate, ba, beti dago pilpilan, baina honetan gehiago, izan ere, batenek adituko zenuten, selektibitateko ikasle batzuek 0 bat izan zutela, ba, ez dakit batzuek bai selektibitateko azterketan. Eta jada horrek memeitako eduki asko mandula, eta asko kibitzi artikulu barregarrek egin dituzela, baina, bueno, oroitu barra dago, hau ez dela bat ere barregaretan solarria dela. Azken finean agertzen dela ereduaren eta hizkuntza ereduen eztabaida horretan, eta nola, ba, nola den posible hizkuntza bat hizkuntzaren bidez ikasle batzuek ez ukitza gaitasuna euskaraz egiteko. Beraz, ez dakit gaztelaniarekin edo frantsesarekin arrelako galderak egin gertatzeken, bueno, eta gainera ipar oso dira goazenean, ez, ikusten dugu egin dutela intsumisio desobedientzia zibil ariketa bat basoko azterketan, matematika frogan, euskaraz erantzun baitute ikasle pilo batek, eta ematen du, ba, emaitzak ematen nahi direla, eta zuzenduak izango direla. Orduan pixka bat, ez harrigarria da ikustean nola egoaldean batzuek hartu zenako jarrerak euskarakiko beste batzuk ikasi izan duten bitartean euskaraz eta azterketak egin euskaraz ipar euskal herrian. Mm-hmm. Bai, gaur ikusten dugun bezala, etorri gara kainero.
0: Bai.
1: Eta da, agian, ito garria delako dugun beroa, eta bai. Neatzezkoak olako kontuak.
0: Bagian hori izango da, eguraldiaren eragina, beroak erotzen gaituela, edorrelako zerbait izango da. Bueno, klaktualitateak alde batera utzita, jaiei begira jarriko gara, aipatu dugu, zu Hernanin egon zarela, San Juanetan, ze jai gehiago ditugu, ze jaiak Euskal Herrian hasten dira, eta ez dira amaitzen ia inoiz.
1: Bai, egia da, hemendik aurrera, ongo dila, San Juanak, San Pedroak, San Pelaioak, eta bueno, bakigu denak santu izenak.
0: Bai.
1: Orduan, bada galdera ez, zeintez gara egiteko, santu izena izango ez balute herritako jaiek zein izen izango lukete. Adibidez, Hernanin egin dute, ez, udako solstizioko jaiak ditu. Orduan, bueno, bada hor ariketa polita egiteko. Baina hortaz gain, ba, guazen ikusten pixkat zer dagoen eltatozen egunotan. Eta arrasateko San Juanak gira, adibidez, nabarmenetarikoak. Adibidez, gaur Nebar eta Bide Lapurrak egongo dira, bihar Bele, Marusak eta Brigade Loko taldeak, eta Etzi berriz, Etxepe, Latxama eta Meina Gris Ordon Kriston talde Puskak. Eta berdin egongo dira beste hainbat tokitan ere bai, San Juanak Hernanen aipatu dugun bezala, Gasteizko Jodimendi auzoan, Arbizun, Tolosan, Eibarren, Seguran.
0: Toki askotan.
1: Toki askotan.
0: Eta San Juanak, bueno, San Juanen ondoren,
1: San Pedroak,
0: hori da.
1: San Pedroak, bai, Eskoriatzan, Diman, Mungian, Orion, Irunen, Sopelan, Galdamezen, anotan, eta beste hainbat tokitan. Orduan, San Pedroak ere badatoz.
0: Nahi.
1: Lasarten, izango dira Sorgin Jaiak ere, kainaren 26-tik 29 da bitartean. Eta San Pelaioak ere beste festa oso arrakastatxu bat zarautzen. Gazte asko egingo dute, ez lo egingo dute akampalekoan. Eta bueno, hemen interesgarria Morrosa talde feministak deitu baitu ere mobilizatzera itera festak ere feministontzat direla. Eta gero, ba, bueno, ustaiaren iritsierarekin nola ez aipatu San Ferminak Lesakan eta
0: Irian.
1: Eta hor, bueno, gizonek eta Uzabala egongo da, eta hortaz gaine Aramaion, Zumarragan, Antzuola, Santutxun, izango dira jaiak azteko lehen egun hauetan, eta gero ba, tozer baionako festak, eta gero ba, beste hiriburu guztiako akordun, bueno, nik uste dut egunero festak egiteko aukera egongo dela azteko, iadanik. Hasi gaitezke egunero festak egiten herri ezberdin bakoitzan.
0: Nahi, oporrak dituztenek behintzat bai.
1: Hori da bai.
0: Bueno, ba, jaiak alde batera utziko ditugu, eta kultura jendari begira jarriko gara, ezta?
1: Bai, hori da, bai. Hasiko gara Iruñan, hau Laba espazioan, ba, bihar UEU-ko ikastaroaren itxera jaia izango da. Orduan, ba, bueno, tragotxot hartzeko. Eta Etzi, Sagir Radiolaren kontzertua eskeniko dute. Gero, Añube taldeak emango du kontzertu berezi bat, Aretxa baletan Uztaiaren lauean. Eta Uztaiaren lauean ere, Beasaingo Arrano Kulturalak Sigi Sagas jaialdi antolatu du. Beraz bertan, ba, paiazon ikuskizunak, bazkariak, zirku tailerrak eta barri ingo ditu Sagasti Guti parkean. Eta Santutxua Live antolatu dute ere bai Uztaiaren 10ean. Bebeka Live-en datan, Bilboko Gaztek argeliratzen dute jai eredu horrek ez dela bat egiten da kontsumista kapitalista delako, eta horren ordez jai herriko jautzak eta parte hartzaileak antolatu dituzte. Eta ba hori Carmelo Plazan izango da, eta erreka da Raperu Kalekondo Kolektibo eta DJ Ambigo Flore ongo dira, Santutxu Alive ospatzeko.
0: Osongi.
1: Eta ostiral honetan ekaineko gita zeian Urruñan itxasmendi zineman, Patxi Arsak bere Euskal Herriko Monstruak fanzinea aurkeztuko du, eta ondoren bat Jim Quinn filma den proiektzea ongo da. Haikaineko gita zortzen ari ere.
0: Eta horrez gain ez dira herrietako jaiak, baina festa egiteko beste zenbait aukera ere izango ditugu, ezta?
1: Bai, bai, ditugu festak eta manifak. Hori Euskal Herriko edo biak batera.
0: Bai.
1: Bai, ekainaren 27an, hau larun bat honetan, Ondarrun daba hitzordua, izan ere Zapatu Azul ospatuko dute. Eta Gaztetxoznak jai bikaina antolatu du, Zerotan, Iran Jaize Kolektib eta DJ Pila bat, beraz, berro gehiagirek egiten ez badin badu. Bueno, freskatzeko tokia bago gainera horre, baina. Bergaran, Ziga Gazte Asambladak ere berurte horren askutuko dularun bat honetan. Eta horretak kontatu zain bat gauza, biz tortilla txapelketa klasikoa, karropoteoa eta ditei txapelketa. Eta bueno, ekainaren 28an, igande honetan, LGTBIQ plus arrotasunaren eguna izango da. Data oso garrantzitsua, eta Euskal Herri osoko txokoetan egongo dira mobilizazioak, hiriburu gehienetan egongo da manifa bat, eta herrietan ere bai, orduan bilatu zuen ondoko deialdia, eta egitarauak ere antatu zuzta hortarako, adibidez Donostian, ostiralean, Queer Cinema for Palestine antolatu dute, eta ekainak eta zazpian, egun pasat transa Gladysenean. Bilatu zuen inguruan, zerrote dagoen LGTBIQ plus hartasunan egunen arira, eta parte hartu. Eta bueno, amaitzeko eta hau da hitzordu oso garrantzitsu bat, aipamen berezia egin nahiko genuke basatuko delako EHZ eta Euskal Herria zuzenak jaialdia. Ba, asteburu honetan ekainako 26 eta 28 arberate zirekoan. Eta ba bueno, jaialdia antolatzen da laguntzailei esker, eta antolakuntza guztia autogestionatua da, auzolanean egina euskaraz, erritik eta, bueno, gainera urten bada itzordu berezi bat, izan ere 30 urte dara mazate jaialdi antolatzen.
0: Mm-hmm.
1: Azkar zaren da, baina, bueno, 36 tikasi ziren ta, eta ordutik ari dira. Eta aurten ba, festa berezi bat antolatu dute, bai, adibidez Niko Etxar, Txibona bat DJ, Merina Gris, Bele, Jonkaz, Anestesia, RTZ eta kolektiboa, Azkabidean, Zilitia, Etzakit, Marabiak, eta beste pilaka kontzertu ongo dira. Eta hortekin batera ekitaldi berezi bat egingo dute igandean, eguerdian, eta horretan egingo dutena da izango da urte hauetako ibiltari aitortza bat egin.
0: Mm-hmm.
1: Hortaz gainere itzaldiak egongo dira, adibidez eredu digital berriak euskeraz, auzolana, transexualitatea aurta gaztetan, eskuin muturren estrategia komunikatiboak, gerra kulturala, lodiozu politikoa, Palestina, rapa, bon, pila bat. Ikusten dugun bezala ez da nolako jaialdia, eta beste datokin konparatzen dugunean ez, konsumista edo ez da, auzolanetik egiten da eta horregatik deia egiten dizuegu, eta lozaten dizuegu ba, bertaratzeko eta herria eraikitzeko elkarrekin.
0: Mm-hmm. Haze zerrenda luzea, ez dugu aspertzeko aukerarik izango, bueno, udan normalean ala izaten da, urtean zehar ez dugu aspertzeko demorarik izaten, eta udan are gutxiago, zuk pentsatu duzu zer den egingo duzuna?
1: Bani atzizara joango naiz,
0: azte
1: buruan, eta gainera txanda egingo dut, eta hori da nizat modurik politena festivalaz gozatzeko da, txanda bat egitea, parte hartzea ere ba, auzolan horretan, eta gero ba, gozatzea. Zuk zer egingo duzu.
0: Ba, ostiralean EHZ-etatik dugu azken saioa, denboraldiko azken saioa, beraz, ba, goizetik joango naiz EHZ-etara, arratsaldean hasten egitera gu, baina goizetik joango gara gu, eta gero itzuliko naiz, oihartzunera, zauzoko jaiak ditugu, txanda egin, eta urrengo egunean zapato azulera, beraz, ez dut aspertzeko denborarik izango nik ere.
1: Ez dugu izango ez.
0: Hori da. Bueno, ba, denboraldiko azken saioa dugu hau. Mi esker, denboraldi honetan gurean izateagatik, eta uda ona izan.
1: Ba, bai, eman dizkigu eskerrak eatztari, baina zuri ere eman behar ezkutu. Eskerrak malen, denboraldi oso honengatik. Gaurkoa izan da hori gure azkeneko kolaborazioa zebrabidean, ederra izan da espazio hau izatea bihaztean behin, eta partekatzea gazten interesiko gaiak eta agenda, eta zuekin elkarbanatzea. Beraz, mila esker eta entzulei ere mila esker ba, bestaldean egoteagatik eta ba, joateagatik gomenatzen dugun tokietara.
0: Eta gogoratu, non bazkidatu behar dutela?
1: Bai, ezaz, duala ere, da izan bukatzen den demoraldia, klak beti hor dela, klak.eusatarian bazkidu gaitezkete, segitu gaitzazu ere Instagram kontuan, eta ba, segitu ere bidaltzen programazioa eta guzti, eta edukia kontsumitzen, eta euskaraz, feminista, eta gazte ikuspegitik, eta hau izan da dena, ba, mila esker.
0: Ba, mila esker zuri, eta ongi pasau da, agur.
1: Bai, berdin, aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Zukeldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gara.

0: Arratsaldeon deizuela guztioi, bostak puntu puntuan, ongi etorri naiz irratira, iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik, Iruñeko arrotxape auzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu du bertako greba batzordeak. 12.400 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte. Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuen, modu askean jardun polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan zutelako grebarako eskubidea guztiz urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatuz. Ba, grebatik hilabete batzuk igarota heldu dira isunak. Ziurtatu dutenez, horietako askok gainera informazio faltsua dute eta salaketan aipatutako unean bertan etzegoen jendea akusatzen dute. Isun hauei aurre egiteko diru bilketa kanpaina abiatu dute. Eta egiari zor, fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu da asteazken honetan Gasteizen, estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazio emateko indarrean dagoen legea berrikustea eskatzeko. Fundazioaren arabera, gaur egungo araudiak milaka biktima kanpoan utzi ditu, salatu dutenez eskaerak aurkezteko epea motzegiak izan ziren, eta legearen inguruko informazioa etzen behar bezala zabaldu, ondorioz, pertsona askok ezin izan zuten aitortza eskatu. Fundazioak bi eskaera nagusi egin dizkio Legebiltzarrari, alde batetik, eskaerak aurkezteko epe berri bat irekitzea eta bestetik lege aldatzea biktima guztiak aitortzeko aukera emango duen tresna integral bihur dadin. Egiari zorren arabera legeak 1960-tik gaur egun erarteko kasuak jaso beharko lituzkete eta gogorarzi dute orain arte 400 pertsona baino ez direla ofizialki hoi aitortu, baina torturaren inguruko txostenak 4.000 kasu baino gehiago dokumentatu dituztela. Adirazi dute gainera, lanean jarraituko dutela biktima guztiak aitortza eta erreparazioa jaso arte.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, trafikoari dagokionean adi ibili, 15 errepidean 142. kilometroan Bilabonan Iruñako norantza itxita dagoelako suteagatik. N1 errepidetik 15 errepiderako lotunea ere itxita eta autopilaketak daude, kontuz ibili beraz puntu horretatik igaro behar izatekotan. Biharko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarruzeak.
2: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea, bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan, ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin, eta baita haize bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna Ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baititezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 7:04 pasatxo, informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 6ak puntu puntuan gero arte.
1: Naiz irratia.
3: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzaleren babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. berria, aldi hau kontatzeko.
4: Zebra bidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albisten ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea ere eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz? Ongi, eta zu?
1: Ongi. Esango dut hirugarren aldiz. Beroarekin nazkatu da. Gaur gainera, gaur, bai, Bilbon 47 gradu daude.
0: Baina egitan dira 47 gradu edo areatzen jartzen du 47 gradu?
1: Ba, begira, normalean areatzako termometroak temperatura gehiago, bai, beroago egiten duela esaten du, baina gaur nire kotxeak ere 46 markatzen zituen.
0: Ostras.
1: Beraz. Bai.
0: Wow. Hori ez da normala.
1: ez da normala, egia esan. Gaur gainera hilekoa geitsi zait, eta ari da izaten apur bat, baina, bueno, eutxiko diogu.
0: Dena ongi.
1: Positiboz begiratu behar diogu, bizitzari bezala akatuta gaude.
0: Bai, ez da.
1: Bai, eta gaur, begira, gaur ere, kantu batek.
0: Kantu batek, ze kantari.
1: Ea motibatzen zaituzten.
2: Azten nagusia, bakarra dago, amarka huekoa munduan.
1: Bueno, badatu zelako, udako jaiak ere, Mari jaia ere laizterrelduko da, Bilboko areatza zitz egiten ari ginela. Gaurko albistea, ba jaiak badatu zela, aitzakia hartu kantu hau jartzeko, gaur aurkeztu delako Bilboko aste nagusiko irudia izango dena, afitxek Bilborentzako besarkada urdina du izena, eta Juan Manuel Martinezek sortu du, ez dakit ikusteko aukerarik izan duzue, baina horrela afixa zuria da, eta aste nagusian erabiltzen den zapi urdina, Mari jaiaren irudiarekin nahastu du, bana izan ditu errepresentatu, bai Mari jaia, zapi urdina, eta aste nagusiko, ba, jai, eta horrek ekartzen digun besarkada kolektibo hori. Ez da, begira, eske, hau da momentua.

0: Bueno, eta Kepa Junkeraren badator Marijaia kantua, Marijaiaren kantu ospetsu hau ekarri dut, baina ekarri nezake ere ba San Ferminetako peinen kanturen bat, edo bertako txarangen kanturen bat. Gaurkoan ere aurkeztu dituztelako, eta San Ferminak gainera asko zurbilago ditu honetan. Bai, aurkeztu dituztelako peinek eramango dituzten pankartak. Eta ze guaiak, eh? Horien artean izango dira Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eskuin muturraren aurkako kritikak oroar, eta Palestinarekiko elkartasun mezuak. Mm-hmm. Eta, bueno, hori agian, espero genezaken ez, baina niri, bueno, kuriosoena iruditu zaidana da, orain dela gutxi hildean Robe Iniesta musikariaren omenezko irudiek ere egongo direla pankarta horietan. Horiek ikusteko aukerarik izan duzuen, eskak?
1: Ez, horiek, ez Bilboko aste nagusikoa ikusi dut, baina horiek ez.
0: Ba, besteak beste feminismoa, ekologismoa, antimilitarismoa eta tokiko politikaren inguruko mezuak jasoko dituzte, eta hori ere ekarri nahi nuen apur bat parranda zaletasunetik aparte ere. Bueno, gaur egun oraindik ere eta naiz eta kostata egiten den jaiek eta jai herrikoiek badutelako tartea aldarrikapenerako ere. Mm-hmm. eta Iruñako peinen pankartak horren adierazle oso argia izaten dira, ez? Urteak emanduenaren laburpena egiteko eta aldarrikapen horiek beste modu batera eta modu original batean azaleratzekoak ere. Eta horixe gaurkoan, mm-hmm, eskak.
1: Nik aitortuko dizut, ikaragarri gustatzen zait Bilboko aste nagusiko abestia. Motibatu egiten du, gero egia dela oso bilbotarra, nola esan, bakarra munduan, eta horrelakoak aipatzen dituen horretan.
0: Bueno, barkatu.
1: Zer?
0: Sebastian bat bakarra mundu, zen nola da?
1: Bai,
0: Sebastianetako kantua.
1: Bai, baina horrari da, santua zari da. Hori beste kontua da, hori Elizako kontua da. Bai, baina niri asko gustatzen zaizkit, Bilboko aste nagusia ikaragarri gustatzen zait, baita San Ferminak ere, festarako entokian edozein kontu. Gustatu zait asko zure gaurko albiste ona egia esan.
0: Bueno, eta honekin aipatu genezake ere, Baionako festa beste alternatiboen kartela ere argitaratu dutela, ez da?
1: Bai, bihar izango ditugu zebrabidean, ea zer kontatzen diguten horren inguruan, eta esango nuke gure irratiak ere baduela bere plaza, ez da?
2: Bai, hori biztan da, hori pentsatzen benik ere, baina bai, hori da ere aurtengo berrikuntza, gure irratiak ere gune bat izango duela, eta giro euskalduna edo arnaz gune bat ere euskararentzat bat gehiago, bai honako festa erraldoi hoietan, jende hainitz urbiltzen elarik, neustez, parada polita da, eta bai, gure irratiak hiru egunez izango du, ostiral, larumat eta igandez, Monto Plaza, beraz hori bai hona handian, ara.
0: Adi egongo gara, nola lehenengo egunetik hirugarren egunera zuen ahotsak ere nola aldatzen diren.
2: Ez dira mugituko ikusko.
1: Ea ala den. Bueno, festei begira geratuko gara, laister direlako, jada toki askotan hasiak direlako, San Juanak, gero San Pedroak, gero ez dakitzer, bakitzer.
0: Errenka dena etorriko dira.
1: Bai, hori izango da. Hemen txotzeko dugu gaurko albiste ona, bihar izango zaitugu edo biharrez?
2: Yes.
1: Biharrez!
0: Demoraldiko... Biarroñat izango duzu.
1: Ados. Beraz, zure demoraldiko azken albiste ona, ez da?
0: Ai, egia da! Bai, begira ze modu polita.
1: Bai, festei begira.
0: Agurtu dugu. Bai.
1: Osongi. Mi esker zaloa eta urrengo demoraldira arte.
0: Aio.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean asteazkena denez, herriaren txanda, ezta?
1: Bai, orduan Manuel de Intxausti Frankoren garaian erbesteratu behar zutenak bere etxean hartzen zituenaren potreta du lehen horian erriak asteuntan. Gure diruaren erabilpena eta bereziki armagintzan erabilia dena ere aipatzen du edota aldaren defentsa trabatua. Marianez Gorostiaga zurekin duzu Ainhoa Etxenike.
2: Lehen horian Manuel de Intxaustiren historioa aurkitzen da herrian.
3: Hori da, 1986 eta 1987ko gerra zibilean Frankoren armadaren erasoen ondorioz, milaka euskal aur erbesteratu ziren, horietatiko 84 aur, beraz 81 neska eta 13 mutiko, Lapurdiko jatsu egira arribatu ziren, Manuel de Intxausti eta bere emaztea Ana Belen lagaurik, denisenea etxean hartu zituzten. Hasieran herritar batzuek mesfidantzaz ikusi bazituzten ere, laster onartu zituzten. Etxeari Lourdes Eusko aurretxea izena eman zioten. 87tik 89ra aurrek aterpea janaria osasunak eta heziketa jaso zituzten, euskaraz eta euskal kulturaz gain musika frantsesa, marrazkia eta beste hainbat gai ikasi zituzten, eta gastu guztiak Manuel Intxaustik ordaindu zituen. Bigarren mundu gerra hasi zenean, aur gehienak beren etxetara itzuli ziren, 2005ean jatsun oromen ekitaldia egin zen, eta bizirik den aur bakarra, Luisa Juan Belz Sarasola, bertan izan zen. Historia guzti hau, Jon Urrutxurtu Bengoetxeak idatzitako Lourdes Eusko aurretxea liburuan aurki daiteke.
2: Hala, hori beraz lehen horriaren dako eta biharren horrian berriz mundu zabalean hor bilatu duzu gure dirua noratabian den eta zertan baliatia den.
3: Eta bai hori da, eta gertu da beraz Ahman, izenburua hori jarri dugu artikuluari, gure dirua Ahmentzat. Izan ere artikuluan aipatzen dugu gaur egun gobernuek gero eta diru gehiago bideratzen dutela Ahmadetara eta Ahmen industriara. Paris inguruan eginden Ahmen saloiak erakusten du sektore horren azkundea milaka enpresa bildu baititu. Ahmen ekoizleek beren jarduera etikoa eta ekologikoa dela aldarrikatzen badute ere, testuak gogorarazten du Ahma horiek gatazketan eta zibilen kontrako erasoetan erabiltzen direla. Egilearen ustez, komunikabideak eta agintariak militarizazioa eta gerrarako prestaketa normalizatzen dituzte. Europako herrialdeek armadaren gastuak handitzea erabaki dute, eta horrek eskoletarako, ospitaletarako eta zerbitzu publikoetarako diru gutxiago uzten du. Aldi berean, banku eta inbertsio funts batzuek armen industria finantzatzen dute, hainitzetan herritarrek jakin gabe. Hala ere, badira kontra egiten duten herritarrak eta elkarteak ere, manifestazioak eta blokeoak antolatzen dituzte armen salmenta eta militarizazioa salatzeko. Testuaren ondorio nagusia da armen industriak etekin handiak lortzen dituela eta gerla dela haren irabazi iturri nagusia.
2: Hirugarren horirat pasten gira, han eta hemen sailean aldaren defentsa trabatua.
3: Hala da, 2008an sortutako alda elkarteak Ipar Euskal Herriko milaka pertsona laguntzen ditu etxe bizitza administrazio eta eguneroko beste arazo batzuetan. Eta iaz, 2005ean, kontsumintzaileen defentsarako elkarte gisa onarpena eskatu zion prefeturari, hauetan herritarren interesak defendatu alizaiteko. Hala ere, prefetak eskaera ukatu zuen, elkartearen ekintza batzuk engaiamendu errepublikanoaren printzipioekin pateragarriak etzirela ezanez. Aldaren ustez, erabaki hori bidegabea da eta herritarren eskubideen defentsa ahultzen du. Horregatik, elkarteak administrazio auzitegira jotzea aurre ikusten du eta elkarteen askatasuna defendatzeko deia egiten du. Horrez gain, petizio bat ere abiatu du eta helburua da 20.000 sinadura biltzea.
2: Hala, beraz, biztan dena, herriak, usaian bezala, bere herrietako berriketariak badituela asteuntan ere?
3: Eta bai, 19 ditugu orotara asteuntan, eta asteburuko itzordu nagusiena izaren dugu EHZ eta ahberatzen.
2: Hala, mila esker gaino etxenike.
3: Mila esker zuri.
4: gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu guri ere galtzagorriren tartea. Ikasturte osoan zehar gurean izan ditugu kontu desberdin askoren inguruan hitz egiten eta gaurkoan ere ala izango da denboraldi honetan azkeneko zorretarako gurean dugu. Baizaskun Jauregi, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
5: Ondo, beroa pasatzen.
0: Beroa, ez
5: da? Hori da, danon gaia da, ez? Egun hauetan, baina ondo, ja, ikasturtea den bukaeran, eta bueno, gaur pixka bate horretaz hitz egingo dugu, ze oraintxe bukatu dugu gure proiektu kutxun bat, liburuen altxorra da Gipuzkoan, liburu ibiltariak Bizkaian, eta liburutegi ibiltariak Araban, hiru probintzietan egiten dugu, eskola txikiz, eskola txikira eramaten dugu liburutegi ibiltari zerbitzua da, azken finean. Iaz hitz egin genuen honetaz, ze Gipuzkoan 25 urte bete zituen liburuen altxorrak, baina aurten egin ditu 25 Bizkaian, aturtzio zen egin zen eskola txikien jaian egontzan noiana, kutxarekin, eta kontaketa saioak eginez, aurrekin. Eta Araban, oso pozik gaude, ze iaz hemen egon ginean esan genuen, ea posibles dan Araban eta Nafarroan ere egitasmo egitea, eta aurten lortu dugu Araban, astea, zeren zazpi eskola txiki daude eta lautara joango gara. Baina, bueno, normalean gauzak astea izaten da zaiena, eta baina hasitakoan, ba, ikusiko dugu zer datorren. Egitasmoa hau ez dugu guk asmatu, egiten da munduan leku pila batetan. Liburutegi biltariak bezala, badaude biblioelefanteak, bibliobusak, biblioastoak, bueno, esan nahi, badala proiektu bat leku askotan egiten dena, beti ere, helburua da, ba, aurrei eramatea kalitatezko liburuak, ba, normalean zailtasunak edo dituzten lekuetan. Gureari dagokionez, bueno, kutxa hauek zamaikaragarria daukate, gero esango digu goianak, eta bitan zatitu behar izaten dira garraiatzeko. Eta barruan dara matena, dira, 150 liburu. Asko dira.
0: Bai, bai.
5: Kutxa horietako bakoitzak, 5 daude Gipuzkoan, 5 Bizkaian eta 1 Araban. Eta liburu horietako ba, urtero 45 bat edo berritu egiten dugu. Eta berritu egiten dugu aurreko urteko liburuen uztatik egindako aukeraketa baten arabera. Baina liburu ez aparte nik nabarmendu nahiko nuke goza bat, eta da egitasmo honetan nork enamaten duen kutxare oso importantea da. Ez da bakarrik liburuak eraman eta utzi. Gipuzkoan Imanol Mercero dabil azkeneko urteetan, eta Bizkaian eta Araban Oihana Etxegibel, gaur hemen daukaguna gurekin, kaixo Oihana.
6: Kaixo, egunon.
5: Eta bera da, berarekin joaten da kutxa hori eskoletara, eta bueno, saio bat egiten da joaterakoan, eta bueltakoan ere bai. Orduan hilabete bat pasatzen du kutxak bertan, baina, bueno, sarrera bat,

0: Barkatu. Bueno, ba hori, kuadrilla txoa hemen daukagula igual. Galetuko diogu Oianari igual pixka bat nola joan dan urtengo ikasturtea, ze berezia izan da, ezta? 25 aldiz Bizkaian eta lehenengo Araban. Ordun, ez dakit nolakoa izan da.
1: Ba nik ederra beste urte batzuetako martxa jarraitute, baina egia esan ba beste berezitasun honegaz, ez 25 urte betetziek beti, bueno, holan holako barne pos bat edo sortzen dotzu, ez? Urte askotan hainbeste jenteke inliko lanaren ondorioz, ba, bitu noraino heldu garen, ez? Eta hori alde batetik Bizkaian dekogu, 25 urte betetzen dituen proiektu daia heldu arora sartzen ari dana, ez? Eta gero, Araban sartzie, ez? Araban jaio barritxo hau eukikie, iluzinio handixa sartu du. Eta, gustora, ez? Bizkaian jarrotuta, Bizkaian alandabe lauki sartu jaku barritxe urte batzutan ez dana egon, lehen bai, baina urte batzutan ez daui barriro sartu da egitasmoan, orden horrepe, iluzinio sartu da be gure bizita barriro, eta gero, balde baten hori, errotuta dauen egitasmoa, eta gero, Araban, freskotasunez, ez? Artu da bena, espero dut, nik freskotasunez ara joeti, beste paisaia bat, beste, bai.
0: Pentsatzen dut, beraiek ere ilusio handiz hartuko zutela, ez? Ez dakit adibidez oza, Janire?
2: Bai, egiz esan da, berez nobedadia izan da, eta gurean, kristolako arrakasta izan da.
0: Igual pixkaten zulek eta jakiteko Oiana, kontatzen pixka bat, ez dakit, eskola batera iristen zanean lehenengo gauza zer egiten dan, zer erreparatzen diozun, zein dan pixka bat lehenengo saio horren dinamika edo bisita horrena?
2: Vale, printzipioz, nire kotxea zultzenaz bi kutxakin, kutxa zendo bat data beste bat fina haue, 150 liburu batzen dituenak, bixen artien batzen dituzte hori, 150, 140 bitarte liburu. Albuna onditzek, liburu formatu txikize danetari deko galtzorrien, orduen. Gurpilduna da, alik eta formatorik erosoena diseinatzen zaiatu gara, ez da izaskun.
0: Bai, baina.
2: Mille froga inda gero, eta, nik uste eratxukunen eltzen garela. Eta bertan eskolan topatzen gara egitasmoaren arduradunarekin edo erreferentziazko irakaslearen batekin eta arek eramaten gaitu saioak egingo dugu zen gelara. Eskola bakotzen desberdin izaten da, batzuten izaten da gela baten, adibidez, eskola batzu badeukie liburutegize, orduen igual liburutegizen nauni egonkor eta umiek die joen etorri zenda bizenak txandaka. Da, beste eskola batzuetan, adibidez, igual ez teki eskola liburutegi bat, baina liburutegi txikitxo edeki ez geletan, da orduen, bani izetenaz, jake liburutegi altzorra ero liburu biltaria, ibiltaria dan eta ruberak deko zen, gelari bikenaz, eta holan txiki biten gara. Eta, lehenengo saioietan, karo, aurretiaz nik ja eskolakin itzein jedekot bizitien ofizengo dan, eta, hori hasieran irailean jarrituta dago bulego lanean egiten duzu hori zuek izaskun. Eta gero ja nik gogorarazten dotzi danien, eguna honetan noa, eurekin hitzartzen doaz ja ordutegi zehatzak, ze talderekin, ze ordutan, ze adintartekoekin, eta hori ondo zehaztute duko gunean, ja anauen nien hori argi dau. Horren, bertan nauen nien, azten diumiek ero taldiek agertzen, eta nik taldien ezaugarrien arabera, adinen arabera, erodanakoen arabera, prestatzen dut, saiotxo bat, ez? Liburu biltari horretan dauen eduki guzti horren, aurkezpen bat, kontakizunak, poematxoak, jolaz txikitxoak, adinaren arabera berezberdin egri esaiuek. Txikitxoekin erabatera izeten di eta adinen gora goiezen denien, zartzen gara beste esparru batzuetan, ez?
1: Bai. Baina lehenko bizita hori izango litzeke gutxi gora bera. Mm. Bai.
0: Ez dakit, Beto, hainbeste urtetan zuek kutsa jaso dezuen ez eskolan, gustatuko litzaidake pixka bat, ba, kontatzea, zer garapen izan duen.

0: zuentzat horrek, ez? Lehenengo aldiz oian ikusi zenutenetik, eta orain arte ba horrek zer zer ekarri duen eskolara ere, ez dakite aurren irakurtzeko zaletasunean, eskolari burutegiaren hornikuntzan, ez dakit, pixkat zure oroitzapenetik eta bizi izan dako esperientziatik.
1: Bai, bueno, nik sei urte da doaz horretzin dorran, eta uste dut, azira-ziratik ezautu nebala oiana, urtean behin edo etorten da, eta bueno, ba, izan zurrun bilo baten modura sartzen da eskolara, ze, bueno, ba, dekon bizitasunagaz eta lan, ba, bueno, ba, ja, purtsu bat, aurrera zendizu zer datorren gero, ez da? Orduan, ba, nik uste dut, irakursaletasunean egiten den ia guztiak ere egiten dagoela, ez da? Onerako, naiz txarrerako, kaso honetan oso onerako, ez da? Ondo egiten denean, jo, lortzen duzunean ikasleak bildu eta isiltasuna lortzen duzunean ume txikiengan arreta euren arreta zeure ganatzen duzunean jo ba hor magia egiten duzu, ezta? Ikasleak liluratzea lortzen baduzu, azkenean ipuina eramaten duzu maila gorenera, ezta? Eta bueno, ba urrengo baterako lan erdia eginda dekozu. Hau da, ipini dizu urrengo pausoak ipini dizkizu ja erresto egin dizkizu, ezta? Batetik hori eta gero bestetik aipatu zuen gauza bat, ni ustez oso importantea, kalitatezko liburuak izaten direla gure kasuan oianak ekartzen dituenak, ez da? Zue galtzagorrik antolatzen edo aukeratzen dituzuenak. Eta hori be oso importantea da, hau da, batetik ipuin kontalariak dekon gaitasuna aipatu duan guztia lortzeko, baina gero bestetik ekartzen dituen liburuak ere, ba, kalitatezkoak izatea oso importantea da, eta horretarako dago egongo da, guk ez dugulako ikusterik, baina ba, zuen aurretiko lana, ez da? Zuen aukeraketa lan hori, ez da?
0: Bai, ez dugu aipatu, irakurketa mintegi badauka Galtzagorrik, bueno, hemen askotan aipatu duguna, eta horre egiten da urteroko aukeraketa hori, gero egitasmonetarako eta beste baterako oinarri izaten dena. Janire, agian kontatu pixkat zuen lehenengo esperientzia honetan, ez dakit, kutxan egondan bitartean zer gertatu da, zer egin dute aurreko zuek irakasleok, kontatuko iguzu pixka bat?
2: Bai, bueno, gurean hasieratik izan da pixkatzu bat, ba, beto kalpatu dagoena, ez? Momentuan bertat etortzen anean jakin min hori piztu itxen da, eta nobedadea da, ez? Agertzen doiana, bimaletekin, sartzen da barrura, aurkezpen egiten da, eta ordaina jakin min hori piztu egiten da, eta bereientzako nobedadea oso erakargarria da. Gurean bai egin izan duguna da, ba, oianak egindako bitartekaritza lan hori pizka plagiatu, ze ikusi genuen, ogasala umeak, hain adi, hain sartuta historioan, zan genuen, bueno, ba, txikiekin horrela egingo dugu, eta nagusiekin ere tarteka egin izan dugu, eta bueno, autonomiarekin ere aritu izan dira liburutegiarekin.
0: Liburu zain lana ere egin dute, haiek?
2: Bai. Bueno, berez gainera, ba, pixkate baliabidea eskutan izan da, ba, pentsatu genuen une ona zala baita ere jakiteko zintzu ziren bereien lehentasunak, eta bueno, ba, jarri genuen martza nolako kritika literarioko txokito bat, eta irakurtzen zuten liburu bakoitzeko, ba, irazten zituzten referentzik, ba, pixkagube jakina harri izateko, ba, zintzu diren beraien autuak, zintzu diren beraien gustokoak, ez? Batzutan gainera, ba, bueno, sorpresak eramaten dituzu, eta bai, oso ondo, egia esan da, primeran joan da.
0: Bai, ze, egitasmo honetan guk beti esaten dugu librea da erabilera, gukan uzten dugu eta librea da. Gero egia dena da, bukaeran jasotzen dela ere fruitua, ez? Oiana, berriz itzultzen zeanean, orduan pixka bat beraiek egindakoa kontatzen dizute, edo ze gustatu zaien, edo?
3: Hori da, gero kutsa biltzera, ero batzera noien erako, ero ja eukindabe Bizkaian hilebetien egoten da kutsa gutxi gora bera, eskola bakotzien da, araban luzetxu hau, egon da ikasturten eta mintzat, eta denpora guzti horretan eureke liburuen artien egon dien bitxarte horretan, eta bueno, ba, irakurri da bena, komentatzen dabe, eta zer guztiaken, horben iri guztetiete, hau behar inaren arabera beti be, eh? Baina nagusituekin galdetzi ezerran guztiakena, zegaiti guztiaken, eta purtxo bat, jo, ba, janirek esaten dabe moruen, ez, aurretiazko lan bat badau, askotan etortzen dio hausnarketa politekin, ez? Ez bakarrik irakurri, baizik eta lan dute, ez? Apur bat, bueno, ba pentsamendu kritikoa be, ez? Eta hausnarketa eta irakurtzen dugun hori gustatu eroz gustatu baino aratago joen da eta zehaiki gustau jaten, zer motatako irakurlean zen, ez, ze joera dekoten, nori aurkatuko nozkizio liburu hau, ze gaitik, ez, olako nagusitxuekin, nagusitxue dinot, lehen eskuntzako umeekin, oza, hor, baitasun handik dau eurekin, eurekin bidelagun izen eskero, eta da pasada tortize eta leiken eta txikitxuekin be gauza bera beste neurri baten eta beste ez eskoa zain beste burura ume txikie korputzen dut gehiago eta orduen horrei erreparatzen dutu eta din bakotzak bier dauena eta baina bebai jasoketa bada zein guzti dutzu, zein jatzen guztu zer konteu dutzu, zer erun dutzu etxera eta bueno, hortxe bai, jasoketa bada hortxaka moten dutzu bueno, baitxiera bat ero politxo bizitai eta altzorran ero liburuen maletai ez euren eskolako itxiera bai
0: eta jasoketa horretatik ikasten da ez urrengo saioetarako ere bai pentsatzen dut ez
3: bai, claro bai, gainera janire pesan dau eta oso importantia da ernegotea euren autaketak zeintzuk izan dien, zeintzuk dien euren gustuak mintegian kristolako lana ikien da, kristona, eta gero bebei uste dut eurek irakurle moduen ze joera deukien eta bentzuti importanti dala, eta hori kontuten eukiki ez. Da, dibes, hori ni atzo eukin genduen imanorek eta nik bilera, apurtxo bat ikasturte bukaerako bilera ez, eta askotan aipatzen dugu ez, ze liburuk deukien arrakasta umeta gazten artien, gure irizpidetatik aratago. Eta horrekin hori kontuten eukiten dugu, ero oin harrapan eusuen ni memoria eta balantzea egiten, eta guzti hori jasotzen ez, orduen bebai, bueno, zer izen da, zer ez, eta importantie da, jasotzen duguna, guretzako importantie da, irakurketa bitartekari eta bide lagun izeteko. Eurek die irakurlea kasu honetan, eta erdigunean jarriko guzti, bai.
0: Haientzako ari gea egiten, hori horrela da. Baina baita ere, neri gustatu zaite, lehen hau janirek erabili duen hitza plagiatzearena, hori gustatu zaite asko. Eukibar dugu, hor nik usteet baita ez dugu galdu behar bistatik bitartekariak ere prestatzen ditugula. Saio hauetan, hau da irakaslek ere ikasten dutela, zuek egindakotik eredu bat zeatelako, orduan.
3: Suposaten osearka egiten dugun lan badala, ez da?
0: Claro, nik uste, bai.
3: Eredu izan da, ez?
0: Bai. Ez dakit betok ze iritzi daukan horri buruz, ikasi alde duzen dezuen urte hauetan, edo ez dakit adibide konkreturen bat erabilidea zuen, bauianak aurretik erabilitakoa, plagiatu ote dio zuen.
1: Bai, jakina, oianarekin ikasten dugu, ipuina kontatzen. Ni aurrezkutxako naz, eta batez be hortan fijatzen naz, berak zelan kontatzen diren, zelan lortzen dauen isiltasuna, baina aldi berean elkarrizketa etengabean, ez da, segumeak ez dire isili geratzen, eta oianak badaki entzuten, baina aldi berean ez du aginte magila galtzen, ez da, berak segitzen dau ipuñarekin, baina aldi berean entzun egiten ditu, orduan hortan apurtzoa fijatu eskero, ba, konturatzen zara, ez da, zelako teknikak erabiltzen ditu, elkarrizketa hortan aria ez galtzeko jarraitzeko ipuina kontatzen baina aldi berean umeak entzuna sentitzeko bai oiana guretzat irakasle bikaina da
3: eskerrikazko beto
1: bera badaki
0: Bueno, lehenago, aipatu dugu hasiera-hasieratik egitasmo hau sortu zala, bueno, pixka bat, eskola txikiek, eskola txikietan egiten da bakarrik, oda landa eremuko eskola txiki publikoetan, eta helburua zela, pixka bat, liburu zornitzea, bueno, gero, beste guzti hau ere betetzen da, baina liburu zornitzea, arazok zeuzkatelako, ez zutelako, ez eskola liburutegirik, eta igual, herrian ere, eta ez da gertu ere, udal liburutegirik ere ez. Ez dakit urte guzti hauetan aldaketarik ikusi dezuen horretan, bueno, ez dakit, zuetako bakoitzak zuen eskolan badaukazuen liburutegia, Beto, Janire, bai ez, nola ikusten dezue eskola liburutegien egoera?
1: Bueno, gu gela guztietan okiten dugu ze liburuak eta ezin da esan liburutegia dekogunik, ez dekogulako, baina bai gela guztietan alegintzen gara ipuin batzuek, liburu batzuek eukiten ikasle kartualizateko. Dena den gure kasuan, ba, gu privilegiatu utza gara, ze, bueno, musika herri txikia da, eta herrian badago liburutegi ondo hornitutako liburutegi bat, eta bai liburutegi horren erabilera, bai bertan lan egiten daben liburuzainak, ba, bueno, ba, laguntza izugarri ematen digu. Eta orduan, bueno, galtzagorrik egiten dauen moduko antzeko zerbait egiten dugu, irakasle bakoitzak egiten du bere taldearekin, bajatzen dira liburutegira, aukeratzen dituzte liburuak, bertan itxi, liburutegia liburuzainak apuntatzen ditu, eta gero ekarri egiten dizkigute kutxa batean, Irulleko osoan zehar irakurri alizateko, ez da, ikasle bakoitzak aukeratzen ditu hiru liburu, eta gero, hiru liburu ez gain, baga kirenak ere irakurri alditu, orduan, eta Irullekoa amaitzen denean, bajatzen ditugu eta berriro igotzen ditugu berriak. Orduan, bueno, liburutegia eskolan, liburutegi fisikoa ez dekogu, baina herriko erabiltzen dugu.
0: Uh-huh. Eta zuek janire?
2: Ba, bueno, gurean adibidez, badekogu liburutegi espezifikoak, gelan espazioetan, zientzia, matematika, artearen ingurukoak, eta gero badaukagu beste liburutegi bat, berez irakursalutasunaren plazerra bilatzen duna, ez? Uh-huh. Eta adibidez galtzagorriko ekimenarekin, ba, guretzako oso lagungarria izan da, hornikuntzan pixkate jakitxearen norantza joan bargaren. Ze, azkenean, liburuak eskuratzerako orduan, ba, ikaslentzat erakargarrienak izan direnak hoizek izango ditugu kontutan, eta bueno, ba, urtero berriztu egiten dugu, eta ia esan da batzutan itzuan ibili izan gara, eta aingoko hontan beraien kritikak jaso ondoren, ez, eta beraien iritziak ba, badakigu norantza joan, eta berez hortatik abiatu izan gara. Gero badago herrian baitere liburutegi bat, baina ordutegia dala eta ez dala, ba, bueno, ba, mugatuta gaude. Orduan, guretzako bai dela garrantzitsua irakurtzezaletasuna eskolan presente egotea, ez? Eskola ordu guztitan, eta eskaintza hori bermatzia ere, ba, gure ardura da, eta onako egitasmo batekin, ba, posible da.
0: Ez dut esan hasieran, baina egitasmoa posible egiten dute hiru aldundiek, eta hiru aldundietako euskera zuzendaritzek edo departamentuek. Esan, ez da hezkuntzatik egiten den gauza bat, edo eta hori ere ikuset eskertzekoa dala. Zeren, bueno, ez dakit, oian, aztuk nola ikusi ez du eskola liburutegien egoera urte hauetan, eskola txiki hauetan, hobetu da, pixka bat, edo zein da egoera orokorra Bizkaian?
3: Bai, nik uste, bai, nik ikusi dute aldaketa bat egon dala, baina aldaketi egon da eskoletan apostu ondizin dalako. Eta hau nabarmen du nahiko neuke. Bai. Ez berez, bueno, ba, zan degun goitik horretarako errestasunik ipini dotzielako. Hau da, euren irakursaletasuna lehen lerroan jartzen da ben eskoletan, eta ez egia esan eskola txiki askotan Holanda, horretan alegin egiten dabe. Ba, musiken egiten dabe zan ekimenak egiteko moruen, edo osaetan barrundia eskolan egiten dabe zan modokoek egiteko, ez da? Baina hori da, aprobat, bakotzak bere hezkuntza proiektuan lehentasun moduan jartzen dauenien irakursaletasuna sustatzearen zera, ez afera.
0: Bai,
3: berez, badakigu, eskola liburutegian eskola liburutegien ardura eukiezen figura horiek desagertzen joan direla, eta ez, guzti hori, bueno, ba, goitik, ez dago inungo laguntzarik, eta berez, diela eskolako hezkuntza proiektuen horretan sinisten dutenak, ataratzen dutena denbora, eta hartzen dutena baliabidea, ataratzen dutenak, ez, honetan sinisten dutenak, eta esfortuz aurrera egiten dutenak. Orduen hor badau, gauza bat izendana geratu dienak eta estila gitxi, ja, militantziaz eta gogoa hondiz egiten da bena, eta horrek izango die eraginkorrenak, ez. Eta, ze hor bai dau, bueno, honetarako gogu eta bultzada, ez.
0: Bai,
3: eta igerri egiten da, bai. Azpi lan hori dagoen eskoletara altzorrarekin, liburu maletarekin heltzen nazenean, hor badago azpilan bat eginda, eta orduen arregie arregi da beste erabatekuera. Erabatekuera. Bai hori, bai irakusaretasunaren iridagok ijonez, eta gero bai ere eskola txikisek oroar deukien izaera olako herrikoi bat egatibe bai. Hau da, eskoli dauela oso zabalik, herrira eta herriz eskolara. Orduen, kanpoko nonor, kasu honetan ni, galtzagorritin atorren nien, umiek eta danak dauz oso, eta umiek eta irakaslik eta hori jasotzeko gogoa hundiz.
0: Nahi.
3: Eta era berean, ba betok esan dabe moduen, ba eurik urteten di eskolatik, herriko liburutegira. Orduen hor da, dantza bat, ez? Da alde batetik irakursaletasuna, baina bebai zer eskuntza eredu
0: bai,
3: dagoen eskoletan.
0: Bai, eskola txikiek ematen duten aukera hori, bai.
3: Bai.
0: Bueno, bali, ez dakit bukatzeko, bueno, ez dakit zerbait gehitu nahi dezuen zuek, baina bestela bukatzeko nik izenburu kutxunen bat eskatu nahi nizuen, edo ez dakitola, edo jana aipatzen dizkiguzu batzuk arrakastatxuenak dienak, edo izan dienak aurten, edo azkeneko urtetan, ez dakit, hola, bakoitzak izenbururen bat edo pare bat botatzen baditu, posible dezue?
1: Bai. Nik gauza bat bai aipatu nahiko nuke hori baino apurtzatari nago. Lehen deiaren zainen gola egonez apurtzat egunkari arakatzen eta irakurri diot selektibitateko azterketak zuzendu dauen irakasle bati, justo gara gertzen da egunkarietan eta lan. Bere aipamen bat eta oso importante iruditzen zaigu gaurko gaiaren arira, eta dino ba irakurritakoaren ulernen falta ikaragarria dagoela gaur egun. Eta ez dago esaten euskeraz bakarrik, dino ikasleek ezein hizkuntzatan ez dutela irakurri takoa ez ulertzen, ez dutela ulertzen, irakurtzen ez dutelako. Eta idazketaz antzeko aipamena egiten do, dino, gero eta gitxiago idazten dutela, eta ordon ba hori dana reflejatu egiten dela. Eta apurtxo bat azaltzeko edo erakusteko irakurtaren importantzia ere, ba, maila akademikoan ere, ba, igerri egiten dela, eta arlo guztiei eragiten diela matematikako ariketan buruketa bat espaduzu ulertzen, nekez jakingo duzu zuzen ezera konpontzen izta.
0: Bai, txikia dirudiela, egitasmo honek eta holako gauzak txikiak dirudite, baina berez ondorioak oso handiak dira, eta hori, entzun beharko lueke, edo jakin beharko lukete hezkuntza sailean, eta bestean bat lekutan ere, ez dakit. Baina, bueno, tira, eskerrik asko, Beto?
1: Bai.
0: Aipamenagatik, eta bueno, nahi dezuen aberzein zein hasten da lehenengo izenburuak botatzen.
3: Bueno, neu bertan. Bueno, zaila da, ze egia esan da eskaintza aina beratza eta anitza da, ba, gurean badaude laulako izenburu bat kutxun batzuk, aurrezkuntzan Bosa Gutxo, Dorotea, bere hizkuntzarekin nola jolasten hauen, ez? Eta gero nagusienengan, ba, komikiak, intrigazko izenburuak ere arrakasta izan dute, Pasipotz, Norkildu Trikua, edo nerabei zuzendutakoak adibidez, ba, Putxua. Eta ni bai azpimarratuko nuke, ze hor geratu da pixkat interuan, ez, aurrezkuntzako irakasle bezala izan da, aurrezkuntzarekiko egondan eskaintza hori ere aipagarria dala, ez? Irakursaletasuna ez dala azten umea irakurtzen azten den momentu horretan, oza, beti ere badokagu buruan dezifratzen duenean kodea orduan azten dala. Txikitatik azten da, eta gurean adibidez Galtzagorriko ekimenarekin, ba izan ditugu hainbat izenburu, ez? Beraiengan sekulako jakimina eta interesa sortu duna, eta hor hasi gara ja bidea egiten. Eta horrei gehituko nozki jonik, txikitan azten dala, eta dekodetzea aurkikutza horretan dauzenean ez dala bukatzen. Eta jarraitu behar dugula bide lagun izaten, eta ez, eta bitartekari eta ustez ja irakurtzen dakitenei irakurtzen jarraitzen.
2: Hori da.
3: Nik beti izaten diet, inoiz ez dugu bukatzen. Irakurtzen ikasten ez da inoiz bukatzen. Beti topatuko gara irakurgai zaiekin, baldin eta gure irakurgaiekin haratago goazen, eta beti ez egiten dugun, bueno, erronkatxoak hartu, ni askotan topatzen azela niretzako zailak diren irakurgaiekin, eta zato, ostras, irakurri deian barriro, ez? Ez, irakurtzea dala egunero egiten dugun gauza bat, ez bakarrik liburuak, baizitzak bizitza, gela batera sartzen garenean, irakurri egiten dugu ingurua, eta irakurtzen dugu testu bat, baina hori zala bukatzen zen, joera bada txikitxoei txikitxoei kontaketak eta irakurketak eta egitea, eta gero behin dekodetze prozesu horretan sartzen direnean, jaskotan askatu egiten ditu, eta zaten zau, venga, oi, badakizu eta jarretu zuk. Eta ez da holan, ez? Hor bide luzie da hoiteko, plazerez eta afektibotasunez transmititzen dugunean zerbait eta horretan bide lagun garenean, horri errotzen da gure barnien bestera baten, ez?
0: Eta
3: nik uste dute, hotxe, aipamen txiki honi hau egiten egin eban.
0: Bale, faltaz ezkigu Betorenak eta Oihana zureak.
3: Bai, bale. Jongo naz ni Beto, engondik?
1: Bai,
3: a ber.
1: Aurrera.
3: Nik hartu dutena izin da, garo, liburu asko deko askutxunek, eta ez da izaten hau lan errezan iretzako, baina aurtengo ikasturte honetako kutsa hartu dut.
0: Bale. Bale?
3: Irizpide. Eta niri nebi, Karmele eta Jokin Mitxelenan Aitona Floren, asko uste daten liburu bada. Oso, bueno, era transversalean gauzasko zeharka gauzasko lantzen dituen historio polit bat. Txangoat Txiripaz komikia hasi berri dena, gero album bezala Arratzapo bat Kalandrakana Maite Mutu Herriana, Ganberroa, bueno, kontaktzeko da gozada bat, eta gero beste album bat Zirenak Kokinozena, Jessica Lobena. Edertasun handiko albuna. Eta gero, hori da niri guztetik daten, eta gero nik jaso dut apur bat eurei zer guztatu jaken.
0: Bai.
3: Dorotea deko temen jasota, alde batetik.
0: Errepikatu da.
3: Bai, Amaia Egidazuna. Bagabiga Aiga. Noalia Gironena, Kalandrakak eta Datakue, gero nagusitxo hauetan komikiak eta hor badau beti manga Dinosaur Sanktuari augustateiak, eta gero dau hemen Kakalarria, beba, Ibai Zabaleko Kakalarria, badakizu eskatologikoa dan guztia oso barregarri izaten dela, eta dau beste bat klasikoa dana 2011an usteot argitaratu zala, Xavier Mendigurenen Motoserra.
0: Oh, bai.
3: Eta hor liburu horrek daru eskutxan beste guztitzek rotatzen doaz, eta arduen deltzen da momentu bat dezagatu egiten gena kutsatik, baina Motoserrak daru ez, Motoserrak libazen ez dakizen bat urte, atara gindun pare bat urtetan, eta barriro eskatzen den, da orduan barriro dau kutsan, eta ez dakit daru ez beste ez dakit, bat 6-7 urte. Etengabe, hor, eskatu egiten dutelako, dalako beldurrezko historio bat, ez? Eta holako historia guztetik jakez, jaztetxuei. Ba horretxen niriek.
0: Ederki, Beto.
1: Ta, bueno, neuri zugarri gustatzen jat Leo Leoniren Frederik, liburu sarmangarria iruditzen zait, norberaren izana zohartzeko eta gero besteen onarpenaz, ez da, taldeak ze respetu eta ze miresmen eskintzen dion poetari, ez da? Beharra da eskuekin gitxi lan egiten dagoena, baina buruaz asko lan egiten dagoena gero taldeari eskintzeko bere jakintza, ez da? Eta bueno, Koldo Izagirreren itzulpena zoragarria da. Eta horrekin batera niretzat klasiko bat da, eta umei epio usten jake, behar bada Oihanak aipatu dagoen, arrazoi eskatologiko jengati bebai, buruko ura nork egin zion jakin nahi zuen zatortza, ez da? Bueno, liburori, bikaina da, bikaina. Nik dena den aurrezkuntzan, beti, arrakasta gehien eukiten dutenak izaten dira klasikoak, non otsoa agertzen den. Hori beti izaten da, bueno, ume txikienekin bi hiru lau per arte edo otsoa izaten da number one, eta bueno, ezin dira falta izan eskolan. Kontatzeko.
3: Bai, kontatzeko.
0: Ba, oso ondo, ez dakit, beste zerbait gehitu nahi ez padezue, uste temen txutzi ezakegula. Zuek ja oporrak hartuko dituzue, ez da? Pentsatzen dut, Beto, Janire, segituan, ez da?
1: Nire segitu behar du, nire memoria, eta kurterako plan, eta bat, bueno, ustaien zer, nire lan apurtatu.
0: Horrein dik lan adago, Bueno.
2: Bai. Bai, ala da, bai.
0: Baina beste ritmo batean, ez da?
1: Hori da, bai, bai, lasaiago. Naiz eta eskolak ume barik hilerria diruditen, eh?
0: Arraro izango da, bai.
1: Bai, batetik zintasuna da, baina bestetik larrutzik dauz.
2: Mm. Bai, bai.
0: Bueno, eskerrik asko hiru hoi, placer bat, eta, bueno, datorren urtean jarraituko dugu.
1: Oso, no? Eskerrik asko.
2: Bi esker. Ondi zen. Bai. Gezartara bat, agur.
4: Bueno, eta hiru hauei agur esan da, ba, zuri begira jarriko naiz, bueno, uda dator orain, saio hau da denboraldiko azkena, baina zuek ere udan urrengo ikasturtera begira aritzen zarete lanean, ez da?
0: Bai, noski, orain tokatzen da, prestatzen astea beste guztia. Irailetik aurrera azten da, gainera urte sasoi potentia izaten da, irailetik abendura bitarteko hori. Eta bai, ja hasita gaude. Sandizu Elena Goianak, atzo ontziren bulegoan ja, liburu kendu, beste berriak aukeratu, dana, ja, martxan.
4: Azken, bueno, azken aurreko saioan marrazioak aipatu genuen, zer moduz joan zen?
0: Ba, bikain. Bikain. Izan zan, bai, gainera bereziki aurten, ez dakit, taldea olako azalako, edo egia da irakasle berriak zirela ere, konexio berezia sortu zan. Beraien artean ere harreman pertsonalak egin zirela esango nuke. Eta gero izan zan berezia, ze, bueno, tarota zan gaia, baino tarotari heldu zion pertsona bakarre ontzan. No? O izan zan abia punto, baino gero bakoitzak album baten storyboarda zeukan. Azkeneko egunean erakutsi zizkiguten. Eta etorri zan ere lehenengo aldiz 45-45 editorea, Xabi, eta bueno, bere apunteak hartzen, eta hitz egiten, bai, oso... oso berezia izan da urtengo edizioan ikusten.
4: Ba, bueno, ba, mentxe amaituko dugu gaurkoan, animo, udan, datorren ikasturtea prestatzen, eta iraian izango dugu elkarren berri?
0: Hori da, atxedenari hartuko dugu, eh?
4: Hori da.
0: Pixka bat hartu beharko dugu. Venga, eskerrik asko, dena batik ondizan, agur.
5: Arrosa Sarearen webunean, arrosasarea.eus

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepaso egita tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, eta itzordu batzu baditugu, beroa izanik ere dirudienez mantentzen direla itzorduak eta sarri asteko aian Iturriotzen Tapia eta Leturia banda hariko da zazpietatik entzina.
0: Eta zazpietan ere Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunean Pelaxen kontzertua izango duzue.
1: Irunen aldiz Ahatik konpainia, dantza konpainiak Lua edo Loi ikusgarria emango du, San Juan Agia plazan zazpitan.
0: Eta bertso saioa Belauntzan plazan, Ametxartzaius, Andoni Egaña, Xabat Ilarregi eta Maialen Lujanbio arituko dira bertxotan, hau zazpiterdietatik aurrera.
1: Eta Arrasaten kontzertua Txosnagunean Nebar eta Bide Lapurrak taldekin zazpiterritan.
0: Beste bertso saio bat, oraingoa Andoainen, Goiko plazan, Nerea Elustondo, Nerea Ibarzabal, Sebastian Lizaso, Alaia Martin, Aitor Mendiluze eta Andoni Rekondo arituko dira bertxotan, zazpiterdietatik aurrera.
1: Bilbon kontzertu bat Pati Luponeat hariko da, nola jan behar den, baina hori Arriaga antzokian izango dela segur zazpiterritan.
0: Maria Carbonell Blues Mood kontzertua izango duzue Portugaleten Santa Clara Kultur Zentroan, hau 9:00.
1: Boga Boga abesbatza bidarten izango da ere gaur Elizan 9:00.
0: Eta horrez gain Merina Gris eta SSZ izango dira Hernanin Gudarien plazan, hau 11:00 aurrera.
1: Eta Musutruk Erromeria Neomak taldearekin batera Tolosan izango dira plaza berrian 11:00 eta 16:00 entzina.
0: Eta Arrasaten Monterron Parkean Fillas de Cassandra taldearen kontzertua izango duzu 11:00 eta 16:00 aurrera. Eta honekin ere amaiera eman beharko dugu gaurko saioari, ezta? Zure azken saioari?
1: Hori da, bai, egan bezala gaur azkena, bihar eta ostiralean ez baina ben izango, EHZ-etarako hartu baititut egunak, ara egia erraiteko, sukaldari lanetan aritzeko, asteburu guzian, baina bai, zebrabidea hortan uzten dut nik behintzat, plazer bat, urtea zurekin pasatu izana, eta ondoko urtean beraz sorpresarik ez, malen hori izango da.
0: Bai.
1: Baina sorpresa da norekin, hori bai.
0: Hori ez dakigu. Hori ikusteke.
1: Ikusiko. Hori da. Baina segituko duela bai, hori segur.
0: Hori da, hori da. Hori da. Ba, bueno, ba, Arantxa, mi esker zuri.
1: Bai.
0: Ba, denboraldi honetan gurean izateagatik, zebrabidea elkarrekin gurutzatzeagatik, eta ba, bueno, uda ona izan, eta izango dugu, elkarren berri. Bueno, segurazki joango gara zure gana edo EHZ-etan zuden bitartian, eh?
1: Ostiralean, eh? Hori da. Handik dela zuzenean zebrabidea.
0: Hori da. Hori da.
1: Untxa, gure etzat behintzat osila arte, eta beste entzat, entzulentzat, entzun arte, kus arte.
0: Hori da.
1: Aio.
0: Abor.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, 6:01 jotzear ongietorri naiz irratira. Osakidetzak txertuen trazabilitatea automatizatzeko programa pilotu bat jarri du martxan. Helburua da txerto bakoitzaren lote zenbakia eta iraunkitze data automatikoki irakurtzea eskuzko erregistroak saihestuz eta segurtasuna handituz. E-txertoa izeneko tresna berria Bilboko Miribillako Osasun zentroan aurkeztu dute, sistema hainbat zentrotan probatzen ari dira gaurkoz, Basurtoko esiaren barruan. Tresnak data matrix kodearen bidez identifikaten ditu txertuaren datuek eta osasun profesionalari abisu bisualak eskaintzen dizkio. Xabier Ibaizabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak eman ditu honen inguruko xehetasunak. Beno, badirudi ez daukagula aukerarik, Xabier entzuteko aipatuko dugu ere, neurria azken hilabeteetan hainbat gora bera atzeman ostean iritsi dela, urte hasieran jakin zen, 417 txerto dosi iraungita administratu zirela, eta orain beste 480 dositan hotz katea hautsi zela baiestatu da. Euskal Herria Bildu galdetu ostean, Lasarte eta Arangoitin hotz katea hautsi zuten txertoak jarri zirela onartu zuen orduan osasun sailak eta honen ondorioz, 17 txertak eta errepikatu beharko dira. Horraino, heldu ziren Alberto Martinez osasun sailburuak edabidei eskainetako adierazpenak.
1: Que en ningún momento hay riesgo para los pacientes. Quiero decir, quiero insistir, porque hemos actuado siguiendo el protocolo, hemos actuado de una forma inmediata.
0: Bilboko Arangoiti osasun zentroan ere antzeko arazoak atzeman dituzte. Osakidetzak adierazi du dagoeneko hainbat neurri dituela martxan txertoen biltegiratzea, banaketa eta kontrola hobetzeko eta etorkizunean horrelakoak atxak saihestea dela helburua. Eta bestalde euskarazko musika egun bat izango du BBK Live jaialdiaren 20. urteurrenean musikaren ospakizun handi batekin Bengo Eider Saez, Korrontzi, Isa Sakara artean eta Afrika Bibang izango dira uztailaren 12 jaialdia bukatu eta urrengo egunean erdigunean ekingo den doako jardunaldiaren protagonistak.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari begiratuta esan dezakegu ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan biharko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
3: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita haizebolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean ego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 6:07 bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte.
2: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
4: Kaixo, kaixo, ongi etorri leku baten bila podcastera. Ikusiko duzen moduan, gaurko atala berezi izango da, azalduko dugu zergatik, baina egia da, normalean, Euskal Herriko emakume musikari batekin esertzen naizela, baina gaurkoan, bakarrik nago, Eta pixkat izango da zuetan ere arteko elkarrizketa moduko bat. Normalean, Euskal Herriko musika industrian emakumeek bizi dituzten errealitateak, egoerak eta bizipenak ikusten ditugu, entzuten ditugu, beraien ahotatik, baina gaurkoan ez dugu gonbidaturik izango, izan ere gaurkoan atzera begiratuko dugu eta denboraldi guztiari begiratuko diogu. Duela hilabete batzuk, podcast hau galdera batekin hasi zen. Zein da Euskal Herriko emakume musikariek musikaren industrian daukaten lekua? Ordutik, 14 emakume igaro dira mikrofono hauetatik. Eire Maia, Josune Freire, Ainhoa Vitoria, Alai, Eneritza Blestia, Ane Negroela, Lider Nando, Sara Zozaia, Janire Arantzabe, Garaziz Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategi. Bakoitzak bere ahotsa, bere presentzia eta bere ikuspegia eskaini digun mikrofon hauetan eta ahots guzti horiek entzun ondoren uste dut gai garela bentzat ondorio batzuk ateratzeko baini eta bai entzuleak ere. Eta ez dugu bakarrik hausnartuko, galdera bati erantzuten ere saiatuko gara. Aurkitu aldugu lekua. Esango nuke denboraldi honetan zehar hainbat hausnarketa egin ditu dala, baita gauzak ikasi ere, baina lehenengo hausnarketekin joango gara, eta pixko bat hiru bloke ezberdinetan banatu ditut hausnarketak. Lehenengoa izango litzateke talentua badagoela, baina oztopoak ere handiak direla. Izan ere, elkarrezketa guztietan oso argi geratu zaidan gauzat izan da, nik behintzat emakumeen talentua ez dudala inondik inora ere zalantzan jartzen. Ikusten dugu musikariek, ekoizleek, kazetariek, kudeatzaileek, hau da musikaren industrian dabiltzan emakume guztiek kalitate handia dutela, baina askotan oztopo asko jartzen zaizkiela. Eta ia guztiek, hemendik pasa diren ia emakume guztiek aipatzen duten gauza amankomuna bada, bidea ez dela denentzat berdina. Argi ikusi dugu batzuetan estereotipoengatik izan daitekeela, beste batzuetan ikusgarritasun faltagatik ere izan daiteke, genero ezberdin bat joratzen duzulako edo zure lana ez delako horren beste iritsi, ez publikora ez musikaren industriara, baina askotan egia da emakume hutsa izateagatik bakarrik aurre iritziak sortzen direla. Eta egia da bloke honetan antera dudan ondorietako bat izan dela, arazoa ez dela emakumeak falta direla, eta hori uste dut podcastean zehar oso argi geratu den zerbait izan dela. Arazoa da askotan espazioa, aukera edo aitortza bera ez dela ematen. Podcast honetatik atera dudan bigarren hausnarketa nahiko potolo bat esango nuke dela erreferentena eta sareak funtsezkoak direla Euskal Herriko emakumeentzat industriaren barruan. Bada beste idea oso indartsu bat erreferenten askotan aipatu den gai bat da atal guztietan zehar, zehazkenean gonbidatu askok kontatu digute beraiek gazteagoak zirenean emakume erreferente gutxi zeuzkatela edo ez zirela horren beste, egia da ere aipatu digutela iritsi direla dauden tokira aurretik beste belaunaldiek, beste emakumeek ere lan hori egin dutelako, baina erreferenteak falta izan dira, naiz eta gaur egun gehiago dauden. Eta emakume gutxi ikuste zaituztela ere aipatu digute oholtzetan edo musika industriako beste emadal horrez berdinetan.
5: Belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun, ba, ikusten dela ez, ba, dutela bueno, indar hori aldaketak iteko, baina talde berriek elukete alakorik egingo aurreko artistek espazien animatuko holtza, ez dakit. Eskakorratzen az, Joko Onan Zunek nola gora ipatzen zauen Ines Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inesek berak askotan esan dago ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan eta kontzertuetan tolan nola partekatu behar izan dauen ba, gizonekin, eta momentu batzutan ez ziela espazio seguruak, ez? Bera etzala eroso sentitzen, eta orduan, bueno, ba, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan, jo, hori interesgarri iruditzen jat, eta eurak danak bateratuta, hau ba, neskak. Bueno, neskak eta ez neskak bakarrik, ze neskak asterisko horrekin, eh?
4: Horrek ere erakusten digu ikusgarritasunak zer nolako garrantzia daukan. Azkenean ume batek oholtza baten gainean ikuste balin badu emakume bat dagoela, berak ere senti dezake berak horregoterik badaukala, aukera horiek dituela. Eta uste dut nik Leire Leturiaren kasuan ere aipatzen nuen moduan, nik lainegi esker erabaki nuen musikaren industrian sartzea eta baneukala aukera musikaren industria horretan frontwoman bat izateko. Beraz, bueno, esango nuke erreferenteen gaia badela oso gai garrantzitsua. eta erreferentekin batera, beste gauza bat oso argi geratu zaidana izan da, emakumeentzako sare bat behar dela, saretu behar dilera eta babestu behar direla beraien artean. Askotan aipatu dugu emakumeak leian jartzen dituela bai industriak eta baita publikoak ere, eta oso garrantzitsua da beraientzat babes hori izatea bai elkarren artean, bai publikoaren aldetik, bai industriaren aldetik ere, eta babesak azkenean bideak irekitzen dizkietela ere beraiei gauzak egitek jarraitzeko, aurrera joateko, eta horrek ere beraiek esan duten moduan bideak irekitzen dizkie eta musikaren munduan erosoago sentitzen dira. Eta ateratzen hirugarren hausnarketa, bada podcast honin pixkat mine egiten diona, baina hala ere orain azalduko dut ez diote izen aldatuko. Eta argi geratu zaidan gauzetako bat izan da, lekua ez dela aurkitzen, baizik eta eraiki egin behar dela. Hau ez dakit guztiz horrela den, baina egia da gaur egungo errealitate ikusita, emakumeen errealitate ikusita, ikusten dugula leku bat eraikitzen ari direla, bilatzen dabiltzala, baina ez dutela aurkitu oraindik. Azkenean podcast honen izena leku baten bila da, eta izena ez diot aldatuko, horrela sortu zelako eta horrela jarraituko duelako, baina egia da hasieran bai sentitzen nuela ia galduta zegoen leku baten bila genbiltzala, edo leku hori nahiko borroso ikusten genuela, ez zegoela oso definituta, baina esango nuke denboraldi honek beste ondorio batera eraman badau hori izan dela, ez? Leku bat bilatzen gabiltzala, baina batez ere leku bat eraikitzen ari garela, esango nuke lekua badela Euskal Herrian emakume musikariek daukatena, baina behin hor kokatuta leku bat eraikitzen ari direla beraien tokia izateko eta beraien espazio seguruak izateko. Eta esango nuke horretorri dela nire hausnarketa nagusitako bat. Agian lekua ez da aurkitzen den zerbait, agian lekua eraikitzen den zerbait da. Esango nuke denboraldi honetan zehar ikusi eta entzun dugula Garazi Esnaolak aipatuta, Leire Leturiak, Eider Saezek, Maria Molategik, esan digute, kontatu digute, ideia hori eta leku bat eraikitzen dabiltzala. Batu gainera aipatu digute, lekua ez dutela bilatu eta ez dutela bilatu nahi ere, beraien bizitza estiloak horrela direlako, baina denek aman komunean zuten zerbait izan da, leku bat eraiki egin nahi dutela, eta gainera ez daukatela oso argi lekuaren ideia bera ere.
6: Jo, duda pila sartze zaizkit leku kontzeptuakin ere. Mm-hmm. Leku, espazio, edo begirada inkluso, ez?
4: Bai.
6: Zeren eskeritzen zaite emakume batek, bueno, lekua beti izan dugu, ez dakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez? Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura, produktu modura. Ez? Orduan ez dakit igual galdera horri erantzuten ehuneko egun baten, zeren, bueno, osea, eta aldi berean bai, ez igual leku bat litzateke aparte de segurua, ez? Bilatzen degula guztiok.
4: Bai.
6: Batez ere espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu izateko eskubidea.
5: Nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke ba, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatu asistitzen ez den leku bat, eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Mm-hmm. Gaur egun ez dagoena.
7: Netzat leku bat eukitzia da, behintzate inguratzegean pertsona horiekin, ba, sare bat eukitzia, gertatzen zaizkigun egoera horien aurren ba, estrategiak eta sortzeko, eta jendiak iteula lekua.
8: Bidian jende asko topatu deu, bai esker bidia aiteko aukera uki deula. Osa, hasieran hori ezin inorre zautzen, o igual espazio bat dagoetan ginean, eta espazio hori seguru biakatze zuen agendia izan da betire, bai. Eta egit, komo pertsona konkretuak etortza eskite, bai, baina espazio horiek irutzat hori, jendiak iteula eta komunitateak iteula. Eta oso garrantzitsua ala sare bat eukitzia leku bat bilatu balizateko.
9: Nik uste leku bat bilatu baino eraikitzen goazela, eta niretzat bada ba eroso nagon jendarte batekin lan egitea, gaina horre gero zurtez guk egiten dugun edo sortzen dugun hori entzule talde jator batengana ere iristen bada, niretzako ja hori bada leku bat
5: topatzea, baina uste eraikiten dela bilatu baino gehiago.
10: Kobat eraikiten.
5: Lan asko da, bai, gozoien atzetik eta, bueno, batzutan lan batzuk ikusten dira, baina atzetik ere lan asko daula, bai, taldea eraikitzen, ensaiatzen, batita besteari laguntzen, sorten, eta zaket, bueno, gauza batzuk igual beti azalean gelitzen dira, baina bestea atzeko askoztia ikusten, eta igual gero hor fokupean gaudenean badirudi, ba, topatu degula leku hori bezala, baina, bueno, askotan, bai urte askotako, baina egun askotako lana eta ordu asko daude atzean.
11: Aukera, ez? Mm-hmm. Osa, igual, guain arte, ez da, emakumeak ez du izan aukera, ambito askotan ez dielako utzi. Ez du izan nahian, ez, osa, ez dut ez da pentsature, igual, egin zitekenik, ez? Beraiek beste rol batzuk hartu dituzte normaltzat bezala, edo hartu izan zituzten, bere garaien, eta nik uste etzuela ez da pentsatzen beste toki bat zeola behintzat eta esitu zitekenik.
12: Niretzako idealki izango litzake

0: izatea idealki igual hori, eta liberen pixkat sentitzet musikan leku propio bat baten bilaketa badala pixkat, ez dakit, maia pertsonalan edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez da pixkat sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela, eta musikan ere bai bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela, eta batzutan bada joan, berriz ere hemen, ez pixkat abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan, eta gero ustez propio hitzak igual iradokitzen dula, ez dakit edo lotzen dut nikoa irak batzutan, eta ustez horokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitzu ezela, eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna.
1: Niretzako hori izango litzateke beharrezkoa, eta da beharrezkoa, baina baita ere da zaie. Eta iruditzen zait olako konbersazioak uki beharra izatek demostratzen dola benetan zaie dela, ez? Podcast hau bestela elitzeke existituko, eta zorionez existitzen da egungo egoera dana dalako,
2: bai.
1: Baina iruditzen zait hori, oza, emakumeko handik aigala gure leku hori bilatzen baino, aldarrikatzen, saiatzen, eta nik uste pausok ere eman diela, oza, ez da dena negatiboa, eta zinga izan katastrofistak, baino oraindik asko dago egiteko, eta bueno, ba hortan gaude, eta zorionez, geroz eta gehiago gea, orduan alde hortatik, ondo gabil.
3: Denboraldi honetan ikusi eta entzun dugun moduan, Garaz Isnaola, Leire Leturia, Eider Saez edo Maria Molategik kontatutakoak esan dugun ideia hori indartzen dute. Lekuak ez dira, edo bueno, lekuak edo espazioak ez dira bakarrik irikitzen. Aurretik lan bat dago, emakume musikariak bai aurretik eta bai gaur egun ere egunero jarraitzen dute leku hoiek irekitzen, leku hoiek babes ere mubilakatzen, eta azkenean denen artean ari dira ere leku bat eraikitzen eta leku bat bilatzen. Baina behin hausnarketak alde batera utzita, galdera bat irantzun nahi nion, izan ere, podcasta hasi nuenean, kazetaritzako proiektu gisa hasi nuen, kazetaritzako ikasle nintzela hasi nintzen podcast honekin, nik galdera bat neukan buruan, eta erantzunak bilatu nahi nituen. Baina egia esan, denboraldi honi esker konturatu naiz, eta denboraldi honek batez ere erakutsi didana izan da entzuten. Aurrean daukadan pertsona hori entzuten, eizateko duen hori entzuten, eta behin entzunda hortik hausnartzen, eta nik nituen galdera horiek erantzuten saiatzen, baina lehenik eta behin beraien bizipenak, oztopoak eta errealitateak entzunda. Egia da, ni banaizela oso horrelakoa, zerbait egiten dudan bakoitzean nire guruari beti galdetzen diot. Hau egin ondoren, zer ikasi duzu. Beraz uste dut ere tokatzen zela lehenengo denboraldi honi itxiera bat emateko nire buruari galdetzea zer ikasi dudan leku baten bilagin ostean. Esango nuke elkarrizketa bakoitzaren ostean hausnartu dudala gauza askori buruz, baina batez ere zer nolako errealitate ezberdinak bizi dituen bakoitzak 14 emakume pasagira eta 14 errealitate oso ezberdin dira, naiz eta denak industria baten bueltan ibili, ez? Oltza gainekoak, estudio barruan daudenak, oltza atzean daudenak, kudeatzaileak, gauzak autogestionatzen dituztenak, ama izan direnak, milaka errealitate ezberdin daude, milaka errealitate ikusi ditugu, baina egia da aldi berean denek zerbait partekatzen dutela, eta da musika industriaren bueltan dabiltzala, emakumeak direla, musika egiteko beharra daukatela, baina aldi berean oztopo asko dituztela. Eta egia da podcast hau hasi nuenean, lehen aipatu dudan bezala, galdera bat neukan eta erantzun bat nahi nuen. Baina konturatu naiz, atal guzti hauek egin ondoren, galderak asko direla eta erantzunak ere anitzak izan daitezkela, eta ez dagoela erantzun bat ondo edo gaizki, milaka daudela eta gehienak balizkoak direla. Eta lekua badela zerbait eraikitzen doana eta oraindik aurkitu ez dena. Eta hausnarketa eta ikasketa hauek errepasatu ondoren, ariketa txiki bat planteatu nahi dizuet. Irudikatu dezagun 2040garren urtea dela. 2040 jarri dut adibide moduan, zenbaki bikoitia gustatzen zaizkidalako, eta sanuen horrela urute ematen dut 2040a. Irudikatu jaialdi handi edo txiki bateko kartela ikusten dugula, emakume asko agertzen direla, 80% emakumea dela, eta ez digula harritzen, ez daudela kontatzen, ez daude begiratzen zenbat emakume dauden, zein diren emakumeak, taldeak diren, bakarlariak diren, Kartel bat ikusten dugu emakume asko daude eta normala da. Edo musika eskola batean sartzen gara, umetxo bat ikusten dugu, neskato bat, eta bateria jo nahi duela aukeratzen du, eta inorri ez dio harritzen, normala da. Estudio batean sartzen zara, zure diskoa grabatu nahi dutzulako, eta soinu mailean dagoen produktorea emakumea da. Imaginatu, kontzertu edo jaialdi baten ostean, egunkaria irakurtzen duzula, eta jada ez direla agertzen emakumeak ahots ederra edo soineko polita duten emakume moduan, baizik eta konpositore, sortzaile edo profesional moduan agertzen direla. Agian, 2040. Urtean, ez dugu emakumeen presentziaz hitz egin beharko, ez dugu hori aldarrikatu beharko, ez dugu hori borrokatu beharko. Agian.

Ekin denek eraiki nahi dutela beraientzako hobeagoa izango den etorkizun bat, borrokatzen jarraituko dutela, naiz eta askok gaipat diguten nekatuta daudela, eskertzen dute ere belaunaldi berriak sartzea eta belaunaldi berri horiek borrokatzea, azkenean borroka denona delako eta ez bakarrik batzuena. Beraz, hasierako galdera erantzuna eta talonen galdera erantzuna, aurkitu aldugu lekua. Ba ez guztiz, baina egia da, eraikitzen gabiltzara leku hori. Eta esango nuke denboraldi honetan pasa diren 14 ahots berezi hauek erakutsi digutela, lekua ez dizula inork emango, lekua zuk eraiki behar duzula eta egunero egiten den zerbait dela. Benetan eskerrak eman nahi dizkiet hemendik pasa diren 14 emakumeei, Eire Maia, Josune Freire, Ainhoa Vitoria, Alai, Eneritza Blestia, Anene Geruela, Lider Nando, Sara Zuzaia, Janire Arantzabe, Garaziz Naola, Eider Saez, Sara Zurza, Leire Leturia eta Maria Molategiri, eskerrik asko 14 emakume hauei lehenengo denboraldi honen parte izateagatik, baita kamaren atzean dauden Ikerne Bravo grafikoetan eta Lander Iruin ere produkzioan laguntzaile, mila esker zoi, baita mila esker Naiz Irratiari ere, espazio hau emateagatik, eta eskerrik asko orratzean egontzareten guztiei. Eta noski, eskerrik asko ere bai entzulei eta bai hau ikusten ari zareten guztiei ere, bide honetan, bide honen parte izateagatik. Argi utzi nahi dut, leku baten bila ez dela hemen amaitzen, urtarrilean itzuliko gara denboraldi berri batekin, indartxu itzuliko gara, errealitate gehiago ezagutzeko, Euskal Herriko musikaren industriako emakumei gehiago ezagutzeko, beraien errealitateak, bizi dituzten oztopoak, egunero pairatzen dituzten gauzak, horiek ezagutu nahi ditugu, mikrofonoa mantendu nahi dugu ere, beraiek lasai eta babestxoko batean hitz egiteko, eta noski galdera gehiorekin ere etorriko gara, azkenean podcast hau galderetatik sortu zelako eta horrela jarraituko duelako. Ni Iraia Kanpra naiz, eta hau izan da leku baten bilaren lehenengo denboraldia. Urtarrian ikusiko dugu elkar.

Guztioi, zazpiak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. EAJ-ak eta Euskal Herria Bilduk akordioa lortu dute ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legiaren erreforma aurrera ateratzeko. Abstenitu egingo da Euskal Herria Bildu eta EAJ-ak bultzatutako legiaren aldaketa onartzea albidetuko du horrek. Eta bestalde Iruñerriko zenbait kolektibo transfeministako kideek erantzun bateratua eman diete hiriko kaleetan gertatzen ari diren erasoei mugimendu feminista erradikalari erreferentzia eginez. Prentsaurrekoan kolektibo transfeministek salatu dute TERF sektorea transkolektiboarekiko gorroto diskurtsoak ari dela zabaltzen. Horren adibide dira apirilaren 26an ikusgarritasun lesbikoaren egunean ikusi ahal izan ziren kartelak. Bertan gizonak ezin dira lesbianak izan leloa irakurtzitezkeen, trans emakumei beren nortasuna ukatuz, eta emakumeak gizon gisa identifikatuz. Iruñerriko 20 kolektibok baino gehiago adierazi dute, ez dituztela onartuko zuzeneko ondorioak dituzten gorroto diskurtsoak, hala nola deslegitimazioa, irainak, jazarpena edo jipoiak. Mugimendu transfeministatik eskatzen dute, beste eragile politikoek horrelako diskurtso trampatiak ez onartzea eta atzean dagoena ulertzea. Borroken isolamendua, sexuaren esentzializazioa eta eredu ziseteronormatibo kapitalistarekin bat ez datozen pertsonen jazarpena.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Aparteko arazorik ez Euskal Herriko errepidetan, biharko eguraldia Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ez egonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako hodei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea, bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan, ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin eta baita aizebola da oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko aizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko ortuetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaletik barna Ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne aize ekaizkunetan boladak oso gogorrak izan baititezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak, maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
1: Eskerrik asko Iker, 7 eta 4 minutu jotzear informazio gehiagorekin bueltatuko gara 8ak puntu puntuan. Gero arte.
0: Naiz irratia.

0: naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
1: Arratxaldeon, Andoni?
2: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
1: Zer moz abiltza?
2: Ondo, ondo, esan konforme.
1: Konforme, abitu, ondo.
2: Bai.
1: Esa zaila, uste te, ez da erresia barkatu, uste te ondo egotea baino zailagoa dela konforme egotea, ez?
2: Bai, egia.
1: Ze ondo ja esan da dago baino konforme.
2: Bai.
1: Horrela.
2: Gustura, orduan.
1: Kontuak horrela xiutziko zen.
2: Orduan tan zerbait esateatik, ba, ez tekit. Meriendarik ez dugu lakarri, hori igual kalte bakarra.
1: Ja.
2: Baina bestela, ondo.
1: Si ginen, neguan ekartzen genuen txokolatea, etorrelako kontuak eta etortzen ziren egitea gombia.
2: Sekulako banketeak.
1: Bai.
2: No?
1: Baina ia da udan, baizko udan txokolate beroa ez dakit beste zerbait, ez?
2: Bai, ez dakit zer udako, ze izan nahi dago, la freskagarria izozkiak egiten ezker hasiko lanien gau,
1: bai, bai, hori da. Eta gero smoothieak eta hori edanak oso goxoa dira, baina ia da aparato bai. Susia marra izan daitekela.
2: Bai, bai, gero mentik
1: zerbait simpleagoa.
2: Ikutzuko bai, bai, ez dakit betiko, ez?
1: Adibidez, brinoi bat, nola ez da bat ere ubri botatzen.
2: Zaiteke ez?
1: Hori da oso merienda goxoa, baina...
2: Bai, likatxua, behar duzu, bueno, bai, ez zerra egiten egon. Zerbait egiten zaren bitartean...
1: Eta iturri bat eta gertu eta...
2: Bai, bueno...
1: Eskatzen du logistika...
2: Balia bideak eskatzen
1: ditu. Logistika gehiago eskatzen du.
2: Egia da.
1: Baina, izan daiteke?
2: Bai, adibidez, ba, bai, priño izalea naiz di, melo izalea naiz di, marru bizalea, geretzi izalea... Orokorrean, fruta zalea.
1: Oso ongi? Bueno, ba, fruta gaur.
2: Bai, fruta.
1: Ja, que ez dugun ekarri, ba...
2: Goxea daukazu, ba, fruta. Hori, gurasoen esaldi oso oikoaz. Goxea daukazu, ba, fruta. Ta, ah, ba, ezakata ta imesteko goxea.
1: Bueno, no sé, izan, Ni ez, fruta, zalea eta jalea ere...
2: Ni ere txikitatik izan ez, nahiko fruta zalea, bai.
1: Gero, ia da, erostera joaten zela, eta, bueno, segulako sarraski egiten dizula
2: kartera.
1: Baina,
2: bueno... Hori beste kontua.
1: Hori beste gai bada, ekonomia beste aterako utziko dugu. Gaur fruta kontuak dakazkigu. Eta kantatu da, Bia, zenbait gai pasaitu horten ere, ez nuenzula, horrez da egongo.
2: Eta sorpresa da, egia, fruta, ba, bai, zeharka edo, eta zuzenan ere, bai, frutari buruz, kantatu da. Eta batzuk eskatu gau ere, ateratzen dute.
1: Gero gauza da, norbaitek ariketa egin nahi badu, gaur zenbat fruta aterako diren, batzu badira, bat baino gehiago dira.
2: Hori da.
1: Eta lehenengoa, 2018ko... Bizkaiko txapelketako finalerdi bateko agurrean agertu zen.
2: Hori da.
1: Hau izan zen, nuen izan zen, saio? Berri zen, hori da. Berrizko saio eta agurrean Aitor Bizkarra kantari.
3: Aitor Bizkarra Ruiz.

0: ma ok, ni apurtu, zenba fruta aterako zaizkigun. Nola izan dezake txapelketa batek marrubi gustoa? Gozoa?
1: Bai, ez, bueno, suposatzen dugu Aitor Bizkarra marrubizalea dela. Marrubizalea ez denaren zako, agurrak esan nahi guztiz bai. Bestelako izan dezake.
0: Ez da justu marrubia fruta konfliktiboen
1: ekarikoa. Ez, horregatik marrubia, bas, marrubi gustua ez, edo goxoa dagoela.
0: Marrubizko muxua, ketari
1: den. Bai, aurreikusiko dugu, bueno, beak ere zentzu hortan. Ziola.
0: Ondo juntzitza idion, bentsak oso juntzitza idion.
1: Eta agurrare, agurrare oso dotoreak. Esan da, frutak ere ematen duelako nolabait poetizatzeko edo bigarren zentzu hori harrapatzeko.
0: Egin behar, ez?
1: Bai.
0: Konbeni. Gero egia da, agurrari harraperatuta nola esten den gozo xamar. Bertxoa bera testu hartu gabe, eh? Kantalkeran. Gozo xamarra hasten da, eta gero indarra hartzen joaten da, ahotsa potentzian ere, eta bukera, ba, zait, indartxu batera iristeko edo.
1: Bai.
0: Harta daitu dit, gozo xamarra hasten dela kantuan, eta gero bukatu bai. Unai aiorraren potentziara urbilduz.
1: Urbilduz. Ondo dago, zehaztea.
0: Yes. Bai, aurrean?
1: Oso ondo, bale, lengua baukagu, marrubia.
0: Marrubia, txek.
1: Txek, oida, txek esaten da baina ez?
0: Bai, horrela esaten da. Gesto ere badauka, ikasen nuen lengua, estean ikasen nuen, bai, horrela.
1: Bueno, gesto ez da ikusi baina, bueno.
0: Ba, urrengo bertsoaldian ez dira marrubiak, baina ea Aitorren bertsoarekin antzekotasun bat aurkitu diet, hau Liorreko saia bateko zatitxe bada.
1: Bai.
0: Erranin egindakoa, 2023an txotx denboraldiaren sarreran.
1: Bai, itxasburu sagarteiko irikira dela uste, oso oker espaldi manago behintzat, eta bueno, agin laburu eta Aitor Mendiluze bi aditu, txotx irikiretan, esango dugu.
0: Bai, sagarlori egintzaren bitoten, batek egiten duelako eta bestak edaten duelako, edo.
1: Hori da.
0: Bueno, baina irikiran aritu ziren, eta, bueno, spoiler pixka batekin doa, ze sagarlo
1: bai.
0: Demoraldiaren hasieran, ba, igualez, 2023.
1: Itxoin, entzun.
0: Agin laburu eta Aitor Mendiluze.

Yeah.

0: dituzten norberak ez dik bere mozkorrik ikusten.
1: Bueno, giro egon zen bintzat, eh? Hor sumatzen da, jendea koloak egiteko, edo...
2: Bai, bai, bueno, zure egon da zagela uste dut ez, itxasburuko irikirako saioren batean nire...
1: Horretan ez, eh? 2008-koan ez nintzen egon, baina bai, baten batean bai, eta jendea gogo zeuten dela...
2: Bai, bai, bai.
1: Txotxirek irerako, beltxotarako...
2: Bai, justu lehenengo sagartegitako izango irikitzen duena, edo, bueno, irikira hori...
1: Hori jazdakit, bai.
2: Bai, nire izango nuke, nire datuen arabera... Bai, gero bertsolariak ere luzatzeko gogoz, eta bueno, luzatzea ez da beti berez ona izaten, baina luzitzeko gogoz ere, bai?
1: Bai, gero egida sagartegiak agian ez direla, bueno, bertxotarako leku egokiak izan daitezke, ez direla oinarretik leku on. Ba, horre ikusten da, bulia asko, eta jende gogoz joaten da, baina baita izaiteko gogoz ere, eta
2: bai, bai, ez da
1: izait, gogortan dagoenean, ba, bulia deixente izaten da.
2: Bai.
1: Jende bat bai, oso bertxo entzutea, baina gero beste bigarren tipularen, tipula eta bai. Fruta bat ez, baina bueno, imaginatu.
2: Ba, ados, ados.
1: Paraguaiaren bigarren kapan.
2: Gustatu zait, ez zurretik arago. Ez? Bai, egia da gainera, beste bertxo edo beste aretoren batean agian, ba, pixat dispersatzen balima publikoa, ez dela inbesten abilintzen burrun, ba, kupeltegi batean, berezik bai. Isun batzen dela, eta zaila dela gainera, bueno, hainbeste sagardo artean jendeare azkeneako igual roskaz pasa daiteken hortan dena kontrolatzea, baina, bueno.
1: Gainera orte honetan bi gradu gehiago zeuzkan, eh? Ez da izen batera inoko aldea den bi gradukoa, baina, bueno, hauek antzemango omentzioten.
2: Ba...
1: Bestearen ari, bere ari.
2: Hori bai, hori bai.
1: Eta, izu, ba, fruta askorekin egin daitekela sagardoa, eh?
2: Bai?
1: Sagarra zaparte.
2: Bai, nun bai platano gustua zeukan, udare urteak ere edarra izan dira. Bueno, ja, bauzka guzerrendan, gure... frutaren txokoa edo, ja, hiru frutaz bintzat horrentu edo, sagarrik ez dago urte honetan.
1: Ez da sagar urtea izan, ez? Baina, 2008-koa, hor, bueno, ala diote, baina ez dakit.
2: Bai,
1: bi urteko
2: bai,
1: kontu horretan eta gero aitorrok esan duena, edo Frantzitik ekarri, edo Normandiatik, edo, bueno, orlea, bakoitzaren...
2: Hor ez da, noraino sartu gaitezken, noraino den hitz egiteko aproposa gaia, gaina...
1: Ah, ez, ni bertako sagarraren egiten balin badau, eh?
2: Obe, obe.
1: Ba, beti ere, ez?
2: Txapel gorri duna, eta horrelako.
1: Ah, edo, enkabekoa.
2: Kortxoa
1: balin badauka. Kortxoa xo, on xamarra balin badauka ez bernoka uste dutakoa. Bueno, sagarrategiarekin eta sagarrekin eta sigarela, sagarlo egiteko bildu egin berromen dira
2: bai, komeni, komeni.
1: Ba, lan hortan jarri zituzen da, ulen ere karri genuen.
2: Bai.
1: Baina egiten zidan lako ilusioa berri zentzutea. Ez zuten zuen arlutik. Beraz, Maialen eta Tomas entzungo ditugu, sagar biltzen. Venga.
3: Maialen, zuk sagardotegia daukazu hemen Hernanin. Eta baita sagastiak ere. Aurten, Tomasita kontratatu duzu sagarrak biltzeko. Ez dut uste oso konforme zaudenik bere errendimenduarekin. Maialenek sagardotegia dauka hemen Hernanin eta baita sagastiak ere. Aurten Tomasita kontratatu du sagarrak biltzeko, baina ez dut uste oso konforme dagoenik bere errendimenduarekin.

0: ekarri dugu, ba, bueno, ba, ba, azkenean berri triste izan da ere, ba, bere ondarea oso humoretsua izan da lako, kasu honetan hau ekarrita geneukan lehenagotik ere, badauka makabro...
1: Maia lerni eman egiten dio, eh?
0: Makabrotik ere pixka badauka, bueno, maia lerni ematen dio temezera berak ere ematen badaki lako.
1: Bai.
0: Eta bueno, hemen ere sagar biltzen eta bakoitzaren kondizio fisiko edo realitatetik han, ba, ba, egurra de balde kasi.
1: Ez, kapazitista xamarra, maia lerni, ezakibo... Edo hori baliatzen da giena, Tomasita. Bueno, ala ibili ziren 2018an egin zen ba, kulturarteko bira honetan, eta bekarreta hau ere.
0: Hori da, sagarra ja badauzkagu. Leno, 23 sagar urtea izan etzen ez, ba usta txarraren ondorioz ezken eduzkan, ba, orain, hauek bildu dituztenak badauzkagu, lau fruta gutxinez, bueno, ni ari nahiz egiten jendearen lana. Zer
1: bueno,
0: natzen?
1: Bueno, kontaketa eran batean ongi dago, eh?
0: Jendearen lana, bat batek.
1: Zuei dago kizuei.
0: Joder, eske, a ver, bueno.
1: Bueno, segura eske ari dira egiten, lasai egon. Baina, bueno, beti egon behar du norbait kontaketa da magiena, ba, pelotan ere ez, ba, norbaitek kontatu beharko ondo hain duen, lasai. Horain ala ere, puntu konfliktibotera goaz, marrubia ez, baino, badago beste fruta bat gatazka
0: handia
1: eragiten duena. Ez gozoa den, gazixiagoa edo biziagoa den, bezik eta fruta hoto den edo ez.
0: Badak izerra zari zara.
1: Bai ez? Bueno, ba, Aitzol Barandiaran eta Andoni Egaina 2008ko abuztuan ataunen.
2: Duela hilabete batzuk, Aitzolen baserri ondon eraikitako 100 milioiko txalet baten bizitzea, Andoni. Gaur Aitzolek bere batzan tomateek harrapatzen ikusi zaitu.
3: Ondo ezagutzen dut horroko kopeta. Baratzara sartu zait indarrez beteta. Mekaguen la letxe, kauen la puñeta. Maritxu ez naueta.

aseratik honekin nien nintzen zio, ta harrapatu zaitutene Antonio, enpresan zu lapurtzen zabiltza serio, baino horre

Enpresako kontuak obedegun laga. Kafen izaten ditut makina bat karga. Maritxu esan dezu jatorra da ara eta txaku.

txakur txikia baina ari da azitzen, lapurrak arrapatzen ez baita ibiltzen. Andoni aberastu poltsikoa gizen, Marioko onde ere horrela hasi zen. Larai, lararai, laralai,

Tira egiten zidan ondoko baratzak, tomateak zeuzkaten ederrak palatzak. Orain hartuak dizkit Mario kondenantzak, gominaik baldaukazu nere hile antzak.

azkar asko pasa du baserriko langa. Maritxu hortzegoen pakean etzanda, naiz eta

0: Bueno, ba, hementxe Aitzol Barandiaran eta Andoni Egaina, bueno, Antonio eta Aitzola Aitzol da, baina Maritxuren senarra edo.
1: Bai.
0: Ba, ofizio politika egiten dute, abiatu ere hartik, ez da egit nondik okurretu zaio Aitzoli posizio hortatik astea, baina...
1: Bai,
0: nik ere... Eskopeta hartuta, Laportzera lima dator, lehenengo... Ba, bueno, defentsa hartara edo, eta, karo, ba, zuze uste duzu, fruta tomatea?
1: Ez dakit, esan. Neretzat edo, eske, ba, neretzat...
0: Ez
1: da txekula konsideratu fruta zat, nahiz da, ba, igual pentsatzen jarrizko izan entegan, ez? Ez dakit.
0: Ja, nik ere ez dakit. Nik ere barazki erabilera.
1: Gure etxan beti barazki...
0: Baina, bueno.
1: Titulo izan dut tomatik.
0: Hori beti ateratzen den kontuetako bat da. Patata tortilla tipulorekin edo tipulagoen, niri egiten, berlin, oso ez da zerbait, baina, bueno, ematen du olako sua pizten duela gizartean, beti dagoela ez da baidaren erlian, eta tomatea ere berlin tomatea ateratzen duzun bako itzian, baina hori fruta bada edo barazki bada edo...
1: Ja. Ba. Kasu honetan ez, barazkia dela zen dut,
0: eta izan dezu, no, ja, bera nahi duena.
1: Tortilla... Eta tortilla tipularekin.
0: Bueno.
1: Edo gabe, bueno, ezagit. Bai, kin. Nik nahiago kin, eh? Bai, kin.
0: Bai.
1: Baina, zita, tortilla ez da fruta, ez?
0: Patata... Lur sagarra da, ezagit, bai. Lur sagarra,
1: bueno,
0: hor... Hor, beste ez da bai dago.
1: Beste komponente batzu dira...
0: Entzuz, bueno, bai, hauxe, festetako saioan, eta, bai, bide... Dexente, gauza asko ateratzen dituzte, ba, nundi nuen atorren, enpresan lapurtzeko, baina bera esten beratzean ez, kafa gertzen da hor, horrela, ui.
1: Maiza, hor, tak, ba, azpa, egia, haipatu duzuna kuriosua, nola, abia puntu bat ja celebrea, bueno, ezoikoa denean, normalean lehenengo bertso bat izaten da ez, gaia, bueno, bale, ba, jetxiko du lurrean nola bait, eta normalean lehenengo bideoikoak edo, eta gero, bilakaeran edo bertso baten erantzunaren arira, torreitezke beste irtera batzuk. Kasu honetan ez, asiratik beste plano batean kokatu eta jolastera.
0: Bai, eta deratzea dituze kontu pila bat, Andoni Gainaren alopezia eta dena pasatzen dute, baina gero guntatzen dira tomatera. Ez, ba, alako lotxa zeatekin, ba, gorritu den bakarra hemen tomateak dira, ez, ba, lotxa batik edo, eta nola?
1: Are, Andoni Gainaren alopezia ikartzeko fruta izan daiteke, edo zer.
0: Baina... Ez du gai bezala hartuko zesk, ez digu...
1: Denboraldi oso baterako ez dakit, baina bost programa dingo dintuzke. Alopeziari buruz orokorrean, eta eganaren partikularrean...
0: Bai, ba... eta gero Sebastiani zenbatetan deitzen dioten gizen, eta...
1: Olida.
0: Eta sustrai txuri, eta bueno, horrela...
1: Bai, horrela topikoi buruz edo...
0: Bueno, ez gara...
1: bueno,
0: horrengo denboraldiako...
1: Horrengo denboraldiako interesgarri izan daiteke, eh? Baina, bueno.
0: Gai ez larri gabiltzen edako, ba, bueno... bueno, aurrera egingo dugu... Amurriora goazelako, 2011ko urtarrileko saiora, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finalistek egiten dute saioa da.
1: Bai.
0: Eta 2011an Unai Iturriaga eta Andoni Egaina jarri zituzten kantuan, beste seiak ere antxe zuen. Baina hauek ere, ba, bueno, fruta kontuak eta atera zituzten.
1: Bai, nun baitetik bai.
0: Nun baitetik, ez?
1: Atera egin zituzten kasu honetan, ez? Eurek, gaiak,
0: bai, ez zehat, ez du esaten. Baina jarretako gaiarekin, bai. Eusten zulek ere antzemango diola ze fruitu du. Eta, aterako diren.
2: Unaik, ez da gidak izuen, baino zoologikoan egiten du lana. Tximua da. Eta gaur ez da iturnoa gogor xamarra, ja, moskeatzen hasi ere badago. Andonik ordu erdi darama Unai zure kaiolaren aurrean begira geldik.
3: Olakoak sarritan pasatuak ditut. Niri begira orduak zalantza baten truk. Pentsamentu berbera izango duzuzuk.

Hori zertzen lorea, edota zen burla. Noizbait aldatu zen bai, jeneen formula. Inork esan aldizu, tximino sekula. Richard Gereren antza, haundia duzula.

Norbaiten antza hartu, antza derrepente. Horretan ibiltzen da, hemen zenbait jente. Hori norden ez dakit azaltzen ezake, kopito nieberen hartu izan.

Zure begiek duten berezko distira, gure elkarrizketa zentratzen ari da. Kopiton antza pixkat badaukazu tira, baina patila hoiek aitarenak dira.

Nik uste nuen bezain tontoa etzarazu. Tximino askazia zerbait badakizu. Azkenerako lagun egingo garaizu. Tori platano auta zuritu zaidazu. Trarairararairararai zuritu zaidazu. Horretarako ez dut konplejurik baten. Zure platan hori zuritu nazake. Zabal zaidazu beraz krisketa ta ate. Kaioraren barruan erreal daiteke. Lara.

0: ¿Acaso he dado su litro cardawa? Soas bingo semendik egin baita gaua. Orain txorta jotzea da gure araua. Hau intimoa da tangaua angaua. Trarairarairararai angaua angaua. Angaua angaua dio amorruz beteta. Ia obenuke bai hemendik gordeta. Txorta jotzeko ordua duela puñeta. Beraz bejonde izula bakarrik zaudeta. Lara elarara elarara bakarrik zaudeta.
1: Mira, ba, Tuzano batik ekarri du, esan gabe doa.
2: Bai, bai.
1: Baina ematen duela tximino kontuak, eh?
2: Ba, bai, hori esan, hauek ere elementu asko ekartzen dituzte, antzekotasunetik hasita, Richard bai. Gere ere.
1: Egaina bazuen zerbait, eh? Horreako entzunaldian, ataungo saioan zeintzegon. Mario Conde aipatu du.
2: Bai.
1: Gero oraingoan Richard Gere, eta... Benda, bueno, bazuzkan, ba, zine zalea bintzat izango da. Gero, antza diozula, osuna unaien hasiera, nigandik zatoz baina zure antzik ez dut.
2: Hori da.
1: Bolta erli batekin.
2: Eta gero eganak, ofizion zehar, erantzunak, bueno, azkeneko puntuari erantzun dio bertso osoarekin pare batetan bintzat, bai, hemen Richard Gerren egin, bukaran ere... bakarrik zaudela esaten dira.
1: Angau
2: horri. Eta tartean ere, bueno, ba, bai, erantzuten fin. Eh?
1: Bai, ondo, esan dira, zein antza ez, eta Richard Gere aipatzen dute, gero kopito nieve...
2: Niepatia horiek aitaren adira.
1: Hori da. Bueno, hor, buelta gaibilita, ni adibidez arretu nagoen kontuetako izan da, angau egiten duten tximinoek. Gehiago esango nuke...
2: Horrek, ez dakit beste zentzurik edo beste nun baitetik datorren angau hori?
1: Ez dakit.
2: Nire harritu nau.
1: Zet iruditu, baina bueno.
2: Baldin badu zerbait, ba guk ez dakigu. Eta listo.
1: Baina, pentsatzeko da agian baduela, ze azkeneko punturak erabiltzen du,
2: bai, ez dakit.
1: Bueno,
2: jakin badu. Azalduko dugu egunen baten igual.
1: Bai. Rolo asizkero, juistu, una iturria gari, galderak egiteko, bauzkagu, eh?
2: Bai, jesus.
1: Zalantzak, ez da, jakin bineko baino gara, zalantzak. Bueno, aurrera egingo dugu?
2: Ados.
1: Venga, badugu beste lagun arteko saio bat, eta, bueno, errazilera joko dugu, anegintzelako. Maiaren akizu eta Iker Zubeldia izan zituzten bertan, bigoi herritar, 2008 bateko urrian, eta, bueno, fitxaren arabera bigai jartzailea izan ziren, baina, bueno, gaia jarriko duena Jon Gurrutxaga izango da. Hauek ere, da, konfliktoren bila, ze guk fruta aipatu dugu, zu fruitu ez ezer esan.
2: Gara.
1: Ze hori beste kategoria da, egia da fonetikoki oso gertu duela, baina frutak eta fruituak.
2: Ez zertan,
1: ez du, bueno, barkatuko diegu, eta, ea ba, Maialenak ezu eta Iker Zubeldia.
3: Zuek bikatea horri, zeate. Badakigu, usta sasoie dala udazkena, eta hortzabiltzete basuna aztarka, bikatea horri zeate, baina oso izaera diferenteta guek. Iker, ik fruta hartua lajateitu. Maialen berriz, negu osako gordetzi.
4: Neguak besten digu gure bekokia. Oitura bera degu eta egokia. Soilik desberdina da gure biltokia. Gure biltokia.
5: Honek izaten ditu mila buru aizen. Fruta bat hartu oidu barrura belaxen.

0: Zubeti tripa triste gerorako minez, nik xabela bete det gogoz eta grinez, negun lo egingo dei tripei azka eginez, tripei azka eginez.
1: Babai ibili zaite tripetan askurem, zure alderdiak aso ez aldapen eube, berea berea da, tanerea gure, tanerea gure.

Zuloan enaiz sartzen jango nunge iegi, jango nunge iegi. Burue

0: egiten baitu, tagorrik ikusi, tagorrik ikusi.
1: Oz haundie eiten do hilbeltzeko gauen, ez dakit negu horrek garbituko nauen, nahi alde zulo egin nere aldamenen, nere aldamenen.
0: Tatuaje parapente eta zenbat zorion, hasi da ikerreta nola ba eginon, esan die zure atzen ezin dala egon, ezin dala egon.
1: Nere atzen sufritu eingo dezu gehio, urtsintxanak zabaldu ditu mila leio, ola musasi ziren Pantxoa eta Peio, Pantxoa eta Peio.
0: Batek dauka ez dena bestea gantxoa, bata degu Kijote bestea Santxoa. Ba hor ni naiz Peio eta zuzera Pantxoa.

0: Pantxoa orain ere oso pantxo dago. Peio egon izan zan gaur baino lehenago. Maialen agurbana bota beharra dago. Bota beharra dago.
1: Bueno, hemen ere erle librean egiten dute, eh? Ia,
2: bai, bai, bai.
1: Gaitik askotan bertxo torluetan eta erla sortatzen dela, ez? Gaiba jarri baina hortik bidea egiten dutela. Eta pentsatzekoa da aurreko gaiak aipatzen dituztela bat tatuajeak, parapenteak,
2: bai,
1: eta
2: pantxo
1: eta peio horiek ateratzekoan, ze?
2: Zerbait badago hor, tartean ere maizuk PNV aipatzen duenean harritu gaitu ez da egit nori izan den hori egiteko ardura duena, baina transkripzioan PNV jartzen du hori ba
1: nola esango zenuke? Olaxe?
2: Bai, PNV.
1: PNV.
2: Hola, idatzita. Siglarik gabe.
1: Bai, bai. Ulertzeko, ez?
2: Bai, bai.
1: Hala esaten duak. Egi da, beste batzuetan egiten dutela izartxo bat jarri eta...
2: Eta azpian,
1: hor... PNV eta...
2: Log eta azpian, Luka ahoskatu zuen.
1: Ja.
2: Bueno,
1: ondo da, gara.
2: Bai,
1: la ikusita, ahi, ama, ez du rimatu, batean, ez? Aztuta eta loka, eta, a ber... Eta, bueno... Eta hau gastan dira, aipatzeko beste kontu bat, nola, hiru puntuko koplan, bueno, ofizioa edo, bai, ofizioa da.
2: Bai, bai, egia da, egia da. Ofizioa, kopla dan ofizio gutxo egiten dira binaka bintzat, gero koplako harik eta marabiloso egiz gain, eta irukoan ere, bueno, ba, lehenago biko, betiko biko erabilidenean igual iruko hau ere erabiltzen da, baina biko ere ez da, eta binakanik ere gutxitan, entzunet behintzat horrela...
1: Batez ere horrelakoetan, otorloetan, gero haian kopletarako gairen bat edo espreski jarritakoan, bueno, batzakit, horrelakoetan ateratzen dira, baina otorloetan kopletan ez ditut askotan entzun. Bai, lehentxeago do, lehenago egiten zela inoiz. Ba, bideo zarragoetan gehiago ikusten da, egungoetan baino, baina izu. Ida velozidade asko hartzen duela, eh? Naiz eta bai. Bukaera errepikatu, abia da hundia dihoala, puntua den aldea...
2: Bai, bai,
1: nere uste zantzen bat.
2: Eta egia koplatan, lehenago ere komentatu izan dugu, baina koplatan ofizio bat egitea oso ariketa zaila. Ematen du gutxiago esan behar duzun hortan, ba, liberatu zaudela eta pentsatzeko gutxiago beharko duzula, baina gero pare-parean eman behar duzu, ze tokirik ez daukazu.
1: Bai.
2: Orduan, bueno, beha dauzka bere komplikazioak.
1: Bada, pixka bat... Zortziko txikitik amarreko txikira ere puntu baten aldea dago, kasu honetan ere, ba, iru puntuko kopla da, neurri txikian, eta puntu bateko aldea dago, baina ariketa asko aldatzen du, eta esateko modu ere asko aldatzen da horrelakoetan.
2: Bertxok beste parte bat bezala hartzen du, zortziko txikian bizati dozkanean, amarreko txikian transizio bat emateko aukera gehiago ematen dizu, goian pelikulatxoa kontatu, eta igual bitartean ere formulatzeko pixkatu datorrena, koplan da, edo badokazu edo zaukazu, hor ez da, formulazioako tarterik eta hitz batien akastuzkero agen zentzu bat duzak, bueno, goza, ez da la motxagoa izategatik ariketa arrexagoa.
1: Ez, inundik inora. Ja, bueno, hauek ondo, bi urtsintxean palea hauek.
2: Bai, gaia ere, bueno, ba, hori afari hueltarako ederra.
1: Bueno, bai, kasu horretan, gero Maialenek PNV eraman duelako, baina egia da ez, bueno, ba, ez da git gai jartzaileen kezka nagusi ote zen urtsintxen bizitza, edo gehiago hori ez, bazuk gorle egiten duzutazuk momentuan gastatu.
2: Bai, hori azpian dagoen, atzeko gai hori, agian bideratzeko gero ere ez, ukizatzen, ba, urtsintxatik anasi baina gero, beste helduleku batzuk librean bukatu alizateko.
1: Pantxo eta peiora iristeko.
2: Pantxo eta peiora iristeko, pentsa.
1: Ikustu horretarako jarri zietan.
2: Gantxo hasi duenean kopla, nola bukatuko ote zuen, eh?
1: Jo, ba, nixto negoen antxoa arrimatuko zuen eta...
2: Rantxoa. Dios.
1: Bero, horrein joan doni.
2: Oso no.
1: Zer hitzen zaizu.
2: Oso no.
1: Gaurko ari egin deula, ez?
2: No, eta bat horru da, bat hor...
1: Bueno, egia, esango dugu, saio bat geratzen zaigu. Saio bat geratzen zaigu, uda aurretik. Eta horretarako, ba, joan egingo gala, ze horrela bultatzeko aukera izango dugu.
2: Hori da, horrengo astean, hementxe.
1: Horrengo astean, merienda nire kontu. Bueno, ondo izan entzule gaia, jo.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Iluntzeon Euskal Herria 8ak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. EAJ-ak eta Euskal Herria Bilduk akordioa lortu dute ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legiaren erreforma aurrera ateratzeko. Abstenitu egingo da EH Bildu eta EAJ-ak bultzatutako legiaren aldaketa onartzea albidetuko du horrek. Osakidetzak txertoen trazabilitatea automatizatzeko programa pilotu bat jarri du martxan. Helburua da, txerto bakoitzaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurtzea, eskuzko erregistroek saihestuz eta segurtasuna handituz.
2: Te permite identificar cada dosis sin margen de error. Registro automático de lote y caducidad, evitando anotaciones manuales. Nuevas alertas y validaciones que reducen aún más la posibilidad de equivocación.
1: Egiari Zor Fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu da. Asteazken honetan Gasteizen estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazio emateko indarrean dagoen legea berrikustea eskatzeko. Espainiara begira bertako presidente Pedro Sánchez onartu du PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez zuela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutako argitzeko.
3: El último informe de la prestigiosa organización no gubernamental del Consejo de Transparencia se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe en el que solamente hay dos partidos que bajan. Solamente hay dos partidos que bajan.
1: Bilbok badu aurtengo aste nagusiko irudia Bilborentzako besarkada urdina du izena eta Juan Manuel Martinezek sortu du. Eta Ane Baskara Negido Gasteiztarrak egindako zuriaren zure gure jaiak kartelak irabazi du Gasteizko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailak deitutako aurtengo Andre Maria Zuriaren jaia iragartzeko kartel lehiaketa. Eta laugarren egunez jarraian izan dugu bero izugarria, bero kolpe izugarria bizi izan dugu gaurkoan ere Euskal Herrian. Baina badirudi bihartik aurrera berako bide hartuko dutela termometroek. Euskal Autonomia Erkidegoan amaitu da alarma gorria eta alerta laranja izango dugu ostiralera arte. Nafarroan alerta horia ezarriko dute bihartik aurrera. Atzo bezala temperatura altuek matxura eragin dute Bilboko metroan eta ondorio atzerapenak ari dira izaten sare osoan. Eta sutei dagokionean, badirudi ez dela gertaerarik izan atzo piztu ziren San Juan su txikiekin, baina hala ere zaldu ondoko sutea kontrolpean hartzeko lanek aurrera jarraitzen dute eta operatiboa indartu egin dute aste azken eguerdian. Une honetan, hiru helikoptero eta bi urregazkin ari dira lanean Aizkorri inguruko mendialdean piztutako sua itzaltzeko. Aste arteko goizaldean piztu zen Galarreta mendiaren goialdean eta bertara iristeko zailtasunak nahiz azken egunotako bero handiak itzaltzelanak zailtzen ari dira. Arabako Foru Aldundiaren arabera lehentasuna sutearen perimetroa istea da. Sutea piztu den eremua bera da asteburuan tximista batek eragindako sute txiki bat izan zen lekua. Suhiltzaileek orduan sua itzaltzea lortu zuten, baina azken orduetan sugarrek berriz ere indartu egin dira. Bero bola den eraginez azken egunotan hainbat sute izan dira ege Euskal Herrian, bereziki Nafarroan, Maineru, Kaparroso eta Paternain inguruan. Beno, badirudi biharkoa beraz egun freskoagoa espero dugula, Iker Iberluzeak emango dizkigu eguraldiaren inguruko xehetasun guztiak.
4: Ostegun honetan eguraldia ezegonkortu egingo zaigu. Goizean erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea bero hodeiak garatzen hasiko dira eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabar handi xamarrarekin eta baita haizebolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko ordutan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
1: Eskerrik asko Iker, arazorik ez errepidetan 8 eta 6 minutu.
5: Badatoz San Pedroak Dimara. Ekainaren 25ean botako du txupina ganaderuen elkarteak, eta ekainaren 29 arte makina bat ekitaldi eta mota askotakoak izango dira. Bertsolariak, hainbat lehiaketak, jolasak, kontzertuak ostegunean, ostiralean, larunbatean eta igandean izango dira, eta amaitzeko ekainaren 29ean omenaldia egingo zaie herriko nagusiei. Egun horietan, Diman ez da eraso sexistarik onartuko, eta udalak eskatzen die bertaratzen direnei ingurumen zoragarri honekin errespetuz jokatzeko.
6: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: EAJ-ak eta Euskal Herria Bilduk akordioa lortu dute ostegun honetan Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legearen erreforma aurrera ateratzeko. Abstenitu egingo da Euskal Herria Bildu eta EAJ-ak bultzatutako legearen aldaketa onartzea ahalbidetuko du horrek. Hilabetetako eztabaida publikoaren eta asteetako negoziazioaren ostean dator akordioa. Peio Otxandianok eta Josu Aztiriak Ezkerreko Alderdiaren izenean eta Joseba Díaz Antxustegik eta Markel Olanok EAJ-aren izenean sinatutako ohar batean eman dute horren berri. Asteazken honetan argitaratu duten agiri honen arabera, 5 konpromiso politiko hartu dituzte bi alderdiek. Euskal Herria Bilduk abstentziora joko du eta EAJ-aren lege aldaketaren onarpen albidetuko du. Lege aldaketa horrek ekarriko dituen ondorio juridikoaren eta eraginkortasunaren jarraipen partekatua eta irizpide objektiboetan oinarritutako ebaluazioa egingo dute eta horretarako kontraste jarraipen eta ebaluaziorako jarraipen batzorde bat antolatuko dute. Legearen aldaketak nahikotasunik ez zuela ondorioztaten badute, Euskal Herria Bilduk planteatutako hartuko dute, hau da, Galizan edo Katalunian indarrean dagoena Konstituzio Auzitegiaren oniritziarekin. Konpromiso horiekin batera, 3 urtean zehar garatuko duten lanbide partekatu bat martxan jartzeko engaiamendua ere eman dute ezagutzera. Osatuko duten jarraipen batzordea, 4 hilabetetik behin bilduko da.
9: Informazioaren aria.

0: Eta Espainiara begira, Pedro Sánchez gobernuko presidenteak onartu du PSOE-ri lotutako ustelkeria kasua larria izan dela, baina aldi berean ziurtatu du alderdiak ez zuela amore emango eta behar diren neurriak hartuko dituela gertatutako argitzeko. Iraia Kanbra, konta iguzu.
1: Diputatuen kongresuan egindako agerraldian, azken hilabeteotan PSOE-ren inguruan zabaldutako ikerketa judizialez mintzatu da Sánchez. Lehen eta behin alderdiko zenbait kargu oiren inguruko ustelkeria ikerketa aipatu ditu, tartean José Luis Ábalos eta Santos Cerdán.
2: En febrero de 2024, señorías, supimos de este caso por primera vez tras las acusaciones contra José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García, quienes habrían cobrado comisiones para realizar actuaciones ilícitas. Un año más tarde, en junio de 2025, conocíamos otros hechos relativos a Santos Cerdán, quien presuntamente habría usado su posición para favorecer a determinadas empresas y obtener beneficios personales a cambio.
1: Presidentearen esanetan, ez da ziurgabetasunerako tarterik egon behar eta errudunek ondorioak ordaindu beharko dituzte.
2: Hemos tenido ocasión de conocer la sentencia del Tribunal Supremo este pasado lunes respecto a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor Aldama. Sentencias que desde el gobierno respetamos y acatamos, como no puede ser de otra manera, porque estamos convencidos de que en este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas.
1: Bigarrenik, José Luis Rodríguez Zapateroren inguruko informazioak izan ditu izpide. Sánchezek bere konfiantza osoa adierazi dio Espainiako gobernuko presidente ohiari eta ukatu egin du Plus Ultra airelinearen mesede traturik eman zitzaionik pandemiaren garaian.
2: Sobre el expresidente Zapatero, lo que me gustaría también señalar es lo siguiente. Primero, en su gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace 15 años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como pocos, por tanto, la presunción de inocencia. Colabora con la justicia, lo ha manifestado. Ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes de gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explica la confianza que nos merece.
1: Hirugarrenik bere familiaren aurkako auziak aipatu ditu bere emazte Begoña Gomez eta anaia ikerketapean daudela gogoratuz. Salaketak oinarri gabeak direla defendatu du eta kasu horiek gezurrek eta zurrumurruek elikatutako kanpaina baten parte direla adierazi du.
2: La cuestión que integra esta maraña judicial son los casos abiertos contra mi familia, contra mi esposa y contra mi hermano. Afectan a personas que quiero y porque sé que se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y de derribo al que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales. Ese patrón se articula en tres compases. Primero, difusión de informaciones falsas a través de determinados pseudomedios que viven no de sus lectores, señorías, sino de la financiación pública de gobiernos del Partido Popular y también de determinados lobbies. Después, presentan las denuncias, organizaciones vinculadas a la ultraderecha que se basan exclusivamente en recortes de prensa de esos pseudomedios. Y finalmente, la apertura de procedimientos judiciales con demasiada frecuencia se prolongan durante años.
1: Amaitzeko, Sánchezek justiziaren ganduen konfiantza berretsi du eta Peperi eta Boxi egotzi die gobernua etengabe seinalatzea, euren alderdiek ere hainbat auzi judizial zabalik dituzten bitartean. Bere hitzetan, egoera honen aurrean, galdera ez da gobernuan jarraitu behar duten ala ez, baizik eta nola ez duten jarraituko.
2: En el último informe de la prestigiosa organización no gubernamental del Consejo de Transparencia se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España. Un informe en el que solamente hay dos partidos que bajan, y son los que están interactuando en este debate, el Partido Popular y el partido del señor Abascal. Ese es el nivel de compromiso con la integridad de sus propias organizaciones.
0: Eta gurera etorrita, Osakidetzak txertoen trazabilitatea automatizatzeko programa pilotu bat jarri du martxan. Helburua da txerto bakoitzaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurtzea eskuzko erregistroak saihestuz eta segurtasuna handituz. Koldo Berganzo, Osakidetzako osasun laguntzako zuzendaria da.
3: Que permite identificar cada dosis sin margen de error. Registro automático de lote y caducidad, evitando anotaciones manuales. Nuevas alertas y validaciones que reducen aún más la posibilidad de equivocación.
0: Bilboko Miribillako osasun zentruan aurkeztu dute etxertua izeneko tresna berria. Hau sistema hainbat zentrotan ari dira probatzen dagoeneko Bilboko Basurto esiaren barruan. Esaterako tresnak data matrix kodearen bidez identifikatzen ditu txertuaren datuak eta osasun profesionalari abisu bisualak eskaintzen dizkio. Xabier Ibaizabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendaria.
4: Con un lector de QR, leemos el QR de la vacuna y eso lo llevamos al sistema, aparecerá en rojo, aparece en rojo si la vacuna está caducada y en verde si la vacuna es correcta.
0: Neurria azken hilabeteetan hainbat gura bera atzeman ostean iritsi da. Euskal Herria Bilduk galdetu ostean, Lasarte eta Arangoitin hotzkatea utxita zuten txertoak jarri zirela onartu zuen osasun sailak. Eta honen ondorioz, 17 txertaketa errepikatu beharko dira urraino heldu ziren Alberto Martinez osasun sailburuak edabidei eskainitako azalpenak.
5: Que en ningún momento hay riesgo para los pacientes. Quiero decir también y quiero insistir porque hemos actuado siguiendo el protocolo, hemos actuado de una forma inmediata.
0: Ba urte hasieran jakin zen 417 txerto dosi iraungita administratu zirela eta orain beste 80 dositan ba esan bezala hotzkatean hautsitzela baiaztatu da. Osakidetzak adierazi du dagoeneko hainbat neurri martxan dituela txertoen biltegiratzea, banaketa eta kontrola hobetzeko eta etorkizunean horrelako akatsak saihestea dela helburua. Eta Nafarroara begira, ba, osalanen mezua argi utzi du bere lan osasuneko unitateko arduradunak, planifikatu egin behar dela aldez aurretik ikusi zein diren egoera posibleak, eta neurriak hartu, Aitor Gisasolak osalaneko eginkizunei buruz hitz egin du gure.
6: Osalaneko kideak egun bero planean murgilduta daude, plan horretan dituzten eginkizunen artean abisatzea, laguntzea eta aholkuak ematea da. Euskal Meteek edo osasun saiak abisu bat pasatzen dienean, beraien eginkizuna ura zabaltzea da. Enpresek euren neurriak hartu behar dituzte temperatura altuei eta bestelako arriskuei modu egokian aurre egin ahal izateko, baina enpresa bakoitzak sortu behar du bere plana, bakoitzaren beharrekin, enpresa guztiak ezpeitira berdinak. Aitor Gisasola.
7: Ordun, Euskal Metek edo osasun sailak abisu bat ematen digunean guk zabaldu egiten dugu. Eta prebentzio zerbitzu guztiei eta eragile soziale guztiei bialtzen diegu dauden abisuak, alertak edo alarmak. Eta baita zeintzuk izango dian orokorrean hartu behar dien neurriak. Beti ere guk zuzenean enpresetan ezin dugu egin enpresak. Egin behar duelako, enpresa bakoitzak egin behar duelako bere plana, bere planifikazioa.
6: Lamota asko daude eta denetan neurri berberak hartu beharrez direla azpimarratu du. Kanpoko eta barruko lanen artean egin du bereizketa. Eguzki azpian edo bulego batean lan egiten duen pertsonek prebentzio aholku berbera jasoko ez dituela azaldu du. Izan ere badaude lan arriskutsuak segimentu zorrotzago eskatzen dutenak. Amiantorekin lan egiten duten lanbideak esaterako. Bizitza osoan zehar egiten zaie jarraipena amiantorekin kontaktuan dauden pertsonei. Zerbait gertatuz gero ahalik eta azkarren tratatu ahal izateko. Erretiratuta daudenek ere osasun zaintza dute oraindik jarraipena egiten zaie.
7: Bueno, amiantoarekin guk gure unidadean batez ere bi eginkizun dauzkegu lehentasunean, ez? Alde batetik lan osasuneko unidadean gaudenez, nahi dugu bermatu ba lehen egontzianak osasun zaintza euki dezaten. Jarraipen bat, bere bizitza osoan jarraipen bat euki dezaten, ba, edo zer gauza agertzen bada amiantoarekin zerikusia duena alik eta lehenen harrapatu, alik eta lehenen tratatu eta bizi hori salbatzeko aukera emateko.
6: Askotan egoera larria dela eta muturreko erabakiak hartu behar dira, hala nola lana uztea. Norberaren osasuna arriskuan egon ez dadin, erabaki hori hartzea bidezkoa dela azaldu du. Prebentzio legaren 21. Artikuluan agertzen den bezala. Dena den, behin eta berrez nabarmendu du, horrelako egoera batera ez iristeko, garrantzitsuena dela lehenbailehen neurriak hartzea ez dela improvisatzeko momentua.
7: Hori, egin baino lehenago, hori dena aurreikusita badago esatea da, bueno, zenbat temperaturara helduko geran, zei irradio zegoen eta hori kontuan hartuta, horlako arrisku maila batean gaude, ze neurri hartuko dugu ba, hauxe. Eta hori aldez aurretik hartuta badago, datorrenean, tak, berehala hartzea da. Ezin da, hemen ibili, improvisatzen. Eta agian oraindik ez gera gauza izan, improvisazio hori usteko.
6: Lanak asko aldatzen joan dira denboran zehar. Naiz eta lan fisiko gogorrak ez diren desagertu, pantaila aurrean egiten diren lanak eroz eta ohikoagoak dira. Egun, osalaneko kideak osasun zaintzari buruzko protokolo bat idazten ari dira. Pantailek ez dute gaixotasunik sortzen, baina bestelako arazoak bai. Batez ere ikusmen sindrome informatikoa deritzona. Euren helburua sindrome horren ezaugarriak aztertzean datza, lehenbailehen aurre egin ahal izateko. Protokoloa datorren hilabeteetan aterako dela azaldu du Aitor Gizasola.
8: Informazioaren aria.
0: Egiari zor fundazioak Eusko Legebiltzarreko presidente Bakartxo Tejeriarekin bildu da asteazken honetan Gasteizen, estatuaren indarkeriaren biktimei aitortza eta erreparazioa emateko indarrean dagoen legea berrikustea eskatzeko. Fundazioaren arabera gaur egungo araudiak milaka biktima kanpoan utzi ditu, salatu dutenez eskaerak aurkezteko epeak motzegiak izan ziren eta legearen inguruko informazioa etzen behar bezala zabaldu eta horren ondorioz pertsona askok ezin izan zuten aitortza eskatu. Fundazioak bi eskaera nagusi egin dizkio parlamentuari, alde batet legebiltzarrari. Alde batetik eskaerak aurkezteko epe berri bat irekitzean eta bestetik lege aldatzea biktima guztiak aitortzeko aukera emango duen tresna integral bihur dadin. Eta iragan martxoaren 17ko greba orokorrean pikete informatibo batean parte hartzeagatik Iruñeko arrotxape auzoko 9 bizilagun jasaten ari diren errepresio ekonomikoa salatu du bertako greba batzordeak. 12.400 eurora heltzen diren isunak jaso dituzte. Azaldu dutenez, pikete horiek ezin izan zuten modu askean jardun polizia espainiarraren etengabeko jazarpena jasan zutelako grebarako eskubidea guztiz urratuz. Salatu dutenez, errepresio indarrek indarkeriaz jokatu zuten piketeko kideak identifikatuz eta desegin zezaten mehatxatuz. Grebatik hilabete batzuetara, igarota heldu dira isunak. Ziurtatu dutenez, gainera horietako askok informazio faltsua dute, eta salaketan aipatutako unean bertan etzegoen jendea akusatzen dute. Isun hauei aurre egiteko, diru bilketa kanpaina abiatu dute. Eta Iruñarriko zenbait kolektibo transfeministako kideek erantzun bateratu eman diete hiriko kaleetan gertatzen ari diren erasoi mugimendu feminista erradikalari erreferentzia eginez. Prentxaurrekoan kolektibo transfeministek salatu dute TERF sektorea transkolektiboarekiko gorroto diskurtsoak ari dela zabaltzen. Horren adibide, apirikiaren 26an, ikusgarritasun lesbikoaren egunean, kaletatik ikusi al izan ziren kartelak, berak, bertan gizonak ezin dira lesbianak izan lelua irakurzitekean. Trans emakumei beren nortasuna ukatuz, eta emakumeak gizon gisa identifikatuz. Iruñarriko 20 kolektibok baino gehiago kadirazi dute, ez dituztela onartuko zuzeneko ondorioak dituzten gorroto diskurtso horiek eta mugimendu transfeministatik eskatzen dute beste eragile politikoek horrelako diskurtso trampatiak ez onartea eta atzean dagoena ulertzea. Borrokoen isolamendua, sexuaren esentzializazioa eta eredu cis-heteronormatibo kapitalistarekin bat ez datozen pertsonen jazarpena.
8: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Eta biharko egunari begira ere jarriko gara izan ere ostegun honetan aldaketa bat bozkatuko da Nafarroako parlamentuan. Ezka banbabespeko alokairuko 2248 etxe bizitza merkatu librera pasatzea saihesteko.

0: tirados y tiradas a las familias de Ezcaba. No es una opción. La propuesta de modificación de ley tiene todo el apoyo y todo el blindaje jurídico. Por tanto, no valen las excusas en nombre siempre de esas cuestiones jurídicas que están resueltas. Por tanto, a Geroa Bey lo que cabe preguntarle es si de verdad tiene dudas jurídicas o lo que tiene es un conflicto de intereses en la defensa de empresas como Adania o Errotavidea.
1: Eta lab sindikatuak berak ere salatu du armakintzaren eta multinazionalen interesen araberako industriak enpleguaren galera eta prekarizazioa areagotu dituela. Sindikatuko Industria Federazioko arduradunak, Chris Getek, industria enplegua berantz egiten ari dela adierazi du.
2: Euskal Herrian industria behar da, bai, baina ez edozein industria. Enplegu duina, kontrol publikoa, eta etorkizun sozial eta ekologikoa bermatuko duen industria politika behar dugu. Transizio ekosoziala erdigunean jarriko duen industria politika behar dugu.
1: Egungo testu inguruan, industria berrindartzeko aukera estrategiko gisa armagintza sustatzen ari dela ere salatu du Labek. Izan ere, azaldu duenez, euren jarduna industria zibilera bideratu duten enpresak, industria militarrerantzko transizioa ari dira egiten laguntza publikoen bidez gainera. Egoera irauli alizateko transizio industriala planifikatzea duxe de Labek. Besetik, diru publikoari baldintzak ezarri nahi dizkio sindikatuak.
2: Enpleguari eutzi errotzea eta inbertsio produktiboak bermatu.
1: Langileen parte hartzea handitzeari ere eman diote garrantzia eta sindikatuaren iritziz ezinbestekoa da beren lanpostuan trantsizio ekologikoaren eragina izango dutenek ekoizpen eraldaketa horien norabideari buruz eztabaidatzeko eta erabakitzeko gaitasuna izatea. Azkenik, trantsizio ekosozialerako industria politika garatzeko beharra nabarmendu dute.
2: Trantsizio justua bermatzeko, enplegua defendatu, birkualifikatu eta banatzeko mekanismo eraginkorrak behar dira.
1: Bestaldean, Bizkaiko Foru Aldundiak Automotive Intelligent Center zentroaren kudeaketa eredua defendatu du Euskal Herria Bilduk egindako kritikak baztertuz. Koalizio soberanistak gardentasun falta salatu du eta zalantzan jarri du zentroaren kudeaketa automozioaren euskal klasterraren esku dagoela egoibelategi.
3: Bizkaiko ekonomia sustatzeko diputatu Ainara Basurkok batzar nagusietan adierazi du Aizeren eredua lankidetza publiko-pribatuan oinarritzen dela, eta azken bi hamarkadetan emaitza onak eman dituela. Azken ekarpeen handia, maiatzean egin zuen aldundiak Aizeren bosgarren fasea garatzeko 37 milioi euroko diru laguntza emanez. Proiektu berria Zornotzako Boroa industrialdean garatuko da. Basurkok azpimarratu du automobilgintzaren sektorea estrategikoa dela Bizkaiarentzat. Euskadin 300 enpresa baino gehiago biltzen ditu urtean 25.000 milioi eurotik gorako fakturazioa du eta 18.000 lanpostu zuzen sortzen ditu. EH Bilduk ordea kritikatu du Aizeren kudeaketa eta urte luzaz automozio klusterari esleitu zaiola lehiaketa publikorik gabe. Koalizioaren iritziz beharrezkoa da, gardentasun handiagoa eta kudeaketa ereduaren berrikuspena. Foru diputatuak erantzun du etorkizunean alternatibak azter daitezkela, baina ohartaraziz edozein aldaketak interes publikoa, eraginkortasuna eta sektoraren gaitasun estrategikoak bermatu beharko dituela.

0: Eta gaurkoan albiste latzik badago hausia. Hamaika telebistak uztailaren batean itxiko du Gasteizko egoitza egoera ekonomikoak behartuta. Telebistako arduradunek adierazi dute erabakia mingarria izan dela, baina azpimarratu dute horrek ez duela proiektuaren amaiera esan nahi.
1: Azken urteotan, Araban presentzia fisikoa izatea, apustu estrategikoa izan dela gogora ekarri dute Euskararen normalizazioari eta lurralde orekari lotuta. Hala ere, egungo baldintza ekonomikoek egoitza istera behartu dituztela azaldu dute. Hamaikaren esanetan egoerak Euskarazko komunikazio sistemaren aholgune estrukturalak agerian uzten ditu. Izan ere, azken urteotan, hainbat Euskal edabidek jarduera murriztu behar izan dute, edo desagertu egin dira eta beste askok ere zailtasun ekonomiko handiak dituzte. Hamaika telebistaren ustez, Euskal edabiden balio

0: Ezin da soilik irizpide ekonomikoen arabera neurtu. Azpimarratu dute euskararen normalizazioan, kultur, transmisioan, gizarte, kohesioan eta informazioaren demokratizazioan egiten duten ekarpena estrategikoa dela. Amaitzeko hausnarketa bat ere plazaratu dute. Zenbateko garrantzia ematen diogu euskaraz informatzeko eta gure errealitatea euskaratik kontatzeko gaitasunari, Amaika Telebistak edonola ere, euskarazko komunikazioaren alde lanean jarraituko duela berretsi du.
1: Informazioaren aria. Aste.

0: Gero eta gutxiago falta da, eta laister helduko da Marijaia, ba Bilbok ere badu aurtengo aste nagusiko irudia. Bilborentzako besarkada urdina du izena eta Juan Manuel Martinezek sortu du. Gero eta gutxiago falta da bai, Marijaiak beste urte batez Bilboko kaleak besarkatu ditzen, eta horixe da zehazki kartelak adierazten duena. Marijaiaren irudia eta aste nagusiko zapi urdina nahasten ditu kartel honek, Juan Manuel Martinezek berak eman ditu xehetasunak.
1: Transmitir la fiesta con dos elementos super sencillos, como son el pañuelo y Marijaia. Y lo del nombre, pues bueno, un poco... La idea era reflejar el abrazo de Marijaia cuando te pones el pañuelo a todos los bilbaínos.
0: Bilboko udalak jakinarazi duenez, lehiaketara aurkeztutako 276 lanen artean aukeratu dute kartel irabazlea, epaimaiak 6 finalista hautatu zituen eta azken erabakia herritarren eta epaimaiaren botoen bidez hartu da.
2: Ezin dugu ahaztu aste nagusiko kartelak helburu bat duela eta da aste nagusiaren kartela izatea, ezta? Orduan kartel bezala dituen elementu guztiak oso modu dotorean eta oso modu garbian erakusten dituela uste izan dugu.
0: Eta Ane Baskaran Egido Gasteizarrak egindako zuriaren zure gure jaiak kartelak irabazi du Gasteizko udaleko kultura eta hezkuntza sailak deitutako urtengo Andra Maria Zuriaren jaiak iragartzeko kartel lehiak eta Sonia Díaz de Corcuera kultura eta hezkuntza Hezkuntza zinegotziak aurkezpenean azaldu duenez kartela inklusiboa, askotarikoa eta oso gurea da. Jaietako hainbat elementu bereizgarri biltzen ditu, jaien bereizgarri direnak eta paregabeko bihurtzen dituztenak, baina ez ditu jaiak bakarrik islatzen, hiria bera ere irudikatzen duela azaldu du. Kartelaren ideia nagusia da egilearen arabera jaiak pertsona guztienak direla eta horiek bizitzeko modu bakarra ezagoela transmititzea, bakoitzak bere erara egin ditzakela.

0: Bilboko aste nagusia Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaia, baina lehenengo San Ferminak ertu helduko dira, eta peinen pankartek ere azken urteko aktualitatea izango dute ardatz. Horien artean izango dira Donald Trump, Benjamin Netanyahu, eskuin muturraren aurkako kritikak, Palestinarekiko elkartasun mezuak, eta duela gutxi hilden Robe Iniesta musikariaren omenezko irudiak. Iruñeko peinen federazioak aurkeztu dituelako dagoen epoko pankartak, eta azaldu duenez, aurten ere gai sozial eta politikoek protagonismo handia izango dute. Besteak beste, feminismoa, ekologismoa, antimilitarismoa eta tokiko politikaren inguruko mezuak jasoko dituzte. Pankartak larunbat honetan ikusi ahal izango dira lehen aldiz peinen egunean. Jardunaldian hainbat ekitaldi antolatu dituzte ere, tartean elkartasun azoka, peinen arteko Grand Prix lehiaketa eta kontzertuak. Bestalde federazioak San Ferminetan emakumeen aurkako eraso sexisten aurrean tolerantzia ez aberretsi du azaldu dutenez, azken hilabeteotan peinetako kideak prestatu dituzte erasoen aurkako protokoloa ezagutu eta behar bezala aplikatzeko. Beno, ba, Iruñeko Peinen Federazioak adierazi du San Fermin feministak, inklusiboak, irisgarriak eta indarkeriarik gabekoak defendatzen jarraituko dutela.
1: Informazioaren aria.

0: Iluntzeko 8:00 eta 35 minutu ditugu tarte honetan batokiko informazioari ere egin ohi diogu lekutxoa. Aurten gaurkoan ekainaren 18ari begira joan zaigun ekainaren 18ari begira jarriko gara autismoaren arrotasunaren eguna izan zelako autismoa duten pertsonen identitatea, aniztasuna eta ekarpen aldarrikatzeko egun garrantzitsua. Gero eta gehiago hitz egiten da autismoaz, baina oraindik ere estereotipo eta aurreiritzi ugari daude gizartean.
1: Gautena elkarteak urteak daramatza autismoaren inguruko kontzientziazioan, laguntzan eta eskubideen defentsan lanean, eta horren adibide da apirilean autismoaren nazioarteko egunaren arira antolatutako urdinduz martxa ere. Gai horien inguruan hitz egiteko gurekin dugu gaurkoan Ibai Zulaika Gautenako komunikazio arduraduna, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, lehenik eta behin galdetu behar dizut, zer da autismoaren arrotasunaren eguna zehazki eta zer aldarrikatu nahi da egun horren bidez?
2: Bueno, ba, urtietan autismo, bueno, pertsona autista izatea, ez? Autismo izatea, ba, askotan eskutatu in izan da, ez? Eta batzutan, ba, inkluso lotxa sentitu al izan deu, eta noski ez da hori aproposena, ez? Eta hori ez luke izan berko inoiz, eta ba, horrexeati, arro sentitu bergea, ez? Autista izateaz, eta gure ezaugarrik eta gure izateko mundua ikusteko modua, pertsona hauen modua, ba, bueno, galdien dugu aipatu eta balorean jarri. Hori, hori izango litzake, bai.
1: Azken urtetan, gero eta gehiago entzuten dugu neuroaniztasuna kontzeptua. Zer esan nahi dut zergatik da garrantzitsua autismoa hitz egiterako orduan?
2: Bueno, ba, aniztasuna eta hitz egiten dugu asko, ez? Autismoan, autismoaren, autismoa berortan, autismoaren espektroa da, bai? Eta horrek esan nahi du, autista asko daudela, bai? Ez dago autismo bakarra. Askotan esaten duguna da, pertsona autista bat ezagutzen badegu, pertsona hori ezagutzen degula, ez autismoa berozotasunean, bai? Uh-huh. Aniztasun hortatik abiatu berga, horregatik espektro bat eta zitzeiten dugu, bai? Uh-huh. Ezaugarri aman komunak izan ditzaketela, noski, eta horregatik, ba, bueno, zailkatzen dira, ez? Trastorno espektro autista barruan, baina, bakoitzak bere berezitasunak, indarguneak, erronkak ditu, bai?
1: Erronkak aipatzen zenituen, zure uste zein dira gaur egun oraindik gizartean zabalen dauden mito edo aurreiritzi nagusiak autismoaren inguruan?
2: Mito asko daude. Nik usteet, azken denboraldian, azken urteetan, esperantza dakat, mito egin pixkat hausten egote ari gehala, ez? Uh-huh. Baina, bueno, ba, oso zabalduta egonda urteetan, urte mordotan, ba, bakunak, ez? Bakunak sortu dutela autismoa, eta, bueno, ba, noski ikerketek diote hori ez dela horrela. Empatia eza hori autismoa duten pertsonek dutena, eta ez da horrela, bada, beste mundua beste modu batea ikusteko, ez? Eta batzutan beste pertsonen, espresiok, sentimenduk, egoerak ulertzeko eta interpretatzeko beste sistema bat dute, ez? Mm-hmm. Baina horrek ez du esan nahi, empatia ez dutenik sentitzen, bai? Mm-hmm. Batzutan beste sentimenduak ulertzeko zailtasun erronka gehiago izan ditzakete, baina empatia noski izan dezaketela, ez? Uhum. Eta hori oso zabalduta egon den mito bat izan da baita ere. Bai, horieko da.
1: Uhum. Bai, azpimarratzekoak pixka bat horiek.
2: Bai, baina mordo daude. Bai. Eta horretan lanean jarretu berde horiek hausteko noski.
1: Uhum. Bai, horren inguruan, Gautenak urte luzez egin dolan Gipuzkoan, zein da gaur egun erakundaren eginkizun nagusia, eta batez ere zein zerbitzu eskaintzen dituzue?
2: Bueno, ba, Gautenan eginkizun nagusia bi aldetan nabarmendu ditzazkegu, ez? Alde batetik zerbitzu espezifikoak eskaintzea autismo duten pertsonei eta beraien familiei, bai? Eta bestetik, ba, gizartean sentsibilizatzea, bai? Eta gizarteak bere horretan eskenializatea behin zerbitzuak egokituta pertsona eta familia hauei, bai? Hori izan beharko lukela azken helburua. Mm-hmm. Ze, bueno, ba, gizartean gizarteko partega guztiok eta zerbitzuk eta errekurtso baliabideek egokituta beharko lukete denei erantzuna emateko, bai? Mm-hmm. Eta horretan lanean gabiltza, bai? Aurrera pausoak emanez. Eta aldi berean, ba, behar duten pertsonei, zerbitzu espezifikoak behar duten pertsonei, ba, horiek eskaintzen dizkiegu, ez? Txikiak direnetik, ba, diagnostiko eta eskuartze zerbitzu osoa daukau, bai? Garapena eta bertan garapen urte horietan laguntzea eskintzeko, bai? Eta gero eskuntza mailan ere gela onkorra ditugu, bai, ba, premia handia dituzten pertsonei, ba, bueno, zerbitzu, eskuntza zerbitzu espezifikoak eskaintzeko, bai, gela egonkorren bitartez, non gure profesionalek esku hartze zuzen egiten duten, ez, beraikin, gela txiki batzu, bost ikaslekoak, bai, mm-hmm. Eta profesional espezializatuekin, gautenako profesionalak biara da zitzaileek, irakaslek, eta bar, bai, eta gero, ba, helduak diren baita ere eskaintzen diegu laguntza, bai, eguneko zentroen bidez, eta etxibiltza zerbitzuen bidez, eta guzti hori, ba, guzti hori lotzen duen beste zerbitzua izan genezake, ez? Familientzako arloa, familientzako laguntza zerbitzu izango litzakena, eta guzti hori uztartzeaz, bueno, arduratzen dena, eta baita gizartean inpaktu bat sortzeaz. Hori esaten izun bigarren alderdi hori misioan, gure misioan bigarren alderdi hori ba, egitaz arduratzen dena, bai?
1: Hor, hiru kontu garantitxoa ipatu dituzu, familiak, bueno, aurrak eta helduak, lehenik eta behin, galdetunen izun, hezkuntzaren esparruan, ez dakit ikusten duzuen aurrera pausoak eman direla, ez dakit hori esan daitekeen, edo, bueno, zein diren oraindik hobetu beharreko alderdiak?
2: Ba, hori hezkuntza arduradunako beto erantzunalko luke, baina nik uste bidea badagola egiteko. Badira beste hainbat zerbitzu espezifiko publiko, ez? Eskaintzen dianak azken urteetan, eta bueno, ba, beharrak dituzten pertsone ikaslei kasuntan erantzuteko baliagarria direnak, bai? Eta gautenan, ba, bueno, barrura pausuak noski daudela egiteko, baina hortan gaude, adibidez, ba, gelen egiturak eta estrukturazio berriak eginez, ba, erantzun, bueno, ba, ikaslei laguntza pertsonalizatuagoa emateko, bai, eta zenbat egoerei erantzun egokiagoa emateko, eta hor baditugu, ba, bueno, langile eta perfil profesional berria gautena esaterako, ba, horretan laguntzen dutena, ez, eta beti, ba, hobetzeko asmotan eta erantzun gero eta pertsonalizatuago emateko.
1: Eta helduen kasuan adibidez, lan munduan, aisialdian edo bueno, bizitza independentean zein dira erronka nagusiak aurre egun?
2: Ba, erronka nagusiak, ba, aisialdian erronka ugari daude, ez? Eta gizartetik eskaintzen dien zerbitzuak egokituak egotia. Bai, ba, bueno, aniztasun funtzionalen guzti honi erantzuna emateko. Aurre pausoak badaude, ba, udaletxek eta udalerrik, ba, bueno, ba, plaza, zenbait plaza dituztena pertsona bentzat, autismo duten pertsona eta beste desgaitasunen bat duten pertsonentza zuzendua. Baina, bueno, badira, oraindik aurrera pauso handiak emateko horregatik guk, ba, zerbitzu espezifikoak eskaintzen ditugu baita arlo honetan, ez? Aisialdiko ekintza espezifikoak, bueno, ba, galatzen ditugu, ba, familia eta pertsona hauei, bueno, eskaintzeko, ez? Abagune bat eskaintzeko eta denbora libreaz gozatzeko besteak, bezala.
1: Apiriaren biaren arira antolatu zenuten urdinduz martxa, ez da lehen urtea urdinduz martxa antolatzen duzuena, nolako balorazio egiten duzu aurtengo edizioaz?
2: Ba, oso ona. Itxi dugu edizioa eta balorazioa Donostian egin genuen urdinduz martxa, bai, dela, bueno, autismoa ikusgai egiteko sentsibilizazio martxa bat, eta balorazio oso ona, bere, bueno, ba, aulezkiekin eta indargunekin, beti hobetzeko asmoz, baina balorazio oso ona, jendea oso gustora, bueno, ba, egualdeak ere errespetatu zigun, eta ba oso ekintza ekimen garrantzitsua guretzat eta gure familientzat, ze gizartea sentsibilizatzeaz gain, ikusgai egite autismoa eta familien erletatea, ba, badalako topagune bat, bai, profesional eta familien arteko topagune nagusia, bai, otenan topagune nagusia urtekoa. Orduan hori ere oso garrantzitsua da mantentzea, eta, bueno, ba, sentitzea, ez, familiek sentitu daitezen talde, elkarte baten partez, azken finen, gautena familia elkarte bada. Eta hori mantendu behar dugu, sustatu, eta familiek parte izaten jarraitu behar dute, eta horrela sentitu behar dute, ez? Eta urdinduz martxa hortako, ba, aukera paregabea da.
1: Komunikazioaren ikuspegitik zu gautenako komunikazio arduraduna zara, ni ere komunikazio mundutik nator, ez dakit nola hitz egin beharko genuke autismoaz batez ere Davideetan eta zer da saihestu beharko genukena?
2: Ba, askotan ez hitz egitea saiatu berga ez hitz egiten beti alde negatiboaz, esango nuke, bai? Urteetan bada beti aulesiei buruz eta zailtasunei buruz hitz egiten dugu askotan, eta jo, ba indarrean jarri baien hori, ba indarguneak eta aukerak eta bueno, ba hori garrantzitsua izango litzake, ez? Baien ba logros, ez? Baiek pertsona asko lortzen dituzte bueno, ba erronka handik, ez? Edota txiki, baina bueno, badira la pertsona autista asko gauza asko egiten. Eta hori garrantzian jartzea izango litzake importanteena. Eta gero terminologiari dagokionez, ba, azken urteetan baita ere autismo duten pertsonak esaten genuen, ez? Eta, bueno, ba, pertsona autista asko eskualtzatu zuten esan, ez, bueno, ez ni autista bezala sentitzen naiz, ez? Eta ez esan bakarrik autismo duten pertsona, bezik eta ni pertsona autista bat bezala aurkezten naiz munduan aurrian, bai? Orduan hori, baita ere, sartu gure hizkuntza eta hitz egiteko moduan, bai? Eta pertsona autistei buruz hitz egiteko... Itze egitea, ba, ez litzateke gaizki ongo gaur egun, ez? Zango nuke, ez da, gaizki eso norberak bere burua nahi duen bezala aurkezten du, bai? Uh-huh. Eta gu gure aldetik, erabide edo elkarte modura, ba, bueno, biak ustartzea, bi formak, bi moduak ustartzea egoki izan litzake.
1: Uh-huh. Eta etorkizunera begira, zein dira gautenaren erronka edo helburu nagusiak datozen hilabete edo urtetarako?
2: Ba, tose urtetarako, bueno, berronka ugaria dira, baina behar bada galen dugu genezaken bat, ba, esate prozesuan dauden pertsonei arreta ematea, bai? Uh-huh. Gauten hain dela berroita marrute sortu zen, eta gaur egun, ba, lehen pertsonariek sartze prozesu batean sartzen ari dira, bai? Eta, bueno, ba, ez dago ikerketa maila handi bat autismoak eta... nola eragin dezakeen sartze prozesu honetan, eta bueno, horretan ari gea, beste hainbat elkartekin lanean, ez? Hori ba ikusteko, ez? Eta aldi berean horrei erantzun bat emateko, ez? Gurekin bizi diren pertsona asko, ba hori, prozesu honetan daude, bizan etapa aldi honetan, eta zerbitzok egokitu behar ditugu, bai? Ez agutzen dituen bezala, bai erantzun egokiago bat emateko. Eta horretan gaude, ba, bueno, hori izan tenbezela, beste hainbat erakunde eta administrazioen lanean, ba, erantzuna kalik eta espezifikoen eta egokinak izateko.
1: Ba, Ibai Zulaika, Gautenako komunikazio arduraduna, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik, eta autismoari ikusgarritasun hau emateagatik, mila esker.
2: Zuei, mila esker.
3: Naiz irratia.
4: Mila behatzion dogeta meretzian, gerra zibila amaitu zenean, Eliza Katolikoa ezen Espainiako gizartearen eragina zuen erakunde erlijoso bat bakarrik. Erregimen frankista berriaren zutabe nagusienetako bat bihurtu zen. Diktadurak Elizaren babesa behar zuen. Altxamendu militarra eta gerrako garaipena justifikatzeko erregimen berriari zilegitasun morala emateko. Eta Frankoren boterea, ordena publiko baten emaitza ez ezik, erlijioaren, tradizioaren, eta ustezko jainko eginkizun baten ondorio gisa aurkezteko. Garaiko txamponek argi esaten zuten, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios. Eliza, aldi berean, aurreko urteetan galdutako botere eta privilegio ugari berreskuratu zituen. Katolizismoa, estatuaren nortasunaren parte bihurtu zen. Erlijioa derrigorrezkoa zen hezkuntzan, apaizek eta gotzainek presentzia nabarmena zuten ekitaldi publiko zein politikoetan, eta moral katolikoak bizitzaren arauak ezartzen zituen. Ea dantza lotua posiblea zen edo minigona jastea posible zen, Elizaren esku zegoen. Olatz Arrieta Albizuri Azkoitzarrako lan kontatzen zuen Euskal Herriko Ahotsak proiektuak egindako elkarrizketa baten.
5: Lero pegatu zarazan ziren aplaka geni biltzita, ni askuzta. Oin, ni askuzta zitzena, bat gora mozai utxera. Minifalda egin, ni oso zon euria. Ni minifalda, gura maz zemal izatzen zin. Gizu mozitzen, gizu mozitzen, gura maz zemal izatzen zin, bai. Odio, bai, minifalda egin, ikera deutatzen zen.
4: Pekatua zen gona motxa eta pekatua ziren prakak emakumeentzat, hori dana Eliza Katolikoak edo moral katolikoak ezarrita. Gurutzearen presentzia ezen Elizetara mugatzen, eskoletan zegoen, epaitegietan, ospitaletan, administrazioaren eraikinetan, edonon. Eta erregimenaren ekitaldien agusietan, aginte politikoa, militarra eta erreligiosoa elkarren ondoan agertzen ziren. Frankismoak eta Elizak harreman estua osatu zuten. Harreman horri nazionalkatolizismoa deitu izan zaio. Estatu frankista nazionalaren eta fede katolikoaren arteko identifikazioa. Aliantza horren adierazpen nagusienetako bat, 1943an sinatutako konkordatua izan zen. Estatuaren eta egoitza santuaren arteko akordioak erlijio katolikoa estatuko erlijio bakar gisa aitortzen zuen. Elizari babes eta privilegio zabalak eskaintzen zizkion eta bere presentzia sendotzen zuen hezkuntzan, erakunde publikoetan eta herritarren eguneroko bizitzan zelan ez. Baina harremana ez zen norabide bakarrekoa. Estatuak Elizari eskainetakoak aipatu ditut. Eta botere politikoa berriz, Eliza bere ordena politikoaren barruan kokatu nahi izan zuen. Frankok berak gotzainen izendapenean esku hartzeko privilegioa izan zuen. Eta hierarkia katolikoa erregimenaren egonkortasunaren parte izatea espero zuen. Elizaren botere hori ezen generoari dagokionez batere neutroa jakina denez. Erakundearen agintea gizonen esku zegoen, gotzainak, apaizak, teologoak eta erabakiak hartzen zituzen agintari nagusiak gizonak ziren. Emakumeak aldiz Elizaren eguneroko jardunearen zati handi bat sostengatzen zuten, baina boterea ez zuten. Elizara joaten ziren, aurren heziketa erlijiosoa arduratzen ziren, parrokietan laguntzen zuten eta mantentzen zituzten, eta euren emakume bete beharren artean katoliko ona izatea zegoen. Feminitate eredu jakin bat zabaldu zelako hainbatetan aipatu dudana ez, katoliko ona, emazte leiala, amatasunera bideratuta eta esanekoa. Bere eginkizun nagusia etxea eta familia ziren, bere gorputza eta jokabidea berriz etengabeko zaintzapean zeuden. Gerra zibilean euskal katoliko guztiak ez ziren altxamendu militarraren alde jarri. Apaiz eta fededun askok bat egin zuten euskal nazionalismoarekin eta errepublikaren aldeko eremuan jarraitu zuten. Apaiz batzuk espetxeratu egin zituzten, beste batzuk erbesteratu eta zenbait fusilatuak izan ziren. Horrek arrastro sakona utzi zuen euskal elizbarrutietan. Gerra maitu ondoren hierarkiak eta erregimenak batasun katolikoaren irudia ezarri zuten, baina isiltasun horren azpian gerraren memoria, euskararen bazterketa eta errepresioaren esperientzia zeuden. 1950-ko hamarkadaren amaieran gainera, gizartea aldatzen hasi zen. Industrializazioak milaka langile eraman zituen hirietara eta industria herrietara. Auzo berriak sortu ziren, askotan zerbitzu gutxirekin eta bizitz baldintza zailekin. Fabriketan gatazkak ugaritu ziren, langileek soldata hobea, lan baldintza duinagoak eta antolatzeko eskubidea eskatzen zituzten. Eta apaiz gazte batzuk mundu horretara hurbiltzen hasi ziren. Ez zuten kristautasuna otoitzaren edo elizkizunen esparrura mugatu nahi. Haien ustez, kristau izateak pobreziari, desberdintasunari eta langileen egoerari erantzutea ere eskatzen zuen. Horrela, parrokiek garrantzi berezia hartzen zuten auzo eta herri askotan. Eta ez soilik erlijio gune gisa, baita elkartzeko, harremanak sortzeko eta komunitateko arazoak lantzeko espazio gisa ere. Frankismoak, alderdi politikoak, sindikatuak eta oposizioko edozein erakunde debekatzen zituen. Bilerak kontrolpean zeuden eta edozein jarduera kolektibok agintarien susmoa piztu zezaken. Parrokiek ordea babes instituzional berezia zuten. Elizako lokaletan gazte taldeak, langile taldeak, katekesiko arduradunak, kultura ekimenak eta auzoko bizilagunak biltzen ziren. Bilera guztiak ez ziren politikoak. Mendire irteerak antolatzen zituzten edota aurrentzako jarduerak prestatu. Baina jarduera horien bidez, pertsona asko komunitatean lan egiten ikasi zuten. Eta zalantzan jarriz lehenengoz, euren bizitzako hainbat esparro. Zergaitik ez zuen auzoak urik, edo zergaitik ez zegoen eskolarik. Zergaitik kaleratu zuten langile bat, eta zergaitik ezin zuten gazteek libreki elkartu. Eguneroko arazo horien inguruan antolatzeak kontzientzia berri bat sortzen zuen. Karitatetik eskubidetara igarotzeko aukera ematen zuena. Parrokia eta erakunde katolikoak lehen militantzia eskola bihurtu ziren pertsona askorentzat. Joken, Eliza Katolikoan, Herri Gazterin eta bestelako taldeetan trebatutako pertsona batzuk sindikatu klandestinoetara edota alderdi politikoetara igaro ziren. Alberto Gabikagoje Askoa, Zamorako apaizen espetxean atxilotutako lehenengo norbanakoak honako hau esaten zuen musikan antolatutako Herri Gazteriren inguruan.
6: Orduan sortu zen hemen movimentu bat oso interesanti izan zena. Orduko metodologiari buelta eman zena. Zan Herri Gazteri izenaz. Herri Gaztedi. Bueno, ba, Herri Gaztedi hasi ginean ekarri gendun hori frantsesiatik. Bai. Da Herri Gaztedi izan ikarazuko gustuzu segidu eta orduan gure edukazioa lehen botan zan esan emon konsejugak en, da Herri Gaztedi gehiagoan metodologia guztiz aldatu. Hau da, guk zer esan bidearri parik hazi ekintza batein da hori aztertu, baina aztertu jentiak grupuak aztertu, eta eurak ikusi alderdi honak, alderdi txarrak, baina eurak ikusi eta konklusioak atara eta dana zake, buelta eman nointzan sistemieri, goitxi berabarik betik eta urtzen den zara da lehenengo lehenengo ondorizua zan geutzat zake, geuk aldatu ginen izakeran abadiak normalian ziren, eurak izan, eurak ireguan, eurak alrebs.
4: Parroketako sare horiek ez zuten beti diktaduraren aurkako jarrera espliziturik, baina jendea elkartzen zen, errealitatea aztertzen zuten, eta erantzun kolektiboak antelatzeko alegina egiten zuten. Diktadura betean, ekintza hauek politika hutsa ziren. Apaiz gazteek, langileek eta gazte taldeek beren inguruko errealitatea aztertzen zuten neurrian, erregimenaren egiturarekin egiten zuten topo. Euskal Herriaren kasuan, langileen auziari beste gai batzuk gehitzen zitzaizkion. Euskararen egoera, euskal nortasunaren ukazioa eta gerra osteko errepresioa. Horrela, 1960ko maiatzean, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako 329 apaizek dokumentu bat bidali zieten beren gotzainei. Idatzi hartan, argi azaldu zuten ez zutela isilik jarraitu nahi. Giza eskubideen urraketak salatu zituzten, eta askatasun politiko eza kritikatu. Euskal Herriaren hizkuntza eta nortasuna zapalduta zeudela adieraziz. Dokumentua Vatikano bigarrena kontzilioa hasi baino bi urte lehenago idatzi zuten. Honek erakusten du Euskal Apaizen disidentzia ezela Erromatik etorritako agindu baten ondorio hutsa izan. Tokiko esperientzietan zituen sustraiak, gerraren memoria eta tokiko errepresioaren lekukotasun zuzenean. Baina urte gutxiren buruan, Eliza Katoliko osoan aldaketa sakonagoak eragingo zituen prozesua hasi zen. 1962an, Juan 23. Aita Santuak, Vatikanoko bigarren kontzilioa inauguratu zuen. Mundu osoko milaka gotzain bildu ziren Erroman, eta Elizak gizarte modernoarekin izan behar zuen harremana aztertu zuten. Kontzilioak ez zuen Elizaren dotrina osoa hankaz gora jarri, baina hizkuntza eta ikuspuntua aldatu zituen. Liturgian aldaketak etorri ziren. Meza latinez egin beharrean, herritarren hizkuntzak erabiltzeko aukera zabaldu zen. Euskal Herrian horrek euskarazko mezak, katekesiak eta testuak ugaritzea albidatu zuen. Aldaketa erlijiosoa eta hizkuntzaren berreskuratzea toki askotan elkartu ziren, baina kontzilioaren ondorio politiko nagusia ez zen dokumentu bakar batean aurkitzen. Diktadura frankistak bere burua katolikotzat aurkezten zuen, baina kontzilioak defendatutako hainbat printzipio, erlijio askatasuna, kontzientziaren duintasuna edo gizartearekiko elkarrizketa, ez zetozen bat erregimen autoritarioarekin. Apaiz eta kristau talde askok beren jarrera ikuspegi berri horretatik interpretatu zuten. Langilei laguntzea ez zen Elizatik kanpoko jarduera politiko bat, kristauen bete beharra zen. Torturak salatzea ez zen estatuaren aurka joatea, euren fedearekin bat egitea zen, eta euskeraz egitea ez zen Elizaren batasuna austea, fededunei beren hizkuntzan hitz egitea zen. Aldaketa ordea ez zen bat batekoa izan, eta Eliza osoak ez zuen norabidea berea egin. Hierarkiak den sektore askok frankismoarekin lotura mantendu zuten. Apaiz eta fededun askok ordena politikoa babesten jarraitu zuten, eta beste batzuek aldiz gero eta distantzia handiagoa hartu zuten. 60ko hamarkadaren amaieran gatazka Elizen barruan ere ikusten zen. Parrokia batean erregimenaren bagintarien aldeko meza egin zitekeen eta beste batean greban zeuden langileen familientzako dirua bildu. Lehen, Gabika Goje Askoaren kortea jarri dudanean aipatu dut Zamorako apaizen espetxean egondakoa zela, berak inauguratu zuela. Eta hitz egin nahi dute honen inguruan, ez? diktaduran zehar apaizak epaitu nahi izan zirenean egondako traba juridikoen inguruan. 1943ko konkordatuak elizgizonei babes berezia aitortzen zien. Apaiz batek estatuko legeen arabera delitu bat egin bazuen.
0: Gabon deitzuela guztioi, 9ak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Labek salatu du, lab sindikatuak salatu du, Sestaoko ArcelorMittalen lantegian hiru bero kolpe izan direla asteazken arratsalde honetan. Ohar baten azaldu dutenez, bi enpresa laguntzaileetako hiru langilek bero kolpeak jasan dituzte lanean bi ordu zeramatzatenean. Sindikatuak azaldu du larrialdi zerbitzuei bertaratzea deitzean, ba esan dietela ez dagoela ambulantziarik eskuragarri, eta hori dela eta langileak ospitalera eraman dituzte lankideen autoetan. Gertatutakoaren ondoren zuzendaritzak arratsaldeko 4:00etatik iluntzeko 8:00etara lantekia gelditzea erabaki du. Baina Labeko gogorarazi duenez, urtebete baino gehiago darama benetako beroaren prebentzio protokoloa eskatzen. Gaineratu dudanez, duela gutxi Osalan instalazioak bisitatzen aritu zen, sindikatuak gai horri buruz kontsulta bat egin ondoren. Era berean, gogorarazi du, instalazioak geldiarazteko eskatu zuela sindikatuak alerta gorriak irauten duen bitartean, temperatura altuen aurrean balangilek langileen arriskuez ohartaraziz, baina zuzendaritzak ez zuela kasurik egin.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta bai, beroa izugarria izan da gaurkoan, horrien adirazle, bueno, ba, oraintxe bertan aipatu berri dizuegu albistea, badirudi biharkoa hotzago datorrela, temperaturak bajatu egingo direla, Ikerri Barruzek emango dizkigu xehetasunak.
7: Bero egiten jarraituko badu ere ostegun honetan, eguraldia ezegonkortu egingo zaigu. Goizean, erdi mailako behi batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta argia nagusituko da. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea, bero deiak garatzen hasiko dira, eta arratsalde erdirako ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoarekin lehertuko dira, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, une batzuetan, ekaitzak handi xamarrak izan daitezke, zaparrada handiekin, kazkabarra handi xamarrarekin, eta baita haize bolada oso gogorrekin ere. Gauean giroa lasaitu egingo da. Ego ekialdeko haizeak zakarantzean joko du egunaren lehendabiziko orduetan, goiz erdi gehienez jota eguerditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldera egingo du, eta arratsaldean zer pixkanaka lurralde osora zabalduko da, baina erne haize ekaizkunetan boladak oso horrak izan baitaitezke. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute, eta goiza oso epela izango da, 24 eta 28 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoak aldiz bera egingo dute, baina oraindik beroak zakarra izaten jarraituko du. Kostaldean 28 eta 35 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean aldiz 36 eta 40 gradu bitartean, ego isurialdean aldiz 35 eta 39 gradu bitartean errendituko dira maximoak. Gaurkoan temperatura freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Ipar Euskal Herrian, baina bereziki Baxe Nafarroan eta Xiberuan.
0: Eskerrik asko Iker, iluntzeko 9:03 hauxe izan da kontatzeko genuena. Bihar itzuliko gara informazio gehiagorekin, goizeko 6:00etatik aurrera bihar arte.
3: Naiz Irratia.
8: Tabakaleran gaude Kutxa Fundazioak antolatutako jakingura. Jaialdi Medio Zafraren itzaldi izan delako jakingura jaialdi honetako lehen itzordu nagusia. Garazi Gaztaino lankide aritu da bere itzaldia jarraitzen.
9: Izenburua aipatuko dugu, izan delako gerora egin dituen itzartzetan ere bai azpimarratu duen termino bat, eta da zarataren garaia, hala definitzen du egun bizi dugun garai edo testu ingurua, eta zentzu horretan ba, pentsamendu kritikoaren defentsa egin du.
10: Para que pensar? ¿Para qué pensar? ¿Para qué pensar? Si hoy casi todo lo puedes delegar en la máquina, ¿para qué pensar? Este martilleo forma parte del ruido contemporáneo. Un ruido amplificado y acelerado en redes.
9: Dio, egun bizi dugun zarata edo somatzen dugun zarata ez dela soilik ba pentsatu dezakegunez makinen edo trafikoaren edo halako kontuen zarata, baizik eta aldi berean ba bueno izketa asko egiten ari dela, edo izketak simultaneo asko ematen direla, eta hori ere bestelako zarata bat dela. Eta hor ere iztu egin ditu, zer den kanpo zarata, ba, makinak edo trafikoa izan daitekena, eta barne zaratari ere referentzia egin dio, eta bereziki smartphoneetan egin du azpimarra garrantzitsu bat, ba, esan ez, 80ko eta 2000ko hastapenetan industria teknologikoen garaiak, garaia indartxu, mai gaineratu zenean, ba, estrategia bat egon zela horrez, nolabait, gizaki oro konektatuta egotearen beharra sentiarazteaz, eta hori da, gure mugikorra, gure smartphonea, ez? Eta une oro hortaz, konektatuta gaude, eta beraz, guk geuk, gure patrikan daramagu zarata. Orduan, bueno, paradoxa bat ere jarri du mai gainean, edo kontrasan bat, ez? Pentsa genezakela une ona dela pentsamendu kritikorako, informazio asko dugulako azkar eta klik bakar batean, baina justo kontrakoa gertatu dela eta pentsamenduari boikota egiten zaiola azpimarratu du, pentsamendua eta pentsamendu kritikoa denbora eskatzen duena, sakontasuna eta kontraste eskatzen duena, askotan balio negatiboarekin negatiboekin lotzen dela eta ezinegonarekin lotzen dela batez ere, ez? Eta irakurle baten anekdota bat kontatu du, ba behin hitzaldi baten ostean irakurle bat gerturatu zitzaiola eta esan ziola. Aizu, nik irakurri dut zure saiakera eta gaizki sentitu, naiz, estresatu egin, naiz, nik nahi dut, hori, telebista jartzen duan bezala, hori da, nik nahi dut disoziatu, nahi dut lasai egon, ez, eta, bueno, ba, justo, ez, geroz eta baliabide gehiago, ba, kontrara, ez gaudela eskaintzen, edo ez gaudela zukutzen baliabide horiek norabide egoki batean. Eta beraz, denbora behar dela, eta baloratu behar dugula zer den galtzen ari garena, eta ze arrisku hartzen ari gara, eta hor, bueno, hausnarketa zabala egin du, baina kasu memoria ere galtzen ari garela azpimarratu du adibide bat ematearen. Eta, bueno, apur bat ere gero defentsa bat egin du, aipatu dugu, pentsamendu kritikoaren defentsa bat egin duela, eta injustu zalantza jarri duela mai gainean.
11: La duda es la grieta que permite interrogar, preguntarnos por razones y contextos, conocer antes de juzgar y, sin embargo, lo que caracteriza la creciente ola reaccionaria de esta década es justamente lo opuesto a la duda, evitar hacernos preguntas, asumiendo respuestas ajenas como armas, buscando imponerse sin curiosidad.
9: Esaterako sare sozialak aipatu ditu, ez? Eta nolabait azkartasunaz gain ere bai, bi kontu, bueno, homogenizazioa gertatzen ari dela, ez? Nolabait iritzi berdintxuen bukleak sortzen direla eta ez garela kapazak zalantza eta kuriositatea garatzeko. Eta injustu bi hoiek tresna demokratiko moduan definitu egin ditu, autoritarismoari aurre egiteko tresna bezala, baina baita ere kontrako bezala, ez? Ispilu bat jartzen baldin badugu parez pare, ba kaso falta zaiguna dela kuriositate hori, zalantza hori, denbora hori hartzea. Eta Virginia Woolfen beste aipu bat, ez? Edo anekdota bat ere jarri du mai gainean eta oso irudi bisuala emanduta da untxiarena. Aipatu du, ez? Gaur egungo garaietan hainbeste estimula, hainbeste tresna, hainbeste informazio ditugula, ba bagarela apur bat errepide erdian autoak argiak botata, begiak zabalik, baino geldi gelditzen den untxi hori, ez? Hainbeste konturekin ez jakin zer egin. Eta zentzu horretan, ba, kolektibotasunaz ere mintzatu da, ez? Nolabait interakzio hoietan ere dagola zalantzarako eta kuriositaterako espazioa, eta oso sakona izan da, gehiago luza egintezken, baina akaso elementu batekin gelditu behar banaiz, Jon, azpimarratuko nuke bere hitzaldian bere ziki gure jarreran jarri duela arreta iruditzen zait, ez? Mai gaineratu ditu sare sozialak, botere teknologiko eta ekonomikoak, baina arreta eta agentzia gugan jarri du, hau da, ardezagun pentsatzeko tartea, eta hori ere gustatu gintzen.

Naiz Irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

zule, bueno, ondartza aldetik ez pasara ibili behintzategon, zaitezela erlaxatuta musika honekin eta gehiagorekin ere, bai, bueno, musikariak udan atxeden hartzen duela badakigu, eta atxeden horren bitartean, guk elkarrizketa hautatuak eskaintzen dizkizuegu urtean zehar, izan diren artisten, aurkezpen eta solasaldi gogokoenak edo ederrenak bai behintzat. Gozatu eta erlaxatu da honetan. Bi orduz, ordua eta bitarte musikak hartuko ditu naiz irratiaren uinak.

0: Hemen berriz erdian, horrelaxe, esaldi horrekin hasten da Nilen Etxea diskoa, bueno, disko berria, hirugarrena beren bidean, errez esaten da. Bueno, lehen da bizikoa EP bezala aurkezten dute beti, baina hiru lan dira azkenean, eta bueno, apustu serioak eginez, ze bueno, ez da egunero horrelako estudio batetara jotzen ere, eh? Berek oraingo honetan 7 kanta landu dituzte eta hoiek aurkezten ditugu hemen taldekideak ere. Kaixo, zer moduz?
1: Batzalde hono.
2: Kaixo.
0: Zer moduz abete?
2: Ondo.
1: Ondo.
0: Urduri edo ez?
1: Gogotxu, ja diskoan aurkezpena ostira lontan izango da eta gogotxu, ja martxan hartzeko.
0: Bai, zailena eginda ateratzearen ez da?
2: Bai, ateratzearena eta aurretik dauken prestaketa lan danak, osea...
1: Bai.
2: Nahi kontentzua, baina bueno, nik uste patxada sartu dugula aldi berien behu, bai, ez dakit.
0: Bai, patxada sartu duzuela nik uste dut, batez ere, diskoaren prozesu guztia, ez da, esan edut. Bueno, izu, bakitza bere denbora ditu, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela musikan, hori, bueno, zer esango izuet, ba. Ez, denborak errespetatzea eta bueno, ba, datorren garaian, datorrena etor da bila. Ze, hasi hau guztia, bigarren lan hau, noiz hasten da?
2: Uf, ba, nik egiz esaten batzut kosta bitxe jatea, apur bat. Ez dakit izango zan oindala aurreko urtien? Ez, aurrekoen.
1: Oindala bi izango da, ze...
2: Oindala bi, supongo. Bai, joan gitzen Elizondoko lan borda batera. Ara, bai, kanta batzuko lan, ideia batzuk bat zeukegunak. Ta zan gino, ba, hartuko dugu azte buru osua, eta sartuko garea full honekin. Eta... Pues, han garatu ginen ideia gehixenak eroin duguna da pixkate aukeratu da zerbait azerrez.
0: Hau gertatzen ari da, baserri batera edo nekazaletxo batera edo joateran hori gertatzen ari da. Ez da, esan edo, ez dakit zer nondi datorren tendentzia, zuek ez dakit nondik hartu duzuen ideia hori, ikusi dozen besteren materi eta esan duzuen akaso ideia hona da eta guazen guberri gitera, edo besteri gabe bururatu zaizuen.
2: Ez dakit, uste gota xalek bota zauela ideia bere egunien. Oker espaldi manau, banana sekuek bebai inzauien azkeneko diskoan olako zozer. Eta gu bai izen gare, ba oso, imaginau, Nilen ibilbidean orokorrien, Enzaio potente baten bier bau, ba hartu supera full, eta goio ez da gundana, eta bierdana. Orduen banik uste eske dala super aukera guapua, a fondo sartzeko proiektuen. Bai, bai, orduen peio ondik honetza guen taldi.
0: Hori esan behar, bai. Ze hori da beste gauzetako bat. Kau, zu taldera sartzeara zoazianean, kau, txutu zuz aurkeztu.
2: Ah, bale, bale.
0: Segurekin ditugu, Sara Alonso eta Pei Uri Betxeberria. Etzetzu zo, joder, hau gertatzen diren gauza gila. Esaten ari nintzen ez, zu nola baitere beranduago sartzen zara martxan dagoen proiektu bat etera, eta gainera badakizu horrelako egonaldi bat existitu dela. Sartzen zarenean nolakoa da, momentua.
1: Bai, ba, fanzan, ba, laizter urriak, urria zeran esan sustien, ba hori, ba, zein zan egoeria, ba, Lia eta Beinat, saxofoi eta gitarriak, ba, taldia izteko ere bakixi hartu zabiela, eta ebitzela, ba hori, horrezkoen bila, eta hori, ba, laizte rute bete izango esan sustiela. Eta hor durako ja, ba, eukien ideia nagusitzenak, hori, ba, apurat, ideia prinzipalak ja garra bauta eukien, ba, maketa estilorera, apurat, demo formatuen, eta ondik anfaltasen apurat, hori, ba, pulirutia kantuak apurra behixau, eta niz hartu nintzea prozesu horren, ba, bitxartien, ja kantuak erdin da, baina apurra behixau retoketan, diskoerak egoen bigitarrakin grabetia, zelan apurat, batera itxi aldera, eta aixiekin berdin, aixietan be saxofoia tenorra sartu zeben Irenek, saxofoi berrixak. Eta izan da apurat, hori, sartu gitzen erdibidien moruen, baina bai osatu dugero da noko atera, ba... Bari, egon biharren gitarra bat eta saxofoi bat, bazkinen bi gitarra eta bi saxofoi eta aportado aldoen moruen, eta baina bai izan da politxa apurat, transizio hori bizi izetia politxa izan da.
0: Sara, zuretzako, ez dakit nolakoa den orain, karo, jakinda diskoan bi musikari gehiago egon da, gero bi musikari gutxiagorekin zuzen ere eman behar hori, zure buruan, kantuak sortzerakoan eta abiatu zenuten momentutik, abiatu. Goruntz egiten du proiektuak, eta gero berriz ere ez, bueno, goruntz.
2: Bai.
0: Kopuruz, berriz ere murrizte hori.
2: Hombre, kolpia hundi ze da, ze, karo, zalantzan jartzen duzu proiektua bebai, eta ba, osea, kolpia oso ondixe izen zan. Ze, bat ez behi, bai nabaritzen gauen, nilen, bueno, nilek sortu zauen kanta berrixek, basaukiela beste zeo zer, ez? Aurreko alditan ez ginu lan handu, eta esaten gau, jo, ze pena, hau, itxi bihar bau hola, noin, osea, ze pena, ez? Eta eske, klaro zaukogun, osea, peio berriko eda, bebai, eta, osea, betianek ikusi dugu gitarria joten, eta eske, klaro zaukogun peio izen bizala, bakarrek falta jakun bere baiezkoa. Eta hori be, jode, ba, zuten zinua muten guzkun, baina ez dakit, eta Irene be aurreko birangurekin ibili izan zan, Lia ordezkatzen, garai baten, eta zaila baina rexe izen da aldi berien, eta nik uste oza, transizio natural bat izen dela be bai, gero, askotan Santik grabau guzkunien eta esaten zauen, joe, talde gutxik itxen daue indo zuena. Taldia itxi eta danok batera joan estudiora, edo taldia itxi eta transizioa danok batera hain, ze askotan, ez, igual, taldia izten dabe eta jazta astu nahi dut, eta ba, igual, saturauten hau, lo que sea, ez? Eta, pues, Santik esaten guzkun pilo bat baloreta zauela hori.
0: Bai, bai, eta normala da, ez?
2: Eta la, guk, bai, oza, guretzako naturala izen da.
0: Baina ez oikoa bat da, ez? Normalean, ez? Hor gauzo bak ez dira gertatzen, normalean izaten da, edo aurrokoa grabatzen du, edo ja ondorengoa grabatzen du.
2: Bai,
0: ez? Beste gauza bat da, kaso estudioan aurrekoa edo ondorengoa presente egotea, ez? Bueno, bai, guzteko nola funtzionatzen duen taldeak, edo guzteko zuk sortu duzunan nola bukatuko duen, eta zure aholkoak eta bateko. Ez dena oikoa da, berez. Ez, aurreko eta ondorenkoa batera egotea. Bueno, hemen berriz kantu honetan badira hainbat gauza. Bueno, basua, hotxa, ez? Bueno, nik uste badirela bat ez, eta basuaren gorputz hori, ez? Nabarmentzen dela, nahiz eta gitarretan eta sartuko gara, ez? Kantu gehiago daude gitarretan sartzeko hemen jatzetik entzuten dugulako soloiek eta. Baina, badira alako kontraste batzuk, ez dakit nahasketarenak diren edo zer diren, ze, bueno, teklatua, hotxa, bateria, nahiko erreberberaziorekin, nahiko, bueno, hori hartzun desienterekin daude, eta, nahiz eta ez den horrela izango ziurrenik, sartzen denen nahiz sekzioa eta gitarrak, badirudi oso lehor daudela. Kontraste bat da hor, ez dakit hori badaukazuen azaltzerik edo gogatzen duzuen zergatik gertatu zen horrela.
1: Jue, ba... Egitxe, esan ez da egitxe...
2: Egitxe, dala, ez?
1: Bai, bai, esan da zumoren egitxe, kantuene bai dako pixu duelan desberdin bat dako pixu gehi xau, hori, barreber gehi xau, ikitxean sentzazin hori, ez da egitxe, epikua hoa, ero... Nola baitz, bestiak aporat behi die kantu dako rekorren zikua bak, ero esan gurot, ez da, askoz ba urrero moruen daz, baina hemen digartzen da, bat ez gitarren solua sartan egin bai, direi eta arreber mordo badauko, eta galtzen da oso hori, sentazio epiko hori, hor bai, kantu hau da nik ustot alde hortatik egin nabarmentzen dana, hori.
2: Bai, de hecho, nik uste ensaiotan eta beti hartzen zauen epikotasun puntu hori, eta orduen nik uste, Santiko bai, nahasketa itxerakoen bai, igual hori bultzatu dagoela, ez?
1: Bai.
2: Orduan, bueno, beste bariko lageratu da. Superfusi gazen maitzakin.
1: Bai, bera izan da poratu da, gero ikusi da bena kantudako txien ze eskaten sotan gorputzak, eta berak emuntza, ba, nasketa prozesuan, ba, diferentziak abesti bako txoi, ba, eskatzen zauenan, arabera, ustez.
0: Bueno, hemen egin behar dizut, galdera bat. Galdera erraza da, claro. Erantzuten ez dakit erraza izango den. Hemen pixkat gauza betikotzea, zerren efimeroa, zerrez, zalantzori. Aireratzen da, kantonetan, nik aldatu nahi zuena da, ea, zerk betikotzen duen denboran zerbait.
2: Uf. Zer galdera, zaila.
0: Galdera ez da zaila, berez, erantzuteko.
2: Jo, niri... Gauza asko torte jaburura, esango dut, peio zuri ez dakit zer. Baina, nik niri esango dut. Niri sensazioek, osea, nik uste hori dala gauza bat geratu itxe jatzuna gorputzan. Edo begirada bat, edo komentario bat, eta hori transmitiruten dutzun sensazio hori txarra edo ona izen geratu itxe jatzu, eta nire ustez horrek betiko irauten dau.
0: Begira.
2: Bai.
1: Bai, nire ustez, bat ez bezango nuke hori, leku baten, ero egoera baten, sasen bitxartien bizitzen emozioa da sentipen horrek, adibidez, kasamura dakoan nire begitxu jat guzti, zondekan sentitutot, sasan etortzen egitzen da, ez komentari joik, ez begitadik, openaz tortzea gate, baina behit tortzea gatazko, Senta señorigo, yo que quisiera, egotear dona que batera, gozaltzia batera, paso que están hor musikiakin, topa autonuak, rabo kantua dano batera, fama askaltzen, azaldien garraitzu, eta senta señori, ez da egida, guztiz, deskonetot egotien senta señor bat, mobila begiratu
2: ez. Exagerau.
1: Bakarriko, hortara egotena, beste mundu baten el, niri badez, ba, hori behi geltzik jat, rekuerdo hori betirako, eta...
2: Bai, bai,
1: hori, de hecho... Bai, da, neste izen zan olane, oasis bat, espektakularra.
2: Guztiz. Wow. De hecho, nik esango nahuen, egon ginela azte bete superbolauta dan, oke?
1: Bai, bai, bai.
2: Osa, como... ze egon gare itzen, osea, bai, bai. Ni lanera huelta unitzen, eta... Esatzen zutien, daukatzen horpegi izan, ilusin horpegi bat, eta wow. Nik, bai, bai, eske benetan esatzen dutzut. Peio que esan dauen, bai, exactamente bai. Igual, agusti izan.
1: Esan boste egun horre, buah, beste mundu baten agotia. Gero, huelta tristura batekin.
2: Ja, ja.
0: Bueno, gertatzen dinenak ez.
1: Bai, bai, bai.
0: Entzuko dugu kantoren zati bat.

0: Bueno, baina denak batera, ez nola bidere lehertzen den une hori. Estudian ala ere, pentsatzen dut, atalka grabatuko zen dutela, ezta?
1: Atalka zelan? Instrumentuka?
0: Edo dene batera.
2: Ba, bueno, bandiak, grabo gaben lehenengo, ba, baterixia, bajua, bi gitarrak, eta pianua batera.
1: Bai.
2: Gero aixiak aparte, aixi danak bebai batera, danak.
1: Bai.
2: Eta agotza gero aparte baita.
1: Bai. Osa, base musikala dana,
2: bai.
1: Dana batera.
0: Elkarri begira.
1: Bai.
0: Horren hortaz galdera, klaketarekin edo gabe?
2: Klaketia.
1: Rekin,
0: bai. Bakoitza klaketarekin.
1: Bai. Gaina horre, eukigau engauza bat, oinarte sekulaz toguen auki, ez?
2: Ja, bakoitzak...
1: Katxarro bat, ez dakiz zelago konizena, sinceramente.
2: Ez dakiz lan ditan, ni ez.
1: Ba, bakoitzak itxan dauela bere nahasketa propioa.
2: Bai, mai txiki bat, bakoitzak.
0: Mai txiki bat.
1: Klaketa gehiago, gutxiago, gitarra gehiago, bueno, hori zan la bomba.
0: Oda, zer horrek zer nahasketa egitearena.
1: Bai.
2: Wow. Baina hori, dara batera grabetean abai izen zen, niko errako bainakon bilur berezi bat, ez dira, bua, eske, batek faietan badu, eta nokasubi gara berriro, aberrin zirena zen hori, horrek bai, emutu zuten bilur puntu bat, baina gero, lehenen kantu izan hor danok oso tenzino, oso tenzo fangitzen, baina gero egisa, bastante ondo pasa, oza, ondo pasala, eskaben toma asko inbesta, oza, kantu dako txien,
1: bost
2: asko jota,
1: bastan
2: gutxiau, eta aukeratzen gauen bat, eta... Zago, gero oso ondo urten zala, ero...
1: Bai.
2: Ba, oza, banan-banan grau bezkero igual perfektu geratuko zen, baina ez hain natural, ero hain, ez da benekiko nik ustot deukone, bai, nortasun hori.
0: No, gainera la casa mura bere ere toki berezia dela, ez?
1: Oso bai. Berezixe da. Oza, gu geratu gitzen flipaut aldu gitzen ara, ez da gizortu zien, baina igual gaueko amaikak, amarrak.
2: Gauien,
1: karo, ara heldu eta lehenengoko... Atia da estudioa bera, ez? Eta estudiotik jasartze zara etxera, eta hori da dorretxe moduko bat, masia bat. Orden, heldu ginen, eta danu baina hau, eta beste hau, eta danu dara ikutzen, eta wow.
2: Hume txiki batzun gure, txiki parko baten.
1: Niko daukot bideua, eta ondiko nik uste dugu batzutan, eta zendu, madre mia, que lokos.
0: Bueno, baina normala dena. Ez da ezer, normaletik kanporez, ez ezer pasatzen dure. Bueno, gero, esan duzu ez, bakutsak beraltik ez duela grabatu, denak batera grabatu zuela. Hori, gero, soinuak eta aukeratzerakoan, ez dakit, berriz berramplifikatuta daude gauza batzuk, ez, gordinak grabatuta daude, esan edut, teklatuak ere berdin ez dakit dauden jota, eta gero, zei midi pista bat zegoen edo ez, eta aldatu, dena zuzenan aldatzen joaten zinaten.
1: Bai.
2: Dena zuzenien, bai.
1: Bai, oza, aukeraketa lehenautik zauen inda.
2: Bai.
0: Horrek lan handia eskatzen du.
2: Bai, lehenautik erunguen bai txapurra, soinuak bepentzauta, bakoitzak bere soinua landuta, eta gero, ba, neuen piano bat baita, karton piano espektakularra.
0: Entzungo duguna gero.
2: Bai, hori da. Aparte, zantik beba ekixen gero, ba, bateri izan zelan jarri gauzak, zelan afin hau, zelan gitarra tonuekin besaten duzgun, eta aziran ingauen lehenengo kantu garra horretik hori, eta gero ya, hori, horrela fanzan horrekin.
1: Bai, oza, berak itxe zegoen, pixkat igual, txekeo general bat, eta imaginau, gitarrak baldin basaukon distorsiño gehiago basaten zatzen, bajale, oza, jetxiozte zu pixkat. Baina, previa dana, guk erun gauen.
2: Bai, dira, ze behar amplifiko barik.
0: Ados, hortaz, amplifikadorek eta zuenak dira?
2: Bai, hori da.
0: Oh, material honera eltzen duzu hortaz,
2: Bai.
0: Hor badago zerbait. Ez desan, soinuan eta soinu honan abaritzen da, estiloarekin bat egiten duen kontu bat, ez hori ez da erreza izaten.
1: Bai, ez,
2: nik uste. Neko frikisa gare, danok eta danok bakoitzak bere instrumentuaz, beti zaitzen gare, alik eta soinu honen atopetan.
0: Baina beti ere estiloaren mesedetan, ez? Nola baita ere, ez?
1: Bai.
0: Zok esaten zuen sofistikazio puntu hori, ez?
1: Bai.
0: Bilatuz, ez dakit, badu soinuak eta badu, ez dakit, irurogeitako soinutik eta badu, ez? Ez eta gaur egun ere karri, baina bilatzen da berotasun hori. Horrekorrean, esango dugu, badela saulo eukitu horrek zuena popetik gertuago dagoen arrenak aso, ez? Nez eta gero, bueno, bakutzak bere impronta uzten duen, sauleroa dena horrekorrean, berotasuna dela bilatzen den askotan, ezta? Ez dakit horrela den, edo zuek adosta duten horrekin.
2: Bai,
1: eta gaina esango nahuen naturalki urteten dan gauza badala, bai, Jotzen dugu gauza goxuetara generalien, eta askotan esan dugu, jode, gain bihau abesti martxoso, baina, bueno, pues oingo ze goxotasuna, distorsio gutxi, baxu goxuak, bateria bebai, ba, kontu ondikin landuta eta botza bereziki bebai oso goxo. Osa, zuzenekotako esplosio hori gabe, ez?
2: Bai, bixo da. Baina baxu hau, ez? Olan, baxu hau erosan gurote...
1: Bai.
2: Gertu hau ero goxu hau, ez?
1: Bai, eta tonua bebai baxu haua, ez dakite hain gorantza jo gabe, eta... Bueno, aldaketa asko daz, diskontan, bai.
0: Tonua bemaino gehiagotan nahi patu duzu, zer da tonalitatearekin asko erotu zaretela?
1: Ez bereziki, ez?
2: Nik ez dakit jesan ze...
0: Ez dakit. Ez bemaino gehiagotan nahi patu duzu hitz bat izan delako.
1: Bai, ez bereziki. Nik uste diskonetan bai urten dela natural hau egize esango zut, eta aurreko diskuetan... Bai, jotzen gauen igual, edo nik bereziki melodia, oza, gorantza egitekoak, eta igual, pues, tonalidadiak be horrera eramaten ninjulako. Eta nik nahi nahuen, ja, erosotasun bat bilatu. Piskate, bueno, konsiderat ondotelako bai egona zelako abotzan bilaketa prozesu baten, oso luzi izen dana, eta bueno, ba, diskontan, baso zerto paudot, orduen ba.
0: Eserita bestearen abeste handikap bat bihurtzen da askotan.
1: Beitu, ba, naukenik abestixen letrak, zirriborroekin, gauzekin, markatxoekin, eta naukenik pinitza, zein kantauko nauen zutik eta zein eserita. Ze direktotan bebai holan izango da. Claro. Eta nik ja oitu dut nire gorputza eserita abestera abesti batzutan, eta ez nauen nahi, ba, eserita kantetan duten zozer zutik grabatzia diskorako, ze kriston diferentzia dau. Eta orden, super pozik, nah, hori lehenoko aldi zindut aurten, bueno, diskontan, eta bai, nahiko efikasa izen da.
0: Baiz, hori ere ikasten den gauzatako bada eseretata zutik, eta hori dena ez desberdintzen dela, eta, bueno, gero ez du esan nahi horrek entzuleak nabarituko duenik, kontuz. Hori beste gauza bat izaten delako askotan, hori da, abeslariak nabaritzen duen askotan gehien bat, eta batez ere sufritu eta sufritu, zuko esan duzun erotasunaren izenan hartu behar diren erabakiak izaten direla. Bueno, hemen... Esan dugun soinu hori guztiak ba daude pila bat gitarretan eta teklatuan aldaketa desente dauden kantua da, bigarren argialdia kantu honetan. Hor badago soinu esplorazio desente bat kantu honetan nik bintzen nabari dut. Ze gitarra ez da izan bat efektu sartu dituzu, baina batzuk bai.
2: Bai.
0: Eta zuek teklatuan ere soinuak aldatu dituzu. Ez bat, nik esan gorka gutxe ez diru soinu identifikatu ditu dala.
1: A ber, ostras, oin harrapa honbi ustezu, eh?
0: Uste dut, eh? Gero basa bada, zer den benetan gertatu dena.
1: Bi
0: daude.
1: Bueno, ez, ziru.
2: Bukarako partidan. No?
1: Zuketan ikitzen duena, tin. Hor sartzen dut handik pixkate beste magia bat.
0: Hori.
1: Bale, iru. Ondo esan duzu.
0: Ados, ez behor. Augustia, ez dakit, ja... oso barneratuta duzuen zerbait da, aldaketak egitarena abestan zuazten bitartean, jotzen zuazten bitartean, errez, eta esan edo guztiak grabatzen ari zanetela, eh?
2: Ba hor, lehen betik bentan dago asko egin, bainat lehenko gitarreztiak euken pedalera dana analogikoa, pedalak bana manan, eta kostun pedaleria euken, eta solo bako txas zibizanien, ero bukatzen zabenien beti itxezan lan dantza bat, espektakula hor pedalak sakatzen. Eta ondo itxen zabenien euken kaiu hartuta, eta esan ditxen egon. Baina niko nire hasi dute, nabain gure hainbeste pedalera ostia zeiturik benaukon, eta erosin nabain pedalera digital bat, aldatzen da presetak danak batera, igual ba, iru pedal desaktibo zike batera, eta danak lakua. Eta nien bastante arrexio ebiltzen az. Eta horra ikustu zan peinador, soluan guren pedalak sakatzen, eta nien pedal bat sakatu daia.
0: Asko aldatzen da.
2: Bai, asko aldatzen da. Asko
1: aldatzen da. Hor, atzo esotzun esan, bai, eta batzutan emuten otzan, bi hankako puntakin eta bestia horpua, zeta ez dakizen.
2: Itxe zaben aurrezku batzuk.
0: Nahasketan, ez? Oso garbi markatu dituzue gitarra bat alde batean, bestean.
2: Bai.
0: Gero batzuetan, bueno,
2: oso paneatuta.
0: Bai, da, baina oso paneatuta erabakiak hartuta. Haizeak ere bai esango nuke daudela ba, nahiko paneatuta. Zentralitatean horretan gehiena hautsak teklatu eta bateriak hartzen dut, basoak, bueno, basoak bete hartzen duen lako aura bat, ez? Kantu hau, ala ere, argialdi hau, markatu duzue Irenek idatzia dela, Irene Ruiz de Astorek idatzia dela. Zer da, nola egitera keinu bat ongi etorri?
1: Ez que oso ona da...
2: Bai, dago...
1: Oso ona da idazten.
2: Bai, ba, kapazia dago espresetako, bereiak azaleratzeko, eta eta benbe berak, ez dakit, berak guk esan gutzen, aber, animoko esan dut itxera, ero bera jurte jako naturalki...
1: Bai, esan zegoen, Irene, dauko letra honi buelta bat egurotze begon mutia, zeba, zaukogun ja beste berzino bat, baina segintzun gehiagik konbenziruten, eta gine, ba, lasa, nik hartuko, eta gaina bastante inspirauta nabazken aldixen, eta... Eta bai, baduko idazteko lan oso modu, esango nagoen berez, isez, jodauko esaldixak josteko modu oso, petzeta jandiri oso karakteristiku, Eta, ba, nik mirezten dut asko, Osea, bai.
0: Begira. Bueno, esan dugun soinuetan beste gozatakoa da, bateriaren soinu esan duzu ez oso xantik, oso markatua, xantik izpe, esango dugu, ez?
1: Bai.
0: Oso garbi duela zer, eta hemen esaterako daude nahiko agudo bateriak, motz entzuteko kolpeak eta taz, oso bai. Motz entzuten da. Eta izak iruditu zait, ez dakit, edo atzerago dauden, edo apalago dauden, edo aurrenako kantotik bigarrenera aldaketatxo bat badagoela. Ez dakit zuek nabaritzen duzuen.
2: Joder, izaleke.
1: Nik uste egokitu inbi diela bebai planuak abestixan arabera, ez?
2: Ez que menberrizen bai sartzen dira isiak atope.
1: Claro. Horre,
2: bai, oso altu daz horrekorrien. Eta ez bigarren era bai. Bai,
1: bai, bai. Eta santikin dauena azkenien kursi zer ritxen dotzan mesede abesti bakoitza. Igual hemen berrizek behar zauen epikotasun horrek eta honek beste barik behar zauen koltsoi bat. Eta akordan az beti bukaeran, kanta honen bukaeran esatezagoela.

0: Eta horri begira zerbait sortu zaio baten bati?
1: Ja, ba, hu da gehiago, bueno, Irenek hobeto esplikauko zauen, eta hau galdera uberak hobeto erantzuko zauen. Baina, gehiago da, zure bizitzen derrepentien, pose, erderaz esaten dana momentu de lucidez. Mm-hmm. Derrepente igual, ba, bueno, alineetan dia proba gauzak, eta oinarte igual gris ikusten zinun gauzak, edo etzinun ulertzen gauzak,
0: arroz.
1: Ba, irudikatzen dau, ez? Como, bale, eta, hau, negatik, eta, jo, zelan egona zain beste urte, nikola nahi eruten dute, nire terren ora.
0: Ados, ulertzen dut.
1: Da, gehiago, ba, hori, argialdi sensazioa de, eta bebai pakiana, eta estribilloan sartzen danien, zelan zabaltzen dan, horrera eramaten da niri bereziki. Irenek beste pelikula bat kontaukotzu,
0: baina badu, hori ere badu. Bai. Nik abia puntua zein zen, bai. Nintzen pixka bilatu nahian, eta zau, argiarekin egiten den momentuko erlazio hori, eta ez nola azpitik esaten duen, baina azpitik datorela, eta ez du ukitzen, baina ukitzen du, baina ies egiten da, eta pixka bat horretik esaten duen, hau zer da, animalio bat ibegita sortuta edo.
1: Izen alda.
0: Ez dakit, behintzat, bueno, Irenek jakingo du, ezta? Hori jakitekotan bera jakingo duelako. Bueno, bator ezer zor nahi, esan duzu ekantu martxosorik, bueno, kosta egiten zezula, bueno, are, badu pixka bat. Badu, martxa pixka bat badu.
2: Gusta baixen honek, bai.
0: Espero, batean esan duzu, ara? Abiadura pixka bat sartzen zaio kantuari. Bueno, entzungo dugu.

0: Bueno, hemen gitarra solo bat berriz ere. Lehen esan dugu paneatutako gitarrak, baina hemen badu eta esango nuke teklatu nahiko nabarmen erdian dagoela, baina batez ere agudoetan daudenak, ez? Gero entzungo ditugu. Ba, eto zelo ditura edo, ez dakit, aguduagoa dena edo soliz soloa denean, eh? Erdira ekartzen duzu dena.
1: Bai, nik usto dalde batetik hori batez ere soluetan ta presentzia hartu behizien soluak berak, bazirien da gitarraan momentua, eta bori, bai beti erdixen garen doela, ez da hitz. Agotza erdixen agoten da moruen.
0: Hori, esan berra, ez kantu honetan, justu agotxak hartzen du protagonismo desente gehiago. Horren arte, nik ez dut esaten, doizok esan gotze, ez dut uste bestetan atzerago dagoenik planuan. Bezik eta hemen, frekuentziek edo garbitasun gehiago guztien dutela, espazio gehiago guztien dutela kantuare, ez dakit zuzen nabilen.
2: Usta aki.
1: Bai, izeleike.
2: Izeleike. Ez que badauz, nik uste gauza batzuk, ja, hainbeste aldiz entzun duguenen, ja, ez dakigula non dauzen gauzak. Bai. Tan hiri hori pasetagat. Nik oin entzuten dut diskua entzule bat izango banitzen moduen.
1: Nik uste entzuten aiz esan.
2: Nik gaur entzun dut, aspaldiko partez.
1: Nik ez. Bueno, gai hori, nik YouTuberi godo benin ordena lehenko kantua eta ez, no, pues, ya está.
2: Ya está.
1: Hainbeste.

0: Eske, que, baina gaitzen, saio egintatu epe, eta ja, kokoteraino ez, baina ja...
1: Bai, nakatzen zera pixka.
2: Bai, eta hori, saltzen da puntu bat, ez dozuna, ja, diferentziatzen un dausen gauzak, eh? Osa, ja, pixkat disoziau itxen dozu.
1: Claro.
2: Egon zara inbeste denpora gauza horreitan fijetan, ja, ez dokola garrantzirik, ja, itxita dago prozesu hori.
1: Zaila izaten den prozesu hori itxi, eta gozatzen, pasen nola gitere. Bueno, kantu hau esan dugu, ez, erritmo aldetik azkarragoa da, erritmo aldetik badu nola gitere, ez dakit, rock klasikoagotik, pixka italiano erritmo aldetik eta bada hori, baina gero beste guzti oso sauleroa da.
2: Mm.
1: Kontraste badago, bitxia da, ez? Kantatzeko modua edo aizen konponketa edo bada sauleroagoa, baina erritmika ez. Eta gitarrak, bueno, gitarrak egiten duzu, normalean, pixka bat desberdintzen zaretena gehien, bat ez hemen bat distor pixka bat badagoelako, eta bat distor baino gehiago kanantziak, ez? Baina bada kontrasteen kantu bat, hau?
2: Bai, eta nik uste eskia gau azkenien dela erreferentzien kontuen gatik. Nik badakita Aitor Ibili dela oso biziauta Olivia Dinen diskoak entzuten aizietan fijetan, eta nik uste asko dan dauela hortik. Eta nik be Olivia Dinen jaten dut, oza, egunero. Oza, sanot, nire referentzia undizionetariko bada momentu honetan. Orduan, bueno.
0: Zan dasun askotan nik uste dut asko itxen dauela hori, bakotxak entzuten dauela taldien, izelik danak, apurat, soul, pop, inguruen entzutia. Baina gero bakoitzak talde bat entzuten dau, artista desberdinak entzuten ditu, eta horren asketa hori itxendan ikustu dut, bakoitzak bere instrumentuen apliketan dauelako entzuten dauen hori batez be.
2: Bai.
0: Eta horri itxendan dugu altalka hori, aixiak estilo batekua, baina ritmoa beste batekua, eta gitarraren soinua ez da izelakua, eta ez da gitxe.
1: Bueno, baina hori polita da.
0: Bai, hori
1: azken. Hori aberazgarria da.
0: Hori atalia itxendan dauena, bai, izahela muten zana.
1: Bueno, hemen beste gustotako bat agertu dena da horratzetik lehen perkusio elementuren bat. Ze, kantu iaganetan dago perkusio elementuren bat. Kasoletan triangeluak.
0: Aixela totibilia horreten.
1: Baina da, kurioso da, ez dio nahi eman izan garrantzia handirik ezerri. Baina detaileak utzi ditu.
2: Bai.
0: Eta asko itxen da,
2: Bai. Eta zuzenekuetan beba egongo diolako detaile txuak.
0: Aixeleko jena ditzen da honako pad bat, soinu desberdinekin, eta ensaiuetan, grabetan fan horretik biltzen beti probetan, ba, triangel soinu bat, gero ez dakizien soinu bat, gero maraka bat, eta bueno, batzutan kostun barriak ote ditu hor, pastan salako morda sartzen zituelako denbora nien soinu raruak, baina gehiago gero batzuk leku konkretu batzutan, berak asko pentsa zaben nun sartu bakotxan, ez sobrekargetako ez da, eta gisa oso leku honetan sartu dauela tondo galditxu gara.
2: Osa, detaiak di, baina oso pentsaute daz.
0: Bai.
2: Ez izateko errepikakorrak.
0: Bai.
1: Hori, ez da gela hartu eta sartu tamburin klasiko bat.
2: Ez.
1: Sartu ez da, tak, hor usten dut hori, eta entzun nahi duenak entzungo dugu.
2: Hori da, fijetako gure dauenak.
1: Ze, bueno, hemen dator, gero, lemak, hemen, bueno, esan dudan ez, badira inban nahezketa, hemen, nahezketa honetan ez dakit, ezkerra eskuinez aparte, nahezketan gora eta bere ere erabiliote dituen, xantik, ez egit badak izan hori.
0: Zot uste, ze, bere estu dixuen esan guenok esteroan, hiltzala, zot uste, dolbi daukonik, ez, uste dut,
1: Ados.
0: Horrez banau.
1: Ados, ze, hor sartzen den, hirugarren gitarra, agudo batzuk jotzen dituen gitarra hori, niretzako buru gainetik sartzen zaite.
2: Bai.
1: Sensazioa, bai, esaten lan. Ui. Zergatik ari zei sartzen hortik, ez? Eta horregatik egin nahi nizuen galdera hori, ea baote zuen, ez? Panebaz aparte pixka bat horrekin jolasteko aukerarek edo bazuen.
0: Joizelik ez, kekuk behiz tobi, nik ez tegi berestu dixo zelakoan, eta ez tegi erosetan ibilidan, baina tranquilamente.
2: Claro, Madrilen nahaztu dau. Osa, grabatu dugu
1: Ados.
2: Tarragonan, Kasamuradan, baina berak nahaztu dau pul-pux edo pux-pul, beti nahaztenaz. Eta getosun da zela.
0: Pul-pux usta.
2: Pul-pux.
0: Bai, ez tobi dixoan.
1: Bueno, honek groove gehiago du, kantu honek nahiko garbi, ez? Irugarra gitarra norra batu du?
0: Irugarra ez zaten duzu, ez zuten hori...
1: Bai.
0: Tank, hori gupe hori. Beñatek. Beñatek, bai, hori beñatek rau esaben. Hori oso, bai, reverb askokin, hori influenzia handi hartu gaben, oza, influenzio ginduen asko Black Pumas taldiak.
1: Bai.
0: Kantu baten erabiltzen zaben, bai, txapurat, rekursu antzerako bat, hori gitarra oso... ba, agudua, punterua, atake askokin, reberre bustanakin,
2: bai.
0: Eta hortik hartu du bai apuratideia kantu ontarako.
2: Bai.
1: Eta basua, beti bere erabili du?
0: Ez, ez. Lau bat bere.
1: Zagatzen, mengo basoaren soinua oso desberdina da. Esko zer groove gehiago hartzen du, ez?
2: Bai, bai, eta gainera Xabik esaten zauen, jo, ekarri dut, baxu hau, pentsetan jobina hoela nire baxuaz, eta jo, zeuzen danak eta haitzi duztienak nire izen ezik.
0: Bai, bai, eta guztian lau baxu erabili ditu zazpi kantutara, zazpi aixeiz, zazpi garrenak zutoko...
1: Hori da.
0: Bai, xo jabezetan lau baxu erabili ditu, eta gisa, asko igertzen dala, nik benen, espero alako diferentzia gotia, eta jo, pasada bada, eh? Egisa, kantu dago txile muten zara bere toke desberdina, bajuan tono desberdin horrekin.
2: Bai.
1: Kolorez aldatzen da kantua. Bai.
2: Eta bera zauen super disfruton.
0: Bai.
2: Osa, zauen super posik.
0: Penia musotan berriz gero ensaiuetara gueltetia bere bat.
1: Bueno, baizo, entzuko dugu, ez? Hemen, zen gitarra elkarrezketak ere badau, eta bueno, kantunek gauza asko ditu.
2: Bai.

0: hemen elkarri begira egoten zineten, edo bakoitzak bere gitarra gehiago behiratzen zuen?
1: Bai, grau goen parez pare jarritxa. Importantia zen hemen hori batak bestia entzutia, batak bestia ikustia, eta apura da hori bisen arteko konversazio leia hori gitarren artean, hau oso txulo izan grabetarako hartuen, ondo pasagoa den.
0: Existitzen da komplizitate hori azkenean, az? Bato bestearen paren jartze hori. Zuk gara zu espektadorea, hor, ikusle?
2: Bai, bueno, eta igual momentu honetan, arrapaunin joan, ez dakit, komprakitzen edo, faixa itzen. Enaz oso ondo akordetan, pixkat borroso daukot. Baina dauko rekuerdoa, esaten ginula gero entzuterakoan, esor triangelu bat bebai sartu gauen.
0: Bai.
2: Eta esan ginen, bua, ematen dau, ring bateko bataia bat.
1: Hori da, gisa.
0: Pentsa.
2: Eta pasau gauen superrondo entzuten.
1: Gisa.
0: Letra berriz, ez dakit ontaz doan, baina nik bentsat kanpo irudiari gehiagik begiratzen diogula, horre inguru doan, hartzen dut, letra hortiko te di joan.
2: Bai, bueno, bat ez be... Auxabik eta bison artien osatu gauen eta bai gure sotzegunin referentzia pues gaur egun bizitzen dugun askartasun horrei eta batzutan iparra galtzen dugun horrei, ez? Osa, rubera horretan sartzen garenien hasten gare be bai osa, batzutan igual inkluso despersonalizau itzen gare segun zentornotan gazen eta bueno, ba, pixkat bada besti bat bueltatzeko, joe, a ber, nun zauz, zein zare, ez distrairu beste mila estimulokin, eta bai, eta finien batzutan kosteta jakula gauzak asimiletia, eta digeritzia, eta tragetia, eta ba, hortik doia, apur bat.
0: Ba, ez, gustu. Aurrako kantua zu behi patuan, zu behi eskarre letra ditu, zertzor nahi horretan pixkat, ez dakit, berriz, bietan ere ikusten dut nola, betere, individualismo puntutxo bat,
2: bai.
0: Akaso ez daukaguna, eta bietan ere loturatxo bat ikusten dut, bestei begira egiten diren gauzen inguruan.
2: Mm.
0: Bestearen kasuan berriz, nik ez dakit horrela, baina, euskat, kompromiso sozial hautatu gabe hori daukaguna ezarria.
2: Bai.
0: Bueno, garaian hori horren inguruan sekulako lan egin zuen bueno, aktorearen izanaren Parsons etzietetarriko izena Sheldon Cooper. Arek egiten zuen, ez? Opari bat egiten dit, hortaz nik ja ez dut nahi oparirik, ze kompromiso sozial batean jartzen ozu, eta bi hauek lotura horretatik, ez? Piskat, gizarteak ezarritako kontuak. Ez dakit
2: bai.
0: Hortik.
2: Bai, bai, bai.
0: Biak
2: bai.
0: Ere hortik doaz, ez da?
2: Bai, bai, guztiz, baietz. Gero da, bakoitzak ero zelan eragiten dotzien konpromiso eta egoera horreik, baina hori da bia puntua, gutxi gora bera.
0: Jim Parsons, etorri zetizena. Jim Parsons, etorri zetizena. Ba, haiz, bueno, bietan ere, bueno, norberak ikusur, lemak esan duz, nork eramaten duen lema, nork eramaten duen bizitzaren lema, bueno, lako gozak bada, haude. Estanda bi, estanda bezala, ben estanda bi. Karo, ze hau, aztarnak ere etorri zen, eta orain egin duzu, hartu eta berbizitatu. Berbizitatzearen prozesua nolako izan da?
2: Uf, ba oso gustagarria. Zango dutzut. Gainera, badaro llegu denpora bat bertsionekin bueltaka, eta, bueno, hasi ginen, berez hasi ginen bertsionekin zuzenekotarako. Eta esan ginen, jo, eske, ja, nik uste, eldugarela punto batera, bueno, non ikasi dugun gauzak, evoluzionau dugun, eta esan dugu, jo, eske, guai egongo zan, aspaldiko hau izen zala leleoko diskuen berrio begrabetia, baina ja, oin bideon ikasi gondanekin beste heldutasunakin, eta, jazta, eske zaukogun inda, eta nun baitzen egon bizan. Orduen ba, supera proposa gaina, sonoridade aldetik pentseta jaku oso ondo enkajetan zauela diskuakin.
0: Mistika desente du, hasierako zati horren mistiko eta
2: bai,
0: desente
2: bai,
0: du.
2: Bai.
0: Beste soinu bat.
2: Bai, beste soinu bat.
1: Bai.
0: Eta gero badago gitarran, ez dakit nor sartzen da, baina batean boost pedal hori sartzen denean, igotzen da pum.
1: Zuruen.
0: Bai.
1: Bai.
0: Hor boost badago zapalduta, ez dakit nor zapaltzen da, baina boost badago zapalduta neko argi ez da.
1: Bai.
0: Ze indar hartzen du, soloko zati horretan, bat horret, boom, ez? Estanda hor egiten du nola ditere.
1: Baina te solo ontarako indako, oza, kantu ontarako indako solua, ez da espektakularra, oso politxea.
0: Orain zuk Sola defendatu behar.
1: Hori da, hori da.
2: Eta defendatzen dau, berak ez dut esango, baina, osea.
0: Defendatzen du. Bueno, ez dakit, letra bera mantentzen da, ez da?
2: Bueno, horra zirako saldean aldatzen da.
0: Zer egiten dut,
2: Mineman naiz, erori naiz, esaten dau. Bueno, aldaketa txiki bat. Fintasunetik. Fintzeko, sofistikaua jarraitzen izateko. Beste barik, bai.
0: Ba, ezek andorak pixka bat itzaketan dezaket antxietateaz,
2: bai.
0: Depresioaz,
2: bai.
0: Zulor erortzeaz,
2: bai.
0: Ez, horren inguruan. Bueno, batez ere, ez dakit aborrela dena. Nik uste dut ordena dela. Zulor erori depresioan sartu, eta horrek sortzen duen antxietatea. Edo alderantziz da. Antxietateak gero zulor eramantez zaitu.
2: Antxietateak zulora eramate zaitu.
0: Eta nik aldero sentitu dut.
2: Mm.
0: Zuloan egon eta zulotik arti atera nahi eta ezin horren antxetatea.
2: Bueno, izalike, bai, izalike.
0: Horrik uste nuen bestaldeaz.
1: Bai.
0: Yeah. Ze bi gauza desberdin dira.
2: Bai.
0: Baina bueno, makizu honetara bestuta. Standa, hau da, standaren bigarren partea, nola baitere, berria, nire askotik.

0: Bueno, harinen hemen off the record pixka bat galdera bat egin diet, entzuten ari nintzela konturatzen nintzelako, karo. Beren diskoari etxea deitu diot, eh? Ez dakit etxea zuek taldeari deitzen dio zuen.
1: Ez que nik uste evoluzionau dauela horrek etxea izenera eldugaren eraino. A ber, fatal esplika unaz, baina zan nahi dut. Nilen urte asko daro llegu konbibiruten, urte asko daro llegu denpor asko pasetan batera, eta ia azkeneko etapa hontan berezik konbibiru dugu asko, bai sorkuntza prozesuen, bai txabe grabaketa prozesuen, baina pandemian gingo zenien, adibidez nire etxeko garajien ensaietan ginen, bai bihurtu da etxe bat, osea, zentzu guztitan, gainera. Osa, porque nik esango nagoen gaina diskoa entzuten dozunien, ba, bueno, eruten zaitxula, ez dakit goxotasunera edo, bueno, pake momentu batera, eta hori askotan etxia izeten da. Orduen, gauza asko die, eta entzuten dauen pertsona bakoitzak gauza bat esango guzku, baina aurrekoen be, ba, hori, olako zesorbe entzun gauen esango guzkuela. Beste feedback baten eta hoxe, bai, goxotasunetik indiako gauza da, orduen.
0: Bai, zau galdetzen dizuet, etxearen zer hori, ze, esaten ari ginen, ea publikoa nolako izaten den, ez? Zer hori, ba, musika mota honek entzute aktibo bat eskatzen du, bai niretzat behintzat, ez da joan eta fondoko musika esaten den hori kontzertu batera bazoaz, beste gauza bat da, beste non bait, kafe bat hartzen bazo dela lasai jarri eta horren zuteko musika izan daiteke, adibidez, baina baldin bazoaz, batez ere zuek ere formatu ere, ez, askotan U forman edo kokatuta, zakit, horrek gertutasun bat eskatzen du, lasaitasun bat eskatzen du, patxada bat eskatzen du, eta gazek aldatzen dizuen, ea entzulek, zenuz, da esan dira, gure entzule formalak dira, eta hori, hori eskartzekoa da.
1: Orokorrien bai, eta peiok esango zu beto, porque bera torri da, bera kontetako.
2: Bai, mori, nik oinartez nari jo gainean sekulan nasegun, eta ez dakit perspektibo hartat izelan ikusten da bien, ez dakit izelan ikusten da zuen, baina ni beti publikoen egon azenien egisa oso giro sanua, giro erosua, gentia adi egoten da, ze bai pasa bizten da azten, bai egon az kontzertu askotan, bari, batez hori, ba, adespunkurro kontzertuan esatu pasako, baina, oso musika lasaixa, ero musika bajuak, oza, parte bajua dokon taldietan, bai petzori segatostan industria geixo gentia berretan, musiki baino, eta kostuna respetu faltia petzat dagat kontzertu, kontzertu baten, basaz, da eixan nilen, egona zenetan, beti ikusetela oso jarrera un aldortatik, gentia respetuz, ez gainetik berraitzen, ez, eta...
1: Bai, bai, bai, eta gero gainean akortana, sepoka baten, jotzen ginula over, Uberra besteixa, eta zan super diferentia. Zan de repente gauza jazero bat.
2: Oso isilla, oso joan.
1: Eta gonzan epoka bat eskatzen nahuela, esan oza, bueno, enjo bio gauza bat, dana oinarte indoena, kin komparauta super diferentia, orden, eskatuko zuet, en plan, isilik egoteko. Baina, oza, kariño osuakin, porque...
0: Bai, bai.
1: Eta, gentia, kasu txenguz, kon ez dakit, oza...
0: Mantzula aktiboa zen ituzten.
1: Bai. Aberro ingo giran, kusiko.
0: Hortan sartu horretik, desio bat, ez dizu desio bat eskatuko horrein, hori ere banokan egitea errezera joan da. Bola, Arranbi balada bat, aizekon bonketa dotore batekin, berriz ere berriotasuna, bukaerako gitarra zati hau, bueno, dena ez, badu. Izarobil horren itzak ere, bai.
1: Bai.
0: Ez dakit hemen den harreman bateko nahi eta ezin hori.
1: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai.
0: Bai, harremana berak, badakizuen non kokatzen zuen, ze harreman motatan kokatzen zuen?
1: Hori ja berak esango dut zuen.
0: Ez du kokatzen inon.
1: Ez du kokatzen inon. Eta politxe da, ze uf, nik badu punto bat sufriruten dutena kantau abesten, Uf, ze imaginatzen dut, etortza jat irudiak, Osa, irudia gainera denetik, inkluso pelikuletako gauzak, bai.
0: Pentsa.
1: Bai, izaro artista bat izen da, dauko buru bat, eta sorkuntza bat, osa, sormen bat, brillantia. Orduan, ba.
0: Bai, besan.
2: Ez, hori, nik antua bezetak atela denetan, hori, nik entzuna benen, zelustin, bale, peio, hori kasu diozu, ba, ez zaukaten kantua politxa, asko gustatu jaten, bai, eta gustatu jatea, joteko be da igual gehien gustatu jaten kantuetako bat.
1: Ingles esan, len.
2: Ja, lehen ingles esan, tara, kegoen, letra.
0: Oso britisa da. Badu, britisuk hitu hori, bai, zat, bat ez edo bukera honek nik uste dut, gitarra solotik aurrerako guztiak, dauden, bueno, puntilaren erabilera edo, edo bat batean semitono horren igoera horretan. Mm. Bai, idain bat elementutxo, esaten duzuna kara. Eta gitarrako hemen, hauek, bukerako...
2: Bukerako parte hau da, da, hau izan, azkenengo... Azkenengo gauza garrabu gauena.
1: Bai, eskenetariko.
2: Azkenengo gauza garrabu bertatik fan aurretik, eta izan, da oso, honek unkitu itxen zau, bukareko gitarra parte honek agotzekin batera, bixau garri, da, zedoia zordanak, claro. Akorde dominantien horre, igoten tensinu, eta errepente bixau garri geratzen die, eta da momentua de, fua, zareltze gazuna barruera nio.
1: Ta askotan errepikatu gauen hau, eh? Ja. Bukareko zati hau askotan grabo ginen, nio honitzen kabinan sartuta, eta bainatzauen kanpuen, porque hartu gauen zati hau, aparte grabatzeko, esan ginen, zen honei mimoa jartzen. Eta bainat jartzen zara oso exigente harmonikoekin.
2: Bai, ba, eski, joteko da.
0: Hori esan behar, oso garbi entzuten dira, eta hori...
2: Bai, bai, oso zaila joteko.
0: Bai, hau da, normalena da harmonikoren batekin ez egitea, edo zerbait sartzea, hau da, entzuleari bazpada, zuzenean harmoniko txoren bat entzut bada ez harritu.
2: Hori da, barkatu.
0: Ez, barkatu ez, da zerbait normala. Sokasko instrumentekin ari gara, behatzaren kokapen oso sozeat izan behar du. Eta erraza, horlako soinu bat ateratzea. Horlakoak egiten jaioa den bat fruskiante da, eta fruskiante batek ere zuzenean egiten ditu bere gora bera guztiak. Bueno, a ber, hemen orain zuzenekoen atarian egiten dituen galdera tipikoak bat, fisikoa, bueno, ikusi dut, Alejandro Famosek egin duela horlako diseinu bat. Atentzia ematen didana apunteak, apunteen hori esplikatu da, zer da, kantuen bozetuak horiek ziren eta horren gainean idazten dira gero hitzak, edo geroko gogoetak dira?
1: Geroko gogoetak dira.
0: Ados.
1: Osa, zena dut, kanta idatzita zauen, baina daz, zer sugeriruten dotzun kanta bakoitzak.
0: Ados.
1: Eta nota bakoitzak taldekide batek idatzi dau.
0: Bai, sinaduraren bat ikusi da hortak. letra mota
2: den
0: bakoitzak bere erare idatzen ziola. Sinadura denean marabila bat iruditu zain, da?
1: Estatut esango zein dan.
0: Baina marabila bat iruditu zain, sinadura bat.
1: Bai, gustora geratu zain.
0: Oso nahi iruditu zain. Ez dakit edizio fisikorik baduzua?
1: Peio?
2: Fisikoak?
0: Bai.
2: Esango duzu...
1: El disco, bine, bai.
2: Bai, lehenengo kontzertuen jasalga jubiko ditugu, eta online
1: bidez baita. Online laster.
2: Online laster. Zori, bai, diskuak, eta biniluak bidien daz.
1: Bai.
2: Lesterrelduko jaku.
1: Mendik bihaztetara edo.
2: Uri.
0: Ados.
2: Eta, bai.
1: Spotify nez.
0: Eta baki kontzientea.
2: Bai.
1: Eta nahiko premeditatua. Bueno, bakigu zegoera dauen nazio hartien, bakigu ezin garela gu isilik eratu besta, oza, musikarixe garen nien, altabosa daukagunen nien, hau da gurua apustua, ez dugu nahi Israelek itxan dabilen genozidioak jarraitzia, eta guk nahi duguna da, jentiak esan batia, bultzada hori bultzatzen dauen gauzei. Orduen, hau izeleike gauza bat. Baina, beste gauza bat bai izeleike, jentiak ja Spotify erabiltzia ustiai, pasatzia beste gauza jasangarri komien artien eta batzutara. Gero, realidadia zein dan, leku danetan dagoela kaka, gauza askotatik ies itxia oso zaila dela, baina gure apustua hori da.
0: Zuzenekoak, ikusi dut, lehen da bizikoa, etxean, Aretxabaletan, izango duzuela, mojen,
2: komentuko
0: patioan, ez?
1: Nahi.
0: Onkar ezpa naiz. Takero, nola daukazu, ez zerkontatzen igual dago?
1: Ba, hondikon ez dugu esan. Baina, txugak etzu buruz, pello.
2: Ba, gero, aurkezpen kontzertan hostien, datorren Domekan joko, ba, iraiak zteiz, fitxak hausten dan.
1: Iraiak goita bat, Domeka, errekan gora.
2: Hori da.
1: Gero kogu urriak bost, Oñati San Migueletan.
2: Txosnetan.
1: Urriako itala utabakaleran.
0: Kutsa kulturan?
1: Bai, hori da Gipuzkoako txak egitasmoaren baiolako zuzer.
2: Xabier Radiolakin gainera,
1: Hori da, Xabier Radiolakin. Eta gero Oñatin berriro beha, zaroan.
2: Hori da.
1: Eta gero beste batzuk, ba, ondiko nortxe labian.
2: Bueno, hori da.
0: Etorriko dira.
1: Etorriko dira.
0: Azken kantua galtzen dugun arte, esan dugu piano bat entzungo zela, piano bat, hemen entzuten dugu piano hori. Pianoa, zu, eta hori hartzuna.
1: Eta jesta. Eta gana batera.
0: Nolako izan zen hori?
1: Ba, augura hau ginen gauien. De hecho, itxe ginen bukaerarako, ez? Bai. Azkena izan zen hau.
2: Bai, ba, ez dakit, zu izan zen hori proposatu zauen ero? Santik esan zauen.
1: Goiz ez gau ez itxen, lasai, gauzen nien, bai, gauzen intimo bat.
2: Hori da.
0: Sortu zenetik, bukaerako emaitzara kanturi fidelen hau da? Edo aldaketa asko izan dituanak ere.
1: Ez. Hau abestisa... Bueno, haun nik komposatu nahuen, eta urten zan literal komposatu nahuen 5 minututan. Gutxitan pasetan da hori, letra, melodisa eta pianoa dana komposatzen duzula batera. Gero bai inotzen pianoa, bueno, aldaketatxe batzuk, arreglillo diferente batzuk, sinpia basalako hasiera baten. Baina hau da urten zana, eta hau da geratu zana, eta diskuen dauen toma da bigarrena. Joen gitzen hirugarren bat itxen, baina zan genuen, eske aurreko bisak ondo dauz, aukeratu bat edo bestien artien, eta daudena batera grabauta, ahotza eta pianua. Orduen, bueno, da gauza gordin bat, baina, eta nik uste hori gertzen dala, osea, da gauza oso real bat, orduen, bueno.
0: Eta zuok begira nola zinatan.
2: Bago, karrez ban hau, nien zetu zuten nintzela egon.
0: Begira.
1: Zue zitzen egon.
2: Nien guztu de poltara garretzen ninguela. Rehago ditzen.
0: Asko bortan zaita hau.
2: Guztu da,
0: bata bestearena ikusi gabe, platera garbitzen, bestearen osketetan.
2: Ba, esko lan zan,
0: Etxea.
1: Hori da etxea.
0: Hori da etxea.
1: Bai, hombre, karo, ba, getu zema tordu pasetan ginen hor da, nokazkenen grabetan.
2: Ba, eta gaina beti bezin zinen egon estudi juen hor begira, ze, bukatzen zaben, jako
1: kotera.
2: Santik esakon meritxu bat, horre, guaguantan egundana grabetan.
1: Horre eusen ikusten bere ziki, bueno, Santik esakon grabetan, eta petzeran bestaldian eusen Axel, eta eusen Lia eta Beinat. Kanta hau eurentzako inauelako, bueno, inauen, bueno, pues... Pasa usana.
0: Galtzen dugun arte horretik izan dugu. Letra nahiko garbia da, ez?
1: Bai. Eta, ba, bueno, ane eurak nahiko onkituta.
2: Bai, politxe izan zen gero, ostien, danok bat erantzun gabe, nien ja, meita finala politxe izan zen momentua.
0: Baina, ba, entzun godu hori, zu hori eskerrak ematea, etxe hori, etxe horren ateak zabalduko dituzue batean eta bestean,
1: bai.
0: Etortzen dena, bestean etxera zazenen, errespetu zen, hori ere gogorra.
1: Ez zabaldu bestien etxeko kajoiak.
0: Bikote, mila esker.
1: Eskerrik asko zurik.
2: Gombidatzea gatik, eskerrik asko.

0: Bueno, ez dut uste aztuko zitzaionek oraindik behintzat Norden eta Norden aurkestera etorri da. Bueno, Norden gaur egun zer egiten ari den aurkestera etorri da. Jon García del Val proiektuaren buru egiten duena, bueno, aldamenean beste batzuk ere izan ditu, baina dudamuden Carrusel geldiezina lana aurkezteko, esan dudan bezala, gurekin dago Jon García del Val. Jon, kaixo, zer moduz?
1: Egor dion, Iker, oso ondo. Plazer bat hemen zurekin egotia.
0: Bueno, plazera nirea. Etortzen zaretenean, ni beti esan dut, etortzen zaretenean pozik hartzen zaituzte hemen etxean, eta niretzako oso garrantzitsua da, bertatik bertara elkarrizketak egiteaz. Horrek, beste pixu bat eta beste pausa bat ematen du, edo nik behintzat horrela sentitzen dut.
1: Bai, benetan.
0: Bueno, esan dut, zu zarela norabait ere proiektu hau aurrera eramaten duena, diskoan, uste dut, aurreko kide berak izan dituzula, ez da, Erik Deza, Ruben Sánchez eta Germán Ruiz Alejos.
1: Bai.
0: Hiruak ziren aurrakoan ere okerra espaldi
1: bai, ez da? Bai, berdina gara, hau ditugu. Enguan kolaborazio batzuk egon die emakumezko hau zeta, baina
0: hemen ja entzuten dena.
1: Beste, musika, igualak.
0: Sormen prozesua, karo, bueno, esango dugu entzun lehizuk esan diazula. Gaur egun mungia bizi naiz. Aurreko diskoarekin Iruñean bizi zinen.
1: Horreko diskuakin arrasteten.
0: Arrasaten zinen, ja bukatu, hori da, arrasatera joan berritan.
1: Hori da, Iruñan ikasketa bukatu, arrasatera bueltau, eta hori egon nintzen, bi urtez edo egon nintzen, COVID garaia izan zen.
0: Hori da.
1: Tor montauna belo gelan ereztu isua, eta zin nintzen pixkat proiektu honekin.
0: Eta gaur egon, Bizkaira nio, baina sortu non sortu da disko hau?
1: Ba, diska horre bidian egongo da, erdia arrasaten eta erdia mugian, supoko, lako zezer.
0: Hortaz errepidean asko.
1: Hori, errepidean asko pentsetan da, bai.
0: Ematen du ez, horretarako...
1: Bai, adibidez, gaur bertan, goxien egona zapurtso bat danien, eta ja, ba, bidien, abesti batekin, ba... Audio pare bat inditxut, ba, ideia pare berri bai ete buruz.
0: Ez etortzen ba, direlako, ba, ez? Ba, inspirazioak harrapatu hartzaitu, baina esaten dela ez, baina lanean harrapazaitzala, ez da? Hori esaten delako kontuetako bat. Bueno, kantu honetan sartu aurretik, antzura kantu sartu aurretik, titulua, pixka bat, ez dakit, disko kontzeptual bezala ulertu beharrote dugun, edo izenburuak beste zerroet esan dugu, ze, bueno, egia da, izenburutik, ba, zalantza asko badela kantuetan, eta gogoeta askorako ematen duen disko bat badela. Baina, karo, dudamuden, Carrusel geldiezina hori zer da, zuk zure burua demora uzien etengabean zalantzan duzula?
1: Hoxea. Eta gero be, ba, nire letretan hori hortan asko zentratzen azela, igual, ez? Nire azteko motorea hori izaten dara askotan. Eta horregati, ba, hori jarri notzen. Ez da, abestirik titulo horreaz, baina abesti baten, esaldi hori esaten dut, orduen.
0: Ez hori da beste gauzotako bat, ez? Hor gordetzea, non baiten...
1: Ez jaten, berez zin nauen, ez jaten guztetan, holan abestitzen tituluak injarra zaukiela iruditu jaten, eta hasi nintzen betetan, ba, esaldi hori guztau jaten, eta holan gelitxu.
0: Eta hor geratu da, gero hitz egingo dugu, marrazki eta guzti, hori ere marraztu delako. Bueno, ahantztura, bueno, bada kantu bat, nahiko bitxia, niretzako musikalki, ze sinteek eta oihartzunek eta kantu nahiko gaseosoa bihurtzen duten arren, kenduko bat imagenuke hori, kasi-kasi desert rock kantu baten aurrean gaudela, esan daiteke, desertuko, ez?
1: Bai, osea, gitarrakin eta beste joko banu, osea, akustikoan joko banu.
0: Beste mundu bat eta erabaten bai, duera bat, ez? Sortzerakoan, zein izan da zuretzako bidea edo, ze karo, sinteak eta protagonismo desente hartzen dute disko honetan, bazen zerbait bai edo bai garrantzia eduki behar zuena zuretzako?
1: Abesti honetan?
0: Diskoan ere esan dut orokorrean, eh?
1: Bai, sonio sintetikoa guztiago itxean jat sintiak erabiltzia proiektu garen ikuste dut esentzia dala, así que egon inbidiez.
0: No, nengoan akaso gauza berrietako bat edo iruditu zaidana da, hau txe efektu desente sartu duzula. Kantu honetan bertan, efektu bat baino gehiago erabili dituzu, ez?
1: Mordo bat. Alde batetik niz asko sartu nitsunia premaketan.
0: Ados.
1: Eta ero baita be, jo nagirretu zabalak, estu isuan gehi, sartu zitzen hori duan dian, así que...
0: Hor sartu gira batzuk.
1: Esperimentatu genuen, bai.
0: Bueno, esan duzu, emakume ahots bat edo beste entzuten dela, mm-hmm. kasu honetan badago emakume ahots bat hasieratik.
1: Bai, hemen, egon no. Ahotsa Idoia Surmendi da.
0: Idoia Surmendi, mm-hmm. ezta. Bai. Kantu batean baino gehiagotan hartu parte okera espaldi manaiz?
1: Bai, Idoia iru ez ditan edo lautan.
0: Ados.
1: Ingozagoen parte, eta beste lauret, Sara Alonso beste lauretan.
0: Azegi ahots.
1: Bai, politxak.
0: Nola izan da hartu emana edo... No izera akitzen duzu, venga, bi hauek izan dit, ezela eskualdekoak dira, ez?
1: Bai, ba, alde batetik ezaguna zirelako.
0: Ados.
1: Eta, bueno, ez di errikua, baina, bueno, ni arrasteko izan da eurek, arama isokoa di ebitxan.
0: Claro.
1: Orduan, orduan dauko. Ta Idoian aizpiakin proiektu baten itxan hauen aspaldi.
0: Ah, begira, beharekin.
1: Soul, behori, beharekin joten gabe batera. Ta, bueno, ba, bere ez da editzia, erabakin hauen lehengoz.
0: Begira.
1: Eta gero... Gauzia da izka bi tandatan grau nahuela.
0: Ados.
1: Hor, laba besti, nesakortan, otzaien uste da grau nahuela, eta beste laba besti ustaien. Hor duen tandabako itzian bat egitu notzen. Hola, nixen zan. Logistikamente eta egun baten ingauen dana bertan, eta hola.
0: Bueno, baina egin da. Eta bi emakume, ba, bez, esan duena, eskualdea ere balioan jartzeko, ez, non labit ere. Zer, ara maio, eta, bueno, iru bentsat badira, eta ze iru, ez, bea Idoia, eta Sara bera, ez.
1: Oia.
0: Ze iru, ahots, kontuz. Gero badago, kantu honetan bertan, introko gitarra hori, efektu hori.
1: Durrin hori.
0: Bai, hori Eriken artelan izan da.
1: Bai, hori, ez du izuen urten zan. Ez da, Erik eta Jon agitza balan, hori bixen artie. Bai, bixen arteko zehozer.
0: Begira, eta gero sartzen diozuna da, ez, dena garbia da, baina basua distortzio puntu bat du.
1: Bai.
0: Kantu honetan basuak badu alako distortzio bat, ez dago presentiegi, baina ez, oreka hori ematen dio nola biten ez da.
1: Hori, ja, Germanen lana, Germanek, holan, pedal pio badauzko, eta ara gertzen dago, bari, pedalekin, tazten da, distorsia muten da, ne, eta, bueno, zenbat ageixa usten sartu, beti mozduin bihotze bazkeriez, eh? Azten da zapatzen, eh, nigandik. Baina, ondo, horrek atopa bazkeriez.
0: Ba, ez, da hori ez, esan du bezala kantuneko gaseosoa da, baina papatean ez, ba, bueno, ba, gitarren eta nola egiten ematen diote, sokek ematen diote beste ukitu bat, eta kantu ja pixkat esan duzu, bi. Deskolokatzen du batak bestearekin, hau da, rock kantu bat izaten segitzen du, baina baduitula, ez, atmosferak eta atmosferak, pentsatzen dut, hori bai dela zure unibertsua, ez da?
1: Bai, atmosfera psikodilia purtxo bat, beti guztiak izan jat.
0: Bai, ze sintetan, joango gara kantuz kantu eta entzuten, gauza esente daude. Ahaztura ala ere, letrari reparatuz, Alzheimerari egindako kantu bada?
1: Bai, bai. Hau sortu nahuenien, bai, aitona zauen altzimerrea eukizauen azkenengo 6-7 urteetan.
0: Ados.
1: Ta hori, bere omen ezin dakua.
0: Zer pentsatu ematen duen gai bat dela, ezta?
1: Bai, bai.
0: Gogorra, tokatzen zaizu, zaibenari gertutik, eta zuri ere gogorrez, badez pahaila esaten duzu ez. Nik hori guztu batu eta apuntatuko dut alte guztietan, ez? Zer nintzen, zein nintzen, nik azten batu bintzat, beste batzuk gogorra dezaten, ez da.
1: Beste batzu zaintzeko,
0: Bai, ze hori ere garrantzitsua da, hori ere garrantzitsua da. Bueno, kantuaren azken zatiari helduko diogu, urrengo abestiari alde horretik. Bai.

0: Bueno, mundu transparente ditzen da. Aukera transparente single moduan atera zenuen?
1: Bai, bai.
0: Kantu berezia iruditza zait, erritmoarekin egiten duzun jolasarekin. Zer, aukera espanago, irulauko konparsan dago konstantean, baina asinko patu izate horrek, engainatzen du pila bat. Da, neurria errapatzea ez, ez zuzatea beltzetara denak, bai, erabaten dizu nola baitere burua beste nora baitezta. Zertzen, zuretzako erritmoaren baitan zegoen jolasa kantu honetan?
1: Ba, hori pendulo moduko zeu, zer ikusten hauen hor, ez dakit, bueltaka hor, eta egisa Rubeneko zondo lortu zauela erritmo hori erueti, eta...
0: Zena bat egin egin behar da.
1: Bo, bera sortu zau, nire munotzen olako base bat erditxartu indakue, eta bera jortik, ba... Asko betu zauen.
0: Hau ere ikitzen duz, da. Baiz, gero orokorrean soinuetan esango dugu, ez? Bai pianoa, ez? Piano elektriko bat badago horratzetik.
1: Mm-hmm. Gisa, hemen handeruntzaga hartu zauen parte.
0: Handeruntzaga hartu zauen parte.
1: Hartu zauen parte.
0: Begira.
1: Gurekin ikasi txakua eta pizukidia esan izan, baina, bueno, hortik ebibiltzen ginen
0: batean. Asko bizitzen atzera eta horretaz da etxan.
1: Asi, kesti bizuan behor, agertu zan eguren baten, eta agertzen zanean, ba, esaten utzen, venga, jarri horta zesejo.
0: Egira. Hau da, zuk sinte geruzak egiago egin dituzula gainerakoak atmosferikoagoa direnak, eta kasu horretan bere piano elektrikoa dago.
1: Hori, ez azkenean nire nik itxen ditxuan geruzak, oso simpliak izaten dien, ni ez dakit pianoa joten orduan. Zeoz, nire buruan ukitzen dut nien horako ba, pianista bate jobiko zauen ideia bat, ba, handerrek esaten zet. Hau, hemen igual, hobeto zuzertzen bozu, ze, kaia, hobeto jotzen dakizu, eta...
0: Ba, ez, soinuetan ere lan badago. Pianoak berak ere elektrikoak ere, ez dakit, gero, nasketetan edo noiz dauden eginda, soinu aldatzen da pixka bat, ez dakit, filtratuago den, edo sakontasun gehiago emanaz, edo... Mm. Ba, hitu zu, olako xietasun desente bilatu dituzu disko honetan, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Nola izan da prozesu hori? Esan dut, Jon Agirrezabalari esaten zenion, jo, hemen aldaketa nahi dut edo besta nahi dut edo berak proposatze zituen baita ere.
1: Danon artien ikuste probetan, azken nien. Niban euskain kapa batzuk ogeixenak oso argi eruen itxunak, gero aldatu zein baita batzuk ere. Baina, bueno, orduen da, geruza barrixekin, ba, gitarrako geruzekin, teklaboko geruzekin, ba, denbora izan ginen be esperimentatzeko eta denbora galtzeko aburtxo bat, orduen probetako eta bajo grabia, efektu batzu sartuko ditugu, eta aldo hortatik, ba, tranquili bili ginen, ez ginen lusatu asko, oso ondu fan,
0: zara. Ba, ze, instrumentuka grabatuta dagoela ulertzen dugu, zara.
1: Bai, hori da.
0: Ozuk zure geruzak ere emango zenituen.
1: Geruzak eruen, baina han grabau bai,
0: Ados.
1: Hori da. Ze, beti, ez guztetan jat, ba, bate hango produz ekoizlearekin bai eztabaidatzea hobetzia edo esatia bueno lan probauko bestera
0: eta gero nere material desente badu
1: hori da bison jarri hori da bison materiala jarri genuen magainean nere hiru sintiak beste berak beste hiruen zituen eta orduan entzuten ginun kapa bat eta erabakitzen ginun ni grabo nola ben sintiakin jo o beste batekin jo edo pedal baten sartu berdixen edo biesana
0: saltza saltza bueno letra mundu transparente jo, hemen badago ez nola baitere gardenegiak izatera behartuta ote gauden ez sentsazio hori ematen diazu baina gero beste bat gauzatea sortu zian da bai bueno gardenegiak izatera ba, esaten digute ez beti, gardena izan bertzera eta bat eta beste, baina gero ez zote dugun, bigarren bizitza bat erakusten gehiegi, esan nahi dut. Piskat badugula hori, gardenegiak izatekoa batzuk, baina gero beste asko gardenak direlakoan bigarren bizitza bat erakusten ari zaizkigula, garden erakusten ari badira, ez tegitu lertzen dira zuen esan nahi dudana.
1: Bai, mas o menos, bai.
0: Piskat, saretan eta...
1: Horti doia letria, ez? Sarietan ba... Nire adibiz asko kostetan jat, ba, ez jat guztetan asko sariak erabiltzia, ba, karo, musikoana, ez da bestalde behartuta nago, zer, estela, eta orduen, ba, hor, borruka hortan.
0: Baina, hori esan nahi nizun, hau da, zuk, horregatik, ez, zuk, zure buru hor, esposizio moduan ikusten duzula,
1: bai.
0: Ez, gardenegi erakustearena, baina beste batzuk erakusten ari direna, garden itxurakoa dela eta ez dela gardena.
1: Ah, bai, claro, totalmente.
0: Niri hori etartzen zen burura, esaten nuen, ai, Jon, inozentzia ere zer den, ez? Xaretako inozentzia berak bere buru esposizioan ikusten duelako, eta izatez askok erakusten duen hori ez dela benetako bera, ez da?
1: Hori, hoxea.
0: Zorik ezurrak ere ikusten dira.
1: Hori, denbora ustean.
0: Xareak ezkidan abatzazu?
1: Ba, eskat guztetan ezer, eskat guztetan ezer. Eta, bueno, ba, manejetan ditxut, ba, más o menos, ne rutinan sartu do, tor, hau inbida, eta, bueno, itxen dut, baina eskat urteten eran bere, zenga, algazki bat, pun, eta higo, eskat urteten.
0: Jo, gara, gero videoklipak sekulakoak egiten dituzu?
1: Egiten dizkidate.
0: Bueno. Ba, hor, aldiz...
1: Hori eskatain beste kostetan, hori... Hori, ze, ya dau, ez dakiz plan bat da, holanda, aktore lan moduen, bueno, eta rafa... Kosta bitxan jaten nada gero ikustia.
0: Hori bai. Egiten solto ikusten zaizu, solto ikusten zaizu. Horregatik diot, eh?
1: Baina, adibidez, bertan itxen gauzela, esaten dozti, erakusten dozti, holan grabau, ondo iruditzen jatzuta esaten dutzet. Bai, ez dut ikustia gura.
0: Zuri ondo iruditzen bat zemaz ezu?
1: Konfiatzen dut, jarraitzuko aurrera.
0: Egira. Bai, bai, zori ere badago. Denok ez gara kamara urrean egoteko jaio, ez? Eta hori ere realitate bada. Bueno, mundo transparente esan dugu moduan. Entzuko dugu nentzati bat ere. Bai.

0: sinte bada?
1: Ez, hau gitarra da.
2: Ikusten? Gitarra hartu, eta egurra eman, eta...
1: Ixe, hori hor...
2: Gero...
1: Leiakin...
2: Jolastu. Jolastu. Hau da, hau da.
1: Hori bilo, hori bizon hartian ibiltzen ginen. Bate eri gitarra jotzen, eta joan eta neu a pedaletan jolastu. Osa, irurak hor eskua jatzen.
2: Gira. Ba, gai, ze erik ere badazale hor lako jotzen
1: da. Bai, bai. Benetari dako.
2: Ostras, polita. Bueno, eskuza balak... Hemen bai, zema geruza sartu izkiozu sinteakien?
1: Uf, bai, zera
2: hemen, ezin da jakin, ez da?
1: Hemen de xente da, bai.
2: Zer, da, kaso, kantu nolaitela atmosferikoena esan daiteke?
1: Atmosferikoena, poperuena, bai, sarrera, bai.
2: Garbi.
1: Garbi xa, bai, balan.
2: Bai, ze gitarra oso garbiak ditu kantu honek, bai, korrean. Bai. Goxotasuna bilatu den kantu bat, ez?
1: Hori da. Ni asko gustau jaten da bestixa, musikoa erakutzi notzan nien, esaten esaguile ikusten diskuan, esan zuztie, baina azkenean jonei flipa bintzotzen, así que hori esan zan horreka eta venga.
2: Hori ja balantzalde bat ere erortzen da, ezta, hori ere, hori da, bai, egia da, poperoagoa dela, bueno, baina arnaz bat ematen dio diskoari baita ere ez.
1: Bai, bai, zut.
2: Hori ere bada pixka bat karrusel batean zaldian goratea ere ibiltzea.
1: Hori da.
2: Ez? Dinamismo hori ere bada.
1: Ba, eta gauzetan jat probetia, denetari probetia. Ez rockeru haua, popero haua, denetari. Zaitu izin, ez.
2: Hemen, naturari nola baitera egiten zaio referentzia, denik horrela ulertu dut.
1: Bai.
2: Hau da, zuk eman bai, baina eman, hau da, zuk jasotzen duzula ematen duen horretatik, baina gehiago hartu eta man bat baino lapurreta bat, ez? Naturari no, egiten diguna.
1: Abesti hau berez, Josean arte olerki bat da.
2: Begira.
1: Adaptau indot, eh? Baina...
2: Artze duak jatuntu.
1: Naiko igual dago, eh? Osa, modifikado eta purtso bat, baina... Eta... Asko gustau jaten, eta...
2: Horrek, errespetu ere eman behar du ez da.
1: Bai.
2: Hartu eta zure terrenora eraman, eta ea nola geratzen den, ez?
1: Bai. Horin gau, erromintxelak ekin...
2: Ados.
1: Holan funtzionatzen dugu. Erromintxelak taldien letranak olerkia dira.
2: Ados.
1: Eta, bueno, balan horretan, hau ikusten hauen geixo proiektu honetan...
2: Eta,
1: bai, men dago.
2: Bai, ze bi diskoak paralelo xamarran atena dira. Hori ere izango da gauza bitxi bat, ez? Zuretzako.
1: Bai.
2: Bi proiektu guztiz ezberdin eta biak ere bateratxo ateratzearen, ez da?
1: Bai. Eskeni ez dakitzu burua hemen daukotzu nu bestien, así que...
2: Hori ere bada bitxia. Hori esaten noen, ez? Naturek ematen diguna lapurtzen dugula, baina bueltan ez diogula ezer ematen. Hori sentitzen duzuzuk ere, esan edot. Zu badazu naturarekin konexiorik?
1: Bai, saietzen ez, saietzen dagoz. Mendira asko fatenaz, eta guztetan jat mendisa. Baina, bueno, ero mundua apurtzen ari gara lehen guztietatik, ez? Eta hori nori.
2: Hori ikusten da. Bo, eta zuk ikusuko duzu, gainera. Errepidean atzera eta aurrera
1: ikusten dut gazera. Errepidean asko. Da nien, ez? Bidea jatzen asko, bai. Gasoleña gaztetan.
2: Hor ez dago, buelta handia egirik ere ez dago. Bueno, entzun nahi dut, kantuaren zati mardul bat, zehor badira hainbat gauza, batez ere, hirugarren minututik aurrera gertatzen direnak, baina bueno, entzungo ditugu.

0: Oia.
1: Eta aldaketa bat, eta hor perkusioan ere aldaketa txobatu daude. Nondik, aldaketa hori nondik etortu zaizu?
0: Ba, gauzie da, estudira fanginan nien nahiko laua gelditzen zena besti osua, ba, atmosfera igualien.
1: Claro.
0: Taz, zan ginen, ba, zaitu bigarre beste leku bat opetan, eta hor, ba, oin, tatakin joten dutela, eta, ba, etxera fanintzan da gabien, ba, berak erakutsitako elementuak hartu, eta, ba, jai-jata, sortzi zero sortzia, eta loko, osekin jolazten hasi nintzen, eta, ba, bajoi, hau sortu ginen. Eta gero handeruntzaga gainien pianoakin improvistan jarraitzu zauen, eta, bueno, horre lortu gauen, zeus ditxie.
1: Oso unibertsu desberdinetan zabiltza, eh?
0: Bai.
1: Irugar proiektu hau ere, ez? Han, nola izaten da, zuzeneko bat, haren kasuan? Ja. Zuretzako, zan edut.
0: Eta takin?
1: Bai.
0: Ba, oin gabiz, nijoten ditxu gitarrak, eta odei dala denso, bai. Produkturia, bera teklaba joten ditxu, eta taka bestu itxen dago. Hora, manejetan gare.
1: Ba, proiektu zuzeneko ari begira, buelta hondi bat eman ez da.
0: Hori da, induguna pixka de... moldatu abestidanak, eta urrengo urterako geixau da gabiz bueltago potentago bat emungo txedue, bai, baina olbidien da.
1: Esperientzi berriak.
0: Bai, bai, oso asko ikasten nari naz. Bigarren urtia eurekin, eta asko ikasten, bai, eixi esan da.
1: Enkeo balio dizula baina naz.
0: Bai, gero asko erakutu hostie, ekoizten be, ekoizteko modu, ba, gaztia badi, eta azkenian jende gaztetik asko ikasten da, bai.
1: Bai, ez da.
0: Eta freskota zelan putin dutzu, bai.
1: Ba, gauzak, eta txertatuta. Eta erabiltzeko modua, ez? Zuk ere, zurean txertatu ditzak ez ulerak ustea.
0: Bai.
1: Ba, ahots prozesatuena niretzako da, gauza, nabarmenenetako.
0: Hortik etoriko, bai. Eskenien, igual, oitzen baten zare, bai. Igual, eskenien ez oitxuta zure hautza distorsioen entzutera, eta poliki-poliki experimentatzen azten zare, eta ja berriz entzuterakoan, bai, ja, guai, ikusten duzu.
1: Ba, egia da, ez dituzula gehiegi prozesatu. Hau da, ukitu bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Kantero ematen gehiago, gutxi xeago akaso, baina hori, bueno, horrela erabiltzen da, eta erraminta bezala ere. Interesgarria da, ze audiot, urrengo kantuan, ez, kulpablen, hor badagoelako momentu batean, autotunea, gehi megafonoa aldi berean.
0: Hori, hau da, hau da estremuena, igual hau isengoa, ez?
1: Eta distorra topera, hasieran.
0: Dana tope. De hecho, hau, zuzenekuetan joten dute nien, kriston arazuak epunten doztez, leku guztixetatik koplatzen da.
1: Garantzia gertzen da leguzietan ez da. Egina. Bueno, hor badago beste gauzo, bombaren puntxak kontuz. Hemen beste gauzetako bat, bombak badu punts bat, ematen dio kantu erindar bat.
0: Bai.
1: Baduena. Hala ere, gaudetan izan, ze konpasetan dagoen, hau. Niri bost zortziko konpasa iruditu zait.
0: Oire.
1: Hala dago.
0: Bai.
1: Ondo kontatu dut. Erritmo berezi bada oso.
0: Bai.
1: Oso gurea. Bide bat ez.
0: Oire.
1: Oso emengoa. Zortzikoa. Nolata burruetan zaizu rock kantua zortzikoan egitea.
0: Ba, honen influentzia berez da Queen of the Stone Age.
1: Oh.
0: Bai. Bauki olako... olako konpas bat, olako bateri antzerako bat, hortik abiatuta... Ona heldu nintzen, eh?
1: Ostras.
0: Bai?
1: Ba, entzango dugu.

0: Bueno, esan ditugun gauzak, bat egia da, orain konturatu naizela entzuten ari ginen bitartean, esan duela, baduela puntxo hori bomboak, baina eraberean lehor dagoela bateria, nahikoa lehor, komparazioan, aurreko kantetan eta kontrastea egiten du, ze efektu guztiaren baitan, bateria lehor dago.
1: Bai, horre bateria da, uste, eusten dago, nik uste dut, ez? Hor, ebatzen dana eta beste dauen zikintasun dana bajo gitara...
0: Dara zikintasunean dago.
1: Da, oso estridente, oso medioso, eta orduen ba, behintzete horri usteko, ba, hor dago bat eixia.
0: No, zerbeteko utxi behartzu behar, ez da?
1: Bete, homi da, norbait txusten, bestela.
0: Bueno, hemen, kantu honetan ez dakit hori da, baina beti... zerbait gertatzen denean negatiboa errudun bat edukitzearen beharraz ari zara, ezta?
1: Bai, alde batetik hortaz gizartea behar dago beti errudun bat obatzea
0: erruga izan da ere.
1: Eta gero gau, gero buruan, ez? Gauza, zehoz itxen dugu nien, ba itxen dugula beti errudun edo beste aldera joko baginu, ba, igual lo beti izango zala edo hor dudamudak.
0: Dudamudak. Ze horre esaten zuen esaldi bat ere bada nahiko indartxo eta da mejor mentir que herir. Hau da, hobeto gezurra esatea mine bate baino.
1: Bai.
0: Nik hemen, irakurtzen nuenean, eta entzuten nuenean, zalantza egiten nuen, zerrote den hobea.
1: Hombre, hobeto gara egia esatea, ez bai? Baina, gaur egun hori, zen esaten da, gauden gizartean eta dan pelota bestiai pelota itxiana eta horako munduen ba,
0: dena zaindu egin behar
1: horia,
0: dena zaindu egin behar zaindu neurtu zaindu ez zori ez da zaintzea ez hori bai ulertzen dute nondik norazua zen eta batez ere ostres bada ez zuk egia da erruarena baina
1: fribolua mondu fribolua horti noie fribolua garela eta
0: nahi eta bagara
1: ba bai. Oso.
0: Hor inork ez dut uste zalantzak egirik egingo duenik. Bueno, lo ezin dator gero, hau izango da, ez, nola bitere, dudamuden karrusel honetan, gorengo puntua, ez? Baina, jo, kontatzen diguzu kantu honetan, insomnioaren zera hori, loin ezinaren zera hori, oso modu lurtar eta grafikoan, ezaget grafiko egia ere zote batean, baina... mundu guztia bizi dituen gauzak, irudikatzeko moduko gauzak, egunerokotasunean, bueno, kezka horiek kudeatzeko modu bat, ez da.
1: Hori, zaitu nire modu, soliterarioan moduan, ez, botatzen. Horan, relato txikitxo bat izango baiz moduen.
0: Benetan gaur.
1: Eta imaginak ekartzen dituna burua, esaldiro edo bi esaldiro, zehoz zeletortzen gatzu burua, imagin hori, ez?
0: Benetan gau batean gertatzen. Gartea de...
1: Supongo da noi toka guan
0: guan
1: askotan toka guan gauzak.
0: Era batera edo bestera. Esaldire batek akaso ez da zurea, baina urrengoa ziurri izango dela. Ez da, gauza elementu desberdin desende sartzen dituzulako. Hemen bai, ahotsa lehen planora ekarrita dago, erabat. Baina dago, ezker eskuin. Hau da, paneatuta daude.
1: Bi hauz dago, hori da. Bi efektu ezberdin egin, eta...
0: Hori esan behar nuen, hartu aldi bera da, toma bera da, edo bi toma dira.
1: Eben bi toma die.
0: Bi toma ezberdin dira.
1: Itzen daude, hai, korus efektu hori, apurtxo bat.
0: Bai. Horregatik aldezen nuen. Zer da, toma bera efektu esartuta, edo bi toma, eta gainera efektuekin.
1: Bigarren.
0: Bai, ze egiten du buruan olako leherketa txikido dezela egiten du, eta nahiko kurioso geratu dela.
1: Bai, gitarran korus efektu hori lortzen da, eta politxa gelditzen da.
0: Nau, zauek esaten dugunean, esaten ditugunean, beti esaten dugu, entzuk askoekin. Oso garantzitsua da, entzuk askoekin. Edo, nahi baldin manzuek, kotxean.
1: Mobilakin ez behintze.
0: Hori da. Bai, mobil oso hona behar duzu, estereoan funtzionatu behar bat imaizu. Batzuk funtzionatzen dute zorionez, baina ez da oikoena. Hortaz, dioguna entzuteko, hau da, dudamu da, karruselen, karrusel geldi ezin honetan, lo ezin momentua.

0: Baina, ben, bigarren ahotsa dago. Hala ere, denak bereak dira, bigarren ahotsak edo zuk ere ahotsen bat gehitu duzu hortik.
1: Neri be badauz, bai. Bai, ez da. Bigarren ahotsa badauz. Grabe batzuk, agudu, bueno, hola.
0: Zena azten dira.
1: Hori da.
0: Ahotsetan egin duzu lana, zan edut. Ezoikoak diren harmoniak bilatzen ere pixka saiatu zara, ez?
1: Bai, bai.
0: Saiatu, ez izatea klasiko irukoa, bostekoa eta listo.
1: Hori da, saiatzen hasitzen koltsoia moduen hor, zelabait nota luziei bai goien, grabietan bai aguduetan, kontra hotzak moduen, zenbat, bai guztietan jatitxian, justa besti hortan.
0: Hori da.
1: Bueno, kontra hotzen bat.
0: Eta emakume hotz bat ere bai.
1: Hoxe.
0: Eta hor bai Sara Alonso.
1: Hor Sara Alonso, bai.
0: Ze hori ere, belarri fina behar da, gauzak entzuteko, eta bueno, Sara Alonso hor dagoela.
1: Bai.
0: Ez lehen aipatu duzu, eta da mikaina egiten,
1: na? Bai, oso posi bere lan ekin. Bai, oso.
0: Bai, bere zan, gozo, eskaze bi hartu dituzun. Haze bi hartu dituzun, haze bi, orokorran haze talde osatzen duzun, disko egiteko, Musikari oso oso interesgarria guztiak ere.
1: Bai, bai, netan.
0: No entender nada, goaz euskaratik gaztelerara, gaztelerara, euskaratik euskaratik gaztelerara, bizkuntzetan egin duzu hau. Badago motiborik bizkuntzetan izateko?
1: Ez dago motiborik, basira baten, nire nire buruak gaztelera nire zitzen da. Orduan, nire zira baten idazten, hasi nintzen nire erdera hasi nintzen idazten. Baina hon ja eroso hau nao idazten, eta euskaraz be idazten dut, eta, bueno, hoin euskaraz, karaz idazten du geixena.
0: Ados.
1: De hecho, irugaren diskoia erdidatzita dauket. Eta euskaraz fanbidana.
0: Eta, irugarna ja erdidatzita.
1: Idatzita.
0: Idatzita.
1: Mube letrak nahiko idatzita. Musika hondi honez, baina.
0: Tras.
1: Prozesu ezberdin egin gotoen guan irugarrenakin.
0: Ados.
1: Zin, normalia beti inizen dut musika, eta beti atasko itzen, gero letrak itxerokoan atasko itzen nintzen. Torduen, noin, ba musik kalki banao beste mundu batzutan eta
0: claro.
1: Idazten hasi nintzen melodia eta zeres buruan okibari kolako relato moduko luziek. Iru horriko abestizek.
0: Oh.
1: Oran iru... Eta gero ba hartzen dut base bat, jartzen dut ba hor materia mordoa dauka eta improvisetan hasten. Ba, oina ba bestuko, gero bestia eta bueno. Hortik iru horri aletik ba bat bihurtuko da bat eta erdi asko jota.
0: Bueno.
1: Baina bintzeta holan eta oso gustora nago, ez nasa ataskatzen etirekin, nolan?
0: Begira, egiteko beste modu bat.
1: Bai.
0: Zan duzu modu bat, era bat beste modu bat. Mm. Bueno, ja hiru garrena zek eratzen gara, eta hori ez dugula bigarrenik bukatu.
1: Ez da laberte eran
0: dian. Hau, bigarrena, bukatu gabe dauka, eta ja hiru garrena goaz. Baina, bueno, hemen, esan duan moduan, no entender nada, tempo erdiko kantu bat, ez dakit irudi, nik irudikatzen dut horrela, ez dakit zu horretan saiatu zara, baina kantonek barruan eragiteko intentzioa duela du irudi. Hau da, barrura begira jartzeko asmo batekin dagoela idatzita.
1: Bai, a ber, ahoretan hasen honena, ja. No entender nada, gure dago esan bai, gure nagoen esan da, ez dela beharrezkoa ulertzia gauza, ze batzutan jendeak esaten dozte honi jazmunduen nahuela, eta musika hori oso komplikagoa da, ez dut ulertzen, eta nik esaten dut, ba, ez da beharrezkoa ulertzia, zu jarri eta zite llega, te llega. Eta hori hortik jaio zen. Ez pelikulikin igual, batzutan pelikula oso friki bat ikusten duzu, eta ez dut ulertzen, baina yeah. Berdin jat, eta guztago itxen jat, eta punto, ez dakit. Eta gauza batzuk hartu itxen ditut, ulertu, beste gauza batzuk iguale.
0: Horregatik nion, ez, pixka bat, ulertu berrek ez dago jarri zuri begira, barrura begira, eta pixka muskalki niri hori eragiten dietaz. Ekin oletra entzuten zuzut, erraz ulertzen da, ez, kasu honetan erraz ulertzen da. Baina berez, ez, eskatzen didana da, musika mota honek barrura begira jartzea.
1: Hori da, bai, bai. Da pixkat, barniak begiratzeko hori ikusteko, eta...
0: Introspektibo puntu hori,
1: hauko.
0: Ba duela behintzat. Baiz, zer pentsatu ematen du, kantuak eta esaten duzuna ez dago lertu harrik dena. Niri kostatzen zaita, niko lertu hor dut, ni parezera pertsona bat asko kostatzen zaiona hori, Ni denari esplikazioa bilatu.
1: Ni zaiatzen az, baina guzti, zaiatzen az esplikazioa topetan, baina ez bu topetan behu gustora nau.
0: Ba, hori da, hor badago amarreko hori, bueno, amar segundo zenbat importo dizu, amar minutura zenbat importako dizu, eta amar hilabetera zenbat, ba, ya está. Artu lasai bizitza, hori ere garantitxo da eta. Esan dut, tempo erdian, baina hor bateriak hartzen du txapak eta bueno, bai. Indar desende hartzen du, eta kanta handitzen duan hola baiten ez da.
1: Bai, eta gero tempo erdira doie behor, geixa, osea, mid-time honetan bai, doie hortarti, eta guztau, bajo bateria joku hori guztau jat.
0: Bai. Bai, hartzen du, pisu hori hartzen du. Eta soinuetan, kasu honetan, ez baterian eta perkusioan eta urrengo kantuan badaude olako xietasunak. Ez? Si el sol no se pusiera kantu horretan badaude xietasuntxo batzuk.
1: Uh-huh.
0: Entzuten dira, oiek, entzuleak harrapatu beharko ditu fin, baina badira gauza da desende gehiago, hasierako unisono hau, bi hau txen unisono hau.

0: pasada eta ez da bueltatuko oraindik. Gero bueltatuko da. Baina bi ahotsak unisonan pam.
1: Hoxe, sartzen di estrofa bakoitzien, bitxo sartzen gara.
0: Hasieran.
1: Eta gero nire gelditzen azak.
0: Hori. Ez hor egin duzu lan bat, hor pum. Indarra maten dio.
1: Bai.
0: Sorpresa narra maten. Hori da. Sorpresa narra maten zaitu nola bitere. Ui. Egiten duzu. Baina, gauza pila gehiago bat. Delako esan du, ez gitarran dauden solo. Solo solte pila bat, esietasun pila bat. Sintetan ere sartu dituzu pila bat. Gauza, bat badago konstantea. Isiltzen da erunera arte. Ze badago hor eten bat. Sinte bat badago konstantea atzetik. Eta bat batean desagertu egiten da. Egiten duzu, iba. Hemen aldaketa bat dator. Badago gero oszilator bat bukaeran.
1: Hori da, gero pulso bat moduen da, tor. Jo, abesti hau, ez nabil joten kontzertutan, eta aspaldi ez nabil entzuten. Agian sartu indiko. Nahiko la xeixa zan, eta erabaki ginen kanpoan gelditzia.
0: Zer, baditu geruza interesarri esen
1: da. Bai, bai.
0: Teremin bat ere bai?
1: Zereminik ez, baina igual...
0: Antzerako soinua lortzen bai, da zerbait bai, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Zer, bukaeran oszilatorrakin batera agertzen daba batean,
1: horrekin
0: agertzen daba, bai. Esatzen duzu zer, teremin bat ere sortu dira, edo. Bai, bai, xeetasun asko dituen kantua. Ba. Ez dakit hemen ala ere, letra bada garrantzitsua guak, kasu ez, esan idut. Olako esperantza kantu bat bezala dirudi, baina letran aukeratzen dugu lakoan beti, ez? Hau dela, uste dugu lakuk aukeratzen dugula. Esaten duzu, baina gero gure itzalaren zamarekin bizi behar dugula, ez? Hau da, ez dugula ez zerra aukeratzen kasik-kasik, ez?
1: Hori da, azkenien muten dugu erabakitzen dugula, aukeratzen dugula, baina... baina zeren aktien, ez? Zenbat aukera dauko, hori da, pixka aldera.
0: Horren gainatzen gaitu zela.

0: Hemen destripatzen egin gara pixka kantu, ez? Zema gauza sartzen diren, eta zuk ere gogoratzen ez zituen, kakasu, ez?
1: Ez ditzen nire batzutan, no?
0: Zesan diazuna, eta hau, nik uste dut, errealitatea bazaleratze ere ondo dagoela, alegia. Zuk nahiko zenukela kantua aurkeztu, baina baldintzak ere behar direla kantua aurkezteko. Ez? Baldintza behar dira, bueno, batetik espazioak, materiala, entzuleak.
1: Entzuleak.
0: Zetena da, ez? Zuk badaukazu edukitzea material eta espazio marabiloso bat, baina entzulea baldin badu joa, beste giro bateko zerbait topatu nahian, hor kosta egiten dela, ez?
1: Hori da, hori da. De hecho, hirugarren diska energia hogeixakin sortzen harinaz horregatik. Ze azkenean ikusi dut, ba, diska hauetako abesti askok, zuzenian ez dago hila funtzionetan, baleku txikietan joten dutelako, ez dauz soinu ekipuak ez die, haino, gustauko jaten bezainonak, orduen ba, ikusiot hori, energiako abestitza funtzionetan da huiela.
0: Claro.
1: Eta, bueno, ba, ingoz, ba, igual olako geixo sortzia hobeto, ba, direkto potentea bat eukitzeko.
0: Biko antzua zelako momentu honetan.
1: Hori da, gainera hori. Oin formatua aldatu indau, arrasateko Marta Ugarte, bateria joten egongo da, abesten hemendik aurrera lasterre bai, espero.
0: Kuña, kuña sartu diozu.
1: Ta hori, oixon artien goi, ez da zapatuan joginun gure leo kontzertua batera, Barakaldoko hiriko soinuetan, ta oso ondo fanzan.
0: Disfrutatu zenutan.
1: Ba, asko, asko. Jendia guztau jakon, ta funtzionetan dago lan bikotien fatie, ta ba, oso posi gauz, batera lanien.
0: Ba, ez, bikoan egia da funtzionatu dezakenen zerbaitek, hori ere, abantaila bat badela, sani dut, logistikoki, gauzak aurrera eramateko, eta bueno, jendeak ikusteko baita ere, bi pertsonarekin ere egin, eta kela musika duina.
1: Hori da, hori da, bai. Haur egun gainera hori, azkenien, ba, gu pregrabago ekin goi ez orduen, batzu zartzen ditugu, orduen, bueno.
0: Hori neurtu beharko duzu ezta?
1: Ba, horri, nire guztetan jasartzie, baina neurri baten. Azkenien, batzutan, ba, karaoke itxe jagoztetan. Orduen hor, neurtu bida organikua, ez organikua zedan, eta noraino joan.
0: Eta hor gazteekin zer moduz moldatu zara? esan duzun hitz hori justu askotan egotzi zaielako, ez? Eta den zoregatik egin aiz, ez? Zobotan izan zungo zuten, zuek karaoke egiten duzu.
1: Bai, eurek, aziran, ba, esotzien kontutan hartzen, uste zauien, itxen zauiena, bare, karaoke, esala. Euren lan itxen dauie, eta oso onda, oso gogor dauiz lanien.
0: Ba, ez karaoke izan agatik ere koizpen lan handia dagoelako, ez?
1: Oh, xe,
0: gauza bada, zuzenean, bueno, ba, batzutan, ba, pregrabatok eta hotxak herri joten zirela, gaur egunez, santu zumezela bi urte badara bat azulako hor. Ba, hori ere bada askotan kendu behar denez, estudioko lan handi bat badagoela horretzatik.
1: Hori da. Eta, gero, ez da gehiago, gauza organikoak sartzen ari diela, orokorrien hemen, bueno, mundu guztixen, bai, ez, baina hemen Euskal Herrixen ikusten ari da, olako
0: tendentziori ematen ari da.
1: Urbanua, ba, gauza sartzen, eta oso gauza oso interesantiak itxen.
0: Bai, hori, da galdera galdetzen diezu da, hor, galdera, deser oso batzuk ere sortzen dira batzutan, zergatik egiten duzu galdetzean. Batez ere, oso erantzun desberdinak eta politak entzuten dira. Baina, bueno, gaur ez da, kasu hori, zesan dugu moduan, bueno, zuzenekoetan ari zarete, zuzenekoak bilatzen oraindik pentsatzen dut.
1: Bai, batzu lotuta, beste batzu bilatzen,
0: negoziatzen,
1: batzu, bai.
0: Esateko modukorik?
1: Bai, ba, euskego, haber, Bilbo madauke bat ikateneon, bi aste barru Tolosan, iru tabernan, bi aste barru Parralen, baila. Gasteizen, Txokoton, Arrasaten, Eskoitzamel, joko dugu.
0: Bueno.
1: Bai, surteten.
0: Bai, irabatzuk.
1: Bai.
0: Bai, irabatzuk. Arrasaten non?
1: Arrasaten Iratin joko.
0: Iratin.
1: Fetxek ez dauko, baina bueno.
0: Bai, etxien... Eta eskaretzan inkernun?
1: Eskoitzan inkernun.
0: Bueno.
1: Eta arrasaten joteko, etxien danez, bagaiz pixkat, ondien, bai, haber...
0: Baina behintzat...
1: Ez aia humida gehiago hori zanjoteko, así que lotuko hor urte bukaan, ez bada urte, atorren urte aziren edo, ingo.
0: Ez, baina gauza interesgarria badira hor, ez? Horreako tabernak ematen duten toki, zaipatu dituzu hiru begira zehiru segidan, txokoto haipatu duzu, inkerno haipatu duzu, irati haipatu duzu, eskerrak horrelako taberna geratzen diren.
1: Ba, eskerrak, gero ez da gutxio, baina bueno, ba, batzu badauz, eta... Eskerra, bai.
0: Eta luzaro segidezatela. Luzaro segidezatela. Bueno, esan ditut, hasieran aipatuko nizula, ez, diseinua ere, halako zaldiko maldiko bat. Bueno, hemen dago, Elena Azkarra gaur izar, diseinuan, marraztu ere berak marraztu du?
1: Bai. Berak indau dana, marrazki portadia, Azken diskako dana, kreditua be, kamiseta be, heldu berri diez, eta beste hola merch gauza batzuk, así que...
0: Lan hartu duzula, leia. Bueno, eman diozu lan hartu duzula.
1: Berak hartu da,
0: bai. Eta
1: posik, hartu, posik bilegarera bisogu lanien, así que bai.
0: Nola izan da, zuk berari idea eman diozu eta berak sortu du, edo izen burua bakarrik eman diozu, edo nola izan da?
1: Kanta pasan
0: eskion,
1: eta berak inzauena izan zen... Nik esan otzen, zela abesti izango ziren single.
0: Ados.
1: Ta abesti bakoitzetik inzauen, entzun zauen, ta marraski bat inzauen bakoitzetik.
0: Ados.
1: Eta hortik urten zauen basaldi hau, bai?
0: Bueno, bukatzen da, otro final felizekin. Bateri eta basuan energia, sinte eta hotxekin kontrastean dagoen nola baitere guztia. Baina kantu hau, badiru dit tituluan gauza bat izango dela, baina bukatu oso ondo ez da bukatzen. Ez da?
1: Hori, ja, ez da bukatzen oso ondo. Titulak imedudak ukin itxun, otro final feliz.
0: Beste duda bat.
1: Ba, ez que lehan, titulu originala izan zen, mantenduko eta hor da, oso ondo.
0: Eta baketzak ikusiko dozarden berantzako bukaina zorri ontsu bat, ez?
1: Hori, ja.
0: Hori izango da. Bueno, esan duzu moduan, kontzertuak badatoz, gehiago etorri gaitezela. Edizio fisiko eskuratzeko modua, kontzertuetan?
1: Kontzertuetan, bai, norotxe gure bau Instagrametik idatzi be, ondion, oingoia betien publikauko, ze, bai, Spotifyen igo nahuela ongiala hile batzuk edo, baina, ja fisiko ki ondion ez dote iragarri bez.
0: Ados.
1: Ta, kontzertutarako ja, bi aste behiru barru, ja, iragartzen bangona sarietan, así que, gure dauenak, ikusiko da hortik.
0: Adibili, eta kamisetak kontuz.
1: Hori
0: ere, hori ere esan duzuta. Hori ere torriko da.
1: Iko laguntzeko, onde torriko da.
0: Ba, bai, ze proiektu hauek aurrera ateratzeko horrelako sustengoa behar dute.
1: Bai.
0: Hemen ez dago besterik. Ba, Jon García del Val. Mila esker, gurekin izatearen. Eta bideo nahi izan dezala proiektuak.
1: Eskerrik asko zuri, olako elkarrizketen gaitxik, placer bat egomen egotia.
0: Plazera gurea.

0: Egunon guztio ongi etorri bigarren kafera. San Juan egun berezi izango da gaurko zalantzarik gabe. Eguraldiak baldintzatutakoa. Herri askotan neurri bereziak hartu behar izan dituzte temperatura altuei aurre egin alizateko.
1: Azkenean erre egingo gara sorginak bezala. Nik behintzat atzo aukera izan nuen suaren inguruan salto egiteko eta horrela gaitzak uxatzeko.
2: Nik oraintxe bukatu dudanez unibertsitateko gradua apunteak sutara botatzeko aprobetxatu nuen. Eta pasaharrak itxi eta berriak hasteko garaia baita.

0: Egia esan, ekainaren 23tik 24ko gau magikorren inguruan 11 sinesmen daude gure geografiaren luze zabalean. Luzaiden adibidez, hildakoak bidaia ona egin zezan, hilkutxan San Juan egunean bedeinkaturiko landarez beteriko buru oiala jartzen omen zen.
1: Beste zenbait tokitan, ekainaren 24an eguna esnatzearekin batera lehen intza hartzeko itura zuten. Osasunerako ona omen, horregatik asko ziren larrugorritan belarretan etzan da intzaren zain egoten zirenak, katarroa sendatzeko erremediorik onena zelakoan.
2: Euskal kondaira batek dio gauerdian amabiak jotzen duen unean errekako ura ardo bihurtzen dela eta harriak ogi. Une horretan erreka bazterretan bazaude bizitza osorako zoriontasuna lor dezakezu.

0: Hala ere, nire sinismen gogokoen hau da, gaurko egunez pikondo baten azpian musika tresna batekin jartzen denak berehala ikasiko duela tresna jotzen. Hori probatu behar dut nik berehala. Gitarra, akordoia, pianoa eta harmonika dominatuta dauzkat, beste batzuk ere bai, agian oboea jotzen ikasteko egun izango da hor.
1: Eta honi buruz zer diozue, ekainaren 24a hasten delarik, euren bizitzako maitasuna nolakoa izanen den ezagutuko dute leiotik begiratzen duten ezkongaiek. Zer romantikoa.
2: Ba, lagun batzuek kontatutu didate bermeotarrak gaztelugatxera oinez joaten direla ekainaren 24an ohitura zaharrak jarraituz. Kepa Junkerak abesti bat egin zion ohitura horri gaztelugatxeko martxa diturikoa.
0: Eta gaur egun erromeritan oraindik aski entzuten duguna.

0: Beti pentsatzen dugu San Juan eguna ze gauza txarrak usatzen dituela, baina efemeridei erreparatuta ekainaren 24az gauza honak ere galdu ditugu, Zehazki pertsona honak. Esaterako, Pilar Zubiaurre.
1: Madrilgo 1920 eta 1930 markadetako kultur mugimenduko eragile esanguratsuenetako bat izan zen, baina ebatxi egin zio den sona izateko aukera, ziur eski emakumea zelako. Pilar de Zubiaurre idazleak gaurko egunez hiltzen Mexikon 1960an, 56 urte pasa dira.
2: Bizkaiko garai herrian jaio zen izen handietatik baztertu zuten intelektual hau, 1884an. Abadinoko Lebario baserrian hasi zen eta lau seme alaba zituela egin zuen Madrilera. Valentín de Zubiaurre musikari ezagunaren alaba zen, eta Ramón eta Valentín anaiak margolari sonatuak zituen.

0: 1926an beste emakume batzuekin batera, Maria de Maeztu eta Victoria Kent besteak beste, emakumeen kluba sortu zuen, tertulia kulturalak edo erakusketak bultzatu zituen Andrazkoen lehenengo taldea Estatu Espainiarrean, Pilar de Zubia aurre intelektual handia zen, baina gizonek botatako gerizpean geratu zen harrapatuta.
1: Konpromiso handia zuen politikarekin eta inguratzen zuen munduarekin, eta Manuel Azañaren ideiak defendatzeak exiliora eraman zuen, lehenengo Estatu Frantsesean eta gero Mexikon. Han, etzion idazteari utzi, eta Eusko Deia agerkarian argitaratzen zituen bere testuak pseudonimo baten pean gehienetan.
2: Mexiko irian hil zen Pilar de Zubiaurre gaur 56 urtea injustu. Garaiera itzuli eta behin betiko bertan bizitza erabaki zuenean. Bere ilusioa zen Anbot hori begira lurperatu zezatela eta hala egin zuten.

0: Eta ekainaren 24ak ere beste emakume handi bat kendu zigun, Dina Bilbao. Gaurko egunez desagertu zen Karibeko uretan 1987an, triatleta, aventurazalea, ekologista eta feminista izan zen Dina. Aitzindaria izan zen Euskal Herrian triatloian, irauben eskian, duatloian, txirrendularitzan eta piraguismoan erreferente hutsa.
1: Bere kirol ibilbideagatik egin zen Euskal Herrian ezaguna, baina berandu ekin zien lehiaketei 20 urtetik gora zituela, 1980ko hamarkadan gizarte inguruneak laguntzen ez zuelako. Emakumeak ez zuen ia lekurik kirolean, ez eta bizitza publikoan ere oro har. Horregatik, aitzindari izan zen Dina, hainbat emakume kirolari gazterentzat erreferentea.
2: Iraupen eskian eta txirrindularitzan eman zituen lehenengo urteak, orbea emakumezkoen taldearen sorreran aritu zen eta ondoren triatloian ere aritutakoa da buru belarri. Ehun triatloi baino gehiago egin zituen, beste 41 neguko triatloi eta 61 duatloi. Berdin zitzaion luzeak ala laburrak izan, etxe aldamenean ala urrutiko lurretan. Erreferente askorentzat eta inoiz Leire Olaberria olimpiarre domina lortu zuen ziklista gaitortu du Dinak berak xaxatu zuela triatloian hasteko lehenengo eta gero biziletan gorontz egiteko.

0: Abenturazale, sutxua zen. Dina, GPS-erik eta telefono mugikorrik gabe lagunekin Nilo piraguan zergatu zuten. Laponian eta Groenlandian eski zeharkaldiak egin zituzten, ipar lurmuturra Norvegiaraino pedaleiera egiten zieten, Artikotik tropikorako espedizio batean parte hartu zuten, eta abentura horietako batzuetan Alaskan esaterako izozteak izan zituzten.
1: 1985ean Dina Antiguara joan zen bizitzera Inigo Ross iztuetarekin, 1987ean Karibeko uretan desagertu ziren biak. Granadara joan ziren eta han 18 oineko katamaran zahar bat erosi zuten, Antiguako etxera barku horretan itzultzea erabaki zuten, Inigo nabigatzaile eskarmentuduna zen eta Dina igerilariona, abiatu eta berehala lemak arazoak sortu zizkien eta irauli egin ziren.
2: Laguntza jaso ondoren bidaiarekin jarraitu zuten, baina ekaitzak harrapatu zituen eta noraezean geratu ziren. Inigok laguntza eskatu zuen behin eta berriz, baina erreskate taldeak ez zituen aurkitu. Azken sorospendia ekainaren 24koa da, gaurko egunez. Ez ziren haien gorpuak aurkitu, baina handi gutxira katamaranaren arrastoak bai.

0: Guk emakume hauek aldarrikatzen jarraituko dugu aldugun guztietan.
1: Hori segindu burutik taldeak ere Amparo Aranguari eskainitako abestiarekin Fermin Valentziaren kantua euren lanera ekarri zuten duela ilabete batzuk eta gaur elkarrizketa akustikoetan izango ditugu eta kantua joko dute gainera.
2: Doinuetatik haratago podcastaren atal berri bat ere iritsi zaigu, ea ze abesti gomendatzen dizkegun Gartxotek.
0: Eta lehen aldiei buruz hitz egingo dugu, Pablo Zurutuzak gidatutako lehen aldiz berriro sekzioan.
2: Horiek eta kontu gehiago gaur beroak mikrofonak urtzen ez badizkigu behintzat.
1: Bada entzuleok, goazen ekainako geita lau ditu gaur, eta asteazkena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok, Eneko Iturbe Otamendi, egunon.
1: Egunon.
0: Nora Gaztañaga Oiarbide, egunon. Nora, ni barkatu, Noa Gaztañaga Oiarbide,
2: egunon. Egunon, egunon.
0: Xabi Arrieta González, ongietorri.
3: Egunon, bai.
0: Goiuri Ezeizarandiare, prest hemen?
2: Prest.
0: Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide. Bagoaz, San Juan eguneko bigarren kafea osatzera, egia esan, ez oso paranda girotik, musika presente izango dugu, eta bestelako kontuak ere bai, ekainako geita lauditu gaur, goizak amarrak eta laurdenak ere atzean utzi ditu dagoeneko, eta gu, ba mentxe, bost urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan entzuleok, ongietorri, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian.

0: Ekainako geita lauarna duela bai, eta dendetaren kantu honekin, kantu abekin kakapixate mango dute guna betan, badira oso, oso garaikoak, udarako kauluzeak eta ubera ere, eta eneko otamendi zuri galdetu barrizut, zein den zure maite duta?
1: Ba bira, nire maite duta, ez da agian, ez dakit maite duta den zehazki, badaola, sensazio, ba bueno, gazi gozo bat, eta ba bueno, atzo gauean ba nire kuadriako batek, ba bueno, bere musika taldearekin kontzertu bat izan zuen, Hernanin, eta bueno, joan ginen kuadriakoak, ikusi genuen, bueno, dena, ba bueno, oso ondo, baina, zer da sensazio gazi gozo hori esaten dut da, ba bueno, nik nire kuadriako, ba honekin nire, ba bueno, izan nuen beste talde bat, duela, no, izan nuen daukagu ez dakigu egia esan, ba bueno, ze prozesutan dagoen, ez da nola geratu zen, baina bueno, esango dugu orain, ba bueno, bakoitza bere bidea egiten ari dela, ba, musika aldetikan behintzat, eta alde horretan, ba bueno, sensazio gazi gozo bat sorrarazten dit, bueno, egia da polita da ikustea, ba nire lagunek zer egiten duten, ba bueno, ikustea, nik ere, ba bueno, zerbait egiten badut, ba, beraiek ere espero ez ikustea, eta, ba, bueno, aldi berean, ba, hori, sensazio gazi oso hori.
0: Noa, zure maite duta?
2: Ba, nik asko maite dut, ekainaren 23an gauean, Mentolosan Andra Maria Elizan, egiten den ikuskizuna, bueno, ikuskizuna bere asko maite dut, baina berezikin egin maite dut asko, eta nire lagunek askotan hitz egite du, dantza konkretu bat dela, ezakit izena, hola da, trentzan dantza, Euskal Dantzako dantzariak ditute norabaiteko makil batekin erdin, zinta batzuekin...
0: Soka dantza ez da?
2: Bai, zinta dantza, ezakit nola dan, egia
3: da. Ez,
0: igual zinta dantza izango da.
3: Soka dantza da eskutik, bai.
2: Nik esan un zinta dantza da lau guztet.
0: Bai, zen makilleti zintzilika daudenak bai, zintak dira, eta eurak, bai, bai.
2: Ba, asko gustatzen zait, nik Euskal Dantza egiten uleno, baina hoi ikastea nintzen iritsi egia zan. Eta, bai.
0: Oan pena.
2: Bai, bueno, pixkat.
0: Bai, esan nik ere bat egiten dute noaren maite dutarekin, nik egun hauetan, beti azpen marratzen dut, ba, bueno, ez eta egun... Egun oso berezia dela eta bertan urtero egokitzen zaidala soinu teknikari aritzea eta tira, bihar gehiago ere kontatuko dut, baina bai benetan oso gustoko eguna dut. Zein da zure maite dut, Xabi?
4: Ba, ni beste bandoka naiz, Nei zuaren kontuari eski
0: ni naiz Gabonetako grintxa eta Xabi da San Juanetako grintxa.
4: Eske ez dit eta atentzioa itzen.
3: Ja, ez duzu konektatzen horrekin.
4: Ez.
3: Bueno, ala behar du, izu bakoitzari gauza bat interesatzen zaio, eta anitzak gara, eta...
4: Dantzaren asuntoa, bueno, bakoitzak bere kirola ekitaldi emanaldiak egiten ditu, ba, eta ni futbolan jolasten un bezala, begual jendea izitzen gustatzen, ba, nahi dantza horrekin bezala gustatzen, baina, bueno, bakoitzan guztu baino zuana, denak ikuspuntu berdinola, ez dakit dauka, no? Nei izki, zero, zero. Laguna izatu, eta ikuste jote da, eta... Suan ondoan jarri eta begiak bero ero ukitzea, nei zero, plan horrek.
3: Bueno, ba, zer gertatzen ez, ba, zer gustatzen xabiri, ez dugu akatuko.
2: Ba, daude inauteriak gustatzen ezkion pertsona baita,
3: ba, daude, eta ez da zer gertatzen, ez da zer gertatzen.
4: Oe, bueno, suau gauta, urrengo plana, tope.
3: Bueno, hori bai, gaua bai,
2: bai.
3: Baina sua ez, alus, alzu, ez zaitugu kartzelara bidaliko, momentuz.
0: Iba dut maite dut bai eta ez bat. Gaurko egunarekin gertatzen zait eta Tolosan eskopetero eguna da. Eskopetero eguna alarde militar bada. Haren jatorriekin ere irabat ados edo ze aldarrikatzen dugun ere ba, ez dut gehiegi defendatu nahi. Atzutan, aspertu ere egiten ez momentu atzutan, baina... Ez dakit, lagun asko ditute parte hartzen eta ba, parte ez hartzea ere araro geratzen zait. Eta ateratzen naiz pixkat, onartu barra daukat, ba, bueno, ba, badelako eguneko plana eta baditu delako lagunak ba, gure konpainiakin ateratzen direnak, txilibitu jotzen ateratzen garain bat musikari eta horre badugu gure erronkatxoa, txilibituek ondo sona dezaten. Eta, baina bai, badut olako gazi gozo edo arraro xamarra den sentsazio bat egunarekin, beraz maite dut eta ez dut maite gaurko eguna, baina hemendik atera eta esaiatuko gara pausoak harrapatzen, tapatatrrn, tapatatrrn, tapatatrrn, tapatatrrn, eta gaurko beroarekin txikitu ere egingo gara, noa, zure atera gozada.
2: Ni egizan bastante ados nago, iristea puntuat, eguneko puntuat, gainera kanta berdina entzuteak denbora oso.
0: 20 segunduro edo 10 segundu irauten dituen kantu bat.
2: Lagunak tanik beti esateu dala, etxe iritsi, oen sartu talare kanta entzuten jarraitzezula. Eta, uff, baino izu, mono.
0: Bueno, goiuri gaur bestelako lanak izango ditu. Bai. Korporazioarekin, bere jantziak gureak baino beroagoak dira, itogarriagoak dira.
3: Bai, baina tira, ba, ikusiko dugu nola joaten dene eguna, eta ba, pentsatu beharko dugu, datozen urteetarako ere, ba, beti aipatzen zen Euskal Herrian fresko, eta Euskal Herrian euri, eta Euskal Herrian horrelako kontuak, eta, bueno, bukatu zaigu hori.
0: Ba, entzuleok, guk aurrera egingo dugu, hori zan zuen maite duta edo ez, ez garatuko duzu?
3: Ez, nire maite duta da, eskolarekin egiten genuenean ikuskizuna San Juanen bueltan, ba, dantzatxoa egiten genuen, eta zu txiki bat pizten zen, eta inguruan elkartzen ginen, eta abesten genuen, ba, sorkinak eta lapurrak, erre horrelako kontuak, hori da nire lehenengo oroitzapena, arbasoekin konektatuta egotearena. Hor, momentu horretan, txikian nintzenean, sentitu nuen lehenengo aldiz, arbasoekin konexio bat.
0: Nik gaurko zuaren eta zuaren inguruan kantatzen denaren, urdiengo San Juaneko pieza kantatzen dute udaberriko hainbat emakumeek, badu zerbait gure iraganarekin asko konektatzen dauena, eta neurri batean, ba, santu baten izena duen festa hauetan, gure izakera, euskal izakera kosmogoniko hori aldarrikatzen eta gure erakartzen duena, eta horrek ematen dit alako poxa ere. Beraz, entzuleok, gurengo minutuak, Pablo Zurutuzaren eskutik egingo ditugu, Jon Matute soinu teknikariekin lehen aldiz berriro ondu duelako Pablok, eta ondoren doinuetatik garatago podcastean murgilduko gara, burutik taldeko lagunak ere, gurean izango ditugulako gaur, elkarrizketa akustiko osatzeko.

Egunon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Arte lan bakoitzaren atzean beti dagoela, gazte hasi berri bat. Gaur, Jon Matute.

0: Babitu, erlazioa musikarekin, eba nik uste dut, txikitatik izan dudala, oroitzen dut, txikian nintzelarik bezakit, ama iru urte, ama lau urte gehienez, nire gurasoak iPod bat oparitu ziatela, Apple-en iPod bat ola, antza asko zekan garaiotako iPhone batera, taktila zan, eta bazan komo azken teknologia, eta horretzen dut nire gurasoko paretu ziatela, eta jo, ahornen bilela egun osoa trasteatzen, itunez gora, itunez bera, musika deskargatzen, haber nola sartu iPodean, ba, hori betean gustatu izan zait pixkat musikaren kinsaltxeatzea, egia da, ba, gara horretan zan gehiago entzutea, ez, ba, entzuten ba, danetarik, azkenen interneten topatzen nuena, eta gustatzen zitzaidana. Eta gero egia da, ba, amabost, amasei urterekin hasi nintzara ja pixkat nire lehen pausotxoak ematen DJ bezala, ez? Ba, hasi nintzen berdina, ba, oroitzen dut nire gurasoen etxean, virtual DJ softwarearekin, ba, ideiaik eduki gabe, jo, aber hau nola funtzionatzen duen, aber kanta hau beste batekin hasten dudanean, eta hon, baita ere hau, hau da zitirekin, ba, editatzen kanta batetik bestera, eta zakit, orako oraitzapen politxeko baitut. Soan, beraz, esango nuke hori, erlazioa txikitatik izan dudala, eta gero ja, amasei urtekin jasen entzala bisikat gehiago trasteatzen edo salseatzen.
1: Eta behin trasteatzen hasita, nola sartu zinen mundu honetan?
0: Jo, ba, ez dakit zehazki nola sartu nintzen mundu honetan, ba, dakit, behin batxilergoa bukatuta, ba, nengoela jo pixkat, ni beti danik ezan naiz batxilergoa arte ikasle txarra, eta jo, banekin, ba, hori, unibertsitatera ez nola joan nahi, ez da ez dago nola, mira, ekonomia igual zozeola pixkat, gustaten zitzaidan, baina gazten fundamentuik ikasteko, eta hoi ba, esan bezala, amagosta masi urtekin nasi nintzen ez badia munduan eta esan, jo, ba, igual, soinuan inguruan hori zoze ikasi dezaket. Eta hori nasi nintzen horri pixkat investigatzen, aber mundu hori zertzan, ze aukera profesional zeuden, zerten bide profesional, eta ba, erabaki nun Iruñara jutea, Iruñako eskola batera, bi urtez, hor soinua ikastera, eta ba, horrela sortu nintzen mundu honetan, oso nik uste izan zela pixat, prozesu naturala, ez da, ba, hori, amaz sei emezortzi urte bitarte hortan, esatezuela jo, hain zingo eta unibertsitatea, grado goi maila bat, hor pixat zure pentsamendu ez beniak dituzu, ez dakizu, zalantzak dituzu, eta bueno, pixkat hori, esan ujo, ni soinua gustatzen zait, eta Iruñara jo nintzen, oza, borasi izan zen.
1: Eta noiz hartu zinen soinu teknikariaren existentziaz? Noiz ikusi zen lehen aldiz, soinu teknikari bat?
0: Jo, ba, zehatzmehatz ezakit, noiz hartu nintzen soinu teknikariaren figura existitzen zenik, baina imaginatzen dut, ba, pixkat hori, jasen nintzenen bueltaka, ba hori, soinua ikasi behar nula Iruñan, edo, bueno, edo, igual pixkatasin entzaren planteatzen aukera hori, ez, ba, imaginatzen dut, investigatuko nula pixkat, de, bale, eta hori ikasi eta gero, zertan lan egin dezaket. Eta hori agogoratzen naiz, hasin entzara pixkat, uda bitarte hortan, batxiergotikan, Iruñara jun baino lehen uda bitarte hortan, ba, hori, ba, parranda datatzen zara lagunekin, alde batetik bestea, juten za kontzertuta, eta hor ikustituzu teknikarik, eta hor txasen zan fijatzen bixka eta berzaiten zuten, ba, hor ikusten ditun plaza erdian katxarro gigante batekin, eta esaten unai ama, hori nik ikasi behar diat, zer ez dakat ideiaik beste botoi, nola gogoratuko ditut nik danak, ez da pixkat, horra sinen zan konturatzen, ba, figura hori existitzen zen, ez da, ze askotan jendeak, ba, ez dakit, pentsatzeu dago labor karpa bat, ez, plaza baten erdian kontzertu dago bitarten, eta ez dakit, ez da, zertako da, no, ez dia fijatzen, ba, ni hortxe, ama, zazpime sortzi urte bueltan, hasi nintzen pixkat oroitzen, investigatzen, zeiten zuten, hori zuzeneko soinu teknikariak, estudioa, soinu maia, kargi maia, kola pixat mundu hortan barneratzen.
1: Eta orduan erabaki zenuen, zuk zeuk ere teknikari izan nahi zenuela?
0: Jo, ba, nik esango nuke prozesu natural bat izan zala, ez da? hori lehen aipatu ditut zudan bezala, hori ez nekin zer egin, azkenen erabakin un soinua ikastea, eta ba, horren baitan, pues, basintzan noiz behinka enpresa batekin lantxo sueltoak egiten, jadiei bezala ebari gauzatxoak egiten ditu, nordun, ez dakit noiz konturatu nintzen soinu teknikaria izan nahi nuela, baizik eta nik uste prozesu natural bat izan zen, ez? Ba, hori kasi nuen eta ba, gero hasi nintzen ja mundio hortan barneratzen.
1: Gogoan duzu zein izan zen zuk sonorizatutako lehen kontzertua?
0: Izan zen, Iruñan ikasten negonean, ba, lehenengo eta bigarren baiat arte hortan, uda hortan, junintzala, soinu enpresa batekin Lezamara,

0: eta garai hartan ja giroan sartzen hasia zinela, lehen lantxoak egiten eta bar, lehen kontzertu hori berezia izango zen, baina horrez gain bazenuen horrela ametsik, agian ba sala edo leku konkretoren batean, plaza zehatz batean edo talde zehatzen batekin, izan zenuen inoiz horrelako helburu zehatzik?
1: Ba, ametxikola zehazki ez. Ez nekan, jo, hau nahi dut bai o bai, o, eta egia da, ba, joen, proiektu polix batetikan o deitzen zaitu zenen, ba, jo, guaia da zuretzat. Zatzen, jo, ese guai, proiektua, o benga, guazen, hau aurrea, ber, nola tatzegun, ondikitegun, baina ametxik, jo, ezakit, o, bai gogoratzen naiz, ikusten nula pixikat, komo, zakite, referente bezala desaten, jo, jaialdiak, jaialdi handia, jo, ba, gustatuko litzaizak pixikat, hor parte hartzea, edo, baina ez dakit ametsa zan. Baizik eta igual gogo profesionalak ametsak, ez dakit, zaka ez deteuki, eta gaur egun ez dakit amets finko bat esan ez, ba, hori egin nahi dut, elberu gustatuko litzaizak egitea.
0: Eta elburu finkorik ez dagoen bezala, badezu, edo izan dezu inoiz, eredurik, agian erreferenterik, zure esparruan, edo edarrelako eredu pertsonal zehatz bat?
1: Ba, eredu olaz takit. Ba, egia da, ne baino helduago diran pertsonetan fijatzen aizela, baina eredu zehatzik, sango nuke ez daukadala. Azken fine, jo, ba, bai gustatzen zait ikustea eta ikastea, ez, ba, ni baino helduagoak edo esperientzia gehiago dakaten pertsonengan, eta bueno, ba, inkluso beraiei galderak egin, bisuat informatu behaiek ze trajektoria edo ze bilbide dakaten egina, baina eredurik, nik uste azkenen ebai norberak bere bilbidea dakala edo bere gauzak imar ditula, eta azkenen eredu bat, ba, ez dakit, ne kasun behintzat ez dakatola eredu bat esan ez pertsona bat de, jo, beha izan nahi dut handitan.

0: Bueno, nahiz eta oraindik gaztea zaren, alde batera utziko dugu zure lehen gaztaroa edo, zure gaur eguneko, egunerokoan sartzeko. Zer, azken batean, askok ezagutzen zaitugu, bueno, urte batzuk direlako ja Euskal Herritik bueltak azabeltzala, kontzertuak egin eta egin, talde askorekin ibilezala lanean, jaialdi askotan ikusi zaitugu, eta bereziki azken urteotan, Euskal Herrian zehar, Euskal Herritik kanpo, ospe handia duten taldeekin ikusi zaitugu lanean. Jendeak ideia bat egiteko, zein zatalderekin ibili izan zara?
1: Bai, bai, egia esan urte hauetan aukera asko eduki ditu dela talde zeniekin lan egiteko. Batzuekin egun horokotasunean, beste batzuekin horrezkaipenak egiten. Eta esate baterako ba, gaur egun Sune, Bengo eta Eren egun taldearekin nijoa kontzertuta, oalditu dan kontzertu guztietan. Eta horretaz gain, ba, baita ere lan egin izan dut eta lan egiten dut batzuetan, ba, ETS-erekin, ordezkapen batzuk egiten, edo baita ere ba, Beken eta Movistarrarenan egite bentzako nasketa zuzenan egiten, Zetakekin baita ere ibiltzen naiz mitoaroetan monitore teknikari bezala, Olatz Salvadorrekin ordezkapenak egin izan ditut eta batzutan egiten ditut, Duplarekin baita ere egon izan ez ordezkapen desente egiten, Joan Maiaren kantu bat garan baita ere egon naiz ordezkapenak egiten, ba Esne Beltzan monitoretan pare bat ordezkapen egin ditut, ba ez dakit azkenen, eta talde asko hartzen zaizkit. Azkenen, talde askorekin, Euskal Herri mailan talde askorekin lan egiteko aukera eta zortea izan dut, eta Euskal Herritik kanpo, ba, egia esan aitortu behar dizut, ez zaidala asko gustatzen Euskal Herritik irtetea, ezta? Horrek esan nahi du, etxetik kanpo egitea, egun bat edo bi galtzea bidaiatzen, orduan hori ekiditen saiatu egiten naiz, batzutan tokatzen da, baina, bueno, ekiditzen saiatu egiten naiz. Eta, baina, bueno, artista bat aipatzearen, ba, duela bi urte esango nuke, egonen

0: dantzan ordezkapen batzuk egiten Pasión Vega artistarekin, eta gizan oso politxe izan zen esperientzia hori, ez da, zazkenen bere musika estiloa edo bere estiloa ez da, ba, Euskal Herrin ez da inoikoa, orduma pixkatu, hori ikustea, hori ikastea, zait, politxe iruditu zitzaiten.
1: Eta zure ustez, nola heldu da guzti hau?
0: Ba, oso galdera ona, ba, ez dakit. Azkenen egia da, jo, ba, beti bi oso saltxeroa nahi zentzu horretan, beti gustatzen zait leku batetik bestera ibiltzen, gauza berriak probatzen, eta bueno, ba, horrela sortatu da, eta egia da, ba, zakit, beti egon ez proiektu bat bukatu, eta esan jo, eta hoain zen, eta beste bat atea zait, edo beste leku batetik deitu naute, eta bueno, ba, holaxe sortatu da, baina nola heldu dana guztia, ba, egia esaten malen baitzut, ideiaik ez.
1: Agian, entzulegoaren artean, ezagutzen ez duen baten batek pentsalezake, soinu teknikariaren lana, badela iristea, kableak entxufatzea, eta, bueno, guzti hori polit egotea besterik, ez? Soinu honaren botoia existituko balitz bezala, edo. Nolakoa da talde baten prestaketa? Azkenean, ez da berdina, ez dakit, Sune, edo Eren Egun, edo John Maya, ez? Sonorizatzea. Nola prestatzen dezuzuk proiektu bakoitza?
0: Jo, ba, oso ezberdina da talde bakoitzaren beharrak edo zeintan edo zure funtzioa, hau da, esate baterako, ba, orain Sunerekin, ba, prestaketak egin ditugu, egon ginean bide egun ensaiatzen, jasi dugu jira, eta bueno, ba, pixkanaka hoain da, egunerokotasuneko bekuntza, ez da, pixkat soinua landu, beraie gustora egotea, ni gustora egotea, gozen soinitxoa baldatzea, eta horako kontutxoak. Bestalde, ba, dibidez, Ura Bere Bidean bat, edo Mito Aroa bat, ba, aurretik kan kriston lana daka. Azkenen, ba, dana pentsatu behar da nola egin, artisten beharrak asetu behar dira, bernola asetu, gero dago produktu atzetik kane bai beti alden guztia rebajatzen, ekonomiko egitzein da, beraz ibilbertzea hor pixkat balantza hortan, honun gauza bakoitzak bere behar ezberdinak ditu, eta bueno, azkenen hori bai politxea da, ez du beti berdina egiten, ez fabrika baten egon bat zinia bezala, baizik eta zure lana taldearen beharretara moldatzen duzu.
1: Eta prestaketa lanetaz ari garenean, orain denona otan daude makrokontzertuak, kontzertu handiak, kontzertu erraldoiak, eta bueno, hori ere lan zaila da. Izan behar du, bintzat. Zuzeu ibili izan zara monitoreetan, artistek entzuten duten horren atzean, jendeak entzuten duten horren atzean ere, nahi orokorrean, baita ere, esan dezu, EITB-erako grabaketa lanak egin izan dituzula, azkenean hor mila lan daude. Ze, nola planteatzen da horrelako kontzertu erraldoi bat? Responsabilitate handia da, eta ez dago ensaiatzeko aukera asko, azkenean ensaio lokalak ez dute tamaina hori, jendearen falta ez, jendeak ere hor suposatzen duen, asoan horikoki, nola prestatzen da kontzertu erraldoi bat?
0: Bai, joe, ba, egia da gaur egun oso modan jarri dela, oso modan dagoela, kontzertu erraldoiak egitea ez da, nik horretzen dut, oain dela ezakit, bospasei urte, joe, Bilboko kafean zokia betetzea, kristona zan euskal talde bat entzako, eta gaur egun, ba, talde ezberdin gaude, bek bezalako espazioak betetzen dutenak, ez da, eta hitz egiten gaude, 14.000, 15.000 pertsonako aforoa, eta hori gutxi balitz, egun bat baino gehiago betetzen dute. Orduan, hori prestatzeko oso ezberdina da. Azken finen pentsatu behar da bek bezalako espazio bat, espazio bat dagoela, baina hor bukatzen da, hau da, horretzago soinu ekiporik, horretzago soinu mairik, ezago ezerrez. Orduan, hori guztia zerotik egin behar da, eta horretarako pentsatu behar da nola egin. Hau da, jaba, jakin behar dugu zenbat pertsona egongo diran, ze aurrekontu dagon, ze soinu beharrak behar diran, ez da, ba, ze soinu ekipo behar dan, ze soinu mai behar diran, ba, kanalen arabera, musikarien arabera, orduan, azken finen, egia da horrelako ekitaldiak gero ensaiatu behar direla. Eta ensaiatzeko baita ere behar duzu leku oso handi bat, eta hori guztia dirua da. Beraz, egia da, olako ekitaldiak ensaiatu egiten direla, baina hau nire iritziz behintzat, ez inoiz ez da nahikoa. Ez da, nahiz da bi egun egongo bagina, osa bi aste barkatu kontzertu bat prestatzen, niretzako ez litzake nahikoa izango. Ez azkenen, ba, beti egiten dizkigute azkeneko momentun aldaketak, eta gau, aldaketatxo txiki bat horrelako espazio handi baten, ba, gurik kriston aldaketa aldigo suposatu ez da. Azken finen, ba, imaginatu, abeslari bat atera nahi du publikora. Eta badugu ja prest, ba, sistana inalambrikoa, area ondo hiltzeko, eta baten erabaketzen malen badu, ba, beste batetik irtetea, ba, politxago gatuko delako kameretan edo dena delakoa, jo, ba, guri igual horrek suposatzen digu beste ensaio gehiago, beste froga gehiago, haber nola egiten dugun seinale inalambrikoare heltzeko, eta bar, ez da orduan, azkenen kontzertu handiak oso erronka politak dira, baina baita ere responsabilitate handia da.
1: Eta zuk zer nahiago duzu, kontzertu handi batean lan egitea, edo gian sala txikiago batean lan egitea?
0: Jo, ba hori oso galdera ona da, eta nik askotan nere buruari egin izan diodan galdera. Kontzertu handiak edo kontzertu txikiak. Egia da, kontzertu handiak adibidez, ez dara izaten eguneko lana bakarrik, baizik eta normalean entxeioagoak egiten dira, bilerak, preprodukzio batek, baina ez du ez da horretiko lan bat, gero egunean dena ondo joan dadin. Eta kontzertu txikiagotan, normalean, ba, eguneko lan izaten da, ez da, ba, gaur egin behar diot, soinua, ba, nik zerrakit, ezak ez talderi. Ba, hori da, ba, jun, si eso etxean zoze prestatu ordenaga joan edo, jun egin, eta bukatu. Baina kontzertu handiak, ez kontzertu handiak, ba, igual egun bateko kontzertu baterako, ba, behar dituzu bi asteko lan ordu guzti horiek, kontzertu hori aurrera ateratzeko. Orduan, zer nahiago dudan? Ba, ez dakit, batak ditu beralde onak eta bestak baita ere. Eta alde txarrekin berdina gertatzen da. Orduan, nik uste, asko gustatzen zaita adibidez, ba, kontzertu handitan ibiltzea, baina gero baita ere, ba, taldetxo txikiei egitea, eta ez, horrek eramaten pixkat baita ere nire egunerokotasunera, ez da, osondo dago, ba, bek bezalako espazio bat egitea, baina jo, ba, zak, adibidez jartzaren, ba, oihartzungo jaietan, bai, oso ondo dago hor lan egitea, ez dira inkompatibleak behaien arten.
1: Bada oraindik egin ez duzun zerbait, agian etorkizunean lortu nahiko zenukeena?
0: Jo, ba, badagor zozen eburuan betianik izan da jira bat egitea, ez da? Edo jira bat zer den bizitzea. Egia da, gero ez nagola oso seguro, gustatuko zitzaidanik. Ze azken finean, lehen esan dudan bezala, asko gustatzen zait, edo beti borrokatzen dut etxean lua egiteko, ez da? Eta, gau, jira batez nitz egiten dudanen da, ba, edo estatu mailan edo nazioartean. Eta, egia da, ba, horrelako jiretan, etxean gutxi egiten duzula, lo, gogoratzen naiz justo, la anekdota bat kontatzearen, pandemia hasi baino, baztakit, bi aste, hiru aste lehenago, hortxinen bilen enpresa batekin, artista potente batek, Europako jira uste zala egiteko. Eta negun goren intzake, ba, soinu sistema montatzera, soinu ekipa montatzea eta Europa osatik antzear, beraiekin. Eta hortxe hon nintzen, dejo, esalantzan itet, ez dut egiten, bueno, azkenen arrazoi ezberdin gengatik ez genuen akorde hori lotu, eta hori hasi, jira hasi, eta bi astetara edo, COVID-a etorri zen, jira kantzelatu behar izan zuten, eta hor bai egon nintzela zalantzan, baina, jo, egia da, beti dakadela hor gusanito bat ez, erregaz, zertan bezala gusanito bat hortxe, jiran batiteko, baina zalantza asko ditut, eta gustatuko.

0: Eta musikarien ibilbide profesionala ari garela, nola ikusten duzu zuk egoera teknikariez ari garenean?
1: Jo, ba, galdera oso interesagarria iruditzen zait. Ze azkenen, ba, nik uste dut gaur egun egoera teknikarien egoera oroar beti, noski, gazi gozoa dela. Zer esan dudan horrekin? Gaur egun egia da, ba, teknikariok, gehien bat enpresetan dauden teknikariok edo teknikari autonomoek, ez dutela beraien egutegia jasotzen behar dutenean, askotan ez direla deskansuak errespetatzen, ba, ordutegi muga hori, lan ordutegi ordua gainditu egiten dela, ezta? Eta hori izango zen alde gazia, baina gozoa esango nuke, ba, pixkanaka antolatzen ari garela dela. Egia da oso zaila dela, ze azkenen urte askotan hartu izan duten edo hartu izan degun dinamika moztea oso zaila dela, baina ba, esate baterako pandemia garaian sortu zen teknikariok izeneko sindikatua Euskal Autonomia Erkidego mailan, eta bueno, ba, pixkanaka pausutxoak ematen egonda, eta esate baterako maiatzak 15ean ba, greba orokor bat deitu zuten, eta izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengo aldia ikusentzunezko arloan greba bat egiten zena, eta bueno, ba, egia esan arrakasta desente izan zuen, eta ba, azken finen horren helburua da konbenio, ikusentzunezko konbenio bat eukitzea, ez da, azken finen badaude enpresa batzuk konbenio ezberdinetan, ez direla guri tukatu behar zegoen konbenioa, baina kao, arazoa da, ez dagoela konbeniorik. Orduan, ba, borroka hortan gabiltza, ez da, konbenio baten bila, ba, patronarekin tirata eskutuka, eta bueno, ba, horregatik esango nuke, dala momentu gazigozo bat gaur egungo egoera.
0: Duina da gaur egun teknikariaren lana?
1: Duina da, jo, ba, zer da duina, ez da? Duina da 12 orduko edo 18 orduko jornalak egitea, duina da ordutegiak ez errespetatzea, ba, zentzu horretan ez esango nuke, egia da ikusentzunezko sektorean jende asko autonomoa dela, azken finen beraiek antolatzen dira, baina zuk ezatzen dut esan autonomo bezala deitzen zaituzte 12 orduko jornada bat egiteko, adibidez, eta esaten dut ez nire bakarrik 8 ordua egingo ditut. Beste 4 orduak, ba, beste pertsona bat bidatu beharko zu edo dena delakoa. Ba, esan dut, bale, ba, mi esker erantzutagatik, baina beste pertsona bat bilatuko dugu. Beraz, duina, ba ez nuke esango gaur egun oso duina denik. Bai, espero dut pentsatzea, ba, teknikariok sindikatuaren borrokakin, eta bueno, eta beste sindikatuak, LALA, UGT, Komisiones, eta ustez badaudela bai konbenioko mai inguru hortan, ba, espero dut hemendikan urte gutxitara duinagoa izatea teknikarion lana, ze nire ustez oso lan polita da, baina ez du balio oso polita delako edo zer gauza balio dunik, ez da, azken finean baliokidea da nire ustez, oso lan polita izatea eta lan baldintza duinak izatea.
0: Diozun bezala antolatzen hasiak zarete, eta hori beti da seinale on bat, beraz gure adi ibiliko gara zentzu horretan. Orain txeipatu berri duzuzuk oso lan polita dela, eta galdetu nahi nizun amaitzeko elkarrizketa pixkanaka. Ea zer den zure lanetik gauzarik ederrena?
1: Jo, eba, nik uste gauza, nire laneko gauza ederna da, asko gustatzen zaidala nire lana. Hau da, asko gustatzen zaidala kontzertu baten egotea, eta hortan buru belarri oin abertzerrekin dezaket hobeto entzuteko dena edo hau aldatzeko ezaket, oso asko implikatzen naiz, asko gustatzen zaidalako. Gero baita ere funtsezkoa iruditzen zait lankideekiko harremana, ez da? Zazkenen ordu asko sartzen ditugu batea, eta gaizkia batea manen batzea, ba, akabo. Orduan, ba, hori, ni normalen saiatu egiten naiz mundu guztiarekin ondo eramaten, eta zait, ba, pixkat gustora egoten, eta hori bai oso politxa iruditzen zaitez, ba, guk gure artean sortzen ditugun harremanak eta bar, eta ba, hirugarrenik esango nuke, oso ederra iruditzen zait baitera, ba, proiektu berri bat egiten denean, zurekin kontatzen dutenean, ez da? Hau da, ba, egingo dugu, nik zardakit, kontzertu berezi bat, La Kontxa kondartzan, zakitzerrekin. Eta jo, ba, mia, guazen matutari deitzea, hau egiteko, jo, ba, hori nahi oso politxea iruditzen zait, zate, jo, oso guai iruditzen zait, nire lanan, ba, olako aukerak eukitzia.

0: duela urte batzuk Jon gaztetxoari, edo Matu gaztetxoari, esango baliote gaur egun horrela ibiliko zela, sinistuko luke?
1: Jo, azkenen ez dut uste dela zeuze, ez dut uste zeuze berezia lortu da, nik ezagutxeago erik ere. Ez da azkenen, ba, bueno, ba, gauzak erazberdin batzutan sortatzen jundia, ba, gauza batzuk oneako beste batzuk txarrako, eta hoxe, azkenen, ba, zakit, nik ez da gaten buru zehatzik, ez da ez dut gauza zehatzik egiten, hau da, ba, oso politxea dia kontzertu handikitea, baina bai politxea da ba, Herriko Plaza bat, Herriko Plazan kontzertu txua titia, ez da? Ez dakit azkenen ne ustez lana da, ez dakar gehiagorik, egia da gustora egiten baina badezu, ba, asko zobe, baina nik uste ez dakala misterio handia hori, korun, jo, zesin istuko luke Jon gaztetxo batek, ba, ez dakit, iteula bek bat, indula mugizarrena bat, eta ze, baina horrek ze superatzen du, ez dakit zenbat eguneko lana, kanpoa jutia, kanpoan luitia, pena metzi du, ba, ez dakit igual, duela urte bat dutako Jonek esango luke, jo, basartu zaitez, ekonomia ikastia eta Donostiko enpresa baten lan itezu eta aste buru libre dituzu, ez da? Azken ez dakit, olako gauzetan beti zarantza pixka teukitzetu.
0: Ea, ja saioaren amaiera iritsi da eta iritsi da beti errepikatzen dugun galdera. Zein izan da zure azken lehen aldia?
1: Jo, eba, nire azken lehen aldia izan da oso berezik izan da niretzat ze eneko paez dala Iruñako musikari bat, nirekin ikasi zuela soinua. Ba, betidan gustatu izan zaizkio musika tradizionalarekin lotuta duen instrumentu arraroak. Ez da, ba, berak berez biolina jotzen du, baina baita ere badu ba, zanfoina bat, nikelarpa bat, ba, klapiskat instrumentu ezain oikoak, ez da. Eta bere ilusioa zen, betidanek nahi zuen Iruñako jarrean tzokian kontzertu bat eskaintzia. Eta, jo, oroitzen dut, hain dela lau hilabete, deitu nindula egun baten gaina, zakitu hain dela, ba, bagenekan denboratxo bat ola biok elkarritzen gabe, eta olako baten, deitu zen etxalde baten, esanez lortu zula data bat, gaiarren, eta, bueno, apiskat forma maten nahi zala, kontzertu horri ez, nahi zula pixkat instrumentu ezberdinako ezanoikoa, ainoikoak egotia, ba, bodorran bat, arpa bat, olako instrumentu pixkat ezanoikoak, eta hori ba, soinu teknikari bezala gustatuko litzaiokela ni jutia. Eta jo, ba, adibidez horrek kriston ilusio egin zian, ze azkenen da pertsona bat duen oso relazio politxea indegun soinu munduan, hau da, ikasten, eta erlazio hori mantendu dugu, eta jo, ba, gero nire profesionalki ba, eskatu dit laguntza, ez da, eta hori jo, ba, ilusio asko intzian, ze behatzanko zan bere ez dakit bizitzako egun garrantzitsuena, baina oso egun garrantzitsu bat, eta ni izate alboan, jo, ba, netzako oso berezia esan zan, ez da, bera ikusten hortiz frutatzen, eta netzako kriston horrea da, azkenen hola, pertsona batek nigan pentsatzea olako berezi bat entzakit. Ilusio asko egin egia esan, oso ondo juntzan, asko gustatu izan, eta bera ni gustatu oso pozik bukatu zula.
0: Eta zure urrengo, lehen aldia?
1: Ez kontzertua, kasu honetan, eta mituaroa iruz ari naiz, zetakek egingo dituen bi kontzertutaz San Mamesen, Bilbon, ekainaren 19 eta 20an, eta jo, ba, hori, bai, ilusio egiteit, ze azkenen, bai, profesionalki, ba, bai erronka politxa dela, baina, zakit, ba, ne kasun, ba, hueltak ematen una ez egun hauetan, bai, gizarte bezala, ez, euskal gizarte bezala, jo, oso politxa iruditzen zait, bi egunez, San Mames bezalako futbol zelai bat betetzea, gainera zera guztik agortzea, euskara hutsean kantatuz, ez da? Egia da, ba, lau urtero behin edo bai etortzen dela Donostira, ba, Bruce Springsteen olakon bat, kontzertuk ematea, eta bai ematitu, ba, bi egun, hiru egun edo, baina, jo, zin da konparatu, Bruce Springsteen taldea, eta nire errespetu guztiak Bruce Springsteentzako. Baina ezin da konparatu, ingelesez kantatze dute, ze mediatikoki ze norainoko famaz dakaten, ez da, edo euskal talde bat. Eta nire oso politxe erutzen zait, elefiziarte bezala, ba, olako proiektuetan parte hartzea, ez da, euskara utxean, Euskal Herriko provintzia ezberdinetako jendearekin, eta bueno, ba, adibidez neri olako gauzak buelta bi ematen ditut sozialki edo gizarte gisa egiten parte hartzen dudan gauzeetan profesionalki, baino profesionalki azkenen kontzertu bat da. Hau da, gauza egia da berezia dela, gauza asko daudela eta bar, baina kontzertu bat da, jo, baina kontzertu horretan parte hartzea danak euskeraz, bi egun ez dana beteta, ezagut. Horako gauzak unkitu egiten haute batzuetan.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzuleo, faltan bota gaitu ze azken minutuetan eta pentsatu duzu egu dagoeneko Tolosako kaletan barrena San Juanak ospatzen gabiltzala, baina ez, hori oraindik ez da gertatu. Hementxe gabiltza, burutikeko lagunak ere hurbildu dira, parkatu dute, laizter iritsiko dira instrumenturik gabe, ze gaur piano eta hotxe giroan ariko zaizkigu, baina guk soinu proba berdin-berdin egin beharko dugu noski piano eta hotxak sonorizatu behar direlako. Garxotun zain letonaren doinuetatik aratago tartearekin uzten zaituztegu, eta segituan hemen burutik taleko lagunekin izango gara zuekin.

Ongi etorri entzule doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela txoko berezi honetan doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Mac DeMarcoren Chamber of Reflection izango da 2014 urtean kaleratu zuen Salad Days albumetik ekarri dizuet. Esango nuke, bueno, estilo bereizgarria duela Mac DeMarcok, synth popa, indie rocka, chill wave ere deitzen zaio, eta oso oso entzungarria den artista bada, urte luzeetan entzun dut, eta diskografia ederra du beraz, kantua gustatzen bazaizue, jakin baduzuela non arakatu. Datu kurioso bezala esango dizuet, kantu honetan alako sintetizadore melodia bat entzutu dena, nahiko berezgarria, eta interneten arakatzen egon naiz, berak egindako sintetizadore melodia bat, omen da, baina berez, 1982 urtean, Shigeo Sekito japoniarrak egin zuen melodia baten sampler, nola esan, mantxoago egindako sampler bat bezala da. Hau da, beste abesti batetik melodia bat hartu, ralentizatu, eta berak ba, sintetizadorekin jotako melodia bat da. Benetan, datu kuriosoak bilatzen ibiltzen naiz, eta oso kuriosoa iruditu zait. Mac DeMarcoren musika estiloaren aurkezpen eder bat da, Chamber of Reflection hau, eta bai, badu ere psikodeliatik, eta esango dizuet alako kantuak egiten dituela, baina badituela ere kantu harinago eta ez dakit dantzagarria ote den hitza, baina bai, animatuxiagoak ere bai. Beraz, gustoko balima duzue, harakatu zazue, lehen esan bezala. Hauxe da, aste honetako lehen gomendioa. Mac DeMarcoren Chamber of

Entzun dugu Mac DeMarcoren Chamber of Reflection kantu puska. 10 urte atzera joango naiz aste honetako bigarren gomendioa ekartzeko. Kings of Convenience, azken aldian izugarritan entzun dudan taldea da, urrengo gomendioa, eta euren Miss Red kantua ekarri nahi izan dizuet. Riot on an Empty Street albumetik hartu dut, eta hauek musika are lasaiago bat egiten dutela esango nuke, lehenago ere ekarri izan dizuet kanturen bat, eta azken aldian maite mindutan auka bikote honek, izan ere oso musika suabe eta akustikoa egiten dute, eta ohiko elementuak erabiliz, gitarra eta ahotsak eta melodien tartekatze hori eta harmonien tartekatze hori, baina badute zerbait oso berezia, ez dakit arregloak diren, ez dakit anemenka sartzen dituzten soka arregloak diren, baina alako toke sofistikatu edo moderno bat dutela iruditzen zait Kings of Convenience